0: Radio Afghanistan International.
1: بدوام بدوام با اوستا برسم، بخزم در تنی هر یسنای با اهورا برسم. سر کنم درد دلی در گوشش، شکوه از گردش ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس و فردوسی رسم، که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
2: یک دقیقه خبر.
3: رادیو حریت رسانه نزدیک به طالبان گزارش داده است که درگیری بر سر مالکیت یکو میان دو قوم در ولسوالی اسپیره ولایت خوست و ولسوالی گیان ولایت پکتیکا وارد چهارمین روز خود شده است. به گفته این رسانه دو طرف در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. رادیو حریت همچنین ویدیویی از این درگیری منتشر کرده است که در آن فردی در حال شلیک گلوله هاون به سمت موازی طرف مقابل دیده می‌شود. انتشار گزارش استفاده از سلاح‌های سنگین در این درگیری در حال صورت می‌گیرد که طالبان همواره از تامین امنیت سراسری در افغانستان و جمع‌آوری سلاح از افراد غیر مسئول سخن گفتند. تا کنون آمار دقیقی از تلفات این درگیری منتشر نشده است.
4: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

با مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. طرح قطر برای بازگشایی تنگه هرمز. رسانه های اسرائیلی از موافقت عباس عراقچی خبر داد. فارس میگوید دروغ است، هیچ توافقی صورت نگرفتند. عملات پهبادی تازه اوکراین بر روسیه، نزدیک به 10 مرکز و انبار یک شرکت بزرگ در روسیه هدف قرار گرفت. و پاسبانی از آهوها در چین. محیطبانان تبتی هر سال بچه آهوها را برای عبور از دریاچه ها کمک می کنند.

0: سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. با تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. همزمان با اعلام تعویق حمله به ایران از سوی دونالد ترامپ، دو دیپلمات به کانال 12 اسرائیل گفتند عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح قطر برای بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرده است. بر اساس این طرح قرار است ورود کشتی ها به خلیج فارس از حریم آبی ایران و خروج آنها از طریق آبهای سرزمینی عمان انجام شود. با گزارش کانال 12، عمان تلاش میکند برای حصول اطمینان گفتگوها را ادامه دهد. از سوی هم خبرگزاری فارس رسانی نزدیک به سپاه پاسداران خبر کانال 12 اسرائیل درباره موافقت عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح بازگشایی تنگه هرمز را تکذیب کرد. فارس نوشت هیچ توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز انجام نشده و عبور شناورها فقط از مسیر اعلام شده و با مجوز نیروی دریایی سپاه امکان پذیر است. همزمان خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اعلام کرد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی درباره تحولات منطقه و پیامدهای آن گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش بن سلمان بر ضرورت کاهش تنش‌ها از مسیر گفتگو و دستیابی به آتش بس برای هموار کردن مسیر دیپلماتیک تاکید کرد. او همچنین گفت راه حل‌های دیپلماتیک باید به حفظ امنیت منطقه و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها کمک کند. کانال 12 اسرائیل همچنین گزارش کرد که مقام‌های اسرائیلی از طریق پست تروث سوشال دونالد ترامپ متوجه شدند که او تصمیم گرفته یک حمله بزرگ برنامه‌ریزی شده به ایران را لغو کند. ترامپ اواخر شنبه گفت که پس از اطمینان از رسیدن به چارچوب برای توافق، یک حمله بزرگ به ایران را لغو کرده و اسرائیل نیز همراه است. این رسانه اسرائیلی می‌گوید فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا نیز از این تصمیم مطلع نبود. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه شده. آقای حسنیاری، قطر از طرح بازگشایی تنگه هرمز خبر میدهد، رسانه های اسرائیلی از موافقت عباس عراقچی، اما خبرگزاری فارس میگه دروغ است، هیچ توافق تا کنون صورت نگرفته. چطور میبینین این تحولات را؟
1: درود بر شما بانو هاشمیان گرامی و بینندگان و شنوندگان محترم برنامه شما. ببینیم بازار شایعات در مورد اون چه که در خلیج فارس و تنگه هرمز میگذره بسیار بسیار زیاده. اخبار کاملا متضادی از جانب رسانه‌های مختلف منتشر میشه و در نهایت میبینیم که این اخبار کاملا بیپایه و اساس بودن. در این مورد شما به خوبی اشاره کردین که از یک طرف قطر چنین صحبتی رو میکنه، از طرف دیگر خبرگزاری فارس کاملا اون رو رد میکنه. همینطور عمان هم به اشاره کرده بود به این مسئله که هیچ گونه تضمینی یا اینکه سخن مثبتی از سپاه پاسداران در این مورد شنیده نشده. معناش این هست که تا زمانی که سپاه پاسداران نپذیرد که تنگه هرمز بایستی باز شود و تحت چه شرایطی، این بحرانی که در تنگه هرمز هست همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین اونچه که سپاه پاسداران به دنبال اون هست یک نوع کنترل تنگه هرمز که یک راه آبراه بین المللی است به جمهوری اسلامی سپرده بشه، مدیریت اون ظاهراً بین جمهوری اسلامی و عمان تقسیم بشه، هرچند جمهوری اسلامی بایستی دست بالا رو داشته باشه.
0: آقای حسنیاری، حالا بگیرم که امین خبر مسئله طرح بازگشایی تنگه هرمز از سوی قطر، البته این طرح پیشنهاد و ارائه شده، این درست باشه؟ فکر میکنین که جمهوری اسلامی این طرح بپذیره؟
1: فکر نمیکنم. به این دلیل بسیار ساده که جمهوری اسلامی و به خصوص سپاه پاسداران دچار نوعی توهم بسیار بسیار بزرگ شدن. اونها فکر میکنن که در جنگ پیروز شدن و در نتیجه بایستی شرایط پایان جنگ طوری تنظیم بشه که خواسته های سپاه پاسداران در اون ذکر بشه و خواسته اصلی سپاه پاسداران همین مسئله مدیریت تنگه هرمز است.
0: با توجه به شرایط فعلی، حالا سناریوهای پیش بینی شده چی خواهد بود آقای حسنیاری؟ آیا این تنش و درگیری و این جنگ ادامه خواهد داشت یا در نتیجه یا در نهایت این دو طرف به یک توافق دست پیدا خواهند کرد؟
1: تحلیل من بر این است که این جنگ به شدت ادامه پیدا خواهد کرد، هرچند توقفی موقت شما اشاره کردین به اون به وجود اومده، ولی از اونجایی که اساس خواسته های آمریکا و سپاه پاسداران در تضاد آشکار با هم هستند، این جنگ ادامه پیدا میکنه. از یک طرف مسئله کنترل طور تنگی هرمز است، مسئله گروه های تروریستی جمهوری اسلامی و همینطور به خصوص و شاید مهمترین مسئله هسته‌ای است که سپاه پاسداران حاضر نیست در هیچ یکی از این سه پرونده کوتاه بیاد و آمریکا و اسرائیل نمیتوانند به خواسته های سپاه پاسداران در این سه زمینه جواب مثبتی بدن.
0: بنابراین تنش و درگیری دوام دار خواهد بود، درست؟
1: کاملا بله، جنگ با شدت بسیار بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد به خاطر اینکه آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه هم به این نتیجه رسیدن تا زمانی که جمهوری اسلامی ادامه حیات بدهد این وضعیت بحرانی در منطقه خواهد بود، هرچند ممکن هست که افت و خیزهایی داشته باشه ولی بحران همچنان پایدار خواهد ماند.
0: بسیار تشکر آقای هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، ممنون از حضورتان در برنامه با ما. انفجار یک بمب دستساز در مرکز مسکو 3 کشته و دست کم 21 زخمی بر جا گذاشت. این انفجار شام شنبه در نزدیکی یک رستوران مجلل ایتالیایی رخ داد. خبرگزاری

0: که مهمترین شبکه خرید و فروش آنلاین روسیه است، در فاصله تقریبا 800 کیلومتری مقر نیروهای اوکراینی قرار دارد. از اواخر ماه سرطان تا کنون 10 مرکز متعلق به این شرکت هدف قرار گرفتند. مقامات اوکراینی میگویند حملات را برای تضعیف توانایی‌های جنگی مسکو با استفاده از پهپادهای ساخت اوکراین افزایش داده است. اما در پشت برانگیختن ستون‌های دود در مسکو دست یک زن است. آیا این حملات می‌تواند معادله جنگ را تغییر دهد یا چقدر جدی است؟
1: این که کار ما جدی است یا خیر ما قضاوت نمی‌کنیم. بگذارید این را ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بگوید. بگذارید او بگوید جدی است یا نه. کار من نتیجه در جبه است. هر روز آن را در اخبار می‌بینم.
0: این شرکت سازنده پهپاد در سال 2022 میلادی کار ساخت پهپاد را آغاز کرد و یک سال بعد عملیاتی شد. مدیر این شرکت میگوید قیمت پهپادها مناسب و استفاده اش آسان است، به خصوص برای سربازانی که بدون گذراندن دوره‌های آموزشی به میدان نبرد فرستاده می‌شوند. میگوید هرچند این کار حرفه‌اش نیست، اما به خاطر دفاع از کشورش و مقابله با روسیه از کارش راضی است.
1: از خواب که بیدار میشوم و در اخبار میبینم که چیزی در روسیه میسوزد، خوشحال میشوم. من با این واقعیت زندگی میکنم. برخی افراد از من خوششان نمیآید. این کاری من نیست. کاری من برچیدن امپراتوری روسیه و تقویت موضع اوکراین است.
0: شیوه جنگ در جهان در حال دگرگونی است. جنگیدن به شیوه کلاسیک دیگر کارجایی چندان ندارد. این پهپادها هستند که امروزه می توانند بزرگترین ضربه ها را در دوردست‌ترین نقاط به دشمن وارد کند. آیا اوکراین می تواند با استفاده از پهپادهای ساخت خود مسکو را وادار به مذاکره و ختم جنگ کند؟ زکریان ایبی، لندن.
2: نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام های امنیتی پاکستان اعلام کردند که یک فرمانده ارشد طالبان پاکستان یا تی تی پی در جریان یک عملیات کشته شد. احمد رحمان مشهور به ماویه متهم به طراحی حمله خونین اخیر بر پاسگاه پلیس در ولسوالی هنگو بوده است. تی تی پی با نشر بیانیه مرگ این فرمانده خود را تایید کرده است. ماویه به عنوان والی نامنهاد تی تی پی برای اورگزای کار میکرد. در پی آتش سوزی در یک کشتی مسافربری در اندونزیا دست کم 5 نفر جان باختند و 41 نفر مفقود شدند. مقام های امداد و نجات میگویند از مجموع 271 سرنشین کشتی تا کنون 225 نفر نجات یافتند و عملیات جستجو هنوز هم ادامه دارد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک عضو ارشد حماس که در حمله 7 اکتبر مشارکت داشت کشته شده. بر اساس این گزارش سالم جمال عبدالرحمن از اعضای شاخص یگان نخبه حماس به شمار می رفت. بر اساس ادعای ارتش اسرائیل این عضو حماس در یک عملیات هدفمند کشته شد. روز جمعه هم اسرائیل از کشته شدن یک فرمانده دیگر حماس گزارش داده بود. مقام های فلسطینی تاکنون درباره این خبر چیزی نگفتند.

0: اما در یک خبر دیگر، اتحادیه اروپا در پی ورود ده ها هزار مهاجر به سویتا، منطقه خودمختار اسپانیا در شمال افریقا، نشست اضطراری برگزار می کند. به گفته مقام های اسپانیا، نزدیک به 50,000 نفر در روزهای اخیر از راه خشکی و دریا وارد این منطقه شدند. این رخداد یکی از بزرگترین موج های مهاجرت غیرقانونی به اروپا در سالهای اخیر توصیف شده. محب مدثر گزارش می دهد.
1: دو پناهجوی خسته در ساحل تاراخال در سویتا. آنها روز شنبه با شنا از مراکش خود را به این منطقه خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا رساندند. به گفته مقام های اسپانیا، این دو نفر از جمله نزدیک به 50,000 پناهجوی هستند که از روز پنج

0: شنبه تا کنون از راه خشکی و دریا وارد سویتا شدند. سویتا منطقه کوچک تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا است، یکی از معدود مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا. مرزی که در روزهای گذشته شاهد ورود بی سابقه ده ها هزار مهاجر بوده و این منطقه کوچک مرزی را با بحران جدی روبرو کرده. برای پناهجویان نیز بهای سنگین داشته. مقام های اسپانیا اعلام کردند که دست کم 67 نفر از این پناهجویان جان خود را از دست دادند. برخی در آب غرق شدند، برخی دیگر انگام تلاش برای عبور از موج‌شکن ها و حصار مرزی جان باختند. با این حال برای شمار از پناهجویان بازگشت گزینه نیست.
1: ترجیح میدم همینجا بمیرم تا اینکه به کشورم برگردم. یک روز در اخبار دیدم که هزاران نفر در حال آمدن هستند و با خودم گفتم من هم تلاش میکنم. من مراکشی نیستم. اگر قرار است مرا برگردانند باید به کشور خودم سودان بازگردانند. اما آیا میشود کسی را به کشوری برگرداند که درگیر جنگ و بحران است؟ ما هم انسان هستیم.
0: انتشار گسترده تصاویر و خبرهای این موج مهاجرت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی افراد بیشتر را به حرکت به سوی سویتا ترغیب کرد. نیروهای پلیس نیز با وجود حضور گسترده در خیابان‌ها و سواحل در مهار کامل این موج با دشواری روبرو شدند. با این حال دولت اسپانیا اعلام کرده است که در کمتر از 48 ساعت بیش از 48 هزار نفر را به مراکش بازگردانده و کنترل مرز را دوباره برقرار کرده است. با وجود آن هم هزاران نفر همچنان در سویتا حضور دارند. بحران سویتا دیگر تنها یک چالش مرزی برای اسپانیا نیست. 22 کشور عضو اتحادیه در بیانیه مشترک خواستار هماهنگی بیشتر برای کنترل مرزهای خارجی اتحادیه مقابله با شبکه‌های قاچاق انسان و جلوگیری از ورودهای غیرقانونی شدند. قرار است اتحادیه اروپا روز سی‌شنبه در نشست فوق‌العاده به صورت ویدیو کنفرانس وضعیت سویتا را بررسی کند. انتظار می‌رود در این نشست راهکارهای مشترک برای مدیریت این بحران و جلوگیری از تکرار چنین رخدادهای بررسی شود. اگرچه امروز ساحل تاراخال آرامتر از روزهای گذشته به نظر می‌رسد، اما آنچه در این چند روز رخ داد یادآور واقعیت تلخی است. این که موضوع مهاجرت هنوز یکی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی و سیاسی برای کشورهای اروپایی است. چالشی که هیچ کشور به تنهایی قادر به مدیریت آن نیست. و برای هزاران پناهجو، این ساحل مرز باریک میان امید به آینده و خطر مرگ است. مرزی که با وجود همه محدودیت‌ها و خطرها، هنوز بسیاری برای رسیدن به ساحل امن آن دل به دریا می‌زنند. محب مدثر، لندن.
2: اما در چین، در کوهستان‌های این کشور یک شغل جالب و در عین حال خطرناک وجود دارد. پاسبانی از آهوهایی که برای عبور از مسیرهای دشوار به مشکل برمی‌خورند. گزارش ببینیم از همکارم رضا صاحب‌زاده در این مورد.
3: در ارتفاعات دورافتاده شیزانگ در جنوب غرب چین، یکی از بزرگترین مهاجرت‌های حیوانی جهان هر سال تکرار می‌شود. بیش از 100 هزار آهوی تیبتی از این مسیر عبور می‌کنند. مادرانی که نوزادان تازه متولد شده خود را به سوی مناطق امن‌تر همراهی می‌کنند، اما در این سفر دشوار یک مانع بزرگ در برابر آنها قرار دارد. رودخانه سینلونگ زانگبو که مسیر مهاجرت این حیوانات را قطع می‌کند. برای آهوهای بالغ عبور از این آبهای خروشان دشوار اما ممکن است، اما برای نوزادانی که تنها چند هفته عمر دارند این رودخانه می تواند به خطر مرگبار تبدیل شود. برخی از آنها از مادرانشان جدا می شوند و برخی دیگر توان مقابله با جریان سرد آب را از دست می دهند. در این لحظه محیطبانان وارد عمل می شوند. کارکنان ایستگاه حفاظتی چولومو بخش های حساس رودخانه را زیر نظر دارند و هرگاه بچه آهوی در خطر باشد برای نجات آن وارد آبهای یخ می شوند. در ارتفاع بیش از 500200 متر از سطح دریا هر عملیات نجات مبارزه با زمان است.
4: هرچند این بخش از قانون طبیعت است، اما دیدن مادر آهویی که با نگرانی منتظر بچه اش است برایم بسیار غم انگیز است.
3: در جریان عملیات امسال یکی از بچه آهوها هنگام عبور از رودخانه دچار شکستگی پا شد. محیطبانان پای آسیب دیده این حیوان را تثبیت کردند و او را برای مراقبت های بیشتر به کمپ موقت خود انتقال دادند.
5: وقتی برای نجات چوچه های آهو وارد رودخانه شدم سرما خوردم، اما این ارزشش را داشت. اگر جریان آب آنها را با خود می برد زنده نمی موندن. به همین خاطر فوراً با آب پریدم تا نجاتشان بدهم.
3: محیطبانان ایستگاه چولومو در فصل مهاجرت هفته ها در کنار این رودخانه سرد زندگی می کنند تا از این حیوانات محافظت کنند. کار آنها شاید از چشم بسیاری پنهان باشد، اما برای بچه آهوهایی که برای زنده ماندن تلاش می کنند، این محیطبانان مرز میان زندگی و مرگ هستند. و هر نجات موفق با ادامه یکی از شگفت‌انگیزترین سفرهای طبیعی جهان کمک می کنند. رضا صاحبزاده، لندن.
2: نزدیک به 30 نفر در دو دهه گذشته در پی حملات خرس‌ها در رومانیا جان باختند. به دلیل گسترش شهرها و تغییرات اقلیمی، زیستگاه‌های طبیعی خرس‌ها کوچکتر شده و این حیوانات برای یافتن غذا وارد شهرها می‌شوند. رومانیا با داشتن بزرگترین جمعیت خرس‌های قهوه‌ای در اروپا پس از روسیه، با چالش بزرگ در تامین امنیت شهروندان و گردشگران مواجه است. خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از امریکا. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که واشنگتن در هفته های آینده برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح میان روسیه و اوکراین تلاش خواهد کرد. او در یک مصاحبه تلویزیونی گفت با وجود موانع بزرگ، امریکا به دنبال فرصت هایی برای احیای دیپلماسی میان مسکو و کیف است. روبیو همچنین کیوبا را یک تهدید اطلاعاتی جدی برای واشنگتن خواند. روبیو اضافه کرد که واشنگتن باید رقابت با پکن را مدیریت کند و از هر گونه درگیری نظامی یا اقتصادی جلوگیری کند. در پی تیراندازی در یک منطقه تجارتی پرازدحام در ایالت آیداهوی آمریکا، 3 تن کشته و 2 تن زخمی شدند. مقام های پلیس میگویند که فرد مهاجم نیز در میان کشته شدگان است و خطر فعلا رفع شده است. تحقیقات برای شناسایی مهاجم و انگیزه این تیراندازی تاکنون ادامه دارد. در پی گسترش آتش سوزی های جنگلی گسترده در ایالت واشنگتن آمریکا، فرماندار این ایالت وضعیت اضطراری سرتاسری و منع روشن کردن آتش اعلام کرد. نزدیک به 4000 نیروی آتش نشانی برای مهار بیش از 10 آتش سوزی بزرگ در سراسر این ایالت تلاش می کنند. در شرق واشنگتن آتش سوزی بیش از 3000 جریب زمین را فرا گرفته و 4000 خانه را تهدید می کند. صعود به یکی از مرتفع‌ترین قله‌های جهان با تراژدی تمام‌عیار انجامید. مقام‌ها و شرکت برگزار کننده برنامه کوهنوردی جان باختن اعضای یک گروه کوهنوردی را که در پی وقوع برف کوچ در قله برودبیک پاکستان گرفتار شده بودند تایید کردند. در میان قربانیان نام نرمال پورچا کوهنورد سرشناس نیپالی نیز دیده می‌شود. گزارش ببینیم از اسما سرگند.
6: کوهنوردی، سفر آمیخته با هیجان، خطر و رویای فتح قله هاست. قله هایی که برای بسیاری از ماجراجویان نماد افتخار، پیروزی و آزمودن توانایی های انسانند. اما گاهی همین قله های سر به فلک کشیده و آخرین ایستگاه زندگی آنان تبدیل می شود. گروه 10 نفری که برای فتح قله براد پیک به پاکستان رفته بودند در اثر برف کوچ در این قله جان دادند. نگرانی ها در پی ناپدید شدن این گروه کوهنوردان اکنون به واقعیت تلخ تبدیل شده است. شرکت کوهنوردی الیت اکسپت مرگ نرمال پورجا، یکی از شناخته شده ترین کوهنوردان جهان را در پی وقوع برف کوچ در قله براد پیک پاکستان تایید کرده است. پورجا در میان گروه از کوهنوردان قرار داشت که هنگام صعود به این قله گرفتار برف کوچ شدند. این کوهنورد نیپالی در سال 2019 با صعود به 14 قله بالای 8000 متر جهان در کمتر از 7 ماه نام خود را در تاریخ کوهنوردی ثبت کرد. شرکت کوهنوردی الیت اکسپرت همچنین تایید کرده است که هیچ یک از اعضای این سفر اکتشافی زنده نماندند. براد پیک با ارتفاع 8051 متر دوازدهمین قله بلند جهان و یکی از خطرناکترین مسیرهای کوهنوردی در پاکستان به شمار می رود.
7: On 30th July we had a very unfortunate incident of
8: به تاریخ 30 جولای یک حادثه بسیار تأسف‌بار ناپدید شدن 10 کوهنوردان را داشتیم. کوهنوردان بسیار حرفه‌ای و بسیار شناخته شده در سراسر جهان. این 10 کوهنورد شامل 6 نفر از نیپال بودند که توسط نیرمال پورجا رهبری میشد که یکی از موفق ترین کوهنوردان جهان است. و سپس یک کوهنورد پاکستانی به نام سهیل سخی داشتیم که اهل هونزا بود. یک نفر دیگر هم به نام نادر الحارسی از عمان و همچنین یک کوهنورد امریکایی به نام مولو ریگز داشتیم.
6: این 10 کوهنورد حوالی ظهر پنجشنبه هنگام بالا رفتن به قله براد پیک در ایالات گلگت بلتستان پاکستان در برف کوچه گرفتار شدند. پلیس منطقه‌ای اعلام کرد که عملیات نجات جمعه شب به دلیل شرایط آب و هوایی متوقف شد. اما عملیات نجات پس از ساعات عصر گرفته شد و در نهایت منتشر شدن خبر از بین رفتن این گروه 10 نفری از کوهنوردان در برف کوچ. براد پیک برای این کوهنوردان قله‌ای بود که باید فتح می شد. اما این کوه سرانجام به آخرین ایستگاه زندگی آنان از جمله نیرمال پورجا تبدیل شد. حادثه‌ای که جامعه کوهنوردی جهان را در سوگ نابودی یکی از بزرگترین گروه کوهنوردی جهان فرو برده است. اسما سرگند، لندن.
9: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: تاسو غږ. زه غوټه د کابل ولایت نیمه.
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 1 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: یک دقیقه خبر.
9: منابع افغانستان انترنشنال گفتند که دست کم 110 دانشجوی پاکستانی دیگر که حدود 10 ماه در افغانستان گیرمانده بودند از طریق گذرگاه تورخم به کشورشان بازگشتند. همزمان 592 موتر باری پاکستانی نیز پس از عبور از مرز تورخم وارد پاکستان شده است. منابع در کنسولگری طالبان در پشاور روز شنبه 10 اسد خبر دادند که این دانشجویان پاکستان ماها در افغانستان مانده بودند. حدود یک ماه پیش نیز حدود 70 دانشجوی پاکستانی از افغانستان به کشور خود بازگشتند. با افزایش تنش‌ها میان طالبان و پاکستان در مناطق مرزی در میزان سال گذشته تا کنون گذرگاه مرزی میان دو طرف برای رفت و آمد بسته است. پاکستان در ماه‌های پسین گذرگاه تورخم و اسپین بولدک را صرفاً برای اخراج مهاجران افغان باز کرده است.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: دفتر رسانه‌ای طالبان در ننگرهار اعلام کرده است که 24 قبضه سلاح از یک موتر متعلق به خانواده‌ای که از پاکستان به افغانستان باز می‌گشت کشف و ضبط شده است. به گفته این دفتر، این سلاح‌ها به گونه ماهرانه در داخل موتر جاسازی شده بودند و هنگام بازرسی به دست نیروهای طالبان کشف شدند. طالبان می‌گوید در پیوند به این پرونده دو نفر را به اتهام قاچاق سلاح بازداشت کردند. با این حال اطلاعات بیشتری درباره هویت بازداشت شدگان، راننده و سرنشینان موتر و نیز عاملان جاسازی این سلاح‌ها در داخل موتر ارائه نشده است. گذرگاه تورخم نزدیک به یک سال است که برای رفت و آمد عادی بسته است و تنها به مهاجران افغانی که از پاکستان به افغانستان باز می‌گردند اجازه عبور داده می‌شود.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

دخترم مگو که افغانی نیم، مگو که لعل بدخشانی نیم. دخترم مگو تو حرف تلخی، گل سرخم تو ز شهر بلخی.

0: گیسوان را گل میچید بزن، صبح دم خنده به خورشید بزن، یک سحر غنچه که در گل برسد، نفسم به شهر کابل برسد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. شاید ساعت 6 صبح کابل و 2:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. امر انتحاری مرگبار در سوات پاکستان، 14 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. مقام های پاکستانی میگویند مهاجم افغان بود. تشدید فشارها بر ساکنان یک شهرک در غرب کابل، طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز تا 15 اسد مهلت تعیین کرد. و تهران و واشنگتن در آستانه بازگشت به میز مذاکرات، ترامپ میگوید گفتگوها با تهران درباره تنگه هرمز دوشنبه آغاز میشود. رسانه های پاکستان گزارش دادند که بررسی های اولیه نشان میدهد که عامل حمله انتحاری در نزدیکی حوزه پلیس در سوات خیبر پختونخوا تبعی افغانستان بوده است. به گفته مقام های پاکستانی در این حمله 14 نفر از جمله 5 مامور پلیس و 8 غیر نظامی کشته شدند و نفر 14 احتمالاً انتحاری بوده است. مقام ها همچنین از زخمی شدن 18 نفر خبر دادند. تحریک طالبان پاکستان منتشر اعلامیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. مقام های پلیس پاکستان با تایید انتحاری بودن این حمله اعلام کردند که سر مهاجم از محل رویداد به دست آمده است. به گفته آنان تحقیقات درباره این حمله ادامه دارد و تدابیر امنیتی در تمامی مراکز پلیس منطقه به بالاترین سطح آماده باشه افزایش یافته است.
1: این یک حمله انتحاری بوده. سر عامل انتحاری از محل حادثه به دست آمده و تحقیقات همچنان ادامه دارد. در این مرحله برای ارائه جزئیات کامل زود است، اما می توانیم تایید کنیم که این رویداد یک حمله انتحاری بوده است. در این حمله شمار از نیروهای پلیس کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. در میان قربانیان علاوه بر نیروهای پلیس شمار از شهروندان غیر نظامی نیز حضور دارند.
0: همکارم فضل عزیز را از کراچی برای جزئیات بیشتر با خود داریم. فضل از خود بشنویم که تازه ها در مورد این حمله چی است.
2: بله ها، در خیبر پختونخوا ایالت په سوات ولسوالۍ کې چې د یکشنبه په مازدیګر ناوخته دغه برید شوی دی. د پاکستانی طالبانو تحریک د دغه برید ذمواري یا مسؤلیت منلی دی او ادعا یې کړی دی چې 14 پولیسو وژلي دي او د 15 پورې نور په دغه برید کې ټپیان شوي دي. خو د خیبر پختونخوا د سوات ولسوالۍ پولیس او د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 د شمیرو له مخې په دغه برید کې 15 کسان وژل شوي دي چې پکې 15 د پولیسو سرتیري دي او 9 ملکي وګړي دي. پولیس او د ژغورنې اداره وایي چې په دغه برید کې 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي چې په روغتونونو کې او د 2 روغتیایي حالت پکې خطرناک یا مرګونه خوړل شوی دی. پولیس دعوه کوي چې دا ځانمرګ بریدو د پولیسو په مرکز باندې شوی دی. د سوات ولسوالۍ د کابل سیمه ده. د سوات ولسوالۍ د کابل سیمه کې هم په دغه وخت باندې چې کله دا برید شوی دی یا دا 14 شوی ده، هم په دغه مهال باندې د سوات ولسي پاسون په نوم باندې یو لاریون روان و. دغه لاریون چې د وړاندې نه اعلان شوی و، دغه غونډه په سوات کې د امن لپاره را جوړه شوې وه. هم دغه غونډې ته ویناوې روانې وې چې د دې غونډې تر څنګ د سوات د کابل پولیسو مرکز دی، په دغه مرکز باندې دا 14 شوې ده. پولیسو سمدستي دا ادعا کړې ده د برید وروسته چې د دغه 14 وروسته چې دا ځانمرګې بریدو د ځانمرګې برید کوونکي سر ورته ترلاسه شوی دی. او پولیس وایي لومړی ابتدایي کمې پلټنې چې دي ښایي دغه بریدګر افغان هویت یا تابعیت تابع اتباع دی. خو د دې وروسته بیا درې کمې نور جزئیات نه دی ویلي. په سوات کې د تیرې مودې راهیسې په مختلفو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه لیدل شوي او په وروستیو کې د وسلوالو یا د پاکستانی طالبانو تحریک د ځینې بریدونو ادعاوې هم کړې دي. خو پولیسو بیا داسې ادعاوې هم کړې دي چې په سوات په مختلفو برخو کې چې غرنۍ سیمې دي هلته د وسلوالو د موجودګۍ په وخت کې د موجودګۍ په خبر باندې دوی هلته عملیات کوي او د ځینې وسلوالو د وجلو ادعاوې هم کړې دي. خو په سوات کې بل اړخ ته د خیبر پختونخوا په جنوبي ولسوالیو کې او په قبایلي ولسوالیو کې چې کومې د نامنې پېښې روانې دي، په وروستیو کې په سوات کې هم چې کله د وسلوالو د موجودګۍ خبرونه مخې ته راغلي، نو په سوات کې ولسي پاسون چې دی ولسي پاسونونه شروع شوي دي. یو ځل بیا د دی تازه پیخی چی د پرون مازیګر نو وخت شوی دا پسوات کې زلبیا د دیغه نام نه پرځت باندې دا اگست وو باندې زلبیا د اعتراضی لاګیون د امن د پاره اعلان شوی دی.
0: سپاسګزارم از همکارم فضل عزیز از کراچی. بازگشت کنندگان افغان که از ایران وارد ولایت هرات شدند از برخورد نیروهای طالبان شکایت دارند. در ویدیویی که منتشر شده یکی از نیروهای پلیس سرحدی طالبان دیده می شود که بازگشت کنندگان را با چوب می زند. مرز اسلام خلای یکی از اصلی ترین گذرگاه های بازگشت مهاجران افغان از ایران است و روزانه هزاران نفر از این مرز وارد افغانستان می شوند. گزارشی از المیاشنا.
3: مرز اسلام خلای هرات همزمان با افزایش بازگشت مهاجران از ایران، ویدیویی به افغانستان اینترنشنال رسیده که نشان می‌دهد یکی از اعضای پلیس سرحدی طالبان با چوب به بازگشت کننده ها ضربه می‌زند. دلیل این برخورد مشخص نیست، اما بازگشت کننده ها آن را نمونه از بدرفتاری و خشونت دانستند. در ادامه ویدیوهای رسیده یک راننده تکسی در شهر کابل از برخورد پلیس ترافیک طالبان شکایت میکند. او مدعی است پلیس ترافیک بخشی از موترش را تخریب کرده.
4: حادثه ترافیک ما خیلی اذیت هستیم. همین روز همین نیم ساعت پیش در کارتینال که هیچ نه خلاف رفتیم نه کدام به چی کردیم، فقط هم تا تیر شدیم در کدلغت موتر زدم.
3: ادعای این راننده به طور مستقل قابل تایید نیست.
4: چه قسم کنیم؟ ما در این مملکت انسان هستیم، حیوان هستیم. پیشونی معترضت، همسر معترضت که ما چه قسم کنیم که از این مردم؟
3: طالبان تا کنون به طور مشخص درباره این دو رویداد اظهار نظر نکرده. اما پیشتر در موارد مشابه گفته که اقدامات نیروهایش در راستای برقراری نظم انجام می شود. اقدامی که در برخی موارد واکنش برانگیز شده. شهروندان میگویند که برقراری نظم نباید با برخوردهای فیزیکی یا آسیب رساندن به اموال مردم همراه باشد. زلمه آشنا.
0: چند خبر کوتاه از افغانستان. پلیس یونان یک مرد 26 ساله افغان را در پیوند به مرگ الیزابت جنراس زن 38 ساله اسکاتلندی بازداشت کرده است. جسد این زن در داخل یک بکس در ساختمان متروکه در آتن پیدا شد. مظنون انتقال جسد و استفاده از کارت‌های بانکی او را پذیرفته، اما دست داشتن در قتل را رد کرده است. تحقیقات درباره علت مرگ و انگیزه این رویداد ادامه دارد. طالبان اعلام کرد که پیکر 14 مهاجر افغان که در دشت مارگوی نیمروز جان باخته بودند به

0: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که وزارت عدلیه طالبان به ساکنان شهرک امید سبز در غرب کابل تا پنج شنبه 15 اسد مهلت داده است خانه های خود را تخلیه و شهرک را ترک کنند. این دستور روز گذشته در نشست با وکرای گذر و مسئولان دفترهای راهنمای معاملات ابلاغ شده است. طالبان شماری از راهنمای معاملات را نیز مورولاک کرده است. بر اساس اطلاعیه مالکان از اجرای هر نوع معامله از جمله کرایه خانه ها باید خودداری کنند. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که یک محکمه اختصاصی طالبان بیش از 1500 جریب زمین این شهرک را دولتی اعلام کرد. تصمیمی که نگرانی ساکنان درباره مصادره املاک و تخلیه اجباری را افزایش داده است. همکارم پویا شمیک این خبر را دنبال کرده از استودیوی واشنگتن با ماست. پویا، در مورد این خبر چه است جزئیات؟
1: نوید، منابع در کابل به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان ریختند به شهرک امید سبز و با رهنمای معاملات و کلانترهای گذر شهرک امید سبز جلسه برگزار کردند و از اونا خواستند که از این به بعد دیگر حق ندارند که هیچ معامله در قسمت جایدادها در شهرک امید سبز انجام بدن، نه دادن کرای خانه و نه حالا استخدام مستاجر و نه خرید و فروش. و البته این استناد کردن به فیصله وزارت عدلیه طالبان که در ماه سر گرفته شده بود. در اون زمان که ما خبرش هم نشر کردیم، وزارت عدلیه طالبان استدلال کرده بودند که 1507 جریب زمین شهرک امید سبز که نهایتش وصل میشه به حوزه ششم کابل و قسمت های از حوزه ششم کابل مناطق غصب شده هست و بر اساس دادگاه غصب زمین، اختصاصی غصب زمینی که طالبان برگزار میکنه، این شهرک و این قسمت از شهرک باید استرداد شوه و بناهن تا زمان فیصله نشدن مسئله مشکل را نباید بهش دست زد و به شکلی باید منتظر بود که فیصله طالبان چی میشه. البته تا فعلا حالا روز پنجشنبه گفتن که باید مناطقی که خانه هایی که در روی نمره های 1500 جریب زمین در شهرک سبز امید اعمار شده، باید صاحبین خانه را باید ترک بکنن یا جایدادهای خود را ترک بکنن. اما مسئله اصلی ای است که ساکنین محل هم بعد از ابلاغ این ابلاغیه و همچنان قبلا در زمانی که وزارت عدلیه طالبان اون تصمیم را گرفته بود شکایت داشتن، میگفتن که این تصمیم به خاطر ازی گرفته شده که چون ساکنین شهرک امید سبز کابل بیشتر هزارها و اهل تشیع هستند و این یک برخورد دوگانه و تبعیض آلود طالبان در قبال این مردم هست. البته شهرک امید سبز کابل در غرب کابل موقعیت داره و بیشتر هم ساکنینش محل تشیع و هزاره ها هستن. دوید، تا فعلا طالبان به پرسش ما پاسخ ندادن، اما نگرانی این ابلاغیت نگرانی مردم را برانگیخته، چون مردم حالا تمام دارایی هاشان را به خاطر اعمار سرپناه در اونجا به مصرف گذاشتن و این میتونه که مردم را بدون از این که برای مردم وضعیت را در نظر بگیرن و سرپناهی برشان ایجاد بکنه، این هشدار داده شده و حالا دیده شده که تا روز پنجشنبه آیا طالبان تجدید نظر در این تصمیم خود خواهند کرد یا خیر. مسئله که بسیار زیاد مهم هست نوید و او مسئله رفتار دوگانه طالبان در قبال مردم هست که بارها در موردش گزارش شده. کمیسیون های بررسی اقلیت ها در افغانستان هم، حالا چی داخلی و چی خارجی، نهادهایی که همچی از داخل نظارت میکنن و چی نهادهای بین المللی، همیشه هشدار دارن که طالبان رفتار دوگانه با مردم داشته و وضعیت اقلیت ها را در افغانستان همیشه در تحت حاکمیت طالبان نگران کننده خواندن و از برخوردشان با مراسم مذهبی محرم که حالا گزارش هایش را ما داشتیم تا این برخورده که فعلا در منطقه شهرک امید سبز کابل اتفاق افتاده. البته قبل از او هم یک شهرک دیگه که در غزنی موقعیت داره هم با عین برخورد از طرف طالبان مواجه شده بوده که این فرضیه رفتار دوگانه طالبان در قبال مردم مشخص را تقویت میکنه و نگرانی ها را افزایش میده.
0: گزارم از همکاران پویا هاشمی از واشنگتن. شفاخانه تخصصی درمان بیماران مبتلا به سوراخ قلب از سوی جمعیت هلال احمر افغانی در کابل افتتاح شد.

0: مسئولان میگویند این مرکز درمانی با هزینه 6.5 میلیون دلار ساخته شده است. قرار است هزاران کودک مبتلا به سوراخ قلب و دیگر بیماری های قلبی به گونه رایگان در این شفاخانه تداوی شود. گزارش از شریف ولید.
1: شفاخانه درمان بیماران مبتلا به سوراخ قلب پس از تکمیل مراحل ساخت و تجهیز به بهره برداری سپرده شد.
2: داروتون به دیر پرمختللو طبی تجهیزات و عصری امکانات و او مسلکی روغتیایی پرسنل په مټ د زرګونو ماشومانو او کورنۍ لپاره د امید، باور او نوي ژوند پیغام ولري.
1: این شفاخانه 50 بستر دارد و سالانه توانایی درمان صدها کودکی را دارد که با بیماری سوراخ قلب به دنیا می آیند. بر اساس اطلاعات تاکنون 36,000 بیمار مبتلا به سوراخ قلب در این نهاد ثبت شدند و حدود 15,000 تن از آنان خدمات درمانی دریافت کردند.
2: بعد د زړه د امراض و د تشخیص لپاره د ایکوکارډیوګرافي خونی تزی چې هلته هم د متخصصینو ډاکټر صاحبانو لخوا زمونږ د مریض د زړه پوره تشخیص کیږي. د زړه سوري هغه ستونزه چې ولري
1: گشایش این شفاخانه برای خانواده هایی که سالها با هزینه های سنگین درمان روبرو بودند خبر امیدوار کننده است. بسیاری از بیماران در گذشته ناچار بودند برای درمان به شفاخانه های خصوصی مراجعه کنند یا برای انجام عمل جراحی به خارج از افغانستان بروند. برنامه انتقال کودکان مبتلا به سوراخ قلب برای درمان در خارج از کشور سالها با همکاری جمعیت هلال احمر افغانی و برخی نهادهای خیریه بین‌المللی ادامه داشت. اما ظرفیت آن پاسخگوی همه نیازمندان در افغانستان نبود. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان گفت این شفاخانه به گونه رایگان به بیماران خدمت می کند که توان درمان در مراکز خصوصی یا خارج از کشور را ندارند. او جنگ های چند دهه گذشته را عامل آسیب به بخش صحت افغانستان خواند. شماری از مراکز درمانی که در حملات طالبان نیز آسیب دیده. شریف ولید، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سر خط خبرها. حمله انتحاری مرگبار در سوات پاکستان، 14 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. مقام های پاکستانی میگویند مهاجم افغان بود. تشدید فشارها بر ساکنان یک شهرک در غرب کابل. طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز تا 15 اسد مهلت تعیین کردند. در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از نجات بچه‌های تبتی از آب‌های خروشان در چین. در اوج تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره توافق در مورد تنگه هرمز و موضوع هسته‌ای در جریان است. ترامپ اعلام کرد که برای حمله آماده است، اما گفتگوها با تهران در قالب مذاکره انجام می شود و مذاکرات بعد از ظهر دوشنبه آغاز خواهد شد.
3: عربستان سعودی، امارات، قطر و همچنین خود ایران از من خواستند که از انجام حملات خودداری کنم. این یک حمله بسیار بزرگ بود. وقتی متحدان درخواست کردند که این عملیات متوقف شود، باید بگوییم خب بیایید ببینیم. متحدان ما فکر میکنند احتمال یک توافق وجود دارد. توافقی در مورد بازگشایی تنگه هرمز که مسائل هسته‌ای را هم در بر میگیرد. ما با آنها در حال گفتگو هستیم. این گفتگوها فردا بعد از ظهر آغاز خواهد شد. این کار میتواند جانهای زیادی را نجات دهد. گروهی از افراد هستند که مایلند من این کار را انجام دهم و گروه دیگری از افراد هم هستند که نمیخواهند من این کار را انجام دهم. من قصد ندارم کسی را به قتل برسانم. من از ولیعهد عربستان سعودی پرسیدم ترجیح میدید ما چیکار کنیم؟ او گفت ما ترجیح میدهیم به جای حمله به یک توافق برسیم. قرار بود یک حمله گسترده باشد. آنها از ما خواستند که این کار را انجام ندهیم. آنها گفتند لطفا این کار را نکنید. همسایگان آنها هم همین را گفتند. ما فقط میخواهیم ببینیم آیا میتوانیم به یک توافق برسیم یا خیر. ما در آستانه یک حمله بودیم که بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم به شمار میرفت. این حمله میتوانست فاجعه بار باشد و آنها نمیخواستند ما این کار را انجام دهیم. صادقانه بگویم عربستان سعودی هم این موضوع را نمیخواست. آنها فکر میکردند که یک توافق در شرف تحقق است.
0: پیشتر وال استریت جورنال گزارش داده بود که فشار برخی گزارش های کشورهای خلیج فارس و پیشرفت تازه میانجی ها درباره بازگشایی تنگ هرمز از عوامل تعلیق حمله بوده است. بر اساس این گزارش محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی در تماس تلفنی با ترامپ از او خواسته به جای تشدید حملات مسیر گفتگو با تهران را ادامه دهد. وال استریت جورنال همچنان نوشت قطر طرح تازه‌ای برای بازگشایی تنگ هرمز را کرده و تهران برای بررسی این طرح اعلام آمادگی کرده است. اسوشیتد پرس نوشت اعلام‌های مکرر دونالد ترامپ درباره توقف حملات به جمهوری اسلامی به یک از ویژگی‌های جنگ پنج ماه تبدیل شده است. این خبرگزاری افزود وقفه‌های اعلام شده کوتاه بوده و درگیری‌ها دوباره اثر گرفته شدند. این خبرگزاری نوشت که مقام‌های ایران نیز اعلام کردند با وجود این اظهارات همچنان خود را برای هر گونه اقدام نظامی آماده نگه داشتند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نشستی با رؤسای دانشگاه‌های تهران مدعی شد که مشکلات را به طور مستقیم پیگیری و حل می‌کند. او سپس در تماس تلفنی که هویت طرف مقابل آن مشخص نشد، خواستار پرداخت حقوق موقعه اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران شد.
4: با نامه من معمولا مسئله رو پیگیری نمی‌کنم، صدا می‌کنم، پیگیری می‌کنم، خودم می‌شینم. حل بده ببینم. سلام. خدا قوت. 10 روز حقوق هیئت علمی رو ندادم. خدا وکیلی قابل قبوله؟ ندادم. مثلا وقتی آدم میشنوه فقط میخواد زمین سر وار کنه بره توش. من کاری ندارم. من کاری به این ندارم. من بالاخره نباید کاری بکنیم که نتونن حقوق هیئت علمی بدن. خب الان رؤسای دانشگاه تهران اینجا میگه ما نتونستیم بدیم. 10 روزه اصلا در عقل نمیگه حقوقی نمیدیم به اینا که تازه میگیم این کارم باشون میکنم. اصلا قابل قبول نی، یعنی کاری نکنن که مثلا دیگه آدم فقط میشنوه نمیدونه چیکار کنه. مثلا اصلا توجیهش هم برای من قابل قبول. یه مقدار مدیریت کنید واقعا دیگه اعضای هیئت علمی رو از این بیشتر ناراضی نکنید. دست درد نکن. خدا حافظ.
0: چند خبره کوتاه از جهان. در پی حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه دست کم 18 فلسطینی کشته شدند. این حملات برای دومین روز پیاپی ادامه یافت و شهر غزه دیرالبلح و خان یونس را هدف قرار داد. همزمان ری کوهن وزیر انرژی اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل به حماس فرصت خلع سلاح میدهد، اما در صورت خودداری این گروه احتمال کنترل کامل غزه سوی اسرائیل مطرح خواهد بود. پلیس ایالت آیدوا اعلام کرد که مردی که در تیراندازی شهر توین فالز 3 نفر را کشت و 7 تن دیگر را زخمی کرد با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داده است. به گفته پلیس مهاجم 24 ساله به تنهایی عمل کرده و انگیزه او هنوز در دست بررسی است. به گزارش پلیس حال 2 تن زخمیان وخیم گذار شده است. مقام‌های روسیه اعلام کردند که در پی حملات پهپادی اوکراین به چندین منطقه این کشور دست کم 8 نفر با شمول 1 کودک جان باختند. روسیه همچنین مدعی شد 635 پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده است. اوکراین اعلام کرده که در این حملات انبار و شرکت والتریس، یک پالایشگاه نفت، پایگاه هوایی انگلس و تأسیسات صنعتی روسیه را هدف قرار داد. در کوهستان‌های چین کارکنان محیط زیستی هر سال جان بچه‌های تبتی را که هنگام مهاجرت در رودخانه‌ها گرفتار می‌شوند نجات می‌دهند. آنها با ورود به آب‌های یخ‌زده بچه آهوها را از خطر غرق شدن نجات داده و دوباره به مادرانشان می‌رسانند. گزارشی از رضا صاحب‌زاده.
5: در ارتفاعات دورافتاده شیزانگ در جنوب غرب چین، یکی از بزرگترین مهاجرت‌های حیوانی جهان هر سال تکرار می‌شود. بیش از 100,000 آهوی تیبتی از این مسیر عبور می کنند. مادرانی که نوزادان تازه متولد شده خود را به سوی مناطق امن‌تر همراهی می کنند. اما در این سفر دشوار یک مانع بزرگ در برابر آنها قرار دارد. رودخانه سینلونگ زانگبو که مسیر مهاجرت این حیوانات را قطع می کند. برای آهوهای بالغ عبور از این آبهای خروشان دشوار اما ممکن است. اما برای نوزادانی که تنها چند هفته عمر دارند، این رودخانه می تواند به خطر مرگبار تبدیل شود. برخی از آنها از مادرانشان جدا می شوند و برخی دیگر توان مقابله با جریان سرد آب را از دست می دهند. در این لحظه محیط بانان وارد عمل می شوند. کارکنان ایستگاه حفاظتی چولومو بخش های حساس رودخانه را زیر نظر دارند و هرگاه بچه آهوی در خطر باشد برای نجات آن وارد آبهای یخ می شوند. در ارتفاع بیش از 500,200 متر از سطح دریا هر عملیات نجات مبارزه با زمان است.
6: هرچند این بخش از قانون طبیعت است، اما دیدن مادر آهویی که با نگرانی منتظر بچه اش است برایم بسیار غم انگیز است.
5: در جریان عملیات امسال یکی از بچه آهوها هنگام عبور از رودخانه دچار شکستگی پا شد. محیطبانان پای آسیب دیده این حیوان را تثبیت کردند و او را برای مراقبت های بیشتر به کمپ موقت خود انتقال دادند.
7: وقتی برای نجات چوچه های آهو وارد رودخانه شدم سرما خوردم، اما این ارزشش را داشت. اگر جریان آب آنها را با خود می برد زنده نمی ماندند. به همین خاطر فوراً با آب پریدم تا نجاتشان بدهم.
5: محیطبانان ایستگاه چولومو در فصل مهاجرت هفته ها در کنار این رودخانه سرد زندگی می کنند تا از این حیوانات محافظت کنند. کار آنها شاید از چشم بسیاری پنهان باشد، اما برای بچه آهوهایی که برای زنده ماندن تلاش می کنند، این محیطبانان مرز میان زندگی و مرگ هستند و هر نجات موفق با ادامه یکی از شگفت‌انگیزترین سفرهای طبیعی جهان کمک می کنند. رضا صاحبزاده، لندن.
0: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
8: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
9: یک دقیقه خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت حملات برنامه‌ریزی شده به ایران را به شرط دستیابی سریع به توافق با تهران برای پایان دادن به درگیری در خاورمیانه لغو کرده است. او نوشت ایران و سایر کشورهای خاورمیانه خواستند حملات آمریکا مطابق چارچوب‌های توافق شده متوقف شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام شنبه 10 اسد در یادداشتی نوشت این توافق شامل باز شدن فوری کامل و تمام عیار تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. او افزود که اسرائیل از تعهد او برای توقف حملات مشروط به امکان دستیابی سریع به توافق حمایت می‌کند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: یک منبع وابسته به گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت اسرائیل در غزه به روزنامه اورشلیم پست گفته است توافق خلع سلاح حماس اجرا نخواهد شد، زیرا کنار گذاشتن سلاح می‌تواند موجودیت و بقای سیاسی این گروه را به خطر بیندازد. در مقابل یکی از ساکنان غزه می‌گوید حماس ممکن است دست کم در مرحله نخست سلاح‌هایش را به نهاد انتقالی اداره غزه بسپارد. بر اساس گزارش اورشلیم پست، طرحی که شورای صلح اعلام کرده و حماس نیز پذیرفته است، جمع‌آوری و نگهداری سلاح‌های این گروه را بر عهده کمیته ملی اداره غزه می‌گذارد. نهاد تکنوکرات که قرار است در دوره پس از جنگ اداره غزه را بر عهده بگیرد. غازی حمد، عضو دفتر سیاسی و هیئت مذاکره کننده حماس، گفته است این گروه پذیرفته که سلاح‌ها را به کمیته فلسطینی بسپارد.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز یکشنبه تایید کرد که این گروه فعالیت بخش از معادن بدخشان را برای بازنگری دستورالعمل‌های استخراج متوقف کرده است. مجاهد غصب معادن، هرج و مرج و استخراج غیرقانونی را از دلایل این تصمیم عنوان کرد. طالبان در بدخشان پس از افزایش نارامی‌ها در این ولایت استخراج معادن را متوقف کرده. پیشتر نیز رهبر طالبان با صدور فرمان خواهان توقف استخراج غیرقانونی معادن شده بود، اما آن فرمان منجر به تنش‌های چند هفته ای میان جمعه خان فاتح، فرمانده طالبان بدخشانی و رهبری این گروه شد که حتی تا آمادگی دو طرف برای رویارویی نظامی نیز پیش رفت. در همین حال بیشتر نیز شمار از کارگران معادن در بدخشان در اعتراض به بسته‌ماندن معادن توسط طالبان تجمع کرده بودند. معترضان گفتند که حدود یک ماه است که فعالیت کارگاه‌های معدن متعلق به افراد کم درآمد در بدخشان متوقف شده، اما کارگاه‌های وابسته به افراد زورمند همچنان به فعالیتشان ادامه می‌دهند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به دلایل اصلی این تصمیم طالبان گفتگوی داریم با آقای سمیع‌الله سیحون، فعال سیاسی حوزه بدخشان که با ما پیوستن. آقای سیحون بسیار خوش آمدین. بین ابتدا با این پرسش ورود کنیم که شما تصمیم طالبان برای توقف استخراج معادن در بدخشان را چگونه ارزیابی میکنین و کدام زاویه هایش را برجسته میسازین؟
9: عرض سلام و احترام نظر شما و شنوندگان رادیو افغانستان اینترنشنال. بحث اصلی است که طالبا همگونه که حکومت یک رژیم غیر مشروع هم فاقد مشروعیت هم مردمی، مبنای مشروعیت مردمی نداره و از سطح جهان هم برسمیت شناخته نشدن، یعنی رژیمی که قانونی اساسی نداره. بالاخره هر عملی از غیر قانونی است که نمیشه در مباحث مربوط به حوزه حکومت ها روی از چی بکنیم. در باب بدخشان بحثی را که ذبیح الله مجاهد مطرح کرده است خنگوی طالب هستی، بحثی است که واقعا رژیمی حاکم زنگ چور و غارت معادن بدخشان نواخته بود و هزارها گروه های مختلف از ولایات قندهار و هلمند و به خصوص حوزه جنوب و جنوب غرب و مناطق دیگر به بدخشان آمدند، زمین های مردم خریداری کردند و واقعا یک پروسه بسیار خطرناک را انداختند که روند خریداری زمین عمدتا زمین بدخشانی توسط هلمندی ها و قندهاری ها به گونه کلید کرده بود که قواره به نام مردم اوجا میشد. مثلا یک قندهاری میره با 10 تا شرکت قندهاری در بدخشان، مثلا هر کدام میشن زمین ها را میخرن، قواره زمین به نام خودشان، یک طرف که در واقع با بهانه کار معدن که استخراج میکنه معدنه و مالکیت زمین هم در اختیار یک قندهاری یا یک هلمندی قرار میگیره. این مسئله را کمتر رسانه های مردم به این موضوع متوجه شدن، هزارها گریب زمین و می ترتیب به صورت رسمی در اختیار مردمان غیر بومی و غیر بدخشانی قرار گرفتن. بعد حالا چمار زیادی از کمپانی هایی که مربوط به رژیم طالبانن، به سران طالبانن و در واقع به گونه غیر قانونی استخراج میکنن، چون اصلا هیچ معیارهای قانونی در استخراج موادین و معیارهای علمی استفاده نمیشون. طالب بعد از این متوجه شد که بخشی از مردم بدخشان هم خوب به عنوان ساکنان بومی که حقشان است که باید برن کاری بکنن و بالاخره پس از استخراج طلا صاحب درآمد و یک لقمه‌نان شون. وقتی که روند استخراج طلا به صورت غیر قانونی که توسط خود رژیم طالبان کلید خورده بود به گونه بسیار وحشتناک ادامه داشت، مردم محل هم به صورت غیر قانونی در کنار کارهای غیر قانونی رژیم شروع کردن به استخراج. اونم چی به چی ترتیب؟ من داستان بگم که چرا مثلا این برنامه رو فعلا می ترتیب. بس است که اینا زمین ها رو وقتی بدخشی که مالک ملک بدخشان است برای استخراج یک طلا تا از زمین خودش تا زمین های غیر شخصی که زمین های دولتی باشه باید بر رژیم طالب پول بپردازه و مجوز استخراج طلا بگیره.
10: بله.
9: آدم های پیسه‌دار میتونستن که با پرداخت پول مجوز استخراج طلا بگیرن و آدم هایی که پول نداشتن دلشان به نانی که از مردم به وجود میامد دیگه نمیرسید و بالاخره گرسنه میموندن. بعد در نهایت اینا متوجه شدن که آیسایته استخراج معادن مبنای اصلی نزاع قرار میگیره. این متوجه شدن که حالا طالب بدخشان که دوید استخراج میکنه، تمویل میشه، تشدید میشه، امکانات پیدا میکنه، پول پیدا میکنه. به او خاطر تلاش کردن که ابتدا شرکت های مربوط به بدخشانی ها را کارش متوقف کنه. نمی دهد در بدخشان اکثرا شرکت های کارش متوقف شده مربوط به یا طالب بدخشان است یا آدم عادی بدخشانی است. اکثرا شرکت هایی که از بیرون است اولا فعالند. دلیل اصلی
1: در این نقطه است که با توجه به مو اختلافاتی که قبلا بین فرماندهان محلی طالبا با رهبر طالبا در قسمت توقف استخراج معادن خلق شد، مشخصا جمعه خان فاتح، تصمیم فعلی میتونه جلو فرماندهان محلی طالب را بر استخراج معدن بگیره یا ای که این اعتراض و این تنش با قوتش دوام میکنه؟
9: فعلا طالب رژیم طالبان در مهار این وضعیت در واقع بسیار جدی عمل کرده. دست فرماندهان طالبان محلی بدخشان از استخراج معادن کوتاه کرده. با وجود حتی نه تنها از استخراج معادن دست فرماندهان محلی طالبان را کوتاه کردن که بسیاری ها را توهین کردن، تحقیر کردن، لتکوب کردن. این فرمانده یمی ارغنشگاه را لتکوب کردن، ولسوالی نمیفهم فنانجا را لتکوب کردن. این طالبایی که از بیرون بدخشان میرن طالب بدخشان را تحقیر میکنن. طالب بدخشان فعلا در جایگاه قرار گرفته که هیچ صلاحیت نداره. حتی همونایش که در رأس نهادهای حکومتی هم دارن هیچ صلاحیت ندارن. تازه طالب بدخشانی فکر کرده که هیچ صلاحیتی نداره و سرزمینش اشغال شده، تازه و به این نتیجه رسیده.
1: سایین صاحب، شما به این باور هستین که این فرمان ها و این توقف کردن ها به جز وسیع کردن دامنه صلاحیت همو کمپانی ها یا افراد بیرون از بدخشان روی فرماندهان محلی قیودات بیشتر وضع کردن است، ولی فضا همچنان برای کمپانی‌های بیرونی، برای افراد بیرونی، برای حوزه جنوب فراهم است و میتونن آزادانه به استخراج ادامه بدن؟
9: بله، دقیقاً شما از هر از مردمان محلی از بدخشان بپرسین، در تمام جغرافیایی که برنامه استخراج طلا عملی میشه شرکت‌های بیرونی عملا کار میکنن، بعد برای اونا قانونی و با اینا دلیلی که فعلا متوقف ساختن پروژه روند استخراج طلا را به صورت غیر قانونی توسط مردم محل بدخشانی و توسط فرماندهانشان در بدخشان امیست که یک نزاع و یک در واقع تحولی که در بدخشان پدید می آید این بار تحول بدخشان انگیزه دینی نداره. انگیزه انگیزه معدن است، انگیزه اقتصادی است، انگیزه غصب زمین است، انگیزه اشغال است. اینی بحث ها کرید میخره. طالب میخواد که وضعیت مهار کنه ولی موفق نمیشه. برای از اینکه جنگ بدخشان بر محور معادن کلید خورده و یک تحول کلان در بدخشان پدید میاره و برای این تحول طالب بدخشانی هم ناگزیر در کنار مردم بدخشان قرار میگیره و علی رژیم میشوره.
1: آقای زیون، تا جایی که معلوم است همو فرماندهان محلی طالبا در بدخشان از درآمد حاصل از معادن یک بخشش را مطمئنن که صرف تجهیزات جنگیشان میکنن، معاشات نیروهایشان میکنن و مصارفات لوجستیکی و یا اگر توقف استخراج دوام میکنه، درآمد این فرماندهان محلی هم کاهش پیدا میکنه و این میدونه که منجر به اعتراض شوه، به دامن زدن به تنش‌ها شوه و به گفته شما حتی احساس کنن که دیگر از صف طالب جدا شون، برن به صف مردم یک جای شون.
9: دقیقاً همکنون بسیاری از افراد طالبا که روزگاری برای پیروزی گویا به زعم خودشون رژیم اسلامی کار میکنن که اسلام حاکم میشه و امروز دیدن که بحث کامل قومی بوده، بحث منافع اقتصادی بوده، دیدن که خب حالا فرماندهانی که سود میبرن، امکانات به دست میارن، معادن استخراج میکنن، حالا بسیاری از طالبان بدخشانی بیکارن هر لحظه که ما در صفحات اجتماعی واکنشاشون رو میبینین، در واقع پشیمانن از وضعیتی که پدید آمده، پشیمانن از کاری که در گذشته کردن، پشیمان هستن و واقعا جزی که در کنار مردم قرار بگیرن راه دیگری باقی نمانده، چون عملا بدخشان اشغال شده و معادنش غارت میشه و یک غارت بسیار وحشتناک در بدخشان ادامه داره. زمین های مردم از زمین های زراعتی از بین میره و باغ های مردم از بین میبرن، آب و هوا را آلوده میکنن، خاک آلوده میکنن، خلاصه حتی خطری وجود داره که بی افزایش روزافزون غیر قانونی استخراج طلا سبب شیوع بیماری های شود در بدخشان که کنترلش در آینده بسیار بسیار خطرناک، سخت است، از توانی هیچ قدرتی هم نیست و متاسفانه اینا کار بسیار جدی به گونه پیش میبرن که هیچ معیار علمی را برای استخراج در نظر نمیگیرن و در کناری از او سرزمین مردم بدخشان توسط بیرونا قواله میکنن، قواله شرعی رسمی بهانه است برای اینکه این زمین مردم بدخشان را بخرن.
1: آقای سیون، ما در ظرف چند هفته اخیر شاهد تحولات نظامی هم در حوزه بدخشان هستیم. شما شخصا این نارامی های شدیدی که داره در بدخشان رخ میتره پیوند با این تصمیم طالبان که توقف استخراج معادن را اعلان میکنن میبینین یا این دو پرونده دو تحول جدا با هم است؟
9: این دو تحول یا دو تا پرونده کاملا جدا از همند. تا هنوز جنگ بر محور معدن در بدخشان کلید نخورده. بحثی مثلا تحولی که در یفتل با وجود آمد، حالا مثلا برای چند ساعت سقوط کرد، یا مثلا جنگی که یک تعداد نیروها از مرز توپخانه و کتل شاه سلیم آمدن در ولسوالی زیباک، شهرستان زیباک که دامه داره، اینا خب بحثایی است که محرومیت و استبداد که طالب ایجاد کرده بود و عقده ها و محرومیت انفجار کرده و مردم دست به مقاومت و مبارزه مسلحانه علیه طالب زدند. بعد در یک چنین حالتی شماری از نیروهای حالا فرض کنید مناجمه خان فاتح کوچند چقدر نیروی مسلحی که داشت، حالا امکانات او از درآمدی حاصل از معادن مخارج زندگی و نیازهای اساسی و افراد و سربازانش را تامین میکرد. حالا خودش هم خلق قدرت و در واقع کار معادنش هم متوقف، خب او مردم در جنان کار داره، وقتی که آدم گرسنه شورش میکنه، خب نهایت فرماندهان طالبانی که از منبع از مدرک معدن و از منبع معادن تغذیه می شدن با ادامه توقف کار معادن روز و روزگار شاید دیر یا زود بالاخره دست به سرا ببرن و علیه رژیم موضوع بگیرن و او جنگ بر محور منافع اقتصادی و مسائل معدن و بحثا کلید میخوره. این دو تا پرونده هستم جداست و به رابطه نیستن، یعنی رابطه دارن، رابطه که آیسای سب پیوان مثلا بالاخره تحولات بدخشان گفتم یک سری چیزهایی داره که تا هنوز خوابیده باقی مونده، بلند نشده.
1: آقای سیون، طالبا و همین شخص سخنگویشان آقای مجاهد از تدوین یک دستورالعمل جدید بر استخراج معادن سخن میگه، فکر میکنین که بیشتر بازی با کلمات است یا ای که واقعا یک طرز العملی که مطابق میل طالب باشه اجرا خواهد شد و مردم و فرماندهان محلیشان و کسایی که از این راستا منافع میبرن یا سکوت خواهد کردن؟
9: بحثی اصلی تازم بحثی طرز العمل این بحثا در دستور کاری طالب نیست. طالب برای حکومت کردن و برای قانون دستور العمل نیامده. پروژه‌ای را که طالب در بدخشان داره عملی میکنه است با توقف معادن، منبع ارتزاق فرماندهان محلی، تمویل تشکیل فرماندهان محلیشون و در واقع منبعی که به نیرومندی طالبان بدخشان میانجامه، این منبع را قطع میکنن، طالب بدخشانی را خالی سلام میکنن، برنامه‌شون همیز برنامه را متوقف میکنن و بعد با خیال راحت خودشون روند استخراج تا هر جایی که خواسته باشه میخوان ادامه بدن. و این محاسبه طالب است، میگه که ما امکانات داریم، تجهیزات داریم، بالاخره افراد جنگی زیاد داریم، چند تا بدخشی است، یاره خلی سلاحشون میکنیم، خب گلمشون جمع دیگه تمام. یک روزی میبینه قاری فسدین هم رخصتش میکنن، مولا امانالدین هم رخصت میکنن، کلی اجاره خلی سلام میکنن. همین برنامه عملا ادامه داره. مثلا برادر این مولا امانالدین طالب و طالبای قندهار را تکوب نکردن، کماندانی امی ارغنشار را تکوب نکردن، خود طالب بودن، برای پیروزی امینا چی میکردن؟ یعنی در واقع روند توهین و تحقیر طالب بدخشانی، روند خلی سلای طالب بدخشانی، روند قطع کردن دست طالب بدخشانی از معادن و منابع درآمدزا توسط رژیم قومی قندهار عملا شروع شده و این پروسه را تا خلیصلای کامل و در واقع اشغال کامل بدخشان توسط خودشان ادامه میتونه.
1: ولی او طرف هزارها کارگر که از این مسیر یا از این رهگذر درآمد و نفقه به دست میارن و یک رتبه بالاتر خود فرماندهان طالبان، نیروهایشان و صدها هزار نفر دیگه که به نوع اقتصادشان وابسته به این معدن است، از این تکتیک و از این دسیسه یا از این ترفند آگاه هستند.
9: دقیقاً مردم محاسبهشون همین است. سوال مردم همین است که خب توقف ما کار معدن توسط برای مردم غریب و بیچاره، آدمایی که مثلا یک اسکواتور پیدا کرده راست یک جو برای یک کوره میکنه بدکره تا اینکه چیزی پیدا بکنه، او را متوقف میکنه. ولی یک شرکت قنداری که با 10,000 وسایل ماشینری اومده رفته مثلا طلا استخراج میکنه، او هنوز کارش ادامه میده. خب مردم خب عقل دارن، میفهمن، به تفاوت میبینن.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای سمیع الله صحیحون، فعال سیاسی حوزه بدخشان که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: روسیه اعلام کرد در جریان موج گسترده حملات پهپادی اوکراین به مناطق مختلف این کشور دست کم 2 نفر کشته و چند هدف اقتصادی، صنعتی و نظامی آسیب دیدند. کیف نیز حمله به یک پالایشگاه نفت، یک پایگاه هوایی و یک انبار نفت در خاک روسیه را تایید کرد. وزارت دفاع روسیه یکشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در طول شب 635 پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند. حملات از مناطق نزدیک رود ولگا تا باشقیرستان در عمق خاک روسیه گسترش یافت. فرماندار ساراتوف گفت اصابت یک پهپاد به ساختمان مسکونی در شهر انگلس 2 کشته بر جای گذاشت. به گفته او زیرساخت‌های غیر نظامی در انگلس و شهر ساراتوف نیز آسیب دیدند. ستاد کل ارتش اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور پالایشگاه نفت ساراتوف و پایگاه هوایی نظامی انگلس را هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه ارتش اوکراین در هر 2 تأسیسات آتش سوزی رخ داده است. از سوی هم مقام های اوکراین اعلام کردند که در تازه ترین موج حملات موشکی و پهپادی روسیه به مناطق مختلف این کشور دست کم 10 نفر کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گزارش ها این حملات بامداد شنبه با استفاده از موشک های بالستیک و پهپادهای انتحاری انجام شد و چندین منطقه از جمله کیف پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. مقام های محلی از وارد شدن خسارات گسترده به ساختمان های مسکونی، زیرساخت های شهری و وقوع چندین آتش سوزی خبر دادند. به گفته مقام های اوکراینی چندین ساختمان مسکونی، یک شفاخانه و تأسیسات غیر نظامی در این حملات آسیب دیدند و عملیات جستجو و نجات برای یافتن افراد احتمالی گرفتار زیر آوار همچنان ادامه دارد. در پی انفجار در نزدیکی یک کافه در مسکو پایتخت روسیه شامگاه شنبه دست کم 3 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. مقام های روسیه میگویند علت این انفجار هنوز مشخص نیست و تحقیقات برای مشخص شدن چگونگی و وقوع آن ادامه دارد. وزارت داخله روسیه در بیانیه گفت انفجار حدود ساعت 8:10 شام به وقت محلی در نزدیکی ساختمان شماره 1 میدان کودری نسکایا در مسکو رخ داده است. پلیس مسکو با خبرگزاری دولتی ریا نوستی گفت این انفجار دست کم 3 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشته است. به گفته پلیس شدت جراحات زخمی ها متفاوت است و آنان تحت درمان قرار دارند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منبع آگاه در واکنش به گزارش کانال 12 اسرائیل درباره موافقت عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با طرح بازگشایی تنگه هرمز نوشت هیچ توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز وجود ندارد و اخبار منتشر شده در این باره کذب است. ارگان رسانه‌ای سپاه به نقل از یک منبع نظامی نیز نوشت تا زمان ادامه اقدامات خصمانه آمریکا تنگه هرمز همچنان مسدود است و عبور شناورها فقط از مسیر اعلام شده و با مجوز نیروی دریایی سپاه امکان پذیر خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال نوشت با درخواست جمهوری اسلامی و کشورهای اسلامی برای لغو تصمیم حمله به ایران موافقت کرده است، مشروط بر این که خیلی سریع توافق برای بازگشایی فوری بدون قید شرط تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای تهران حاصل شود. او گفت توپ آمریکا پر است و با سطحی از آمادگی، قدرت و توان نظامی که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون میلیون دیده نشده. آماده اقدام علیه جمهوری اسلامی است. ترامپ افزود این توافق شامل بازگشایی فوری کامل و بدون قید و شرط تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا گفت اسرائیل نیست در این تعهد، با من همراه است. اکسیوس به نقل از دو منبع آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داد محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی شنبه در گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نگرانی خود را درباره برنامه او برای انجام حملات گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی ابراز کرد. یکی از مقام‌های آمریکایی گفت مقام‌های سعودی نگرانی خود را ابراز کردند و خواستار شفاف‌سازی درباره برنامه اقدام شدند. یک منبع دیگر آگاه از این تماس گفت محمد بن سلمان از ترامپ خواست تنش‌ها را کاهش دهد و از اجرای این حملات خودداری کند. ترامپ چهارشنبه با خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرد. به گفته یک منبع آگاه این دیدار پس از آن به برنامه سفر وزیر دفاع عربستان اضافه شد که او با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار و به او اعلام کرد که عربستان از کاهش تنش با ایران حمایت می‌کند. وبسایت واینت گزارش داد ارتش آمریکا در روزهای آینده حدود 10 هواپیمای سوخت‌رسان دیگر را به میدان هوایی بن گوریون منتقل خواهد کرد. بر اساس این گزارش این هواپیما به بیش از 30 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی که همکنون در این میدان هوایی مستقر هستند اضافه خواهند شد. واینت به نقل از منابع امنیتی نوشت استقرار این هواپیماها بار عملیاتی سنگینی بر میدان هوایی بن گوریون وارد کرده و باعث افزایش تأخیر پروازها شده است. مقامات آمریکایی ترجیح می‌دهند این نوگان را عمدتاً در بن گوریون مستقر کنند، زیرا پایگاه‌های دیگر منطقه را در برابر تهدیدات احتمالی آسیب‌پذیرتر می‌دانند. با افزایش شمار این هواپیماها فشار بر زیرساخت‌های فرودگاهی اسرائیل به شدت بالا رفته است. CNN یک شنبه در گزارش نوشت گروه های مسلح همپیمان جمهوری اسلامی پس از 3 سال فشار نظامی بار دیگر در حال بازیابی توان خود هستند و نقش پررنگی در رویارویی تهران با آمریکا و اسرائیل ایفا می کنند. این گزارش افزود محور مقاومت که پس از حمله حماس به اسرائیل در سال 2023 و پاسخ گسترده نظامی اسرائیل به شدت تضعیف شده بود، اکنون دوباره در حال افزایش فشار بر رقبای جمهوری اسلامی است. به نوشته CNN این گروه ها با گشودن جبهه های جدید دامنه درگیری ها را گسترش داده و تهدیدهای برای اقتصاد جهانی ایجاد کردند. CNN به نقل از کارشناسان نوشت نیابتی های تهران سالها به عنوان عامل بازدارنده در برابر حملات مستقیم به جمهوری اسلامی عمل کردند و اکنون نیز در حال تقویت اهرم فشار تهران در منطقه هستند. یک منبع وابسته به گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت اسرائیل در غزه به روزنامه اورشلیم پست گفته است توافق خلع سلاح حماس اجرا نخواهد شد، زیرا کنار گذاشتن سلاح می‌تواند موجودیت و بقای سیاسی این گروه را به خطر بیندازد. در مقابل یکی از ساکنان غزه می‌گوید حماس ممکن است دست کم در مرحله نخست سلاح‌هایش را به نهاد انتقالی اداره غزه بسپارد. بر اساس گزارش اورشلیم پست طرحی که شورای صلح اعلام کرده و حماس نیز پذیرفته است جمع‌آوری و نگهداری سلاح‌های این گروه را بر عهده کمیته ملی اداره غزه می‌گذارد، نهاد تکنوکرات که قرار است در دوره پس از جنگ اداره غزه را بر عهده بگیرد. غازی حمد عضو دفتر سیاسی و هیئت مذاکره کننده حماس گفته است این گروه پذیرفته که سلاح‌ها را به کمیته فلسطینی بسپارد. او تاکید کرده است اجرای تعهدات حماس با پایبندی اسرائیل به تعهدات خود از جمله عقب نشینی از غزه بستگی دارد. هواپیمای گردشگری حامل مسافران در نزدیکی شهر ناسکا در پرو سقوط کرد و 13 نفر جان باختند. این هواپیما در حال انجام پرواز تفریحی بر فراز خطوط تاریخی ناسکا بود. تا کنون علت سقوط این هواپیما روشن نشده است. مقام‌های پرو روز شنبه اعلام کردند که این هواپیما گردشگران را برای انجام یک پرواز تفریحی بر فراز خطوط ناسکا حمل می‌کرد. مقام‌های محلی اعلام کردند این هواپیما از شهر ایکا در نزدیکی ناسکا به پرواز در آمده بود و شرکت هواپیمایی پرویی ایرو دیانا آن را اداره می کرد. این هواپیما 11 مسافر و 2 خلبان داشت. رسانه های پرو تا کنون جزئیات بیشتری درباره هویت جانباختگان منتشر نکردند. این شرکت تا کنون درباره سقوط هواپیما اظهار نظری نکرده است. خطوط ناسکا نقاشی ها و اشکال هندسی عظیمی که بر دشت های بیابانی جنوب پرو حک شدند یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری این کشور به شمار می روند و سالانه حدود 100,000 گردشگر را به خود جذب می کنند. محافظه‌کاران بریتانیا از دولت این کشور خواستند تا با استفاده از اختیارات تازه امنیت ملی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و شبکه زندشتی را به عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی کند. ماه گذشته و اندک پیش از کنارگیری کیر استارمر از مقام نخست وزیری با روند سری به تصویب رسید. این قانون بلافاصله برای ممنوع کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه داوطلبان وابسته به سرویس سابق اطلاعات نظامی روسیه به کار گرفته شد. محافظه‌کاران اکنون خواهان استفاده از همین قانون علیه وزارت اطلاعات، مسئول عملیات بیرون مرزی جمهوری اسلامی و شبکه زندشتی بازوی اصلی جنایی نیابتی آن شدند. بر اساس گزارش سال گذشته کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بیشتر برای ترور و ربایش شهروندان بریتانیایی برنامه‌ریزی کرده. سلطان رحیمزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان از رشد حضور زنان در عرصه اقتصادی خبر داد. او اعلام کرد که زنان کارآفرین 27.8% از کل فعالان اقتصادی این کشور را تشکیل می دهند و شمار آنان به بیش از 108,000 نفر رسیده است. سلطان رحیمزاده در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی گفت که اکثر این زنان در بخش‌های تولید صنایع سبک، کشاورزی، صنایع دستی و کسب و کارهای کوچک و متوسط فعالیت دارند و نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی تاجیکستان ایفا می کنند. وی همچنین اشاره کرد که در این مدت مؤسسات مالی و اعتباری کشور حدود 402 میلیون دلار تسهیلات به زنان کارآفرین پرداخت کردند که این رقم نسبت به مدت سال گذشته 26.4% افزایش داشته است. همزمان مسئولان اجرایی شهر دوشنبه نیز در نشست خبری بررسی توسعه اقتصادی و اجتماعی پایتخت در 6 ماه نخست سال جاری اعلام کردند که بیش از 15.5 هزار زن کارآفرین در دوشنبه به فعالیت مشغول هستند.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
0: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
9: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته، میان قله‌های شیری مه، تو گویی موج نیلوفر شکسته. با دریا بنگرم، دریا تو میشی، با جنگل بگذران، بالا تو میشی، و پیشا پیش باد صاب گاهی نگه تا میکنم، پیدا تو میشی.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام بر شما. هفته صبح کابل و 33 بامداد اینجا در لندن است. من نبید محمدی هستم، سرخط خبرها. افزایش تلفات انفجار مرگبار سوات، شمار کشته‌شدگان به 14 نفر رسید، 18 نفر هم زخمی شدند. مقام‌های پاکستانی میگویند مهاجم افغان بود. موج تازه بازداشت زنان در هرات، طالبان 5 زن را از شفاخانه عزوی به جاده لیلومی بازداشت کرد. تهران و واشنگتن در آستانه بازگشت به میز مذاکرات، ترامپ میگوید گفتگوها با تهران امروز دوشنبه آغاز میشود. رسانه های پاکستان گزارش دادند که بررسی های اولیه نشان میدهد که عامل حمله انتحاری در نزدیکی حوزه پلیس در سوات خیبر پختونخوا شهربند افغانستان بوده است. و گفتی مقام های پاکستانی در این حمله 14 نفر از جمله 5 مامور پلیس و 8 غیر نظامی کشته شدند و نفر 14 هم احتمالاً مهاجم انتحاری بوده است. مقام ها همچنین از زخمی شدن 18 نفر خبر دادند. تحریک طالبان پاکستان با انتشار اعلامیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. مقام های پلیس پاکستان با تایید انتحاری بودن این حمله اعلام کردند که سر مهاجم از محل رویداد به دست آمده است. به گفته آنان تحقیقات درباره این حمله ادامه دارد و تدابیر امنیتی در تمامی مراکز پلیس منطقه با بالاترین سطح آماده باش قرار دارد.
1: این یک حمله انتحاری بوده. سر عامل انتحاری از محل حادثه به دست آمده و تحقیقات همچنان ادامه دارد. در این مرحله برای ارائه جزئیات کامل زود است، اما می توانیم تایید کنیم که این رویداد یک حمله انتحاری بوده است. در این حمله شمار از نیروهای پلیس کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. در میان قربانیان علاوه بر نیروهای پلیس شمار از شهروندان غیر نظامی نیز حضور دارند.
0: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که وزارت عدلیه طالبان به ساکنان شهرک امید سبز در غرب کابل تا پنجشنبه 15 اسد مهلت داده است خانه های خود را تخلیه و شهرک را ترک کنند. این دستور روز گذشته در نشستی با وکلای گذر و مسئولان دفترهای راهنمای معاملات ابلاغ شده است. طالبان شماری از راهنمای معاملات را نیز مهرلاک کرده است. بر اساس اطلاعیه، مالکان از اجرای هر نوع معامله از جمله کرایه خانه ها باید خودداری کنند. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که یک محکمه اختصاصی طالبان بیش از 1500 جریب زمین این شهرک را دولتی اعلام کرد. تصمیمی که نگرانی ساکنان درباره مصادره املاک و تخلیه اجباری را افزایش داده است. منابع در هرات میگویند ماموران امر به معروف طالبان در دو روز گذشته 5 زن را از شفاخانه عزوی و جاده لیلومی بازداشت کردند. این بازداشت ها در ادامه موج برخورد با زنانی صورت گرفته که مانتو می پوشند یا پوشش مورد نظر طالبان را رعایت نمی کنند. طالبان تا کنون درباره علت بازداشت و محل نگهداری آنان توضیح نداده است. در هفته‌های اخیر چندین زن در نقاط مختلف هرات بازداشت شدند، روندی که بیشتر اعتراض‌های مردمی و کشته شدن دو نفر را در پی داشت. پیش از این خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان در سفر به هرات گفته بود افراد بازداشت شده به حجابی و نشر مطالب منفی را ترویج می‌کردند. او مدعی شد موضوع حجاب با اهداف سیاسی تحریف می‌شود. بازداشت گسترده زنان در هرات واکنش‌های زیادی برانگیخت و اعتراض‌هایی را در شهرهای مختلف جهان به راه انداخت. منصم مبارز فعال حقوق زن را از تورنتو با خود داریم و در این مورد گفتگو میکنیم. خانم مبارز، باز هم شاهد بازداشت زنان هستیم.
2: بله، ما
0: صدای مرا دارین؟
2: صدای سیبیو رو ندارم.
0: صدای مرا دارین خانم مبارز؟
2: بله.
0: صدای مرا دارین خانم مبارز؟
2: صدای شما را دارم، اما صدای همکار شما را ندارم از سیبیو.
0: اگر صدای مرا دارین، من پرسیدم که باز هم شاهد بازداشت زنها هستیم و هم در هرات پس از این همه واکنش هایی که ایجاد کرد.
2: بله، عرض سلام درود دارم خدمت شما و بیننده ها. خب خبری که روی صفحات رسانه ها دیده میشه مسئله بازداشت زنان در ولایت هرات، خب طبیعی است که مسئله نو نیست، ولی مسئله هم نیست که عادی از کنار از عبور کرد. بسی آزار و اذیت زنا و تارگت قرار دادن زنا یکی از پالیسی های عمده و رسمی گروه طالبا بوده و مسئله بازداشت زنان هر از گاهی از نظر من به عنوان یک حرکت تاکتیکی استفاده میشه و دفعه قبل هم که زنان به شکل گروهی و دسته جمعی در ولایت هرات مورد بازداشت قرار گرفته بودند، بعضی حملات نظامی و گسترش حملات نظامی در ولایت بدخشان بود که ادعای طالب را زیر سوال بردن و جنگ نظامی شدت گرفت به دلیلی از اینکه اونا موج ایجاد بکنن و به دلیلی از اینکه از آن جامعه را از یک نقطه به نقطه دیگری متمرکز بسازن، به او دلیل دست به بازداشت زنان در ولایت هرات زدن. و این بار هم همین مسئله هست، وقتی که بحث امنیتی مطرح است، وقتی که جبهات مخالف اقدامات جدی دارن، جغرافیای جنگ را خود باز میکنن، به او دلیل به دلیلی از اینکه بتانن رسانه ها کنترل بکنن و از بحث امنیتی ببرن به مسائل حقوق بشری و زنها و همچنان از آن عامل به یک بخش دیگری یا به یک مسئله دیگری مصروف نگه داشته باشن، به این دلیل به گونه تفکیکی صورت میگیرد. حالا که ظاهرا طالب ادعا میکنه که بحث عدم رعایت پوشش طالبانی است، اما اگر در همچو یک حالت پوشش طالبانی هم رعایت شد، چون بحث تاکتیکی هست و به خاطر ایجاد کردن یک موج جدید است، به اون دلیل طبیعی است که چی در هرات و یا چی در یک بخش دیگری از شهرهای افغانستان دوباره زنان را مورد آزار و اذیت و یا فشار قرار میدن تا ای که بتانن یک سوژه جدیدی به خوری رسانه ها بتن.
0: بله خانم مبارزر، موج اول بازداشت هایی که در هرات ما داشتیم شاید اعتراض های خیابانی بودیم، اعتراض ها منجر به کشتن دو نفر شد. این همه واکنش جهانی را از کشورهای مختلف داشتیم، ظاهرا هیچ کدامش بر طالب مهم نیست.
2: خب طالب گروهی نیست که بحث ارزش های بین المللی، روابط بین المللی، ارزش های حقوق بشری، بحث شهروندی، کشتن انسان ها، حق حیات، آزادی های عمومی و فردی، مسائل مسائلی است که طالب با این ارزش ها با این مسائل بیگانه هست و همیشه در ستیز است. چی از لحاظ منافع امنیتی، منافع استراتژیکی و چی از لحاظ باورهای ایدئولوژیکی، طالب با این مسائل کاملا ناآشنا و بیگانه هست. حتی این مسائل با طالب حساسیت برانگیز است. با او دلیل است که اونا اصلا تمکینی به مسائل بین المللی و پرنسیپ های بین المللی ندارن و هیچ تعهدی هم برای رعایت تعهدات بین المللی ندارن و از هیچ یک از کنوانسیون هایی که افغانستان عضو از او بوده پاسخگو هم نبودن، کدام گزارشی هم ندادن. بنان این مسائل در سطح بین المللی هم برشان به اهمیت است. یکی از لحاظ از طرف دیگه هم به عنوان یک ابزار به اصطلاح باجگیری و تعامل با دنیا و روابط با دنیا، مسئله زن، مسئله کشتار مردمی بیگناه و استبداد در جغرافی های افغانستان را بیشتر به این ابزار تامین منافع سیاسیشان استفاده میکنن.
0: بسیار خوب، دور قبل ما پس از آغاز بازداشت زنان در هرات شاید اعتراض بودیم، دو روز قبل هم به دلیل بازرسی بدنی یک زن در بدخشان شاید اعتراض بودیم. این موارد برای مردم اساس است، شما فکر میکنین به گسترش اعتراض های مردمی خواهد انجامید؟
2: قطعا ما دور قبلی قیام مردم هرات را دیدیم، استادگی مرد و زن هرات را دیدیم، بعد به تعقیبش دستی چند کشور دنیا در حمایت از قیام مردم هرات اعتراضات صورت گرفت، واکنش های گسترده و مردم در سراسر جهان افغانایی که زندگی میکردن استادگی کردن، حتی چهره های مشهوری بین المللی، اکتیویست های مشهور و سلبریتی های مشهور کنار مردم افغانستان استادن و از این بعد هم اقداماتی که صورت بگیره و هر حرکتی که در داخل افغانستان صورت بگیره، طبیعی است که در بیرون افغانستان و چی هم در داخل افغانستان مردم از ظلم و استبداد طالب

0: گروه طالب خواهد شد و هرات یک بستری هست که قیاما از اونجا همیشه سر کشیده و همیشه نقش مثبت در تغییر تحول سیاسی و مسیر سیاسی افغانستان داشته و این بار هم ممکنی تحول و قیام از ولایت هرات آغاز شد.
1: بونسم بارز فعال حقوق زن من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. چهار خبر کوتاه از افغانستان. پلیس یونان یک مرد 26 ساله افغان را در پیوند به مرگ الیزابت جنراس زن 38 ساله اسکاتلندی بازداشت کرده است. جسد این زن در داخل یک بکس در ساختمانی متروکه در آتن پیدا شد. مزنون انتقال جسد و استفاده از کارت های بانکی را پذیرفته اما دست داشتن در قتل را رد کرده است. تحقیقات درباره علت مرگ و انگیزه این رویداد ادامه دارد. طالبان اعلام کرد که پیکر 14 مهاجر افغان که در دشت مارگوی نیمروز جان باخته بودند به خانواده هایشان در بادغیس تحویل داده شد. موتر حامل این مهاجران حدود دو هفته پیش در ریگزارهای نیمروز از کار افتاد و آنان پس از گم کردن مسیر بر اثر گرمای شدید و تشنگی جان باختند. این گروه قصد داشتند از مسیر دشت های نیمروز خود را به ایران برسانند. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان از رسانه‌ها خواست دستاوردهای 5 ساله این گروه را بازتاب دهند. مهاجر فراهی روز گذشته در نشست با نمایندگان رسانه‌ها از آنان خواست اقدامات ارتش پاکستان و همچنین برنامه‌های درباره 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان را نیز پوشش دهند. این درخواست در حالی مطرح شده که طالبان از سوی نهادهای مدافع آزادی بیان به سانسور و اعمال محدودیت بر رسانه‌ها متهم است. بازگشت کنندگان افغان که از ایران وارد ولایت هرات شدند از برخورد نیروهای طالبان شکایت دارند. در ویدیویی که منتشر شده یکی از نیروهای پلیس سرحدی طالبان دیده می شود که بازگشت کنندگان را با چوب می زند. مرز اسلام قلعه یکی از اصلی ترین گذرگاه‌های بازگشت مهاجران افغان از ایران است و روزانه هزاران نفر از این مرز وارد افغانستان می شوند. گزارشی از زلمه آشنا.
2: مرز اسلام قلعه هرات همزمان با افزایش بازگشت مهاجران از ایران، ویدیویی به افغانستان اینترنشنال رسیده که نشان می‌دهد یکی از اعضای پلیس سرحدی طالبان با چوب به بازگشت کننده ها ضربه می‌زند. دلیل این برخورد مشخص نیست، اما بازگشت کننده ها آن را نمونه از بدرفتاری و خشونت دانستند. در ادامه ویدیوهای رسیده یک راننده تاکسی در شهر کابل از برخورد پلیس ترافیک طالبان شکایت میکند. او مدعی است پلیس ترافیک بخشی از موترش را تخریب کرده.
3: حادثه ترافیک ها ما خیلی اذیت هستیم. همین روز همین نیم ساعت پیش در کارتینال که هیچ نه خلاف رفتیم نه کدام به چی کردیم، فقط هم تا تیر شدیم در کدلغت موتر زدم.
2: ادعای این راننده به طور مستقل قابل تایید نیست.
3: چه قسم کنیم؟ ما در این مملکت چی انسان هستیم؟ حیوان هستیم؟ این معترضات، هم پسر معترضات که ما چه قسم کنیم که از این مردم؟
2: طالبان تا کنون به طور مشخص درباره این دو رویداد اظهار نظر نکرده. اما پیشتر در موارد مشابه گفته که اقدامات نیروهایش در راستای برقراری نظم انجام می شود. اقدامی که در برخی موارد واکنش برانگیز شده. شهروندان میگویند که برقراری نظم نباید با برخوردهای فیزیکی یا آسیب رساندن به اموال مردم همراه باشد. زلمه آشنا.
1: بینید آشنانده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. افزایش تلفات انفجار و مرگبار سوات شمار کشته شدگان به 14 نفر رسید. 18 نفر هم زخمی شدند. مقام های پاکستانی میگویند مهاجم افغان بود. موج تازه بازداشت زنان در هرات. طالبان 5 زن را شفاخانه اوزوی به جاده لیلومی بازداشت کرد. در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از نجات بچه آهوهای تبتی از آبهای خروشان در چین. در اوج تنش‌ها میان واشنگتن و تهران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره توافق در مورد تنگه هرمز و موضوع هسته‌ای در جریان است. ترامپ اعلام کرد که برای حمله آماده است اما گفتگوها با تهران در قالب مذاکره انجام می‌شود و مذاکرات بعد از ظهر دوشنبه آغاز خواهد شد.
4: عربستان سعودی،

0: امارات، قطر و همچنین خود ایران از من خواستند که از انجام حملات خودداری کنم. این یک حمله بسیار بزرگ بود. وقتی متحدان درخواست کردند که این عملیات متوقف شود، باید بگوییم خب بیایید ببینیم. متحدان ما فکر میکنند احتمال یک توافق وجود دارد، توافقی در مورد بازگشایی تنگه هرمز که مسائل هسته‌ای را هم در بر میگیرد. ما با آنها در حال گفتگو هستیم. این گفتگوها فردا بعد از ظهر آغاز خواهد شد. این کار میتواند جانهای زیاد را نجات دهد. گروهی از افراد هستند که مایلند من این کار را انجام دهم و گروه دیگری از افراد هم هستند که نمیخواهند من این کار را انجام دهم. من قصد ندارم کسی را به قتل برسانم. من از ولیعهد عربستان سعودی پرسیدم ترجیح میدید ما چیکار کنیم؟ او گفت ما ترجیح میدهیم به جای حمله به یک توافق برسیم. قرار بود یک حمله گسترده باشد. آنها از ما خواستند که این کار را انجام ندهیم. آنها گفتند لطفا این کار را نکنید. همسایگان آنها هم همین را گفتند. ما فقط میخواهیم ببینیم آیا میتوانیم به یک توافق برسیم یا خیر. ما در آستانه یک حمله بودیم که بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم به شمار میرفت. این حمله میتوانست فاجعه بار باشد و آنها نمیخواستند ما این کار را انجام دهیم. صادقانه بگویم عربستان سعودی هم این موضوع را نمیخواست. آنها فکر میکردند که یک توافق در شرف تحقق است.
1: پیشتر والا سری ژورنال گزارش داده بود که فشار برخی کشورهای خلیج فارس و پیشرفت تازه میانجی ها درباره بازگشایی تنگه هرمز از عوامل تعلیق حمله بوده است. بر اساس این گزارش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی با ترامپ از او خواسته به جای تشدید حملات مسیر گفتگو با تهران را ادامه دهد. والا سری ژورنال همچنین نوشت قطر طرح تازه‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده و تهران برای بررسی این طرح اعلام آمادگی کرده است. اسوسییتد پرس نوشت اعلام های مکرر دونالد ترامپ درباره توقف حملات به جمهوری اسلامی به یکی از ویژگی های جنگ پنج ماه تبدیل شده است. این خبرگزاری افزوده وقفه های اعلام شده کوتاه بوده و درگیری ها درباره دوباره از سر گرفته شدند. این خبرگزاری نوشت که مقام های ایران نیز اعلام کردند که با وجود این اظهارات همچنان خود را برای هر گونه اقدام نظامی آماده نگه داشتند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نشست با رؤسای دانشگاه‌های تهران مدعی شد که مشکلات را به طور مستقیم پیگیری و حل می‌کند. او سپس در تماس تلفنی که هویت طرف مقابل آن مشخص نشد، خواستار پرداخت حقوق موقعی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران شد.
2: با نامه من معمولا مسئله رو پیگیری نمی‌کنم، صدا می‌کنم، پیگیری می‌کنم، خودم می‌شینم. حل بده ببینم. سلام. خدا قوت. 10 روز حقوق هیئت علمی رو ندادم. خدا وکیلی قابل قبوله؟ ندادم. مثلا وقتی آدم میشنوه فقط میخواد زمین سر وا کنه بره توش. نه کاری ندارم. من کاری به این ندارم. من بالاخره نباید کاری بکنیم که نتونن حقوق هیئت علمی بدن. خب الان رؤسای دانشگاه تهران اینجا میگه ما نتونستیم بدیم. 10 روزه اصلا در عقل نمیگه حقوقی نمیدیم به اینا که تازه میگن این کارم باشون میکنه. اصلا قابل قبول نیه. یعنی کاری نکنن که مثلا دیگه آدم فقط میشنوه نمیدونه چیکار کنه. مثلا اصلا توجیهش هم برای من قابل قبول نیه. یه مقدار مدیریت کنید واقعا دیگه اعضای هیئت علمی رو از این بیشتر ناراضی نکنید. دست درد نکن. خدا حافظ. خدا.
1: ابکار مرزی حسینی را از واشنگتن با خود داریم. مرزی ترامپ گفته که مذاکرات امروز دوشنبه آغاز میشه. چه جزئیات داریم؟
3: خب یک دوگانه هست بین جنگ و مذاکره که تقریبا در طول 5 ماه گذشته به کرات تکرار شده، اما این آخرین بار یک مقدار متفاوت بود به این جهت که صحبت از حملاتی بود که حالا ترامپ میگه قرار بوده بزرگترین حملات بعد از جنگ جهانی دوم باشه که صورت نگرفته. هر بار ترامپ در واقع در موقع شرایط جنگی رو صحبت کرده، گفته ما در آستانه این بودیم که به تاسیسات انرژی حمله کنیم. در آخرین لحظه جمهوری اسلامی تماس گرفت و ما نظرمون رو عوض کردیم. این بار هم دقیقاً همین داستان هست. بنا به گزارش‌ها گفته میشه حداقل 8 بار یا 9 بار هست که ترامپ چنین اقدامی رو انجام میده. میگه در آخرین مرحله و قبل از این حملات کشورهای عرب منطقه به طور مشخص از عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و خود جمهوری اسلامی نام میبره، کشورهایی که با ترامپ تماس گرفتن و گفتن این شدیدترین حملات رو انجام نده. حدودا قبل از اون یک 2 روزی بود که گزارشی در رسانه‌های آمریکا درج کرده بود که گویا آمریکا قرار هست به تاسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در شهر نطنز اصفهان ایران حمله بکنه. در کنار اون صحبت از حمله به تاسیسات انرژی و قطع سراسری برق در داخل ایران بود. بود. میگفتن ترامپ بسیار قاطع است و گویا به گفته ترامپ قرار بود این حملات در بعد از ظهر یکشنبه صورت بگیره. حالا قرار شده دوباره برگردن طرفین به میز مذاکره. مشخص نیست در حدود کدوم مذاکره ترامپ داره صحبت میکنه. میدونیم دو مذاکره در جریان هست. یک مذاکره که برای جمهوری اسلامی مهم هست، مذاکره ای هست که اونها با عمان دارن در خصوص بازگشایی تنگه هرمز. در مورد این صحبت میکنن که چقدر عوارض بگیرن، چه کشوری چقدر سهم داشته باشه در این عوارض، و جمهوری اسلامی میگه اون مذاکرات در حال اتمام هست. یک مذاکره دیگری که حالا ترامپ احتمالاً مد نظرش هست، ترامپ میگه در مرحله اول مذاکره میکنیم برای بازگشایی تنگه هرمز و در مرحله دوم در خصوص ایران غیر هسته‌ای. مشخص نیست از کجا قرار هست وارد میز مذاکره بشن. یک تفاهمنامه 14 بندی رو امضا کردن. حدودا 3-4 هفته پیش ترامپ اعلام کرد که اون تفاهمنامه کاملا نقض شده و حالا مشخص نیست از کجا آغاز بشه. نقش عربستان سعودی بسیار مهم هست. عربستان سعودی در طول 5 ماه گذشته یک رویکرد منفعل داشت. گفته میشد عرب‌ها به دلیل اون برنامه‌های بلند پروازاره 20-30 توسعه‌ایشون علاقه‌ای ندارن که جنگ در منطقه باشه و به رغم تمامی تنش‌هایی که جمهوری اسلامی اون رو تشدید می‌کرد، اینها وارد منازعه نشده بودن. هفته گذشته اولین بار عربستان سعودی وارد این جنگ شد. به طور مشخص در یک عملیات نظامی مشترک با آمریکا به عراق حمله کرد، به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، و این اقدامی که الان انجام دادن، یعنی مانع از تشدید حملات شدن، چیزی که ترامپ حداقل ادعا میکنه، از انتظاراتی که با توجه به عمل کرده هفته گذشته بود وجود نداشت نسبت به عربستان سعودی و تنش‌هایی که احتمالاً در روزها و هفته‌های آینده حداقل منتج به مذاکره میشه به جای تداوم جنگ.
1: سپاسگزارم از همکارم مرضیه حسینی از واشنگتن. چند خبر کوتاه از جهان. در پای حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه دست کم 18 فلسطینی کشته شدند. این حملات برای دومین روز و پیاپی ادامه یافت و شهر غزه دیرالبلح و خان یونس را هدف قرار داد. همزمان الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل به حماس فرصت خلع سلاح میدهد، اما در صورت خودداری این گروه احتمال کنترل کامل غزه سوی اسرائیل مطرح خواهد بود. پلیس ایالت آیدوا اعلام کرد که مردی که در تیراندازی شهر توین فالز 3 نفر را کشت و 7 تن دیگر را زخمی کرد با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داده است. به گفته پلیس مهاجم 24 ساله بعد تنهایی عمل کرده و انگیزه او هنوز در دست بررسی است. به گزارش پلیس حال 2 تن از زخمیان وخیم گزار شده است. مقام های روسیه اعلام کردند که در پای حملات پهپادی اوکراین به چندین منطقه این کشور دست کم 8 نفر به شمار 1 کودک جان باختند. روسیه همچنین مدعی شد 635 پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده است. اوکراین اعلام کرده که در این حملات انبار و شرکت وایلد پریس، یک پالایشگاه نفت، پایگاه هوایی انگلس و تأسیسات صنعتی روسیه را هدف قرار داد. در کوهستان‌های چین کارکنان محیط زیستی هر سال جان بچه آهوهایی را که هنگام مهاجرت در رودخانه‌ها گرفتار می‌شوند نجات می‌دهد. آنها با ورود به آب‌های یخ‌زده بچه آهوها را از خطر غرق شدن نجات داده و دوباره به مادرانشان می‌رسانند. گزارش از رضا صاحب‌زاده.
4: در ارتفاعات دورافتاده شیزانگ در جنوب غرب چین، یکی از بزرگترین مهاجرت‌های حیوانی جهان هر سال تکرار می‌شود. بیش از 100,000 آهوی تیبتی از این مسیر عبور می کنند. مادرانی که نوزادان تازه متولد شده خود را به سوی مناطق امن‌تر همراهی می کنند. اما در این سفر دشوار یک مانع بزرگ در برابر آنها قرار دارد. رودخانه سینلونگ زانگبو که مسیر مهاجرت این حیوانات را قطع می کند. برای آهوهای بالغ عبور از این آبهای خروشان دشوار اما ممکن است. اما برای نوزادانی که تنها چند هفته عمر دارند، این رودخانه می تواند به خطر مرگبار تبدیل شود. برخی از آنها از مادرانشان جدا می شوند و برخی دیگر توان مقابله با جریان سرد آب را از دست می دهند. در این لحظه محیط‌بانان وارد عمل می شوند. کارکنان ایستگاه حفاظتی چولومو بخش های حساس رودخانه را زیر نظر دارند و هرگاه بچه آهوی در خطر باشد برای نجات آن وارد آبهای یخ می شوند. در ارتفاع بیش از 500,200 متر از سطح دریا، هر عملیات نجات مبارزه با زمان است.
5: هرچند این بخش از قانون طبیعت است، اما دیدن مادر آهویی که با نگرانی منتظر بچه اش است، برایم بسیار غم‌انگیز است.
4: در جریان عملیات امسال، یکی از بچه آهوها هنگام عبور از رودخانه دچار شکستگی پا شد. محیطبانان پای آسیب دیده این حیوان را تثبیت کردند و او را برای مراقبت های بیشتر به کمپ موقت خود انتقال دادند.
6: وقتی برای نجات چوچه های آهو وارد رودخانه شدم، سرما خوردم. اما این ارزشش را داشت. اگر جریان آب آنها را با خود می برد، زنده نمی ماندند. به همین خاطر فوراً به آب پریدم تا نجاتشان بدهم.
4: محیطبانان ایستگاه چولومو در فصل مهاجرت، هفته ها در کنار این رودخانه سرد زندگی می کنند تا از این حیوانات محافظت کنند. کار آنها شاید از چشم بسیاری پنهان باشد، اما برای بچه آهوهایی که برای زنده ماندن تلاش می کنند، این محیطبانان مرز میان زندگی و مرگ هستند و هر نجات موفق با ادامه یکی از شگفت‌انگیزترین سفرهای طبیعی جهان کمک می کنند. رضا صاحبزاده، لندن.
1: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
9: صدای شما
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما
13: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: یک دقیقه خبر. منابع به افغانستان انترنشنال تایید کردند که شمار تلفات تیراندازی طالبان و معترضان در ولسوالی یفتل پایین بدخشان به 4 نفر رسیده است. به گفته آنان 8 نفر از معترضان به شمول یک زن زخمی شدند. این اعتراض ها در پی ادای بازرسی بدنی یک زن از سوی ماموران طالبان آغاز شد. به گفته منابع در نتیجه به خشونت کشیدن اعتراضات مردمی یک نیروی طالبان نیز کشته و یک عضو دیگر این گروه زخمی شده است. شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که اجساد 4 نفر و 8 زخمی شام شنبه به شفاخانه فیض‌آباد مرکز بدخشان منتقل شدند. به گفته آنان 8 ساعت روز یک شنبه دوباره به ولسوالی یفتل پایین انتقال یافتند و دفن شدند. اعتراض ها بعد از ظهر شنبه 10 اسد پس از آن آغاز شد که باشندگان محل گفتند نیروهای طالبان یک زن را در ایست بازرسی منطقه سنگ آب بازرسی بدنی کردند.
16: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: یک دقیقه خبر.
18: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز یکشنبه تایید کرد که این گروه فعالیت بخشی از معادن بدخشان را برای بازنگری دستورالعمل‌های استخراج متوقف کرده است. مجاهد غصب معادن، هرج و مرج و استخراج غیرقانونی را از دلایل این تصمیم عنوان کرد. طالبان در بدخشان پس از افزایش ناآرامی‌ها در این ولایت استخراج معادن را متوقف کرده است. پیشتر رهبر طالبان با صدور فرمان خواهان توقف استخراج غیرقانونی معادن شد و آن فرمان منجر به تنش‌های چند هفته‌ای میان جمعه‌خان فاتح، فرمانده طالبان بدخشانی و رهبری این گروه شد که تا آمادگی دو طرف برای رویارویی نظامی پیش رفت. در همین حال، بیشتر شماری از کارگران معادن در ولایت بدخشان در اعتراض به بسته ماندن معادن توسط طالبان تجمع کردند.
19: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
19: رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان، گزارش داده است که درگیری بر سر مالکیت یک کو میان دو قوم در ولسوالی اسپره ولایت خوست و ولسوالی گیان ولایت پکتیکا وارد چهارمین روز خود شده است. با گفته این رسانه، دو طرف در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. رادیو حریت همچنان ویدیویی از این درگیری منتشر کرده است که در آن فرد در حال شلیک گلوله هاوان به سمت موازی طرف مقابل دیده می‌شود. انتشار گزارش استفاده از سلاح‌های سنگین در این درگیری در حال صورت می‌گیرد که طالبان هم باره از تامین امنیت سراسری در افغانستان و جمع‌آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول سخن گفته است. تا کنون آمار دقیق از تلفات این درگیری‌ها در چهارمین روز اما منتشر نشده. با گفته رادیو حریت، این منازعه بر سر مالکیت یک کو حدود دست کم 80 سال است که میان قوم بورخیل در ولسوالی اسپره خوست و قوم گیانخیل در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا ادامه دارد. و بر اساس گزارش‌ها تا کنون نزدیک به 250 نفر از هر دو طرف در این درگیری‌ها نیز جان باختن. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان، در باب این ماجرا یا این منازعه طولانی مدت. آقای صدیقی بسیار خوش آمدین، بیاین واقعیت ماجرا را از شما بشنویم و ای که با در نظر داشت آنچه معلوماتی که شما از ساحه دارین، وضعیت در حال حاضر چگونه است؟
11: به نام خداوند عرض احترام میکنیم به شما قیومی سیم محترم و همچنان همکاران تخنیکیتان و شنونده های برنامه. بر عرض سلام. متاسفانه که در افغانستان مثلا مانند از این منطقه ای که بنا منطقه برام ریزومه گفته میشد، مورد مناقشه ای از بین مردم پکتیکا و ولسوالی گیان خیل و همچنان و یک از ولسوالی خوست که تقریبا نزدیک به یک قرن است که اینا درگیر از جنگ هستند. همچنان همی قضایه در افغانستان در بعض نقاط دیگه افغانستان همچنان بدبختانه وجود داره، بخاطر یک بسیار چیزای بسیار خرد میتونه که مشکل موضوع بسیار با آسانی حل شه، ولی متاسفانه که میبینیم که به یک زمین، به خاطر یک قسمت، یک جای یا حتی اکثر از این مال و بیت المال بوده میباشه، ولی به صدها نفر کشته و زخمی میباشه. یه منطقه ای که از منطقه ریزو، این قسمت که مورد مناقشه بین هر دو ولسوالی که وجود دارد، ما قبلا که اشاره کردم نزدیک به یک قرن است که این مناقشه بالای ازی یک منطقه کوهستانی است، جنگلزار است که در اینجا بین از اینا مناقشه وجود دارد و از دو طرف بیشتر از 300 نفر تا فعلا کشته و زخمی دادن. یعنی خود جدی خیلی جای افسوس است. جوانای افغانستان به خاطر ازی، به خاطر از زمین، به خاطر از منطقه، جوانای عزیز خود را، فامیلای محترم عدس میگم.
19: آقای صدیقی، شما هم گفتن که منازعه اصلا بر سر مالکیت کو است و طالبان هم در امه اعلامیشان یا رسانه نزدیک به طالبان این مورد را اشاره کرده. در دل این کو چی نفته است که قوم یک قرن یا 80 سال است که با هم درگیر هستند و ده ها تن از ساکنانشان را هم در این مدت از دست دادند؟
11: دی کو فقط یک خوک دی کو منطقه ریزو است که دی چندین کو وجود دارد. اینجا اکثرا جنگل است. دی جنگل که است یک خو درخت های جلغوزه است، در پاروی درخت های جلغوزه، درخت هایی است بخاطر چارتراش یا بخاطر سوخت یا بخاطر تعمیراتی است و در کنار از این زمین است. زمین بخاطر که مناطق اکثرا کوهستانی است و زمین از این اکثرا بخاطر کشت و زراعت و همچنان بخاطر مالداریشان استفاده میکنه و یک مقدار آب داره. این یک فقط به خاطر از این موضوعی است که مورد مناقشه هر دو قوم صورت گرفته و ملکیت هم فعلا البته قوم گیانخیل در ملکیت زیرا قرار دارد و طرف مقابل مردم خوست که است، اونا که هستن در این قسمت برام بورخیل که میگدش، اونا بعضی اوقات چه از طرف شب بوده باشد چه از طرف روز بوده باشد، اونا بعضی اوقات هجوم میارن بالا از اونا و در این قسمت مردم گیانخیل تلفاتشان نظر و بورخیل بیشتر است، به خاطر که بعضی اوقات اونا مورد حمله بین ما را که حمله تهاجمی گفته این بین ما را هجوم میارن. به می حالت است که این مردم با گیانخیل یک در تلفاتشان نظر به بورخیل بیشتر است. متاسفانه که نتونستن که اینا خودشان بین خود بشینن که آیا ارزش ازیره داره که قطره خون ریختن از زمین ازی، آیا ارزش ازی واقعا از زمین بالاتر است از یک قطره خون؟ ولی نخیر، ولی ای کاش یک درب در بین ازی جوان ها رو سفید ها کسایی می بود یا باشن، اکثرشان احساس امیره داره که امی واقعا امی زمین امی جایگاه این منطقه مورد مناقشه ایجاب نمیکنه که مردم قطر خود کشته و زخمی زده، ولی بازم یک ننگ متاسفانه که ناسنجیده بگیم یا ننگ بگیم که قابل قبول با مردم نبوده باشد، ولی ببینیم که سبب چقدر تلفات میشود.
19: بله آقای صدیقی، در یک از ویدیوهایی که رسانه نزدیک به طالبان منتشر کرده دیده میشه که یک جوان از هاوان از یک سلاح سنگین استفاده میکنه. گزارش هایم وجود داره که هر دو طرف مجهز به انواع مختلف سلاح ها هستن. این درگیری یا این قوم دیده میشه که در این درگیریشان از سلاح پیشرفته استفاده میکنن. چطور که طالبان که دای خلع سلاح عمومی را میکنن نتونستن که اقوام را خلع سلاح کنن؟
11: قیمی صاحب، در کل در مجموع امی مردم اطراف بخصوص مردم کوینشین اکثر اونا به خاطر حفظ جانشان از اکثر از اسلحه پیش خود می داشته باشند، ولی اسلحه سلاح ثقیله متاسفانه در افغانستان در 5 دهه که در افغانستان این جنگا که در افغانستان شروع شد اکثرا در مناطق کوهستانی اکثرا یک تعداد مردم به خانه هایشان به خاطر همچون روزا از به خاطر حفظ مشکلات و گپای خود اسلحه ثقیله را همیشه استفاده کردن و نگهداری میکنن. و یک جای خیر افسوس است، ولی متاسفانه ایرم همی پذیریم که طالبان توانه زیر ندارن و نتوانستن که این جمعوی اسلحه را بکنن، بخاطر از این که ما میبینیم که اونا فقط به شهرها یا مثلا در مناطقی که تا اندازه خیلی زیاد تعصبات قومی زبانی وجود داشته باشه، مذهبی وجود داشته باشد، اونجا یک ذره اونا فشارهایشان بیشتر بودد و خانه به خانه تا خانه ها تا خانم ها را تلاشی میکنن. وقتی که مانندش در یفتل و ورسواری بدخشان میبینیم که خانم اونا بازرسی میکنن و تلاشی بدنی میکنن، حتی قابل قبول نیست. یک بام و دو هوا می بوده باشد، ولی ما میبینیم که در اکثر مناطق افغانستان خانه به خانه هر جای تلاشی صورت میگیره، ولی در بعضی مناطق اکثر تلاشی صورت نمیگیرد. اگر این تلاشی خانه به خانه در این مناطق همچنان صورت نگرفت، این به خیر مردم به خاطر تمام میشد که امروز ما شاهد تلفات جانی و موری ما نمی بودیم. امروز ما شاهد هستیم که چندین تن کشته و زخمی شده و در پالی از خانه ها تخریب شده و یک نگرانی خیلی جدی است و خود جنگ یک بدبختی است. امروز هر دو قوم هر دو ولسوالی به عوضی که متوجه تعلیم اولادهاشون بوده باشن، صحت بوده باشن و کار بوده باشن، همیشان متوجه و آمادگی درگیری هستند و فکر میکنن که ما بادا که فردا ما اعضای خود از نتیم. مگر ایست که همین سلاح ها از اینا گرفته میشه، من فکر نکنم که بازی که تلفات امروز دیده میشد اینا بازم متحمل میشد.
19: صدیقی صاحب، در این وسط نقش طالبا چی است؟ طالبا طرف درگیری هستن، نظارگر هستن، ایمی که خل سلاح نمیکنن و نمیتونن سلاح را بگیرن، این دو پیام داره، یا ای که نمیخواین یا ای که نمیتونن. نظر شما چی است؟
11: ایمی صاحب، به این قسمت خود طالب گپ شما را گفتین، هر دو گپ ما رد نمیکنیم، ولی به خاطر که هر دو منطقه ای است که پشتونشین که رزو هر دو از یک زمان هم چه بودن، اینا با هم تقریبا یک سمت و اکثرا بین خود داد ستود داشتن، بنابرو اینا یک دلیل گفتن میتونه که ما یک دشمنی داریم و اگر شما ما را خلاص سلا بکنین یک طرف قضیه، ولی روی هم رفتم در آخر اگر بگیم اینا طالب نتانستن که اینا را واقعا هم قانون یکسان تطبیق بکند، از اینا هم سلاح ها را جمعاری میکنن که همچه کار متاسفانه صورت نگرفت.
19: خب یعنی یک مسئله است که طالبا مطمئنن که در خوست و پکتیا و پکتیکا پایگاه قوی بین اقوام ساکن دارن و ایران ما نمیتونیم رد بکنیم که شاید از امید دو قومی که با هم درگیر هستن جوانانشان در صفوف طالبا باشن، حضور داشته باشن. آیا میشه باز بگیم که باز در این صورت نیروهای طالبا هم در این نبرد به نوع دخیل هستن؟
11: ببینیم، من میخوام دو موضوع اشاره داشته باشم. اولی است که ما بیره ای باید گفته شود که طالب هیچ وقت نمایندگی از قوم پشتو نمیکنه و در چی در پکتیا، چی در خوست، چی در پکتیکا، چی در لوگر و در سایر ولایت افغانستان و مناطق پشتونیشین هیچ وقت اونا نه علاقمند به این نیست که باید از طالب راضی هم نیستن و همیشان از طالب ما حمایت هم نکرده نمیکنن، بلکه اکثرا از طالب ناراضی هستن. با شمول یک تعداد بسیار اندک که در صفوف طالب قبلا نبودن، امروز هم هستن، اونا میدارن میفهمیدن که طالب خودش یک بدبختی است، یک پدیده است، یک ننگ است و استادیون در کنار طالب یک شرم است. یک طرف قضیه، موضوع دومی است که زمانی که اسلحه‌های ثقیلی که در اختیار از اینا قرار گرفته شده، اگر است که واقعا گرگان درست می بود پرسان صورت می گرفت که شما این اسلحه‌ها را از کجا کردین و در کنار از اون موادی که شما استفاده میکنین مرمی که استفاده میکنین کجا شد و در کنار از اون اگر است که واقعا یک نظام درست می بود از هر دو طرف باجوی صورت می گرفت، سران قوم دعوت میکردن و کسانی که در جنگ دخیل بودن اونا را جلب میکردن. من فکر میکنم همین کسی که میخواد دولتداری بکند اون نمیتونه که گفت که در یک ولسوالی بازده یک منطقه که مثلا یک قریه بوده باشد یک جای بسیار خرد بوده باشد اونا یک مسلط نباشن و قدر قوار روان نکنن که جلوگیری از یک خشونت دو قوم نکنن. پس چطور ای باز اعلام بکنه که گویا به این ماره که ما تا تمام افغانستان مسلط هستیم، زمانی که شما نمیتونین که بین یک دو قریه یا بین یک دو ولسوالی که کمتر در علاقه من در جنگ هستن اونا درگیر جنگ هستن ولی چون بالاتر از 4 روز ادامه دارد از سالای سقیله استفاده میکنن ولی برای بیوادی که شما اونا را ایزار میکردین جلب میکردین افراد و اشخاص تا نمونجا روان میکردین به خاطر تامین امنیت ولی برعکس میبینیم که هنوز هم جنگ آتش شلوار میشه. به این معنی است که از هر دو طرف بله. اگر طرف هم در منطقه گیان خیلیم که از افراد و طالب در قسمت دخیل است از قوم خود حمایت میکنه دو طرف قضیه طرف دیگه بله. بس به این معنی که خود طالب غیر مستقیم جنگ او شلوار تا شلوار میسازد.
20: یعنی بس نقطه است
19: که بگ نو بالاخره طالب هم دخیل است که نمیتونه عکس العمل جدی بکنه چون میفهمه که فرماندهان محلیشان بالاخره یکی از این طرفا را حمایت میکنن و امرایشان همدردی دارن و یا در این قضیه دخیل هستن. به نظر شما رای حل چی است؟ آیا 80 سال 100 سال این قضیه دوام کرده به گفته شما 300 نفر از هر دو طرف هم تابال کشته شده این ماجرا رای حل داره یا ای که کماکان این منازعه قومی یا منازعه روی زمین قربانی گرفته میره؟
11: به نظر من خوب که من فکر بکنم امروز ببینیم دنیا را ببینیم که میرن به سیاره ها اونجا به خاطر زندگی بعدی اونجا سعی تلاش میکنن که چطور بتانن که در سیاره های دیگی مریخ بوده باشه و سایر سیاره های بوده باشه که به خاطر زندگی بعدی یا مثلا بعد 2030 اونا چطور بتانن که خانه ها بسازن یا وغیره زمینه را به خاطر زندگی آماده بسازن. ولی برعکس ما را ببینیم که در یک منطقه خیلی دور افتاده یک منطقه کوهستانی یک جنگلزار که نه زمینه تعلیم نه صحت نه برق نه سرک و یعنی به این معنی که هیچ نوع امکانات دسترسی در اونجا خیلی محدود حتی امکان ندارد. ولی حال آیا ما به سران قوم هر دو طرفی در میگم که آیا نیاز بود که بالاتر از 100 نفر کشته و زخمی در این منطقه به خاطر از این منطقه داده شما یک طرف و در پالی از او به یواز همی کدرهایی که در افغانستان زحمت میکشن اونجا هر روز اونجا مشغول جنگ هستن یا آمادگی جنگ دارن اگر اینا در تعلیم و درس یا مثلا بیرون از کشور به خاطر غریبی روان میشد آیا بهتر نبود و یا در پالی از او در زمان این موضوع حل میشه که ما افراد و اشخاص مسلح را از بین دور بسازیم به خاطر تیکدارای جنگ همیشه به خاطر فروش اسلحه شان به خاطر فروش مرمی شان به خاطر منطقه یزی که باید قاچاق صورت بگیرد این جنگ بیشتر شعله‌ور میسازد. به خصوص حاکمان تیلی اونا ما تا جایی که مال ما دارم در هر منطقه ای که اونا از امو افراد و اشخاص محلی شان که وظیفه داره بالاخره در جنگ همیشه از امو محل حمایت کردن به صورت مستقیم و غیر مستقیم. بنا نخواست ما از مردمی است از دو منطقه است که لطفاً بیاین کنار یک دیگه استارت شدیم ایره مقایسه بکنیم هم از دیگاه دید این شریعت اسلامی خود و هم از کلتور و فرنگی و در پالیوز و قرن 21 امروز داره ببینیم به کجا میرسه. ولی ما ببینیم که امو شیوهی که 100 سال پیش از شروع حکومت ظاهرشاه تقریبا از او پیشتر که جنگ آغاز میشد ولی ختمش وجود نداره ولی در حالی که جنگ جهانی 3 سال 4 سال 5 سال بالاتر طول نمیکشه بالاخره یک نتیجه به دست میاد بالاخره میبینن که جنگ راه حل نمیشه بالاخره بنو خط صحبت های میداشته باشن ولی منطقه بسیار خرد
21: بله.
11: و بالاتر نزدیک به 100 سال یک قرن هنوزم مشکلات حل نمیشه یعنی به این معنی که خیلی جای افسوس و جای خیلی شرم خواد باشه.
19: بسیار سپاسگزارم از این فرصت محمد آصف صدیقی معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
22: رادیو افغانستان انٹرنیشنل شبکه افغانستان انٹرنیشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
23: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
2: رویدادهای جهان. روسیه اعلام کرد در جریان موج گسترده حملات پهپادی اوکراین به مناطق مختلف این کشور دست کم 2 نفر کشته و چند هدف اقتصادی، صنعتی و نظامی آسیب دیدند. کیف نیز حمله به 1 پالایشگاه نفت، 1 پایگاه هوایی و 1 انبار نفت در خاک روسیه را تایید کرد. وزارت دفاع روسیه یکشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در طول شب 635 پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند. حملات از مناطق نزدیک رود ولگا تا باشقیرستان در عمق خاک روسیه گسترش یافت. فرماندار ساراتوف گفت اصابت 1 پهپاد به ساختمان مسکونی در شهر انگلس 2 کشته بر جای گذاشت. به گفته او زیرساخت‌های غیر نظامی در انگلس و شهر ساراتوف نیز آسیب دیدند. ستاد کل ارتش اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور پالایشگاه نفت ساراتوف و پایگاه هوایی نظامی انگلس را هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه ارتش اوکراین در هر 2 تاسیسات آتش سوزی رخ داده است. از سوی هم مقام‌های اوکراین اعلام کردند که در تازه‌ترین موج حملات موشکی و پهپادی روسیه به مناطق مختلف این کشور دست کم 10 نفر کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گزارش‌ها این حملات بامداد شنبه با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپادهای انتحاری انجام شد و چندین منطقه از جمله کیف پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. مقام‌های محلی از وارد شدن خسارات گسترده به ساختمان‌های مسکونی، زیرساخت‌های شهری و وقوع چندین آتش سوزی خبر دادند. به گفته مقام‌های اوکراینی چندین ساختمان مسکونی، 1 شفاخانه و تأسیسات غیر نظامی در این حملات آسیب دیدند و عملیات جستجو و نجات برای یافتن افراد احتمالی گرفتار زیر آوار همچنان ادامه دارد. در پی انفجار در نزدیکی 1 کافه در مسکو پایتخت روسیه شامگاه شنبه دست کم 3 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های روسیه میگویند علت این انفجار هنوز مشخص نیست و تحقیقات برای مشخص شدن چگونگی و وقوع آن ادامه دارد. وزارت داخله روسیه در بیانیه گفت انفجار حدود ساعت 8:10 شام به وقت محلی در نزدیکی ساختمان شماره 1 میدان کودرینسکایا در مسکو رخ داده است. پلیس مسکو و به خبرگزاری دولتی ریا نوستی گفت این انفجار دست کم 3 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشته است. به گفته پلیس شدت جراحات زخمی ها متفاوت است و آنان تحت درمان قرار دارند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منبع آگاه در واکنش به گزارش کانال 12 اسرائیل درباره موافقت عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با طرح بازگشایی تنگه هرمز نوشت هیچ توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز وجود ندارد و اخبار منتشر شده در این باره کذب است. ارگان رسانه‌ای سپاه به نقل از یک منبع نظامی نیز نوشت تا زمان ادامه اقدامات خصمانه آمریکا تنگه هرمز همچنان مسدود است و عبور شناورها فقط از مسیر اعلام شده و با مجوز نیروی دریایی سپاه امکان پذیر خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروس سوشال نوشت به درخواست جمهوری اسلامی و کشورهای اسلامی برای لغو تصمیم حمله به ایران موافقت کرده است، مشروط بر این که خیلی سریع توافق برای بازگشایی فوری بدون قید شرط تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای تهران حاصل شود. او گفت توپ آمریکا پر است و با سطحی از آمادگی، قدرت و توان نظامی که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون دیده نشده، آماده اقدام علیه جمهوری اسلامی است. ترامپ افزود این توافق شامل بازگشایی فوری کامل و بدون قید و شرط تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا گفت اسرائیل نیست در این تعهد با من همراه است.
18: اکسیوس به نقل از دو منبع آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داد محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی شنبه در گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نگرانی خود را درباره برنامه او برای انجام حملات گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی ابراز کرد. یکی از مقام‌های آمریکایی گفت مقام‌های سعودی نگرانی خود را ابراز کردند و خواستار شفاف‌سازی درباره برنامه اقدام شدند. یک منبع دیگر آگاه از این تماس گفت محمد بن سلمان از ترامپ خواست تنش‌ها را کاهش دهد و از اجرای این حملات خودداری کند. ترامپ چهارشنبه با خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرد. به گفته یک منبع آگاه این دیدار پس از آن به برنامه سفر وزیر دفاع عربستان اضافه شد که او با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار و به او اعلام کرد که عربستان از کاهش تنش با ایران حمایت می‌کند. وبسایت واینت گزارش داد ارتش آمریکا در روزهای آینده حدود 10 هواپیمای سوخت‌رسان دیگر را به میدان هوایی بن گوریون منتقل خواهد کرد. بر اساس این گزارش این هواپیما به بیش از 30 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی که همکنون در این میدان هوایی مستقر هستند اضافه خواهند شد. واینت به نقل از منابع امنیتی نوشت استقرار این هواپیماها بار عملیاتی سنگینی بر میدان هوایی بن گوریون وارد کرده و باعث افزایش تأخیر پروازها شده است. مقامات آمریکایی ترجیح می‌دهند این نوگان را عمدتاً در بن گوریون مستقر کنند زیرا پایگاه‌های دیگر منطقه را در برابر تهدیدات احتمالی آسیب‌پذیرتر می‌دانند. با افزایش شمار این هواپیماها فشار بر زیرساخت‌های فرودگاهی اسرائیل به شدت بالا رفته است. CNN یک شنبه در گزارش نوشت گروه های مسلح همپیمان جمهوری اسلامی پس از 3 سال فشار نظامی بار دیگر در حال بازیابی توان خود هستند و نقش پررنگی در رویارویی تهران با آمریکا و اسرائیل ایفا می کنند. این گزارش افزود محور مقاومت که پس از حمله حماس به اسرائیل در سال 2023 و پاسخ گسترده نظامی اسرائیل به شدت تضعیف شده بود اکنون دوباره در حال افزایش فشار بر رقبای جمهوری اسلامی است. به نوشته CNN این گروه ها با گشودن جبهه های جدید دامنه درگیری ها را گسترش داده و تهدیدهای برای اقتصاد جهانی ایجاد کردند. CNN به نقل از کارشناسان نوشت نیابتی های تهران سالها با عنوان عامل بازدارنده در برابر حملات مستقیم به جمهوری اسلامی عمل کردند و اکنون نیز در حال تقویت اهرم فشار تهران در منطقه هستند. یک منبع وابسته به گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت اسرائیل در غزه به روزنامه اورشلیم پست گفته است توافق خلع سلاح حماس اجرا نخواهد شد زیرا کنار گذاشتن سلاح می‌تواند موجودیت و بقای سیاسی این گروه را به خطر بیندازد. در مقابل یکی از ساکنان غزه می‌گوید حماس ممکن است دست کم در مرحله نخست سلاح‌هایش را به نهاد انتقالی اداره غزه بسپارد. بر اساس گزارش اورشلیم پست طرحی که شورای صلح اعلام کرده و حماس نیز پذیرفته است جمع‌آوری و نگهداری سلاح‌های این گروه را بر عهده کمیته ملی اداره غزه می‌گذارد. نهاد تکنوکرات که قرار است در دوره پس از جنگ اداره غزه را بر عهده بگیرد. غازی حمد عضو دفتر سیاسی و هیئت مذاکره کننده حماس گفته است این گروه پذیرفته که سلاح‌ها را به کمیته فلسطینی بسپارد. او تاکید کرده است اجرای تعهدات حماس به پایبندی اسرائیل به تعهدات خود از جمله عقب نشینی از غزه بستگی دارد. هواپیمای گردشگری حامل مسافران در نزدیکی شهر ناسکا در پرو سقوط کرد و 13 نفر جان باختند. این هواپیما در حال انجام پرواز تفریحی بر فراز خطوط تاریخی ناسکا بود. تا کنون علت سقوط این هواپیما روشن نشده است. مقام‌های پرو روز شنبه اعلام کردند که این هواپیما گردشگران را برای انجام یک پرواز تفریحی بر فراز خطوط ناسکا حمل می‌کرد. مقام‌های محلی اعلام کردند این هواپیما از شهر ایکا در نزدیکی ناسکا به پرواز درآمده بود و شرکت هواپیمایی پرویی ایرو دیانا آن را اداره می کرد. این هواپیما 11 مسافر و 2 خلبان داشت. رسانه های پرو تا کنون جزئیات بیشتری درباره هویت جانباختگان منتشر نکردند. این شرکت تا کنون درباره سقوط هواپیما اظهار نظری نکرده است. خطوط ناسکا نقاشی ها و اشکال هندسی عظیمی که بر دشت های بیابانی جنوب پرو کمک شدند یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری این کشور به شمار می روند و سالانه حدود 100 هزار گردشگر را به خود جذب می کنند. محافظه‌کاران بریتانیا از دولت این کشور خواستند تا با استفاده از اختیارات تازه امنیت ملی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و شبکه زندشتی را به عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی کند. ماه گذشته و اندک پیش از کنارگیری کیر استارمر از مقام نخست وزیری با روند سری به تصویب رسید. این قانون بلافاصله برای ممنوع کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه داوطلبان وابسته به سرویس سابق اطلاعات نظامی روسیه به کار گرفته شد. محافظه‌کاران اکنون خواهان استفاده از همین قانون علیه وزارت اطلاعات، مسئول عملیات بیرون مرزی جمهوری اسلامی و شبکه زندشتی بازوی اصلی جنایی نیابتی آن شدند. بر اساس گزارش سال گذشته کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بیشتر برای ترور و ربایش شهروندان بریتانیایی برنامه‌ریزی کرده. سلطان رحیمزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان از رشد حضور زنان در عرصه اقتصادی خبر داد. او اعلام کرد که زنان کارآفرین 27.8% از کل فعالان اقتصادی این کشور را تشکیل می دهند و شمار آنان به بیش از 108 هزار نفر رسیده است. سلطان رحیمزاده در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی گفت که اکثر این زنان در بخش‌های تولید صنایع سبک، کشاورزی، صنایع دستی و کسب و کارهای کوچک و متوسط فعالیت دارند و نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی تاجیکستان ایفا می کنند. وی همچنین اشاره کرد که در این مدت مؤسسات مالی و اعتباری کشور حدود 402 میلیون دلار تسهیلات به زنان کارآفرین پرداخت کردند که این رقم نسبت به مدت سال گذشته 26.4% افزایش داشته است. همزمان مسئولان اجرایی شهر دوشنبه نیز در نشست خبری بررسی توسعه اقتصادی و اجتماعی پایتخت در 6 ماه نخست سال جاری اعلام کردند که بیش از 15.5 هزار زن کارآفرین در دوشنبه به فعالیت مشغول هستند.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
21: از نگاه دیگر،
23: من جواد همدانی‌ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
17: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
24: تو می روی و غمت عاشقانه می ماند، کنارم این دل پف از بهانه می ماند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه میماند. تون صدای تو در هر سرود میپیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه میماند. مرا به نام صدا کن به فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه میماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق، پرنده می رود و آشیانه می ماند.
17: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
17: تاسو
1: فکت
4: ز غرطه ده کابل ولایت نایمه
10: صدای شما
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
1: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
1: صدای شما
25: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید
26: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فکت.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل و 4:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. تشدید فشارها بر ساکنان یک شهرک در غرب کابل. طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز تا 15 اسد مهلت تعیین کرد. انتشار آخرین ویدیو یکی از قربانیان دشت مارگو. حیات الله پیش از مرگ خواستار حمایت از کودکانش شد. پیکرهای 14 قربانی به بادخیس منتقل شدند. تهران و واشنگتن در آستانه بازگشت به میز مذاکرات. ترامپ میگوید گفتگوها با تهران امروز دوشنبه آغاز می شود. و بازآفرینی نبرد گلادیاتورها پس از 2000 سال. جشنواره روزهای روم در بوسنیا برگزار شد. خوش آمدید. در این مجموعه خبری و تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. منابع افغانستان اینترنشنال گفتند که وزارت عدلیه طالبان به ساکنان شهرک امید سبز در غرب کابل تا پنجشنبه 15 اسد مهلت داده است خانه های خود را تخلیه و شهرک را ترک کنند. این دستور روز گذشته در نشست با وکلای گذار و مسئولان دفترهای راهنمایی معاملات ابلاغ شده است. طالبان شماری از راهنمای معاملات را نیز مهرلاک کرده است. بر اساس اطلاعیه، مالکان از اجرای هر نوع معامله از جمله کرایه خانه ها باید خودداری کنند. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که یک محکمه اختصاصی طالبان بیش از 1500 جریب زمین این شهرک را دولتی اعلام کرد. تصمیمی که نگرانی ساکنان درباره مصادره املاک و تخلیه اجباری را افزایش داده است. آصف آشنا فعال سیاسی را از واشنگتن با خود داریم و در این مورد گفتگو میکنیم. آقای آشنا، این قضیه شهرک سبز از چه قرار است؟
1: تشکر. با درود به شما و مردم افغانستان. خب بحث این که متاسفانه در دوره جمهوری، هم در دوره آقای کرزی و هم در دوره آقای غنی، بخش از زمین‌های دولتی افغانستان توسط مافیای زمین غصب شد و به فروش رسانده شد، به عنوان یک واقعیت بمانه سر جای خودش. اما آنچه مردم به عنوان صاحبان ملکیت که این زمین‌ها را پول داده، خریداری کرده و حالا در مواجهه با یک سامانه به نام امارت اسلامی طالبان که هیچ گونه مشروعیت حقوقی را نداره و هیچ گونه مشروعیت سیاسی نداره و خود این گروه توریستی جنایت پیشه کلیت افغانستان را غصب کردن و کلیت افغانستان را به گروگان گرفته، حالا آمده در یک رویکرد سیاسی با مردم برخورد میکنه. باور من این هست که تمام تصمیم گیری هایی را که طالبان میکنه، چی در زمینه مسائل ملکیت و دارایی های شخصی مردم، چی در مورد منابع طبیعی و قراردادهای بزرگی که میبنده، هر برخوردی را که طالب میکنه با مردم به دلیل اینکه خود اینا مشروعیت نداره از لحاظ حقوقی، بنان تصمیم گیری هایش هم فاقد مشروعیت و در حقوق یک اصل است که مبنا بر باطل باطل است. تصمیم های بظاهر حقوقی یک گروه توریستی نامشروع از بنیاد مشروعیت نداره از لحاظ حقوقی. این یک بحث به جای خودش. از سوی دیگه در همین بحث حقوقی بر مبنای ماده 7 معاهده روم یا کنوانسیون جنوساید، هر گونه رفتارهای سیاسی که منجر به قتل، منجر به شکنجه، منجر به اختطاف و یا کوچ اجباری با انگیزه های سیاسی اعمال شود، جنایت علیه بشریت محاسبه می شود. بنابراین در 5 گذشته طالب ها در بخش های زیاد از افغانستان، در کابل، در غزنی، در لوگر، در تخار، در قندهار، در مزار و در این جاها، در قندوز، تصمیم های از این نوع گرفته که در نتیجهش مردم رو کوچ اجباری داده یا تهدید به کوچ اجباری کرده، که اینها از لحاظ حقوقی مصداق بارز جنایت علیه بشریت هست. بحث تنها شهرک آجینبی در کابل نیست. همین دیروز گذشته، دو روز نمیشه هنوز که مردم در تخار با اینا درگیر بود روی مسئله ملکیت. در غزنی در شهرک نوآباد این برخوردها رو کرده. تمام برخوردهای طالب در بحث املاک و مسئله زمین و شهرک هایی که وجود داره برخوردهای سیاسی هست، به ویژه این آقایی که در رأس
0: این انگیزه سیاسی آقای آشنا چه عامل چه دلیل پشتش است؟ چرا انگیزه سیاسی داره این رفتارها؟
1: خب این عبدالحکیم شرعی که حالا در وزارت عدلیه طالبان ششته و قرار است عدالت طالبانی به اجرا بگذاره، دو تا مشکل بسیار جدی داره. یکی مشکل ایدئولوژیک و اعتقادیه که داره، یک آدم بسیار تندرو هست که در پی هست که در افغانستان جنگ‌های مذهبی و فتنه‌های مذهبی رو اندازی کنه. از سوی دیگه گرایش‌های بسیار سیاسی قومی تباری داره که به آدرس اقوام مشخص رفتارهای بسیار سیاسی دشمنانه داره که میتونه دامنه نفاق رو در افغانستان بیشتر کنه و ایرانی ها رو در افغانستان بیشتر بکنه. باور من این هست که با توجه به مباحث حقوقی هیچ گونه مشروعیت نداره تصمیم های طالبا به عنوان امارت اسلامی طالبا.
0: بین به متضررین هم بپردازیم. شما اشاره کردین قطعا در دوره جمهوری اکثر سیاسیون و زورمندا شهرک ها را غصب کردن، آباد کردن و مردم فروختن. خب مردم که حالا در خانه ها نشستند پول دادن خریدن، چه میشه؟ اینا متضرر میشه؟ طالبا محکمی وجود داره که بشنوست داده یاره؟
1: کسانی که زمین ها را غصب کرده، چی در دوره مافیای زمین از ارگ ریاست جمهوری آقای کرزی شروع تا معاونینش و همین گونه در دوره آقای غنی، زمین هایی که غصب شده، یک روز اگر دولت مشروع حاکم میشه در افغانستان که قطعا میشه، میتونه بر مبنای مشروعیت اراده سیاسی مردم با غاصبان زمین برخورد بکنه. ولی مردمی که پول داده، مردمی که زمین خریده، مردمی که سرمایه مصرف کرده روی اون زمینی که توسط یک دولت به فروش رفته و اون دولت بر مبنای قانون اساسی بوده، مشروعیت حقوقی داشته، مشروعیت سیاسی داشته، حالا اینکه مبناهای انتخابیش از چه قرار بوده به جای خودش، ولی مردم پول داده و صاحب این املاک هست. بنان مردم صاحب ملکیت خودش هست. مشوره ما به مردم یه که حتی اگر خطر این باشد که طالبان واقعا به فاز این جنایت علیه بشریت دست بزنه و مردم را کوچه اجباری بده، مردم چی در کابل، در شهرک آجینبی، چی در نوآباد، چی در تخار، چی در هلمند، قندهار، قندوز و در هر جایی که با این خطر مواجه هست، میتونه فورا اسناد خود را ثبت کنه، خانه های خود را ثبت کنه، از ملکیت خود فیلم و ویدیو بگیره، برای اینکه طالب ماندنی نیست، طالب رفتنیه. سوی دیگه بازی سیاسی که طالب با این مسئله ها راندازی میکنه، فعلا طالب میخواد که خبر بسازه، مسائل را خلق کنه که توجه افکار عمومی را به مسئله های داغ مثل کوچ اجباری از شهرک آجینبی
0: یا من با آخرین سوال میخوایم بپرسم آقای آشنا
1: که
0: بله، امی اسناد را که این مالکان مردم در دست داره، طالب با این اسناد چه کار میکنه؟ خب اسنادی است که قطعا از دولت سابق گرفته شده.
1: خب این اسناد ملکیت مردم هست، اسناد حقوقیه که در دست مردم هست، در یک محکمه عادلانه قابل دفاع هست و قابل توجیه هست و قابل استناد است. مهمه هست که مردم با طالب با یک سامانه نامشروع فاقد مشروعیت قرار دارد، چون طالب مشروعیت حقوقی، مشروعیت سیاسی نداره، از اراده سیاسی مردم نمایندگی نمی کنه، با زور تفنگ، با غصب آمده کلیت افغانستان را غصب کرده. بنان هر تصمیمی که میگیره، چی در زمینه املاک خصوصی و ملکیت خصوصی مردم، چی در زمینه قراردادهای حقوقی که در منابع طبیعی و ثروت ملی انجام میده، تمام اینها باطل است و اینا برگشتنیه، طالب رفتنیه و تمام جنایت هایی هم که میکنه محاسبه میشه، به ویژه بحث ملکیت های خصوصی مردم نگران نباشن. شاید اینا مزاحمت خلق بکنه که بابتش متاسفم، ولی اسناد خود را ثبت کنه، خانه های ثبت بکنه، فیلم و

0: اعتراض مردم، تیراندازی طالبان و کشته شدن دست کم یک معترض. یفتل پایین بار دیگر به کانون بحران در بدخشان تبدیل شدن. اعتراض ها روز شنبه 10 اسفند پس از آن آغاز شد که به گفته باشندگان محل نیروهای طالبان یک زن را در بازار یفتل تلاشی بدنی کردند. اما این رویداد تنها جرقه اعتراض بود. باشندگان یفتل میگویند پس از افزایش تنش‌ها در بدخشان طالبان نیروهای زیادی به منطقه فرستاده و بازداشت‌های خودسرانه، بازرسی خانه به خانه و خشونت حتی مرگبار با مردم را افزایش دادند. معترضان گفتند از آزار، لتوکوب و تحقیر مردم به تنگ آمدند و خواستار خروج طالبان غیر بومی از بدخشان شدند. طالبان برای متفرق کردن مردم تیراندازی کردند.
1: نفر زدنی؟ کتی مرمی زدن
0: گزارش ها از کشته شدن دست کم 3 معترض و زخمی شدن چند نفر حکایت دارد، اما آمار دقیق تلفات هنوز مشخص نیست. منابع محلی و بیمارستانی میگویند نیروهای طالبان مستقیما به سوی معترضان شلیک کردند. طالبان اصل اعتراض را تایید کرد اما میگوید مردم بدون اطلاع از واقعیت به یک پاسگاه حمله کردند. احسان الله کامگار، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان، گفت که یک مرد و زن سوار بر موتورسیکل به ظن انتقال مواد مخدر متوقف شدند. مرد از محل فرار کرد و سپس ادعا کرد که زن همراهش تلاشی بدنی شده. تنش در یفتل از بامداد 26 سرطان آغاز شد، زمانی که نیروهای گروه تازه تأسیس سپاهیان میهن برای چند ساعت مقر ولسوالی، فرماندهی امنیه و استخبارات طالبان را تصرف کردند. نیروهای این جبهه افراد طالبان را خلع سلاح کردند، پرچم خود را برافراشتند و پیش از رسیدن نیروهای کمکی طالبان منطقه را ترک کردند. طالبان برای نخستین بار تایید کرد که مرکز یک ولسوالی در بدخشان موقتاً از کنترلش خارج شده. سپاهیان میهن اکنون هشدار داده است که ادامه این خشونت طالبان علیه مردم بی پاسخ نخواهد ماند. بحران ولی تنها به یفتل محدود نیست. در هفته های اخیر جبهه آزادی در زیباک با طالبان درگیر شده. جبهه مقاومت از حمله در گران و منجان خبر داده و داعش خراسان نیز مسئولیت قتل ذبیح‌الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان بدخشان در بهارک را پذیرفته. طالبان همزمان با حملات مخالفان مسلح، اختلافات داخلی در صفوف خود را نیز تجربه می‌کند. طالبان بومی بدخشان از والی کنونی ناراضی‌اند و خواستار سپردن مدیریت امنیتی ولایت به نیروهای محلی این گروه شدند. در پی تشدید ناامنی، منابع می‌گویند طالبان قصد دارد امان الدین منصور، والی هلمند را دوباره به عنوان والی بدخشان تایید کند. منصور از فرماندهان با نفوذ طالبان در این ولایت است و سالها در ولسوالی های از جمله یفتل، وردوج، جرم و راغستان فعالیت نظامی داشته است. این تحولات نشان می‌دهد که طالبان در بدخشان با تهدیدهای چند جانبه روبروست. اعتراضهای مردمی، جبهه‌های مسلح، داعش و اختلافات داخلی همزمان حاکمیت این گروه را به چالش کشیدند. طالبان هنوز کنترل یفتل را در دست دارد، اما بحران در این ولسوالی و سراسر بدخشان پایان نیافتند.
2: در پای افزایش حملات گروه های مخالف مسلح، طالبان را بند جذب نیروی جدید را شدت بخشیدند. دفتر رسانه های ریاست ارتش این گروه اعلام کرد که 547 نیروی تازه در 7 ولایت جذب شدند. به گفته طالبان، این افراد برای گذراندن آموزش های نظامی معرفی شدند و پس از پایان دوره آموزشی به صفوف ارتش خواهند پیوست. روند جذب نیرو در حالی شدت گرفته که طالبان با افزایش حملات گروه‌های مخالف مسلح روبرو هستند. جبهه آزادی، جبهه مقاومت، سپاهیان میهن و جبهه متحد در هفته‌های اخیر از درگیری با طالبان در چندین ولایت خبر دادند. همزمان زبیر مجاهد، سخنگوی طالبان، وجود

0: فعالیت وجود فعالیت نظامی گروه های مخالف این گروه را رد کرد و گفت فعالیت های این جریان ها به شبکه های اجتماعی و انتشار تبلیغات محدود شده است. همکارم پویا شمیری از استدیوی واشنگتن با خود داریم. پویا، از جلب و جذب نیروی جدید طالبان چه جزئیات داریم؟
1: نوید، ریاست ارتش وزارت دفاع یا لوی درستیز به زبان پشتو، ریاست استردرستیز قوای مسلح طالبا اعلام کرده که در جلب و جذب جدید ارتش طالبا تانستن که بیش از 500 نفر را استخدام بکنن و یا جذب بکنن و آماده اعزام آنها به نهادها و فرماندهی های آموزشی طالبان شود. البته محل استخدام اینها در 7 ولایت نام گرفته شده: بدخشان، قندهار، پکتیا، خوست، لوگر، کنر و زابل، که بیشتر این استخدام ها تصاویر را که منتشر کردن آمادگی این افراد را برای جنگیدن در صفوف طالبان نشان میده. بحث دیگه که این مسئله حالا یک مقدار خبری میشه و او ای است که این رویداد همزمان شده با آنچه که در جاهای مختلف افغانستان داره جریان داره و او حملاتی است که نیروهای مخالف طالبان بر علیه طالبان در ولایت مختلف راه انداختن. تعبیر برخی ها از این استخدام ای است که احتمالاً طالبان دنبال پر کردن خلاهای امنیتی خود در ولایات هست و از طرف دیگه می دانیم طالبان یک روند دیگر را برای استخدام نیروهایش در ولایات هم مرز با پاکستان هم داره، چون طالبان دنبال پر کردن خلاهای خود در امتداد مرز با پاکستان هست و مشکلی که برایشان در صورت بروز سناریوهای همچو سناریوهای درگیری با نیروهای مرزی پاکستانی است که این دو مسئله میتونه نشان بده که طالبان داره با یک مسئله امنیتی دست و پنجه میکنه.
0: زارم از همکارم پویا شمیری از واشنگتن. اعلام عملیات مسلحانه جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع صدات علیه طالبان و واکنش زبیرا مجاهد سخنگوی طالبان در شبکه‌های اجتماعی باستاب گسترده ای داشته است. رحمان کاکر نگاهی انداخته به واکنش ها.
2: تیر ورځ د افغانستان د متحد جبهه مشر سمیع صدات د یو ویډیو په خپرولو سره د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ. هغه وویل چې د دغو عملیاتو موخه د افغانستان آزادول دي. نوموړي همدارنګه له امریکا، ناټو او نور هیوادونو څخه د سیاسي ملاتړ غوښتنه وکړه. په داسې حال چې سادات په 2023 کال کې هم له پخوانیو نظامیانو غوښتي وو چې خپل فزیکي چمتووالی وساتي او ورزش وکړي. مخکې له دې چې ستاسو غبرګونو ته ورسو، په پیل کې د سادات تازه څرګندونې اورو.
3: نن سهار پر 5 بجې باندې ما د متحد جبهې ټولو نظامی اعضاو ته د عملیاتو د شروع امر ورکړ. د دې عملیاتو هدف د افغانستان ازادي ده. د افغانستان ازادي به په څو نظامی پړاوو کې ترسره کیږي. په دې مرحله کې زموږ د عملیاتو هدف به د طالبانو اعضا، د دې رهبری او د دې قرارګاه وي.
2: لا ډاکټر عبدالاحد راپیلو، هغه جنرال سمیع صدات ته ویلي چې جګړې ته ولې خوشحاله دی او په وینا یې تیرو 15 لسیزو جګړو افغانستان سخت ځپلی. د هغه په باور جګړو ګڼې کونډې، یتیمان او نورې بشري ستونزې رامنځته کړي دي. هغه زیاته کړې چې هیواد نور د جګړې زغم نه لري. د خواله رسنیو بله کارونکې وژمن وري بیا وایي چې د طالبانو زورواکي نور خلکو ته د منلو نه دي. هغه زیاته کړې چې له بدخشان وروسته شاید د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو پر ضد پراخ ولسي لاریونونه پیل سي او ادعا کوي چې د اوسنۍ حاکم نظام د زورواکۍ او ظلم د پای نشي ښکاري. اسد خاکي دیدګاه متفاوتي دارد. با باور او بزرگ کردن جبهه متحد شاید تلاشی برای ایجاد یک گزینه جایگزین در صورت وقوع تغییرات سیاسی باشد. از نظر او این جریان نمیتواند نقش تعیین کننده ایفا کند. در واکنش به اعلام آغاز عملیات های مسلحانه از سوی جبهه متحد علیه طالبان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که این یک جبهه فعال در رسانه های اجتماعی است و توان عملی در میدان را ندارد. قسمتی از صحبت های مجاهد را با هم می‌بینیم.
4: متحدی جبهه په نامه تاسو کې اخل یو هغه جبهه و عنوانونه دي په سوشل میډیا او په پروپاګاندا په برخه کې یادونه ځینې کې یو په عملی ډول باندې په افغانستان کې مستونزه د سستونزه موږ هیڅ نه وینو. هیڅ نوه جبهه نشته د ته نه ډلې ته پلي موجود او دا خوبونه باید وسوکونه وینو. د اوس افغانستان یو واحد حکومت لري، واحد رهبری لري او واحد نظامي ځواکونه لري. پیس ڈلی ٹپلی خپل سرونی تا اجازه نوات آموک دا منتفی کولی نوشن دا ڈبل ڈلی ٹپلی ولی موجودی زکا موجودی سی دی ڈلی ٹپل خوالا وجود دولا خوالی تنظیمونو پشکر کیمو پی غاٹو غاٹو باندونو پشکر کی همو بیلا بیلا انوانونو سمتی اختلافاتو مذہبی تفایواتو دو پولن استفاده کری و ٹپلی جوڑی کری وی ڈلی جوڑی کری وی دا مانسان دی بربادی باعث من دا اختلافات سی و سی دوی کول.
2: کاربر دیگری با نام مستار در واکنش به اظهارات ذبیح الله مجاهد نوشته است که پیش از این برخی مقام های حکومت پیشین نیز چنین سخنانی درباره مخالفان خود می گفتند، اما نتیجه آن طوری دیگری رقم خورد. او افزوده است که اگر فعالیت های این جبهه واقعی باشد باز هم حکومت طالبان انکار خواهد کرد. فایزان بیا جلا نظر لري د هغه په باور د تیر جمهوریت نظام ډیرو سرتیرو د پاکستان پر ضد خبري کولی. نو موري ادعا کوي چې اوس یو شمیر یې د پاکستان د بقا لپاره جنگیږي. فایزان کاجلی دومره زده کړې مو وکړي چې د وینو تویولو امر ورکړي. په باور یې د جګړې پر ځای باید ل بی وزلو سره مرسته وسی. امین حفیظی در واکنش به اظهارات ذبیح الله مجاهد گفته است که پروژه ایتان ختم است. او افزوده است که پیش از این نیز طالبان ادعا میکرد که مخالفی وجود ندارد، اما حوادث اخیر خلاف آن را نشان داد. کاربر مستعار به نام حقیقت ادعا میکند که برخی جریان های مخالف طالبان از جمله جبهه مقاومت، جبهه آزادی، جبهه شورای مقاومت ملی، جبهه متحد و سپاهیان میهن در صورت رسیدن به قدرت ممکن است وضعیت مشابه سالهای 1371 خورشیدی را در افغانستان تکرار کنند. با باور او پاکستان از این جریان ها حمایت می کند تا از یک سو به اهداف خود دست بیابد و از سوی دیگر افغانستان را تکه و پارچه کند تا افغان ها در مقابل پاکستان ضعیف بمانند. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان اینترنشنال خانه ای برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 00447324000 بفرستید.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. پلیس یونان یک مرد 26 ساله افغان را در پیوند به مرگ الیزابت جین راس، زن 38 ساله اسکاتلندی، بازداشت کرده است. جسد این زن در داخل یک بکس در ساختمانی متروکه در آتن پیدا شد. مظنون انتقال جسد و استفاده از کارت های بانکی او را پذیرفته، اما دست داشتن در قتل را رد کرده است. تحقیقات درباره علت مرگ و انگیزه این رویداد ادامه دارد. موین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان از رسانه ها خواست دستاورد های 5 ساله این گروه را بازتاب دهند. مهاجر فراهی روز گذشته در نشست با نمایندگان رسانه ها از آنان خواست اقدامات ارتش پاکستان و همچنین برنامه هایی درباره 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان را نیز پوشش دهند. این درخواست در حالی مطرح شده که طالبان از سوی نهادهای مدافع آزادی بیان به سانسور و اعمال محدودیت بر رسانه ها متهم است. سازمان جهانی بهداشت و یونیسف نسبت به افزایش سوی تغذیه میان مادران و کودکان در افغانستان هشدار دادند. این نهادها میگویند فقر، کمبود آگاهی و دسترسی محدود و خدمات صحی تغذیه مناسب کودکان را با مشکل روبرو کرده و خواستار حمایت بیشتر از خانواده ها و گسترش خدمات صحی و تغذیه شدند. پیکرهای 14 شهروند افغان که در مسیر مهاجرت به ایران بر اثر گرسنگی و تشنگی در ریگزارهای نیمروز جان باختند به خانواده هایشان در بادخیس سپرده شد. همزمان ویدیویی که یکی از این قربانیان دقایق پیش از مرگ برای مادر و خانواده اش ثبت کرده بود منتشر شده است. تصاویری که آخرین لحظات زندگی این مهاجران و تراژدی مرگبار دشت مارگو را روایت میکند. گزارش از الهام کریمی.
5: پیامی برای مادر دقایقی پیش از مرگ. در واپسین لحظات زندگی، حیات الله تلفن همراهش رو روشن می کند تا آخرین پیامش را برای خانواده ثبت کند. نامش حیات است، اما در نبرد برای زنده ماندن جانش را از دست می دهد. در میان نفسهای بریده، صدای دیگری هم شنیده می شود. میرادم نیز از مادر و خانوادهش طلب بخشش می کند.
6: حیات الله
7: جان،
6: مرادم یم از مادی که مرده و سماد بخش بکرم.
7: مرادم وای سلام طول و کومان و ماده ایت سلام وای چه مرمه
6: یاران
7: تو وای چه بخشه آخر دیدن دی خدا خبر دی
5: این تصاویر حدود 2 هفته پیش در دشت مارگو در ولایت نیمروز ثبت شدند، جایی که این گروه در گرمای سوزان، تشنگی و گرسنگی آخرین نفسهای خود را می کشند. 14 نفر که به امید یافتن کار و ساختن آیندهی بهتر افغانستان را به مقصد ایران ترک کرده بودند، اجسادشان 14 روز بعد در میان ریگزارهای نیمروز پیدا شد. مردم سراسیمه در جستجوی عزیزانشان هستند. سرانجام پیکرهای این 14 نفر به بادغیس زادگاهشان منتقل می شود. خانواده هایی که 2 هفته از سرنوشت عزیزان خود بیخبر بودند، این بار نه با بازگشت آنان بلکه با پیکرهای بی جانشان روبرو می شوند. مرگ این 14 نفر بار دیگر توجه را به مهاجرت های پرخطر از افغانستان جلب کرده است. مهاجرت هایی که بسیاری از شهروندان در پی فقر، بیکاری و بحران انسانی در این کشور ناگزیر به انتخاب آن می شوند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
7: مرام آخری یادگار میدی. سلام علیکم.
0: بیرینده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تشدید فشارها بر ساکنان یک شهرک در غرب کابل. طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز تا 15 اسد مهلت تعیین کرد. انتشار آخرین ویدیو یکی از قربانیان دشت مارگو، حیات الله پیش از مرگ خواستار حمایت از کودکانش شد. پیکرهای 14 قربانی به بادغیس منتقل شدند. در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از نجات بچه آهوهای تبتی از آبهای خروشان در چین. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که عامل حمله انتحاری در نزدیکی حوزه پلیس در سوات خیبر پختونخوا شهروند افغانستان بوده است. به گفته مقام‌های پاکستانی در این حمله 14 نفر از جمله 5 مامور پلیس و 8 غیر نظامی کشته شدند و نفر 14 احتمالاً مهاجم انتحاری بوده است. مقام‌ها همچنین از زخمی شدن 18 نفر خبر دادند. تحریک طالبان پاکستان با انتشار اعلامیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. مقام های پلیس پاکستان با تایید انتحاری بودن این حمله اعلام کردند که سر مهاجم از محل رویداد به دست آمده. به گفته آنان تحقیقات درباره این حمله ادامه دارد و تدابیر امنیتی در تمامی مراکز پلیس منطقه به بالاترین سطح آماده باش قرار گرفته است.
8: این یک حمله انتحاری بوده. سر عامل انتحاری از محل حادثه به دست آمده و تحقیقات همچنان ادامه دارد. در این مرحله برای ارائه جزئیات کامل زود است، اما می توانیم تایید کنیم که این رویداد یک حمله انتحاری بوده است. در این حمله شمار از نیروهای پلیس کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. در میان قربانیان علاوه بر نیروهای پلیس شمار از شهروندان غیر نظامی نیز حضور دارند.
0: فرداس کاوش روزنامه‌نگار را با خود داریم. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم. آقای کاوش، با توجه به این که TTP مسئولیت حمله را بر عهده گرفته، اما پاکستان آمده و گفته که عامل حمله یک شهروند افغانستان بوده، این مسئله چقدر میتونه مستند باشه؟
9: بین تحریک طالبای پاکستان و تحریک طالبای افغانستان درست است که دو سازمان جدا هستن، ولی بین اینا از دید فکری، از دید قومی و از دید احساسی و تاریخی روابط تنگاتنگ وجود داره. و حتی اگر کسی ادعا کنه که اینا یکی هستن، هم مبالغه نکرده. در گذشته افراد از صفوف تحریک طالبای پاکستان در صفوف تحریک طالبای افغانستان می جنگیدن و جنگیدن، و بعید نیست که حالا از صفوف تحریک طالبای افغانستان کسای بیان و در صفوف تحریک طالبای پاکستان بجنگن، به دلیل از این که تحریک طالبای افغانستان حالا در افغانستان تسلط نظامی دارن و تحریک طالبای پاکستان زون جنگی ایجاد کرده در بخشی از قلمرو پاکستان، و به همین دلیل زیاد بعید نیست که افراد و اشخاص از صفوف تحریک طالبای افغانستان بیان به صف تحریک طالبای پاکستان و در اونجا بجنگن.
0: پس اگر ثابت شد که واقعا یک شهروند افغان بوده، چی در انتظار طالبا است به نظرتان؟ این بار چی خواهد کرد پاکستان؟
9: خب این اولین بار نیست که پاکستان ادعا کرده که حمله کننده انتحاری شهروند افغانستان و یا به تعبیر دقیق تر عضو تحریک طالبای افغانستان است. در حمله ای که در کراچی صورت گرفته بود بر یک پایگاه نظامی در نزدیک کراچی، در اوج هم چنین اعلامیه پاکستان داد، و در یکی از عملاتی که بر گارنیزون بنو صورت گرفته بود، در اوج هم پاکستان اعلام کرد که یکی از مهاجمان شهروند پاکستان نبوده و شهروند افغانستان است. و تقریبا حال این مسئله هویداست که کسای از صفوف طالبای افغانستان میان به صفوف تحریک طالبای پاکستان و در اینجا می جنگن، همونطوری که در گذشته صفوف تحریک طالبای پاکستان آمدن به صفوف تحریک طالبای افغانستان و جنگیدن در او طرف سرحد.
0: با این وصف پس نگرانی پاکستان از ناحیه طالبا در افغانستان بی جا نیست؟
9: خب در این تردید نیست که تحریک طالبای پاکستان یک جنگ چریکی را، یک شورشگری بسیار گسترده را برای انداخته در غرب پاکستان، و همونطوری که ما میدانیم شورشگری بر علاوه از یک شورشی ها نیاز به یک ایدئولوژی دارن. شورشی ها نیاز به این دارن که در جوامع محلی در زون جنگی صاحب حمایت اجتماعی شون و همچنان یک قبه امن فرامرزی داشته باشن و همچنان منابع تمویل. و این عقبه امن فرامرزی در حال حاضر برای تحریک طالبای پاکستان قلمرو افغانستان است، و این قلمرو افغانستان است که اونا استفاده میکنند در شورشگری خود. این موضوع را شورای امنیت سازمان ملل متحد هم تایید کرده، و همچنان منبع الهام و ایدئولوژی هم برای تحریک طالبای پاکستان تحریک طالبای افغانستان است، و این هر دو سازمان در واقع با یک شخص بیعت دارند. و ای که روابط بین رژیم طالبا و پاکستان بحرانی شده و به سرحد خصومت رسیده، همین مثلا است. و حالا خب گپ به جایی رسیده که رژیم طالبا هم پاکستان متهم میکنه که فعالیت های مسلحانه ای که به ضد رژیم طالبا صورت میگیره در این فعالیت ها خاک پاکستان استفاده میشه.
0: بله، حالا با توجه به این ارتباط و اتهامی که طالبا افغانستان با پاکستان میبنده، شما چشمانداز امنیتی پاکستان را چگونه میبینید؟
9: خب در این تردید نیست که همونطوری که تجربه جنگ در افغانستان نشان داد، افغانستان با دو ابرقدرت در افغانستان حضور یافتند. در دهه 80 اتحاد شوروی در دهه 80 قرن گذشته میلادی در افغانستان حضور داشت، و در شروع قرن تا جدید میلادی، در شروع قرن جاوید میلادی هم ایالات متحده در افغانستان حضور نظامی داشت، و این دو ابرقدرت نتانستن بر شورش هایی که در برابر از اینا در افغانستان صورت گرفت غلبه کنن، و دلیلش هم همی بود که این اردو شورش عقبه امن فرامرزی در پاکستان داشت، و حالی همی شورش تحریک طالبای پاکستان عقبه امن فرامرزی در افغانستان داره، و تا زمانی که عقبه وجود داشته باشه بسیار بعید است که پاکستان به این بحران امنیتی بتانه به صورت کامل غلبه کنه. و شاید که یکی از ابزار فشارهایی که پاکستان در آینده استفاده کنه همی باشه که اجازه بده به کسایی که علیه رژیم طالبان در افغانستان قصد فعالیت نظامی دارن، با اونا شاید اجازه بده که خاکش استفاده کنن.
0: تشکر. فردوس کوسروز نامه‌نگار، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. در اوج تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره توافق در مورد تنگه هرمز و موضوع هسته‌ای در جریان است. ترامپ اعلام کرد که برای حمله آماده است، اما گفتگوها با تهران در قالب مذاکره انجام می‌شود و مذاکرات بعد از ظهر دوشنبه آغاز خواهد شد.
10: عربستان سعودی، امارات، قطر و همچنین خود ایران از من خواستند که از انجام حملات خودداری کنم. این یک حمله بسیار بزرگ بود. وقتی متحدان درخواست کردند که این عملیات متوقف شود، باید بگوییم خب بیایید ببینیم. متحدان ما فکر میکنند احتمال یک توافق وجود دارد. توافقی در مورد بازگشایی تنگه هرمز که مسائل هسته‌ای را هم در بر می‌گیرد. ما با آنها در حال گفتگو هستیم. این گفتگوها فردا بعد از ظهر آغاز خواهد شد. این کار می‌تواند جان‌های زیاد را نجات دهد. گروهی از افراد هستند که مایلند من این کار را انجام دهم و گروه دیگری از افراد هم هستند که نمی‌خواهند من این کار را انجام دهم. من قصد ندارم کسی را به قتل برسانم. من از ولیعهد عربستان سعودی پرسیدم ترجیح می‌دید ما چیکار کنیم؟ او گفت ما ترجیح می‌دهیم به جای حمله به یک توافق برسیم. قرار بود یک حمله گسترده باشد. آنها از ما خواستند که این کار را انجام ندهیم. آنها گفتند لطفاً این کار را نکنید. همسایگان آنها هم همین را گفتند. ما فقط می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توانیم به یک توافق برسیم یا خیر. ما در آستانه یک حمله بودیم که بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود. این حمله می‌توانست فاجعه‌بار باشد و آنها نمی‌خواستند ما این کار را انجام دهیم. صادقانه بگویم عربستان سعودی هم این موضوع را نمی‌خواست. آنها فکر می‌کردند که یک توافق در شرف تحقق است.
0: پیشتر والاستریت ژورنال گزارش داد که فشار برخی کشورهای خلیج فارس و پیشرفت تازه میانجی ها در باره بازگشایی تنگه هرمز از عوامل تعلیق حمله بوده است. بر اساس این گزارش، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی با ترامپ از او خواسته به جای تشدید حملات مسیر گفتگو با تهران را ادامه دهد. والاستریت ژورنال همچنین نوشت قطر طرح تازه برای بازگشایی تنگه هرمز را کرده و تهران برای بررسی این طرح اعلام آمادگی کرده است. مرضیه حسینی گزارش می‌دهد.
11: خب یک دوگانه ای هست بین جنگ و مذاکره که تقریبا در طول 5 ماه گذشته به کرات تکرار شده، اما این آخرین بار یک مقدار متفاوت بود به این جهت که صحبت از حملاتی بود که حالا ترامپ میگه قرار بوده بزرگترین حملات بعد از جنگ جهانی دوم باشه که صورت نگرفته. هر بار ترامپ در واقع در موقع شرایط جنگی رو صحبت کرده، گفته ما در آستانه این بودیم که به تاسیسات انرژی حمله کنیم، در آخرین لحظه جمهوری اسلامی تماس گرفت و ما نظرمون رو عوض کردیم. این بار هم دقیقاً همین داستان هست. بنا به گزارش‌ها گفته میشه حداقل 8 بار یا 9 بار هست که ترامپ چنین اقدامی رو انجام میده. میگه در آخرین مرحله و قبل از این حملات کشورهای عرب منطقه به طور مشخص از عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و خود جمهوری اسلامی نام میبره، کشورهایی که با ترامپ تماس گرفتن و گفتن این شدیدترین حملات رو انجام نده. حدودا قبل از اون یک دو روزی بود که گزارشی در رسانه‌های آمریکا درج کرده بود که گویا آمریکا قرار هست به تاسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در شهر نطنز اصفهان ایران حمله بکنه. در کنار اون صحبت از حمله به تاسیسات انرژی و قطع سراسری برق در داخل ایران بود. میگفتن ترامپ بسیار قاطع هست و گویا به گفته ترامپ قرار بود این حملات در بعد از ظهر یک شنبه صورت بگیره. حالا قرار شده دوباره برگردن طرفین به میز مذاکره. مشخصی در حدود کدوم مذاکره ترامپ داره صحبت میکنه؟ میدونیم دو مذاکره در جریان هست. یک مذاکره که برای جمهوری اسلامی مهم هست، مذاکره هست که اونها با عمان دارن در خصوص بازگشایی تنگه هرمز. در مورد این صحبت میکنن که چقدر عوارض بگیرن، چه کشوری چقدر سهم داشته باشه در این عوارض، و جمهوری اسلامی میگه اون مذاکرات در حال اتمام هست. یک مذاکره دیگری که حالا ترامپ احتمالاً مد نظرش هست، ترامپ میگه در مرحله اول مذاکره میکنیم برای بازگشایی تنگه هرمز و در مرحله دوم در خصوص ایران غیر هسته‌ای. مشخص نیست از کجا قرار هست وارد میز مذاکره بشن. یک تفاهمنامه 14 بندی رو امضا کردن. حدودا 3-4 هفته پیش ترامپ اعلام کرد که اون تفاهمنامه کاملا نقض شده و حالا مشخص نیست از کجا آغاز بشه. نقش عربستان سعودی بسیار مهم هست. عربستان سعودی در طول 5 ماه گذشته یک رویکرد منفعل داشت. گفته میشد عرب‌ها به دلیل اون برنامه‌های بلند پروازاره 20-30 توسعه‌ایشون علاقه‌ای ندارن که جنگ در منطقه باشه و به رغم تمامی تنش‌هایی که جمهوری اسلامی اون رو تشدید می‌کرد، اینها وارد منازعه نشده بودن. هفته گذشته اولین بار عربستان سعودی وارد این جنگ شد. به طور مشخص در یک عملیات نظامی مشترک با آمریکا به عراق حمله کرد به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و این اقدامی که الان انجام دادن، یعنی مانع از تشدید حملات شدن، چیزی که ترامپ حداقل ادعا میکنه، از انتظاراتی که با توجه به عمل کرده هفته گذشته بود وجود نداشت نسبت به عربستان سعودی و تنش‌هایی که احتمالاً در روزها و هفته‌های آینده حداقل منتج به مذاکره میشه به جای تداوم جنگ.
0: شبکه ABC استرالیا گزارش داد شهروندان ایرانی از تشدید فشارهای اقتصادی، فضای امنیتی و ادامه بازداشت‌ها و اعدام‌های ابراز نگرانی کردند. به نوشته این شبکه، برخی از شهروندان میگن جمهوری اسلامی نه تنها با آمریکا و اسرائیل بلکه با مردم خود نیز در جنگ است.
12: با
0: همکارم علی رضا محبی از ملبورن در استرالیا هم را می شویم. علی رضا، شبکه بی سی در گزارش خود تصویری از شرایط زندگی مردم در ایران ارائه کرده. مهمترین محورهای گزارش چی است؟
12: خب نوید، همونطور که اشاره کردی ABC استرالیا در وبسایت خودش یک گزارشی رو منتشر کرده. عنوانش هم این هستش که ایرانیان گفتن که حکومت جمهوری اسلامی نه تنها با آمریکا و اسرائیل در جنگ هستش، بلکه با مردم خودش هم می جنگه. و خب این روایت شهروندان ایرانی رو از فشارهای اقتصادی و فضای امنیتی و ادامه سرکوب‌ها در ایران منتشر کرده. ABC خب از آغاز جنگ تا به الان دو بار به ایران رفته، ولی خب دسترسی خبرنگارانش به منابع و مردم به شدت محدود بوده و خب به خاطر اون نگرانی هم که مردم از پیامدهای امنیتی دارن، گفتگوی انتقادی با شهروندان ایرانی بسیار دشوار بوده. ولی خب با این حال سه شهروند ایرانی تونستن که روایت خودشون رو از زندگی زیر سایه حکومت جمهوری اسلامی با ABC در میون بذارن. البته خب ABC برای حفظ امنیت این سه فرد اسم اونها رو تغییر داده. یکی از این افراد نامش وحید هست، صاحب یک مغازه در اصفهان، گفته بعضی روزها حتی یک مشتری هم وارد مغازش نمیشه، مردم هم نمیدونن این پولهای خودشون رو برای خرید غذا اختصاص بدن یا اینکه اصلا صرف نیازهای دیگرشون بکنن. این شهروند اصفهانی گفته که خاموشی های روزانه و رکودی که در بازار هستش و کاهش درآمد کسب و کارها زندگی مردم رو بسیار سخت کرده و این نگرانی رو میشه در چهره مردم مشاهده کرد. لیلا هم یکی دیگه از شهروندان ایرانی هستش که ABC با اون مصاحبه کرده، گفته که جمهوری اسلامی فقط با کشورهای دیگه در جنگ نیست، با مردم خودش هم در جنگ هستش و مردم حتی برای عبور از ایستگاه بازرسی هم احساس ترس و اضطراب دارن و در ایران برخلاف کشورهای دموکراتیک دیدن نیروهای امنیتی باعث ترس شهروندان میشه. در ادامه این گزارش اومده که با شروع جنگ توجه افکار عمومی جهان از وضعیت حقوق بشر در ایران منحرف شده. ABC به نقل از سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داده که از آغاز سال 2026 تا به الان بیشتر از 400 نفر در ایران اعدام شدن. دو نفر از معترضان هم خب به تازگی در پرونده علی خانی در اصفهان در ملاء عام اعدام شدن. یکی دیگه از افرادی که ABC با اونها مصاحبه کرده نام شادی هستش که گفته معلوم نیست این وضعیت در ایران تا کی ادامه داره و این پرسش رو مطرح کرده که اگه همه چیز خوب هستش چرا گشتای مسلط تا نیمه شب در خیابون هستن، حتی نوجوان ها هم اسلحه به دست گرفتن. در کل این تصویری که داره ABC گزارش میده از ایران نشوندنده مردمی هستش که زیر فشار مشکلات اقتصادی و فضای امنیتی هستن، اما با اینکه ناامیدی وجود داره در بین اونها، خشمشون نسبت به وضعیت در ایران و جمهوری اسلامی همچنان باقی هستش.
0: سپاسگزارم از همکارم علیرضا محبی از ملبورن در استرالیا. در پی ورود ده ها هزار مهاجر به 32 منطقه خود مختار اسپانیا در شمال آفریقا، اتحادیه اروپا اعلام کرده است که نشست سرانی برگزار خواهد کرد. به گفته مقام های اسپانیا نزدیک به 50 هزار نفر در روزهای اخیر از راه خشکی به دریا وارد این منطقه شدند. این رخداد یکی از بزرگترین موج‌های مهاجرت غیرقانونی به اروپا در سالهای اخیر توصیف شده است. محب مدثر گزارش می‌دهد.
13: دو پناهجوی خسته در ساحل تاراخال در سوئد. آنها روز شنبه با شنا از مراکش خود را به این منطقه خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا رساندند. به گفته مقام‌های اسپانیا این دو نفر از جمله نزدیک به 50 هزار پناهجویی هستند که از روز پنجشنبه تا کنون از راه خشکی و دریا وارد سویتا شدند. سویتا منطقه کوچک تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا است، یکی از معدود مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا. مرزی که در روزهای گذشته شاهد ورود بی سابقه ده ها هزار مهاجر بوده و این منطقه کوچک مرزی را با بحران جدی روبرو کرده. برای پناهجویان نیز بهای سنگین داشته. مقام های اسپانیا اعلام کردند که دست کم 67 نفر از این پناهجویان جان خود را از دست دادند. برخی در آب غرق شدند، برخی دیگر انگام تلاش برای عبور از موج‌شکن ها و حصار مرزی جان باختند. با این حال برای شمار از پناهجویان بازگشت گزینه‌ای نیست.
14: ترجیح میدم همینجا بمیرم تا اینکه به کشورم برگردم. یک روز در اخبار دیدم که هزاران نفر در حال آمدن هستند و با خودم گفتم من هم تلاش میکنم. من مراکشی نیستم. اگر قرار است مرا برگردانند باید به کشور خودم سودان بازگردانند. اما آیا می شود کسی را به کشوری برگرداند که درگیر جنگ و بحران است؟ ما هم انسان هستیم.
13: انتشار گسترده تصاویر و خبرهای این موج مهاجرت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی افراد بیشتر را به حرکت به سوی سویتا ترغیب کرد. نیروهای پلیس نیز با وجود حضور گسترده در خیابان‌ها و سواحل در مهار کامل این موج با دشواری روبرو شدند. با این حال دولت اسپانیا اعلام کرده است که در کمتر از 48 ساعت بیش از 48 هزار نفر را به مراکش بازگردانده و کنترل مرز را دوباره برقرار کرده است. با وجود آن هم هزاران نفر همچنان در سویتا حضور دارند. بحران سویتا دیگر تنها یک چالش مرزی برای اسپانیا نیست. 22 کشور عضو اتحادیه در بیانیه مشترک خواستار هماهنگی بیشتر برای کنترل مرزهای خارجی اتحادیه مقابله با شبکه‌های قاچاق انسان و جلوگیری از ورودهای غیرقانونی شدند. قرار است اتحادیه اروپا روز سی‌شنبه در نشست فوق‌العاده به صورت ویدیو کنفرانس وضعیت سویتا را بررسی کند. انتظار می‌رود در این نشست راهکارهای مشترک برای مدیریت این بحران و جلوگیری از تکرار چنین رخدادهای بررسی شود. اگرچه امروز ساحل تاراخال آرامتر از روزهای گذشته به نظر می رسد، اما آنچه در این چند روز رخ داد یادآور واقعیت تلخی است. اینکه موضوع مهاجرت هنوز یکی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی و سیاسی برای کشورهای اروپایی است، چالشی که هیچ کشور به تنهایی قادر به مدیریت آن نیست و برای هزاران پناهجو این ساحل مرز باریک میان امید به آینده و خطر مرگ است. مرزی که با وجود همه محدودیت‌ها و خطرها هنوز بسیاری برای رسیدن به ساحل امن آن دل به دریا می‌زنند. محب مدثر، لندن.
0: چند خبر کوتاه از جهان. در پی حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه دست کم 18 فلسطینی کشته شدند. این حملات برای دومین روز و پیاپی ادامه یافت و شهر غزه دیرالبلح و خان یونس را هدف قرار داد. همزمان الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل به حماس فرصت خلق صلح میدهد، اما در صورت خودداری این گروه احتمال کنترل کامل غزه سوی اسرائیل مطرح خواهد بود. پلیس ایالت آیدوا اعلام کرد که مردی که در تیراندوزی شهر توین فالز 3 نفر را کشت و 7 تن دیگر را زخمی کرد با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داده است. به گفته پلیس مهاجم 24 ساله به تنهایی عمل کرده و انگیزه او هنوز در دست بررسی است. به گزارش پلیس حال 2 تن از زخمیان وخیم گزارش شده است. مقام های روسیه اعلام کردند که در پی حملات پهپادی اوکراین به چندین منطقه این کشور دست کم 8 نفر با شمول 1 کودک جان باختند. روسیه همچنین مدعی شد 635 پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده است. اوکراین اعلام کرده که در این حملات انبار و شرکت وایلد پریس، یک پالایشگاه نفت، پایگاه هوایی انگلس و تأسیسات صنعتی روسیه را هدف قرار داده است. در گوشه ای از بوسنی روستای کوچکی برای چند ساعت بعد صحنه ای از روم باستان تبدیل شده است، جایی که مردم با پوشیدن لباس های رومی نبردهای گلادیاتورها را هنرهای باستانی با اینهای کهن را دوباره زنده می کنند. به گفته برگزار کنندگان این جشنواره تلاشی است برای پیوند دادن گذشته با امروز و تبدیل میراث تاریخی منطقه به جاذبه برای نسل جدید و گردشگران. گزارشی از میرویس اوریا.
15: تصور کنید یک روستای کوچک در بوسنیا برای یک روز به روم باستان تبدیل شود. در روستای موکرو مردم لباسهای رومی بتن کردند. سربازان رومی در خیابانها به چشم میخورند و کودکان نیز با پوششهای باستانی بخشی از این فضای تاریخی شدند. اما این فقط یک نمایش ساده نیست. نبرد گلادیاتورها، ساخت مجسمه با شیوه های باستانی و حتی تهیه عطر به سبک رومی ها از بخش های مختلف جشنواره به نام روزهای روم است. این جشنواره تلاش می کند تا تاریخ منطقه را از دل آثار باستانی بیرون بکشد و بار دیگر در برابر چشم مردم زنده کند.
16: واقعا افتخار میکنم که این فرصت را یافتم تا در این جشنواره شرکت کنم و یاد رومی هایی را که زمانی در این منطقه زندگی میکردند زنده نگه دارم. ما اغلب فراموش میکنیم که تاریخ ویژه خودمان را داریم. یادآوری آن دوران و شیوه زندگی مردمان آن زمان فوق‌العاده است.
15: در گوشه دیگری از جشنواره بازدید کنندگان با هنر عطرسازی در روم باستان آشنا می شود.
5: امروز فرصتی منحصر به فرد است تا هر فرد عطر شخصی خود را به شیوه سنتی رومی بسازد و بخشی از میراث روم باستان را به زمان حال بیاورد.
15: اما اوج هیجان جشنواره در میدان نبرد است که برای بازآفرینی مسابقات گلادیاتورها ساخته شده. سربازان رومی وارد میدان می شوند و نبرد گلادیاتورها آغاز می شود. این بازسازی تاریخی تنها جنبه سرگرمی ندارد. برگزار کنندگان امیدوارند میراث تاریخی و باستانشناسی منطقه را به جاذبه برای گردشگران تبدیل کنند. نکته قابل توجه این است که بخش عمده این رویداد به دست ساکنان همین روستای کوچک برگزار شده. برای کودکان نیز این جشنواره فرصت است تا تاریخ را از نزدیک تجربه کنند.
17: این فرصت بی‌نظیری است تا کودکان با تاریخ آشنا شوند و بدانند که امپراتوری روم روزگاری در این منطقه حضور داشته و میراث ارزشمندی بر جای گذاشته است.
15: در موکرو تاریخ فقط روایت نشده، بلکه تاریخ زنده شده. شمشیرها به حرکت در آمدند. آتش شعله کشید و گلادیاتورها دوباره وارد میدان شدند. اما این بار برای مرگ نمی جنگند. برای زنده نگه داشتن تاریخ می جنگند. روم باستان شاید قرنهاست که سقوط کرده باشد. اما در این گوشه ای از بوسنیا هنوز صدای قدم های سربازانش شنیده می شود. جایی که گذشته برای چند ساعت به امروز بازگشت. میرویس اوریا، لندن.
0: در کوهستان های چین کارکنان محیط زیست هر سال جان آهو بره هایی را که هنگام مهاجرت در رودخانه ها گرفتار بشوند نجات می دهند. آنها با ورود به آبهای یخزده آهو بره ها را از خطر غرق شدن نجات داده و دوباره به مادرانشان می رسانند. گزارش رضا صاحب زاده.
18: در ارتفاعات دور افتاده شیزانگ در جنوب غرب چین، یکی از بزرگترین مهاجرت های حیوانی جهان هر سال تکرار می شود. بیش از 100,000 آهوی تیبتی از این مسیر عبور می کنند. مادرانی که نوزادان تازه متولد شده خود را به سوی مناطق امن‌تر همراهی می کنند. اما در این سفر دشوار یک مانع بزرگ در برابر آنها قرار دارد. رودخانه سینلونگ زانگبو که مسیر مهاجرت این حیوانات را قطع می کند. برای آهوهای بالغ عبور از این آبهای خروشان دشوار اما ممکن است. اما برای نوزادانی که تنها چند هفته عمر دارند این رودخانه می تواند به خطر مرگبار تبدیل شود. برخی از آنها از مادرانشان جدا می شوند و برخی دیگر توان مقابله با جریان سرد آب را از دست می دهند. در این لحظه محیط‌بانان وارد عمل می شوند. کارکنان ایستگاه حفاظتی چولومو بخش های حساس رودخانه را زیر نظر دارند و هرگاه بچه آهوی در خطر باشد برای نجات آن وارد آبهای یخ می شوند. در ارتفاع بیش از 500,200 متر از سطح دریا هر عملیات نجات مبارزه با زمان است.
19: هرچند این بخش از قانون طبیعت است، اما دیدن مادر آهویی که با نگرانی منتظر بچه اش است برایم بسیار غم انگیز است.
18: در جریان عملیات امسال یکی از بچه آهوها هنگام عبور از رودخانه دچار شکستگی پا شد. محیط‌بانان پای آسیب دیده این حیوان را تثبیت کردند و او را برای مراقبت‌های بیشتر به کمپ موقت خود انتقال دادند.
2: وقتی برای نجات چوچه های آهو وارد رودخانه شدم سرما خوردم، اما این ارزشش را داشت. اگر جریان آب آنها را با خود می برد زنده نمی ماندند. به همین خاطر فوراً با آب پریدم تا نجاتشان بدهم.
18: محیط‌بانان ایستگاه چولومو در فصل مهاجرت هفته ها در کنار این رودخانه سرد زندگی می کنند تا از این حیوانات محافظت کنند. کار آنها شاید از چشم بسیاری پنهان باشد، اما برای بچه آهوهایی که برای زنده ماندن تلاش میکنند. این محیطبانان مرز میان زندگی و مرگ هستند و هر نجات موفق با ادامه یکی از شگفت‌انگیزترین سفرهای طبیعی جهان کمک میکنند. رضا صاحبزاده، لندن.
0: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم با وبسایت ما بنشونی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایتها و دیدگاههایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.
21: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
22: یک دقیقه خبر.
23: جبهه متحد افغانستان همزمان با اعلام آغاز عملیات علیه طالبان از 3 حمله علیه این گروه در بادغیس، هلمند و قندهار خبر داده است. این جبهه روز شنبه نوشت که 2 عضو طالبان را در عملیات در ولایت بادغیس کشته است. جبهه متحد افغانستان به رهبری سمی سادات، فرمانده پیشین ارتش افغانستان، یک شنبه 11 اسد در خبرنامه 2 عضو کشته شده طالبان در بادغیس را به شکنجه نظامیان پیشین در این ولایت متهم کرده است. در ویدیویی که جبهه متحد از این رویداد منتشر کرد، جسد 2 فرد مسلح با یک موتورسایکل در یک منطقه خاکی دیده می شود. این جریان سیاسی نظامی مخالف طالبان در خبرنامه خود درباره زمان و مکان دقیق این رویداد جزئیات ارائه نکرده است. این جبهه روز شنبه نیز با انتشار ویدیویی از حمله به طالبان در هلمند خبر داده بود. این جبهه درباره تلفات طالبان در هلمند نیز جزئیات ارائه نکرده است.
24: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
25: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
24: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
26: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
27: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
28: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
22: یک دقیقه خبر.
23: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز یکشنبه به آغاز عملیات نظامی جبهه متحد به رهبری سمی سادات واکنش نشان داد. آقای مجاهد در پاسخ به سؤال درباره آغاز حملات جبهه متحد افغانستان گفت فعالیت این جریان‌ها به شبکه‌های اجتماعی و پخش تبلیغات محدود می‌شود و افزود در واقعیت و به صورت عملی هیچ کدام در افغانستان وجود ندارند. ما چنین مشکلی را نمی‌بینیم و هیچ جبهه جدید اینجا نیست و هیچ گروهی حضور ندارد. با این حال آقای مجاهد در ادامه سخنانش گفت نمیتوان انکار کرد که این گروه ها قبلا وجود داشتند و به گفته او به صورت باندهای بزرگ فعالیت میکردند و از اختلافات قومی، زبانی، مذهبی و نژادی سوء استفاده کرده برای خود گروه تشکیل میدادند. او افزود که در حال حاضر این جریان ها از خارج با انتخاب نام ها و عناوین جدید میخواهند افغانستان را ناامن کنند یا ناامن جلوه دهند.
29: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
20: رادیو افغانستان انترنشنل.

جبهات مسلحانه که در برابر طالبان قد علم کردن اکنون بر 4 جبهه فعال رسیده است. مقاومت ملی آزادی، سپاهی میهن و متحد ملی. جبهه سپاهی میهن به تازگی عملیات خود را در ولایت بدخشان کلید زده و جبهه متحد با 2 حمله در قندهار قلب حکمرانی هبت الله اخندزاده معادلات امنیتی را به درون مهمترین پایگاه قدرت این گروه کشانیده است. در سوی دیگر طالبان که خود را بانی عفت و اخلاق زنان می دانند در بدخشان یک زن را در ملاء عام بازرسی بدنی کردند. مردم دست به اعتراض زدند که طالبان با گلوله پاسخ دادند. آیا مردم از این رفتار طالبان با آسانی می گذرند؟ و سوال مهم دیگر، آیا پروسه های سیاسی و مصالحه در افغانستان جای خود را به فاز جنگ داده است؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما به بس روز خوش آمدید. من مهده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز سانگ صدیقی فعال سیاسی از هلند، بسم الله تابان کارشناس امور امنیتی و عبدالمومن ضیابدخش آگاه مسائل بدخشان از فرانسه می باشند. بس رو هم با خانم صدیقی آغاز می کنیم که خب تعداد از جبهات از قبل وجود داشت و دو جبهه دیگه هم تازه ایجاد شده و به فعالیت آغاز کرده. شما آغاز به کار جبهات ضد طالبان را چگونه میبینین؟
1: سلام خانم پیکان، خدمت شما، خدمت مهمانان حاضر در بحث و بینندگان محترم. خب طالبان در طول 5 سال که حاکمیت را در افغانستان به دست داشتن فرصت تاریخی داشتن تا با مردم افغانستان و با نیروهای مستقل که در افغانستان وجود دارند و وابستگی نداشتن با سابقه تنخ یا تجربه تنخی که مردم افغانستان در طول 40 سال جنگ در افغانستان داشتن تا با اینا صلح کنند. اما ما دیدیم که طالبان در هر نوع گفتگو را بستن با وجود تلاش هایی که صورت گرفت چه از طرف خود مردم افغانستان، سیاسیون افغانستان و حتی نهادهای غیر مستقل مثل ملل متحد و کشورهای خارجی تا طالبان را وادار بسازد تا در گفتگو را با مردم عام افغانستان باز کنند. اما طالبان همیشه این رد کردن و تلاش داشتن تا تنها از طریق زور، از طریق گروگانگیری مردم افغانستان و از طریق فشار حاکمیت خود را در افغانستان تحکیم ببخشن و هیچ نوع انعطاف پذیری در مقابل گفتگوهای سیاسی نشان ندادن. خب ما یک ضرب المثل در فارسی داریم که میگه به تنگ آید به جنگ آید. در نهایت این اتفاق میفتاد، این اتفاق دور از تصور نبود. من فکر میکنم 5 سال هم مدت زمان کافی بود که مردم افغانستان به طالب دادن و وقتی که طالب تمام درها را برای مردم افغانستان بس، خب تنارای که بر مردم مات هست که اسلحه بگیرن و در مقابل طالب با نیروی با زبان خودشان بحث کنن، چون طالب بارها و بارها در جاهای مختلف در رسانه ها به این افتخار میکرد که از طریق زور و از طریق فتح به گفته خود از اونا به قدرت رسیدن، واضح نیستن که کدام رای دیگر انتخاب کنن. من فکر میکنم که جبهات نظامی بالاخره مجبور شدن تا با مو زبانی که خود طالب داره با مو زبان باشن صحبت بکنن و وارد یک نبرد نظامی شدن.
0: بله بسیار تشکر آقای بدخش. روند دوحه، فرمت مسکو و تهران، تلاش های استانبول، تصمیم شورای امنیت برای تعیین نماینده ویژه و تلاش مخالفین سیاسی که خواهان جنگ نبودن به نتیجه ماند. آیا افغانستان وارد یک فاز دیگه شده که فاز جنگ است؟
2: سلام خدمت شما مهمانان عزیز و مردم نجیب افغانستان. اجازه بدید من به عنوان یک باشنده شهرستان یفتل بدخشان سری تعظیم فرود بیارم به بارگاه مادرایی که 1 ساعت راه فاصله را با فرزندش طی میکنه برای دریافت ابتدایی ترین داروی درمان صحیش میایه و توسط سربازان جنایتکار مسند نشین تکیگاه ابلیس در قندهار زخم میبردانه و اون مادر به گلوله بسته میشود و اون با قامت رسا و دست در کمر استاد میشه و فریاد بلند میکنه برای رهایی مردم افغانستان از ستم ظلم و جبر و استبداد سیاه طالبانی. و من با کنترل احساساتم برای این طالبان یک خطابی دارم از فرمان پیامبر. پیامبر میفرماید که اتق دعوت المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب. از دعای مظلومان بترسین که فاصله بین اجابت دعای اونها و عرش خدا هیچ چیزی وجود نداره. بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از دری حق بهر استقبال می آید. الملک یبقى مع الكفر ولا یبقى مع الظلم. اینها هشدارهایی هستند که پیامبر صادق داده و به این مسندنشینی ستمکده قندهار و افغانستان و اینکه بر تکیگاه ابلیس نشسته است با ظلم، جبر و جنایت 5 سال تمام هست که خون مردم افغانستان، عزت و شرف مردم افغانستان را گروگان گرفته و هر از گاهی مظلومترین مردم افغانستان را به رگبار ستم و جبر بدبختانه با گلوله های استبداد به رگبار میبنده. میایم به سؤال شما که بدون شک در 5 سال گذشته هر نوع تلاش های جهانی و منطقوی که صورت گرفت و سیاسیون افغانستان یک مجموعه که افغانستان را فروختن، ثروت و داراییش را دزدیدن، شریک جنایت طالب هستند و امروز نظارگر وضعیت اسفبار مردم افغانستان هستند، سر از گریبان جبونیت و ذلت و سرفکندگی بیرون نمی کنند و تعدادی هم به نظاره انزل و ستم نشسته هند بدبختانه که شریک جنایت طالب هستند و تعداد دیگری که دلسوز به مردم افغانستان بودن، به ویژه سپاهیان و رزم آوران و سربازان دلیر اردوی افغانستان که سرمایه واقعی مردم افغانستان بود، بعد از 5 سال انتظار سرانجام دیدن که طالبان به هیچ گاه در برابر مردم، خواست مردم و اراده مردم تمکین نمی کنن، به پا استادن با تقدیم خون از عزت، شرف، تمامیت ارضی، استقلال افغانستان در برابر این گروه صفاک خوناشام جنایتکاری که هر ظلم و خونریزیشان را با ابزار دین توجیه میکنن برای دفاع از مادر افغانستان، از دختر افغانستان، از عزت افغانستان، از جغرافیای افغانستان بیستن، برسمن و این خاک را برای بار دیگر از زیر چکمه های استبداد این مسند نشینان ابلیس نجات ببخشن. من فکر میکنم که چاره دیگری برای مردم افغانستان این نبود که بپا خیزن و استاد شون و جامعه رزم بتن بکنن و سلاح به دوش بگیرن و در برابر این ظلم و قساوت استادگی بکنن، برای این که دیگر طالبان به هیچ وجه بخواست مردم افغانستان تمکین نمی کنن و هیچ گوش شنوایی در این حاکمیت سیاه جبر هیتلری و در این بله. حکومت جبار و ستم پیشه فرعونی و قارونی و شدادی که نمادهای همه غیر انسانی هستند وجود نداره، جزی که مردم افغانستان بیستن و از عزت و کرامتشان
0: بله.
2: دفاع بکنند.
0: آقای تابان، خب تعداد جبهات نظامی بر علیه طالبان آیا به این معنی است که راه عبور از این اختناق و انحصار تنها مقاومت مسلحانه است؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما، مهمانان محترم و ملت با عزت افغانستان. من فکر میکنم که تجربه 5 سال نشان داده و آن چیزی را که مردم افغانستان توقع داشتن و خانم صدیقی و درستی تمام یادآوری کردن، طالبا نه تلاشی برازی کردن که خواست مردم افغانستان در نظر داشته باشه و نه هم توقعی از طالبا از یک گروه تروریستی و یک گروهی که جنون قدرت و جنون چپاول مردم افغانستان اونا را در آسمان افغانستان نگه داشته و واقعیت های افغانستان نمیبینن، اونا دیگه حاضر نشدن به واقعیت های افغانستان تن بتن، واقعیت افغانستان را بپذیرن و به مسیر حرکت بکنن که واقعیت های افغانستان در اوج برجسته باشه و مردم افغانستان در واقع سهمی در قدرت باشن. اکنون که قدرت را قبضه کرده، دیگر راه چاره‌ای به جز از مبارزه مسلحانه و راه چاره‌ای به جز از این که خود مردم افغانستان آستین بر بزنن و این ستم و این سیاه سایه سیاه را سر خود پس بکنن وجود نداره یا چاره‌ای دیگه باقی نمونده.
0: بله، بسیار تشکر خانم صدیقی. خب حمله جبهه متحد در قندهار در قلب قدرت رهبر طالبان به چی معنی است؟
1: خب ببینید، برای من وقتی که دیروز در اخباری موضوع را خواندم، برای من یک چیزی که بسیار خوشایند بود ای بود که طالب چی به شکل

0: طالب میخواست نشر کنه و به مردم میره بقبولانه، این کاملا خونسا کرده. در کنارش اینکه قندهار به عنوان پایگاه اصلی طالبان یک شرایط بسیار وحشتناک را نسبت به دیگر ولایات افغانستان داره، به دلیل محدودیت بسیار جدی که طالبان بر سر مردم قندهار آوردن، سانسوری که در اونجا وجود داره، فشارش که بر مردم قندهار وجود داره با بقیه مناطق افغانستان قابل مقایسه نیست. ما قوانین را که طالبان در قندهار تطبیق میکنن، اگر مقایسه کنیم مثلا با ولایت های مرکزی افغانستان یا حتی با ولایت های شرقی افغانستان، کاملا وحشتناکتر است. مثلا شما در قندهار طبق قانون طالبان نمیتونین 20 نفر بدون اجازه والی گرده هم بیارین، حتی بر یک هدف فرهنگی، چه برسه بر یک هدف اجتماعی یا سیاسی. وقتی در چنین جایگاهی، وقتی در چنین ولایت عملا بر ضد طالب مبارزه مسلحانه صورت میگیره، این نشان میده که این مردم هم قادر هستن که با طالب بجنگن و در کنارش هم امور باریت را که طالب میخواید یک بطر مردم افغانستان را فریب بده و بگوید که ما پاسدار یا به نوع امو اقتدار شما را میخواییم نگهداری، موره هم خونسا میکنه. در کنارش از این که من امروز هم در این موضوع اشاره کردم که طالب به هیچ وجه نمیتونه اقتدار سیاسی قوم پشتون را نشان بده. قوم پشتون یک قوم بزرگ بود که مسلما ظرفیت کافی داره که بخواد اقتدار خود را در افغانستان.
1: بله خانم صدیقی، شما یک پست در شبکه اجتماعی هم در حسابتان منتشر کردین، فکر میکنم که خیلی جنجال برانگیز شد. برداشتم از پستتان این بود که فکر میکنم شما گفتین که قدمت و پیشنه تاریخی پشتونها در افغانستان و اقتدارشان بسیار طولانی است و اشتباه است اگر ما پاسداری اقتدار پشتونها را به نام طالبان اعتبارش بدیم.
0: دقیقاً ببینیم فان پایکان، پشتونها به عنوان یک قومی که در افغانستان در 300 سال اخیر تاریخ افغانستان یک بخشی از سیاست بودند، در قدرت سهم بودند و تصمیم گیرنده بودند در بسیار مسائل در افغانستان، اینها مسلماً با یک گروهی که بیش از 40 سال هم نیست که در افغانستان حضور پیدا کردن و در افغانستان وارد سیاست شدن، ما نمیتونیم میره مقایسه کنیم. چون پشتون‌ها به عنوان یک قومی که ظرفیت بسیار متفاوت دارن، شما اگر قوم پشتون‌ها رو ببینید در بینش سکولار پیدا میشه، در بینش افراد پیدا میشه که چپ هستن، راست هستن.
1: یعنی منظور شما این بود طالب بسیار کوچکتر از این است که اقتدار پشتون ها را حفظ کنه. یعنی تا حالا طالبا از پشتون ها هم و از نخبه های پشتون هم سوء استفاده کرده بودن به نام پشتون بودن.
0: ببینید طالب از نخبه های پشتون استفاده نکرده. اگر شما ساختار طالب را ببینید، شما یک پشتون را پیدا نمی کنید که غیر طالبانی باشه، یک پشتون را پیدا نمی کنید که حداقل متخصص باشه و با اندیشه طالب سر کار نباشه، حتی مخالف نباشه، آدم بسیار خونسا باشه، هیچ اندیشه سیاسی را تعقیب نکنه و فقط متخصص در یک بخش باشه. ما نمی بینیم در حداقل در سطوح تصمیم گیری طالب ما چنین شخصی را نمی بینیم. به همین دلیل من فکر می کنم که اگر تعداد از مردم یا تعداد از نخبه پشتون یا تعداد کتلی از مردم پشتون افغانستان این را فکر کنند که ما اقتدار سیاسی ما رو اینا حفظ میکنم، من فکر میکنم یک نوع توهین بزرگ به ظرفیت پشتون هاست و پشتون ها تنها طالب نیستن.
1: و شما این را هم گفته بودین که افراطی‌گرایی و رادیکالیزم نمیتونه که قدرت پشتون ها را حفظ بکنه، با این تعلیم و تحصیل و تربیه است که قدرت پشتون ها را میتونه حفظ بکنه و طالب ضربه بسیار کلان گفتین به پشتون ها زده.
0: ببینید شما اگر مناطق جنوبی افغانستان را ببینید که در بیش از 30 سال در اونجا بیشتر جنگ اتفاق افتاده، وقتی مکتب سوخته، مکتب را کی سوختانده؟ وقتی که سرک قیر شده و سرک دوباره معینه کی در اونجا جاگذاری کرده؟ وقتی کلینیک در اون منطقه افتتا شده و زن رفته تا زنهای از اون منطقه را کمک کنه، خصوصا در ولایت جنوبی، این از اون زن را کی ترور کرده؟ اون کلینیک را کی تخریب کرده؟ پس اگر ما این را ببینیم، ما درک میکنیم که طالبان هیچ گاهی به نفع مردم پشتون نبودن و صدمه ای را که طالب زده و و قوم پشتون. من فکر میکنم در تاریخ معاصر افغانستان

0: och med hit gruysiosi مردم پشتون نزده خصوصا وقتی که طالب میتونه عسکرگیری کنه در بین مردم جنوب، این بدلیل است که خود طالب مانع شده که طفل پشتون درس نخونه، طفل پشتون بی سواد باشه، مردم پشتون در این مناطق به منابع اقتصادی دسترسی پیدا نکنه و او چاره‌ای نداشته باشه جز اینکه برای در کنار طالب استاد شود و سرباز طالب شود. من فکر میکنم اینکه امروز هم طالبان در مناطق جنوبی افغانستان فشار بیشتری را بر مردم وارد میکنن و نمیذارن که مردم بعد متن مدرن دسترسی پیدا کنن و مکتب ایجاد شود، به دلیل است که نمیخواین که مردم سیاه شود و بتونه حلی
1: پس اوقعی بدخش طالب تمام اقوام افغانستان به گروگان گرفته و به سخره گرفته با این حکومت دوری که اینا را هم میکنن.
2: سوالتون همه نگرفتون بانو پیکان بگرشین،
1: تمام اقوام مردم افغانستان به سخره گرفتن، تمام اقوام و ملیت های افغانستان گروگان گرفتن.
2: بدون شک ببینیم طالبان از روزی که به حاکمیت در نتیجه اون تفاهمنامه ننگین و دوحه برگشتن، مردم افغانستان را بدون در نظر داشت جغرافیا و بدون در نظر داشت سمت و سو و تبار و رنگ و نژاد و مذهب، همه مردم افغانستان را، ارزش‌های افغانستان را، جغرافیای افغانستان را، تمامیت ارضی افغانستان را، نهادهای بنیادین افغانستان را، نهادهای حقوقی اقتصادی، همه چیزهای افغانستان را اینا به گروگان گرفتن. و بدبختانه ببینین من فکر میکنم که خیلی خیلی کودکانه هست که ما بیاییم بنای تعلقات تباری طالب رو به عنوان تنها نماینده پشتون بدانیم، این کار درست و اشتباهی هست، نادرست و اشتباهی هست، برای اینکه طالبان نماینده یک تفکری برخواسته از آلا تفسیر قبیله‌ای دینی هست که انسان میکشن، چه طالب ازبک، چه طالب پشتون و چه هم طالب تاجک، همه اینها یک تفکر دارن، یک ایدئولوژی دارن، اون ایدئولوژی هست انسان کشی، نابودی زیربناها و استحکام پایه‌های قدرت بر مبنای همون ایدئولوژی که نه ریشه در فرهنگ پشتونها داره و نه هم ریشه در فرهنگ هزارها و تاجک ها و حالا ازبک ها داره. بدون شک به که طالبان یک تفکر اینگونه ای هستن که وارداتی هستن، ولی یک چیزی که قابل بسیار بسیار تأمل هست، طالبان قوم پشتون را ابزار قرار ندادن، بدبختانه تعدادی از نخبگان پشتون آمدن گویا فکر کردن که طالبان نماینده حفظ اقتدار پشتون ها در افغانستان هست، بی شرمانه و زبونانه و ذلیلانه خودشان در بیرون زندگی میکنن، دخترشاهایشان در دانشگاه ها و پوهنتون ها در کالج ها اینجا درس میخوانن، بسا جای ماموریت اداری انجام میتن، ولی اینها آمدن همین رژیم توتالیتر صفاک طالبان را توجیه میکنن، اینها هم در پهلوی ملا هیبت الله شریک جنایت به قوم معظم و با بزرگ و با عظمت پشتون هستن. اینها جنایتکاری هستن که پشتون ها را در محرومیت نگاه کردن، نگذاشتن دختری پشتون درس بخونه. من قندهار، هلمند، زابل، اروزگان، همه اونها را گشتیم، چون با زبان پشتون مسلط بودم، روزگار که قانون من خشونت علیه زنا ساخته بود، من مکلفیت داشتم که پروژه داشتم که با ملاها باید ورکشاپ بودم که قانون من خشونت چی هست، چه نوع تفاهمی میتونه با دین ایجاد بکنه، تضاد با دین و منابع دینی نداره. همه اونها را گشتم، دیدیم بربختانه یک تفکری حاکم بر ذهنیت ملاهای بی سوادی هست که فقط چند تا کتاب ابتدای فقه را خواندن. من در قندهار، در زابل، در هلمند انسانهایی را میشناسم، دوستانی دارم که اونها بزرگ می اندیشن، برای افغانستان می اندیشن، برای افغانستانی با عظمت، برای افغانستانی سربلند، برای افغانستان که در اونجا وحدت ملی وجود داشته باشه، در اونجا تفرقه قومی وجود نداشته باشه. چند تا انسانی که چلش سکه سیاستشان را در تبارگرایی و قومگرایی می بینن، میان طالبان را توجیه میکنن و نمایندگی پشتون میدن.
1: بله، بسیار تشکر آقای تابان. پس چرا بعضن انتقاد از طالب انتقاد از پشتون میدونن؟
3: اجازه بتین ما میخوایم که در این مورد و خصوصا صحبتی که خانم صدیقی گرامی کردن، یک نظر خود به عنوان یک هموطنشان و به عنوان یک کسی که این مسائل تعقیب میکنم ابراز بکنم. درست است که کلیت پشتون، یعنی ما گفته نمیتونیم که 100% پشتونهای افغانستان طالب است، این را کاملا من تایید میکنم و موافق هستم که نیست در میان جامعه پشتون شخصیت های مثل خانم صدیقی و دوستان و بزرگان دیگه هم هستند که در جبهه حق قرار دارن، اما باید بپذیریم که متاسفانه بخش بزرگی از جامعه پشتون زمینه وجود طالب، زمینه ایجاد طالب، زمینه تقویت طالب و زمینه تداوم سلطه طالب فراهم کردن. 20 سال گذشته هم رقم خانم صدیقی یادآوری کردن، مردم قندهار را از علم آموزش دور ساختن، سرک کابل قندهار انفجار دادن، در میدان وردک نا کلینیکار انفجار دادن، در پکتیا هم کار کردن. هیچ کدام این فرد انتحاری، هیچ کدام فرد پلچکبران، هیچ کدام فرد بشکه زرد که با خود حمل میکرد، نه از شمال بود، نه از مرکز افغانستان بود، نه هزاره بود، نه کدام قوم دیگه، همه از اون منطقه بود و همه از اون پایه های اجتماعی اون منطقه بود. نباید با این مسئله ما به قسم برخورد بکنیم و انکار بکنیم. انکاری واقعیت ما را به جای نمیرسانه. این درد ما باید رفع بکنیم. ما با آگاهی، ما با رسیدن به این مسئله میتونیم این درد رفع بکنیم، نه اینکه انکار بکنیم و بگویم که طالب به اصطلاح چی نیست، متعلق به ما نیست. طالب متعلق به اونمو جغرافیا هست، طالب به مربوط به اونمو قریه هست، اونمو قریه که برش پناه میداد، اونمو قریه که برش نان میداد، اونمو قریه که برش بامبتی پشت خانه خود سنگر میساخت تا عسکری و ارتش افغانستان و پلیس افغانستان رو او با سنایپر خود بزنه، اونمو قریه که موتر انتحاری شده روزهای روز در قریه و باغ خود نگاه میکرد تا فرصت بر از او فراهم شود به یک مرکز عامل منفعه مردم افغانستان را هدف قرار بده. اونو قریه ای که در اطراف بند مچلغو در خوست حاضر بودن که طالب ها را ده ها روز نگاه بکنن تا سربازهای ما را بکشه، اونو قریه ای که در میدان وردک حاضر بودن ده ها روز انتحاری را در خانه خود نان بتن، نماز بتن و امکانات برش بتن. چرا ما منکر از این مسئله میشیم؟ این یک واقعیت است. باید بپذاریم، ما باید بپذاریم که متاسفانه جامعه ای ما نیاز به ریفرم داره و اصلاحات داره، که در تمام افغانستان نیاز به اصلاحات و ریفرم.
1: حالا فکر نمیکنن که طالبا یک گروه تروریستی ایدئولوژیک است از آسیب پذیری همون مناطق استفاده کردن؟
3: خب ببینید، چرا یک طالب نتانست در دایکندی رشد کنه؟ چرا یک طالب نتانست در جاغوری رشد کنه؟ چرا یک طالب نتانست در بامیان رشد کنه؟ چون زمینه اجتماعی طالب وجود نداشت، زمینه اجتماعی طالب شدن وجود نداشت. زمانی که شما در قریه خود، درست است من میپذیرم که طالب به صورت بسیار کشین
1: بود، در بدخشان، در فاریاب، میمنه، سرپل رشد کرد، زمینه اجتماعیش در کجا بود؟
3: زمینه اجتماعیش بود. شما میبینید در بدخشان همین فصیح الدین از کجا آمد؟
1: حالا سوال ما هم نیست، در نقاط مختلف افغانستان، تنها مناطق پشتونشین نیست، نقاط مختلف افغانستان.
3: بحثم این نبود که ما بگیم که در اوج وجود نداره. بحثم این بود که خانم صدیقی بسیار میخواست که یک قسم دفاع بکنه و صاف سوچه او جامعه را معرفی بکنن. انتقاد ما در هیچ است. این درد دوا نمیکنه صاف سوچه معرفی کردن. قبول بکنیم که اندمو زمینه حالا با فشار، حالا با واقعیت‌های اجتماعی، متاسفانه این زمینه وجود داره که طالب وجود داشته باشه. اگر زمینه وجود نداره، چرا طالب وجود میاد؟ چرا شما میبینید در قندهار در چپلک ملا عمر تا امروز در چشمای خود میمالن؟ خود زمینه وجود داره که چپلک که ملا عمر در چشمای خود میمالن و او رو زیارت میکنن، که اینمی با آگاهی میشن نه با این کار. یعنی به این میشه که ما به مردم آگاه بکنیم که چپلک ای تروریست نه شفا بخش است، نه دعا
1: در این
3: پول میشونه دیگه. و بحث آخری را که میخواستم خدمت شما به عرض برسانم، خواهشن جبهات ضد طالبانی را به قومیت ها تقسیم نکنیم. شما به این خوش نشن که یک حمله در قندهار صورت گرفته و بعد مرکز رو بزنین که جامعه پشتون انفجار کرده یا در واقع انقلاب کرده بر علیه طالبان. هیچ تا هنوز راستی آزمایی نشده که حمله کننده از لحاظ قومی کی بوده. اونا یک جبهه هستن، چه جبهه متحده، چه جبهه مقاومت ملی، چه جبهه آزادی، چه شما بزرگانی که امروز در جبهه مطبوعات هستین، شما یک نیروی ضد طالبانی فراتر از قومیت ها هستین که باید در مقابل طالبان ما ایستاد شوین. تخمه ها را در آخر پاییز بشمارین. یک دو حمله در قندهار نمیتونه روی تمام آن چیزی که اتفاق افتاده را سفید بکنه.
1: بسیار تشکر خانم صدیقی. شما به جامعه پشتون گفتین که رایتان از طالبان جدا کنین؟
0: سوال شما جا بتون، ما باید به جناب آقای طالبان بگویم که برای من بسیار جالب است که جناب طالبان افرادگرایی را در افغانستان قومی می سازد. اگر قرار باشه که ما این گونه بحث کنیم، پس ما باید واقعیت هایی که در بقیه نقاط افغانستان هم اتفاق افتاده و تنها 20 سال جمهوریت در نظر نگیریم. مثلا همین لحظه کسی که ایدئولوژی طالب را از لحاظ نظری و از لحاظ تئوریکی تبلیغ میکند اتفاقا نظاره است. این ما هیچ نمیتونیم کار کنیم. همین لحظه که تکت بسیار مقبول طالبان در جامعه بین المللی همین وزیر اقتصاد طالبان است که همیشه همه جا را میره و میخواه ایدئولوژی طالبان از لحاظ نظری چی کنه تبلیغ کنه، یا مثلا آقای مهدوی است که عملا در کابل شیشته و عملا از لحاظ تئوریکی طالب را تقویت میکنه. ما نمیتونیم که چشم بپوشیم و تاریخ معاصر افغانستان و جنایاتی که شما از پل پراندن، از مسائل از این که قتل مردم عمله و ناموس مردم توسط بقیه اقوام افغانستان هم صورت گرفته و امروز بسیار از این متاسفانه از سایر اقوام خصوصا از آرها هنوز از او رهبر سیاسی خود را مثل بود می پرستن. اگر چپلک مولا اومد در قندهار فعلا در چشم مالی را میشه، ما باید نبینیم که مزاری هم حتی در بین نخبه های مردم ازاره با عنوان یک رهبر و با عنوان یک کسی که بسیار مقدس است ارزشمند قرار. ما میبینیم که در اروپا سال یاد از یادم گرفته میشه، در حالی که شما تمام مسائل داخلی را بگذاریم کنار، هیچ منبع داخلی ما به شما نمیدم، ما به شما Human Rights Watch مثال میدم که یک نهاد کاملا بی‌طرف است و در این مقطع زمانی آمده در افغانستان جنایات را مستندسازی کرده و اتفاقا یکی از مستنداتش در مورد جنایات مزاری است. پس اگر شما قومیت را اگر افرادیت قومی می سازید با اونان یک فرقی که میایین در رسانه بحث می کنید بسیار خوب است بی‌طرفانه بحث کنید. اگر زمینی رشد طالب را در جنوب افغانستان بحث می کنید، شما اتو نگوین که این افرادیت در بین مردم ازاره در بین مردم تاجر جای نداشتم. ما نمیتونیم پل پراندن، تخریب امکانات عام المنفعه، قتل مردم، تجاوز به ناموس مردم توسط مجاهدین رفت در تاریخ معاصر افغانستان فراموش کنیم. پس شما بسیار یک طرفه صحبت میکنید. من چیزی که در صحبتهای خود گفتم، من گفتم که فقر، ناداری و بیسوادی باعث شده که مناطق جنوبی افغانستان تحت متاسفانه سربازگیری طالب قرار بگیره، از اون مناطق طالب بتونه سربازگیری کنه. اما این رو فراموش نکنیم که این کی بر سر مردم افغانستان آورد؟ این دولت مجاهدین بر سر مردم افغانستان آورد که وقت به قدرت رسید تا حد امکان پشتونا را صدمه زد و این همه اقوام افغانستان شریک بودن، هم پشتون بود، هم هزاره بود، هم تاجک بود، هم ازبک. پس لطفاً افرادگرایی را قومی نسازیم، چون به نفع شما هم نیست، به نفع ما هم نیست، به نفع هیچ کسی نیست. و در ارتباط به سوال شما، من باز هم تاکید میکنم و باز هم به مردم پشتون افغانستان میگم که ما در مناطق خود ضرورت به سواد داریم، ما در مناطق خود ضرورت به مکتب داریم، ما در مناطق خود ضرورت به پوانتون داریم و ما ضرورت داریم که از این وضعیت که برای در جهالت قرار داریم رایت خود را از طالب جدا کنیم.
1: بله، بسیار تشکر از شما. آقای بدخش، گفته میشه که مردم افغانستان از جنگ خسته شدن. مردم افغانستان از جنگ خسته شدن و یا از اختناق و انحصار و از این بی‌سرنوشتی و بدبختی؟
2: خب بدبختانه به تعبیر مرحوم شریعتی ما ماندیم که ما رو مردم وهابی میگن یا شیعه. در بین دو بحث دوست بانو سانگه و همچنان آقای تابان، من نمیدانم که من در کجای این بحث قرار دارم. من یا پشتون هستم
1: از اون بحث گذشته آقای بدخش با فیض فاز سوم بخش رسیدیم، ای که میگن که مردم از جنگ خسته شده، مردم جنگ ترجیح میتن یا تداوم امی انحصار و ای وضعیت اختناق وره؟
2: مردم افغانستان از جهل خسته شده. جهل زیربنای جنگ هست، جنگ برخواسته از جهل هست. مردم افغانستان از جهل حاکم هست که حکام سیاسی در افغانستان بدبختانه بر بالای مردم افغانستان برای چلش سکه سیاست خود تحمیل کردن. این جهل هست که جنگ را با وجود بیاره. ببینین همه مردم افغانستان در کام افای جهل فرو رفتگی هستند. این بحثی که هنوز در دنیای امروز در قرن 21 میام مطرح هست که زن درس بخونه یا نخونه، این ریشه در جهل هست. من فکر میکنم اون کانونهای علمی، اون کتابهای فتوایی که میایه حالا میگه بحثی درس خواندن زن یا غیر زن مطرح هست، حرام هست یا حلال هست، این کتابهای فقه باید به زباندان تاریخ بروند و این کتابها باید در محضر عام آتش زده شوند و اون ملا و مفتی و مولوی و هر آدمی امامه بسر جاهلی که میایه یک چنین فتوایی را میسنجه، علمی که خدا به او سوگند خرده به عظمتش، علمی که خدا خودش را معلم معرفی میکنه، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، خدا میایه معلم علم میشه برای بشریت و علم آدم الاسماء کلها، این ملا میایه تبل جهل را نماد اقتدار خود میدانه. من فکر میکنم که هم اون مدرسه به آتش زدن هست، هم اون کتاب فتوا به آتش زدن هست و هم اون ملا به آتش زدن هست و هم اون مدرسه. اگر تا وقتی این ملا و این مدرسه و این سیاسیون تبارگرای قومگرای متعصب فاشست، فرق نمیکنه تاجیک از، فرق نمیکنه ازبک از، فرق نمیکنه پشتون هست، تا وقتی که اینها جامعه رو گروگان میگیرن، تا وقتی که این پشتونهای نخبه‌ای که میاین حاکمیت هیبت الله را دفاع میکنن، جهل در افغانستان باقی میمانه، جهل دامنگیر قوم پشتون می باشد، جهل دامنگیر مردم افغانستان می باشد. من فکر میکنم که بانو سانگ صدیقی یک لطف دیگه هم بکنن، اجازه بودین که با اون دسته از نخبگان پشتون که شریک جنایت هیبت الله و اقتدار جبارانه و ستم پیشه طالب هست که اول گروگان اونها مردم پشتون هست، یک جرأت اخلاقی به خرج بدن از آقای اسماعیل یون که میرود در کنار دخترش، فراغت دخترش را در حاکمیت ملا هیبت الله در استانبول جشن میگیره، ولی بلای آزادی درب مکتب دختر افغانستان صدا بلند نمیکنه. خانم بدخشی و بانویی که توسط میله تفنگ و رگبار طالب پشتون قنداری خونش میریزه، وجدان و شرفی در نهاد روستای ترکی نیست که حداقل بیای فریاد بلند بکنه که این کار جنایت است و این جنایت در حق قوم پشتون هست که سرباز پشتون در بدخشان انجام میده. و ما مشکلمون در این هست که یک توده درس خوانده باسواد بدبختانه میآید از این ظلم و از این جهالت طالب دفاع میکنه و بعد ما به خود جرأت اخلاقی هم نمیتیم که نام بگیریم از این چهره هایی که نماد ننگ هستن برای مردم افغانستان. اینا نماد ذلت و سرفگندگی مردم افغانستان هست. اینجای کار بسیار درد آور است. ما از این طالبی که سرتاپای فکر و تفکر انگیزش را که من درس خواندیم با ادعای تمام میگم بیشتر از طالب را بیشتر از من هیچ کسی دیگری نمیشناسه. من درس خوانده همین کانونهای جهل و تعفن طالب هستم که طالب تفکر انسان کوشش را بیشتر میدانم، ولی بدبختانه یک مقدار به اخلاق و وجدان هم برگردیم، با اون دسته از پشتونها، با اون دسته از فاشیستای تاجیک و ازبک و هزاره بیم بگیم که دیگر بس است مردم افغانستان را در جهل و جهالت نگاه نکنند.
1: سر تشکر خانم صدیقی، پاس خودتونم شایم.
0: من فکر میکنم که متاسفانه ما افرادی که جناب آقای بدخش یاد کردن در بین قوم پشتون داریم، از این کار نمی کنم و در بین دیگه اقوام هم است، ولی من با پیشنهادی که جناب آقای بدخش دادن کاملا موافق است و ما هر کدام ما این وظیفه اخلاقی را داریم که با چنین افرادی که در قوم ما هست بشینیم گفتگو کنیم و اونا را قناعت بدیم که تفکر اونا به هیچ وجه به نفع مردم، اول به نفع خود قومشان نیست و در نهایت به نفع یک تصویر کلانتر که افغانستان است نیست. اما یک چیز دیگه من فراموش کردم که در جواب جناب تابان بگویم است که اگر شما این کار میکنید که در هیچ یکی از جبهات نظامی که اکنون وجود داره پشتونا حضور ندارن، پس شما جنگ قومی میسازید. این کار بسیار خطرناک است. من خودم از جبهه آزادی خبر دارم، میفهمم که در بینش پشتونا حضور دارن و عملاتی که در قبلا اتفاق افتاده در جنوب افغانستان اونا کار کردن روش و اونا تنظیم کردن، یا مثلا در خود این جبهه که به رهبری جنرال سادات است در این پشتونا حضور داره. پس شما اگر میخواهید که جنگ را قومی بسازید، بزرگ بحث جداست و اگر نه کار نکنید که
1: بله، بسیار تشکر.
0: در سطح نظامی هم پشتونا حضور دارن و همدن علیه طالب در جنگ هستن.
1: بله بسیار تشکر. آقای تابان، خب از این بحث هرچند گذاشتیم، ولی یک سوال است که این هم خب انصاف نیست که بگیم کل پشتونا طالب است.
3: اجازه بدین به ما که ما وضاحت بتم، چون ممکن یک تعداد فاشیستا باز ویدیو را کوتاه کنن و از او سوء استفاده بکنن. ما در صحبت خود بسیار واضح گفتم که 100% پشتون ها طالب نیست. ای به صورت بسیار واضح میگم و بارها میگم که کل پشتون طالب نیست، اما بخش بزرگ از طالبان متاسفانه پشتون است. این واقعیت است که باید قبول بکنیم. یک دومن، ما به خانم صدیقی گرامی که تا هنوز تصور امی بود که یک روشن فکر است، پیشنهاد میکنم یک پلاو یخ نوشجان بکنین، یک بنوشین و بعد بحث بشنوین. بسیار بسیار واضح من خدمت شما عرض کردم که و بحث کنونی هم در یک کانسپت زمانی کنونی هست، نه تاریخ گذشته افغانستان. در غیر از اون جنایات بسیار زیاد در افغانستان وجود داره. در تاریخ افغانستان هیچ کبوتر سفید وجود نداره و ما هم مدافع هیچ فرد خاصی نیستم که از او دفاع بکنم. و زمانی که ما مسئله ملا عمر را مطرح میکنم، رگ قومیتان شور میخوره، یک دفعه احساساتی میشن، این را کنار بگذارین. در بحث جبهه مخالفین من گفتم که شما نباید موضوع مخالفین را یک رقم شوق زده شوید و گفتین. وقتی که من خبر شنیدم که در قندهار اتفاق افتاده، یعنی پشتونام در مقابل طالبان ایستاده شده، بسیار زوق زده.
1: بله برمیگردیم به اصل موضوع آقای تابان. خب مردم به خاطر آزادی خب 40 سال است که بدبختی میکشن. آیا این اختناق و انحصار طالبان خواهند پذیرفت؟ یعنی واقعا مردم از جنگ خسته شده و تسلیم شدن که هر حالت که سرشان آمد بعد ازی قبول کنند؟
3: من فکر میکنم که شاید مردم افغانستان 4 سال یا 5 سال را تحمل کردن که اگر بدون جنگ و بدون تداوم خونریزی در افغانستان یک تغییراتی با وجود بیاید و باعث شود که مردم افغانستان به یک مسیر پیش بره که او به سود همه باشه و افغانستان به عنوان یک کشتی در یک اقیانوس بزرگ خانه مشترک همه ما شوامون. ولی متاسفانه طالبان این کار انجام ندادن و مردم افغانستان به تنگ اومدن و جنگ خسته نیستن و این به این معنا نیست که مردم تسلیم شدن. مردم میتونن مقاومت بکنن در برابر طالبان، اما
1: اکثریت زمان افغانستان میکنن. خیلی سپاس مخالف. خانم صدیقی، خب حالا که طالبان هم پشتون گروگان گرفته، هم تاجک، هم ازبک، هم هزاره، هم اقوام دیگه افغانستان، ترکمن، پشه‌ای، ایماق، راه عبور از این انحصار چی است؟
0: فکر میکنم راه عبور یک آگاهی است که بین مردم خوشبختانه در حال انتشار است. مردم در نقاط مختلف افغانستان به آگاهی رسیدن که با طالب ادامه دادن نمیتونند، چی در قندهار باشه، چی در جلال آباد باشه، چی در پکتیا باشه، چی در بدخشان باشه، چی در بامیان باشه. من فکر میکنم این آگاهی در بین مردم افغانستان ایجاد شده و جنگ نظامی و این که در نقاط مختلف افغانستان شورش نظامی فعلا وجود دارد، این خودش نشان دهنده از این است که مردم داره برای طالب یک گشدار نو میده که اگر قرار باشه تو به این شکل ادامه پیدا کنی، ما حاضر هستیم تا جنگ نظامی بکنیم. اما یک چیز که من میفهم وقت برنامه بسیار کوتاه است، من فکر میکنم یک چیز را باید جبهات نظامی افغانستان مد نظر بگیرن که با روایت طالب با طالب جنگ کردن نمیتونیم. یعنی نمیتونیم روایت را که طالب در 20 سال به عنوان بقای حکومت اسلامی و خصوصا بحث آزادی مطرح کردن، این روایت است که طالب داشته. با این روایت شما با طالب جنگ کردن نمیتونیم. اگر شما سخنان امین قوماندان ملنگ شنیده باشین، بسیار یک اصالت عجیب در سخنان زیادم بود. من اون رو دو بار شنیدم، یک بار با اونان یک کسی که خب دیدگاه سیاسی داریم در مقابل طالب و یک بار با اونان یک شهروند عادی افغانستان. وقتی اون مطرح میکرد که جنگ ما به خاطر زنان است که در خانه نشستن، به خاطر خواهرم است که حق از مکتب نداره، در این پیام یک اصالت بسیار خوب نهفته بود. وقتی میگفت جنگ ما به خاطر مردم ماست که طفل خود را به خاطر فقر مفروشن، در این پیام یک آگاهی بسیار عمیق وجود داشت، یک روایت خالص وجود داشت که من فکر میکنم جبهات نظامی باید روایت خود را تغییر بدن. با روایت حکومت اسلامی، با روایت آزادی، عین روایت که طالب استفاده کرده در جنگ نمیرین. در
1: کنونش
0: زدن جا که روایت مهم است.
1: بله تشکر، خیلی سپاس. نکته آخر تا نمش نیم خانم صدیقی بفرمایید.
0: میخواستم این را بگویم که در کنار از اینکه جنگ در میدان نظامی میمویم، از یک قسمت بزرگ بس جنگ روایت هاست و ما در انتخاب روایت بسیار باید آگاه باشیم. روایت است که بسیج مردمی که
1: انجام میدن. بله بسیار تشکر و خیلی کوتاه آقای بدخش. خب میگن طالب از خاک افغانستان است، به این خاطر ای را شایسته بعضی ها میگن البته که از افغانستان است. خب ما جایگاه و پایگاه پدر پدرکلان ابتلار هم نمیفهمیم که واقعا از اموجه هست یا نه، یا از ملامر هم نمیفهمیم. خب یک نفر بوده تقلبی اموجه آمده خانه برش دادن تذکره دادن جای که از افغانستان هستن. از رهبرهای دیگه خب خب پدر پدرکلانشان معلوم است. حالا اگر مجرم هم باشن باید حکومت داری بکنن که اینا از افغانستان هستن؟
2: نه خیر، انسان هایی که مجرم هستن و جنایت پیشه هستن جایگاهشان تریبون محکمه هست که در اونجا به دادگاه کشانده شود، نه اون که اونها شایسته حکومت داری
1: باشن. تشکر، خیلی سپاس، ممنون. از شما مهمانان گرامی ما در امجا با پایین رسید. خانم سانگ صدیقی، آقای بدخش و آقای تابان، بسیار تشکر بینده عزیز از توجهتان به برنامه امروز. وقت خوش.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: یک دقیقه خبر.
10: احمد ضیا سراج رئیس امنیت ملی افغانستان در حکومت پیشین میگوید تحرکات اخیر جبهه آزادی، جبهه سپاهی میهن و جبهه متحد افغانستان در بخش‌های مختلف کشور نشان دهنده آغاز روند پایان دومین دوره استبداد طالبان است. او گفت شمارش معکوس پایان حاکمیت طالبان آغاز شده است. آقای سراج روز یکشنبه در حساب کاربری خود در اکس نوشته است که بیداری بی سابقه مردم برای دستیابی به آزادی و رهایی از وضعیت کنونی مهمترین عامل تحرکات اخیر مخالفان نظامی طالبان است. آقای سراج پیش بینی کرده است که در آینده نزدیک تحرکات بیشتری برای پایان دادن به حاکمیت طالبان شکل خواهد گرفت و افزوده است که حتی در نبود گروه‌های مسلح مخالف ادامه سیاست‌های داخلی و خارجی طالبان می‌تواند این گروه را با شکست و فروپاشی روبرو کند.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
12: صدای شما.
13: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز یکشنبه تایید کرد که این گروه فعالیت بخش از معادن بدخشان را برای بازنگری دستورالعمل‌های استخراج متوقف کرده است. مجاهد غصب معادن، هرج و مرج و استخراج غیرقانونی را از دلایل این تصمیم عنوان کرد. طالبان در بدخشان پس از افزایش نارامی‌ها در این ولایت استخراج معادن را متوقف کرده. پیشتر نیز رهبر طالبان با صدور فرمان خواهان توقف استخراج غیرقانونی معادن شده بود. اما آن فرمان منجر به تنش‌های چند هفته‌ای میان جمعه خان فاتح فرمانده طالبان بدخشانی و رهبری این گروه شد که حتی تا آمادگی دو طرف برای رویارویی نظامی نیز پیش رفت. در همین حال بیشتر نیز شمار از کارگران معادن در بدخشان در اعتراض به بسته‌ماندن معادن توسط طالبان تجمع کرده بودند. معترضان گفتند که حدود یک ماه است که فعالیت کارگاه‌های معدن متعلق به افراد کم درآمد در بدخشان متوقف شده، اما کارگاه‌های وابسته به افراد زورمند همچنان به فعالیتشان ادامه می‌دهند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به دلایل اصلی این تصمیم طالبان گفتگوی داریم با آقای سمیع‌الله سیحون، فعال سیاسی حوزه بدخشان که با ما پیوستن. آقای سیحون بسیار خوش آمدین. بین ابتدا با این پرسش ورود کنیم که شما تصمیم طالبان برای توقف استخراج معادن در بدخشان را چگونه ارزیابی میکنین و کدام زاویه هایش را برجسته میسازین؟
2: عرض سلام و ادای احترام خدمت شما و شنوندگان رادیو افغانستان اینترنشنال. بحث اصلی است که طالبا همگونه که حکومت یک رژیم غیر مشروع هم فاقد مشروعیت هم مردمی مبنای مشروعیت مردمی نداره و از سطح جهان هم بر از میرد چنافته نشدن، یعنی رژیمی که قانونی اساسی نداره. بلکه هر عملی از غیر قانونی است که نمیشه در مباحث مربوط به حوزه حکومت ها روی از ایچی بکنیم. در باب بدخشان بحثی را که ذبیح‌الله مجاهد مطرح کرد از سخنگوی طالبا هستی، بحثی است که واقعا رژیم حاکم زنگ چور و غارت معادن بدخشان نواخته بود و هزارها گروه های مختلف از ولایات قندهار و هلمند و بخصوص حوزه جنوب و جنوب غرب و مناطق دیگر به بدخشان آمدن، زمین های مردم خریداری کردند و واقعا یک پروسه بسیار خطرناک را انداختن که روند خریداری زمین عمدتا زمین بدخشانی توسط هلمندی ها و قندهاری ها به گونه کلید کرده بود که قواره به نام مردم اوجا میشد. مثلا یک قندهاری میره با ده تا شرکت قندهاری در بدخشان، مثلا هر کدامشون زمین ها را میخرن قواره زمین به نام خودشان. یک طرف که در واقع با بهانه کار معدن که استخراج میکنه معدن و مالکیت زمین هم در اختیار یک قندهاری یا یک هلمندی قرار میگیره که این مسئله را کمتر رسانه های و مردم به این موضوع متوجه شدن. هزارها جریب زمین و می ترتیب به صورت رسمی در اختیار مردمان غیر بومی و غیر بدخشانی قرار گرفتن. بعد حالا چمار زیادی از کمپانی هایی که مربوط به رژیم طالبانن، به سران طالبانن و در واقع به گونه غیر قانونی استخراج میکنن، چون اصلا هیچ معیارهای قانونی در استخراج معادن و معیارهای علمی استفاده نمیشوند. طالب بعد از این متوجه شد که بخشی از مردم بدخشان هم خوب به عنوان ساکنان بومی که حقشان است که باید برن کاری بکنن و بالاخره پس از استخراج طلا صاحب درآمد و یک لقمانان شوند. وقتی که پروژه‌روند استخراج طلا به صورت غیر قانونی که توسط خود رژیم طالبان کلید کرده بود به گونه بسیار وحشتناک ادامه داشت، مردم محل هم به صورت غیر قانونی در کنار کارهای غیر قانونی رژیم شروع کردن به استخراج. اونم به چی ترتیب؟ من داستان بگم که چرا مثلا این برنامه را فعلا می ترتیب. بحث است که اینا زمین ها را وقتی بدخشی که مالک ملک بدخشان است برای استخراج یک طلا تا از زمین خودش تا زمین های غیر شخصی که زمین های دولتی باشه باید بر رژیم طالب پول بپردازه و مجوز استخراج طلا بگیره.
3: بله.
2: آدم های پیسدار میتونستن که با پرداخت پول مجوز استخراج طلا بگیرن و آدم هایی که پول نداشتن دلشان به نانی که از معدن به وجود میامد دیگه نمیرسید و بالاخره گرسنه میموندن. بعد در نهایت اینا متوجه شدن که آیسایتای استخراج معادن مبنای اصلی نزاع قرار میگیره. یعنی متوجه شدن که حالا طالب بدخشان که روی استخراج میکنه تمویل میشه، تشدید میشه، امکانات پیدا میکنه، پول پیدا میکنه. با او خاطر تلاش کردن که ابتدا شرکت های مربوط به بدخشانی ها را کارش متوقف کنه. نمیدونه در بدخشان اکثرا شرکت های کارش متوقف شده مربوط به یا طالب بدخشان است یا آدم عادی بدخشانی است. اکثرا شرکت هایی که از بیرون عملا فعالند. دلیل اصلی
1: در این نقطه است که با توجه به مو اختلافاتی که قبلا هم بین فرماندهان محلی طالبان با رهبر طالبان در قسمت توقف استخراج معدن خلق شد، مشخصا جمعه خان فاتح، تصمیم فعلی میتونه جلوی فرماندهان محلی طالب را بر استخراج معدن بگیره یا ای که این اعتراض و این تنش با قوتش دوام میکنه؟
2: فعلا طالب رژیم طالبان در مهار این وضعیت در واقع بسیار جدی عمل کرده، دست فرماندهان طالبان محلی بدخشان از استخراج معادن کوتاه کرده. با وجودی حتی نه تنها از استخراج معادن دست فرماندهان محلی طالبان را کوتاه کردن که بسیاری ها را توهین کردن، تحقیر کردن، لطکوب کردن. این فرمانده همی ارغنشگاه را لطکوب کردن و نسوانی نمی فهم فلانجا را لطکوب کردن. این طالبایی که از بیرون بدخشان میرن طالب بدخشان را تحقیر میکنن. طالب بدخشان فعلا در جایگاه قرار گرفته که هیچ صلاحیت نداره، حتی اموناش که در رأس نهادهای حکومتی هم دارن هیچ صلاحیت ندارن. تازه طالب بدخشانی فکر کرده که هیچ صلاحیتی نداره و سرزمینش اشغال شده تازه و به نتیجه رسیده.
1: سیون صاحب، شما به این باور هستن که این فرمان ها و این توقف کردن ها به جز وسیع کردن دامنه صلاحیت امو کمپانی ها یا افراد بیرون از بدخشان روی فرماندهان محلی قیودات بیشتر وضع کردن است، ولی فضا همچنان برای کمپانی‌های بیرونی، برای افراد بیرونی، برای حوزه جنوب فراهم است و میتونن آزادانه به استخراج ادامه بدن؟
2: بله دقیقاً. شما از هر تا از مردمان محلی از بدخشان بپرسین، در تمام جغرافیایی که برنامه استخراج طلا عملی میشه شرکت‌های بیرونی عملا کار میکنن، بعد برای اونا قانونی و با اینا دلیلی که فعلا متوقف ساختن پروژه روند استخراج طلا را به صورت غیر قانونی توسط مردم محل بدخشانی و توسط فرماندهانشان در بدخشان امیست که یک نزاع و یک در واقع تحولی که در بدخشان پدید میآید، این بار تحول بدخشان انگیزه دینی نداره. انگیزه معدن است، انگیزه اقتصادی است، انگیزه غصب زمین است، انگیزه اشغال است. اینی بحث ها کلید میخوره. طالب میخواد که وضعیت مهار کنه ولی موفق نمیشه، برای از اینکه جنگ بدخشان بر محور معادن کلید خورده و یک تحول کلان در بدخشان پدید میاره و برای این تحول طالب بدخشانی هم ناگزیر در کنار مردم بدخشان قرار میگیره و علی رژیم میشوره.
1: آقای سیون، تا جایی که معلوم است همو فرماندهان محلی طالبان در بدخشان از درآمد حاصل از معادن یک بخشش را مطمئنن که صرف تجهیزات جنگیشان میکنن، معاشات نیروهایشان میکنن و مصارفات لوجستیکی و یا اگر توقف استخراج دوام میکنه درآمد ای فرماندهان محلی هم کاهش پیدا میکنه و ای میدونه که منجر به اعتراض شوه، به دامن زدن به تنشا شوه و به گفته شما حتی احساس کنن که دیگر از صف طالب جدا شون، برن به صف مردم یک جای شون.
2: دقیقاً. اما اکنون بسیاری از افراد طالبا که روزگاری برای پیروزی گویا به زعم خودشون رژیم اسلامی کار میکنن که اسلام حاکم شه، امروز دیدن که بس کامل قومی بوده، بس منافع اقتصادی بوده. دیدن که خب حالا فرماندهانی که سود میبرن، امکانات به دست میارن، معادن استخراج میکنن، حالا بسیاری از طالبان بدخشانی بیکارن. هر لحظه شما در صفحات اجتماعی واکنشاشون رو میبینین، در واقع پشیمانن از وضعیتی که پدید آمده، پشیمانن از کاری که در گذشته کردن، پشیمان هستن و واقعا جزی که در کنار مردم قرار بگیرن راه دیگری باقی نمونده، چون عملا بدخشان اشغال شده و معادنش غارت میشه و یک غارت بسیار وحشتناک در بدخشان ادامه داره. زمینای مردم از زمینای زراعتی از بین میره و با باغهای مردم از بین میبرن، آبها را آلوده میکنن، خاک آلوده میکنن. خلاصه حتی خطری وجود داره که بی افزایش روز افزونی غیر قانونی استخراج طلا سبب شیوع بیماری های شود در بدخشان که کنترلش در آینده بسیار بسیار خطرناک، سخت است، توانی هیچ قدرتی هم نیست و متاسفانه اینا کار بسیار جدی به گونه پیش میبرن که هیچ معیار علمی رو برای استخراج در نظر نمیگیرن و در کناری از او سرزمین مردم بدخشان توسط بیرونا قواله میکنن، قواله شرعی رسمی بهانه است برای اینکه این زمین مردم بدخشان رو بخره.
1: آقای سیون، ما در ظرف چند هفته اخیر شاید تحولات نظامی هم بر حوزه بدخشان هستیم. شما شخصا این نارامی های شدیدی که داره در بدخشان رخ میتره پیوند با این تصمیم طالبان که توقف استخراج معدن را اعلان میکنن میبینین یا این دو پرونده دو تحول جدا با هم است؟
2: این دو تحول یا دو تا پرونده کاملا جدا از همند. تا هنوز جنگ بر محور معدن در بدخشان کلید نخورده. بحث مثلا تحولی که در یفتل با وجود آمد، حالا مثلا برای چند ساعتی سکوت کرد، یا مثلا جنگی که یک داد نیروها از مرز توپخانه و کتل شاه سلیم آمدن در ولسوالی زیباک، شهرستان زیباک که دامه داره، اینا خب بحث هایی است که محرومیت و استبدادی که طالب ایجاد کرده بود و عقده ها و محرومیت انفجار کرده و مردم دست به مقاومت و مبارزه مسلحانه علیه طالب زدند. بعد در یک چنین حالتی شماری از نیروهای حالا فرض کنید ملاجمه خان فاتح کوچند چقدر نیروی مسلحی که داشت، حالا امکانات او از درآمدی حاصل از معادن مخارج زندگی و نیازهای اساسی و افراد و سربازانش را تامین میکرد. حالا خودش هم خلق قدرت و در واقع کار معادنش هم متوقف، خب او مردم در اونجا نان کار داره، وقتی که آدم گرسنه من شورش میکنه، خب نهایت فرماندهان طالبانی که از منبع از مدرک معدن و از منبع معادن تغذیه می شدن با ادامه توقف کار معادن روز و روزگار شاید دیر یا زود بالاخره دست به سراغ ببرن و علیه رژیم موضع بگیرن و او جنگ جنگ بر محور منافع اقتصادی و مسائل معدن و بحثا کرد میخوره. این دو تا پرونده هستم جداست و به رابطه نیستن، یعنی رابطه دارن، رابطه که آیسای پیوان مثلا بالاخره تحولات بدخشان گفتم یک سری چیزهایی داره که تا هنوز خوابیده باقی مونده، بلند نشده.
1: آقای سیون، طالبا و امی شخص سخنگویشان آقای مجاهد از تدوین یک دستورالعمل جدید بر استخراج معادن سخن میگوید. فکر میکنین که بیشتر بازی با کلمات است یا ای که واقعا یک طرز العملی که مطابق میل طالب باشه اجرا خواهد شد و مردم و فرماندار محلیشان و کسایی که از این راستا منافع میبرند یا سکوت خواهد کردند؟
2: بحث اصلی تازم بحث طرز العمل این بحثا در دستور کاری طالب نیست. طالب برای حکومت کردن و برای قانون دستور العمل نیامده. پروژه ای که طالب در بدرشان داره عملی میکنه است با توقف معادن منبع ارتزاق فرماندهان محلی، تمویل و تشکیل فرماندهان محلیشون و در واقع منبعی که به نیرومندی طالبان بدرشان میانجامه، این منبع را قطع میکنن، طالب بدرشانی را خالی سلام میکنن، برنامه‌شون همیز برنامه را متوقف میکنن و بعد با خیال راحت خودشون روند استخراج تا هر جایی خواسته باشه میخوان ادامه بدن. و این محاسبه طالب است، میگه که ما امکانات داریم، تجهیزات داریم، بالاخره افراد جنگی زیاد داریم، چند تا بدخشیز یاره خلی سلامشون میکنیم، کار گلمشون جمع دیگه تمام، یک روزی میبینه قاری فسدین هم رخصتش میکنن، مولوی امان الدین هم رخصت میگه، کلی جوره خلی سلام میکنن. همین برنامه عملا ادامه داره. مثلا برادر این مولوی امان الدین طالب و طالبای قندهار لاتکوب نکردن، کماندان امی ارغنشار لاتکوب نکردن، خود طالب بودن، برای پیروزی امینا چی میکردن؟ یعنی در واقع روند توهین و تحقیر طالب بدخشانی، روند خلی سلای طالب بدخشانی، روند قطع کردن دست طالب بدخشانی از معادن و منابع درآمدزا توسط رژیم قومی قندهار عملا شروع شده و این پروسه را تا خلیصالای کامل و در واقع اشغال کامل بدخشان توسط خودشان ادامه میتن.
1: ولی او طرف هزارا کارگر که از این مسیر یا از این رهگذر درآمد و نفقه به دست میارن و یک رتبه بالاتر خود فرماندهان طالبان، نیروهایشان و صدها هزار نفر دیگه که به نوع اقتصادشان وابسته به این معدن است، از این تکتیک و از این دسیسه یا از این ترفند آگاه هستند.
2: دقیقاً مردم محاسبهشون همیست، سوال مردم همیست که خب توقف کار معدن توسط برای مردم غریب و بیچاره، آدمایی که مثلا یک اسکاواتور پیدا کرده راست یک جبر یک کوره میکنه بدکره تا یکی چیزی پیدا بکنه، او را متوقف میکنه. ولی یک شرکت قنداری که با 10,000 وسایل ماشینری اومد رفت مثلا طلا استخراج میکنه، او هنوز کارش ادامه میده. خب مردم خب عقل دارن، میفهمن، به تفاوت میبینن.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای سمیع الله سیحون، فعال سیاسی حوزه بدخشان که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای شما در همه جا.
2: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام شما، ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. تشدید فشارها بر ساکنان یک شهرک در غرب کابل. طالبان برای دخل شهرک امید سبز تا 15 اسد مهلت تعیین کرد. افزایش تلفات انفجار مرگبار سوات. شمار کشته شدگان به 14 نفر رسید. 18 نفر هم زخمی شدند. مقام های پاکستان میگویند مهاجم افغان بود. تهران و واشنگتن در آستانه بازگشت به میز مذاکرات. ترامپ میگوید گفتگوها با تهران امروز دوشنبه آغاز میشود. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که وزارت عدلیه طالبان به ساکنان شهرک امید سبز در غرب کابل تا پنجشنبه 15 اسد مهلت داده است خانه های خود را تخلیه و شهرک را ترک کنند. این دستور روز گذشته در نشست با وکلای گذار و مسئولان دفترهای راهنمایی معاملات ابلاغ شده است. طالبان شماری از راهنمای معاملات را نیز مهر و لاک کرده است. بر اساس اطلاعیه، مالکان از اجرای هر نوع معامله از جمله کرایه خانه ها باید خودداری کنند. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که یک محکمه اختصاصی طالبان بیش از 1500 جریب زمین این شهرک را دولتی اعلام کرد. تصمیمی که نگرانی ساکنان درباره مصادره املاک و تخلیه اجباری را افزایش داده است. آصف آشنا فعال سیاسی میگوید طالبان از نظر حقوقی فاقد مشروعیت است و تصمیمها و نحوه برخورد این گروه با مردم نیز مبنای قانونی ندارد.
1: آنچه مردم به عنوان صاحبان ملکیت که این زمین ها را پول داده، خریداری کرده و حالا در مواجهه با یک سامانه به نام امارت اسلامی طالبا که هیچ گونه مشروعیت حقوقی را نداره و هیچ گونه مشروعیت سیاسی نداره و خود این گروه توریستی جنایت پیشه کلیت افغانستان را غصب کردن و کلیت افغانستان را به گروگان گرفته، حالا آمده در یک رویکرد سیاسی با مردم برخورد میکنه. باورم این هست که تمام تصمیم گیری های را که طالبا میکنه چی در زمینه مسائل ملکیت و دارایی های شخصی مردم، چه در مورد منابع طبیعی و قراردادهای بزرگی که میبنده، هر برخورد را که طالب میکنه با مردم به دلیل اینکه خود اینا مشروعیت نداره از لحاظ حقوقی، بنان تصمیم گیری هایش هم فاقد مشروعیت و در حقوق یک اصل است که مبنا بر باطل باطل است. تصمیم های بظاهر حقوقی یک گروه توریستی نامشروع از بنیاد مشروعیت نداره از لحاظ حقوقی. این یک بحث به جای خودش. از سوی دیگه در همین بحث حقوقی بر مبنای ماده 7 معاهده روم یا کنوانسیون جنوساید، هر گونه رفتارهای سیاسی که منجر به قتل، منجر به شکنجه، منجر به اختطاف و یا کوچ اجباری با انگیزه های سیاسی اعمال شود، جنایت علیه بشریت محاسبه می شود. بنابراین در 5 گذشته طالب ها در بخش های زیاد از افغانستان، در کابل، در غزنی، در لوگر، در تخار، در قندهار، در مزار و در این جاها در قندوز تصمیم های از این نوع گرفته که در نتیجهش مردم را کوچ اجباری داده یا تهدید به کوچ اجباری کرده که اینها از لحاظ حقوقی مصداق بارز جنایت علیه بشریت هست.
0: در پی افزایش عملیات گروه‌های مخالف مسلح طالبان، روند جذب نیروهای جدید را شدت بخشیدند. دفتر رسانه‌های ریاست ارتش این گروه اعلام کرد که 574 نیروی تازه در 7 فرایت جذب شدند. به گفته طالبان این افراد برای گذراندن آموزش‌های نظامی معرفی شدند و پس از پایان دوره آموزشی با صفوف ارتش این گروه خواهند پیوست. روند جذب نیرو در حال شدت گرفته که طالبان با افزایش عملات گروه‌های مخالف مسلح روبرو هستند. جبهه آزادی، جبهه مقاومت سپاهیان و میهن و جبهه متحد در هفته‌های اخیر از درگیری با طالبان در چندین ولایت خبر دادند. پیکرهای 14 شهروند افغان که در مسیر مهاجرت به ایران بر اثر گرسنگی و تشنگی در ریگزارهای نیمروز جان باختند به خانواده‌هایشان در بادخی سپرده شد. همزمان ویدیویی که یکی از این قربانیان دقایق پیش از مرگ برای مادر و خانواده‌اش ثبت کرده بود منتشر شده است. تصاویری که آخرین لحظات زندگی این مهاجران و تراژدی مرگبار دشت مارگو را روایت می‌کند. گزارش از الهام کریمی.
2: پیامی برای مادر دقایقی پیش از مرگ. در واپسین لحظات زندگی، حیات الله تلفن همراهش رو روشن می کند تا آخرین پیامش را برای خانواده ثبت کند. نامش حیات است، اما در نبرد برای زنده ماندن جانش را از دست می دهد. در میان نفسهای بریده، صدای دیگری هم شنیده می شود. میرادم نیز از مادر و خانوادهش طلب بخشش می کند.
3: حیات الله
4: جان،
3: مرادم از مادی که مرد باید مادر بخش باشم.
4: مرادم وای سلام طول و کمان و مادری تا سلام وای چه مرم
3: یاران
4: تو وای چه بخشای آخر دیدن دی خدا خبر دی چیزی دیگه تندی با بچ کردم.
2: این تصاویر حدود 2 هفته پیش در دشت مارگو در ولایت نیمروز ثبت شدند، جایی که این گروه در گرمای سوزان، تشنگی و گرسنگی آخرین نفسهای خود را می کشند. 14 نفر که به امید یافتن کار و ساختن آینده‌ای بهتر افغانستان را به مقصد ایران ترک کرده بودند، اجسادشان 14 روز بعد در میان ریگزارهای نیمروز پیدا شد. مردم سراسیمه در جستجوی عزیزانشان هستند. سرانجام پیکرهای این 14 نفر به بادغیس زادگاهشان منتقل می شود. خانواده هایی که 2 هفته از سرنوشت عزیزان خود بیخبر بودند، این بار نه با بازگشت آنان بلکه با پیکرهای بی جانشان روبرو می شوند. مرگ این 14 نفر بار دیگر توجه را به مهاجرت های پرخطر از افغانستان جلب کرده است. مهاجرت هایی که بسیاری از شهروندان در پی فقر، بیکاری و بحران انسانی در این کشور ناگزیر به انتخاب آن می شوند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
4: مرام آخر یادگار می دهی. سلام علیکم.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. پلیس یونان یک مرد 26 ساله افغان را در پیوند به مرگ الیزابت جنراس، زن 38 ساله اسکاتلندی، بازداشت کرده است. جسد این زن در داخل یک بکس در ساختمانی متروکه در آتن پیدا شد. مزنون انتقال جسد و استفاده از کارت‌های بانکی را پذیرفته، اما دست داشتن در قتل را رد کرده است. تحقیقات درباره علت مرگ و انگیزه این رویداد ادامه دارد. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان از رسانه‌ها خواست دستاوردهای 5 ساله این گروه را بازتاب دهند. مهاجر فراهی روز گذشته در نشستی با نمایندگان رسانه‌ها از آنان خواست اقدامات ارتش پاکستان و همچنین برنامه‌هایی درباره 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان را نیز پوشش دهند. این درخواست در حالی مطرح شده که طالبان از سوی نهادهای مدافع آزادی بیان به سانسور و اعمال محدودیت بر رسانه‌ها متهم است. سازمان جهانی بهداشت و یونسف نسبت به افزایش سوی تغذیه مادران و کودکان در افغانستان هشدار دادند. این نهادها میگویند فقر، کمبود آگاهی و دسترسی محدود به خدمات صحی تغذیه مناسب کودکان را با مشکل روبرو کرده و خواستار حمایت بیشتر از خانواده‌ها و گسترش خدمات صحی شدند. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که عامل حمله انتحاری در نزدیکی حوضه پلیس در سوات خیبر پختونخوا شهروند افغانستان بوده است. به گفته مقام‌های پاکستانی در این حمله 14 نفر از جمله 5 مامور پلیس و 8 قرار نظامی کشته شدند و نفر 14 احتمالاً مهاجم انتحاری بوده است. مقام‌ها همچنین از زخمی شدن 18 نفر خبر دادند. تحریک طالبان پاکستان با انتشار اعلامیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. مقام های پلیس پاکستان با تایید انتحاری بودن این حمله اعلام کردند که سر مهاجم از محل رویداد به دست آمده است. به گفته آنان تحقیقات درباره این حمله ادامه دارد و تدابیر امنیتی در تمامی مراکز پلیس منطقه و بالاترین سطح آماده باش قرار دارد.
5: این یک حمله انتحاری بوده. سر عامل انتحاری از محل حادثه به دست آمده و تحقیقات همچنان ادامه دارد. در این مرحله برای ارائه جزئیات کامل زود است، اما می توانیم تایید کنیم که این رویداد یک حمله انتحاری بوده است. در این حمله شمار از نیروهای پلیس کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. در میان قربانیان علاوه بر نیروهای پلیس شمار از شهروندان غیر نظامی نیز حضور دارند.
0: و پرداز کاش روزنامه‌نگار معتقد است TTIP اکنون وارد مرحله ای از شورشگری شده که با اتکا به یک عقبه جغرافیایی امن جنگ خود با دولت پاکستان را دنبال میکنند. به گفته او حضور اعضای طالبان افغانستان در صفوف TTIP نیست پدیده تازه نیست.
6: در این تردید نیست که تحریک طالبای پاکستان یک جنگ چریکی را یک شورشگری بسیار گسترده را برای انداخته در غرب پاکستان و همونطوری که ما میدانیم شورشگری بر علاوه از یک شورشی ها نیاز به یک ایدئولوژی دارن، شورشی ها نیاز به این دارن که در جوامع محلی در زون جنگی صاحب حمایت اجتماعی شوند و همچنان یک قبه امن فرامرزی داشته باشن و همچنان منابع تمویل و این عقبه امن فرامرزی در حال حاضر بر تحریک طالبای پاکستان قلمرو افغانستان است و این قلمرو افغانستان است که اونا استفاده میکنن در شورشگری خود. این موضوع را شورای امنیت سازمان ملل متحد هم تایید کرده و همچنان منبع الهام و ایدئولوژی هم بر تحریک طالبای پاکستان

0: شفاخانه تخصصی درمان بیماران مبتلا به سوراخ قلب پس از تکمیل مراحل ساخت و تجهیز به بهره برداری سپرده شد.
1: داروتون به ډیر پرمختللو طبی تجهیزات و عصري امکانات او مسلکی روغتیایی پرسنل په مټ د زرګونو ماشومانو او کورنیو لپاره د امید، باور او نوی ژوند پیغام ولري.
0: این شفاخانه 50 بستر دارد و سالانه توانایی درمان صدها کودکی را دارد که با بیماری سوراخ قلب به دنیا می آیند. بر اساس اطلاعات تاکنون 36,000 بیمار مبتلا به سوراخ قلب در این نهاد ثبت شدند و حدود 15,000 تن از آنان خدمات درمانی دریافت کردند.
1: نباید در زده در امراض و در تشخیص لپاره در ایکو کاردیوگرافی خونی تزی چه احل تهم در متخصیصین و داکتر صاحبان و لخوا زمان در مریض در زده پورا تشخیص کیگی در زده سوری هر اغا سنزه چی ولری
0: گشایش این شفاخانه برای خانواده هایی که سالها با هزینه های سنگین درمان روبرو بودند خبر امیدوار کننده است. بسیاری از بیماران در گذشته ناچار بودند برای درمان به شفاخانه های خصوصی مراجعه کنند یا برای انجام عمل جراحی به خارج از افغانستان بروند. برنامه انتقال کودکان مبتلا به سوراخ قلب برای درمان در خارج از کشور سالها با همکاری جمعیت هلال احمر افغانی و برخی نهادهای خیریه بین‌المللی ادامه داشت. اما ظرفیت آن پاسخگوی همه نیازمندان در افغانستان نبود. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان گفت این شفاخانه به گونه رایگان به بیماران خدمت می کند که توان درمان در مراکز خصوصی یا خارج از کشور را ندارند. او جنگ های چند دهه گذشته را عامل آسیب به بخش صحت افغانستان خواند. شماری از مراکز درمانی که در حملات طالبان نیز آسیب دیده. شریف ولید، لندن.
2: بینید و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تشدید فشارها بر ساکنان یک شهرک در غرب کابل. طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز تا 15 اسد مهلت تعیین کرد. افزایش تلفات انفجار و مرگبار سواد، شمار کشته شدگان به 14 نفر رسید، 18 نفر هم زخمی شدند. مقام های پاکستان میگویند مهاجم افغان بوده. در ادامه این مجموعه خبری، گزارش داریم از بازآفرینی نبرد گلادیاتورها در جشنواره ای در بوسنیا. در اوج تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره توافق در مورد تنگه هرمز و موضع هسته‌ای در جریان است. ترامپ اعلام کرد که برای حمله آماده است، اما گفتگوها با تهران در قالب مذاکره انجام می‌شود و مذاکرات بعد از ظهر دوشنبه آغاز خواهد شد.
3: عربستان سعودی، امارات، قطر و همچنین خود ایران از من خواستند که از انجام حملات خودداری کنم. این یک حمله بسیار بزرگ بود. وقتی متحدان درخواست کردند که این عملیات متوقف شود، باید بگوییم خب بیایید ببینیم. متحدان ما فکر میکنند احتمال یک توافق وجود دارد، توافقی در مورد بازگشایی تنگه هرمز که مسائل هسته‌ای را هم در بر میگیرد. ما با آنها در حال گفتگو هستیم. این گفتگوها فردا بعد از ظهر آغاز خواهد شد. این کار میتواند جانهای زیادی را نجات دهد. گروهی از افراد هستند که مایلند من این کار را انجام دهم و گروه دیگری از افراد هم هستند که نمیخواهند من این کار را انجام دهم. من قصد ندارم کسی را به قتل برسانم. من از ولیعهد عربستان سعودی پرسیدم ترجیح میدید ما چیکار کنیم؟ او گفت ما ترجیح میدهیم به جای حمله به یک توافق برسیم. قرار بود یک حمله گسترده باشد. آنها از ما خواستند که این کار را انجام ندهیم. آنها گفتند لطفا این کار را نکنید. همسایگان آنها هم همین را گفتند. ما فقط می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توانیم به یک توافق برسیم یا خیر. ما در آستانه یک حمله بودیم که بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود. این حمله می‌توانست فاجعه‌بار باشد و آنها نمی‌خواستند ما این کار را انجام دهیم. صادقانه بگویم عربستان سعودی هم این موضوع را نمی‌خواست. آنها فکر می‌کردند که یک توافق در شرف تحقق است.
2: پیشتر وال استریت ژورنال گزارش داده بود که فشار برخی کشورهای خلیج فارس و پیشرفته تازه میانجی

0: درباره بازگشایی هرمز از عوامل تعلیق حمله بوده است. بر اساس این گزارش، محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی در تماس تلفنی با ترامپ از او خواسته به جوی تشدید حملات مسیر گفتگو با تهران را ادامه دهد. وال استریت ژورنال همچنین نوشته قطر طرح توسعه برای بازگشایی تنگه هرمز را کرده و تهران برای بررسی این طرح اعلام آمادگی کرده است. آسوشیتد پرس نوشته که اعلام های مکرر دونالد ترامپ درباره توقف حملات به جمهوری اسلامی به یکی از ویژگی های جنگ پنج ماه تبدیل شده است. این خبرگزاری افزوده وقفه های اعلام شده کوتاه بوده و درگیری ها دوباره از سر گرفته شدند. مرضی حسینی جزئیات می دهد.
1: خب یک دوگانه هست بین جنگ و مذاکره که تقریبا در طول پنج ماه گذشته به کرات تکرار شده، اما این آخرین بار یک مقدار متفاوت بود به این جهت که صحبت از حملاتی بود که حالا ترامپ میگه قرار بوده بزرگترین حملات بعد از جنگ جهانی دوم باشه که صورت نگرفته. هر بار ترامپ در واقع در موقع شرایط جنگی رو صحبت کرده، گفته ما در آستانه این بودیم که به تاسیسات انرژی حمله کنیم، در آخرین لحظه جمهوری اسلامی تماس گرفت و ما نظرمون رو عوض کردیم. این بار هم دقیقاً همین داستان هست. بنا به گزارش‌ها گفته میشه حداقل هشتمین بار یا نهمین بار هست که ترامپ چنین اقدامی رو انجام میده. میگه در آخرین مرحله و قبل از این حملات کشورهای عرب منطقه به طور مشخص از عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و خود جمهوری اسلامی نام میبره، کشورهایی که با ترامپ تماس گرفتن و گفتن این شدیدترین حملات رو انجام نده. حدودا قبل از اون یک دو روزی بود که گزارشی در رسانه های آمریکا درج کرده بود که گویا آمریکا قرار هست به تاسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در شهر نطنز اصفهان ایران حمله بکنه. در کنار اون صحبت از حمله به تاسیسات انرژی و قطع سراسری برق در داخل ایران بود. گفتن ترامپ بسیار قاطع است و گویا به گفته ترامپ قرار بود این حملات در بعد از ظهر یکشنبه صورت بگیره. حالا قرار شده دوباره برگردن طرفین به میز مذاکره. مشخص نیست در حدود کدوم مذاکره ترامپ داره صحبت میکنه. میدونیم دو مذاکره در جریان هست. یک مذاکره‌ای که برای جمهوری اسلامی مهم هست، مذاکره‌ای هست که اونها با عمان دارن در خصوص بازگشایی تنگه هرمز. در مورد این صحبت میکنن که چقدر عوارض بگیرن، چه کشوری چقدر سهم داشته باشه در این عوارض، و جمهوری اسلامی میگه اون مذاکرات در حال اتمام هست. یک مذاکره دیگری که حالا ترامپ احتمالاً مد نظرش هست، ترامپ میگه در مرحله اول مذاکره میکنیم برای بازگشایی تنگه هرمز و در مرحله دوم در خصوص ایران غیر هسته‌ای. مشخص نیست از کجا قرار هست وارد میز مذاکره بشن. یک تفاهمنامه 14 بندی رو امضا کردن. حدودا 3-4 هفته پیش ترامپ اعلام کرد که اون تفاهمنامه کاملا نقض شده و حالا مشخص نیست از کجا آغاز بشه. نقش عربستان سعودی بسیار مهم هست. عربستان سعودی در طول پنج ماه گذشته یک رویکرد منفعل داشت. گفته میشد عرب‌ها به دلیل اون برنامه‌های بلند پروازاره 20-30 توسعه‌ایشون علاقه‌ای ندارن که جنگ در منطقه باشه و به رغم تمامی تنش‌هایی که جمهوری اسلامی اون رو تشدید می‌کرد، اینها وارد منازعه نشده بودن. هفته گذشته اولین بار عربستان سعودی وارد این جنگ شد. به طور مشخص در یک عملیات نظامی مشترک با آمریکا به عراق حمله کرد، به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، و این اقدامی که الان انجام دادن، یعنی مانع از تشدید حملات شدن، چیزی که ترامپ حداقل ادعا میکنه، از انتظاراتی که با توجه به عمل کرده هفته گذشته بود وجود نداشت نسبت به عربستان سعودی و تنش‌هایی که احتمالاً در روزها و هفته‌های آینده حداقل منتج به مذاکره میشه به جای تداوم جنگ.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. در پای حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه دست کم 18 فلسطینی کشته شدند. این حملات برای دومین روز و پیاپی ادامه یافت و شهر غزه دیرالبلح و خان یونس را هدف قرار داد. همزمان الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل به حماس فرصت خلع سلاح میدهد، اما در صورت خودداری این گروه احتمال کنترل کامل غزه سوی اسرائیل مطرح خواهد بود. پلیس ایالت هویدا اعلام کرد که مردی که در تیراندازی شهر توین فالز 3 نفر را کشت و 7 نفر دیگر را زخمی کرد با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داده است. به گفته پلیس مهاجم 24 ساله به تنهایی عمل کرده و انگیزه او هنوز در دست بررسی است. مقام های روسیه اعلام کردند در پی حملات به آبادی اوکراین به چندین منطقه این کشور دست کم 8 نفر به شمول یک کودک جان باختند. روسیه همچنین مدعی شد 635 به آباد اوکراینی را سرنگون کرده است. اوکراین اعلام کرده که در این حملات انبار و شرکت وایلد پرس، یک پالایشگاه نفت، پایگاه هوایی انگلس و تأسیسات صنعتی روسیه را هدف قرار داده است. در گوشه ای از بوسنی، روستای کوچکی برای چند ساعت به صحنه ای از روم باستان تبدیل شده است، جایی که مردم با پوشیدن لباس های رومی نبرد گلادیاتورها هنرهای باستانی و آیین‌های کهن را دوباره زنده می‌کنند. به گفته برگزارکنندگان این جشن باره تلاشی است برای پیوند دادن گذشته با امروز و تبدیل میراث تاریخی منطقه به جاذبه‌ای برای نسل جدید و گردشگران. گزارش از میرویس سوریا.
2: تصور کنید یک روستای کوچک در بوسنیا برای یک روز به روم باستان تبدیل شود. در روستای موکرو مردم لباس‌های رومی به تن کردند. سربازان رومی در خیابان‌ها به چشم می‌خورند و کودکان نیز با پوشش‌های باستانی بخشی از این فضای تاریخی شدند. اما این فقط یک نمایش ساده نیست. نبرد گلادیاتورها، ساخت مجسمه با شیوه‌های باستانی و حتی تهیه عطر به سبک رومی‌ها از بخش‌های مختلف جشنواره‌ای به نام روزهای روم است. این جشنواره تلاش میکند تا تاریخ منطقه را از دل آثار باستانی بیرون بکشد و بار دیگر در برابر چشم مردم زنده کند.
3: واقعا افتخار میکنم که این فرصت را یافتم تا در این جشنواره شرکت کنم و یاد رومی هایی را که زمانی در این منطقه زندگی میکردند زنده نگه دارم. ما اغلب فراموش میکنیم که تاریخ ویژه خودمان را داریم. یادآوری آن دوران و شیوه زندگی مردمان آن زمان فوق‌العاده است.
2: در گوشه دیگری از جشنواره، بازدید کنندگان با هنر عطرسازی در روم باستان آشنا می شود.
4: امروز فرصتی منحصر به فرد است تا هر فرد عطر شخصی خود را به شیوه سنتی رومی بسازد و بخشی از میراث روم باستان را به زمان حال بیاورد.
2: اما اوج هیجان جشنواره در میدان نبرد است که برای بازآفرینی مسابقات گلادیاتورها ساخته شد. سربازان رومی وارد میدان می شوند و نبرد گلادیاتورها آغاز می شود. این بازسازی تاریخی تنها جنبه سرگرمی ندارد. برگزار کنندگان امیدوارند میراث تاریخی و باستانشناسی منطقه را به جاذبه‌ای برای گردشگران تبدیل کنند. نکته قابل توجه این است که بخش عمده این رویداد به دست ساکنان همین روستای کوچک برگزار شده. برای کودکان نیز این جشنواره فرصت است تا تاریخ را از نزدیک تجربه کنند.
5: این فرصت بی‌نظیری است تا کودکان با تاریخ آشنا شوند و بدانند که امپراتوری روم روزگاری در این منطقه حضور داشته و میراث ارزشمند بر جای گذاشته است.
2: در موکرو تاریخ فقط روایت نشده، بلکه تاریخ زنده شده. شمشیرها به حرکت در آمدند. آتش شعله کشید و گلادیاتورها دوباره وارد میدان شدند. اما این بار برای مرگ نمی جنگند. برای زنده نگه داشتن تاریخ می جنگند. روم باستان شاید قرنهاست که سقوط کرده باشد. اما در این گوشه ای از بوسنیا هنوز صدای قدم های سربازانش شنیده می شود. جایی که گذشته برای چند ساعت به امروز بازگشت. میروی سوریا، لندن.
0: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه تر خبرها با تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. به افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر. میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله افغانستان میگوید سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان بارها طرحهایی را برای اصلاح شیوه حکومتداری به هبت الله آخونزاده ارائه کرده، اما رهبر طالبان به آن توجه نکرده است و مدعی است که کاسه صبر حقانی در برابر هبت الله لبریز شده است. معین پیشین وزارت داخله روز شنبه دهم اسد در برنامه بحث روز افغانستان اینترنشنال گفت که سراج الدین حقانی و شمار دیگر از مقامهای ارشد طالبان از پیامدهای سیاستهای هبت الله آخونزاده و شیوه حکومتداری او نگران اند. با نشست اخیر وزیر داخله طالبان در پکتیا با هدف بررسی وضعیت کنونی افغانستان و یافتن راه حل برای بحرانهای موجود برگزار شده است.
8: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
9: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
10: صدای شما.
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
12: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
8: صدای شما.
13: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: یک دقیقه خبر.
7: تریا مگنوسن واتردال رئیس کمیته ناروی برای افغانستان با دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان دیدار کرده است. وزارت اقتصاد طالبان نوشت که آقای واتردال تاکید کرد که بخش ارتباطات از مهمترین بخشای استراتژی کمیته ناروی است و این کمیته تلاش خواهد کرد تا از طریق آن تصویر واقعی و مثبت افغانستان را به جامعه جهانی منعکس سازد. کمیته ناروی برای افغانستان تاکنون درباره این دیدار اطلاعات ارائه نکرده است. بر پایه خبرنامه طالبان رئیس کمیته ناروی برای افغانستان همچنین گفت که استراتژی 4 ساله این سازمان بر 3 محور اساسی شامل مسئولیت غذایی، مدیریت منابع طبیعی، صحت و بازتوانی متمرکز است.
16: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 11 صبح کابل و 7:30 بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که وزارت عدلیه طالبان به ساکنان شهرک امید سبز در غرب کابل تا پنجشنبه 15 اسد مهلت داده است خانه های خود را تخلیه و شهرک را ترک کنند. این دستور روز گذشته در نشستی با وکرای گذر و مسئولان دفترهای راهنمایی معاملات ابلاغ شده است. طالبان شماری از راهنمایی معاملات را نیز مهرلاک کرده است. بر اساس اطلاعیه، مالکان از اجرای هر نوع معامله از جمله کرایه خانه ها باید خودداری کنند. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که عامل حمله انتحاری در نزدیکی حوزه پلیس در سوات خیبر پختونخوا شهروند افغانستان بوده است. به گفته مقام‌های پاکستانی در این حمله 14 نفر از جمله 5 مامور پلیس و 8 غیر نظامی کشته شدند. به نفر 14 احتمالاً مهاجم انتحاری بوده است. مقام‌ها همچنین از زخمی شدن 18 نفر خبر دادند. تحریک طالبان پاکستان با انتشار اعلامیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. مقام‌های پلیس پاکستان با تایید انتحاری بودن این حمله اعلام کردند که سر مهاجم از محل رویداد به دست آمده و تحقیقات ادامه دارد.
1: این یک حمله انتحاری بوده. سر عامل انتحاری از محل حادثه به دست آمده و تحقیقات همچنان ادامه دارد. در این مرحله برای ارائه جزئیات کامل زود است، اما می توانیم تایید کنیم که این رویداد یک حمله انتحاری بوده است. در این حمله شمار از نیروهای پلیس کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. در میان قربانیان علاوه بر نیروهای پلیس شمار از شهروندان غیر نظامی نیز حضور دارند.
0: در پی حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه دست کم 18 فلسطینی کشته شدند. این حملات برای دومین روز پیاپی ادامه یافت و شهر غزه دیرالبلح و خان یونس را هدف قرار داد. همزمان الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل به حماس فرصت خلع سلاح میدهد، اما در صورت خودداری این گروه احتمال کنترل کامل غزه سوی اسرائیل مطرح خواهد بود. مقام‌های روسیه اعلام کردند که در پی حملات پهپادی اوکراین به چندین منطقه این کشور دست کم 8 نفر به شمار یک کودک جان باختند. روسیه همچنین مدعی شد که 635 پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده است. اوکراین اعلام کرده که در این حملات انبار و شرکت وایلد پریس، یک پالایشگاه نفت، پایگاه هوایی انگلس و تأسیسات صنعتی روسیه را هدف قرار داده است. سون انترنشنال بمانید تا وقتتون بخیر.

0: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: رادیو افغانستان انٹرنیشنل

0: وقت شما بخیر. با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطره صافی، خوش آمدید. سرخط ها وقوع دوباره سیلاب در بخش‌هایی از افغانستان، اداره هواشناسی برای ولایت‌های جنوب شرقی هشدار صادر کرد. انتشار آخرین ویدیوی یکی از قربانیان دشت مارگو حیات الله پیش از مرگ خواستار حمایت از کودکانش شد. پیکر 14 قربانی به بادغیس منتقل شد. و بازگشت تهران و واشنگتن به میز مذاکره، ترامپ میگوید گفتگو درباره تنگه هرمز امروز آغاز می شود. اداره هواشناسی طالبان هشدار بارش شدید و سیلاب در مناطق جنوب شرقی کشور صادر کرد. این اداره با صدور اعلامیه نوشته است طی 24 ساعت آینده در ولایت های نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست و چند ولایت دیگر بارش توأم با رعد و برق و باد شدید خواهد بود. شهروندان آمادگی لازم داشته باشند. از سوی خنده های هیئت اداره طالبان در مراسم خاکسپاری قربانیان سیلاب نورستان، خشم بزرگان قومی این ولایت را برانگیخت. بزرگان قومی نورستان گفتند که خنده اعضای هیئت طالبان در مراسم فاتحه با شأن این مراسم همخوانی نداشت و توهین به سوگواران بود. ساکنان همچنان از تأخیر و بی‌توجهی طالبان در امدادرسانی به شدت انتقاد کردند. همکارم شریف ولید از برای جزئیات بیشتر در استودیو با ما همراه شده. شریف، اداره هواشناسی طالبان در چندین ولایت هشدار بارندگی و سیلاب صادر کرده.
1: بله، اداره هواشناسی طالبان در افغانستان با در نظر داشته داده هایی که از سایر سازمان های هواشناسی گرفته به شهروندان چندین ولایت در شمال شرق، شرق و جنوب افغانستان هشدار داده که مراقب سیلاب های بیشتر و باران های بیشتر باشند و که واقعی نورستان در واقع دوباره اتفاق نیفته برشان. ولی این هشدارها در حال اتفاق میفته که ما میفهمیم مردم افغانستان در شرایط زندگی میکنند که حاکمیت چیز به نام جاهای مسئون در زمان حالات استرار نداره که مثلا مردم محلی از یک روستا بخیزن و برن در یک جایی که حکومتی است اونجا پناه ببرن تا این وضعیت استراری سپری شود.
0: خب ماجرای خنده هیئت طالبان در نورستان چیست؟
1: دقیقاً ما میفهمیم که بیش از 100 نفر در سیلاب های نورستان ناپدید شدن، ده ها نفر قربانی شد و همچنان زخمی و مردم به شفاخانه دسترسی نداشتند، به امکانات اولیه دسترسی نداشتند. مردم نورستان در یک ساحه کوهستانی زندگی میکنند، خصوصا پارون. بعد خود مردم از روستاهای مختلف آمدند که به داد یک دیگر برسند، مثلا ریسمان آوردن، وسایل نجات آوردن. حالا یک هیئت از حاکمیت طالبان رفته اونجا که ظاهرا همدردی کنه که ما نماینده حکومت هستیم و میخواییم با شما. بعد اینا در مراسم کنجا بوده، مثلا وقت غذاخوری بوده، هیئت حکومت طالبان در واقع با یک دیگر شوخی داشتن، در مراسم عزاداری با هم خنده میکردن. این بزرگان قومی نورستان به خشم آورده و خبر از این در شبکه های اجتماعی با عکس از اینا پخش شده که در حالی که مردم صدها نفر قربانی دادن، صدها خانه از بین رفته، منازل از بین رفته، مغازه ها از بین رفته، مردم پارون در سوگ هستن، یک هیئت به خاطر همدردی از حاکمیت طالبان میای اونجا و اینا فقط به خاطر غذاخوری و خنده، چیزی که در شبکه‌های اجتماعی گفته شده که اینا آمدن غذا خوردن و خنده کردن و مردم در حالی که انتظار داشتن که اینا دوا بیارن با خود، خیمه بیارن با خود، آب آشامیدنی بیارن و آمدن سر اینا میگن که ما را مسخره ساختن در واقع این هیئت طالبان.
0: و این در حالی است که مردم از عدم رسیدگی به موقع شاکی‌اند.
1: دقیقاً از زمانی که طالبان به قدرت برگشت بسیاری از سازمان هایی که در افغانستان کمک رسانی میکردند در مواقع عاجل اضطراری مثل سازمان های صلیب سرخ، مثلا سازمان های ملل متحد، شبکه های مختلف داشتند در ولایات و ولسوالی ها که اینا در مواقع عاجل وقتی دولت نمیتوانست به خاطر جنگ طالبان در مناطق مختلف را اینا امداد رسانی میکردند. بعد از آمدن طالبان اینا فعالیت های خود متوقف ساختند و همگی منتظر از این بود که حاکمیت طالبان گویا در این رقم مواضع یا مواقع خود برسانه. الان مردم میگن نه، کمک وجود داره، برعلاوه کمک درست. وجود نداره، ما مورد استهزا و تحقیر قرار میگیریم.
0: ممنون همکارم شریف ولید. پیکر 14 شهروند افغانستان که در مسیر مهاجرت به ایران بر اثر گرسنگی و تشنگی در ریگزارهای نیمروز جان باختند به خانواده هایشان در بادغی سپرده شد. همزمان ویدیویی که یکی از این قربانیان دقایق پیش از مرگ برای مادر و خانواده اش ثبت کرده بود منتشر شده است. تصاویری که آخرین لحظات زندگی این مهاجر و تراژدی مرگبار دشت مارگو را روایت می کند. همکارم الهام کریمی گزارش می دهد.
2: پیامی برای مادر دقایقی پیش از مرگ. در واپسین لحظات زندگی حیات الله تلفن همراهش رو روشن می کند تا آخرین پیامش را برای خانواده ثبت کند. نامش حیات است اما در نبرد برای زنده ماندن جانش را از دست می دهد. در میان نفس های بریده صدای دیگری هم شنیده می شود. میرادم نیز از مادر و خانوادهش طلب بخشش می کند.
3: حیات الله جان، مرادم از مادر که مرده است ما تو بخش باشم.
4: میرادم وای سلام طول کمان و مادر سلام وای
3: شمرمه
4: یاران توای چی بخشای آخر دیدن دی خدا خبر دی چه دیدی تندی با بچ کیرم.
2: این تصاویر حدود 2 هفته پیش در دشت مارگو در ولایت نیمروز ثبت شدند، جایی که این گروه در گرمای سوزان، تشنگی و گرسنگی آخرین نفسهای خود را می کشند. 14 نفر که با امید یافتن کار و ساختن آینده‌ای بهتر افغانستان را به مقصد ایران ترک کرده بودند، اجسادشان 14 روز بعد در میان ریگزارهای نیمروز پیدا شد. مردم سراسیمه در جستجوی عزیزانشان هستند. سرانجام پیکرهای این 14 نفر به بادغیس زادگاهشان منتقل می شود. خانواده هایی که 2 هفته از سرنوشت عزیزان خود بیخبر بودند، این بار نه با بازگشت آنان بلکه با پیکرهای بی جانشان روبرو می شوند. مرگ این 14 نفر بار دیگر توجه را به مهاجرت های پرخطر از افغانستان جلب کرده است. مهاجرت هایی که بسیاری از شهروندان در پی فقر، بیکاری و بحران انسانی در این کشور ناگزیر به انتخاب آن می شوند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
4: سلام علیکم.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان پی می گیریم. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که وزارت عدلیه طالبان به ساکنان شهرک امید سبز در غرب کابل تا 5 شنبه 15 اسد مهلت داده تا خانه های خود را تخلیه و شهرک را ترک کنند. این دستور در نشستی با وکلای گذر و مسئولان دفترهای راهنمای معاملات ابلاغ شده است. در سوی دیگر منتقدان این دستور را سیاسی و قومی خواندند. طاهر زاهروالی پیشین بامیان به رسانه ها گفته که اقدام طالبان مبنای قانونی ندارد و مساق آشکار تصفیه قومی است. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان از رسانه ها خواست دستاوردهای 5 ساله این گروه را بازتاب دهند. مهاجر فراهی روز گذشته در نشستی با نمایندگان رسانه ها از آنان خواست اقدامات ارتش پاکستان و همچنین برنامه های درباره 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان را نیز پوشش دهند. این درخواست در حالی مطرح شده که طالبان از سوی نهادهای مدافع آزادی بیان به سانسور و اعمال محدودیت بر رسانه ها متهمند. سازمان جهانی بهداشت و یونیسف نسبت به افزایش سوی تغذیه میان مادران و کودکان در افغانستان هشدار دادند. این نهاد میگوید فقر، کمبود آگاهی و دسترسی محدود به خدمات صحی، تغذیه مناسب کودکان را با مشکل روبرو کرده است. آنها خواستار حمایت بیشتر از خانواده ها و گسترش خدمات صحی و تغذیه ای شدند. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که عامل حمله انتحاری در نزدیکی حوزه پلیس در سوات خیبر پختونخوا شهروند افغانستان بوده است. به گفته مقام‌های پاکستانی در این حمله 14 نفر از جمله 5 مأمور پلیس و 8 غیرنظامی کشته شدند. مقام‌ها همچنین از زخمی شدن 18 نفر خبر دادند. تحریک طالبان پاکستان با انتشار اعلامیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. مقام های پلیس پاکستان با تایید انتحاری بودن این حمله اعلام کردند که سر مهاجم از محل رویداد به دست آمده است. به گفته آنان تحقیقات درباره این حمله ادامه دارد و تدابیر امنیتی در تمامی مراکز پلیس منطقه به بالاترین سطح آماده باش افزایش یافته است.
5: این یک حمله انتحاری بوده. سر عامل انتحاری از محل حادثه به دست آمده و تحقیقات همچنان ادامه دارد. در این مرحله برای ارائه جزئیات کامل زود است، اما می توانیم تایید کنیم که این رویداد یک حمله انتحاری بوده است. در این حمله شمار از نیروهای پلیس کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. در میان قربانیان علاوه بر نیروهای پلیس شمار از شهروندان غیر نظامی نیز حضور دارند.
0: همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، آیا مدرک دال بر این که مهاجم انتحاری از افغانستان بوده همه راه شده؟
6: خب هنوز مدارک یا اسناد نهایی از سوی مقامات پاکستانی به شکل رسمی ارائه نشده و تحقیقات هم در این زمینه ادامه داره، اما رسانه های پاکستانی به نقل از برخی از مقام های پاکستانی گزارش میدن که بررسی های اولیه نشان میده که عامل انتحاری به این مرکز پلیس در سوات یک شهروند افغانستان بوده. به گفته مقام های پاکستانی سر این فرد از محل انفجار به دست آمده و بررسی های اولیه نشان میده که او شهروند افغانستان بوده. هنوز جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نشده. پلیس اعلام کرده که سر بمبگذار انتحاری از همون محل پیدا شده، تحقیقات اولیه انجام شده و تحقیقات ادامه داره. خب مقامات البته میگن که در واقع ادعا یا نتیجه گیری نهایی

0: خب مقامات رسما در این خصوص واکنش ها داشتند و از رئیس جمهور پاکستان گرفته تا مقامات دیگر در سطح ایالت همه در این خصوص واکنش نشان دادن. خود آقای زرداری به شدت این حمله را محکوم کرد و پاکستان تاکید میکنه که این موضوع یعنی موضوع ناامنی ها در پاکستان ریشه در خارج از پاکستان داره و افغانستان با عنوان محل در واقع نگهداری از این تروریست‌ها استفاده میشه، خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده میشه و پاکستانی ها میگویند که این در واقع دقیقا نقض تفاهمنامه دوحه هستش. توافق دوحه طالبان را ملزم میکنه که آنها نگذارند سرزمین تحت حاکمیت آنها مورد سوء استفاده قرار بگیره از سوی گروه های تروریستی و خوب، ولی از طرفی میدونیم که طالبان میگویند که در افغانستان هیچ گروه تروریستی حضور نداره و آنها این موضوع را مرتبط به پاکستان میدونند و میگویند که پاکستان باید مسئولیت امنیت خودش را به عهده بگیره. خب تا کنون بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده 15 نفر در نتیجه این حمله جان باختن و تقریبا 25 نفر در این حمله مجروح شدن در سوات و اینها در بیمارستان آموزشی سید و شریف تحت درمان هستند و در واقع مقامات میگویند که تحقیقات در این خصوص یعنی در خصوص این حادثه آغاز شده و پس از نهایی شدن میگویند که در واقع نتایج این تحقیقات هم اعلام خواهد شد.
1: ممنون همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. سپاسگزار از این که تا حالا با افغانستان انترنشنال همراه هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. وقوع دوباره سیلاب در بخش‌هایی از افغانستان اداره هواشناسی برای ولایت جنوب شرقی هشدار صادر کرد. انتشار آخرین ویدیوی یکی از قربانیان دشت مارگو حیات الله پیش از مرگ خواستار حمایت از کودکانش شد. پیکر 14 قربانی به بادغیس منتقل شد. و در ادامه این برنامه خبری با بوسنیا می رویم و جشنواره ای را می بینیم که تاریخ روم باستان را بازآفرینی کرده. در اوج تنش میان واشنگتن و تهران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هواپیمای ایرفورس وان به خبرنگاران گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره توافق در مورد تنگه هرمز و موضوع هسته‌ای در جریان است. ترامپ اعلام کرد که برای حمله آماده است اما گفتگوها با تهران در قالب مذاکره انجام می شود و مذاکرات بعد از ظهر دوشنبه آغاز خواهد شد.
2: عربستان سعودی، امارات، قطر و همچنین خود ایران از من خواستند که از انجام حملات خودداری کنم. این یک حمله بسیار بزرگ بود. وقتی متحدان درخواست کردند که این عملیات متوقف شود، باید بگوییم خب بیایید ببینیم. متحدان ما فکر میکنند احتمال یک توافق وجود دارد. توافقی در مورد بازگشایی تنگه هرمز که مسائل هسته‌ای را هم در بر میگیرد. ما با آنها در حال گفتگو هستیم. این گفتگوها فردا بعد از ظهر آغاز خواهد شد. این کار میتواند جانهای زیاد را نجات دهد. گروهی از افراد هستند که مایلند من این کار را انجام دهم و گروه دیگری از افراد هم هستند که نمیخواهند من این کار را انجام دهم. من قصد ندارم کسی را به قتل برسانم. من از ولیعهد عربستان سعودی پرسیدم ترجیح میدید ما چی کار کنیم؟ او گفت ما ترجیح میدهیم به جای حمله به یک توافق برسیم. قرار بود یک حمله گسترده باشد. آنها از ما خواستند که این کار را انجام ندهیم. آنها گفتند لطفا این کار را نکنید. همسایگان آنها هم همین را گفتند. ما فقط می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توانیم به یک توافق برسیم یا خیر. ما در آستانه یک حمله بودیم که بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود. این حمله می‌توانست فاجعه‌بار باشد و آنها نمی‌خواستند ما این کار را انجام دهیم. صادقانه بگویم عربستان سعودی هم این موضوع را نمی‌خواست. آنها فکر می‌کردند که یک توافق در شرف تحقق است.
1: پیشتر وال استریت جورنال گزارش داد فشار برخی کشورهای خلیج فارس و پیشرفت تازه میانجی ها درباره بازگشایی تنگه هرمز از عوامل تعلیق حمله بوده است. بر

0: اساس این گزارش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی با ترامپ از او خواسته به جای تشدید حملات مسیر گفتگو با تهران را ادامه دهد. وال استریت ژورنال همچنین نوشت قطر طرح تازه‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز را کرده و تهران برای بررسی این طرح اعلام آمادگی کرده است. اسوشیتد پرس نوشت اعلام‌های مکرر دونالد ترامپ درباره توقف حملات به جمهوری اسلامی به یکی از ویژگی‌های جنگ 5 ماهه تبدیل شده است. این خبرگزاری افزود وقفه‌های اعلام شده کوتاه بوده و درگیری‌ها دوباره از سر گرفته شدند. این خبرگزاری نوشت که مقام‌های ایران نیز اعلام کردند که با وجود این اظهارات همچنان خود را برای هر گونه اقدام نظامی آماده نگه داشتند. چند خبر کوتاه از جهان داریم. در پی حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه دست کم 18 فلسطینی کشته شدند. این حملات برای دومین روز پیاپی ادامه یافت و شهر غزه، دیرالبلح و خان یونس را هدف قرار داد. همزمان وزیر انرژی اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل به حماس فرصت خلع سلاح می‌دهد، اما در صورت خودداری این گروه احتمال کنترل کامل غزه از سوی اسرائیل مطرح خواهد بود. پلیس ایالت آیداهو اعلام کرد مردی که در تیراندازی 3 نفر را کشت و 7 تن دیگر را زخمی کرد با شلیک و گلوله به زندگی خود پایان داده است. به گفته پلیس مهاجم 24 ساله به تنهایی عمل کرده و انگیزه او هنوز در دست بررسی است. حال 2 تن زخمیان وخیم گزارش شده است. مقام های روسیه اعلام کردند که در پی حملات پهپادی اوکراین به چندین منطقه این کشور دست کم 8 نفر جان باختند. روسیه همچنین مدعی شد که 635 پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده است. اوکراین اعلام کرده که در این حملات انبار یک شرکت، یک بالایشگاه نفت، پایگاه هوایی انگلس و تاسیسات صنعتی روسیه را هدف قرار داد. در گوشه ای از بوسنی، روستای کوچکی برای چند ساعت به صحنه ای از روم باستان تبدیل شد. در این روستا مردم با پوشیدن لباسهای رومی، نبردهای گلادیاتورها، هنرهای باستانی با آیونهای کهن را دوباره زنده کردند. به گفته برگزار کنندگان، این جشنواره تلاشی است برای پیوند دادن گذشته با امروز و تبدیل میراث تاریخی منطقه به جاذبه برای نسل جدید و گردشگران. گزارش ببینیم از میرویس سوریا.
1: تصور کنید یک روستای کوچک در بوسنیا برای یک روز به روم باستان تبدیل شود. در روستای موکرو مردم لباسهای رومی به تن کردند. سربازان رومی در خیابانها به چشم می‌خورند و کودکان نیز با پوشش‌های باستانی بخشی از این فضای تاریخی شدند. اما این فقط یک نمایش ساده نیست. نبرد گلادیاتورها، ساخت مجسمه با شیوه‌های باستانی و حتی تهیه عطر به سبک رومی ها از بخش های مختلف جشنواره به نام روزهای روم است. این جشنواره تلاش می کند تا تاریخ منطقه را از دل آثار باستانی بیرون بکشد و بار دیگر در برابر چشم مردم زنده کند.
2: واقعا افتخار می کنم که این فرصت را یافتم تا در این جشنواره شرکت کنم و یاد رومی هایی را که زمانی در این منطقه زندگی می کردند زنده نگه دارم. ما اغلب فراموش می کنیم که تاریخ ویژه خودمان را داریم. یادآوری آن دوران و شیوه زندگی مردمان آن زمان فوق‌العاده است.
1: در گوشه دیگری از جشنواره بازدید کنندگان با هنر عطرسازی در روم باستان آشنا می شود.
3: امروز فرصتی منحصر به فرد است تا هر فرد عطر شخصی خود را به شیوه سنتی رومی بسازد و بخشی از میراث روم باستان را به زمان حال بیاورد.
1: اما اوج هیجان جشنواره در میدان نبرد است که برای بازآفرینی مسابقات گلادیاتورها ساخته شد. سربازان رومی وارد میدان می شوند و نبرد گلادیاتورها آغاز می شود. این بازسازی تاریخی تنها جنبه سرگرمی ندارد. برگزار کنندگان امیدوارند میراث تاریخی و باستانشناسی منطقه را به جاذبه برای گردشگران تبدیل کنند. نکته قابل توجه این است که بخش عمده این رویداد به دست ساکنان همین روستای کوچک برگزار شده. برای کودکان نیز این جشنواره فرصت است تا تاریخ را از نزدیک تجربه کنند.
4: این فرصت بی‌نظیری است تا کودکان با تاریخ آشنا شوند و بدانند که امپراتوری روم روزگاری در این منطقه حضور داشته و میراث ارزشمند بر جای گذاشته است.
1: در موکرو تاریخ فقط روایت نشده، بلکه تاریخ زنده شده. شمشیرها به حرکت در آمدند، آتش شعله کشید و گلادیاتورها دوباره وارد میدان شدند. اما این بار برای مرگ نمی جنگند، برای زنده نگه داشتن تاریخ می جنگند. روم باستان شاید قرنهاست که سقوط کرده باشد، اما در این گوشه ای از بوسنیا هنوز صدای قدم های سربازانش شنیده می شود، جایی که گذشته برای چند ساعت به امروز بازگشته. میروی سوریا، لندن.
0: انتظار می رود پارلمان ترکیه این هفته بررسی طرح قانونی مربوط به روند حل سلاح بین الهلال حزب کارگران کردستان یا پیکک را آغاز کند. این قانون چارچوبی برای بررسی وضعیت حقوقی اعضای زندانی این گروه و بازگشت اعضای پیکک در خارج از ترکیه تعیین می کند. مقام های دولتی تاکید کردند که این طرح به معنای عفو عمومی نیست و وضعیت حقوقی زندانیان به صورت موردی بررسی می شود. حزب کارگران کردستان به رهبری عبدالله اوجالان سال گذشته با خل سلاح بین الهلال حزب موافقت کرد. برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید.

0: ممنون امرویتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال. از شما دعوت میکنیم بقیه برنامه ما رو همچنان بیننده و شنونده بمانید. تا بعد، وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
6: یک دقیقه خبر. منابع افغانستان انترنشنال گفتند که دست کم 110 دانشجوی پاکستانی دیگر که حدود 10 ماه در افغانستان گیر مانده بودند، از طریق گذرگاه تورخم به کشورشان بازگشتند. همزمان 592 موتر باری پاکستانی نیز پس از عبور از مرز تورخم وارد پاکستان شده است. منابع در کنسولگری طالبان در پشاور روز شنبه 10 اسد خبر دادند که این دانشجویان پاکستان ماه‌ها در افغانستان مانده بودند. حدود یک ماه پیش نیز حدود 70 دانشجوی پاکستانی از افغانستان به کشور خود بازگشتند. با افزایش تنش‌ها میان طالبان و پاکستان در مناطق مرزی در میزان سال گذشته تا کنون، گذرگاه مرزی میان دو طرف برای رفت و آمد بسته است. پاکستان در ماه‌های پسین گذرگاه تورخم و اسپین بولدک را صرفاً برای اخراج مهاجران افغان باز کرده است.
7: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
10: ځکه د دوحه هغه رویه د اقرادان هم دغه شوی.
11: خلیزات به هر ځل چې راته نو دو بیا چې ولته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته راغې.
12: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
13: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېلته باید د تراماتایز کړي.
14: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان، گزارش داده است که درگیری بر سر مالکیت یکو میان دو قوم در ولسوالی اسپره ولایت خوست و ولسوالی گیان ولایت پکتیکا وارد چهارمین روز خود شده است. با گفته این رسانه، دو طرف در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. رادیو حریت همچنان ویدیویی از این درگیری منتشر کرده است که در آن فرد در حال شلیک گلوله هاوان به سمت موازی طرف مقابل دیده می‌شود. انتشار گزارش استفاده از سلاح‌های سنگین در این درگیری در حال صورت می‌گیرد که طالبان هم باره از تامین امنیت سراسری در افغانستان و جمع‌آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول سخن گفته است. تا کنون آمار دقیق از تلفات این درگیری ها در چهارمین روز اما منتشر نشده. به گفته رادیو حریت، این منازعه بر سر مالکیت یک کوه حدود دست کم 80 سال است که میان قوم بورخیل در ولسوالی اسپره خوست و قوم گیانخیل در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا ادامه دارد. و بر اساس گزارش ها تا کنون نزدیک به 250 نفر از هر دو طرف در این درگیری ها نیز جان باختن. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان، در باب این ماجرا یا این منازعه طولانی مدت. آقای صدیقی بسیار خوش آمدین. بیاین واقعیت ماجرا را از شما بشنویم و ای که با در نظر داشت آنچه معلوماتی که شما از ساحه دارین، وضعیت در حال حاضر چگونه است؟
2: به نام خداوند عرض احترام میکنیم به شما قیومی سه محترم و همچنان همکاران تخنیکیتان و شنونده های برنامه. بر عرض سلام. متاسفانه که در افغانستان مثلا مانند از این منطقه ای که بنام منطقه بنام ریزومه گفته میشد، مورد مناقشه ای از بین مردم پکتیکا و ولسوالی گیان خیل و همچنان و یک از ولسوالی خوست که تقریبا نزدیک به یک قرن است که اینا درگیر از جنگ هستند. همچنان همی به قضایه در افغانستان در بعض نقاط دیگه افغانستان همچنان بدبختانه وجود داره. بخاطر یک بسار چیزای بسار خورد میتونه که مشکل موضوع بسار با آسانی حل شه، ولی متاسفانه که میبینیم که به یک زمین، به خاطر یک قسمت، یک جای یا حتی اکثر از این مال و بیت المال بوده میباشه، ولی به صدها نفر کشته و زخمی میباشه. یه منطقه ای که از منطقه ریزو، یه قسمت که مورد مناقشه بین هر دو ولسوالی که وجود دارد، ما قبلا که اشاره کردم نزدیک به یک قرن است که این مناقشه بالای از یک منطقه کوهستانی است، جنگلزار است که اینجا بین از اینا مناقشه وجود دارد و از دو طرف بیشتر از 300 نفر تا فعلا کشته و زخمی دادن. یعنی خود جدی خیلی جای افسوس است. جوانه افغانستان به خاطر از این، به خاطر از زمین، به خاطر از منطقه، جوانه عزیز خود را یک فامیلی محترم عدس میخوام.
1: آقای صدیقی، شما هم گفتن که منازعه اصلا بر سر مالکیت کو است و طالبان هم در امه اعلامیشان یا رسانه نزدیک به طالبان این مورد را اشاره کرده. در دل این کو چی نفته است که قوم یک قرن یا 80 سال است که با هم درگیر هستند و دهاتن از ساکنانشان را هم در این مدت از دست دادن؟
2: دی کو فقط یک خوک دی کو منطقه ریزو کاست که دی چندین کو وجود دارد. اینجا اکثرا جنگل است. دی جنگل که است یک خود درخت های جلغوزه است، در پاروی درخت های جلغوزه، درخت هایی است بخاطر چارتراش یا بخاطر سوخت یا بخاطر تعمیراتی است و در کنار از این زمین است. زمین بخاطر که مناطق اکثرا کوهستانی است و زمین از این اکثرا بخاطر کشت و زراعت و همچنان بخاطر مالداریشان استفاده میکنه و یک مقدار آب دارم. این یک که فقط به می خاطر از این موضوعی است که مورد مناقشه هر دو قوم صورت گرفته و ملکیت هم فعلا البته قوم گیانخیل در ملکیت زیرا قرار دارد و طرف مقابل مردم خوست که است اونا که هستند در این قسمت برام برخیل که میگدش، اونا بعضی اوقات چه از طرف شب بوده باشد چه از طرف روز بوده باشد، اونا بعضی اوقات هجوم میارن بالا از اونا و دهی قسمت مردم گیانخیل تلفات شان نظر و برخیل بیشتر است به خاطر که بعضی اوقات اونا حمله، مورد حمله بینبای ما را که حمله تهاجمی گفته بینبای ما را هجوم میارن. به می حالت است که این مردم و گیانخیل یک دره تلفات شان نظر به برخیل بیشتر است. متاسفانه که نتونستن که اینا خودشان بین خود بشینن که آیا ارزش از این داره که یک قطره خون ریختن از این زمین، از این آیا ارزش از این واقعا از زمین بالاتر است از یک قطره خون؟ ولی نه خیر، ولی ای کاش یک درب در بین از این جوان ها ری سفید ها کسایی می بود یا باشن. اکثرشان احساس امیر داره که امی واقعا امی زمین، امی جایگاه، این منطقه مورد مناقشه ایجاب نمیکنه که مردم قطره خود کشته و زخمی دارن. ولی بازم یک ننگ متاسفانه که ناسنجیده بگیم یا ننگ بگیم که قابل قبول با مردم نبوده باشند، ولی ببینیم که سبب چقدر تلفات می شود.
1: بله آقای صدیقی، در یک از ویدیوهایی که رسانه نزدیک به طالبان منتشر کرده دیده میشه که یک جوان از هاوان از یک سلاح سنگین استفاده میکنه. گزارش هایم وجود داره که هر دو طرف مجهز به انواع مختلف سلاح ها هستن. این درگیری یا این قوم دیده میشه که در این درگیریشان از سلاح پیشرفته استفاده میکنن. چطور که طالبان که دای خلع سلاح عمومی را میکنن نتونستن که اقوام را خلع سلاح کنن؟
2: قیمی صاحب، در کل در مجموع امی مردم اطراف و خصوص مردم کوینشین اکثر اونا به خاطر حفظ جانشان از اکثر از اسلحه پیش خود می داشته باشند، ولی سلاح ثقیله متاسفانه در افغانستان در 5 دهه که در افغانستان این جنگا که در افغانستان شروع شد اکثرا در مناطق کوهستانی اکثرا یک تعداد مردم به خانه هایشان به خاطر همچون روزا از به خاطر حفظ مشکلات و گپای خود سلاح ثقیله را همیشه استفاده کردن و نگهداری میکنن. او یک جای خیر افسوس است، ولی متاسفانه ایرم همی پذیریم که طالبا توانایی زیر ندارن و نتوانستن که این جمهوری اسلحه را بکنن. بخاطر از این که ما میبینیم که اونا فقط به شهرها یا مثلا در مناطقی که تا اندازه خیلی زیاد تعصبات قومی زبانی وجود داشته باشه، مذهبی وجود داشته باشه، اونجا یک ذره اونا فشارهایشان بیشتر بودد و خانه به خانه تا خانه ها تا خانم ها را تلاشی میکنن. وقتی که مانندش در یفتل و ورسوالی بدخشان میبینیم که خانم اونا بازرسی میکنن و تلاشی بدنی میکنن قطعا قابل قبول نیست. اینه یک بام و هوا میبوده باشه، ولی ما میبینیم که در اکثر مناطق افغانستان خانه به خانه هر جای تلاشی صورت میگیره، ولی در بعضی مناطق اکثرا تلاشی صورت نمیگیرد. اگر این تلاشی خانه به خانه در این مناطق همچنان صورت نگرفت، این به خیر مردم به خاطر تمام میشد که امروز ما شاهد تلفات جانی و موری ما نمیبودیم. امروز ما شاهد هستیم که چندین تن کشته و زخمی شده و در پالیاتو خانه ها تخریب شده و یک نگرانی خیلی جدی است و خود جنگ یک بدبختی است. امروز هر دو قوم هر دو ولسوالی به واسه که متوجه تعلیم اولاداشون بوده باشند، صحت بوده باشند و کار بوده باشند، همیشان متوجه و آمادگی درگیری هستند و فکر میکنن که ما بادا که فردا ما از جای خود از دست ندیم. مگر اینکه همین سلاح ها از اینا گرفته میشه، من فکر نکنم که بازی قد تلفات امروز دیده میشد اینا باز هم متحمل میشد.
1: صدیقی صاحب، در این وسط نقش طالبا چی است؟ طالبا طرف درگیری هستند، نظارگر هستند، ایمی که خل سلاح نمیکنن و نمیتونن سلاح را بگیرن، این دو پیام داره، یا ای که نمیخواین یا ای که نمیتونن. نظر شما چی است؟
2: ایمی صاحب، به این قسمت خود طالب گپ شما را گفتین، هر دو گپ ما رد نمیکنیم، ولی به خاطر که هر دو منطقه ای است که پشتون نشین که رزو هر دو از یک زمان هم چه بودن، اینا با هم تقریبا یک سمت و اکثرا بین خود داد ستود داشتن. بنابرو اینا یک دلیل گفته میتونه که ما یک دشمنی داریم و اگر شما ما را خلاص سلا بکنین یک طرف قضیه، ولی روی هم رفتم در آخر اگر بگیم اینا طالب نتانستن که اینا را واقعا هم قانون یکسان تطبیق بکند، از اینا هم سلاح ها را جمع آوری میکنن که همچه کار متاسفانه صورت نگرفت.
1: یک مسئله است که طالبا مطمئنن که در خوست و پکتیا و پکتیکا پایگاه قوی بین اقوام ساکن دارن و ایران ما نمیتونیم رد بکنیم که شاید از امید دو قومی که با هم درگیر هستن جوانانشان در صفوف طالبا باشن، حضور داشته باشن. آیا میشه باز بگیم که باز در این صورت نیروهای طالبا هم در این نبرد به نوع دخیل هستن؟
2: ببینیم، من میخوام دو موضوع اشاره داشته باشم. اولی است که ما بیره ای باید گفته شود که طالب هیچ وقت نمایندگی از قوم پشتو نمیکنه و در چی در پکتیا، چی در خوست، چی در پکتیکا، چی در اولوگر و در سایر ولایت افغانستان و مناطق پشتونیشین هیچ وقت اونا نه علاقه من به این نیست که باید از طالب راضی هم نیستن و همیشان از طالب ما حمایت هم نکرده نمیکنن، بلکه اکثرا از طالب ناراضی هستن. به شمول یک تعداد بسیار اندک که در صفوف طالب قبلا نبودن، امروز هم از طالب نام میدارن، میفهمیدن که طالب خودش یک بدبختی است، یک پدیده است، یک ننگ است و استادشان در کنار طالب یک شرم است. یک طرف قضیه، موضوع دومی است که زمانی که اسلحه های ثقیله‌ای که در اختیار از اینا قرار گرفته شده، اگر ایست که واقعا گرگان درست می بود پرسان صورت می گرفت که شما این اسلحه ها را از کجا کردین و در کنار از او موادی که شما استفاده میکنین برمی که استفاده میکنین کجا شد و در کنار از او اگر ایست که واقعا یک نظام درست می بود از هر دو طرف باجوی صورت می گرفت، سران قوم دعوت میکردن و کسانی که در جنگ دخیل بودن اونا را جلب میکردن. ما فکر میکنم همین کسی که میخواد دولتداری بکند اون نمیتونه که گفت که در یک ولسوالی باز در یک منطقه که مثلا یک قریه بوده باشد، یک جای بسیار خرد بوده باشد، اونها که مسلط نباشن و قدر قوه را روان نکنن که جلوگیری از یا خشونت دو قوم نکنن. پس چطور ای باز اعلام بکنن که گویا به این مورد که ما تا تمام افغانستان مسلط هستیم، زمانی که شما نمیتونین که بین یک دو قریه یا بین یک دو ولسوالی که کمتر در علاقه من در جنگ هستن، اونا درگیر جنگ هستن، ولی چه بالاتر از 4 روز ادامه دارد، از سالای ثقیله استفاده میکنن، ولی برای بیوادی که شما اونا را ایزار میکردین، جلب میکردین، افراد و اشخاص تنمون جا روان میکردین به خاطر تامین امنیت، ولی برعکس میبینیم که هنوز هم جنگ آتش شعله‌ور میشه. به این معنی است که از هر دو طرف بره. اگر طرف هم در منطقه گیان خیلیم که از افراد و طالب در این قسمت دخیل است، از قوم خود حمایت میکنه، دو طرف قضیه طرف دیگه این طرف، بس به این معنی که خود طالب غیر مستقیم جنگ او شعله‌ور تا شعله‌ور میسازن.
3: یعنی بس نه ببینیم این نقطه است
1: که بگنو بالاخره طالب هم دخیل است که نمیتونه عکس العمل جدی بکنه، چون میفهمه که فرماندهان محلیشان بالاخره یکی از این طرفا را حمایت میکنن و امرایشان همدردی دارن و یا در این قضیه دخیل هستن. به نظر شما رای حل چی است؟ آیا 80 سال 100 سال این قضیه دوام کرده، به گفته شما 300 نفر از هر دو طرف هم تا بال کشته شده، این ماجرا رای حل داره یا ای که کماکان این منازعه قومی یا منازعه روی زمین قربانی گرفته میره؟
2: به نظر من خب که من فکر بکنم امروز ببینیم دنیا را، ببینیم که میرن به سیاره ها اونجا به خاطر زندگی بعدی اونجا سعی تلاش میکنن که چطور بتانن که دو سیاره های دیگی مریخ بوده باشه و سایر سیاره های بوده باشه که به خاطر زندگی بعدی یا مثلا بعد 2030 اونا چطور بتانن که خانه ها بسازن یا وغیره، زمینه را به خاطر زندگی آماده بسازن. ولی برعکس ما را ببینیم که در یک منطقه خیلی دور افتاده، یک منطقه کوهستانی، یک جنگلزا که جنگلزار که نه زمینه تعلیم، نه صحت، نه برق، نه سرک، یعنی به این معنی که هیچ نوع امکانات دسترسی در اونجا خیلی محدود حتی امکان ندارد. ولی حال آیا ما با سران قوم هر دو طرف دیده میگم که آیا نیاز بود که بالاتر از 100 نفر کشته و زخمی دیم منطقه به خاطر از این منطقه داشته و یک طرف و در پالی از او به عوض همی کادرهایی که در افغانستان زحمت میکشن اونجا هر روز اونجا مشغول جنگ هستن یا آمادگی جنگ دارن، اگر اینا در تعلیم و درس یا مثلا بیرون از کشور به خاطر غریبی روان میشد آیا بهتر نبود؟ و یا در پالی از او در زمان این موضوع حل میشه که ما افراد و اشخاص مسلح را از بین دور بسازیم به خاطر تیکه‌دارای جنگ، همیشه به خاطر فروش اسلحه‌شان، به خاطر فروش مرمیشان، به خاطر منطقه یزی که باید قاچاق صورت بگیرد، این جنگ بیشتر شعله‌ور میسازد، به خصوص حاکمان فعلی. اونا ما تا جایی که معلومات دارم در هر منطقه که اونا از امو افراد و اشخاص محلیشان که وظیفه داره بالاخره در جنگ همیشه از امو محل حمایت کردن به صورت مستقیم و غیر مستقیم. بنابراین مخواست ما از اون مردمی است، از دو منطقه است که لطفاً بین کنار یک دیگه از دارت شدیم ایره مقایسه بکنیم، هم از دیگاه دید شریعت اسلامی خود و هم از کلتور و فرنگی و در پالیوز قرن 21 امروز داره ببینیم به کجا میرسه. ولی ما ببینیم که امو شیوهی که 100 سال پیش از شروع حکومت ظاهرشاه تقریبا از او پیشتر که جنگ آغاز میشد ولی ختمش وجود نداره، ولی در حالی که جنگ جهانی 3 سال 4 سال 5 سال بالاتر طول نمیکشه، بالاخره یک نتیجه به دست میاد، بالاخره میبینن که جنگ رای حل نمیشه، بالاخره بن خود صحبت های میداشته باشن. ولی منطقه بسیار خرد ولی بالاتر نزدیک به 100 سال یک قرن هنوزم مشکلات حل نمیشد، یعنی به این مراد خیر جای افسوس و جای خیر شرم خواد باشد.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، محمد آصف صدیقی معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان انٹرنیشنل و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: با خلاصی از مهمترین خبرها تا این دم از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. اداره هواشناسی طالبان هشدار بارش شدید و سیلاب در مناطق جنوب شرقی کشور صادر کرد. این اداره با صدور اعلامیه نوشته است تا 24 ساعت آینده در نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، لوگر، پک تیا، خوست و چند ولایت دیگر بارش توان با رعد و برق و باد شدید خواهد بود. بنابراین شهروندان آمادگی لازم داشته باشند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که وزارت عدلیه طالبان به ساکنان شهرک امید سبز در غرب کابل تا پنجشنبه 15 اسد مهلت داده تا خانه‌های خود را تخلیه و شهرک را ترک کنند. این دستور در نشست با وکلای گذر و مسئولان دفترهای راهنمای معاملات ابلاغ شده است. در سوی دیگر منتقدان این دستور را سیاسی و قومی خواندند. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که عامل حمله انتحاری در نزدیکی حوزه پلیس در سوات خیبر پختونخوا شهروند افغانستان بوده است. به گفته مقام‌های پاکستانی در این حمله 14 نفر از جمله 5 مأمور پلیس و 8 غیر نظامی کشته شدند. مقام‌ها همچنین از زخمی شدن 18 نفر دیگر خبر دادند. تحریک طالبان پاکستان با انتشار اعلامیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. مقامات پلیس پاکستان با تایید انتحاری بودن این حمله اعلام کردند که سر مهاجم از محل رویداد به دست آمده است. با گفته آنان تحقیقات درباره این حمله ادامه دارد و تدابیر امنیتی در تمامی مراکز پلیس منطقه با بالاترین سطح آماده باش افزایش یافته است.
1: این یک حمله انتحاری بوده. سر عامل انتحاری از محل حادثه به دست آمده و تحقیقات همچنان ادامه دارد. در این مرحله برای ارائه جزئیات کامل زود است، اما می توانیم تایید کنیم که این رویداد یک حمله انتحاری بوده است. در این حمله شمار از نیروهای پلیس کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. در میان قربانیان علاوه بر نیروهای پلیس شمار از شهروندان غیر نظامی نیز حضور دارند.
0: در اوج تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره توافق در مورد تنگه هرمز و موضوع هسته‌ای در جریان است. ترامپ اعلام کرد که برای حمله آماده است، اما گفتگوها با تهران در قالب مذاکره انجام می‌شود و مذاکرات بعد از ظهر دوشنبه آغاز خواهد شد. ممنون همراهیتان با خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این دم از افغانستان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

حملات اخیر خونین در بلوچستان و خیبر پختونخوا نشان می‌دهد که بحران نامنی هر روز از کنترل دولت و دشین کشور خارج می‌شود. بر اساس گزارش مؤسسه مطالعات منازعات و امنیت پاکستان، تنها در ماه اخیر 118 حمله شبه نظامیان در سراسر این کشور ثبت شده که در نتیجه آن 112 نفر کشته و 148 نفر دیگر زخمی شدند. بلوچستان و خیبر پختونخوا همچنان قانون اصلی این خشونت ها هستند. گزارش دیگر از این نهاد که روزنامه دان منتشر کرده نشان می دهد که با احتساب عملیات های ضد تروریستی در همین ماه 262 نفر شامل نیروهای امنیتی، غیر نظامیان و شبه نظامیان جان خود را از دست دادند. مقام های نظامی پاکستان طالبان افغان را متهم کرده که تروریسم را به ابزار بقای حکومت، اقتصاد و دیپلماسی خود تبدیل کردند و بار دیگر کابل را به پناه دادند از گروه های مسلح مخالف پاکستان متهم کرده. اما پرسشی که مطرح می شود این است: اگر اسلام آباد به این نتیجه رسیده باشد که طالبان اراده برای مهار TTP را ندارند، در آن صورت گام بعدی پاکستان چه خواهد بود؟ آیا فشارهای نظامی و حملات بیرون مرزی افزایش خواهد یافت یا پاکستان ناگزیر به بازنگری اساسی در سیاست خود در قبال افغانستان خواهد شد؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان حسن خان خبرنگار آزاد از پاکستان و مینگونه نجیب آزاد استاد دانشگاه ویسکانسین آمریکا هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستین. آقای آزاد، میخوایم بحث با شما آغاز بکنم. با توجه به آنچه که در ابتدای برنامه ارائه کردم، از دید شما ماه جولای یا ماه گذشته چگونه یک ماه به کشور مثل پاکستان بوده؟
1: درود و سلام به همه شما. نه تنها ماه گذشته، ما در 5 سال گذشته دیدیم که چندین بار چنین ماه ها آمد در پاکستان، اما وضعیت تغییر نکرد، مدیریت وضعیت تغییر نکرد و در پالیسی ها و استراتژی های نظامی پاکستان تغییری نامد. ای به این معنی است که یعنی مسئله خیلی متضاد است. از یک طرف کشوری که در حدود 1 میلیون تنها اردو داره، ما نظامیان دیگرش یک طرف میگذاریم، پلیس و استخباراتشان، تنها اردویشان در حدود 1 میلیون است و بیشتر از 75% بودجه سالانه یک کشور پاکستان با اردو اینا می رود. در ضمن اینا حتی در خاورمیانه، در فلسطین و در سعودی عربستان هم ادعای امنیت آوردن را دارند، اما در داخل پاکستان یا در مناطقی که تحت مدیریت اینا است، هر روز وضعیت بدتر شده می رود. ای به این معنی است که یا اینا دیروز هم قدرتی را نداشتن که ادعاش داشتن و امروز هم ندارن، و یا همه چیزها تحت مدیریت است. اگر روی صحبت ها و از روی اسناد و روی کتاب هایی که من و شما و خارجی ها نه، بلکه رهبران سیاسی و نویسنده های پاکستانی نوشتن، مثلا احمد رشید در کتاب خود پاکستان آن دی برینک خیلی واضح گفته که اردوی پاکستان بمی باور است، بمی باور ساخته شده و بمی باور خواهد بود که بمیر یا همین کار را که میکنی ادامه بده، دو آر دای. بمی شکل پرویز مشرف در کتاب خود چنین اشاراتی داشتند. به این شکل حمید گل در مصاحبات خیلی زیاد خود که تازه چندین بار دیگه هم باز نشر شد در این روزها، خیلی واضح گفته که اینها تنها و تنها برای این بودن و هستند که برای قدرت های جهان اینا اما گروپ های نیابتی را تقویه کنند. این حرفای من نیست، این حرفای کسایی است که پاکستان هم مدیریت میکرد. در کل میتوان گفت وضعیتی که امروز در بلوچستان است، وضعیتی که امروز در کشمیر است، وضعیتی که امروز در پشتونخوا است،

0: این وضعیت مدیریت شد. مدیریت شده است. اگر چنین مسائل در پاکستان نباشد، اردوی پاکستان نمیتواند آن قدرتی را که دارد و طوری که اینا کشور را دارد، نه که کشور اردو دارد، او را داشته باشند. اینها نه تنها که ادعای حفظ و امنیت مردم خود را دارند، به جهان و قدرت‌های جهان هم نیز میگویند که اگر اینا نباشند مسائل بیشتر میشود. برای مسائلی که بیشتر شود باید نشان داده شود که آنجا دهشت افغانی است. یعنی هلی. این دهشت افغانی مسائل مدیریت شده است. اما در کل میتوان گفت که تنها مناطق مشخص بلوچستان از دها، خیبر پشتونخوا، فاتح یا قبایل از دها، کشمیر به می شکل، اما یک منطقه پاکستان است که او منطقه از روز اول تا به امروز خیلی امن بوده و امن است، پنجاب است.
1: سپاسگزار. آقای خان، شما را همچنان به دیدگاه خوش آمدید میگم. گزارش انستیتوت مطالعات منازع و امنیت پاکستان را برش پرداختیم. ما می خواهیم بر اساس جزئیات این گزارش واقعا وضعیت امنیتی پاکستان را در ماه گذشته میلادی، یعنی در ماه جولای، تعریفش یا تحلیلش از شما داشته باشم.
2: خیلی متشکرم از دعوت شما. من فکر میکنم که این گزارشی که ذکر کردید خب گزارش نگران کننده است، تصویر نگران کننده ای رو ترسیم میکنه، مخصوصا در مناطق مرزی، مناطقی که نزدیک هستن به مرز افغانستان، به ویژه در خیبر پختونخوا، بلوچستان. بله، این خونین ترین ماه بود، نزدیک به 600 نفر کشته شدن، از جمله بیش از 100 نفر نیروی امنیتی، پلیس و نظامی شهید شدن. بنابراین خونین ترین ماه بود. من فکر میکنم که نحوه مبارزه نیروهای دفاعی و نظامی پاکستان، این جنگ بسیار دشواری است برای اونها. میدونیم که هند داره از افغانستان استفاده میکنه، کل جهان واقف است که افغانستان تبدیل شده به یک هاب تروریستی، گروه های مختلف تروریستی، داعش خراسان، تی تی پی، دیگران، اینا فعال هستن اونجا. بنابراین پاکستان در دو جبهه مواجه هست با این نیروها و جهانیان اذعان میکنن که این نیروها در افغانستان مستقرند و این تروریست هایی که پاکستان با اونها روبروست در افغانستان هستند، به اضافه خیبر پختونخوا و بلوچستان. خب چالش بزرگی است برای دستگاه امنیتی پاکستان و دستگاه سیاسی، تشکیلات سیاسی پاکستان، برای اینکه وضعیت در افغانستان همچنان باثبات نیست. طالبان افغان پناه دادن به این شبکه‌های تروریستی و حالا قیام‌های علیه طالبان افغانستان هم هست، حالا چه NRF باشه، جبهه آزادی افغانستان، جبهه امنیت ملی، جبهه اتحاد ملی، اینها هم علیه طالبان قیام کردن. بنابراین طرف افغان بسیار بی‌ثبات هست. در این دهه‌های اخیر دولت منسجم و مقتدر اینجا وجود نداشته. بنابراین حالا پاکستان مرز خودش رو درست بسته و خب مسئله تروریستی، میدونید که این بزرگترین مرز هست.
1: بله.
2: بیش از 2000 کیلومتر مرز پاکستان و افغانستان هست، مرز کوهستانی هست، درهای عمیق هست.
1: ولی آقای خان،
2: بسیار دشوار مدیریت کردن این، و خب قطعا این تروریست ها در مناطق دور افتاده مرزی مستقرن، و خب ماه جولای تردیدی نیست که پاکستان دشواری های زیادی داشت.
1: درست. آقای خان، من چند بار در وسط آمدم تا سوالات دیگر بپرسم، فکر میکنم شما صدای من نمیشنوین، ولی بیاین که در رابطه به خود پاکستان صحبت بکنیم. افغانستان نمیمونیم، بعدا برش میپردازیم. مسئله ای است که این گروه های حراس افکن و حملاتشان چقدر یک دردسر بزرگ است به پاکستان و میشه بگیم که پاکستان دیگه کشور امن نیست.
3: Look, I think Pakistan is.
2: ببینید فکر میکنم که پاکستان خب نزدیک به 800 هزار کیلومتر مربع مساحت داره، یک کشور 250 میلیون نفری است. بنابراین اگر مشکلاتی هست، بله مشکلاتی هست در برخی مناطق و خب خیبر پختونخوا 36 دیستریکت یا بخش داره و فقط در 6 بخش اون ناامنی هست. بنابراین نمیشه گفت که کل کشور ناامنه. باز اگر از نظر جمعیتی ببینیم، پختونخوا از نظر جمعیتی کوچکترین استان محسوب میشه، از نظر مساحتی همینطور بلوچستان از نظر جغرافیایی ممکنه وسیع باشه ولی از نظر جمعیتی کوچیک است. بعد کسانی هستن که وارد پاکستان میشن و این حس ناامنی رو ندارن، ولی درسته نمیشه انکار کرد که اینها مناطق دردسر ساز هستن و تا اینجا پاکستان در برخی مناطق از نیروی نظامی استفاده نکرده، از پلیس و نیروهای کمکی مثل میلیشیاها، نیروهای شبه نظامی و دیگر نهادهای انضباطی و انتظامی استفاده کرده. ولی خب در پیشاور و دیگر جاها، خیبر پختونخوا، از 36 دیستریکت یا بخش 6 یا 7 تاشون هستن که دردسر ایجاد کردن و عمدتا مناطق قبیله ای هستن.
1: ولی آقای خان خیلی کوتاه، با اینمی عملات که انجام میشه، پاکستان کشور امن است یا ناامن است؟
2: بله من با شما دارم از اسلام آباد صحبت می کنم. بله پاکستان یک مشکلی داره. شما از هر اروپایی، از هر آمریکایی بپرسید میگن بله پاکستان یک مشکل وجهه داره، تصویری که از پاکستان در جهان دیده میشه. ولی خب ببینید کراچی یک شهری است که میلیون ها نفر جمعیت داره، لاهور به همین ترتیب. بنابراین پاکستان از امنیت برخورداره، ولی خب اگه شما به رهبری آمریکا، رهبری ایران نگاه کنید، اینا میان به پاکستان و خب آیا هیچ وقت دیدید که مشکلی برای اونها پدیدار بشه؟ کنفرانس های بزرگ برگزار میشه، سازمان همکاری شانگهای ملاقات هاشون رو اینجا برگزار کردن، کنفرانس زنان سازمان همکاری های اسلامی اینجا برگزار شد در اسلام آباد همین اخیراً. بنابراین هر کشوری، به هند نگاه کنید، در هند شما تقریبا 12 ایالت دارید که دچار مشکل هستند. این به این معنی نیست که کل هند ناامنه. اگر به کشوری مثل افغانستان نگاه کنید، بله کشوری است که درست مدیریت نمیشه.
1: سپاسگزار. ولی آقای آزاد در ابتدا نظر شما را میخواییم بدانم، از دید شما واقعا پاکستان کشور امن است با توجه به عملاتی که انجام میشه؟
0: خب ما روی اسناد و شواهد و واقعات صحبت میکنم، نه تحلیل شخصی مثل مهمان شما که داشتن. زمانی که ما جغرافیه و نفوس را مقایسه میکنیم، پس چرا فراموش میکنیم که هند 10 برابر بزرگتر از پاکستان است، چین 15 برابر بزرگتر از پاکستان است، نفوس اونا حدود 2 میلیارد انسان ها در هر کشور، یعنی در هند و در چین است. اما به هیچ عنوان ما شاهد چنین حملات و چنین وضعیتی که در پاکستان است در طول تاریخ، یعنی در 70 سال گذشته ما در هند شاهد از این نبودیم. اگر جنایات می شود، جنایات مسئله دیگری است، اما دهشت افغانی کاملا متفاوت وضعیت است. اگر ما صحبت می کنیم که کنفرانس ها در اسلام آباد برگزار می شود، ما این را باید فراموش نکنیم که یک هفته قبل از کنفرانس و یک هفته بعد از کنفرانس، یعنی حتی کبوتر نمیتواند پر بزنه در اسلام آباد. اگر ناامن نمی بود، چرا به این اندازه امنیت اینا حفظ میکرد یا تدابیر امنیتی میداشتن؟ در کل میتوان گفت که سفیرها در پاکستان امن نیستند. ایالات متحده همین حالا تازه گفتن که از دیپلمات‌های خود در اسلام آباد خواستن که اینا عقل عمل خود یا حرکات خود را محدود کنند. به این شکل ما دیدیم که دیپلمات‌ها آنجا کدنپ شدن و اصطلاح اینا در زمین ما دیدیم که خانواده دیپلمات‌ها بریده شدن در اسلام آباد. پاکستان به هیچ عنوان امن نیست.
1: ولی آقای آزاد امین الگوهایی را که این شبه نظامیان استفاده میکنن، شبه نظامیانی که دست به عملات میزنن، این الگوها به نظر شما چگونه است؟
0: خب در این شک نیست که شما به هیچ عنوان نمیتوانین که تمام گروه های نیابتی و دهشت‌گردی را به شکل کلی تحت کنترل خود داشته باشین. بعضی کشورهای دیگر است یا قدرت های منطقه و قدرت های جهان است که اونا هم فعلا ارتباط ها داره یا دسترسی با این گروه ها دارن. اما شکل و اشکال این حملات، شکل و اشکال این دهشت افغانی اصلا پروژه پاکستانی بوده که این را من باز تکرارن میگم که این حرفای من نیست، حرفای پاکستانی های هستن که اونا مدیریت میکردن این پروژه را. ما زمانی که در بحث پاکستان افغانستان را میخواهیم که بکشانیم، ما این را میبینیم که افغانستان در وضعیت نیست، یعنی آنجا کسایی که حاکم هستن امروز او آنقدر مستعد نیستن، آنها به او اندازه از اونا توقع نمیتوان داشته باش که اونا امروز کابل را نمیتوانن امن کنن، پس اونا چطور میتوانن که پاکستان را امن کنن؟
1: درست. پس شما میگین که تی تی پی، بی ال ای و سایر گروه های دیگه که در پاکستان دست به عملات میزنند، اینا تمامشان ساخته و بافته استخبارات پاکستان و ایسای است، با توجه به تجربه که نهاد داره در کار با گروه های حرس افغانی.
0: اگر این گروه ها، اگر تی تی پی مثلا در 5 سال گذشته بعد از به قدرت رسیدن طالبان به وجود می آمد، ما فکر می کردیم که طالبی افغانستان در عقب این است. اما تی تی پی تاریخچه 18 ساله دارد. تمام گروه های دیگری که در افغانستان در 20 سال گذشته دهشت افغانی می کرد در کجا بودن و خیلی آشکار بودن، یعنی در مطبوعات از اونا اعلامیه مطبوعاتی اون از پاکستان نشان می شد و پاکستانی ها خودشان می گفت. شیخ رشید وزیر داخله عمران خان بود که بسیار واضح گفت که تمام طالبان در پاکستان است و اجساد اینا با پاکستان میاد، زخمی های اینا تداعی در پاکستان میشن. و قبل از اینها ما قبلا یادآوری از کتاب به نام پاکستان آن دی برینک که یکی از نویسنده خیلی مشهور پاکستانی احمد رشید است، اونا خیلی واضح گفتن که در 1948 یعنی یک سال بعد از به وجود آمدن پاکستان گروه های نیابتی ساختن از مناطق قبایل در کشمیر اونا را جنگان تا با مجاهدین و تا با طالب و تا ای پی و لشکر طیبه و جیش محمدی و القاعده. اینا داعش از کجا آمد؟ از اورکزای اینا تحت مدیریت پاکستان است و حسن خان از این خبر داره. یعنی این تمام گروه هایی که در پاکستان امروز نامنی میکنند یا در 40 سال گذشته در افغانستان در نامنی دست داشتن تحت مدیریت راولپینڈی بودن هستن و ما ادعای دیگران را میگذاریم. تنها و تنها روی اسناد و حرفای پاکستانی ها صحبت میکنیم که بارها اینایی را قبول کردن به شمول پرویز مشرف رئیس جمهور از پاکستان.
1: پس آقای آزاد، این عملات اخیر اگر در نظر بگیریم، دوخن پیشتر از الگوی عملیاتیشان پرسیدم، ولی استفاده از این از تکنولوژی یا هم روش های رکینا کار میگیرن چقدر شباهت داره با آنچه که طالبان انجام میدادن؟ مثلا حمله موتربم، حملات انتحاری، حملات گروهی، گروگانگیری، اینا چقدر موارد تازه و جدید است در کار این گروه های حرس افغانی؟
0: خب زمانی که گروه های حرس افغانی و دهشت افغانی در مقابل یک دولت می جنگن، طبعاً که او امکانات را که یک دولت دارن اونا ندارن. او امکاناتی که مثلا امکانات قوای هوایی را که یک دولت داره این گروه ها نداره. اینا مجبور و مکلف هستن برای آن چیزی که اینا می جنگن یا برای هر هدفی که اینا را ساخته شدن از چنون الگوهای استفاده کنه که امروز ما شاهدش بودیم. در گذشته در 20 سال گذشته ما در افغانستان شاهد چنین حملات بودیم که از پاکستان اینا آموخته بودن و امروز طبعا که امکاناتی که امروز اینا دارن و دسترسی که به معلومات تکنولوژی دارن که امروز هر کس میتواند که به بعضی از این الگوها دسترسی داشته باشه و بیاموزه که چطور از چنین مواد استفاده شود، خیلی مشابه است. و نه تنها که اینا، این الگوها را در خاورمیانه هم دیدیم، ما این را در فلسطین هم دیدیم، ما این را مثلا در لیبیا هم دیدیم، ما این را در سوریا هم دیدیم. یعنی هر گروهی که در مقابل دولت میجنگد از چنین الگوهای استفاده میکنه که مصرف چنین مصرف چنین لوجستیکی اونو کم باشه، اما دستاوردش بیشتر باشه.
1: سپاسگزار.
0: طبعا خیلی مشابه است.
1: سپاسگزار. ولی آقای خان، از لحاظ انگیزه و به اسلام و موتیویشن اگر بگوییم، این گروه های هراس افغانی چگونه هستند؟ یعنی چقدر اینا انگیزهشان از گذشته کرده قوی تر شده و اینا فعالتر و پرتحرک تر هستند؟
2: ببینید، اول اجازه بدید که چند چیز بگم درباره صحبت‌های آقای آزاد درباره هند و چین. خب هند و چین خوشبختانه همسایه مثل افغانستان ندارن، مرز طولانی با افغانستان ندارن که برای 5 دهه بلکه بیشتر از 5 دهه این مشکل بوده. اما در مورد امنیت کنفرانس های بین المللی که در پاکستان برگزار میشه، من خب به جنیوا هم رفتم. وقتی میبینید که یک کنفرانسی مثل بین ایران و آمریکا به میانجیگری پاکستان برگزار شد، محلی انتخاب شد که بسیار دور بود از کانونهای پرجمعیت و پرتراکم، و باز اونجا میبینیم که یک حلقه امنیتی خیلی قوی و جدی رو اونجا ایجاد کرده بودن. بنابراین این مسائل طبیعی است برای کنفرانس بین المللی و کاملا عادی است چنین وضعیتی. تدابیر امنیتی اضافه و فوق‌العاده. و خب اسلام آباد میدونیم که یک منطقه 2 کیلومتری داره به نام منطقه سرخ یا قرمز، و خب نزدیک اماکن عمومی است، مدارس هستن، دانشگاه، هتل و ادارات دولتی. بنابراین این یک چیز قابل قبول هست از نظر جهانی که این چنین کنفرانسی نیاز داره به چنین تدابیر امنیتی. من همین اخیرا از جنیوا از ژنو برگشتم و خب این تدابیر بود. اما در مورد انگیزه شما پرسیدید، اتفاقی که افتاده این درک هست، مخصوصا در میان طالبان افغانستان، که اینها آمریکا رو شکست دادن و 50 کشور نیروهای آیساف، نیروهای ناتو رو شکست دادن، و خب این انگیزه از این لحاظ، از این جهت ناشی میشه که اگر افغانستان که یک نیروی شبه نظامی بوده که تونسته تونسته غلبه کنه بر نیروی آمریکا و نیروهای بین المللی، خب این انگیزه به همین ترتیب به تی تی پی هم منتقل شده.
1: درست. پس این انگیزه چین و یک شرایط را آقای خان به ارتش پاکستان و به وضعیت پاکستان رقم خواهد زد.
3: Look, I think as for Pakistanis, I think for the first time, the good thing in Pakistan is that
2: فکر میکنم برای اولین بار در پاکستان دارن این افراد رو به عنوان دشمن صلح بهشون نگاه میکنن. زمانی بود که در بعضی مناطق مثل مناطق قبیله‌ای مردم باور داشتن به این گروه های تروریستی، فکر میکنن که اینها دارن برای اسلام مبارزه میکنن و مسائل این چنینی. اما الان این درک در پاکستان ایجاد شده، وقتی میبینن که طالبان چه رفتاری دارن، مخصوصا با زنان چه رفتاری دارن، جامعه مدنی هم دیگه رضایت نداره و از اونها خوششون نمیاد، برای اینکه میبینن که اینها که مدعی دفاع از شریعت هستن از اونها منزجر شدن. تی تی پی به همین ترتیب و همونطور گفتم تی تی پی رو خب در افغانستان بهشون پناه دادن، برای اینکه در پاکستان دیگه مراکز فرماندهی ندارند اگرچه در گذشته داشتن. بنابراین من فکر میکنم بله، یک مقطعی است که قطعا نیروهای بسیار با انگیزه هستند اینها، در مورد نیروهای پاکستان، مخصوصا ارتش پاکستان.
1: درست.
2: دارن سخت می جنگن، پلیس به همین ترتیب در خیبر پختونخوا دارن بسیار فداکاری می کنن. بنابراین تردیدی نیست که مردم پاکستان، نیروهای امنیتی، پلیس، همه یکی و یک صدا هستن.
1: درست.
2: برای مبارزه با تی تی پی و تروریسم.
1: سپاسگزار. ولی آقای آزاد، آیا واقعا فکر میکنید که پاکستان این ظرفیت را داره که بتونه تغییر بیاره، در حالی که منبع مشکلات و نامنی خود را در افغانستان میدانن و انگشت انتقادشان هم متوجه طالبان افغانستان است؟
0: خب من قبلا خدمت شما عرض کردم که روی واقعات باید صحبت شود، نه غیر منطقی. حرفایی که ما در 20 سال گذشته داشتیم که متاسفانه پاکستان کشوری است که ما اونا را در پالوی خود داریم. امروز حسن خان یا دوستای حسن خان همون حرفای ما را میزنه. اگر طالب در افغانستان دهشت افغان است، حراس افغان است، از این ایج چشم پوشی نمیتوان کرد. اما طالب کی است؟ از کجا آمد؟ همان طالبه که تا دیروز حسن خان، ما به یاد دارم در 2020 در یک مصاحبه با تلویزیون خیبر که اینا و من اردوی ما مهمان بودیم و بسیار چشم سفیدی از طالبان اینا، خود حسن خان اینا حمایت کردن. همان طالبه که پرویز مشرف میگفت که اولادهای ماست. همان طالبه که تا دیروز شیخ رشید زمانی که وزیر داخله عمران خان بود گفت که اولاد ماست. همان طالبه که هر پاکستانی میگفت که اولاد ماست و برادر ماست. همان طالب امروز بعد شد. ما دیروز هم میگفتم که بعد است، امروز هم میگم که بعد است، فردا هم میگم که بعد است. اما پاکستانی ها خیلی که غیر منطقی، اما خیلی یک نوع منافقت میکنن در تمام مسائل. و شما بیاین از حملاتی که در پاکستان در چند سال گذشته ما شاهد ازی بودیم. یکی از بزرگترین حملات در بالای یک مسجد پلیس در پشاور چند سال قبل بوده که تمام پلیس در آن منطقه که یا خانواده اونا که پلیس لاین گفته میشه، تنها خانواده پلیس آنجا زندگی میکرد، اونا خیلی با اسناد گفتن که این کار اردوی پاکستان است. در مکتب یا
1: فعلا این کار پاکستان میتونه این ظرفیت داره که به گفته شما اولادای خود را دوباره اصلاح بسازه، تربیت بده، گوشایشان یک تو بده یا نه؟
0: خب اگر گوشای اونا را توبته اصلاح، اگر اونا را اصلاح کند، افغانستان اسلام می شود. افغانستان به این معنا که وضعیت افغانستان اسلام می شود. زمانی که وضعیت افغانستان اسلام می شود، پاکستان به هیچ عنوان یک افغانستان آزاد، یک افغانستان مستعد، یک افغانستان باثبات، یک افغانستان پیشرفته را به هیچ عنوان در پهلوی خود نمی خواهد. اگر در پهلوی اونا یک افغانستانی باشد که نسبتا بهتر بود دیروز، به هیچ عنوان پاکستان نخواست. ما دیدیم که مستقیما مداخله می کرد و مستقیما ادعای از این داشت که باید طالبان آنجا برد. طالبان با پاکستان مشکل تکنیکی دارد، اما مشکل استراتژیکی ندارد. درست. طالبان و امثال طالبان اصلا ابزار پاکستانی است که از این ابزار، به نام این ابزار پاکستان توانسته چیزی که امروز داره، امکاناتی که امروز داره، در پنج دهه گذشته از نامی افغانستان به دست آورده. از این هیچ کس نمیتواند چشم خود را بپوشد و هیچ کس نمیتواند در این مورد منافقت کند یا حداقل منافقت خود را پنهان کند.
1: سپاسگزار. آقای خان، چرا پاکستان نمیتونه که مشکل خود با طالبان حل بسازه؟ هر چند روز بعد یا هر از گاه دست به حمله میزنه و افراد ملکی رو در بخشای میکشه، اما یک دونه رهبر طالب یا کلان طالبان را جرأت نمیکنه که یک حمله عادی برش انجام بده. اگر ارادهش مبارزه است، چرا این گونه رفتار میکنه؟
2: ببینید، قبل از هر چیز فکر میکنم که پاکستان مسئول همه مشکلات افغانستان نیست. پاکستان در دهه 40 میلادی قرن گذشته تأسیس شد. مشکلات افغانستان قبل از اون هم، افغانستان یک تاریخی از خشونت داشت و داشته، تغییر رژیم و غیره، و این یک نکته دیگری است. اما خب یک سری درک ایجاد شده که همه مشکلات افغانستان تقصیر پاکستانه. کمونیستا رو کی بر سر کار برد؟ سوسیالیستا رو کی بر سر کار برد؟ پرزیدنت داوود رو کی کشت؟ دیگر رهبران رو کی کشت؟ بنابراین چیزی که میگن به اصطلاح اکسترنالیزه کردن یا فرافکنی است. الان پاکستان مشکلات خودش رو هم داره. ولی ببینید پاکستان با طالبان نمی جنگه، با افغان ها هم نمی جنگه، پاکستان داره با تروریست ها می جنگه.
1: بله.
2: پاکستان طالبان افغان و رهبری اونها رو هدف نگرفته، داشت تروریست ها رو می زد، زیر ساخت های حمایتی تروریست ها رو
1: درست
2: می زد.
1: بسیار مسئله مهمه گفتین. بله بله آقای خان، وقتی که شما میگین که پاکستان با طالب نمی جنگه، یه گپ بسیار مهم است. پس از مخالفین طالبان چرا باید میشه؟ خبرهایی که جریان داره به اینا پول داده میشه، به اینا سلاح داده میشه که برین تحرک کنین، دفتر داده میشه، ویزا داده میشه، با استخبارات رابطهشان تامین میشه. پس ای سلاح و پول پیسه که به مخالفین طالبان داده میشه، ای به خاطر چی داده میشه؟
3: Look, I think this is very unfortunate.
2: من فکر می‌کنم این جای تأسفه که این اپوزیسیون، حالا چه NRF باشه یا دیگران، اینها اپوزیسیون بومی هستن که گاهی به نادرست متهم میشن به اینکه اینها عوامل پاکستان هستن، در حالی اینا دارن با فجایع طالبانی که همه میشناسیم و میدونیم که پاکستان داره طالبان داره مرتکب میشه میجنگن. دکتر دوم این که این یک پدیده غریبی است، برای اینکه شما از یک سو میگید که پاکستان حامی طالبان هست و همچنان خواستار افغانستان آزاد نیست، نمیخواد که جهان از شر طالبان خلاص بشه، ولی همزمان دارید میگید که دارید میپرسید که چرا پاکستان داره از اپوزیسیون طالبان حمایت میکنه. چیزی که من میگم اینه که
1: قطعاً شما گفتین
2: اپوزیسیون قطعاً تلاش میکنن که از کشور همسایه حمایت بگیرن، کمک بگیرن، ولی تا اینجا منهای چند ماه پیش که یک کنفرانس جامعه مدنی بود که همه جا برگزار میشه، یکم در پاکستان
1: امروز یه خبر داشتیم که از پاکستان سلاح به شکل غیر قانونی وارد افغانستان میشد و او را طالبان دستگیر کردن. شما خودتان پیشتر گفتین که پاکستان با طالب نمی جنگه، با حراس افغان ها می جنگه، نه؟ و از طرف دیگه آقای آزاد پیشتر میگه که طالبا بچه های پاکستان است، پاکستان پدرشان است، ولی از سوی دیگه پاکستانی ها مهن از مخالفین حمایت میکنن. اینی وضعیت هست، به او خاطر من بر شما گفتم که چی جریان داره. ولی آیا این ارمان پاکستان قابل اجرا و عملی است که در افغانستان حاکمیت طالب باشه و او هم یک طالب به اصطلاح پاکستانی خوب باشه، حاکمیت افغانستان دوام بده؟ این ارمان پاکستان بالاخره برآورده خواهد شد یا نه؟

0: پاکستان تنها مشکل پاکستان با افغانستان اینه که داره سرپناه میده به نیروهای تروریستی و این مدت ها چنین بوده. طالبان این اشتباه رو داره تکرار میکنه. غیر از این پاکستان مشکلی با طالبان یا دیگر کسی که حاکم بر افغانستان باشه نداره. الان پاکستان خب این اشتباه رو مرتکب شدن نخبگان حاکم بر پاکستان، این اشتباه رو مرتکب شدن که فکر میکردن که طالبان اجازه استفاده از افغانستان رو، از خاک افغانستان رو به تروریست‌ها نمیداد، ولی خب طالبان چنین کرد. و حالا گزارش های سازمان ملل اینو داره میگه، گزارش سیگار داره اینو میگه، همه دارن اینو میگن که شبکه‌های تروریستی دارن از خاک افغانستان استفاده میکنن که به پاکستان و دیگران حمله میکنن. نکته دوم، فکر میکنم که پاکستان، این کاملا طبیعی است که یک افغانستان باثبات، شکوفا و تحت مدیریت خوب، این همسو با منافع پاکستان هم هست. اینو چیزی که من بگم، چیزی که شما بگید، مهم نیست که اینو کی میگه، مهم اینه که تقدیر افغانستان و پاکستان جدایی ناپذیره. ما بسیار به همدیگه وابسته هستیم. به مرز دو کشور نگاه کنید، قبایل زیادی هستن که این مسئله براشون مهمه. به همین ترتیب در افغانستان، برای اینکه از نظر تاریخی ما یکی هستیم، ما فرهنگ مشترکی داریم، مذهب مشترکی داریم، زبان مشترک داریم، مؤلفه‌های مشترک بین ما بسیار بسیارن.
1: درست. پس آقای آزاد، حالا چی خواهد شد نامنی پاکستان با توجه به آنچه که در افغانستان جریان داره؟ یعنی واقعا فکر میکنین آزاد صاحب که طالبان از پاکستان میترسن؟ در حال که هیچ مشکل وجود نداره، ما یک چند وقت می یک تیارهشان بم بندازه، مخالفینشان سلام میته، پیسه میته. امروز هم زبی مجاهد میگفت که باید مرزا باز شوه، گذرگاه های مرزی هم باز شوه و یک قسم تلاش میکرد که تنش پایین بیاره. اینا چی میخواین؟
2: مثلا باید گفت از این آقای حسن خانم به هیچ عنوان نمیتوند این کار کنند، چون اینا خود در وضعیت نیستن که از این کار کنند. اینا خو ملامت نیستن، یک نوع سخنگوی غیر رسمی اردوی پاکستان است. در عین زمان رابطه که آقای حسن خان و دوستای اینا با مجاهد یا دوستای دیگر در کابل دارن که دوستای اینا هستن، او هم پنهان نیست. ما برای اینا خیلی مختصر میگم، اینا از داوود خان یاد کردن و نقش پاکستان را و ادعا داشتن که پاکستان میخواهد که یک افغانستان باثبات در پهلوی خود داشته باشد. اما زمانی که کمونیست‌ها هم نبودند، زمانی که داوود خان رئیس جمهور افغانستان بود، حکمتیار و دوستای دیگر و ربانی و مسعود، اینا در کجا بودند؟ یعنی پاکستان در پهلوی هر آن گروه استاد که در مقابل دولت افغانستان جنگید، تا زمانی که دولت دکتر سید نجیب سقوط میکنه، زمانی که مجاهدین بر اقتدار میرسند، در کابل اقتدار دارند، باز در پهلوی طالب استاد میشه، در مقابل اونا میجنگند. زمانی که طالب به قدرت میرسه، در پهلوی ایالات متحده استاد میشه. زمانی که جمهوریت میآید، بار دیگر در پهلوی طالبان استاد میشه، در مقابل دولت افغانستان. دلی. امروز که در ارگ است، در مقابل مخالفین، در پهلوی مخالفین طالب استاد است. یعنی پاکستان چی میخواد اصلا؟ پاکستان دوست هیچ گروهی در افغانستان است و دشمن هیچ گروهی در افغانستان است. پاکستان تنها و تنها دشمن مردم افغانستان است. پاکستان میخواد که در افغانستان بی‌ثباتی باشه، در افغانستان جنگ باشه، در افغانستان اگر جنگ منطقه نباشد، جنگ داخلی باشد. امروز کاری که میکند همان کاری که در 1995 کرد، جنگ داخلی. یعنی زمانی که کمونیست‌ها از بین رفتن، جنگ داخلی آمد. زمانی که جنگ داخلی از بین میرفت، طالب آوردن.
1: دلی.
2: امروز
1: اگر وقتی که خود شما آقای آزاد بیشتر میگین که طالب پاکستان مشکل نداره، آقای خانم هم میگه هم میزنه، پس چرا با مخالفین یکی شود دیگه؟
2: خب آنجا در افغانستان قبلا خدمت شما عرض کردم، باید جنگ باشه، حداقل دیگر جنگ دیگری اگر نباشه، جنگ داخلی باشه. اگر امروز مخالفین طالب را اینا حمایت میکنه، در عین زمان طالبان را هم حمایت میکنه به شکل اشکال و غیر مستقیم. یعنی در افغانستان اگر یک طرف مطلقا در قدرت باشه، امن باشه، ثبات بیاید، طبعا که او هدفی که پاکستان داره و داشته در 5 سال در 5 دهه گذشته نمیتواند اون را به دست بیاورد.
1: ولی من دیروز هم این سوال پرسیدم، خوش میشم نظر شما را بدانم. آیا به خاطر گذار از طالب ایجاب میکنه به مردم افغانستان به ویژه به مخالفین طالبان که دنبال حمایت کشور خارجی باشن و او کشور حتی اگر پاکستان باشه یا نه؟
2: خب اگر چنین می بود که حمایت پاکستان یا هر کشور دیگر تنها و تنها برای این می بود که طالب از من برود برای منفعت افغانستان، بله ها، اما چنین نیست. کشور پاکستان اگر فرض کنیم برای یک لحظه فرض کنیم که با حمایت پاکستان مخالفین طالبان فردا طالب را از افغانستان می کشد و به قدرت می رسند و امن می آید، نه خیر، پاکستان باری دیگر یک گروه دیگر را باز در مقابل اونها که قبلا خدمت شما عرض کردم حمایت میکرد. پاکستان درست. تنها و تنها در قبال یک افغانستان بی ثبات است، از هر آدرسی که می شود به هر شکلی که می شود. اگر افغانستان با ثبات باشد پاکستان با مشکلات خیلی زیادی روبرو می شود.
1: پس اگر طالب در افغانستان باشه و حمایتش هم دوام پیدا بکنه به گفته پاکستان از گروه های حراس افغانی، شاهد چی نوع وضعیت در پاکستان خواهد بود؟ این دخل در 6 ماه آینده آقای آزاد کوتاه.
2: خب شاهد چنین وضعیت خواهد بودیم که فعلا هستیم در پاکستان، و در مقابل چنین وضعیت اردوی پاکستان از حداقل تلاش داره که از غربم با میلیاردها پول را بگیره، با میلیاردها دلار را بگیره به نام جنگ علیه تروریسم. در عین زمان طالب آیدیال است برای پاکستان. طالب آنجا است که بی سوادی است، طالب آنجا است که در افغانستان بی فرهنگی است، طالب در افغانستان است که غیر تمدن از بین رفته، طالب در افغانستان است که هر شخصی که شعور داشته باید نباشد. این برای پاکستان یک وضعیت آیدیال است. پاکستان هیچ وقت نمیخواهد که بهتر از طالب برای افغانستان باشد، حداقل یک فیصد هم بهتر باشد. لذا وضعیت در پاکستان به این شکل ادامه میده. در کجا؟ در پشتونخوا، در کشمیر، در بلوچستان و در تا یک حد در سند. و از این وضعیت اردوی پاکستان میتواند دستاوردی که داشته، دستاورد شخصی و دستاورد مالی که اینا در گذشته داشتن، اون را داشته باشد.
1: پس آقای خان، حالا وضعیت در پاکستان چی خواهد شد؟ به این مفهوم که گام بعدی ارتش پاکستان چیست اگر این حملات دوام پیدا بکنه، طالبان هم به می شکل باشه، منتظر چی باید بود؟
0: من فکر میکنم تا اونجا که به طالبان مربوط میشه، مردم افغانستان اونها رو نمیخوان و الان دارن قیام میکنن. به بدخشان نگاه کنید، حتی در قندهار داریم میشنویم که برای اینکه گزارش هایی هستن که تبعیض قومی و مذهبی حتی در بین طالبان و در مناطقی مثل هرات، نیمروز، فراه، بغلان، تخار، بدخشان، همه اینها هست، نورستان. بنابراین میبینیم که اینها دارن حمایت میکنن از اپوزیسیون مردم. فکر نمی کنم که مردم افغانستان نیاز به کمک خارجی داشته باشن برای اینکه طالبان رو، رژیم طالبان رو بی‌ثبات کنن و به زیر بکشن. آقای آزاد در مورد داوود خان گفتند داوود خان رو حکمتیار نکشت، و خب تاریخ افغانستان از دهه 80 میلادی شروع نمیشه. چه کسی داشت حمایت میکرد از جدای خان بلوچ؟ متاسفانه یک به جای اینکه بیایم پارانویا داشته باشیم، باید واقع گرایانه رفتار کنیم.
1: بله.
0: پاکستان و افغانستان جدا ناشدنی هستند و خب نباید که بین دو مردم دو کشور نفرت ایجاد شه، بلکه باید که
1: درست. خیلی کوتاه، ارتش پاکستان با طالبان خواهد جنگید یا نه؟ کوتاه لطفا.
0: نه، فکر نمی کنم ارتش پاکستان با تروریست ها خواهد جنگید، نه با طالبان. نیاز ندارن با طالبان بجنگن. جنگیدن با طالبان مشکل افغان هاست.
1: درست.
0: اونها دارن مثل فاتحان رفتار میکنن. میلیون ها از 20 میلیون زن افغان رو از مکتب رفتن محروم کردن.
1: سپاسگزارم شما آقای خان وازاد که مهمان من بودین و تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: یک دقیقه خبر. دفتر رسانه طالبان در ننگرهار اعلام کرده است که 24 قبضه سلاح از یک موتر متعلق به خانواده‌ای که از پاکستان به افغانستان باز می‌گشت کشف و ضبط شده است. به گفته این دفتر، این سلاح‌ها به گونه ماهرانه در داخل موتر جاسازی شده بودند و هنگام بازرسی به دست نیروهای طالبان کشف شدند. طالبان می‌گوید در پیوند به این پرونده دو نفر را به اتهام قاچاق سلاح بازداشت کردند. با این حال اطلاعات بیشتری درباره هویت بازداشت شدگان را و سرنشینان موتر و نیز عاملان جاسازی این سلاح‌ها در داخل موتر ارائه نشده است. گذرگاه ترخم نزدیک به یک سال است که برای رفت و آمد عادی بسته است و تنها به مهاجران افغانی که از پاکستان به افغانستان باز می‌گردند اجازه عبور داده می‌شود.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: صدای شما
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
11: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: درود بر شما. به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. وقوع دوباره سیلاب در بخش‌های از افغانستان. اداره هواشناسی برای ولایت‌های جنوب شرقی هشدار صادر کرد. ادامه تصفیه قومی و مذهبی. طالبان این بار دستور تخلیه شهرک امید سبز را داد. تاکنون چندین شهرک شیعه نشین اماراتی اعلام شده است. گزارش تازه دیدبان حقوق بشر. افغانستان با شدیدترین بحران حقوق بشری جهان روبرو است. و افزایش تلفات انفجار سوات. 14 کشته و 18 زخمی. مقام های پاکستان میگویند مهاجم افغان است. اداره هواشناسی طالبان هشدار بارش شدید و سیلاب در مناطق جنوب شرقی کشور صادر کرد. این اداره با صدور اعلامیه نوشته است 24 ساعت آینده در ولایات نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست و چند ولایت دیگر بارش توان با رعد و برق و باد شدید خواهد بود. شهروندان آمادگی لازم داشته باشند. از سوی دیگر خنده‌های هیئت اداره طالبان در مراسم خاکسپاری قربانیان سیلاب نورستان خشم بزرگان قومی این ولایت را برانگیخت. بزرگان قومی نورستان گفتند که خنده اعضای هیئت طالبان در مراسم فاتحه با شأن این مراسم همخوانی نداشت و توهین به سوگواران بود. ساکنان همچنان از تأخیر و بی‌توجهی طالبان در امدادرسانی به شدت انتقاد کردند. و همکارمان شریف فرید این خبرها را دنبال کرده اینجا در استودیو با من. شریف وقت بخیر باشد. در کنار ظلم و ستم و بیکاری و فقر و مهاجرت و سایر مشکلات، حالا بحث سیلاب و طوفان و زلزله و اینا هم اضافه شده. واقعا وضعیت از چی قرار است؟
1: وضعیت در نورستان واقعا نگران کننده است، به خاطر که هنوز مردم در سوگ هستند. 100 نفر ناپدید شده، بیش از 30 نفر جانهای خود از دست دادن و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. ولی ماجرا چیست؟ ماجرا است که یک هیئت بالاخره بعد از 50 روز از طرف اداره طالبان رفته که با مردم نورستان همدردی کنند، در حالی که اونا انتظار داشتند که یک هیئت دولتی بیاید با امکانات، با خیمه، با پتو، با دارو، با آب آشامیدنی. بعد اینا سر یک دسترخوان ششتن حیاتی که طالب روان کردن و در حال بگفته کسانی که واکنش نشان دادن که اینا برای پلو خوردن آمده بودن و میخندیدن در سر دسترخوان، ای واکنش بزرگان قومی نورستان برانگیخته و در شبکه های اجتماعی دست به دست میشه که ما در حال سوگواری و غم هستیم. کسانی که به نمایندگی از دولت آمدن که برای مردم رسیدگی کنند، کمک کنند، اینا دارن میخندن و این باعث واکنش های بسیار گسترده شده در شبکه های اجتماعی و مردم هم در پای این واکنش ها اظهارات و واکنش های بسیار تندی نشان دادند که چطور امکان داره که حیاتی که خود نماینده دولت میخواند بیاد میاد سر دسترخوان غم مردم میشینه و میخنده.
0: درست. همزمان وضعیت قربانیان در نورستان چگونه است؟ روند امدادرسانی تا اینجای کار چطور صورت گرفته؟ مردم اشاره داشتی که ناراض بودن، اما بیشتر چی میدانی؟
1: مردم از قریجات همجوار پارون آمدن با یکدیگر همدردی میکنند. متاسفانه که سازمان های بین المللی پس از استقرار حکومت طالبان به خاطر این محدودیت ها فعالیت های خود در بسیاری از ولایت ها به شمول نورستان قطع کردند و فعالیت سازمان های امدادی که در همچو مواقعیت و در زمان جمهوریت که واکنش درست و حسابی برای مردم وجود نداشت، حالا مردم خود یکدیگر کمک میکنند و خانه هایی که تخریب شده، مؤسساتی که تخریب شده، بازار یا پایتخت امین نورستان بالاخره پارون بوده، در اینجا مردم همه چیز خود از دست دادن و متاسفانه اوتور یک سازمان نهادی نیست که نه مردم پوشش بتن نه کسانی را که دارایی های خود در اینجا از دست دادن.
0: همزمان شاهد هم بودیم که هشدار سیلاب و بارندگی های بیشتر هم داده شده.
1: دقیقا، نه تنها در نورستان بلکه در شماری از ولایات شرقی و شمال شرقی سیلاب ها به طور ناگهانی اتفاق میفته، وضعیت اقلیمی تغییر کرده و اداره هواشناسی طالبا هم هشدار داده. مردم ها گفته که شما باید آماده ازی باشین که هر آن ممکن است یک وضعیت مشابه نورستان دوباره تکرار شود. ولی مشکل چیست؟ مشکل است که در بسیاری از کشورهایی که زلزله خیز هستند، سیلاب خیز هستند، در اونجا دولت امکانات بدیل می داشته باشد، جایی می داشته باشد که خانواده هایی که در معرض سیلاب می باشند یا به اصطلاح در معرض زلزله قرار می گیرند، خط زلزله خیز می باشد، امکانات داره مردم پیش از پیش تخلیه می کنند از جاهای خود. ولی در افغانستان یک هشدار مثلا بر یک روستا کفایت نمی کنه که شما مردم به هشدار بدین که اینجا باران میشه، سیلاب میشه، ولی چیزی نداشته باشین که اونا را ببرین در اونجا برشان غذا مهیا کنین، آب مهیا کنین، بر کودکا جای مناسب مهیا کنین. و این فکر میکنم که یک هشدار است اما فایده در قبال نداره.
0: شریف فرید، سپاسگزارم که در استودیو با من بودی. در خبر دیگر، منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که وزارت ادلیه طالبان به ساکنان شهرک امید سبز در غرب کابل تا پنجشنبه 15 اسد مهلت داده تا خانه های خود را تخلیه و شهرک را ترک کنند. این دستور در نشست با وکلای گذر و مسئولان دفترهای رهنمای معاملات ابلاغ شده است. در سوی دیگر، منتقدان این دستور را سیاسی و قومی خواندند. طاهر زهیر، والی پیشین بامیان، به رسانه ها گفت که اقدام طالبان مبنای قانونی ندارد و مصداق آشکار تصفیه قومی است. اما شهرک امید سبز تنها شهرک نیست که توسط طالبان اماراتی اعلام شده است. تا حال وزیر ادلیه طالبان چندین شهرک دیگر که عمدتاً شیعه نشین و یا مالک آن شیعه بود را ضبط و ساکنان آن را اخراج کرده است. و برای تحلیل بیشتر این خبر، نجیب پیکان، فعال سیاسی هم از ترکیه با ما همراه شد. آقای پیکان، وقت شما بخیر باشه. معلوم میشه که بیشتر شهرک های شنشین اماراتی اعلام میشه. در پسی تصمیم چی است واقعا؟
2: سلام به شما، سلام به بنده های شما. ببینید، منطق حکم میکنه و تجربه نشان داده که در نیت، نظر و عمل کرده طالبا پیرامون حذف اقلیت های قومی، اقلیت های مذهبی و تا اکثریت که به زبان مشخص رسمی کشور حرف میزنن، اینا کوتاهی نکردن و نیت و نظرشان همواره بر حذف بوده، بر تعقیب بوده، بر گریختاندن بوده. در ضمن نزدیک تلاش کردن که بنابر کوچ اجباری بتن، بر در کنارش تلاش کردن که بنابر جابجایی های اجباری را هم اینا شکل بتن تا بالاخره هم ترکیب بومی نفوس در ولایات مختلف و در شهر کابل تغییر بتن. طبعا احساس میشه که یک حرکت کاملا از قبل طرح‌ریزی شده سیاسی بر گسستاندن اونمو ترکیب اجتماعی و ترکیب قومی که در حقیقت جا به جا شده از قبل بر اساس خواست مردم ایرا بکسلانن و نابود کنن و بتانن بیشتر سلطه حاکمیت خود محکم و مستحکمتر بسازن. در این بین کسایی که ضرر میکنن مردم مظلوم افغانستان است که قربانی سیاست های خام گذشته و قربانی سیاست های ظالمانه و جابرانه فعلی در افغانستان میشن.
0: ولی پیکان صاحب، همزمانی خبرها که نشر میشه پای وزیر ادلیه طالبان آقای شرعی در میان است. حالا مهمی است که واقعا فکر میکنین این همه برنامه ریزی و ماجراها آمده از ذهن وزیر ادلیه است، یا آدم کی است، چی سیاست را در پیش گرفته، پیشتر شما توضیح دادین، یا ای که نه در کل در نظام طالبانی یک تبعیض سیستماتیک نسبت به شیعیان و سایر اقوام وجود داره؟
2: طالب ها ضمن از اینکه به شکل انفرادی فرمان میتونه، به شکل انفرادی حاکمیت میکنن، اینا یک حلقه ایدئولوژیک و گروهی هستند که بیشتر بر اساس اونمو مفکوره مبهم و با برداشت های مشخص خودشون از دین اینا حرکت میکنن. برنامه ریزی شده، طرح ریزی شده است و تلاش جریان داره تا هر نوع تفکر مقاومت، تفکر استادگی، تفکر بیداری، تفکر روشنفکری که در برابر طالب قرار میگیره اونو به نوع حذف کنند و بنان کوشش میکنن که دست به اذیت مردم، دست به نارامسازی مردم، دست به کوچ اجباری، دست به گرفتن خانه ها و جایدادهای مردم به نوع بزنن تا مردم نتونه منتجم شود. این حرکت ضمن از اینکه میتونه بیانگر تصامیم خودسرانه افراد باشه، در حقیقت پیام رسان واضح تطبیق تصامیم کلی استراتژیک و سیاسی گروه را نشان میده که اینا بر یک برنامه مشخص داخل افغانستان ها آمدن تا تصفیه قومی داشته باشند، تا تصفیه ایدئولوژیک داشته باشند، تا هر نوع صدایی که در برابر طالب بلند میشه او را سرکوب کنند.
0: بله. ولی آیا این سیاست قابل اجرا است یا نه؟ یک مسئله. دو، آیا طالب ها آگاه هستند که پیامد این سیاستشان برشان چی خواهد بود واقعا؟
2: چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، اگر سوزد شبی سوزد شبی دیگر نمی سوزد. سیاست ظلم، استبداد، دیکتاتوری هیچ وقت پایدار در هیچ قسمت دنیا نبوده و مشخصاً افغانستان شاهد نابودی بسیار دیکتاتورها بوده، بسیار کسایی بوده که آمدن سیاست تبعیض و تعصب راندازی کردن. این نوع سیاست در حقیقت عواقب خیلی خطرناک را بر تطبیق کننده هایش داره، بر کسایی داره که از این نوع سیاست ها حمایت کردن و کسایی که در برابر چنین سیاست ها هم آگاهانه خاموشی اختیار کردن و به نوع لابیگری کردن، به نوع کوشش کردن که سفید نمایی کردن. این عواقبش من فکر میکنم که خیلی میتونه در آینده خطرناک باشه و صلح اجتماعی را زیر سوال ببره، صلح فرهنگی را زیر سوال ببره، طبعا صلح سیاسی برای یک معامله صورت خواهد گرفت. ولی در صورت اگر طالب و تفکر طالبانی علاقمند یا تابع و تسلیم بر صلح و تفاهم و همبستگی باشد، بر او اساس به باور ما میتونه عواقب خیلی کشنده و خطرناک را بر تطبیق کننده های سیاست، حامیان این سیاست و کسایی که از این سیاست به نحو در برابرش خاموشی اختیار میکنند داشته باشد. این سیاست سیاست پلان شده هست و تلاش میکنند تا مردم افغانستان بین هم بجنگانان و عقده ها را خلق کنند و چیز دیره که ضرر میکنند مردم مظلوم است که قربانی سیاست و سیاست بازا و سیاست گری ها شدند.
0: نجیب پیکان، فعال سیاسی، سپاسگزارم که در این گفتگو با من بوده. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. کمیسیون رسیدگی به امور مهاجران طالبان اعلام کرده که روز گذشته حدود 2000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شدند. در اعلامیه این کمیسیون آمده که این مهاجران از گذرگاه‌های تورخم، اسپین بولدک، پلو ابریشم و اسلام قلعه وارد افغانستان شده و سپس به ولایت‌های مختلف منتقل شدند. پلیس یونان یک مرد 26 ساله افغان را در پیوند به مرگ یک زن 38 ساله اسکاتلندی بازداشت کرده است. جسد این زن در داخل یک بکس در ساختمان متروکه دراتن پیدا شد. مظنون انتقال جسد و استفاده از کارت‌های بانکی او را پذیرفته اما دست داشتن در قتل را رد کرده است. تحقیقات درباره علت مرگ و انگیزه این رویداد ادامه دارد. سازمان جهانی بهداشت و یونیسف نسبت به افزایش سوی تغذیه میان مادران و کودکان در افغانستان هشدار دادند. این نهادها میگویند فقر، کمبود آگاهی و دسترسی محدود به خدمات صحی تغذیه مناسب کودکان را با مشکل روبرو کرده است. آنها خواستار حمایت بیشتر از خانواده ها و گسترش خدمات صحی و تغذیه ای شدند. همزمان با افزایش تحرکات نظامی مخالفان، روز گذشته طالبان از جذب 547 نیروی تازه در 7 ولایت افغانستان خبر دادند. دفتر لویدرستیز طالبان گفته روند جلب و جذب در 11 ولایت ادامه دارد. به گفته طالبان نیروهای تازه جذب شده به مراکز آموزش‌های نظامی معرفی شدند. طالبان جلب و جذب نیروها را عمدتاً در ولایت‌های مرزی متمرکز کرده است. و همکارمان تاجدین سروش که این خبر را دنبال کرده اینجا در استیدی با من است. تاج، وقت بخیر باشد. چرا طالبان تصمیم به جلب و جذب بیشتر گرفته؟ جزئیات چی است؟
3: تصمیم برای

0: الان اینکه اینها بیش از پیش بیشتر اعلان کرده بودند که 100,000 پلیس دارن در چوکات وزارت داخله و بیش از 150,000 هم در وزارت دفاع دارن، که حالا با این آمار نجومی و خیالی از یا که داده معلوم میشه که اینها در هر ولسوالی بیش از 20-30 نفر هم ندارن. نمونه بسیار بارزش ولسوالی افتل پایین است که دو هفته پیش سقوط کرد با 15-20 نفر که در داخل ولسوالی بودن. حالا اینها ارزیابی کردن که اگر این گونه 15-20 نفر در ولسوالی ها باشه، اینا به صورت بسیار آسان میتونن که بسیاری از ولسوالی ها را از دست بدن. و به خاطر هم است که یک دفعه اینا نگران شدن و تصمیم به استخدام گرفتن. و اما نکته مهم دیگه که در این استخدام وجود داره است که اینها آیا امکانات و معاش کافی دارن به اینا بتن یا نه، چون بالا بردن آمار سرباز یا هم استخدام نیاز به معاش بیشتر، لوجستیک بیشتر، معیشت بیشتر و در واقع
1: منابع
0: بیشتر داره که اینها کلش به اینا به یک چالش جدی تبدیل میشه و اینا دانش با چالش اینگونه مواجه نبودن و حالا بر علاوه جنگ با چالش لوجستیک، سرباز و غذا و عیاش و عباده از یا هم مواجه میشه.
1: ولی در طرف دیگه تا شاید بودیم که انوارا طالبان بحث امنیت را برخ میکشیدن و از امنیت سر تا سری سخن میگفتن، اما در حال حاضر با توجه به این تصامیمی که گرفته میشه، چالش های امنیتی گروه طالبان را چگونه میشه دید؟
0: چالش ها در یک ماه اخیر فوق العاده بیشتر شده و این یک ماهی که گذشت یا داره میگذره، شما ایده با مقایسه بکنین با 5 سالی که طالبان یا 4 سال چند ماهی که در حکومت بودن کاملا متفاوت است. یک ماه اخیر یک نقطه عطف در تحول افغانستان است، برای از اینکه طالبان در 4 سال و چند ماه هیچ چالش جدی مواجه نشدن. یک دفعه اینها هم ولسوالی را از دست دادن برای چند ساعت، هم با مقابله با چندین جبهه شدن همزمان، و این نشان میده که چالش های امنیتی طالبان که با توجه به اتفاقات ماهای اخیر ممکن است که در ماهای آینده بیشتر و بیشتر هم شود، چون اینا یک ذریبی منحنی داره که معمولا اتفاقات امنیتی ذرایبی هندسی داره که اینها بالا و پایان میره. یعنی این نشان میده که طالبان ممکن است که در ماهای اخیر با چالش های جدی مواجه شود.
1: تاجدین سروش، سپاسگزارم که آخرین جزئیات را با ما در میان گذاشتید. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط خبرها. وقوع دوباره سیلاب در بخش‌های از افغانستان، اداره هواشناسی برای ولایت‌های جنوب شرقی هشدار صادر کرد. انتشار آخرین ویدیوی یکی از قربانیان دشت مارگو، حیات الله پیش از مرگ خواستار حمایت از کودکانش شد. پیکرهای 14 قربانی به بادغیس منتقل شدند. و در ادامه این برنامه خبری، و به بوسنیا می رویم و جشنواره‌ای را می بینیم که تاریخ روم باستان را بازآفرینی کرده. پیکر 14 شهروند افغانستان که در مسیر مهاجرت به ایران بر اثر گرسنگی و تشنگی در ریگزارهای نیمروز جان باختن به خانواده‌هایشان در بادغیس سپرده شد. همزمان ویدیویی که یکی از این قربانیان دقایق پیش از مرگ برای مادر و خانواده‌اش ثبت کرده بود منتشر شده است. تصاویری که آخرین لحظات زندگی این مهاجران و تراژدی مرگبار دشت مارگو را روایت می‌کند. در این رابطه همکارمان الهام کریمی گزارش دارد.
2: پیامی برای مادر دقایقی پیش از مرگ. در واپس این لحظات زندگی، حیات الله تلفن همراهش رو روشن می کند تا آخرین پیامش را برای خانواده ثبت کند. نامش حیات است، اما در نبرد برای زنده ماندن جانش را از دست می دهد. در میان نفس‌های بریده صدای دیگری هم شنیده می‌شود. میرادم نیز از مادر و خانواده‌اش طلب بخشش می‌کند.
3: حیات الله جان، مرادم از مادر که مرده است، ما تو بخشش می‌کنیم.

0: میرادم وای سلام ټول کومانو مادر ته سلام وای چې مرمه یاران ته وای چې بخشه آخر دیدن دی خدا خبر دی چې دې دې تندې به بچ کیږم.
1: این تصاویر حدود 2 هفته پیش در دشت مارگو در ولایت نیمروز ثبت شدند، جایی که این گروه در گرمای سوزان، تشنگی و گرسنگی آخرین نفسهای خود را می کشند. 14 نفر که به امید یافتن کار و ساختن آیندهی بهتر افغانستان را به مقصد ایران ترک کرده بودند، اجسادشان 14 روز بعد در میان ریگزارهای نیمروز پیدا شد. مردم سراسیمه در جستجوی عزیزانشان هستند. سرانجام پیکرهای این 14 نفر به بادغیس زادگاهشان منتقل می شود. خانواده هایی که 2 هفته از سرنوشت عزیزان خود بیخبر بودند، این بار نه با بازگشت آنان بلکه با پیکرهای بی جانشان روبرو می شوند. مرگ این 14 نفر بار دیگر توجه را به مهاجرت های پرخطر از افغانستان جلب کرده است. مهاجرت هایی که بسیاری از شهروندان در پی فقر، بیکاری و بحران انسانی در این کشور ناگزیر به انتخاب آن می شوند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: دیدبان حقوق بشر در گزارش به مناسبت 5مین سالگرد تسلط طالبان اعلام کرده که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق بشری جهان روبرو است. در این گزارش آمده که محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران، سرکوب منتقدان و قتل‌های انتقام جویانه نیروهای امنیتی پیشین همچنان ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر گفته است تنها محکوم کردن سیاست طالبان کافی نیست و دولت‌ها باید فشار بر این گروه را افزایش دهند. و حالا همکارمان نرگس درخشم از استانبول با ما همراه شدن. نرگس، از این گزارش بیشتر چی میدونیم؟
3: خب، دیدبان حقوق بشر به مناسبت 5مین سال حضور طالبان در افغانستان یک بیانیه منتشر کرده، یک گزارش منتشر کرده و از وضعیت به شدت نگران کننده حقوق بشری و انسانی در داخل افغانستان خبر می‌ده. میگه که سیاست‌های طالبان در 5 سال گذشته افغانستان را و وضعیت بشری در افغانستان را به یکی از بدترین شرایط در سراسر جهان تبدیل کرده. حضور طالبان در یک مدت بسیار کوتاه آنها بسیاری از حقوق انسانی مردم افغانستان را سلب کردند، به ویژه در مورد زنان و دختران. آنها میگن که رویاهای میلیون ها دختر در افغانستان برباد رفته، پیامدهای بازداشت ها، شکنجه ها و سیاست هایی که طالبان وضع کردند به شدت بیشتر است که حتی نمیشه به سادگی آنها را تصور کرد. در کنار این، از شکنجه و قتل‌های انتقام جویانه مخالفان طالبان و منتقدان طالبان سخن میگه. به ویژه میگن که در گزارش که آنها منتشر کردن، صدها نفر از نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان به گونه مرموز و فراقضایی به قتل رسیدن و هیچ کسی پاسخگوی این قتل‌ها نیست. در مورد بحران بشری که در افغانستان در حال حاضر حاکم است، به ویژه گفته شده که 3.7 میلیون کودک در افغانستان در حال حاضر با تغذیه حاد مبتلا هستند. خانواده هایی که در پی اخراج گسترده از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند با مشکلات جدی غذایی و دارویی روبرو هستند و این وضعیت با گذشت هر روز و با سیاست های طالبان بدتر و بدتر میشه. در این گزارش، در کنار اینکه به این چالش ها پرداخته شده، آورده شده که این سیاست ها و واکنشی که جامعه بین المللی و کشورهای مسئول در برابر سیاست های طالبان داشت بسیار ناکافی بودن. نیاز هست که جامعه بین المللی به گونه مشترک طالبان را بیشتر از هر زمان دیگر تحت فشار قرار بدهند. در گام نخستین این رژیم باید برای لغو همه محدودیت ها، به ویژه محدودیت در آموزش، کار و زندگی آزاد زنان و دختران در افغانستان تلاش بکنه و لغو بکنن همه این محدودیت ها را. در گام دیگر طالبان را پاسخگو بسازن در تلاش های بین المللی که از جمله دادگاه کیفری بین المللی در نظر گرفته، و در کنار این زمینه های کمک های بشری و فعالیت سازمان های بین المللی مثل سازمان ملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان بسیار ضروری هست. همه این اقدامات در این وضعیت گفته شده که باید برداشته شوند و اگر اقدامی فوری نشه پیامدهایی خواهد داشت که برای سالها نمیشان را جبران کرد.
2: نرگس سپاسگزار. از سوی دیگر، اعضای شبکه آزادی زنان در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در گردهمایی اعتراضی بار دیگر صدای اعتراض خود را در برابر سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان بلند کردند. این شبکه از ملل متحد و نهادهای بین‌المللی خواست در برابر آپارتاید جنسیتی در افغانستان سکوت نکنند. هیبت
4: الله قاتل است، حکومتش باطل است. طالب جنایت میکند، جهان حمایت میکند.
5: طالبان دشمن علم و انسان، سنگر ما خیابان، دشمن ما طالبان.
6: یک صدا تنهایی، نان کار، آزادی.
7: I want to work.
8: I want freedom.
9: I want equality.
10: I want education.
11: I want dignity.
12: زنان افغانستان را فراموش نکنید.
2: و حالا یکی از دانشجویان دانشگاه آنلاین زن از کابل روی خط تلفن با ما همراه هستند. وقت شما بخیر باشه. تا کمتر از دو هفته دیگه 5 سال میشه از حاکمیت طالبان در افغانستان. در ابتدا میخوایم روایت شما را زندگی در تحت حاکمیت طالبانی در افغانستان بدانم. چگونه یک تجربه بوده این نزدیک به 5 سال؟
13: السلام و درود و خسته نباشید در خدمت شما.
2: سلام به شما.
13: 5 سال که در این مدت زمان ما در افغانستان بودیم و با محدودیت هایی که بودیم، دوره از محدودیت، از دستادن فرصت های آموزشی، از دستادن فرصت های شغلی و در کنارش فشار های روانی بودن. یعنی به طوری از زنان و دختران از جمله خودم ناچار شدیم مسیر زندگی و برنامه ها را دوباره تغییر بدیم. و این سالها فقط روایت رنج نیست، روایت مقاومت دختران افغانستان هست، روایت یادگیری و تلاش به خاطر حفظ امید هست و همچنان روایت هست از بسیاری از زنان افغانستان که با وجود محدودیت ها آمدن از طریق آموزش آنلاین، از طریق پژوهش، از طریق فعالیت های داوطلبانه و یادگیری فردی تلاش کردن تا حتی اقل بتونن هویت علمی و حرفه‌ای خودشان را در کشور خودشان حفظ بکنن تا اینکه وجودشان فراموش نشه.
2: همزمان میدانیم که میلیون ها زن، از جمله خود شما آنچه را که گفتین، در امی نزدیک به 5 سال اون آرزوها و رویاهای خود را در حالت نابودی دیدن. واقعا گفتنی شما چی است؟ چی میخواین بگن؟
13: خب دستی به 5 سال، البته نزدیک به 5 سال، تو فکر شما همچنان عرض کردیم ما نزدیک هستیم به 5 سال سقوط افغانستان. نمیتونیم بگیم که در این مدت زمان زنان افغانستان افسردگی ها رو تجربه نکردن یا غم نداشتن، نخیر. این ها واکنش طبیعی است، اما تغییر به تنهایی ایجاد نمیشه. در کنار از اینا ما مشکلات ما را بیان کردیم، روی توانمندی اقتصادی کار شده، در این مدت زمان روی آموزش کار شده، روی حفظ و توسعه مهارت ها کار شده و همچنان روی همبستگی میان زنان و استفاده از فرصت های موجود کار شده. یعنی در این مدت زمان هر زن اگر تانسته دانش خودش را حفظ بکنه و یا هم مهارت را بیاموزه و یا مهارت را به زندگی بیاره، در واقع در حقیقتش مسیر را که به یک سمت برده شده بود را تغییر دادن. بنابراین این مدت 5 سال میلیون ها زن در افغانستان بیشتر نداشت، اما محکوم کردن کافی نیست، غصه خوردن کافی نیست. ما فقط خواستاری هستیم که رسمیت شناسی صورت نگیره و فشار کاربرده شده خصوصا روی تحصیل و تعلیم زنان و روی کار و شغل زنان این فشار بیشتر شود.
2: درست. با توجه به آنچه شما در اخیر اشاره کردین که وضعیت باید تغییر بکنه، به نظر شما چی کارهای بیشتر صورت بگیره تا در حقیقت یک راه بیرون رفت باشه از این شرایط سخت و دشوار امروزی؟
13: بله، بچه های سخت در شوره امروزی درست است که ما نمیتونیم حالا بیاییم کلن حکومت و رژیم به تأثیر بسیم، اما ما خواستار از سازمان ملل ای است و از جامعه جهانی در مجموع ای را میخواییم که دانش آنلاین را برای اهمیت بشن. من از چندین بار مصاحبه قبلی هم را یادآور شدیم دانش آنلاین در شرایط فعلی افغانستان بهترین جاگزین میتونه باشه برای اینکه ما بتونیم دانش هویت فردی خودمون را حفظ بکنیم. سرمایه‌گذاری روی آموزش و یادگیری شود حتی از طریق خرید رسمی. سلامت روان بسیار مهم است در شرایط فعلی که ما میبینیم افزایش اختلالات روانی در سطح افغانستان بسیار بلند بوده طبق تحقیقات اخیری که مطالعه شده. شبکه‌های علمی و حرفه‌ای میان زنان باید ایجاد شود. یادگیری مهارت‌ها مانند زبان، مانند مهارت‌های دیجیتال، مانند مهارت‌های به خاطر بازار کار و استفاده از فرصت‌های مثل بورسیه، مثل تحقیقات و همکاری‌هایی که در سطح بین‌المللی باشد. حالا که ما از داخل افغانستان در سطح داخلی دسترسی‌هایمان در اکثریت موارد قطع شده، ما جامعه جهانی می‌خواهیم که دانش آنلاین را با در نظر داشته کمیت و کیفیت دانشجویان دختران و زنان افغانستان در اونجا به رسمیت بشناسند. همانی که به صورت آنلاین درس میخوانیم بتونیم که فردا از دانش ما اون در سطح افغانستان و جهان استفاده بکنیم.
2: سپاسگزار. بخیر باشید. و ما در پاکستان، رسانه‌های این کشور گزارش دادند که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد کامل حمله انتحاری در نزدیکی حوزه پلیس در سوات خیبر پختونخوا شهروند افغانستان بوده است. به گفته مقام‌های پاکستانی در این حمله 14 نفر از جمله 5 مأمور پلیس و 8 غیر نظامی کشته شدند. مقام‌ها همچنین از زخمی شدن 18 نفر دیگر خبر دادند. تحریک طالبان پاکستان با انتشار اعلامیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. از سوی دیگر مقام‌های پلیس پاکستان با تایید انتحاری بودن این حمله اعلام کردند که سر مهاجم از محل رویداد به دست آمده است. به گفته آنان تحقیقات درباره این رویداد ادامه دارد و تدابیر امنیتی در تمامی مراکز پلیس منطقه با بالاترین سطح آماده باش افزایش یافته است.
8: این یک حمله انتحاری بوده. سر عامل انتحاری از محل حادثه به دست آمده و تحقیقات همچنان ادامه دارد. در این مرحله برای ارائه جزئیات کامل زود است، اما می توانیم تایید کنیم که این رویداد یک حمله انتحاری بوده است. در این حمله شمار از نیروهای پلیس کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. در میان قربانیان علاوه بر نیروهای پلیس شمار از شهروندان غیر نظامی نیز حضور دارند.
2: و حالا همکارمان جواد همدانی هم از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد وقت بخیر باشه و تلاش میکنیم که تماس ما را با جواد وصل بسازیم. اگر صدای من جواد میشنوی واقعا مهمی است که بداریم آیا طرف پاکستانی مدرک را ارائه کردن که ثابت بسازه این که مهاجم انتحاری از افغانستان بوده؟
11: مسعود، هنوز مدارک یا اسنادی که نهایی شده باشه و مورد تایید مقامات باشه از سوی پاکستانی‌ها ارائه نشده، ولی تحقیقات در این زمینه ادامه داره. اما خب رسانه‌های پاکستانی به نقل از مقام‌های امنیتی پاکستان گزارش میدن که بررسی‌های اولیه نشون میده که عامل حمله انتحاری به این مرکز پلیس در سوات یک شهروند افغانستان بوده. به گفته مقام‌های پاکستانی سر این فرد از محل انفجار به دست اومده. بررسی‌های اولیه همینو نشان میده که این فرد احتمالاً یک شهروند افغانستان بوده. البته هنوز جزئیاتی در این زمینه ارائه نشده. پلیس و نهادهای امنیتی دارن تحقیقات خودشونو انجام میدن و پس از نهایی شدن تحقیقات نتیجه این تحقیقات هم طبیعتاً اعلام خواهد شد. البته گروه تحریک طالبان پاکستان در واقع مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و خوب هدف حمله هم پلیس بوده و در این حمله مرگبار افراد غیر نظامی هم البته جان باختن. پاکستانی‌ها بر این باورند که تحریک طالبان پاکستان که مسئولیت همچنین حملات رو با عهده میگیره عملا در افغانستان حضور داره و از حمایت طالبان افغانستان برخوردار هستش این تحریک طالبان پاکستان. و نیز در واقع پاکستانی میگن که طالبان افغان برای حملات در واقع از سوی هند هم حمایت میشن. لذا آنچه که تا اینجای کار داریم این هست که پاکستانی ها با توجه به قرائن و شواهد که وجود داره و همچنان بررسی های ابتدایی که انجام شده به این نتیجه رسیدند که حمله مهاجم فردی از افغانستان بوده. البته هنوز منتظریم که یک گزارش رسمی در این خصوص منتشر بشه.
2: ولی جواد، واکنش ها واقعا در پاکستان به این رویداد چی است؟ یک طرف مسئله. مسئله دومی که نامنی و این رویدادهای هراس افکنی چقدر در پاکستان یک دردسر شده و چقدر مردم نگران هستند؟ در کل امنیت را در پاکستان چگونه میشه دید؟
11: طی ماه‌های اخیر مسعود، امنیت پاکستان به شدت آسیب دیده، مخصوصا دو ماه اخیر، و نهادهای امنیتی بر این باور هستند که در واقع تحریک طالبان پاکستان با حمایت طالبان افغان و طالبان با حمایت هند در واقع به ایجاد ناامنی ها روی آوردند در پاکستان و به این در واقع کارهاشون الان اینجا ادامه میدن. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری هم پس از این حمله انتحاری این را به شدت محکوم کرد و در بیانیه گفت که غم و اندوه عمیق خود را از دست دادن جان انسان ها گفته که ابراز می کند و خب برای کسایی که جانشون از دستن برای آنها دعا کرده و همچنان برای خانواده‌هاش. همچنین مقامات دیگه چون نخست وزیر پاکستان و همچنان در واقع فرماندار ایالت خیبر پختونخوا، آنها هم واکنش‌های مشابهی داشتند.
2: جواد، سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازه ایم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه دست کم 18 فلسطینی کشته شدند. این حملات برای دومین روز پیاپی ادامه یافت و شهر غزه، دیرالبلح و خان یونس را هدف قرار داد. همزمان وزیر انرژی اسرائیل اعلام کرده که اسرائیل به حماس فرصت خلع سلاح میدهد، اما در صورت خودداری این گروه احتمال اداره کامل غزه از سوی اسرائیل مطرح خواهد بود. پلیس ایالت آیداهو اعلام کرد مردی که در تیراندازی 3 نفر را کشت و 7 تن دیگر را زخمی کرد با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داده است. به گفته پلیس، مهاجم 24 ساله به تنهایی عمل کرده و انگیزه او هنوز در دست بررسی است. حال 2 تن از زخمیان وخیم گزارش شده است. مقام های روسیه اعلام کردند که در پی حملات پهپادی اوکراین به چندین منطقه این کشور دست کم 8 نفر جان باختند. روسیه همچنین مدعی شد که 635 پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده است. اوکراین اعلام کرده که در این حملات انبار یک شرکت، یک پالایشگاه نفت، پایگاه های هوایی انگلس و تاسیسات صنعتی روسیه را هدف قرار داد. در گوشه ای از بوسنی، روستای کوچکه برای چند ساعت به صحنه از روم باستان تبدیل شد. در این روستا مردم با پوشیدن لباس‌های رومی، نبردهای گلادیاتورها، هنرهای باستانی و این‌های کهن را دوباره زنده کردند. به گفته برگزار کنندگان، این جشنواره تلاشی است برای پیوند دادن گذشته با امروز و تبدیل میراث تاریخی منطقه به جاذبه برای نسل جدید و گردشگران. در این رابطه همکارمان میروی سوریا گزارش دارد.
14: تصور کنید یک روستای کوچک در بوسنیا برای یک روز به روم باستان تبدیل شود. در روستای موکرو مردم لباس‌های رومی به تن کردند. سربازان رومی در خیابان‌ها به چشم می‌خورند و کودکان نیز با پوشش‌های باستانی بخشی از این فضای تاریخی شدند. اما این فقط یک نمایش ساده نیست. نبرد گلادیاتورها، ساخت مجسمه با شیوه‌های باستانی و حتی تهیه عطر به سبک رومی ها از بخش های مختلف جشنواره به نام روزهای روم است. این جشنواره تلاش می کند تا تاریخ منطقه را از دل آثار باستانی بیرون بکشد و بار دیگر در برابر چشم مردم زنده کند.
15: واقعا افتخار می کنم که این فرصت را یافتم تا در این جشنواره شرکت کنم و یاد رومی های را که زمانی در این منطقه زندگی می کردند زنده نگه دارم. ما اغلب فراموش می کنیم که تاریخ ویژه خودمان را داریم. یادآوری آن دوران و شیوه زندگی مردمان آن زمان فوق العاده است.
14: در گوشه دیگری از جشنواره بازدید کنندگان با هنر عطرسازی در روم باستان آشنا می شوند.
1: امروز پرستی منحصر به فرد است تا هر فرد عطر شخصی خود را به شیوه سنتی رومی بسازد و بخشی از میراث روم باستان را به زمان حال بیاورد.
14: اما اوج هیجان جشنواره در میدان نبرد است که برای بازآفرینی مسابقات گلادیاتورها ساخته شد. سربازان رومی وارد میدان می شوند و نبرد گلادیاتورها آغاز می شود. این بازسازی تاریخی تنها جنبه سرگرمی ندارد. برگزار کنندگان امیدوارند میراث تاریخی و باستانشناسی منطقه را به جاذبه برای گردشگران تبدیل کنند. نکته قابل توجه این است که بخش عمده این رویداد به دست ساکنان همین روستای کوچک برگزار شده. برای کودکان نیز این جشنواره فرصت است تا تاریخ را از نزدیک تجربه کنند.
16: این فرصت بی‌نظیری است تا کودکان با تاریخ آشنا شوند و بدانند که امپراتوری روم روزگاری در این منطقه حضور داشته و میراث ارزشمند بر جای گذاشته است.
14: در موکرو تاریخ فقط روایت نشده، بلکه تاریخ زنده شده. شمشیرها به حرکت در آمدند، آتش شعله کشید و گلادیاتورها دوباره وارد میدان شدند. اما این بار برای مرگ نمی جنگند، برای زنده نگه داشتن تاریخ می جنگند. روم باستان شاید قرنهاست که سقوط کرده باشد، اما در این گوشه ای از بوسنیا هنوز صدای قدم های سربازانش شنیده می شود، جایی که گذشته برای چند ساعت به امروز بازگشت. میروی سوریا، لندن.
2: و برای دیدن گزارش های تازه، سرویس های خبری، برنامه های افغانستان انترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان انترنشنال fntl.com سر بزنید و این گونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما بفرستید. و همچنان برای دریافت تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان هم صفحات اجتماعی مربوط به افغانستان انترنشنال را دنبال کنید. و رسیدیم
17: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
19: تاسو غږ
20: زه غټه د کابل ولایت نیمه.
21: صدای شما
22: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
18: صدای شما
23: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
18: صدای شما
24: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
25: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلویخ و سبو و یا یو سلو یا بولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
26: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
27: یک دقیقه خبر.
28: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت حملات برنامه‌ریزی شده به ایران را به شرط دستیابی سریع به توافق با تهران برای پایان دادن به درگیری در خاورمیانه لغو کرده است. او نوشت ایران و سایر کشورهای خاورمیانه خواستند حملات آمریکا مطابق چارچوب‌های توافق شده متوقف شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام شنبه 10 اسد در یادداشتی نوشت این توافق شامل باز شدن فوری کامل و تمام عیار تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. او افزود که اسرائیل از تعهد او برای توقف حملات مشروط به امکان دستیابی سریع به توافق حمایت می‌کند.

0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: مسابقات فوتسال کانتیننتال 2026 تیم ملی افغانستان در اولین دیدار بازی را به تایلند واگذار کرد.
1: This week, here's Palacios rolling this forward. It's CC Delzer.
0: پیروزی پرگل یوتا رویالز در هفته اجرام لیگ فوتبال زنان آمریکا واشنگتن سپیریت در خانه متحمل شکست شد. و سومین قهرمانی پولند در لیگ والیبال ملت‌ها با پیروزی برابر آمریکا. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. در ادامه مسابقات فوتسال کانتیننتال تیم ملی افغانستان در برابر تیم ملی تایلند تن به شکست داد. این دیدار با نتیجه سنگین 6-1 به نفع تایلند به پایان رسید. تک گل شیران خراسان را در این مسابقه محمد مرادی در نیمه دوم بازی به ثمر رساند. افغانستان در دومین دیدار خود امروز از ساعت 18 وقت کابل به مسافه ویتنام خواهد رفت. در هفته چهارم رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال زیر 17 سال افغانستان دو بازی برگزار شد که با پیروزی تیم‌های سرخپوشان خافی و عین‌المللی قندهار به پایان رسید. در بازی نخست تیم سرخپوشان با نتیجه 2-0 تیم اتفاق خانزاده قندهار را شکست داد. نیمه اول این مسابقه با تساوی بدون گل پایان یافته بود. در مسابقه دوم هم تیم عین‌المللی قندهار با ارائه یک بازی کاملا برتر تیم استقلال کابل را با نتیجه سنگین 6-0 مغلوب کرد و قاطعانه به پیروزی رسید. سومین دوره تورنمنت سالانه تنیس روی میز به ابتکار انجمن ورزشی افغان‌های مقیم اونتاریو در روز شنبه البته با حضور 30 ورزشکار از کشورهای مختلف در شهر تورنتوی کانادا برگزار شد. در این رقابت‌ها 10 تیم 3 نفره در بخش‌های تیمی و انفرادی به مسافه هم رفتند. در پایان مسابقات تیم چیجیوک ادوارد و ییفانگ عنوان قهرمانی را به دست آورد. در مراسم اختتامیه مدال‌ها و جایز قهرمانان با حضور پیشکسوتان ورزش و مهمانان این رویداد به افراد برگزیده اهدا شد. علی سینا مویتای کار افغانستان در رقابت‌های حرفه‌ای سوپر چمپ تایلند برابر سومچای حریف تایلندی به پیروزی رسید. این مبارز افغان در وزن 55 کیلوگرم پس از 3 راند با رأی داوران بر حریف خود غلبه کرد و یک برد ارزشمند را در یکی از معتبرترین رویدادهای حرفه‌ای مویتای به دست آورد. رقابت‌های سوپر چمپ در تایلند با حضور مبارزان داخلی و بین المللی برگزار می‌شود و از مهمترین رویدادهای حرفه‌ای مویتای در این کشور به شمار می‌رود. در ادامه هفته اجرام لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا تیم یوتا رویالز در یک بازی خانگی 5-1 تیم پورتلند تورنز را در هم کوبید. این پیروزی در شرایط بدست آمد که پورتلند در همان ثانیه اول بازی دروازه میزبان را باز کرده بود. سی سی دلسر با به ثمر رساندن 2 گل و کلوی لاکاس با ثبت 3 پاس گل نقش مهمه در دهمین پیروزی فصل یوتا رویالز داشتند. این تیم با 33 امتیاز در جدول سوم از پورتلند هم با این باخت در رتبه ششم جدول باقی ماند.
1: سی سی دلزر آن دی بورد. There was a missed touch. Palacios is there. Lacaz will keep it. Chloe Lacaz puts it towards the goal. Delzer. Delzer delivers it in fields. Plays it all the way through. It's Brecken Mosingo! Miyabi gets the return ball down the line. Miyabi running in. Right in front! Oh! Palacios! The Cass puts it up. Delfava!
0: تیم فوتبال زنان سان دیگو ویو در یک بازی خارج از خانه موفق شد 1-3 مقابل واشنگتن اسپریت به پیروزی برسد. در این مسابقه که زیر بارش باران برگزار شد تک گل پیروزی بخش را لیا گادفری دقیقه 60 بازی به ثمر رساند. با این نتیجه تیم واشنگتن اسپریت با 36 امتیاز در رده دوم باقی ماند و روند 3 پیروزی متوالی اش قطع شد. در مقابل سان دیگو ویو که پس از سه بازی بدون برد به پیروزی رسید 32 امتیازی شد. فشارها بر جیانی اینفانتینو پس از ارائه طرح خصوصی سازی بخش از فعالیت‌های تجاری فیفا وارد مرحله تازه‌ای شده است. گاردین گزارش داده شماره از اعضای شورای فیفا در حال رایزنی برای برگزاری مجمع فوق‌العاده این نهاد هستند. اقدامی که می‌تواند نخستین چالش جدی علیه ریاست او باشد. طبق اساسنامه فیفا، حمایت دستکم 19 عضو و 37 عضو شورای این نهاد برای تشکیل این مجمع کافی است. مخالفان اینفانتینو علاوه بر اعتراض به طرح خصوصی سازی، خواهان بررسی نحوه مدیریت او و برخی تصمیم‌های اخیر فیفا از جمله لغو محرومیت فلورین بالوگون در جام جهانی هستند. همزمان مخالفت‌ها در اروپا نیز ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها شماره از اعضای یوفا در حال بررسی پس گرفتن حمایت خود از نامزدی دوباره اینفانتینو هستند. به نوشته اسکای نیوز، اتحادیه فوتبال انگلستان قصد دارد نامه حمایت خود از انتخاب دوباره اینفانتینو را پس بگیرد و اتحادیه فوتبال ولز هم حمایت خود را از او پس گرفته. این تحولات در حال رخ می‌دهد که کشورهای اروپایی همزمان در حال بررسی گزینه‌های جایگزین برای ریاست آینده فیفا هستند. بران بر سر طرح خصوصی سازی بخش از فعالیت‌های تجاری فیفا از دنیای فوتبال فراتر رفته و به عرصه سیاست رسیده است. به گزارش اکیپ، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به طور مستقیم در رایزنی‌های مربوط به این پرونده دخالت و در تماس‌هایی از موضع یوفا و رئیس آن الکساندر شفرین حمایت کرده است. بر اساس این گزارش، مکرون چندین تماس تلفنی با مقام‌های مرتبط داشته و با جیانی اینفانتینو هم گفتگو کرده تا نگرانی‌ها درباره این پروژه را منتقل کند. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا هم با انتقاد شدید از جیانی اینفانتینو گفته او فرد مناسبه برای رهبری فوتبال جهان نیست.
2: من معتقدم او فرد مناسبی برای هدایت فوتبال جهان به سوی آینده نیست. طرحی که ارائه شد برای بسیاری از اهالی فوتبال در سراسر دنیا توهین‌آمیز بود. نمیشه به سادگی از کنار این موضوع گذشت و وانمود کرد که اتفاقی نیفتاده. این طرح قابل قبول نبود. همونطور که گفتم، به نظر من اینفانتینو فرد مناسبی برای رهبری فیفا در آینده نیست.
0: برونو وبس را کاپزن هالندی با پیروزی در مرحله دوم تور دو فرانس زنان دومین برد متعالی خود را به دست آورد و جایگاهش را در صدر رده‌بندی کلی مستحکم تر کرد. این هفتمین پیروزی مرحله‌ای وبس در تور دو فرانس بود. الیزا بالسامو از ایتالیا دوم شد و ماریان فوس را کاپزن هالندی در جایگاه سوم قرار گرفت. وبس همچنین اختلافش را در صدر جدول با 14 ثانیه نسبت به نفر دوم افزایش داد. مرحله سوم این رقابت ها امروز از ژنو تا بولینی فرانسه برگزار خواهد شد. هشتمین دوره لیگ والیبال ملت ها که از 20 جوزا با حضور 18 تیم آغاز شده بود، پس از برگزاری 116 مسابقه با قهرمانی پولند به پایان رسید. دیروز در دیدار پایانی این مسابقه در شهر نینگبوی چین، تیم ملی پولند 3-2 از صدر آمریکا گذشت و برای سومین بار روی سکوی نخست این رقابت های ایستاد. پولند در ست های دوم و سوم مغلوب شد، اما در ست های اول، چهارم و پنجم به ترتیب با امتیازهای 25-21، 25-23 و 15-10 به برتری رسید. در دیدار رده‌بندی سلووانیا موفق به شکست 3-1 ژاپن شد و به مقام سومی رسید. در فاینال رقابت‌های لیگ جهانی موج‌سواری سیرا کر ستاره نوظهور استرالیایی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. او در رقابت هیجان‌انگیز فاینال در ساحل هانینگتون کالیفرنیا با کسب امتیاز 12.50 حریف خود ایزلا پوپاتز دیگر ورزشکار استرالیایی را شکست داد.

0: Lift it up, Sierra. Hold it high. Sierra.
1: در بخش مردان این مسابقه جک مارشال آمریکایی موفق شد با امتیاز 14.77 کانو و ایگا راشی ژاپنی دارنده مدال نقره المپیک توکیو را شکست داد و عنوان قهرمان این رقابت‌ها را به دست آورد. مسابقات تنیس 250 امتیازی منفیز در بخش زنان با قهرمانی پدیده 16 ساله روس به پایان رسید. کریستینا آلیوتووا در دیدار پایانی مسابقات با بازگشت تماشایی 2-1 داریا ویدما نووا را برد. او در ست اول 6-1 برابر حریف اهل جمهوری چک شکست خورد، اما در دو ست بعدی به ترتیب 6-1 و 6-3 پیروز شد و نخواستین عنوان قهرمانی خود در رقابت‌های تور تنیس را به دست آورد. ما پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال می‌رسیم.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تاکید شده شما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: یک دقیقه خبر.
9: یک منبع وابسته به گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت اسرائیل در غزه به روزنامه اورشلیم پست گفته است توافق خلع سلاح حماس اجرا نخواهد شد، زیرا کنار گذاشتن سلاح می‌تواند موجودیت و بقای سیاسی این گروه را به خطر بیندازد. در مقابل یکی از ساکنان غزه می‌گوید حماس ممکن است دست کم در مرحله نخست سلاح‌هایش را به نهاد انتقالی اداره غزه بسپارد. بر اساس گزارش اورشلیم پست، طرحی که شورای صلح اعلام کرده و حماس نیز پذیرفته است، جمع‌آوری و نگهداری سلاح‌های این گروه را بر عهده کمیته ملی اداره غزه می‌گذارد، نهاد تکنوکرات که قرار است در دوره پس از جنگ اداره غزه را بر عهده بگیرد. غازی حمد، عضو دفتر سیاسی و هیئت مذاکره کننده حماس، گفته است این گروه پذیرفته که سلاح‌ها را به کمیته فلسطینی بسپارد.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: وقت شما بخیر. با خبرها در این ساعت از افغانستان اینترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخط ها تشدید فشارها بر ساکنان یک شهرک در غرب کابل، طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز تا 15 اسد مهلت تعیین کرد. انتشار آخرین ویدیوی یکی از قربانیان دشت مارگو حیات الله پیش از مرگ خواستار حمایت از کودکانش شد. پیکرهای 14 قربانی به بادغیس منتقل شدند. و تهران و واشنگتن در آستانه بازگشت به میز مذاکره. ترامپ میگه گفتگوها با تهران درباره تنگه هرمز امروز دوشنبه آغاز میشود. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که وزارت عدلیه طالبان به ساکنان شهرک امید سبز در غرب کابل تا پنجشنبه 15 اسد مهلت داده تا خانه های خود را تخلیه و شهرک را ترک کنند. این دستور روز گذشته در نشستی با وکلای گذر و مسئولان دفترهای راهنمای معاملات ابلاغ شده است. طالبان شماری از راهنمای معاملات را نیز مهلاک کرده است. بر اساس اطلاعیه مالکان از اجرای هر نوع معامله از جمله کرایه خانه ها باید خودداری کنند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که یک محکمه اختصاصی طالبان بیش از 1500 جریب زمین این شهرک را دولتی اعلام کرد. تصمیمی که نگرانی ساکنان درباره مصادره املاک و تخلیه اجباری را افزایش داده است. آصف آشنا فعال سیاسی میگه طالبان از نظر حقوقی فاقد مشروعیتند و تصمیم‌ها و نحوه برخورد این گروه با مردم نیز مبنای قانونی ندارد.
1: آنچه مردم به عنوان صاحبان ملکیت که این زمین ها را پول داده خریداری کرده و حالا در مواجهه با یک سامانه به نام امارت اسلامی طالبان که هیچ گونه مشروعیت حقوقی را نداره و هیچ گونه مشروعیت سیاسی نداره و خود این گروه توریستی جنایت پیشه کلیت افغانستان را غصب کردن و کلیت افغانستان را به گروگان گرفته، حالا آمده در یک رویکرد سیاسی با مردم برخورد میکنه. باور می هست که تمام تصمیم گیری های را که طالبان میکنه چی در زمینه مسائل ملکیت و دارایی های شخصی مردم، چه در مورد منابع طبیعی و قراردادهای بزرگی که میبنده، هر برخورد را که طالب میکنه با مردم به دلیل اینکه خود اینا مشروعیت نداره از لحاظ حقوقی، بنان تصمیم گیری هایش هم فاقد مشروعیت و در حقوق یک اصل است که مبنا بر باطل باطل است. تصمیم های بظاهر حقوقی یک گروه توریستی نامشروع از بنیاد مشروعیت نداره از لحاظ حقوقی، این یک بحث به جای خودش. از سوی دیگه در همین بحث حقوقی بر مبنای ماده هفتم معاهده روم یا کنوانسیون جنوساید، هر گونه رفتارهای سیاسی که منجر به قتل، منجر به شکنجه، منجر به اختطاف و یا کوچ اجباری با انگیزه های سیاسی اعمال شود، جنایت علیه بشریت محاسبه می شود. بنابراین در 5 سال گذشته طالب ها در بخش های زیاد از افغانستان، در کابل، در غزنی، در لوگر، در تخار، در قندهار، در مزار و در این جاها در قندوز تصمیم های از این نوع گرفته که در نتیجهش مردم را کوچ اجباری داده یا تهدید به کوچ اجباری کرده، که اینها از لحاظ حقوقی مصداق بارز جنایت علیه بشریت هست.
0: پیکرهای 14 شهروند افغان که در مسیر مهاجرت به ایران بر اثر گرسنگی و تشنگی در ریگزارهای نیمروز جان باختند به خانواده هایشان در بادغیس سپرده شد. همزمان ویدیوی یکی از این قربانیان که دقایقی پیش از مرگ برای خانواده اش ثبت کرده بود منتشر شده است. تصاویری که آخرین لحظات زندگی این مهاجران و تراژدی مرگبار دشت مارگو را روایت می کند. همکارم الهام کریمی گزارش دارد.
2: پیامی برای مادر دقایقی پیش از مرگ.
0: در واپسین لحظات زندگی، حیات الله تلفن همراهش رو روشن می کند تا آخرین پیامش را برای خانواده ثبت کند. نامش حیات است، اما در نبرد برای زنده ماندن جانش را از دست می دهد.
2: طول ما تحت کل وقت.
0: در میان نفس های بریده صدای دیگری هم شنیده می شود.
2: جونی حیاتا یو پیغام گالم.
0: میرادم نیز از مادر و خانوادهش طلب بخشش می کند.
3: حیات الله
2: جان
3: مرادم یم از مادی که مرده از مادی بخش باشم.
2: میرادم وای سلام طول کومان و مادری ده سلام وای چه مرمه
3: یاران
2: توای چه بخشه آخر دیدن دی خدا خبر دی چه دیدی تندی ببچ کیجم.
0: این تصاویر حدود 2 هفته پیش در دشت مارگو در ولایت نیمرو ثبت شدند، جایی که این گروه در گرمای سوزان، تشنگی و گرسنگی آخرین نفسهای خود را می کشند. 14 نفر که با امید یافتن کار و ساختن آیندهی بهتر افغانستان را به مقصد ایران ترک کرده بودند، اجسادشان 14 روز بعد در میان ریگزارهای نیمروز پیدا شد. مردم سراسیمه در جستجوی عزیزانشان هستند. سرانجام پیکرهای این 14 نفر به بادغیس زادگاهشان منتقل می شود. خانواده هایی که 2 هفته از سرنوشت عزیزان خود بیخبر بودند، این بار نه با بازگشت آنان بلکه با پیکرهای بی جانشان روبرو می شوند. مرگ این 14 نفر بار دیگر توجه را به مهاجرت های پرخطر از افغانستان جلب کرده است. مهاجرت هایی که بسیاری از شهروندان در پی فقر، بیکاری و بحران انسانی در این کشور ناگزیر به انتخاب آن می شوند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: مرام آخر یادگار می دهی. سلام علیکم.
0: می پردازیم به چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. پلیس یونان یک مرد 26 ساله افغان را در پیوند به مرگ یک زن 38 ساله اسکاتلندی بازداشت کرده است. جسد این زن در داخل یک بکس در ساختمان متروکه در آتن پیدا شد. مظنون انتقال جسد و استفاده از کارت‌های بانکی او را پذیرفته، اما دست داشتن در قتل را رد کرده است. تحقیقات درباره علت مرگ و انگیزه این رویداد ادامه دارد. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان از رسانه‌ها خواست دستاوردهای 5 سالی این گروه را بازتاب دهند. مهاجر فراهی روز گذشته در نشستی با نمایندگان رسانه‌ها از آنان خواست اقدامات ارتش پاکستان و همچنین برنامه‌های درباره 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان را نیز پوشش دهند. این درخواست در حالی مطرح شده که طالبان از سوی نهادهای مدافع آزادی بیان با سانسور و اعمال محدودیت بر رسانه‌ها متهم است. سازمان جهانی بهداشت و یونیسف نسبت به افزایش سوء تغذیه میان مادران و کودکان در افغانستان هشدار دادند. این نهادها میگویند فقر، کمبود آگاهی و دسترسی محدود به خدمات صحی تغذیه مناسب کودکان را با مشکل روبرو کرده و خواستار حمایت بیشتر از خانواده ها و گسترش خدمات صحی و تغذیه شدند. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که عامل حمله انتحاری در نزدیکی حوزه پلیس در سوات خیبر پختونخوا تبعی افغانستان بوده است. و گفته مقام‌های پاکستانی در این حمله 14 نفر از جمله 5 مأمور پلیس و 8 غیرنظامی کشته شدند و 14 نفر احتمالاً البته نفر 14 هم احتمالاً مهاجم انتحاری بوده است. مقام ها همچنین از زخمی شدن 18 نفر خبر دادند. تحریک طالبان پاکستان با انتشار اعلامیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. همکارم جواد حمدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، آیا مدرکی هم برای اثبات این که مهاجم انتحاری از افغانستان بوده ارائه شده؟
4: خب بررسی های ابتدایی این رویداد این احتمال رو مطرح میکنه که مهاجم انتحاری تبعی افغانستان بوده، اما هنوز تحقیقات پایان نیافته و باید شواهد بیشتری به دست بیاد تا مشخص بشود که دقیقا حمله آور کی بوده. اما رسانه های پاکستانی به نقل از مقام های این کشور گزارش میدن که بررسی های اولیه این امر را نشان میدهد که عامل حمله انتحاری به یک مرکز پلیس در شهر سوات پاکستان در واقع شهروندی بوده از افغانستان، و پلیس میگه که سر این در واقع مهاجم را هم پیدا کردند و تحقیقات اولیه در واقع حاکی از این است که ممکنه این فردی که این کار رو انجام داده، این حمله انتحاری رو، از افغانستان بوده. اگرچه مقامات گفتند که این ادعا فقط پس از تکمیل تحقیقات تایید خواهد شد. خب گروه تحریک طالبان پاکستان هم اعلامیه‌ای در این خصوص منتشر کرد و مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. خب هدف حمله هم پلیس پاکستان بوده، منتها شهروندان عادی هم در این حمله کشته شدند. در مجموع حالا تلفاتی که اعلام میشه توسط مقامات 15 نفر جانشون از دست دادن و تقریبا 25 نفر هم زخمی شدن بر اساس آخرین آماری که به دست ما رسیده. خب پاکستان در واقع بر این باور است که این حملات تروریستی از سوی طالبان افغان هم حمایت میشه، و خوب پاکستانی ها نیز بر این باورند که طالبان برای انجام این چنین حملات هم به تی تی پی در واقع فرصت ها رو در دست آنها قرار میدن و هم از هند دستور میگیرن.
0: خب از واکنش ها و اظهارات سایر مقامات چی میدانیم؟
4: رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری نسبت به این حمله در واقع واکنش داشته، به شدت محکوم کرد و در بیانیه او ابراز همدردی کرده با خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن، همچنان آرزوی بهبود کرده برای کسانی که در این حمله زخمی شدن. نخست وزیر پاکستان شهباز شریف هم در پیامی در ایکس نوشته که اندوه عمیق خود را ابراز میکنه به خانواده های داغدار و خب هم داغ دیده، و خب به این خانواده ها تسلیت گفته شهباز شریف و برای بهبود سریع مجروحان دعا کرده و به مقامات دستور داده تا بهترین درمان پزشکی ممکن را برای آنها فراهم بکنند. و نیز او بار دیگه تأکید کرده که مبارزه پاکستان با تروریسم تا ریشه کنی کامل آن ادامه پیدا میکند.
0: ممنون همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. سپاسگزار از این که تا حالا با افغانستان انترنشنال همراه هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. تجدید فشارها بر ساکنان یک شهرک در غرب کابل. برای تخلیه شهرک امید سبز تا 15 اسد مهلت تعیین شد. انتشار آخرین ویدیوی یکی از قربانیان دشت مارگو حیات الله پیش از مرگ خواستار حمایت از کودکانش شد. پیکرهای 14 قربانی به بادغیس منتقل شدند. و در ادامه این برنامه خبری گزارشی داریم درباره جشن وارایی که روم باستان را در بوسنیا بازسازی کرد. اوکراین میگه حملات دوربرد خود به زیرساخت‌های نظامی و انرژی روسیه را تشدید کرده و بامداد امروز پالایشگاه نفت ساراتوف، پایگاه هوایی انگلیس، یک انبار نفت و تأسیسات مرتبط با پهپادها را هدف قرار داده است. ولادیمیر زلنسکی این حملات را بخش از راهبرد اوکراین برای کاهش توان روسیه در تامین مالی و ادامه جنگ توصیف کرده است. همزمان کیف از شرکای غربی خواسته است تحریم‌ها علیه صنایع دفاعی روسیه را تشدید کنند. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل با ما همراه شده. لیلی، از آخرین تحولات میدانی و حملات متقابل روسیه و اوکراین بیشتر چی می‌دانیم؟
5: خاطر حملاتی که هر روز هم به حجمشون اضافه میشه، اول به حملاتی که اوکراین داره به عمق

0: طول هفته های گذشته این شرکت انبارش یک بار دیگه هم جزء حملات اوکراین بوده. برای همین رسانه ها دارن گمانه زنی میکنن که آیا ممکنه که ارتباطی بین همکاری این شرکت با دولت آقای پوتین وجود داره در خصوص نظامی. برای همین هست که اوکراین این انبار رو مورد حمله قرار میده. از طرفی روسیه هم خب حملات خودش رو به اوکراین افزایش داده، اونقدر حجم حملات زیاد هست که برخی از در واقع اونها از حریم پدافندهای اوکراین عبور میکنن و در طول هفته گذشته اوکراین گفته که 1900 تا پهپاد، 1600 تا بمب هدایت شونده و 144 تا موشک فقط در یک هفته از طرف روسیه شلیک شده.
1: خب با این حال لیلی، کیف خواستار تجدید تحریم ها علیه روسیه شده است ولی؟
0: درسته، به دو تا مسئله داره اشاره میکنه، یکی خواستار تشدید تحریم ها داره میشه و یکی تقویت پدافند های اوکراین. در مورد تحریم ها میگه که فقط کافی نیست که ما شرکت های بزرگ روسی رو تحت تحریم قرار بدیم، اوکراین خواستار این هست که تمام شرکت های ثانویه ای هم که کمک میکنن به نوعی برای دور زدن تحریم های روسیه یا اونهایی که حتی نقش دارن در تولید و در واقع تهیه و تدارک قطعات حتی نظامی برای روسیه باید مورد تحریم ها قرار بگیره و هیچ راهی برای دور زدن وجود نداشته. مؤسسات مالی، شرکت های بیمه، شرکت های حمل و نقل، اینها در واقع مواردی هستن که اوکراین خواستار تحریم شدن بیشتر در واقع همکاری ها با روسیه هست.
1: لی نیکفر از بروکسل. برنامه را با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. در پی حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه دست کم 18 فلسطینی کشته شدند. این حملات برای دومین روز پیاپی ادامه یافت و شهر غزه، دیرالفلاح و خان یونس را هدف قرار داد. همزمان وزیر انرژی اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل به حماس فرصت خلع سلاح می‌دهد، اما در صورت خودداری این گروه احتمال کنترل کامل غزه از سوی اسرائیل مطرح خواهد بود. پلیس ایالت آیداهو اعلام کرد مردی که در یک تیراندازی 3 نفر را کشت و 7 تن دیگر را زخمی کرد با شلیک گلوله به زندگی خود نیز پایان داده است. با گفته پلیس، مهاجم 24 ساله به تنهایی عمل کرده و انگیزه او هنوز در دست بررسی است. با گزارش پلیس، حال 2 تن از زخمیان وخیم گزارش شده است. در اوج تنش ها میان واشنگتن و تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هواپیمای ایرفورس وان به خبرنگاران گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره توافق در مورد تنگه هرمز و موضوعی هسته‌ای در جریان است. ترامپ اعلام کرد که برای حمله آماده است، اما گفتگوها با تهران در قالب مذاکره انجام می شود و مذاکرات بعد از ظهر دوشنبه آغاز خواهد شد.
2: عربستان سعودی، امارات، قطر و همچنین خود ایران از من خواستند که از انجام حملات خودداری کنم. این یک حمله بسیار بزرگ بود. وقتی متحدان درخواست کردند که این عملیات متوقف شود، باید بگوییم خب بیایید ببینیم. متحدان ما فکر میکنند احتمال یک توافق وجود دارد، توافقی در مورد بازگشایی تنگه هرمز که مسائل هسته‌ای را هم در بر میگیرد. ما با آنها در حال گفتگو هستیم. این گفتگوها فردا بعد از ظهر آغاز خواهد شد. این کار میتواند جانهای زیاد را نجات دهد. گروهی از افراد هستند که مایلند من این کار را انجام دهم و گروه دیگری از افراد هم هستند که نمیخواهند من این کار را انجام دهم. من قصد ندارم کسی را به قتل برسانم. من از ولیعهد عربستان سعودی پرسیدم ترجیح میدید ما چیکار کنیم؟ او گفت ما ترجیح میدهیم به جای حمله به یک توافق برسیم. قرار بود یک حمله گسترده باشد. آنها از ما خواستند که این کار را انجام ندهیم. آنها گفتند لطفا این کار را نکنید. همسایگان آنها هم همین را گفتند. ما فقط می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توانیم به یک توافق برسیم یا خیر. ما در آستانه یک حمله بودیم که بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می‌رفت. این حمله می‌توانست فاجعه‌بار باشد و آنها نمی‌خواستند ما این کار را انجام دهیم. صادقانه بگویم عربستان سعودی هم این موضوع را نمی‌خواست. آنها فکر می‌کردند که یک توافق در شرف تحقق است.
1: پیشتر وال استریت جورنال گزارش داد فشار برخی کشورهای خلیج فارس و پیشرفت تازه میانجی‌ها درباره بازگشایی تنگه هرمز از عوامل تعلیق حمله بوده است. بر اساس این گزارش، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی با ترامپ از او خواسته و جای تشت

0: دلیل حملات مسیر گفتگو با تهران را ادامه دهد. وال استریت جورنال همچنین نوشت قطر طرح تازه‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز را کرده و تهران برای بررسی این طرح اعلام آمادگی کرده است. در گوشه از بوسنیا، روستای کوچکی برای چند ساعت به صحنه ای از روم باستان تبدیل شد، جایی که مردم با پوشیدن لباسهای رومی، نبردهای گلادیاتورها، هنرهای باستانی و آیین کهن را دوباره زنده می کنند. و گفته برگزار کنندگان، این جشنواره تلاش است برای پیوند دادن گذشته با امروز و تبدیل میراث تاریخی منطقه به جاذبه برای نسل جدید و گردشگران. گزارش ببینیم از میرای سوریا.
1: تصور کنید یک روستای کوچک در بوسنیا برای یک روز به روم باستان تبدیل شود. در روستای موکرو مردم لباسهای رومی بتن کردند. سربازان رومی در خیابانها به چشم می‌خورند و کودکان نیز با پوششهای باستانی بخشی از این فضای تاریخی شدند. اما این فقط یک نمایش ساده نیست. نبرد گلادیاتورها، ساخت مجسمه با شیوه های باستانی و حتی تهیه عطر به سبک رومی ها از بخش های مختلف جشنواره به نام روزهای روم است. این جشنواره تلاش می کند تا تاریخ منطقه را از دل آثار باستانی بیرون بکشد و بار دیگر در برابر چشم مردم زنده کند.
2: واقعا افتخار میکنم که این فرصت را یافتم تا در این جشنواره شرکت کنم و یاد رومی هایی را که زمانی در این منطقه زندگی میکردند زنده نگه دارم. ما اغلب فراموش میکنیم که تاریخ ویژه خودمان را داریم. یادآوری آن دوران و شیوه زندگی مردمان آن زمان فوق‌العاده است.
1: در گوشه دیگری از جشنواره بازدید کنندگان با هنر عطرسازی در روم باستان آشنا می شود.
3: امروز فرصتی منحصر به فرد است تا هر فرد عطر شخصی خود را به شیوه سنتی رومی بسازد و بخشی از میراث روم باستان را به زمان حال بیاورد.
1: اما اوج هیجان جشنواره در میدان نبرد است که برای بازآفرینی مسابقات گلادیاتورها ساخته شد. سربازان رومی وارد میدان می شوند و نبرد گلادیاتورها آغاز می شود. این بازسازی تاریخی تنها جنبه سرگرمی ندارد. برگزار کنندگان امیدوارند میراث تاریخی و باستانشناسی منطقه را به جاذبه برای گردشگران تبدیل کنند. نکته قابل توجه این است که بخش عمده این رویداد به دست ساکنان همین روستای کوچک برگزار شده. برای کودکان نیز این جشنواره فرصت است تا تاریخ را از نزدیک تجربه کنند.
4: این فرصت بی‌نظیری است تا کودکان با تاریخ آشنا شوند و بدانند که امپراتوری روم روزگاری در این منطقه حضور داشته و میراث ارزشمندی بر جای گذاشته است.
1: در موکرو تاریخ فقط روایت نشده، بلکه تاریخ زنده شده. شمشیرها به حرکت در آمدند. آتش شعله کشید و گلادیاتورها دوباره وارد میدان شدند. اما این بار برای مرگ نمی جنگند، برای زنده نگه داشتن تاریخ می جنگند. روم باستان شاید قرن هاست که سقوط کرده باشد، اما در این گوشه ای از بوسنیا هنوز صدای قدم های سربازان شنیده می شود، جایی که گذشته برای چند ساعت به امروز بازگشته. میروی سوریا، لندن.
0: افغان‌های مقیم ایالت کوینزلند استرالیا در نمایشگاه بزرگ توانمندسازی مردم حضور یافتند. انجمن افغان‌های این ایالت با برپایی غرفه فرهنگی، بخشی از سنت‌ها از جمله لباس‌های سنتی، صنایع دستی و میراث غنی افغانستان را در کنار ده‌ها گروه فرهنگی دیگر به نمایش گذاشتند. برای تازه ترین خبرها و تحلیلان با وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم رویتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال. از شما دعوت میکنیم بقیه برنامه ما را همچنان بیننده و شنونده بمانید. تا بعد، وقت بخیر.
5: رادیو افغانستان انترنشنال. نشت.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
8: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
7: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
9: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
10: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
0: یک دقیقه خبر.
11: منابع به افغانستان انترنشنل تایید کردند که شمار تلفات تیراندازی طالبان و معترضان در ولسوالی یفتل پایین بدخشان به 4 نفر رسیده است. به گفته آنان 8 نفر از معترضان به شمول یک زن زخمی شدند. این اعتراض ها در پی ادعای بازرسی بدنی یک زن از سوی ماموران طالبان آغاز شد. به گفته منابع در نتیجه به خشونت کشیدن اعتراضات مردمی یک نیروی طالبان نیز کشته و یک عضو دیگر این گروه زخمی شده است. شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که اجساد 4 نفر و 8 زخمی شام شنبه به شفاخانه فیض‌آباد مرکز بدخشان منتقل شدند. به گفته آنان 8 ساعت روز یک شنبه دوباره به ولسوالی یفتل پایین انتقال یافتند و دفن شدند. اعتراض ها بعد از ظهر شنبه 10 اسد پس از آن آغاز شد که باشندگان محل گفتند نیروهای طالبان یک زن را در ایست بازرسی منطقه سنگاب بازرسی بدنی کردند.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: یک دقیقه خبر.
11: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز یکشنبه تایید کرد که این گروه فعالیت بخشی از معادن بدخشان را برای بازنگری دستورالعمل‌های استخراج متوقف کرده است. مجاهد غصب معادن، هرج و مرج و استخراج غیرقانونی را از دلایل این تصمیم عنوان کرد. طالبان در بدخشان پس از افزایش ناآرامی‌ها در این ولایت استخراج معادن را متوقف کرده است. بیشتر رهبر طالبان با صدور فرمان خواهان توقف استخراج غیرقانونی معادن شد و آن فرمان منجر به تنش‌های چند هفته‌ای میان جمعه‌خان فاتح، فرمانده طالبان بدخشانی و رهبری این گروه شد که تا آمادگی دو طرف برای رویارویی نظامی پیش رفت. در همین حال، بیشتر شماری از کارگران معادن در ولایت بدخشان در اعتراض به بسته ماندن معادن توسط طالبان تجمع کردند.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
5: رادیو افغانستان انترنشنل.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز یکشنبه تایید کرد که این گروه فعالیت بخش از معادن بدخشان را برای بازنگری دستورالعمل‌های استخراج متوقف کرده است. مجاهد غصب معادن، هرج و مرج و استخراج غیرقانونی را از دلایل این تصمیم عنوان کرد. طالبان در بدخشان پس از افزایش نارامی‌ها در این ولایت استخراج معادن را متوقف کرده. پیشتر نیز رهبر طالبان با صدور فرمان خواهان توقف استخراج غیرقانونی معادن شده بود. اما آن فرمان منجر به تنش‌های چند هفته‌ای میان جمعه خان فاتح، فرمانده طالبان بدخشانی و رهبری این گروه شد که حتی تا آمادگی دو طرف برای رویارویی نظامی نیز پیش رفت. در همین حال بیشتر نیز شمار از کارگران معادن در بدخشان در اعتراض به بسته‌ماندن معادن توسط طالبان تجمع کرده بودند. معترضان گفتند که حدود یک ماه است که فعالیت کارگاه‌های معدن متعلق به افراد کم درآمد در بدخشان متوقف شده، اما کارگاه‌های وابسته به افراد زورمند همچنان به فعالیتشان ادامه می دهند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به دلایل اصلی این تصمیم طالبان گفتگوی داریم با آقای سمیع‌الله سیحون، فعال سیاسی حوزه بدخشان که با ما پیوستن. آقای سیحون بسیار خوش آمدین. بین ابتدا با این پرسش ورود کنیم که شما تصمیم طالبان برای توقف استخراج معادن در بدخشان را چگونه ارزیابی میکنین و کدام زاویه هایش را برجسته میسازین؟
2: عرض سلام و ادای احترام نظر شما و شنوندگان رادیو افغانستان اینترنشنال. بحث اصلی است که طالبا همگونه که حکومت یک رژیم غیر مشروع هم فاقد مشروعیت هم مردمی، مبنای مشروعیت مردمی نداره و از سطح جهان هم بر رسمیت شناخته نشدن، یعنی رژیمی که قانونی اساسی نداره. بالاخره هر عملی از غیر قانونی است که نمیشه در مباحث مربوط به حوزه حکومت ها روی از چی بکنیم. در باب بدخشان بحثی را که زبیح‌الله مجاهد مطرح کرد و سخنگوی طالبا هستی، بحثی است که واقعا رژیم حاکم زنگ چور و غارت معادن بدخشان نواخته بود و هزارها گروه های مختلف از ولایات قندهار و هلمند و بخصوص حوزه جنوب و جنوب غرب و مناطق دیگر به بدخشان آمدن، زمین های مردم خریداری کردند و واقعا یک پروسه بسیار خطرناک را انداختن که روند خریدار زمین عمدتا زمین بدخشانی توسط هلمندی ها و قندهاری ها به گونه کلید کرده بود که قواره به نام مردم اوجا میشد. مثلا یک قندهاری میره با 10 تا شرکت قندهاری در بدخشان، مثلا هر کدامشون زمین ها را میخرن، قواره زمین به نام خودشان. یک طرف که در واقع با بهانه کار معدن که استخراج میکنه معدن و مالکیت زمین هم در اختیار یک قندهاری یا یک هلمندی قرار میگیره. که این مسئله را کمتر رسانه های و مردم به این موضوع متوجه شدن، هزارها جریب زمین و می ترتیب به صورت رسمی در اختیار مردمان غیر بومی و غیر بدخشانی قرار گرفتن. بعد حالا چمار زیادی از کمپانی هایی که مربوط به رژیم طالبانن، به سران طالبانن و در واقع به گونه غیر قانونی استخراج میکنن، چون اصلا هیچ معیارهای قانونی در استخراج معادن و معیارهای علمی استفاده نمیشوند. طالب بعد از این متوجه شد که بخشی از مردم بدخشان هم خوب به عنوان ساکنان بومی که حقشان است که باید برن کاری بکنن و بالاخره پس از استخراج طلا صاحب درآمد و یک لقمه‌نان شوند. وقتی که روند استخراج طلا به صورت غیر قانونی که توسط خود رژیم طالبان کلید کرده بود به گونه بسیار وحشتناک ادامه داشت، مردم محل هم به صورت غیر قانونی در کنار کارهای غیر قانونی رژیم شروع کردن به استخراج. اونم به چی ترتیب؟ من داستان بگم که چرا مثلا این برنامه رو فعلا می ترتیب. بس است که اینا زمین ها رو وقتی بدخشی که مالک ملک بدخشان است برای استخراج یک کلا تا از زمین خودش تا زمین های غیر شخصی که زمین های دولتی باشه باید بر رژیم طالب پول بپردازه و مجوز استخراج کلا بگیره.
1: بله،
2: آدم های پیسدار میتونستن که با پرداخت پول مجوز استخراج کلا بگیرن و آدم هایی که پول نداشتن دلشان به نانی که از مردم به وجود میامد دیگه نمیرسید و بالاخره گرسنه میموندن. بعد در نهایت اینا متوجه شدن که آیسایتای استخراج معادن مبنای اصلی نزاع قرار میگیره. یعنی متوجه شدن که حالا طالب بدخشان که روی استخراج میکنه تمویل میشه، تشدید میشه، امکانات پیدا میکنه، پول پیدا میکنه. با او خاطر تلاش کردن که ابتدا شرکت های مربوط به بدخشانی ها را کارش متوقف کنه، نمیرسه در بدخشان. اکثرا شرکت های کارش متوقف شده مربوط به یا طالب بدخشان است یا آدم عادی بدخشانی است. اکثرا شرکت هایی که از بیرون عملا فعالند. دلیل اصلی
1: در این نقطه است که با توجه به مو اختلافاتی که قبلا هم بین فرماندهان محلی طالبا با رهبر طالبا در قسمت توقف استخراج معادن خلق شد، مشخصا جمعه خان فاتح، تصمیم فعلی میتونه جلوی فرماندهان محلی طالب را بر استخراج معدن بگیره یا ای که این اعتراض و این تنش با قوتش دوام میکنه؟
2: فعلا طالب، رژیم طالبان در مهار این وضعیت در واقع بسیار جدی عمل کرده. دست فرماندهان طالبان محلی بدخشان از استخراج معادن کوتاه کرده. با وجود حتی نه تنها از استخراج معادن دست فرماندهان محلی طالبان را کوتاه کردن که بسیاری ها را توهین کردن، تحقیر کردن، لتوکوب کردن. این فرمانده امی ارغنشکار را لتوکوب کردن، ونسوالی نمیفهم فلانجا را لتوکوب کردن. این طالبایی که از بیرون بدخشان میرن، طالب بدخشان را تحقیر میکنن. طالب بدخشان فعلا در جایگاه قرار گرفته که هیچ صلاحیت نداره. حتی اموناش که در رأس نهادهای حکومتی هم دارن هیچ صلاحیت ندارن. تازه طالب بدخشانی فکر کرده که هیچ صلاحیتی نداره و سرزمینش اشغال شده تازه و به نتیجه رسیده.
1: سعید صاحب، شما به این باور هستین که این فرمان ها و این توقف کردن ها به جز وسیع کردن دامنه صلاحیت امو کمپانی ها یا افراد بیرون از بدخشان، روی فرماندهان محلی قیودات بیشتر وضع کردن است، ولی فضا همچنان برای کمپانی‌های بیرونی، برای افراد بیرونی، برای حوزه جنوب فراهم است و میتونن آزادانه به استخراج ادامه بدن؟
2: بله، دقیقاً. شما از حتی از مردمان محلی از بدخشان بپرسین، در تمام جغرافیایی که برنامه استخراج طلا عملی میشه، شرکت‌های بیرونی عملا کار میکنن، بعد برای اونا قانونی و با اینا دلیلی که فعلا متوقف ساختن پروژه روند استخراج طلا را به صورت غیر قانونی توسط مردم محل بدخشانی و توسط فرماندهانشان در بدخشان، امیست که یک نزاع و یک در واقع تحولی که در بدخشان پدید میآید، این بار تحول بدخشان انگیزه دینی نداره. انگیزه معدن است، انگیزه اقتصادی است، انگیزه غصب زمین است، انگیزه اشغال است. اینی بحث ها کلید میخوره. طالب میخواد که وضعیت مهار کنه ولی موفق نمیشه، برای از اینکه جنگ بدخشان بر محور معادن کلید خورده و یک تحول کلان در بدخشان پدید میاره و برای این تحول طالب بدخشانی هم ناگزیر در کنار مردم بدخشان قرار میگیره و علی رژیم میشوره.
1: آقای سیون، تا جایی که معلوم است، همو فرماندهان محلی طالبان در بدخشان از درآمد حاصل از معادن یک بخشش را مطمئنن که صرف تجهیزات جنگیشان میکنن، معاشات نیروهایشان میکنن و مصارفات لوجستیکی. و یا اگر توقف استخراج دوام میکنه، درآمد ای فرماندهان محلی هم کاهش پیدا میکنه و ای میدونه که منجر به اعتراض شوه، به دامن زدن به تنشا شوه و به گفته شما حتی احساس کنن که دیگر از صف طالب جدا شوند، برن به صف مردم یک جای شوند.
2: دقیقاً. اما اکنون بسیاری از افراد طالبا که روزگاری برای پیروزی گویا به زعم خودشان رژیم اسلامی کار میکنن که اسلام حاکم شه، امروز دیدن که بس کامل قومی بوده، بس منافع اقتصادی بوده. دیدن که خب حالا فرماندهانی که سود میبرن، امکانات به دست میارن، معادن استخراج میکنن، حالا بسیاری از طالبان بدخشانی بیکارن. هر لحظه شما در صفحات اجتماعی واکنشاشون رو میبینین، در واقع پشیمانن از وضعیتی که پدید آمده، پشیمانن از کاری که در گذشته کردن، پشیمان هستن و واقعا جزی که در کنار مردم قرار بگیرن راه دیگری باقی نمونده، چون عملا بدخشان اشغال شده و معادنش غارت میشه و یک غارت بسیار وحشتناک در بدخشان ادامه داره. زمین های مردم از زمین های زراعتی از بین میره و با باغ های مردم از بین میبرن، آبها را آلوده میکنن، خاک آلوده میکنن. خلاصه حتی خطری وجود داره که بی افزایش روز افزونی غیر قانونی استخراج طلا سبب شیوع بیماری های شود در بدخشان که کنترلش در آینده بسیار بسیار خطرناک، سخت است، توانی هیچ قدرتی هم نیست و متاسفانه اینا کار بسیار جدی به گونه پیش میبرن که هیچ معیار علمی برای استخراج در نظر نمیگیرن و در کناری از او سرزمین مردم بدخشان توسط بیرونا قواله میکنن، قواله شرعی رسمی بهانه است برای اینکه این زمین مردم بدخشان را بخرن.
1: آقای سیون، ما در ظرف چند هفته اخیر شاید تحولات نظامی هم بر حوزه بدخشان هستیم. شما شخصا این نارامی های شدیدی که داره در بدخشان رخ میتره، پیوند با این تصمیم طالبان که توقف استخراج معدن را اعلان میکنن میبینین یا این دو پرونده دو تحول جدا با هم است؟
2: این دو تحول یا دو تا پرونده کاملا جدا از همند. تا هنوز جنگ بر محور معدن در بدخشان کلید نخورده. بحث مثلا تحولی که در یفتل با وجود آمد، حالا مثلا برای چند ساعت سکوت کرد، یا مثلا جنگی که یک داد نیروها از مرز توپخانه و کتل شاه سلیم آمدن در ولسوالی زیباک، شهرستان زیباک که دامه داره، اینا خب بحث هایی است که محرومیت و استبداد که طالب ایجاد کرده بود و عقده ها و محرومیت انفجار کرده و مردم دست به مقاومت و مبارزه مسلحانه علیه طالب زدند. بعد در یک چنین حالتی شماری از نیروهای حالا فرض کنید مناجمه خان فاتح کو چند چقدر نیروی مسلحی که داشت، حالا امکانات او از درآمدی حاصل از معادن مخارج زندگی و نیازهای اساسی و افراد و سربازانش را تامین میکرد. حالا خودش هم خلق قدرت و در واقع کار معادنش هم متوقف، خب او مردم در اونجا نان کار داره، وقتی که آدم گرسنه من شورش میکنه، خب نهایت فرماندهان طالبانی که از منبع از مدرک معدن و از منبع معادن تغذیه می شدن با ادامه توقف کار معادن روز و روزگار شاید دیر یا زود بالاخره دست به سرا ببرن و علیه رژیم موضع بگیرن و او جنگ جنگ بر محور منافع اقتصادی و مسائل معدن و بحثا کلید میخوره. این دو تا پرونده هستم جداست و به رابطه نیستن، یعنی رابطه دارن، رابطه که آیسای پیوان مثلا بالاخره تحولات بدخشان گفتم یک سری چیزهایی داره که تا هنوز خوابیده باقی مونده، بلند نشده.
1: آقای سیود، طالبا و همین شخص سخنگویشان آقای مجاهد از تدوین یک دستورالعمل جدید بر استخراج معادن سخن میگه، فکر میکنین که بیشتر بازی با کلمات است یا ای که واقعا یک طرز العملی که مطابق میل طالب باشه اجرا خواهد شد و مردم و فرماندار محلیشان و کسایی که از این راستا منافع میبرن یا سکوت خواهد کردن؟
2: بحث اصلی تازم بحث طرز العمل این بحثا در دستور کاری طالب نیست. طالب برای حکومت کردن و برای قانون دستور العمل نیامده. پروژه ای را که طالب در بدرشان داره عملی میکنه است با توقف معادن منبع ارتزاق فرماندهان محلی، تمویل و تشکیل فرماندهان محلیشون و در واقع منبعی که به نیرومندی طالبان بدرشان میانجامه، این منبع را قطع میکنن، طالب بدرشانی را خالی سلام میکنن، برنامه‌شون همیز برنامه را متوقف میکنن و بعد با خیال راحت خودشون روند استخراج تا هر جایی که خواسته باشه میخوان ادامه بدن. و این محاسبه طالب است، میگه که ما امکانات داریم، تجهیزات داریم، بالاخره افراد جنگی زیاد داریم، چند تا بدفیس یار خلی سلامشون میکنیم، خب گلمشون جمع دیگه تمام، یک روزی میبین قاری فسدین هم رخصتش میکنن، مولوی امان الدین هم رخصت میگیرن، کلی اجرا خلی سلام میکنن. همین برنامه عملا ادامه داره. مثلا برادر این مولوی امان الدین طالب و طالبای قندهار لا تکوب نکردن، کماندان امی ارغشخار لا تکوب نکردن، خود طالب بودن، برای پیروزی امینا چی میکردن؟ یعنی در واقع روند توهین و تحقیر طالب بدخشانی، روند خلی سلای طالب بدخشانی، روند قطع کردن دست طالب بدخشانی از معادن و منابع درآمدزا توسط رژیم قومی قندهار عملا شروع شده و این پروسه را تا خلیصالای کامل و در واقع اشغال کامل بدخشان توسط خودشان ادامه میتن.
1: ولی او طرف هزارا کارگر که از این مسیر یا از این رهگذر درآمد و نفقه به دست میارن و یک رتبه بالاتر خود فرماندهان طالبان، نیروهایشان و صدها هزار نفر دیگه که به نوع اقتصادشان وابسته به این معدن است، از این تکتیک و از این دسیسه یا از این ترفند آگاه هستند.
2: دقیقاً مردم محاسبهشون همیست، سوال مردم همیست که خب توقف کار معدن توسط برای مردم غریب و بیچاره، آدمایی که مثلا یک اسکاواتور پیدا کردن راست یک جبر یک کوره میکنه بالاخره تا اینکه چیزی پیدا بکنه، او را متوقف میکنه. ولی یک شرکت قنداری که با 10,000 وسایل ماشینری اومده رفته مثلا طلا استخراج میکنه، او هنوز کارش ادامه میده. خب مردم خب عقل دارن، میفهمن، به تفاوت میبینن.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای سمیع الله صیحون، فعال سیاسی حوزه بدخشان که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.

پروژیدی در دشت مرگوی نیمروز یک بار دیگر دلهای مردم افغانستان را لرزاند و هشداری از ادامه بحران انسانی صادر کرد. صدای مردی که در آخرین لحظات زندگی خطاب به مادرش میگوید مواظب کودکانش باشد و اگر در زندگی دل کسی را رنجانده و یا قرضدار کسی است او را ببخشد. ناقوسوار در رسانه ها تنین انداز شد و اشک بر گونه ها جاری کرد. همزمان با این حادثه تلخ دیدبان حقوق بشر در گزارشی وضعیت افغانستان را بحرانی خوانده و گفته نقض حقوق بشر در 5 سال سلطه طالبان تشدید شده و این گروه عملا زنان، دختران و منتقدان خود را سرکوب کرده و نتوانسته زمینه کار و زندگی آبرومندانه را برای شهروندانش فراهم کند. در حالی که اخراج اجباری از پاکستان و ایران ادامه دارد، چرا مردم هنوز در تلاش مهاجرتند؟ و سوال دیگر این که در حاکمیت طالبان آیا روزانه روزنه امید برای زیستن آبرومندانه و آینده روشن وجود دارد؟ این بحث روز است.

0: سلام به شما، به بس روز خوش آمدید. من امیده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز احسان قانی، پژوهشگر حقوقی و سیاسی از سویدن، داود اساس، عضو پیشین مجلس سنا سوئیس، و شفیق الله شفیق، پژوهشگر حوزه حکومت داری و دولت سازی می باشند. بس را قبل از این که آغاز بکنیم، در مورد تراژدی دشت مارگو گزارش می بینیم از همکارم الهام کریمی.
1: پیامی برای مادر دقایقی پیش از مرگ. در واپسین لحظات زندگی، حیات الله تلفن همراهش رو روشن می کند تا آخرین پیامش را برای خانواده ثبت کند. نامش حیات است، اما در نبرد برای زنده ماندن جانش را از دست می دهد. در میان نفس‌های بریده، صدای دیگری هم شنیده می‌شود. میرادم نیز از مادر و خانواده‌اش طلب بخشش می‌کند.
2: حیات الله
3: جان،
2: مرادم هم از مادی که مرده و مادر بخشش می‌کند.
3: مرادم وای سلام طول کومان و مادرت سلام وای.
2: چمرمه
3: یاران تو چې بخشه اخر دیدن دی، خدا خبر دی چې دې تند به بچ کیږم.
1: این تصاویر حدود دو هفته پیش در دشت مارگو در ولایت نیمروز ثبت شدند، جایی که این گروه در گرمای سوزان، تشنگی و گرسنگی آخرین نفس‌های خود را می‌کشند. 14 نفر که به امید یافتن کار و ساختن آینده‌ای بهتر افغانستان را به مقصد ایران ترک کرده بودند، اجسادشان 14 روز بعد در میان ریگزارهای نیمروز پیدا شد. مردم سراسیمه در جستجوی عزیزانشان هستند. سرانجام پیکرهای این 14 نفر به بادغیس زادگاهشان منتقل می شود. خانواده هایی که دو هفته از سرنوشت عزیزان خود بیخبر بودند، این بار نه با بازگشت آنان بلکه با پیکرهای بی جانشان روبرو می شوند. مرگ این 14 نفر بار دیگر توجه را به مهاجرت های پرخطر از افغانستان جلب کرده است. مهاجرت هایی که بسیاری از شهروندان در پی فقر، بیکاری و بحران انسانی در این کشور ناگزیر به انتخاب آن می شوند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
3: مرام آخر یادگار می دهی. سلام علیکم.
0: مهمانان عزیز، شما را خوش آمدید میگم و تشکر میکنم از بیننده عزیز که گزارش دیدن. بس با آقای اساس آغاز میکنم که خب چند روز است که مسئله مهاجرت مهاجران افغان سر زبان ها است و اینکه 19 مهاجر در یا 19 افغانی که میخواستن به طرف ایران برند در دشت مارگو راهشان گم کردن و جانهایشان را از دست دادن. در مورد این اتفاق بیشتر چی میدونیم؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو استاد کارکون کو فعالیتون کو په میرو سره به نوو تسلامونو پیژزه. زبا چې په افغانستان کې 15 کاله کېږي دا ناورین روان ده. زه بیا هم وایم چې تېره ورځ دا څوارلس کسو شهیدانو جسدونو چې پیدا شو، واقعیت هم د ټولو زړونه یې ولړزولو. خو بیا هم د دې کورنۍ بیا هم زه دغه خوشبخته بولم چې خپلو جسدونو د اولادونو پیدا کړو. داسې جسدونه تر اوسه پاتې دي چې مور یې په دې ارمان ده چې هغه په کوم دنیا کې به وي او هغه تر اوسه حیوانان خوړلي دي. داسې جسدونه دي چې هغه د دریابونو مایان تر اوسه باندې په ماړه دي. تاسې وګورئ د افغانستان حالات وضعیت په 15 کالو راهیسې هره ورځ که موږ وګورئ که مطبوعات راواخلئ که نه راواخلئ، که موږ وګورئ تېرو وختونو کې د ایران کې کوم ولیدلو چې خلکو به ډبرې پر سر باندې پرېښودل، هغه به د کور نه بهیې مور و پلار ځکه ورته خرڅولی د خپلو اولادونو د هغه د بېرته رهیا کېدلو په خاطر باندې، یو به د لېږلو په خاطر باندې څه شی کول، بیا به د ایله کېدلو په خاطر باندې، او هغه به بیا هم د هغه سرنوشت به هم بیا معلوم نه ولو. ځینې ډېر تاسو وګورئ د دنیا دریابونه، د یونان دریاب اوس د وینو دریاب نوم پرښېښول شوی ده چې هغه یوازې د افغانانو په وینو باندې سور ده. که موږ ورشو د کرواسي دشت جنګلونه وګورو، هغه یوازې د وحشت جنګلونو نوم پرېښودل شوی دی چې هغه یوازې د افغانانو هلته قرباني شوي دي. که موږ وګورو د افغانستان په هر د دنیا په هر کوټ کوټ کې د افغانانو سره وضعیت روان دی، دا فکر کوم چې موږ وطن د دغسې بحران سره ده چې نه دنیاوال فکر ورته کوي نه دا خپله چې اوس واکداران دي، دا هم فکر نه ورته کوي تر څه وخته به دا انسانان پر تېره کمپانۍ وي، تر څه وخته به مور ته په یم په تلیفون کې ګوشې کې ورکوي چې زما وبخښه ما حق نه ته وبخښه. راسې د دې دپاره یو کار وکړو، د دې خودخواهۍ دپاره پرېږدو چې موږ ووایو چې زه یوازې زه یم دغه که دا حالت شروع نه به ته نه به زه یم. نو داسې فکر کوم چې دې وضعیت د ایستلو دپاره باید موږ لاس په کار شو، افغانان پر لاس په کار شي، خپله دغه واکداران چې دي که دوی غواړي چې د افغانستان واکداران د افغانستان واکداري خو دغه کم نه کېږي چې خلک مې دې مري، خلک مې دې د لور تښتي، خلک مې دې کور پرېږدي او زه وایم چې خیر و خیرات ده. راسې پر دې ځای باندې پاس وکړو چې اولې خلک تښتي د افغانستان، دا ټولې سرمایې دي د افغانستان، د دې وطن بیا تمه چا ته واوسېږي؟ تاسې وګورئ که موږ هر یو دقیق د دې ځوان وجه د دې ځوان له منځه تلل د افغانستان د اقتصادي برخه هم له منځه ورسره بیایي. دې ځوان کولی شوی چې هلته یو ښه کار د اقتصاد ښه کار ځیناسته شو، هغه نن د ریګونو ښکار شو، هغه نن د ګرمیو د څښتې ښکار شو، هغه نن د مایانو د ځنګلونو د حیواناتو ښکارېږي. زه فکر کوم چې که موږ د دې وطن څوک بولي، که اوس واک پر دوی پر واک باندې ناستې دي، د دې وطن د واکداران بولي، واکداري خو داسې نه دي. واکداري خو دې ته ویل کېږي چې باید د خلکو پر حال باندې ورحمېږي. دې ته ګوري که د ورځې درې ودونه کوي، څلور ودونه کوي، په خوشحاله
0: درست. آقای اساس، شما عامل این مهاجرت چی میبینین؟ چرا با وجود اخراج مهاجران از ایران و پاکستان مردم هنوز دست به مهاجرت میزنن و به کام مرگ میرن؟
4: ګوري د دې که مسؤلیت زه ونه وایم، که ونه وایم که ستړي هر څه ستړي پټ کړو، د دې مسؤلیت یوازې طالبان ته راځي. د 15 کالو حکومت په راتلو سره ټول برهنونه راغلي دي مابینځ ته چې دوی خودخوا دوی خپل څه شي وایي هغه رقم کوي. دوی د هېڅ شي یو افغان په کیسه کې نه دي. تاسې د مکتبونو پر بانک او کار پر بانک د ښځو حقوق مه ورکوه، نارینهو ته کار مه ورکوه. یوازې طالب د مدرسه ده، دوی پر فکر ده په افغانستان کې په لکونو په سرونو دانې مدرسې جوړې شوې، خو خلک د لوږې نه مري. خلک کور هم درس ویلی شي، دی دا مدرسې چې دا خلک په ریګونو یوسي او دریابونو یوسي، دا مدرسې به خلکو ته بیا درد وخوري. زه مدرسې د افغانستان د دې دپاره کار وکړو چې د خلکو دپاره ډوډۍ پیدا کړو، د خلکو دپاره د ژوند کولو دپاره زمینه مساعده کړو.
0: بله، خیلی سپاس آقای خانه. خب چرا بار بار این نوع تراژدی ها در افغانستان و یا برای پناهجویان افغان اتفاق میفته؟
5: بسیار تشکر از شما. ابراز همدردی دارم هم با یک خانواده افغانهایی که در دشت مارگا جان خود از دست دادن و همچنان افغانهای دیگه که سالهای متمادی در این مسیر جانهای خود از دست دادن. امیدوار هستم که خانوادهشان تسلا پیدا کنن و او خانواده هایی که اعضایشان هنوز مفقود الاثر است، ما آرزو میکنم که اونا صحتمند باشن و خبر خوش از صحتمندی اعضای خانواده خود به دست بیارن. چون که اطلاع داریم متاسفانه افغانستان از جمله کشورهایی است که مهاجر فرست است و در صدر لیست کشورها قرار میگیرد از لحاظ مهاجرت فرستیشان. که در مورد از اینکه چرا افغان ها کشور را ترک میکنند، کشور خود ترک میکنند، در مقاطع زمانی مختلف دلایل متعدد وجود داشته و اما که در شرایط کنونی هم ما چند تا عامل از عوامل که بزرگ فکر میکنم که میدانم که از جمله مسئله اوضاع بنبست سیاسی و شرایطی است که در افغانستان با آمدن حکومت دیفکتو طالبان به وجود آمده است. یک تعداد زیاد از افغانهایی را که ما همراهشان صحبت کردیم، اونا به دلیل حفاظت از جان خود مجبور شدند که افغانستان را ترک کنند. اینا کسایی هستند که خبرنگاران بودند، فعالین مدنی بودن، فعالین حقوق بشر بودن، فعالین سیاسی بودن، کارمردان حکومت سابق بودن، چونهایی که در بخش ملکی کار کردن و چه بخش نظامی کار کردن. اینا به دلیل ترسی از اینکه مورد کشتار قرار بگیرن یا شکنجه و زندان قرار بگیرن، اینا کشور ترک کردن. گزارش های متعددی را که سازمان های حقوق بشر از جمله دیدبان حقوق بشر منتشر کرده، در همین جنبندی آخرم که شما به او ارجاع دادین، همین موضوعی که موضوع حفاظت از جان در اونجا برجسته شده. گرچه طالبان در ابتدا که آمدن گفتن که ما عفو عمومی که اعلان کردیم، مگر عفو عمومی بارها یک نقض شده و دیده میشه که اعتماد برای عفو عمومیشان وجود نداره. عفو عمومی طالبان تنها ایجاد حفاظت برای اعضای خود طالب وجود آورده که جرایمشان، از حداقل جرایمی که در سالهای گذشته انجام داده، اونا مورد پیگرد قرار نگیره. موضوع دوم، موضوع فقر و تنگدستی مردم افغانستان است. در همین موضوع مارگو هم تا جایی که معلوم شد، اگرچه تحقیقات بیشتر نیاز است، اما دیده میشه که انگیزه اصلی کسایی که مهاجرت میکردن به طرف ایران، اینا در پی شغل بودن، در پی از این بودن که بتانن در یک کشور یک بیگانه حداقل یک فرصت فراهم شد که بتانن اعضای خانواده خود داخل افغانستان از گرسنگی و فقر شدید نجات بده. فقر باز عواملی که چرا فقر به وجود آمده، این عوامل که عوامل متعدد خود داره. خب افغانستان از لحاظ تاریخی کشوری فقیری بوده، مردمش یعنی فقیر بوده، خود کشور غنی است از لحاظ منابع، مردمش فقیر بوده. اما در 20 سال که پیش از 2021 ما میبینیم که یک نوع توسعه به وجود میاد و تا حد مسائلی که رفاه به وجود میاد. با آمدن طالبان دوباره فرصت هایی که بود، منابع خارجی که می اومد یا منابع داخلی که بازار که برونق افتاده با تجارت های خرد و تجارت متوسط، با آمدن طالبان نمی تجارت از بین رفته، منابع اقتصادی که برای انکشاف افغانستان از خارج می اومد اینا به شدت کاهش پیدا کرد و متوجه شد در راستای کمک های بشردوستانه و مردم افغانستان فقیرتر شدن. هر روزی که میگذره مردم افغانستان فقیرتر شده. یعنی آمارها و ارقامی که از طرف سازمان ملل متحد نشان صادر میشه، نشان میده که سالانه متاسفانه مسیری که مردم افغانستان زیر خط فقر میره زیاد است. و این برمیگرد دوباره به پالیسی هایی که حکومت دیفکتو طالبان، یک بخش کلانشان برمیگرده به این مسئله، تمام دلیل هم نیست. موضوع سوم بسته بودن مسیرهای مهاجرت قانونی است. پیش از 2021 حداقل کشورهایی بود که برای مردم افغانستان ویزا صادر میکردن، میتونستن اونا از طریق ویزا به کشورهای دیگه با احترام، با اعتبار برن، هم برای مهاجرت برن، هم برای کار برن. با آمدن طالبان این فرصت مهاجرت از طریق قانونی و شدت کاهش پیدا کرده. حتی کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران هم در صدور ویزا پیچیدگی های را به وجود آورده و دشواری سفر از طریق قانونی را با مشکل مواجه کرده. از این لحاظ مردم افغانستان دیگر گزینه نمیبینن. اونایی که در اجبار است برای نجات جان خود و خانواده خود، مجبور میشن از مسیرهای پرخطر قاچاق به طرف خارج از افغانستان مهاجرت کنن. و از سوی دیگر هیچ گونه سیستم حفاظتی برای مهاجران افغان وجود نداره. نه حکومت دیفکتوی که طالب مسئولیت میگیره و نه کشورهایی که قرار است به عنوان کشور دوم یا سوم از اینا میزبانی کنن. این عدم حفاظت، سیستم حفاظتی سبب برای این میشه که قاچاقبران و گروه های قاچاقچی انسان بیشتر فعال شوند، در مسیر نادرست اینا را بکشانند و هر گونه جرم جنایتی که خواسته باشن بر اینا اعمال کنند، بدون از اینکه برای از اونا یک سیستم پاسخگویی وجود داشته باشه یا ترس از این وجود داشته باشه که سیستم های پلیس یا سیستم های که قضایی هستن که اونا رو تعقیب میکنه. این به اونا جسارت بیشتر داده، بی احتیاطی بیشتر میکنه و مهاجران که بی دست و پای که در آسمان دستشان میرسن و پایشان از زمین کنده است، اینا رو در مسیرهای پرخطر میکشانه. مثلا همین حادثه مارگو یک بخش کلانی از این تراژدی که وجود آمده به خاطر همون گروه های قاچاقبر یک انسان هستن که اتفاق افتادن و اونا جسارت دارن، میفهمن که کسی که تعقیب اونا رو تعقیب نمی کنن و پنجه قانون نمی سپرن. این جمله چند دلیل کلانی است که من فکر میکنم که وجود داره، البته دلایل زیاد هست.

ما پیوسته قربانی هستم، قربانی زیر سلطه طالبا، قربانی فقر و بیکاری، قربانی شکنجه هایی که در زندان ها با حاکمیت طالبا تجربه میکنن و انواع از موارد را که در نهایت نشان میده که ما گمشده اصلی ما در جغرافیای بنام افغانستان زندگی نرمال است و ما در صدد زندگی نرمال سعی میکنیم که جان خود را و جان فرزندان خود را نجات بدهیم. ما نمیفهمیم که در مقابل ما دشتهای سوزانی است که جان انسان مثل اون آدمی که حیات نام داشت و نام جانش گرفته شد، حیات که به خاطر حیات خودش و حیات فرزندانش تلاش میکنه. روی هم رفته در مورد سوال شما که چرا طالبا واکنش نداره، ذهن من این است که حکومت طالبا حکومت نیست که پاسخگو در برابر مردم باشد. در حکومت طالبا چیزی که غایب است و شهروندهای افغانستان است. گفتمان حکومت طالبا در غیاب شهروندهای افغانستان نظم پیدا کرده. از روز نخست برگشت طالبا شما وقت 5 سال پیش را مرور میکنین، اولین مورد را که اینا مطرح کردن این بود که ما به خاطر خدمت زندگی دنیایی شما نامدیم. معنای دومی این جمله میتونه ای باشه که حکومت اونها با در برابر مردم پاسخگویی نداره و پاسخگویی که بتونه زمینه شغل و اشتغال را فراهم بسازه. تنها مسئولیتی که اونا با دوش گرفتن این بود که ما شما را به سمت بهشت سوق میتیم و جهنم در اون دنیا نجات میتیم. و این مفهوم دیگه که میتونه استخراج بشه این است که زندگی امروز مردم افغانستان زیر سلطه طالبا به یک جهنم مبدل شده و عدم پاسخگویی حکومت طالبا ناشی میشه از یک گفتمان معیوب در عرصه حکومتداری. حکومتداری که بر مبنای رضایت نباشه، حکومتداری که مشروعیتش از مردم حاصل نشود، حکومتداری که در واقع بر مبنای رفاه اجتماعی استوار نباشه، حکومتداری که نام حکومت به معنای خدمات همگانی در زندگی مردم تفهیم نشوه و او حکومت پیوسته وفاداری را بر مبنای ایدولوژی، بر مبنای قبیله، بر مبنای قومیت، بر مبنای گرایش‌های آلوده و فساد سیاسی تعریف بکنه، به صورت واضح ما و می فاجعه انسانی میرسیم که امروز رسیدیم. امروز که وقت ما به تصاویر رسانه ها نگاه میکنیم، وقت ما به زندگی 40 میلیون انسان افغانستان نگاه میکنیم که در واقع جامعه افغانستان به یک زندان عمومی و به یک شکنجهگاه عمومی و مبدل شده، زنها از عرصه زندگی حذف شدن، امید برای آینده ندارن. میفهمین خانم پیکار، مهمترین مشکل مردم افغانستان از فقر امروز نیست، بزرگترین مشکل این است که طالبا آینده مردم افغانستان را ربودن. بر علاوه ای که در امروز زندگی مردم افغانستان تغییر مثبت وارد نتانیستن، اینا حتی امید به آینده را، امید به زندگی را از نزد مردم گرفتن. امید به آینده مهمترین شاخصی است که یک حکومت در زندگی مردم باید ایجاد بکنه. در افغانستان در شرایط فعلی از نظر من هیچ کس به اندازه گروه طالبا در شرایط فعلی مقصر نیست. به این دلیل که 25 سال در تاریخ مبارزات اینها از 2001 و بعد، اینها بر علاوه که یک زندگی نسبتا نرمال دوره جمهوریت را سبوتاش کردن، نگذاشتن که افغانستان در یک نظم بین‌المللی زمینه پیدا بکنه تا از فقر چند دهه و یا در واقع یک قرن اخیر خود آهسته آهسته جبران بکنه به طرف یک زندگی نرمال. بر علاوه که این را طالبا در طول مبارزات خودشان به اصطلاح خودشان سبوتاش کردن. 5 سال حکومتشان هم پیوسته در امین مسیر بوده که زندگی نرمال مردم افغانستان را از یک مسیر درست بیرون کردن. اون زندگی نرمال که ما میگیم چیست؟ اون زندگی نرمال را که شما در واقع در جملات خودتان به نام زندگی آبرومندانه در مقدمه اشاره کردین. زندگی نرمالی است که یک انسان آزادی داشته باشه، حق کار و اشتغال داشته باشه، از حکومتش پاسخ بخواهد، حکومت بر مبنای مشارکت همگانی استوار باشد، حق برابری انسانی زیر سایه اون حکومت تمثیل بشه و انسان احساس محرومیت نکنه، آینده برای فرزندانشان ببینه. اینا از شاخصهای اصلی یک زندگی نرمال است. پس به این خاطر است که بزرگترین مشکل طالبا هم اگر صدای اون انسان را نمیشنوه از یک گفتمان ناقص میه. اون گفتمان در واقع بر نمیتاوه صدای مردم را، صدای شهروند را، صدای زن افغانستان را، صدای کودکان را، صدای انسانهای فقیر اون جامعه را که در واقع مجبور شدن افغانستان را ترک بکنن و در مسیر دشوار و سخت خود را بیاندازن تا به یک جایی برسن که آینده فرزندانشان را یا زندگی روزمره فرزندانشان را با فرستادن یک لقمنان تأمین بکنن. اینا نشاندهنده این است که در حکومت طالبا بر علاوه که ما یک ساختار برای خدمات همگانی نمی‌بینیم، یک

0: جان جمعی هم و یک اخلاق فرهنگ و اخلاق و فرهنگ حکومتداری سالم را نمیبینیم، حتی با مو اداهایی که اینا برای حکومت اسلامی دارن، در حالی که شما میفهمین در حکومتداری اسلامی دو جمله پیوسته در زبان جریان های اسلامگران نقل قول میشه، یک جمله از حضرت عمر است و یک جمله از حضرت علی، که حضرت عمر گفته اگر یک ایوان مثل یک گوسفند یا شتر در کنار رود فرات در واقع جانش از دست بده و عقش طلب شود، در اون دنیا خداوند از من این را بازخواست خواهد کرد. یا جمله که از حضرت علی گفته شده اگر یک گرسنه شب در خانش با گرسنگی شب را به پایان برسانه، من چیگونه سر خود را به بالین بگذارم و این مسئولیتش برای ما برمیگرده به عنوان امیر مسلمان ها. اگر اینا ادای حکومت خلفای راشدین را داره، در امو گفتمانم اینها هیچ وقت وجدان یک حکومت اسلامی را با خود تمثیل نکردن. اینا نشان دهنده این است که ما با طالبا بر علاوه که به یک ساختار معیوب مواجه هستیم، در فقدان وجدان جمعی برای حکومتداری هم مواجه هستیم که شهروند افغانستان را صدای فقر و بیچارگی شهید کنه میشنوند.
1: بله، بسیار تشکر از شما. آقای اساس، گزارش دیدبان حقوق بشر به چندین بحران در افغانستان اشاره میکنه. خب بحران در حوزه صحت، در حوزه آموزش، در حوزه امنیت، اشتغال، گرسنگی، انتقامجویی، بحران وضعیت زنان و دختران. وقتی که ارقام کنار هم میگذاریم، یک تصویر واضح از بدبختی افغانستان نشان میده. 6 میلیون نفر به خاطر سیاست های طالبان از دو کشور همسایه اخراج شدن، یعنی زندگی مرفه کنجا داشتن از دست دادن، حالا آواره و بدبخت زندگی میکنن. 3 میلیون کودک مکتب نمیره، 4 میلیون هم نان خوردن نداره، 20 میلیون جمعیت افغانستان که زنان هستن از کار و تحصیل محروم هستن، که در فقر به سر میبرن. حالا تمام ارقام که با هم یک جو کنیم، تقریبا 91% جمعیت افغانستان در فقر به سر میبره، یعنی وضعیت به مرز انفجار رسیده.
2: فکر میکنم کلن نعاده حقوق بشر مثل دوزی که خانواده رو میگه بیدار میشه، خودی چرا که حقوق بشر هستم؟ 5 سال میشه به خود اندازه رسیدی میشن، خب باز هم تنها هر اور بشر هستم. من فکر میکنم که در این مشکل افغانستان دنیا بینمی ما مجرم چی کردم میتونه. مثلا اول هم مملکت های همسایه ما شما میبینین پاکستان میگه اونجا هم زبان تست هم مذهب تنم هستیم، خوب اینمی مهجر من با چی رکم به افغانستان کشن دو دو و وضعیت افغانستان خودشان تعلیم میکنه که در وضعیت افغانستان در کدام دو بی تاجکستان اینمی هم مهجر ما شما رو میکشه، اون تاجکستان که خوب از آزاد خوب خبر داره، اون قسمه بی ایران که من میگه عزیز به افغانستان مثلا ها قدامت های خوبی داره، ما این می تو اصلا من عدم های هستم به یک او دیگه چی هستم، و شما این ظلم که سر من پاکر امسایه من کردم ببینید چی که در تاریخ نشدن، ببینید در قدم تو هم اگه ببینیم بنام های میری مملکت های اسلامی خود سر با خود نام اسلامی
1: مانده. آقای اساس، آمنی وضعیت کی است؟ حالا ما طالب هم مانده به جان همسایه ها بچسبیم که چرا ماجرای ما را اخراج کردی. خب ملامت اول مگر طالبان نیست که وضعیت در افغانستان خراب کردن؟ یعنی سیاست های طالبان مگر باعث نشده که حتی کشورهای همسایه یک سالها ماجرا را نگه داشتن در مملکتشان حال اخراج بودن؟
2: گوری در یو عمل خود دیده در دی نور عملونه کموش دیه تراز طالب چپ وجود روسته میده در طالب سر چای مایتونه کول.
1: حالا امروز طالب در قدرت است، چی مسئولیت و مکلفیت در قبال مردم افغانستان داره؟
2: گوری طالب به افغانستان که حکومت داره که اگر تداوه سپره نه در افغانستان خلقو تی در منو دوال در اون دنیا تا در افغانستان خلق هر اولاد دینه لاش تکی در دی پر مقابل که شد زندانو تا زی نه در دی مسئولیت بیا چه تا کرزی حقا نوریوال و قدرتونه چی حقا ادارو تا چی دی در حقوق بشر در حقوق دعوی که هغه ادارو ته چې نن په دنیا کې دی توپک اخته دی چې حقوق د
1: ټولنې څخه دی. شما تفسیر مگردن جامعه بین المللی بیشتر مندازن تا طالبان، چه انتظار دارن که جامعه بین المللی بیا چی کار کنه؟
2: من فکر میکنم که فشارش شما ببینید که با طالب چی که پول میتد معنا چی که پول امی امریکا با امی او که بشر وردن نیادی قوی او که بشر است چی که پول معنا برشان میداد شما ببین تیم امروز دنیا به هنمی طالب که دیپلوماتایشان اروپایی ها میپذیره بخاطر که ما دوتا افغان دیپورت میکنیم بیار ما دیپلوماتای تو رو میپذیریم اینمی ملامت نیستن در یک قضیه من خود یک چیزی هستن ما اگر حکومت طالب به افغان ها برسپت شناخته باشه خوصایی هستن خو زیادتر مردم از این
1: پس شما میگید که جامعه بین المللی فشار لازم بر طالبان وارد نکرد تا طالبان وادار شوند در سیاست هایشان تغییر ایجاد بکنند
2: گوری دا یه واقعیت ده چه نریوال طولانو باید بر طالب بندی پیشارون را ولی سر هغه وقت چه بر طالب پیشارون را نوری طالب باش دیرش خوشحاله ده طالب تاسی گوری هر اول دری دری شده کهی حالا رو دری دری ودونه کهی ده ده ما نه چه خبر ده ده نابل نه چه خبر ده ده خود نریوال طولانی ده چه نریوال طولانو باید پیشارون پر راسی اروپایان و امریکا و ده دخپولش دخپل کامو گاتو په خاطر باندې یو ملت سلویش ملن ملت ووته وانه شي
1: درست حالا انتظار شما دارین جامعه بین المللی چینا و فشار بر طالبان وارد کنه
2: دا یو وقته که د کنریواله ټولنه پر طالب باندې فشار وارد نه کی زه خو ته پر طالب فشار وارد ولای نه سم ما خوند ګوري هر ورځ سزاخ پورته کی په زندان کې اچولی نو دلته د نړیوالو ټولنې ته مهم ده چې باید تر دې پر ځای چې دی هوا د چې غله ته ورغلا کوه کور والا ته په بیدار خو عکس العمل وشه خو زه درته وایم چې دا وسه پرې که چې طالب دا وضعیت نو بیا څنګه اروپایان راځي چې د ده ډیپلومات مني د څرنګه کم ده چې نن هغه طالبان چې پر ده باندې میلیونونه ډالر باندې پر ده باندې جایزې ایشول شوي دي هغه نن د دنیا په هر ګوټ کې ګرځي دا ټوله هغه دي چې دنیاوالو مشکل د دنیاوالو ده دا اول مشکل د دنیاوالو ده چې موږ ته د دې مشکل
1: بله حالا بر تغییر وضعیت در افغانستان شما خب از طالبان به کلی مایوس شدین میگن که جامعه جهانی باید فشار وارد کنه از دید شما چی نوع فشار جامعه جهانی وارد بکنه تا طالبان مجبور شوند که سیاست هایشان تغییر بتن
2: گوری یو فشار وارد کردن و راولل دی یو حقیقی فشار حقا فشار سی پر طالبان و راولل سی دی پا حقا ورد بند حضیر دیست افغانستان هم و گرو حقوق تا چی دغا سی تا چه گوری چه نن ارتو و گرو چه اروپایان دیر شاله که ارسل لدی که طالبان پر دغ رکم بند روان سی دنیا باید پا په دانش پر رسمیت نه پیژنم باید د دې د ورتاک سره تړاو وکړي باید نه چې دوه افغانان زه تا ته دیپورت کوم زه تا ته دیپورت کوم زه ستا دیپلومات باندې ته په کومو قوانینو باندې خو زه درته وایم دلته د حقوق بشر وجود نه لري دلته نړیواله ټولنه هغه زه درته وایم چې اصلا وجود نه لري
1: یعنی اروپایان پر اساس یک بخش برمیگرده به اینکه مهاجر دیپورت نکنن تنها با دیپورت نکردن مهاجران که کل مشکل افغانستان حل نمیشه
2: نه مشکل دیپورت ما نگفتیم بخاطر از اینه که به وقتی که دیپلمات طالب اروپایا بر میپذیره اینه می خودشان رسمیت دادن نشد و خودشان فشار کم کردن سر طالب شد ما به اینه می نیستیم که طالب وقتی افغان دیپورت نکنه جرم کرده بده جزا کرده خود در محکمه خود تنداری مبسای خود تنداری نموز زندانش کن شما ببینید در دنیا در قوانین دنیا هو زندانی که طالب داره او بر دنیا قابل قبول است چرا یک افغان مره میبره به هو زندان میندازه که باز خودشان صدا میکشه که اون زندان برای من قابل قبول نیستن این میجه نقض حقوق بشر میشه باز خودشان در طیاره بار میکنه به اون زندان میندازه بله. من این میجه فکر شده که این میجه درویه میکنه
1: بله بسیار تشکر از شما آقای خانه خب در ضمن یک مرور اگر دارین برای گزارش دیدبان حقوق بشر را میخوام از شما بشنوم که همگی درخواست فشار بیشتر بر طالبان میکنه چرا این فشارها پاسخ نداده و فشارها چرا بیشتر نمیشه بر طالبان
3: گزارش یک دیدبان حقوق بشر در حقیقت یک گزارش جدید نیست بلکه یک تحلیلی است از گزارش هایی که در 5 سال گذشته انجام داده اهمیتی گزارش در چی است؟ اهمیتی گزارشی است که در حقیقت هر یک یافته های گزارش های متعدد دیدبان حقوق بشر در یک مسیر زمانی نشان میده و این نشان دهنده از این است که از یک سو آمار نقص حقوق بشر افزایش پیدا کرده، تنوع در نقض حقوق بشر افزایش پیدا کرده و الگوهایی را ترسیم میکنه که نشان میده وضعیت به طرف یک وخامت به پیش میره و نشان میده که نقص حقوق بشر که در افغانستان از طالب صورت میگیره ابتدا توسط رویه و در عمل انجام میشده، اما با مرور زمان یک رویه تبدیل شده به پالیسی های که عمده مرکزی مدون و تبدیل شده به در بخش از مسائل تبدیل شده به قوانین که نشان دهنده است که نقص حقوق بشر در افغانستان در موارد بسیار زیاد سیستماتیک شده، برنامه‌ریزی شده است و گسترش پیدا کرده و این بسیار نگران کننده است. و از طرف دیگر نشان دهنده از این است که در مقابل نقص حقوق بشر که صورت گرفته، جامعه حقوق بشر مدنی خصوصا زنان و دختران افغانستان هم تلاش هایی را به خرج دادن تا بتانه ایره که نقص حقوق بشر از یک سو کاهش بده یا محدود کنه و سوی دیگر مکانیزم های پاسخگویی را به وجود بیارن و نشان میده که مکانیزم های پاسخگویی داخلی به هیچ وجه قابل اعتماد نیست، اعتماد کرده نمیشه و توجه جدی بر مکانیزم های بین المللی بوده و این مکانیزم های بین المللی مثل محکمه بین المللی جنایی، مثل گزارشگر ویژه یونما بر حقوق بشر یونما و مکانیزم جدیدی که تاسیس شده برای افغانستان اینا شکل گرفته و در بعض موارد فعالیت هایی را هم داشته، اما فعالیت های از اونا منجر به یک نتیجه مطلوب نشده. خب این قابل تصور است که چرا نشده، چون این میکانیزم هایی است که وقتگیر است. ما میبینیم که قدم هایی به پیش رفته، امیدواری ما این است که بتانه در سالهای پیش رو و ماهای پیش رو به بعض نتایج ملموس به دست بیاد. اما در قسمت بخش دومی سوال شما که فشارها آیا از جانب که نهادهای بین المللی و جامعه جهانی بر طالبان وجود دارد، اگر وجود داره این فشارها چگونه فشارها است و چرا نتانسته، آیا کافی بوده و یا چرا نتانسته که بر روی طالبان تاثیر بگذاره. ما موافق بحثی که آقای اساس در یک قسمت هستم که سیاست بین المللی خصوصا دولت ها نسبت به افغانستان یک سیاست واحد نبوده، یک سیاست یک دورویه بوده. از یک سو تلاش بری کرده که طالب ها را بر اونا فشار بیاره و از سوی دیگر الزامت هایی وجود داره که مجبور میشن با طالب های وارد تعامل شوه و بخش دوم که وارد تعامل میشه سبب نگرانی جامعه حقوق بشر بوده، خصوصا سازمان های بین المللی حقوق بشر و سازمان های حقوق بشر افغان بوده و همواره نگرانی خود در قسمت از این اعلان کرده که نباید رابطه جامعه بین المللی امرای طالبا عادی سازی شود و هر گونه تعاملی که امرای طالب صورت میگیره باید بر اساس اصول پذیرفته بین المللی باشه. از جمله ای است که طالبا به عنوان حاکمیت دیفکتو باید مکلفیت های حقوقی افغانستان به عنوان دولت باید مراعات کنه و اون مکلفیت های حقوقی شامل حفاظت و رعایت از حقوق زنان، گروه های آسیب پذیر، اقلیت های قومی مذهبی، خبرنگاران و صنوف مختلف است که باید حقوقشان مورد رعایت و حفاظت قرار بگیره. بنابراین در این قسمت ما تا حد موافق هستم در با آقای اساس که این سیاست فشار جامعه بین المللی بر طالبا یک سیاست دوگانه بوده در این قسمت و جامعه بین المللی باید متوجه ازی باشه که هر گونه رفتار با طالبا باید اصولمند شود. اما تأثیری که از این چرا بر طالبا تأثیر نگذاشته یا تأثیر گذاشته یا خیر، ما از یک لحاظ تو فکر میکنم که فشارهایی که وجود داشته بدون تأثیر هم نبوده، تأثیراتی را داشته. اگر این فشارها نمی بود، ما تصور ما این بود که و هنوز هم است که طالبا از این بتر هم میتونن عمل کنن. میفهم شرایط زندگی برای افغانستان و مردم افغانستان خصوصا برای زنان افغانستان بسیار وخیم شده، ولی با معنای از این است که طالبا از این بتر شده نمیتونن. طالبا ظرفیتی را داره که بتر هم شون و همه گزارش ها نشان میده که هر روز که میگذره بتر شده رفتن. بنابراین ما تصور ما این است که فشارهای بین المللی تاثیرات خود داره و امیدوار هستم این فشارها بیشتر شود. اما اینکه طالب ها گوش شنوا نداره، ما فکر میکنم که هم خود به مشکل مواجه میکنن هم مردم افغانستان. گروه های جبهاتی را که در بخش های مختلف افغانستان فعلا در حال با آباد شدن است، از بدخشان تا قندهار و تا بادغیس و جای مختلف، نشان میده که 5 سال که طالبا حکومت کرد، فرصت را که داشتن زمینه زمین فرصت را که داشتن که یک حکومت را ایجاد کنن که دیگه جنگ مسلحانه ادامه پیدا نکنه، این فرصت از دست دادن. و روز به روز دیده میشه که نسل جدید، کسایی که 15 ساله بود در وقت سقوط، حالا 20 ساله شده، کسایی که 20 ساله بود 25 ساله شده، این نسل جدید احتمال داره که رضایتی خود توسط یک مبارزات مسلحانه بیشتر افزایش بده و که طالبان این فرصت خود از دست دادن. هنوز هم برای طالبان دیر نشده، بهتر است که مطابق به خاص مردم افغانستان و مطابق به استانداردهای بین‌المللی و خواست جامعه بین‌المللی تغییرات بنیادی به خود بیاره، یعنی آرزوی ما است. اما واقعیت عینی در افغانستان نشان می‌ده که طالبان متاسفانه از این خواب هنوز بیدار نشده و هم به خود مشکل ایجاد کرده و هم به مردم افغانستان و هم به جهان.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای شفیق. موافق هستین که ممکن است که اعتراضات بیشتر شود، جبهات بیشتر شود، به دلیل اختناقی که طالبان با وجود آورده و سیاست هایی که در پیش گرفتن و ای که این فشارها هم زیاد نتیجه بخش نبوده آنچنانه که باید وضعیت در افغانستان تغییر میداد؟
0: در قسمت پرسش اول شما باید بگویم که نظم سیاسی طالبان به گونه‌ای که اینجا یاد شد، شرایط را برای مردم فراهم کرده که جز مقاومت مسلحانه، جز اعتراضات شدید، دیگر هیچ مسیری باز نباشه برای این که اونا آیندهشان را در یک نظم سیاسی ببینن که در اونجا مشارکت برابر انسانی وجود داشته باشه و حکومت مبتنی بر خواست مردم باشه، حکومت مبتنی بر نمایندگی مردم باشه و بدیل حکومت اراده مردم باشه. این نکته کلیدی است و این پیوسته به وسیله گزارشگران هم در مورد حکومت های استبدادی بویشه نظم حکومت ملا سالار طالبا گفته میشه. و از طرف دیگر نکته دیگه که در اینجا مطرح است این است که یک حکومت وقت ظرفیت فراگیری نداشته باشه، یک حکومتی که نتونه ممثل نمایندگی اقوام، زنها و همه شهروندها باشه، در اونجا چیزی که باقی میمانه در واقع اعتراض مدنی و یا هم اعتراض شدیدتر برای براندازی یک نظم سیاسی است که در پلتفرم های حکومتداری این امر پذیرفته شده است. وقتی که یک حکومت نتونه نمایندگی امگان را در یک جامعه تمثیل بکنه، در اون صورت کسایی که بیرون از سایه حکومت باقی میمانه دیگر راه جز انقلاب شورش نداره. اما نکته دومی را که پیشتر در قسمت پرسش شما مطرح بود در مورد فشارهای جامعه بین‌المللی و یک طرف دیگه منتفی شدن مسئولیت‌های داخلی مردم به افغانستان، من در اونجا فکر متفاوت دارم. برداشت من این است که اول شما وقتی از ترم مثل جامعه بین‌المللی و جامعه جهانی صحبت میکنین، جامعه جهانی محصول همگرایی کشورها است. کشورها بر اساس اولویت‌های خودشان، بر اساس منافع خودشان بیشتر تصمیم می‌گیرند و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان حقوق بشر و نهادهایی که در ساختار سازمان ملل متحد فعالیت میکنند، اغلب اینها نهادهای اجرایی نیستند، بیشتر در قالب توصیه، در قالب پیشنهاد مفاهیم را مطرح میکنه و بس حقوق بشر را و نقض حقوق بشر را مطرح میکنه.
1: بله.
0: و در این حال فراموش نکنیم که اجازه بدین اینجا بگوشن که در سال 2020، در دو سال 2001 جامعه جهانی به خاطر دموکراسی سازی، به خاطر تغییر جامعه افغانستان، آمد در کنار مردم افغانستان استاد شد. وقتی ما طالبان را نقد میکنیم، یک بخشی نقد برمیگرده به کم مسئولیتی نظم پیشین دوره جمهوریت، سیاستمدارا، رهبران حکومتی، تمام اینها شامل ناکام ساختن افغانستان است. از دید من وقتی که شما تاریخ افغانستان را در جهت حکومتداری و دولتداری مرور بکنین، بزرگترین مقصر تاریخ سیاسی افغانستان حکومت‌ها و رهبران سیاسی بوده. درست است که طالبان زاده ناکامی سیاست 50 ساله اخیر افغانستان است، به ویژه پس از حمله اتحاد شوروی.
1: حالا راه بیرون رفت از این وضعیت درست است؟ خب ما به می رسیدیم، حالا راه بیرون رفت از این وضعیت چی میتونه باشه آقای شفق؟
0: مهمترین راه بیرون رفت از نظر من مراجعه به اراده مردم است. اغلب موارد برخی کسایی که لابی میکنن برای طالبا گفتمش خب طالبا بدیل نداره. از نظر من بدیل طالبا، بدیل هر حکومت در هر جامعه استبداد زده، در هر جامعه که در اونجا یک نظم اقتدارگرا حاکم است، تمکین کردن به اراده مردم است توسط یک پروسه حقوقی که مردم بیاین انتخاب بکنن چگونه نظم را انتخاب میکنن، چگونه رای میکنن.
1: این زمینه را فراهم نمیکنه، اراده هم ندارن. برای
0: گپ شما دقیق است. چون ما میگم که طالب با گفتمان حکومتداری بیگانه است، طالب با گفتمان مردم و شهروندا بیگانه است.
1: که به میج ما را برسانه، تمکین به اراده مردم چی میتونه باشه؟
0: او اراده مردم میتونه از راه های مختلف تبارز پیدا کنه. یک اراده مردم همی لحظه انتخابشان در جنگ های مسلحانه.
1: تشکر.
0: پس اینا کلش
1: ممنون از
0: اراده مردم از
1: کنسی بس ما دارم جبه پن رسید. سپاس بنده عزیز.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: یک دقیقه خبر.
10: جبهه متحد افغانستان همزمان با اعلام آغاز عملیات علیه طالبان از 3 حمله علیه این گروه در بادغیس، هلمند و قندهار خبر داده است. این جبهه روز شنبه نوشت که 2 عضو طالبان را در عملیاتی در ولایت بادغیس کشته است. جبهه متحد افغانستان به رهبری سمی سادات، فرمانده پیشین ارتش افغانستان، یک شنبه 11 اسد در خبرنامه 2 عضو کشته شده طالبان در بادغیس را به شکنجه نظامیان پیشین در این ولایت متهم کرده است. در ویدیویی که جبهه متحد از این رویداد منتشر کرد، جسد 2 فرد مسلح با یک موترسایکل در یک منطقه خاکی دیده می شود. این جریان سیاسی نظامی مخالف طالبان در خبرنامه خود درباره زمان و مکان دقیق این رویداد جزئیات ارائه نکرده است. این جبهه روز شنبه نیز با انتشار ویدیویی از حمله به طالبان در هلمند خبر داده بود. این جبهه درباره تلفات طالبان در هلمند نیز جزئیات ارائه نکرده است.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
12: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان، گزارش داده است که درگیری بر سر مالکیت یک کو میان دو قوم در ولسوالی اسپره ولایت خوست و ولسوالی گیان ولایت پکتیکا وارد چهارمین روز خود شده است. با گفته این رسانه، دو طرف در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. رادیو حریت همچنان ویدیویی از این درگیری منتشر کرده است که در آن فرد در حال شلیک گلوله هاوان به سمت موازی طرف مقابل دیده می‌شود. انتشار گزارش استفاده از سلاح‌های سنگین در این درگیری در حال صورت می‌گیرد که طالبان هم واره از تامین امنیت سراسری در افغانستان و جمع‌آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول سخن گفته است. تا کنون آمار دقیق از تلفات این درگیری‌ها در چهارمین روز اما منتشر نشده. به گفته رادیو حریت، این منازعه بر سر مالکیت یک کو حدود دست کم 80 سال است که میان قوم بورخیل در ولسوالی اسپره خوست و قوم گیانخیل در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا ادامه دارد. و بر اساس گزارش‌ها تا کنون نزدیک به 250 نفر از هر دو طرف در این درگیری‌ها نیز جان باختند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان، در باب این ماجرا یا این منازعه طولانی مدت. آقای صدیقی بسیار خوش آمدین، بیاین واقعیت ماجرا را از شما بشنویم و ای که با در نظر داشت آنچه معلوماتی که شما از ساحه دارین، وضعیت در حال حاضر چگونه است؟
2: به نام خداوند عرض احترام میکنیم به شما قیومی سه محترم و همچنان همکاران تکنیکیتان و شنونده های برنامه. بر عرض سلام. متاسفانه که در افغانستان مثلا مانند از این منطقه‌ای که بنام منطقه برام ریزومه گفته میشد، مورد مناقشه ای از بین مردم پکتیکا و ولسوالی گیان خیل و همچنان و یک از ولسوالی خوست که تقریبا نزدیک به یک قرن است که اینا درگیر از جنگ هستند. همچنان همین قضایا در افغانستان در بعض نقاط دیگه افغانستان همچنان بدبختانه وجود داره. به خاطر یک بسیار چیزای بسیار خرد میتونه که مشکل موضوع بسیار با آسانی حل شه، ولی متاسفانه که میبینیم که به یک زمین، به خاطر یک قسمت، یک جای یا حتی اکثر از این مال و بیت المال بوده میباشه، ولی به صدها نفر کشته و زخمی میباشه. یه منطقه ای که از منطقه ریزو، این قسمت که مورد مناقشه بین هر دو ولسوالی که وجود دارد، من قبلا که اشاره کردم نزدیک به یک قرن است که این مناقشه بالای ازی یک منطقه کوهستانی است، جنگلزار است که اینجا بین از اینا مناقشه وجود دارد و از دو طرف بیشتر از 300 نفر تافین کشته و زخمی دادن. یعنی خود جدی خیر جای افسوس است. این جوانه افغانستان به خاطر از این، به خاطر از زمین، به خاطر از منطقه، جوانه عزیز خود را این فامیلی محترم عدس میتونم.
1: آقای صدیقی، شما هم گفتین که منازعه اصلا بر سر مالکیت کو است و طالبان هم در امو اعلامیشان یا رسانه نزدیک به طالبان این مورد را اشاره کرده. در دل این کو چی نفته است که قوم یک قرن یا 80 سال است که با هم درگیر هستن و ده ها تن از ساکنانشان را هم در این مدت از دست دادن؟
2: دی کو فقط یک خوک دی کو منطقه ریزو است که دی چندین کو وجود دارد. اینجا اکثرا جنگل است. دی جنگل که است یک خود درخت های جلغوزه است، در پاروی درخت های جلغوزه، درخت هایی است بخاطر چارتراش یا بخاطر سوخت یا بخاطر تعمیراتی است و در کنار از این زمین است. زمین بخاطر که مناطق اکثرا کوهستانی است و زمین از این اکثرا بخاطر کشت و زراعت و همچنان بخاطر مالداریشان استفاده میکنه و یک مقدار آب دارم. این یک که فقط به خاطر از این موضوعی است که مورد مناقشه هر دو قوم صورت گرفته و ملکیت هم فعلا البته قوم گیانخیل در ملکیت زیرا قرار دارد و طرف مقابل مردم خوست که است، اونا که هستن در این قسمت برام بورخیل که میگدش، اونا بعضی اوقات چه از طرف شب بوده باشد چه از طرف روز بوده باشد، اونا بعضی اوقات هجوم میارن بالا از اونا و در این قسمت مردم گیانخیل تلفاتشان نظر و بورخیل بیشتر است، به خاطر که بعضی اوقات اونا مورد حمله بینبای ما را که حمله تهاجمی گفته بینبای ما را هجوم میارن. به می حالت است که این مردم با گیانخیل یک در تلفاتشان نظر و بورخیل بیشتر است. متاسفانه که نتونستن که اینا خودشان بین خود بشینن که آیا ارزش از این داره که قطره خون ریختن از زمین از این، آیا ارزش از این واقعا از زمین بالاتر است از یک قطره خون؟ ولی نخیر، ولی ای کاش یک درب در بین از این جوان ها ری سفید ها کسایی می بود یا باشن، اکثرشان احساس امیر داره که امی واقعا امی زمین امی جایگاه این منطقه مورد مناقشه ایجاب نمیکنه که مردم قطر خود کشته و زخمی داره. ولی بازم یک ننگ متاسفانه که ناسنجیده بگیم یا ننگ بگیم که قابل قبول ما مردم مردم نبوده باشند ولی ببینیم که سبب چقدر تلفات میشود.
1: بله آقای صدیقی، در یک از ویدیوهایی که رسانه نزدیک به طالبان منتشر کرده دیده میشه که یک جوان از هاوان از یک سرای سنگین استفاده میکنه. گزارش هایم وجود داره که هر دو طرف مجهز به انواع مختلف سلاح ها هستن. این درگیری یا این قوم دیده میشه که در این درگیریشان از سلاح پیشرفته استفاده میکنن. چطور که طالبان که دای خلع سلاح عمومی را میکنن نتونستن که اقوام را خلع سلاح کنن؟
2: قیمی صاحب، در کل در مجموع امی مردم اطراف بخصوص مردم کوینشین اکثر اونا به خاطر حفظ جانشان از اکثر از اسلحه پیش خود می داشته باشن، ولی اسلحه سلاح ثقیله متاسفانه در افغانستان در 5 دهه که در افغانستان این جنگا که در افغانستان شروع شد اکثرا در مناطق کوهستانی اکثرا یک مردم به خانه هایشان به خاطر همچون روزا از به خاطر حفظ مشکلات و گپای خود اسلحه ثقیله را همیشه استفاده کردن و نگهداری میکنن. و یک جای خیلی افسوس است، ولی متاسفانه ایرم همی پذیریم که طالبان توانه زیر ندارن و نتوانستن که این جمعوی اسلحه را بکنن، بخاطر از این که ما میبینیم که اونا فقط به شهرها یا مثلا در مناطقی که تا اندازه خیلی زیاد تعصبات قومی زبانی وجود داشته باشه، مذهبی وجود داشته باشد، اونجا یک ذره اونا فشارهایشان بیشتر بوده و خانه به خانه تا خانمها را تلاشی میکنن. وقتی که مانندش در یفتل و ولسوالی بدخشان میبینیم که خانم اونا بازرسی میکنن و تلاشی بدنی میکنن قطعا قابل قبول نیست. اینه یک بام و دو هوا میبوده باشه، ولی ما میبینیم که در اکثر مناطق افغانستان خانه به خانه هر جای تلاشی صورت میگیره، ولی در بعضی مناطق اکثر تلاشی صورت نمیگیرد. اگر این تلاشی خانه به خانه در این مناطق همچنان صورت میگیرد، این به خیر مردم به خاطر تمام میشد که امروز ما شاهد تلفات جانی و موری ما نمیبودیم. امروز ما شاهد هستیم که چندین تن کشته و زخمی شده و در پالی از خانه ها تخریب شده و یک نگرانی خیلی جدی است و خود جنگ یک بدبختی است. امروز هر دو قوم هر دو ولسوالی به واسه که متوجه تعلیم اولاداشون بوده باشن، صحت بوده باشن و کار بوده باشن، همیشان متوجه و آمادگی درگیری هستند و فکر میکنن که ما بادا که فردا ما از جای خود از نتیم. مگر ایست که همین سلاح ها از اینا گرفته میشه، من فکر نکنم که بازی که تلفات امروز دیده میشد اینا باز هم متحمل نیست.
1: صدیقی صاحب، در این وسط نقش طالبا چی است؟ طالبا طرف درگیری هستن، نظارگر هستن، ایمی که خل سلاح نمیکنن و نمیتونن سلاح را بگیرن، این دو پیام داره، یا ای که نمیخواین یا ای که نمیتونن. نظر شما چی است؟
2: ایمی صاحب، در این قسمت خود طالب گپ شما را گفتین، هر دو گپ ما رد نمیکنیم، ولی به خاطر که هر دو منطقه ای است که پشتونشین هر دو از این یک زمان هم چه بودن، اینا با هم تقریبا یک سمت و اکثرا بین خود داد ستود داشتن. بنابرو اینا یک دلیل گفتن میتونه که ما یک دشمنی داریم و اگر شما ما را خلاصالا بکنین یک طرف قضیه، ولی روی هم رفتم. در آخر اگر بگیم اینا طالب نتانستن که اینا را واقعا هم قانون یکسان تطبیق بکند، از اینا هم سلاح ها را جمع‌آوری میکنن که همچه کار متاسفانه صورت نگرفت.
1: خب یک مسئله است که طالبا مطمئنن که در خوست و پکتیا و پکتیکا پایگاه قوی بین اقوام ساکن دارن و ایران ما نمیتونیم رد بکنیم که شاید از امید دو قومی که با هم درگیر هستن جوانانشان در صفوف طالبا باشن، حضور داشته باشن. آیا میشه باز بگیم که باز در این صورت نیروهای طالبا هم در این نبرد به نوع دخیل هستن؟
2: ببینیم، من میخوام دو موضوع را اشاره داشته باشم. اولی است که ما بیره ای باید گفته شود که طالب هیچ وقت نمایندگی از قوم پشتون نمیکنه و در چی در پکتیا، چی در خوست، چی در پکتیکا، چی در لوگر و در سایر ولایت افغانستان و مناطق پشتونیشین هیچ وقت اونا نه علاقمند به این نیست که باید از طالب راضی هم نیستن و همیشان از طالب ما حمایت نکرده نمیکنن، بلکه اکثرا از طالب ناراضی هستن. با شمول یک تعداد بسیار اندک که در صفوف طالب قبلا نبودن، امروز ما اصلا اونا میدونن میفهمیدن که طالب خودش یک بدبختی است، یک پدیده است، یک ننگ است و استاتیون در کنار طالب یک شرم است. یک طرف قضیه، موضوع دومی است که زمانی که اسلحه های ثقیلی که در اختیار از اینا قرار گرفته شده، اگر ایست که واقعا گرگان درست می بود پرسان صورت می گرفت که شما این اسلحه ها را از کجا کردین و در کنار از او موادی که شما استفاده میکنین، مرمی که استفاده میکنین کجا شد و در کنار از او اگر ایست که واقعا یک نظام درست می بود از هر دو طرف باجوی صورت می گرفت، سران قوم دعوت میکردن و کسانی که در جنگ دخیل بود اونها را جلب میکردن. ما فکر میکنم همین کسی که میخواد دولتداری بکند اون نمیتونه که گفت که در یک ولسوالی باز در یک منطقه که مثلا یک قریه بوده باشد، یک جای بسیار خرد بوده باشد اونها هم مسلط نباشن و قدر قوه را روان نکنن که جلوگیری از یا خشونت دو قوم نکنن. پس چطور ای باز اعلام بکنن که گویا به این مورد که ما تا تمام افغانستان مسلط هستیم، زمانی که شما نمیتونین که بین یک دو قریه یا بین یک دو ولسوالی که کمتر در علاقه من در جنگ هستن، اونا درگیر جنگ هستن، ولی چه بالاتر از 4 روز ادامه دارد، از سالای ثقیله استفاده میکنن، ولی برای بیوادی که شما اونا را ایزار میکردین، جلب میکردین، افراد و اشخاص تا نمونجا روان میکردین به خاطر تامین امنیت، ولی برعکس میبینیم که هنوز هم جنگ آتش شعله‌ور میشه. به این معنی است که از هر دو طرف بله. اگر طرف هم در منطقه گیان خیلیم که از افراد طالب در این قسمت دخیل است، از قوم خود حمایت میکنه، دو طرف قضیه طرف دیگه بله. باز به این معنی که خود طالب غیر مستقیم جنگ او شعله‌ور تا شعله‌ور میسازد.
3: یعنی بعد از اینکه ببینیم این نقطه است
1: که بگ نو بالاخره طالب هم دخیل است که نمیتونه عکس العمل جدی بکنه، چون میفهمه که فرماندهان محلیشان بالاخره یکی از این طرفا را حمایت میکنن و امرایشان همدردی دارن و یا در این قضیه دخیل هستند. به نظر شما راه حل چی است؟ آیا 80 سال 100 سال این قضیه دوام کرده، به گفته شما 300 نفر از هر دو طرف هم تابال کشته شده، این ماجرا راه حل داره یا ای که کماکان این منازعه قومی یا منازعه روی زمین قربانی گرفته میره؟
2: به نظر من خب که من فکر بکنم امروز ببینیم دنیا را ببینیم که میرن به سیاره ها اونجا به خاطر زندگی بعدی اونجا سعی تلاش میکنن که چطور بتانن که دو سیاره های دیگی مریخ بوده باشه و سایر سیاره های بوده باشه که به خاطر زندگی بعدی یا مثلا بعد 2030 اونا چطور بتانن که خانه ها بسازن یا وغیره زمینه را به خاطر زندگی آماده بسازن. ولی برعکس ما را ببینیم که در یک منطقه خیلی دور افتاده، یک منطقه کوهستانی، یک جنگلزار که نه زمینه تعلیم، نه صحت، نه برق، نه سرک، یعنی به این معنی که هیچ نوع امکانات دسترسی در اونجا خیلی محدود حتی امکان ندارد. ولی حال آیا ما به سران قوم هر دو طرفی میگم که آیا نیاز بود که بالاتر از 100 نفر کشته و زخمی دیم منطقه به خاطر از این منطقه داده شما یک طرف و در پالوی از او به عوض همی کادرهایی که در افغانستان زحمت میکشن اونجا هر روز اونجا مشغول جنگ هستن یا آمادگی جنگ دارن، اگر اینا در تعلیم و درس یا مثلا بیرون از کشور به خاطر غریبی روان میشد آیا بهتر نبود؟ و یا در پالوی از او در زمان این موضوع حل میشه که ما افراد و اشخاص مسلح را از بین دور بسازیم به خاطر تیکه‌دارای جنگ، همیشه به خاطر فروش اسلحه‌شان، به خاطر فروش مرمیشان، به خاطر منطقه یزی که باید قاچاق صورت بگیرد، این جنگ بیشتر شعله‌ور میسازد، به خصوص حاکمان تیلی. اونا ما تا جایی که مال ما دارم در هر منطقه‌ای که اونا از امو افراد و اشخاص محلیشان که وظیفه داره بالاخره در جنگ همیشه از امو محل حمایت کردن به صورت مستقیم و غیر مستقیم. بنابراین مخواست ما از مردمی است، از دو منطقه‌ای است که لطفاً بیاین کنار یک دیگه از دار چیم ایرا مقایسه بکنیم، هم از دیگاه دید این شریعت اسلامی خود و هم از کلتور و فرنگی و در پالیوز قرن 21 امروز داره ببینیم به کجا میرسه. ولی ما ببینیم که امو شیوهی که 100 سال پیش از شروع حکومت ظاهرشاه تقریبا از او پیشتر که جنگ آغاز میشد ولی ختمش وجود نداره، ولی در حالی که جنگ جهانی 3 سال 4 سال 5 سال بالاتر تون نمیکشه و بالاخره یک نتیجه بعد اسم میتا بالاخره میبینن که جنگ رای حل نمیباشه، بالاخره بند خود صحبت های میداشته باشن. ولی منطقه بسیار خرد
3: بله.
2: و بالاخره نزدیک به 100 سال یک قرن هنوز هم مشکلات حل نمیشد، یعنی به این مورد خیلی جای افسوس و جای خیلی شرم خواد باشن.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت محمد آصف صدیقی معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با خبر پنج بعد از ظهر کابل از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. همزمان با افزایش تحرکات نظامی مخالفان، روز گذشته طالبان از جذب 547 نیروی تازه در 7 ولایت افغانستان خبر داد. دفتر لوی درستیز طالبان گفته روند جلب و جذب در 11 ولایت ادامه دارد. به گفته طالبان نیروهای تازه جذب شده به مراکز آموزش های نظامی معرفی شدند. طالبان جلب و جذب نیروها را عمدتاً در ولایت های مرزی متمرکز کرده است. عمر نثار، محقق ارشد مؤسسه مطالعات شرقی اکادمی علوم روسیه، هشدار داد که وقایع اخیر در ولایت بدخشان میتواند کل سیستم امنیتی منطقه را تضعیف کند. با گفته او کنترل ارضی و ثبات داخلی که از دارایی‌های کلیدی طالبان شمرده میشود اکنون با چالش‌های جدی مواجه شده است. قتل رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان، درگیری مسلحانه در ولسوالی زیباک و تصرف چند ساعته ساختمان اداری ولسوالی یفتل توسط گروه سپاهیان میهن از رویدادهای بی سابقه در 5 سال گذشته است. همکارم شهناز کاملزاده از اروان با ما همراه شده. شهناز، این محقق چرا درگیری های بدخشان را نگران کننده خوانده است، آن هم از روسیه؟
1: خب ببینید، عمر نثار، محقق ارشد مؤسسه مطالعات شرقی اکادمی علوم روسیه که در بخش افغانستان و خاورمیانه بیشتر تحقیقات انجام داده است، از نظر کارشناسانه می دهد همیشه، در مورد بدخشان یک تحلیل نوشته است با نام گیره بدخشان که در آن وضع بدخشان را نسبت داده است به نه تنها افغانستان بلکه به کشورهای بیرون از آن. به گفته آقای عمر نثار، اوضاع داخلی افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه حتی آسیا مرکزی نیز به تاثیر نمیماند، بخصوص حوادثی که در بدخشان که هم مرز با تاجیکستان و ازبکستان است. و او سه عامل اساسی را معین کرده است که علاقه ستونهای طالبان را میگوید ضعیف کرده است. او ذکر میکند که البته این نشانه سقوط طالبان است، اما علاقه نشانه های برای ضعیفیت رسیدن نظام را عنوان کرده است. یکی با گفته او عامل اولی مرگ مقام عالی رتبه افغانستان است که یکی از چهره های بسیار نمایان و شناخته زمانی یا که حکومت طالبان بود. و عامل دیگر را درگیری مسلحانه و طولانی در ولسوالی زیبک عنوان کرده است که این عملیات طور می دانیم از سوی گروه های اپوزیسیونی طالبان صورت گرفته بود. و عامل دیگر هم ضبط بینای مدیریت یفتل می باشد که با مدتی هرچند کوتاه را مصادره کرده بودند، اما علاقه در طول حکومت 5 ساله طالبان این عملهای بودند که برای اولین بار صورت گرفته است و بسیار زنگ خطر را برای طالبان ارائه میکند.
0: ممنون همکارم شهناز کاملزاده از ایروان. میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال بارش های شدید و وقوع سیلاب در بخش های از جنوب شرق افغانستان هشدار داده است. این اداره در اعلامیه گفته که در 24 ساعت آینده ولایت های نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست و شماری از مناطق دیگر شاهد بارندگی همراه با رعد و برق و وزش بادهای شدید خواهند بود. اداره هواشناسی از شهروندان خواسته برای جلوگیری از خسارات احتمالی تدابیر احتیاطی لازم را روی دست گیرند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که وزارت عدلیه طالبان به ساکنان شهرک امید سبز در غرب کابل تا پنجشنبه 15 اسد مهلت داده تا خانه های خود را تخلیه و شهرک را ترک کنند. این دستور در نشستی با وکلای گذر و مسئولان دفترهای راهنمای معاملات ابلاغ شده است. در سوی دیگر منتقدان این دستور را سیاسی و قومی خواندند. طاهر زاهروالی پیشین بامیان به رسانه ها گفته که اقدام طالبان مبنای قانون ندارد و مصداق آشکار تصفیه قومی است. کمیسیون رسیدگی به امور مهاجران طالبان اعلام کرده که روز گذشته حدود 2000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شدند. در اعلامیه این کمیسیون آمده که این مهاجران از گذرگاه های تورخم، سپین، بولدک، پل ابریشم و اسلام قلعه وارد افغانستان شده و سپس به ولایت های مختلف منتقل شدند. رادیو و تلویزیون دولتی اسرائیل به نقل از یک مقام امنیتی این کشور گزارش داده که لغ ناگهانی حملات گسترده آمریکا علیه ایران با آمادگی عملیاتی ارتش اسرائیل آسیب زده است. بر اساس این گزارش، واشنگتن در کمتر از یک هفته دوبار این عملیات ها را در آخرین لحظات لغو کرده است. این در حالی است که هزاران نیروی اسرائیلی برای سناریوی تشدید تنش آماده شده بودند. همزمان کانال 12 اسرائیل گزارش کرده که چهره های ارشد اسرائیلی وقایع 24 ساعت گذشته را راه رفتن در تاریکی ترسیم کردند. در این گزارش آمده نه تنها ارتش اسرائیل از نقشه آمریکایی ها بیخبر بود، بلکه مقامات ارشد اسرائیل از جمله نتانیاهو و وزیر دفاع از پست شبکه اجتماعی تروت ترامپ متوجه لغو حمله شدند. همکارم بابک اساقی از تل‌آویو با ما همراه شده. بابک، پس از اعلام دونالد ترامپ در مورد توقف حملات مبنی بر آغاز مذاکرات، واکنش ها در اسرائیل چی بوده است؟
2: همانطوری که در خبر هم شنیدیم، سردرگمی شاید بهترین واژه‌ای باشه که در اسرائیل میشه از اون استفاده کرد، و نه فقط در بین نظامیان و سیاسیون اسرائیل، در بین مردم عادی هم یک سردرگمی وجود داره. امروز یکی از تیترهای اصلی خبر روزنامه یدیوت اخرانوت این بود که خطاب به ترامپ گفته بود که ما را دیوانه کردی، و این واقعا وضعیتی هستش که مردم اسرائیل در اون به سر میبرن. آیا جنگ میشه؟ آیا توافق میشه؟ یک روز ترامپ به سوی جنگ میره، یک روز دم از توافق میزنه، و در حقیقت این سردرگمی را میشه خوب در بین مردم اسرائیل احساس کرد. اونهایی که میخوان به خارج برن یا از خارج برگردن برای تفریحاتشون، حتی اونهایی که مجالس عروسی و یا جشن‌های دیگر دارن، همه در این نوع سردرگمی موندن که آیا جنگ میشه و یا نمیشه، و این نتیجه رو میگیرن در رسانه‌های اسرائیلی که این نوع تصمیمات و زیگزاگ‌های ترامپ آسیب جدی به اسرائیل میزنه، در حالی که حتی مقامات اصلی کشور هم نمیدونن که تصمیم ترامپ کی و چه خواهد بود. همانطوری که در خبر هم گفتی، برخی از این مقامات تصمیم ترامپ را از توییت او در شبکه چارت دیدن، و قبل از اون کسی با اونها در این رابطه چیزی نگفته بود. هزاران نفر از ارتشی ها در اسرائیل که باید مرخصی میرفتن، مرخصیشون باطل شده. اقدامات و هماهنگی هایی در نیروی هوایی اسرائیل انجام میشه برای حمله یا برای دفاع، که در یک لحظه همه چیز متوقف میشه با صحبت هایی که ترامپ میکنه، و در حقیقت همان که گفتین، راه رفتن در تاریکی هستش. آنچه که رسانه های اسرائیلی از تصمیم ترامپ و رفتار ترامپ عنوان میکنن، در هر صورت این واقعیتی هستش که وجود داره، و دونالد ترامپ شاید با فشار قطر و عربستان سعودی در حال حاضر متوقف کرده، با اینکه خود جمهوری اسلامی میگوید که مذاکراتی برقرار نیستش، اما ترامپ از مذاکرات و رسیدن به توافق و صحبت از برنامه هسته‌ای صحبت میکنه، و در حال حاضر همچنان منطقه بین جنگ و توافق گیر کرده.
0: ممنون همکارم بابک ساقی از تل‌آویو. خبرها را با چند رویداد کوتاه از جهان پی میگیریم. در پی حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه، دست کم 18 فلسطینی کشته شدند. این حملات برای دومین روز پیاپی ادامه یافت و شهر غزه، دیرالبلح و خان یونس را هدف قرار داد. همزمان وزیر انرژی اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل به حماس فرصت خلع سلاح میدهد، اما در صورت خودداری این گروه احتمال کنترل کامل غزه از سوی اسرائیل مطرح خواهد بود. پلیس ایالت آیداهو اعلام کرد مردی که در تیراندازی 3 نفر را کشت و 7 تن دیگر را زخمی کرد، با شلیک گلوله به زندگی خود نیز پایان داده است. به گفته پلیس، مهاجم 24 ساله به تنهایی عمل کرده و انگیزه او هنوز در دست بررسی است. حال 2 تن از زخمیان وخیم گزارش شده است. مقام های روسیه اعلام کردند که در پی حملات پهپادی اوکراین به چندین منطقه این کشور دست کم 8 نفر جان باختند. روسیه همچنین مدعی شد که 635 پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده است. اوکراین اعلام کرده که در این حملات انبار یک شرکت، یک پالایشگاه نفت، پایگاه هوایی انگلس و تاسیسات صنعتی روسیه را هدف قرار داده. رسانه های پاکستان گزارش دادند که بررسی های اولیه نشان میدهد کامل حمله انتحاری در نزدیکی حوزه پلیس در سوات خیبر پختونخوا شهروند افغانستان بوده است. به گفته مقام های پاکستانی در این حمله 19 نفر از جمله 5 مامور پلیس و 8 غیر نظامی کشته شدند. مقام ها همچنین از زخمی شدن 14 نفر دیگر خبر دادند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. مقام های پلیس پاکستان با تایید انتحاری بودن این حمله اعلام کردند که سر مهاجم از محل رویداد به دست آمده و تحقیقات ادامه دارد.
3: این یک حمله انتحاری بوده. سر عامل انتحاری از محل حادثه به دست آمده و تحقیقات همچنان ادامه دارد. در این مرحله برای ارائه جزئیات کامل زود است، اما می توانیم تایید کنیم که این رویداد یک حمله انتحاری بوده است. در این حمله شمار از نیروهای پلیس کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. در میان قربانیان علاوه بر نیروهای پلیس شمار از شهروندان غیر نظامی نیز حضور دارند.
0: افغان‌های مقیم ایالت کوینزلند استرالیا در نمایشگاه بزرگ توانمندسازی مردم حضور یافتند. انجمن افغان‌های این ایالت با برپایی غرفه، لباس‌های سنتی، صنایع دستی و نمادهای فرهنگی افغانستان را در کنار ده‌ها غرفه دیگر به نمایش گذاشت.
4: She's pursuing a PhD in education and she writes, does public speaking, volunteering, she's just unstoppable. Thank you, Shweta.
0: ممنونم رایتان بابا.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: شما. از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
7: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
8: صدای شما.
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما.
10: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
6: صدای شما.
11: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
12: تا سکوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غد.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز یکشنبه به آغاز عملیات نظامی جبهه متحد به رهبری سمیع سادات واکنش نشان داد. آقای مجاهد در پاسخ به سؤال درباره آغاز حملات جبهه متحد افغانستان گفت فعالیت این جریان‌ها به شبکه‌های اجتماعی و پخش تبلیغات محدود می‌شود و افزود در واقعیت و به صورت عملی هیچ کدام در افغانستان وجود ندارند. ما چنین مشکلی را نمی‌بینیم و هیچ جبهه جدید اینجا نیست و هیچ گروهی حضور ندارد. با این حال آقای مجاهد در ادامه سخنانش گفت نمیتوان انکار کرد که این گروه ها قبلا وجود داشتند و به گفته او به صورت باندهای بزرگ فعالیت میکردند و از اختلافات قومی، زبانی، مذهبی و نژادی سوء استفاده کرده برای خود گروه تشکیل میدادند. او افزود که در حال حاضر این جریان ها از خارج با انتخاب نام ها و عناوین جدید میخواهند افغانستان را ناامن کنند یا ناامن جلوه دهند.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

مسابقات فوتسال کانتیننتال 2026 تیم ملی افغانستان در اولین دیدار بازی را به تایلند واگذار کرد. درخشش ستاره کرکت افغانستان در لیگ 100 راشد خان با 5 وکت ام آی لندن را به پیروزی رساند. تشدید فشارها علیه رئیس فیفا تلاش برای کنار زدن انفانتینو از ریاست فیفا در حال افزایش است. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. در ادامه مسابقات فوتسال کانتیننتال تیم ملی افغانستان در برابر تیم ملی تایلند تن به شکست داد. این دیدار با نتیجه سنگین 6-1 به نفع تایلند به پایان رسید. تک گل شیران خراسان را در این مسابقه محمد مرادی در نیمه دوم بازی به ثمر رساند. افغانستان در دومین دیدار خود امروز از ساعت 18 وقت کابل به مسافه ویتنام خواهد رفت. راشد خان آرمان ستاره کرکت افغانستان با گرفتن 5 وکت نقش اصلی را در پیروزی تیمش برابر منچستر سوپر جاینتس در رقابت‌های لیگ کرکت انگلستان موسوم به 100 ایفا کرد. راشد خان به تنهایی 5 وکت در این دیدار گرفت و تنها 17 هدفش به حریف واگذار کرد. آبی پوشان لندن در پایان با تفاوت 45 هدف

0: اعتراض به طرح خصوصی سازی خواهان بررسی نحوه مدیریت او و برخی تصمیم های اخیر فیفا از جمله لغو محرومیت فلورین بالوگون در جام جهانی هستند. همزمان مخالفت ها در اروپا نیز ادامه دارد. بر اساس گزارش ها شمار از اعضای یوفا در حال بررسی پس گرفتن حمایت خود از نامزدی دوباره انفانتینو هستند. بنوشته اسکای نیوز اتحادیه فوتبال انگلستان قصد دارد نامه حمایت خود از انتخاب دوباره انفانتینو را پس بگیرد و اتحادیه فوتبال ولز هم حمایت خود را از او پس گرفته. این تحولات در حال رخ می‌دهد که کشورهای اروپایی همزمان در حال بررسی گزینه‌های جایگزین برای ریاست آینده فیفا هستند. اما بحران بر سر طرح خصوصی سازی بخش از فعالیت‌های تجاری فیفا از دنیای فوتبال فراتر رفته و به عرصه سیاست رسیده. با گزارشی که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به طور مستقیم در رایزنی‌های مربوط به این پرونده دخالت و در تماس‌های از موضع یوفا و رئیسان الکساندر شفرین حمایت کرده است. بر اساس این گزارش مکرون چندین تماس تلفنی با مقام‌های مرتبط داشته و با جیان اینفانتینو هم گفتگو کرده تا نگرانی ها درباره این پروژه را منتقل کند. اندی برنم نخست وزیر بریتانیا هم با انتقاد شدید از جیان اینفانتینو گفته او فرد مناسب برای رهبری فوتبال جهان نیست.
1: من معتقدم او فرد مناسبی برای هدایت فوتبال جهان به سوی آینده نیست. طرحی که ارائه شد برای بسیاری از اهالی فوتبال در سراسر دنیا توهین‌آمیز بود. نمیشه به سادگی از کنار این موضوع گذشت و وانمود کرد که اتفاقی نیفتاده. این طرح قابل قبول نبود. همونطور که گفتم به نظر من اینفانتینو فرد مناسبی برای رهبری فیفا در آینده نیست.
0: بر بحث بیشتر امروز میشیم با همکارم ساجده شریفی. ساجده، چرا این اختلاف دیگر موضوعی فقط ورزشی نیست و البته پرونده سیاسی اقتصادی و همچنان حقوقی تغییر یافته؟ بله، فکر کنم که همکارم را نداریم به دلیل مشکلات تکنیکی. من عذرخواهی میکنم از شما. بریم. بله، من
2: پرونده چندین لایه داره که جالب هست بهش اشاره کنیم. ابتدای یک رویداد ورزشی بود، بعد وجوه اقتصادی گرفت زمانی که اینفانتینو پیشنهاد داد سازی برای جذب سرمایه خصوصی برای دوره‌های آتی جام جهانی. بلافاصله دیدیم که یوفا، فدراسیون اتحادیه اروپا، فدراسیون فوتبال اروپا واکنش نشان داد. اغلب فدراسیون های فوتبال با این طرح مخالفت کردند. معدود کشورهایی مثل قطر بودند که استقبال کردند از این طرح، البته بسیار تا بسیار محتاطانه، گفتند که باید وجوهش مشخص باشه، همه امورش روشن باشه. بعدتر لکیپ امروز در واقع خبر داد که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم از چندی پیش تماس‌هایی داشته با افراد مختلف در فدراسیون‌های مختلف، با مقامات، برای اینکه در واقع سعی بکنه که مخالفت بیشتری برای علیه خصوصی سازی فوتبال جمع‌آوری بکنه. امروز هم یک خبر خیلی جالبی واشنگتن پست، در واقع واشنگتن پست ادعا کرده که حالا رئیس فدراسیون فوتبال درخواست تماس تلفنی کرده با وزیر امور خارجه امریکا برای حمایت بیشتر در واقع ترامپ و اعضای کابینش، برای اینکه بتونه بر سر پستش بمونه. دعواها داره بالا میگیره. یوفا، فدراسیون فوتبال اروپا، اعلام کرده و تهدید کرده در واقع فیفا رو که هیچ برگه ای از این در واقع طرحی که پیشنهاد شده بود گم نشه، هیچ فایلی ناپدید نشه، هیچ ایمیلی از دسترس خارج نشه. و تهدیدشون کرده بود که دارند وجوه مختلف طرح یک شکایت رسمی رو.
0: بله، خیلی سپاسگزارم از حضور و توضیحات همکارم ساجده شریفی. من هم از بینندگان عزیز بابت مشکلات تکنیکی عذرخواهی میکنم. بریم به ادامه خبرها. ریور پلاته با افتخارترین تیم تاریخ لیگ برتر فوتبال آرژانتین 1-0 برابر روزاریو سنترال شکست خورد و متحمل سومین باخت فصل شد.

تک گل این دیدار دقیقه 27 روی اشتباه نیکولاس اوتامندی و با یک گل به خودی ثبت شد. روزاریو سنترال از دقیقه 83 ده نفره شد اما توانست تا پایان مسابقه از تک گل خود دفاع کند و پیروز میدان شد. ریور پلاته با سه شکست در هر سه مسابقه این فصل فعلا در جدول رده‌بندی تیم آخر لیگ است.

اما بامداد امروز دیدار تیم‌های نیولز اولد بویز و بوکا جونیورز با تساوی 2-2 به پایان رسید. در نیمه اول این دیدار بوکا جونیورز روی یک ضربه سر گل اول را به ثمر رساند، اما تیم میزبان در نیمه دوم با زدن دو گل در فاصله 9 دقیقه پیش افتاد. در نهایت آلان والسکو دقیقه 81 گل تساوی را برای بوکا به ثمر رساند. این اولین امتیاز کسب شده بوکا در این فصل بود.

سلام می‌زنیم به تنس. مسابقات تنس 205 امتیازی منفیس در بخش زنان با قهرمانی پدیده 16 ساله روس با پایان رسید. کریستینا لیوتووا در دیدار پایانی مسابقات با بازگشت تماشایی 2-1 داریا ویدمانووا را برد. او در ست اول 6-1 برابر حریف اهل جمهوری چک شکست خورد، اما در دو ست بعدی به ترتیب 6-1 و 6-3 پیروز شد و نخستین عنوان قهرمانی خود در رقابت‌های تور تنس را به دست آورد.

0: نوه به استرکاب زنه هالندی با پیروزی در مرحله دوم تور دو فرانس زنان دومین برد متعالی خود را به دست آورد و جایگاهش در صدر رده‌بندی کلی را مستحکم تر کرد. این هفتمین پیروزی مرحله وبس در تور دو فرانس بود و الیزابت بالسامو از ایتالیا دوم شد و ماریان فوس رکابزن هالندی در جایگاه سوم قرار گرفت. وبس همچنین اختلافش در صدر جدول به 14 ثانیه نسبت به نفر دوم افزایش داد. مرحله سوم این رقابت ها امروز از ژنو تا پولینی فرانسه برگزار خواهد شد. ما پایین بخش خبرهای ورزشی از
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
6: یک دقیقه خبر.
7: احمد ضیا سراج، رئیس امنیت ملی افغانستان در حکومت پیشین، میگوید تحرکات اخیر جبهه آزادی، جبهه سپاهی میهن و جبهه متحد افغانستان در بخش‌های مختلف کشور نشان دهنده آغاز روند پایان دومین دوره استبداد طالبان است. او گفت شمارش معکوس پایان حاکمیت طالبان آغاز شده است. آقای سراج روز یکشنبه در حساب کاربری خود در اکس نوشته است که بیداری بی سابقه مردم برای دستیابی به آزادی و رهایی از وضعیت کنونی مهمترین عامل تحرکات اخیر مخالفان نظامی طالبان است. آقای سراج پیش بینی کرده است که در آینده نزدیک تحرکات بیشتری برای پایان دادن به حاکمیت طالبان شکل خواهد گرفت و افزوده است که حتی در نبود گروه‌های مسلح مخالف، ادامه سیاست‌های داخلی و خارجی طالبان می‌تواند این گروه را با شکست و فروپاشی روبرو کند.
2: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: برنامه حذف شیعیان روی میز وزیر عدلیه طالبان. کمیسیون تحت نظر عبدالحکیم شرعی مالکیت شهرک های شیعه نشین را بررسی می کند. سلام بر شما بینده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال با من وحید پیکان هستید. ادامه سرخط ها. درخواست دیدبان حقوق بشر از کشورها تنها محکوم کردن کافی نیست، فشار بر طالبان تشدید شود. نگرانی از فعالیت‌های جبهه مخالف طالبان در بدخشان و دیگر مناطق مرزی نیرو جذب می‌کنند.
1: مذاکرات با عمان در این 7-8 روز گذشته با جدیت ادامه پیدا کرده.
0: تلاش امریکا برای تنبیه جمهوری اسلامی سنتکام از سهیلگران خواست ایده بدهند. تهران گفتگو با واشنگتن را رد کرد. و در خبرهای ورزشی امروز هم دومین دیدار تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقات جام بین القاره ای، شیران خراسان به مسافه ویتنام رفتند. منابع معتبر در وزارت عدلیه طالبان تایید کردند که کمیسیون استرداد زمین‌های غصب شده و رسی شهرک‌های متعلق به هزاره‌ها و شیعیان را در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها این بررسی‌ها قرار است در شهرهای کابل، مزار شریف و هرات انجام شود. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
2: تیغ تخریب بر فراز مجلل‌ترین شهرک هزارنشین اینجا در غرب کابل، بلند منزل هایی که در حال تخریب است. از ساکنان شهرک امید سبز خواسته شده خانه هایشان را ترک کنند. تلاش مردم برای شکایت به مقام های کابل نشین طالبان نتیجه نداده. محکمه اختصاصی طالبان در اوایل ماه ثور امسال بیش از 1500 جریب زمین شهرک امید سبز را دولتی اعلام کرد. وزارت عدلیه طالبان هم به تازگی اعلام کرد که فیصله در مورد شهرک امید سبز عملی می شود.
3: این سیستم خود دارای یک مشکل جدی است و او عدم توازن بین قدرت برای طالبان و از طرف دیگر عدم ایجاد سیستم حفاظت برای مردم افغانستان، کسایی که مالکیت های خصوصی خود از اسمت و یا خواستار جبران خسارت می شود وجود دارد.
2: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که بزرگان قومی هزاره تلاش دارند با رهبر طالبان ملاقات کنند. اما هیبت الله رهبر طالبان در 5 سال گذشته هرگز نمایندگان شیعیان و هزاره ها و حتی دیگر مردمی که مشکلات جدی دارند به حضور نپذیرفته. هزاره ها شکایت دارند که در روند استرداد ملکیت هایشان مورد تبعیض قرار گرفتند. به گفته آنان طالبان در این روند در بسیاری مناطق با مردم مدارا کرده. اما در مناطق هزارنشین حتی قوانین و لوای خود را نقض کرده و سریعاً جایدادهای مردم را بدون رسیدگی به شکایت ها دولتی اعلام کردند.
3: در 5 سال گذشته که طالب ها بیشتر از 10 تا زمین های شهرک ها را حالا در ولایت مختلف افغانستان مورد شناسایی قرار داده و بعضی از اونا را مالکیت یا مالکیت اماراتی اعلان کردن، زمین های اماراتی اعلان کردن. از جمله بخش زیادی از اینا، یک بخش کلانی از این شهرک ها متعلق میشه از لحاظ قومی به قوم هزاره که در هرات، در غزنی، در کابل و در جاهای در مزار شریف، در جاهای دیگه اینا بوده و نشان داده میشه که اینا مورد توجه بسیار خاص قرار داشته و می سیستمی که اینا داشته که از سرعتی بیشتر برخوردار بوده و میکانیزمی که رسیدگی به شکایات از اینا وجود نداشته، مرتواجه قرار نگرفته و با یک برخورد شدید نسبت به قوم هزاره و پیروان مذهب شیعه در امی ولایت در شهرها دیده شده که نمونه آخرش مثلا شهرک امید سبز است.
2: طالبان پس از به قدرت رسیدن کمیسیونی به نام جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین های غصب شده تشکیل داد و صدها هزار هکتار زمین را از مردم پس گرفت. در بسیاری جاها مردم به اجبار کوچ کردن و سرپناه خود را از دست دادن. اما طالبان طرح جامعه و بدیل برای مردم ندارد. حمید فهیم، لندن.
0: همکارم طاهر قادری را از آلمان مرتبط با این موضوع با خود داریم. خب آیا امارت اعلام کردن زمین های هزاره ها و شیعان بخشی از سیاست کوچ اجباری است؟
4: وحید، دقیقا همونطور است. البته این ماجرا تازه شروع نشده. 3 سال پیش هیبت الله را در واقع یک فرمانش در جریده رسمی افغانستان طالبان منتشر کرد که آغاز ماجرا هم از اونجا آغاز شد. بر اساس این فرمان هیبت الله در کنار بقیه موارد خواستار ایجاد یک کمیسیون شده بود که حالا عضویتش یکی از این وزارتخانه ها وزارت عدلیه طالب ها داشته که خودش متهم به ساختن یک شبکه برای اخاذی و غصب زمین های مردم هست. از اون زمان تا فعلا ما شاهد غصب و در واقع بررسی و امارتی و سلطانی اعلان کردن زمین های مردم در نقاط مختلف افغانستان بودیم. چند ماه پیش یکی از روزنامه های انگلیسی زبان گاردین یک مقاله بسیار طولانی را منتشر کرده بود در این مورد و بر اساس او میگفت که در این گزارش آمده بود که این فرمان هیبت الله و تصمیم طالب ها باعث شده که یک تعداد زیاد از مردم مخصوصا در مناطق هزارنشین و تاجیک نشین افغانستان در ولایت های مختلف کوچ اجباری داده شوند. گزارش ها و آمارهای زیادی وجود دارد، از جمله ای که از زمان ایجاد کمیسیون تا فعلا حدودا 2.5 میلیون جریب زمین طالب ها به نام اماراتی و سلطانی و غصب کردند و دوباره از مردم گرفتند و معلوم هم نیست که این زمین ها به کی داده می شود. ولی خب گزارش ها و ادعاهای در موردی که وزیر عدلیه طالب ها یک شبکه را ساخته که این زمین ها را به افراد نزدیک و طالب هم می ده در گذشته ما داشتیم.
0: بله سناشت مردم که با سرمایه شخصی خود خانه جور کرده بودند در اون زمین ها حالا چی میشه؟
4: خب منابعی که ما در حالا در برنامه‌های مختلف باهاش کار کردیم، اخیراً ما وحید یک برنامه ژرفا داشتم دقیقاً در همین مورد و اتفاقاً با منابعی که در کابل، در هرات و مزار شریف صحبت کردیم، مردم خیلی نگران بودند در کناری که اینا زمینای خود از دست میتن، خانهای خود از دست میتن، از طرف دیگه اقتصاد مردم هم خیلی ضعیف هست، کار وجود نداره و عملاً من خانواده‌ای را میشناسم که اونا گریه می‌کردن که دیگه جایی برای رفتن ندارن به خاطر که گزینه دوم دیگه وجود نداره و طالبان هم برشان معمولا یک مهلت چند روزه میده و میگه که شما ترک کنین این ساحره بدون اینکه زمینه مثلا بود و باشتان در یک جای دیگه فراهم بکنه. بنابراین خیلی نگران کننده است. حالا نهادهای بین المللی هم بارها هشدار دادن که این یک نوع تصفیه در واقع قومی هست، بافت قومی را در افغانستان برهم میزنه. کسایی که مخصوصا شیعه های افغانستان در نقاط مختلف افغانستان با عنوان مردمان بومی و سرزمین سالها زندگی کردن، به یک بارگی کوچ اجباری داده میشن بدون دلیل، با فقط به این بهانه که گویا این زمین ها زمین های اماراتی و سلطانی هیبت الله هست و این برای مردم هم نگران کننده هست. و این تنش هایی که ما اخیرا در نقاط مختلف افغانستان میبینیم یک بخش از این هم برمیگرده به این مسئله، همین که طالب ها به بهانه مختلف زمین های مردم غصب میکنه، بعد به مردم ها و افراد نزدیک به خود طالب ها دوباره توضیح میکنه که این هم از دید حقوقیش در واقع خلاف اصول هست، هم از نظر انسانیش از دید مردم، یعنی واقعا دیگه گزینه ندارن و هم نهادهای بین المللی هشدار میدن که این در واقع بی خانمان ساختن هزاران خانواده است که جای دیگه برای بود و باش خود ندارن.
0: و گسترش این روند چه پیامدهای اجتماعی و امنیتی خواهد داشت؟
4: خب وحید، آنچه که ما در بدخشان میبینیم دقیقاً جرقه اعتراض ها از اینجا آغاز میشه. وقت طالب ها میرن مثلا معادن مردم تاراج میکنه، وقت خانه ها و زمین هایشان غصب میکنه. ما یک ویدیوی را اخیراً دیدیم نشر کردیم که در روی یک خانم با یک چوب میزنن و عملا پا یا دستش میشکنن. در واقع اینمی جرقه هست که مردم میگن از اینجا نافرمانی و اعتراض آغاز میشه و این در واقع خب پیامدهای امنیتیش و تبعاتش خیلی مشخص هست. همین که شما در کابل، در هرات، مزار شریف، غزنی، بامیان و جاهای دیگه هزاران خانواده به جای میشه و این در به اضافه ای که میلیون ها نفر هم از پاکستان و ایران آمدن و اینا جایی برای بود و باش خود ندارن و مردمایی هم که در داخل زندگی میکنه اینا هم به جای میشه، خب این تبعات هم امنیتی داره، هم اجتماعی داره. امنیتی شمیز که مردم دست به نافرمانی میزنن، آنچه در بدخشان اتفاق افتاد و از نظر اجتماعی هم این است که بافت قومی به هم میخوره و مردم واقعا دیگه نمیدونن که به کجا کوچ بکنن، یک نوع به شکل کوچ اجباری است.
0: خب طالبان با چه منطقه و با چه استدلال دست به چنین کار میزنن؟
4: خب طالبا بر اساس فرمان هیبت الله که 3 سال پیش منتشر شد در جریده رسمی امیر در واقع معیار قرار میتند. طالبا میگن که در دوره جمهوریت دایشان ای است که هزاران جریب زمین دولتی افغانستان غصب شده، در حالی که وحید ما به یاد داریم که در 20 سال جمهوریت حالا ممکن است که شهرک ها و زمین های وجود داشته باشه، ولی خب اونا هم از مجرای قانونی ثبت و راجستر رسمی میشدند. خب فعلا ادعای طالبا برای گرفتن در واقع یک نوع جزا دادن دادن به مردم است که واقعا اونا هیچ کار انجام ندادن و ای ادعای طالب ها بیشتر در واقع هم اماراتی و سلطانی خواندن این زمین ها. طالب ها میگن که این زمین ها مربوط به سلطان است، سلطان هم کیست؟ هیبت الله است. خب این در واقع خودش باعث شده که بجایی که همین کمیسیونی که هیبت الله توظیف کرده ای در واقع حل و فصل کنم مشکل حل بکنه، ای خودش وارد یک بحران شده، یعنی افغانستان وارد یک بحران جدید دیگه ساخته که بر اساس یکی از گزارش‌هایی که من اخیراً خواندم یک نهاد بین‌المللی میگه که زمین‌هایی که در افغانستان غصب شده به نسبت زمین‌هایی که در کشورهای همسایه شده چندین برابر است.
0: بله بسیار تشکر از خودت طاهر قدری همکارم در آلمان، ممنون. پیکر 14 شهروند افغانستان که در مسیر مهاجرت به ایران بر اثر گرسنگی و تشنگی در ریگزورهای نیمروز جان باختند به خانواده هایشان در بادغیس سپرده شد. همزمان ویدیویی که یکی از این قربانیان دقایق پیش از مرگ برای مادر و خانوادهش ثبت کرده بود منتشر شده است. تصویری که آخرین لحظات زندگی این مهاجران و تراژدی مرگبار دشت مارگو را روایت می کند. همکارم الهام کریمی گزارش می دهد.
5: پیامی برای مادر دقایقی پیش از مرگ. در واپسین لحظات زندگی حیات الله تلفن همراهش رو روشن می کند تا آخرین پیامش را برای خانواده ثبت کند. نامش حیات است اما در نبرد برای زنده ماندن جانش را از دست می دهد. در میان نفس‌های بریده صدای دیگری هم شنیده می‌شود. میرادم نیز از مادر و خانواده‌اش طلب بخشش می‌کند.
6: حیات الله جان مرادم هم از مادر که مرده تا ما بخشش وکرم.
7: میرادم وای سلام طول کومان و مادر ته سلام وای
6: شمرمه
7: یاران تو چې بخشه اخر دیدن دی خدا خبر دی چې دې تندې به بچ کیږم.
5: این تصاویر حدود دو هفته پیش در دشت مارگو در ولایت نیمروز ثبت شدند، جایی که این گروه در گرمای سوزان، تشنگی و گرسنگی آخرین نفس‌های خود را می‌کشند. 14 نفر که با امید یافتن کار و ساختن آینده‌ای بهتر افغانستان را به مقصد ایران ترک کرده بودند، اجسادشان 14 روز بعد در میان ریگزارهای نیمروز پیدا شد. مردم سراسیمه در جستجوی عزیزانشان هستند. سرانجام پیکرهای این 14 نفر به بادغیس زادگاهشان منتقل می شود. خانواده هایی که دو هفته از سرنوشت عزیزان خود بیخبر بودند، این بار نه با بازگشت آنان بلکه با پیکرهای بی جانشان روبرو می شوند. مرگ این 14 نفر بار دیگر توجه را به مهاجرت های پرخطر از افغانستان جلب کرده است. مهاجرت هایی که بسیاری از شهروندان در پی فقر، بیکاری و بحران انسانی در این کشور ناگزیر به انتخاب آن می شوند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: دیدبان حقوق بشر در گزارش به مناسبت 5 سالگرد تسلط طالبان اعلام کرد که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق بشری جهان روبروست. در این گزارش آمده است که محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران، سرکوب منتقدان و قتل‌های انتقام‌جویانه نیروهای امنیتی پیشین همچنان ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر گفته است که تنها محکوم کردن سیاست طالبان کافی نیست و دولت‌ها باید فشار بر این گروه را افزایش دهند. اعضای شبکه آزادی زنان در آستانه 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در یک گردهمایی اعتراضی بار دیگر صدای اعتراض خود را در برابر سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان بلند کردند. این شبکه از ملل متحد و نهادهای بین‌المللی خواست در برابر اپارتاید جنسیتی در افغانستان سکوت نکنند.
8: هیبت الله قاتل است، حکومتش باطل است. طالب جنایت میکند، جهان حمایت میکند. طالبان دشمن علم و انسان، سنگر ما خیابان، دشمن ما طالبان.
9: یک صدا تنهایی، نان کار، آزادی.
10: I want to work. I want freedom.
9: I want equality.
10: I want education.
11: I want dignity.
12: زنان افغانستان را فراموش نکنید.
0: همراه میشیم با یک باشنده کابل که روی خط تلفن با ما وصل شده. خب در افسانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، مهمترین خواسته زنان افغانستان چیست؟
13: سلام و وقتتون بخیر. پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت میگذره، پنج سالی که برای میلیون ها زن و دختر افغانستان به معنای محرومیت از اساسی ترین حقوق انسانی بوده. امروز زنان افغانستان دیگر تنها خواهان اصلاح چند سیاست یا لغو چند فرمان نیستند، بلکه خواستار بازگرداندن کامل حقوق و آزادی های بنیادین خود هستند. مهمترین خواسته ما پایان دادن به نظام تبعیض و سرکوبی است که بر زنان تحمیل شده است. زنان افغانستان حق دارند به آموزش در تمام سطوح دسترسی داشته باشند، آزادانه کار کنند، در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مشارکت داشته باشند، بدون ترس در جامعه حضور یابند و درباره آینده خود تصمیم بگیرند. ما باور داریم که صلح، توسعه و ثبات پایدار در افغانستان بدون حضور برابر و منادر زنان امکان پذیر نیست. حذف نیمی از جمعیت و زندگی عمومی نه تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه آینده افغانستان را نیز با بحران عمیق‌تر روبرو می‌سازد. شبکه آزادی زنان افغانستان تاکید می‌کند که زنان افغانستان شهروندان برابر این کشور هستند و هیچ حکومتی حق ندارد.
0: بله، چرا شبکه آزادی زنان افغانستان وضعیت کنونی زنان در افغانستان و آپارتاید جنسیتی میخوانند؟
13: به خاطر که ما از اصطلاح آپارتاید استفاده میکنیم، زیرا آنچه امروزه در افغانستان جریان دارد مجموعه از محدودیت‌های پراکنده نیست، بلکه یک نظام سازمان یافته هدفمند و نهادی نشده برای حفظ زنان از جامعه است. طالبان طی 5 سال گذشته با صدور دهها فرمان زنان را از تحصیل، اشتغال در بسیار از بخش‌ها، مشارکت سیاسی، فعالیت‌های مدنی، ورزش، حضور در بسیار از مکان‌های عمومی و حتی رفت و آمد محروم کردند. این سیاست‌ها با هدف کنترل و حذف زنان از عرصه عمومی طراحی شده است. وقت قانون صرفاً

0: مات میتونن از برگزاری احتراف های مسالمت آمیز گرفته تا مستندسازی آموزش های آنلاین و مخفی، آگاهی رسانی از طریق رسانه و شبکه های اجتماعی و همکاری با نهادهای مدنی و حقوق بشری در داخل و خارج از افغانستان. همچنان بسیار زنان با وجود خطرات جدی صدای خود را خاموش نکردند و همچنان برای آینده آزاد و برابر تلاش میکنند. این مقاومت تنها برای زنان نیست، بلکه دفاع از آینده افغانستان و ارزش های جهانی حقوق بشر است. شبکه آزادی زنان نیز در کنار سایر جنبش های زنان تلاش میکند صدای زنان افغانستان را به مجامع بین المللی برساند، از قربانیان حمایت کنه و اجازه نده که جهان رنج و مبارزه زنان را افغانستان را فراموش کنه. و همچنان فعلا زمان رسیده که جامعه جهانی از مرحله ابراز نگرانی عبور کنه و اقدامات عملی و مؤثر انجام بده. زنان افغانستان بیش از هر زمان دیگری به حمایت واقعی نیاز دارند. نخست جامعه جهانی باید افغانستان جنسیتی را به عنوان یک جنایت مبتنی بر تبعیض ساختاری به رسمیت بشناسد و روند جرم‌انگاری آن را در حقوق بین الملل تصریح کند. دوم، باید سازوکارهای مؤثر برای پاسخگو ساختن عاملان نقص حقوق بشر ایجاد شوند و کسانی که مسئول سرکوب سیستماتیک زنان هستند از مسئولیت برخوردار نباشند. سوم، حمایت مالی، فنی و سیاسی از سازمانهای مستقل زنان افغانستان باید افزایش پیدا کند تا آنان بتوانند فعالیت‌های آموزشی، حقوقی، بشردوستانه و دادخواهی خود را ادامه بدهند.
1: بله، و شما گفتین که به انواع و اقسام مختلف به مبارزه مدنی تا ادامه میتین. آیا اعتراض های مسالمت آمیز زنان میتواند سیاست های طالبان و موضع جامعه جهانی را تغییر بده؟
0: البته بدون تردید اعتراض های مسالمت آمیز زنان نقش بسیار مهم در حفظ امید زنده نگه داشتن حقیقت و جلوگیری از آزادی‌سازی سرکوب داشتن. شاید اعتراض ها در کوتاه مدت سیاست های طالبان را تغییر نداده باشه، اما تاثیر عمیق که بر افکار عمومی جهان و مستندسازی واقعیت‌های افغانستان گذاشته. اگر امروز موضوع حقوق زنان افغانستان همچنان در شورای حقوق بشر، مجمع عمومی و سازمان‌های ملل، رسانه‌های بین‌المللی و نشست‌های دیپلماتیک مطرح میشه، بخش بزرگ از آن نتیجه سادگی و شجاعت زنان متعرض است.
1: تشکر.
0: اعتراض‌های
1: بله، خیلی سپاس از شما. ممنون. یک جهان، یک باشنده کابل بود که از طریق خط تلفن با ما وصل شده بودن. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. رئیس پیشین شورای ولایتی پنجشیر پس از 2 سال و 5 ماه زندان آزاد شد. طالبان عبدالکریم عباسی را در 9 اوت 1402 در شهر کابل به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت کرده بود. عباس از سوی دادگاه نظامی طالبان در کابل به 12 سال زندان محکوم شده بود. او پس از سقوط حکومت پیشین مشغول تجارت بود. کمیسیون رسیدگی به امور مهاجران طالبان اعلام کرد که روز گذشته حدود 2000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شدند. در اعلامیه این کمیسیون آمده است که این مهاجران از گذرگاه های تورخم، سپین بولدک، پل ابریشم و اسلام قلعه وارد افغانستان شده و سپس به ولایت های مختلف منتقل شدند. زبیلا موجه سخنگوی طالبان از اظهارات اخیر معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل درباره مخالفان مصالح این گروه استقبال کرد و آن را مطابق به خواست مردم افغانستان دانست. سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل جنگ مخالفان علیه طالبان را مقاومت ندانسته بود. و همزمان با افزایش تحرکات نظامی مخالفان روز گذشته طالبان از جذب 547 نیروی تازه در 7 ولایت افغانستان خبر دادند. دفتر لیدرسیز طالبان گفته روند جلب و جذب در 11 ولایت ادامه دارد. با گفته طالبان نیروهای تازه جذب شده به مراکز آموزش های نظامی معرفی شدند. طالبان جلب و جذب نیروها را عمدتا در ولایت های مرزی متمرکز کرده است. همکارم تاجدین سروش را اینجا در استودیو با خود داریم. خب به نظر میرسه که وضعیت طالبان بسیار خراب است. خیلی نگران شدن از حملات جبهات مخالف و گشایش 2 جبهه جدید رو آوردن به جلب و جذب نیرو، چون در گذشته گفته بودند که تعداد نیروهایشان را کم میکنن.
2: مشکل اساسیشان این است که تازه متوجه شدن که در ولایت ها و ولسوالی ها اینا کمبود نیرو دارن، هرچند که بارها اینا ادعا کرده بودند که 200 هزار نیرو در چوکات وزارت دفاع است و 100 هزار هم در چوکات وزارت داخله. اما حالا متوجه شدن بعد از سقوط ولسوالی یفتل پایان که اکثریت ولسوالی هایی که فعلا نگه در تحت کنترل طالبان است، اینا

0: میزان نیرویی که در او وجود داره بیش از 50 نفر، 30 نفر تا 50 نفر است. یعنی یک مقاومت اندک، یک درگیری اندک میتونه که منجر به سقوط ولسوالی ها شوه، و امین امر هم سبب شده که طالبان اقدام به استخدام نیروی تازه نفس بکنن در ولایت های بدخشان که مقاومت جدی شده، در ولایت های جنوب شرق افغانستان که کنر و نورستان و اینجا هست، اونجا به دلیل حملات پاکستان و جاهای دیگه که مرزی است. اینا میخواین که نیروی استخدام بکنن و در اونجا از اینها استفاده بکنن و جلوی مخالفین بگیره. اما این سه مشکل جدی برای طالبا داره. یکی که این نیروها طالب نیستن و با ایدئولوژی طالبا بیشترشان ممکن است که سازگاری نداشته باشه و اینها زیاد وفاداری به طالبان و طالبان هم زیاد به اینا اعتماد نمیکنه و اینا هم زیاد وفاداری به طالبان ندارن. مشکل دوم بودجه طالبا است که با توجه به این که اوضاع اقتصادی افغانستان چندان خوب نیست و افغانستان در تحریم بسر میبره، معلوم نیست که طالبا بودجه این نیروهای بیشتر از کجا میکنن، پولش از کجا میکنن، و این یک چالش جدی است. مسئله سوم هم لوجستیک و عایشه و باته از این است که او هم یک مصرف انگفت داره که آیا طالبا توانایی را دارن که تمام این نیروهای را که قرار استخدام بکنن، اگر میزان یا آمار نیروها را از یک ولسوالی مثلا 50 نفر تا 150 نفر بالا ببرن، آیا اینا توانایی را دارن که 150 نفر یا عایشه و باته بتن، ماش بتن، لوجستیک بتن، مرمی بتن، تفنگ بتن، موتر بتن، همه این واسطه تجهیزات بتن، که این یک مقدار بسیار چالش برانگیز طالبان معلوم میشه.
1: خب حالا اوضاع در بدخشان چگونه است؟
0: در بدخشان یک بی‌اعتمادی عمیقی در بین طالبان ایجاد شده، برای از اینکه طالبان محلی دیروز و دو روز پیش به دلیل از اینکه در یفتل پایین طالبان غیر محلی به سمت مردم شلیک کرد و چند نفر کشته و زخمی شد و یک زن هم زخمی شد، طالبان غیر طالبان بدخشانی میگن که کجاست کسایی که این کارا کرده، و یک صدایی که از سخنگوی و قماندان امنی طالبان در اختیار ما قرار گرفته در بدخشان، در او واضح اختلاف به شدت دیده میشه، خشم طالبان محلی دیده میشه. او از فرماندهی طالبان و از مقامات طالبان در بدخشان میپرسه که کجاست کسایی که به مردم شلیک کردن و مردم عام به قتل رساندن. ما این گونه وعده به مردم نداده بودیم و مردم ما نزد مردم پاسخگو هستیم و این پاسخگویی باید در واقع در رهبری طالبان هم وجود داشته باشه که چنین نیست. از طرف دیگه اون عملی که به جان رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان صورت گرفت و او را کشت، ذبیح الله امیری را که از نزدیکان آقای امان الدین موالی هلمند است، او هم یک دردسر جدی برای طالبان ایجاد کرده، چرا که شک و تردید بیشتر متوجه استخبارات طالبان در بدخشان است. میگن که ممکن است که کار استخبارات طالبان باشه و مدلل هم یکی از افرادی که این قتل انجام داده بود زنده دستگیر شد، ولی با وجود تلاش های مولای امان الدین او فرد استخبارات طالبان در اختیار گرفت و نگذاشت که طالبان محلی او را در واقع تحقیق بکنه.
1: ممنون، بسیار تشکر از خودت. تاجدین روشن فر اونجا در لندن. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. برنامه حذف شیعیان روی میز وزیر عدلیه طالبان. کمیسیون تحت نظر عبدالحکیم شرعی مالکیت شهرهای شیعه‌نشین را بررسی می کند. درخواست دیدبان حقوق بشر از کشورها تنها محکوم کردن کافی نیز فشار بر طالبان تشدید شود. نگرانی از فعالیت جبهات مخالف، طالبان در بدخشان و دیگر مناطق مرزی نیرو جذب می کنند.
2: مذاکرات با عمان در این 7-8 روز گذشته با جدیت ادامه پیدا کرده.
1: تلاش امریکا برای تنبیه جمهوری اسلامی سندکام از سلگران خواست ایده بدهند، تهران گفتگو با واشنگتن را رد کرد. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که عامل حمله انتحاری در نزدیکی حوزه پلیس در سوات خیبر پختونخوا شهروند افغانستان بوده است. با گفته مقام‌های پاکستانی در این حمله 5 مامور پلیس و 8 غیر نظامی کشته شدند. مقامات همچنین از زخمی شدن 14 نفر دیگر خبر دادند. تحریک طالبان پاکستان با انتشار اعلامیه مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. در اوج تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هواپیمای ایرفورس وان به خبرنگاران گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره توافق در مورد تنگه هرمز و موضوع هسته‌ای در جریان است. ترامپ اعلام کرد که برای حمله آماده است، اما گفتگوها بعد از ظهر دوشنبه آغاز خواهد شد. در سوی دیگر سنکام اعلام کرده که اصلگران خواسته برای فشار بیشتر به جمهوری اسلامی برایش ایده های خلاق و نامعمول بدهند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که عباس عراقچی عازم سفر شخصی به عراق برای شرکت در مراسم اربعین است و در حال حاضر هیچ گفتگویی با آمریکا در جریان نیست. اسماعیل بقایی تاکید کرده است که مذاکرات تنها با عمان درباره تنگه هرمز در جریان است و همچنین اضافه کرده است که دستیابی به توافق با عمان برای بازگشایی تنگه هرمز کافی نیست و تا زمانی که حملات آمریکا ادامه داشته باشد وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند.
2: مذاکرات با عمان در این 7-8 روز گذشته با جدیت ادامه پیدا کرده. همینطور تماس هایی که وزیر محترم امور خارجه با همتایانشون داشتن، هم در سطح منطقه هم خارج از منطقه، با هدف جلوگیری از تشدید ناامنی و تأمین منافع و امنیت ملی ایران.
1: همکارم عارف یعقوبی را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب عارف، خبرها را شنیدیم. آخرین تحولات از تنش ها میان امریکا و جمهوری اسلامی حاکی است چیست؟
3: هنوز سرنوشت از مذاکرات احتمالی معلوم نیست. دقیقاً با توجه به اینکه ترامپ گفته بود روز دوشنبه، یعنی امروز، اساساً مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا آغاز میشه. اما تا این لحظه که ما صحبت میکنیم زمانی دقیق و حتی تاریخ مشخصی برای اثرگیری احتمال مذاکرات منتشر نشده. در صحبت‌های کوتاه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم شنیدیم که اونها گفتن در این مرحله مذاکره در کار نیست با آمریکایی‌ها، یعنی در حال حاضر جمهوری اسلامی با ایران مذاکره نمی‌کنه. اما به صورت کلی کلن مذاکرات را رد نکرده. میدانیم که این ماجرای مذاکره می شود بعد از یک بیانیه کوتاه مطرح شد که خود آقای ترامپ در سوشال میدیا گفت که تصمیم داشت به جمهوری اسلامی حمله وسیع و گسترده داشته باشد، اما به خواست تهران و کشورهای منطقه حالا منصرف شده و مذاکره میکنه به شرط اینکه سریعاً به نتیجه مطلوب برسند و تنگه هرمز باز شود. کشورهای مثل پاکستان، قطر، مصر، اینها دارن میانجیگری میکنن. برخی گمانه‌زنی ها این است که احتمالاً جای مذاکره بعدی اسلام آباد یا دوحه باشه، اما هیچ چیزی هنوز نهایی نیست. در ضمن برخی رسانه ها گزارش داده که در این مرحله از مذاکرات هم پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی دخیل نیست، بلکه بیشتر گفتگوها متمرکز به چگونگی باز شدن و باز نگه داشتن تنگه هرمز هست. در این حال، همونطور که در مقدمه هم اشاره کردین، اینجا CNN گزارش داده که سنتکام داره مسیرهای غیر معمول و خلاقانه را برای پاسخگو نگه داشتن و فشار روی تهران جستجو میکنه. از تحلیلگران خواسته و در این را بررسی میکنه. در منطقه هم وضعیت نیروهای آمریکایی خوب در حالت آماده باش هست. هنوز نشان قطعی از یک مذاکره جدی یا از آغاز عملیاتی وسیع گسترده دیده نمیشه. بنابراین وضعیت به گونه است که نه جنگ جریان داره و نه صلح برقرار هست. در این حال البته گزارش ها کس که اسرائیلی ها هم گویا منتقد هست، نگران هست، گفتن که در یک هفته گذشته دست کم دو بار آقای ترامپ گفته که احتمالاً یک حملات وسیع و گسترده راه اندازی میشه. اسرائیلی ها در حالت آماده باش بودن و هر لحظه ممکن بوده که این عملیات آغاز شود، اما در نهایت آقای ترامپ منصرف شده. اونها گفته این ممکن است در آمادگی ها و ساختار و اون چیدمان نظامی و امنیتی اسرائیل آسیب وارد کنه. بنابراین تا این لحظه هنوز چیزی خاص مشخص نیست، سری نخ روشن به دست نیامده. اما همونطور که در آغاز اشاره شد، آقای ترامپ گفته که فعلا به درخواست تهران و کشورهای منطقه مذاکره میکنه. تهران گفته فعلا مذاکره نمیکنه، ولی ادبیات را قبلا هم داشتن، قبلا هم میگفتن مذاکره نمیکنن، اما دیدیم که مذاکره کردن و حتی یک تفاهم نامه هم با واشنگتن امضا کرد.
1: بله، بسیار تشکر از خودت عارف یعقوبی، همکارم در واشنگتن دی سی. ممنون. اوکراین بمب داد امروز پالایشگاه نفت ساراتوف پایگاه هوایی انگلس یک انبار نفت و تسلط مرتبط با پهپادهای روسیه را هدف قرار داده. ولادیمیر زلنسکی این حملات را بخشی از راهبرد اوکراین برای کاهش توان روسیه در تامین مالی و ادامه جنگ توصیف کرد. همزمان کیف از شرکای غربی خواسته است تحریم ها علیه صنایع دفاعی روسیه را تشدید کنند. همکارم لیلی نکفر را از بروکسل با خود داریم. خب لیلی، ابتدا از آخرین تحولات میدانی و حملات متقابل روسیه و اوکراین برای ما بگو.
4: حملاتی که هر روز هم به شدتشون اضافه میشه وحید جان، برای آخرین در واقع گزارش هایی که اومده، همونطور که تو هم گفتی، پالایشگاه نفت ساراتوف رو اوکراین مورد حمله قرار داده در روسیه، پایگاه هوایی انگلس و همینطور یک انبار نفت توی منطقه کالوگا رو و یک مرکز مرتبط با نگهداری و پرتاب پهپاد به گفته ارتش اوکراین. همینطور رسانه های روسی گزارش دادن که یک انبار مخصوص شرکت وایلدبریز که یک فروشگاه آنلاین هست مثل به عنوان آمازون روسیه شناخته میشه مورد حمله قرار گرفته. در هفته گذشته هم خبر رسیده بود از همین شرکت که در واقع گزارش شده بود که یکی از انبارهای این شرکت در خطر است، برای همین انبار رو تخلیه کرده بود. برای همین رسانه‌های اوکراینی یا رسانه‌های بین‌المللی گمانه‌زنی می‌کنن که آیا ارتباط همکاری وجود داره بین این شرکت و دولت روسیه که اوکراین اون رو جز اهدافش تعریف کرده یا نه. در مقابل روسیه هم گفته که به چند بندر اوکراین در حاشیه دریای سیاه حملاتی انجام داده. خود آقای زلنسکی هم گفته که در حملاتی که به زاپروژیا انجام شده 3 نفر کشته شدن و دست کم 21 نفر زخمی هستن. حجم کل حملاتی هم که اوکراین انجام در واقع روسیه به اوکراین انجام داده بسیار زیاد بوده، بیش از 1900 پهپاد و 1600 بمب هدایت شونده فقط در هفته اخیر شلیک شده از طرف روسیه.
1: بله، همزمان که خواستار تشدید تحریم‌ها علیه روسیه شده، مقام‌های اوکراینی چی میگن؟
4: خب دلیلی که مدام آقای زلنسکی و مقامات اوکراینی تاکید میکنند به افزایش تحریم ها، خب میدونیم که همین الان 21 تا بسته تحریمی از طرف اتحادیه اروپا اعمال شده. آقای زلنسکی میگه که اینها کافی نیست، ما فقط شرکت‌های بزرگ رو نباید هدف قرار بدیم. شرکت‌هایی که حتی قطعات رو در واقع تهیه و صادر می‌کنن به روسیه برای امور نظامی، شرکت‌هایی که حمل می‌کنن این قطعات رو، شرکت‌هایی که سوخت می‌فروشن به این قطعات، شرکت‌هایی که در واقع بیمه می‌کنن، همه اینها رو ما باید بتونیم در تحریم‌ها قرار بدیم که این شبکه به طور کامل از کار بیفته، وگرنه هدف قرار دادن شرکت‌های بزرگ در تحریم‌ها فقط کافی نیست. برای همین هست که آقای زلنسکی مدام به گفته او شناسایی میکنن از طرف وزارت اطلاعات اوکراین و اینها رو در اختیار اتحادیه اروپا قرار میدن.
1: بله، بسیار تشکر از خودت لیلی نکفر، همکارم در بروکسل. ممنون. و حالا هم دیگه بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه دست کم 18 فلسطینی کشته شدند. این حملات برای دومین روز پیاپی ادامه یافت و شهر غزه، دیرالبلا و خان یونس را هدف قرار داد. همزمان وزیر انرژی اسرائیل اعلام کرده است که اسرائیل به حماس فرصت خلاصلام میدهد، اما در صورت خودداری این گروه احتمال کنترل کامل غزه سوی اسرائیل مطرح خواهد بود. مقامات اندونزی اعلام کردند که عملیات جستجو و نجات برای یافتن 28 مسافر مفقود شده یک کشتی مسافربری که در سواحل جزیره مادورا آتش گرفته همچنان ادامه دارد. این کشتی حامل 271 مسافر بود و تیم های امدادی موفق شدند بخش زیادی از مسافران را نجات دهند. تلاش ها برای پیدا کردن سایر مفقودان این رویداد در آبهای ولایت جاوای شرقی جریان دارد. و یک امداد رسان و پزشک هوایی در یونان جزئیات تازه از برخورد 2 چرخبال در منطقه پساتا ارائه کرد. با گفته او 2 پیلوت یکی از چرخبال‌ها بلافاصله پس از برخورد به انفجار در هوا جان باختند. نیروهای امدادی و پلیس یونان بررسی‌ها درباره علت این حادثه مرگبار را آغاز کردند. و در گوشه از بوسنی روستای کوچک برای چند ساعت به صحنه از روم باستان تبدیل شد. در این روستا مردم با پوشیدن لباس‌های رومی، نبردهای گلادیاتورها، هنرهای باستانی و اینهای کهن را دوباره زنده کردند. با گفته برگزار کنندگان، این جشنواره تلاش است برای پیوند دادن گذشته با امروز و تبدیل میراث تاریخی منطقه به جاذبه برای نسل جدید و گردشگران. گزارش می‌بینیم از نیروی سویا.
5: تصور کنید یک روستای کوچک در بوسنیا برای یک روز به روم باستان تبدیل شود. در روستای موکرو مردم لباس‌های رومی به تن کردند. سربازان رومی در خیابان‌ها به چشم می‌خورند و کودکان نیز با پوشش‌های باستانی بخشی از این فضای تاریخی شدند. اما این فقط یک نمایش ساده نیست. نبرد گلادیاتورها، ساخت مجسمه با شیوه‌های باستانی و حتی تهیه عطر به سبک رومی‌ها از بخش‌های مختلف جشنواره به نام روزهای روم است. این جشنواره تلاش می‌کند تا تاریخ منطقه را از دل آثار باستانی بیرون بکشد و بار دیگر در برابر چشم مردم زنده کند.
6: واقعا افتخار می‌کنم که این فرصت را یافتم تا در این جشنواره شرکت کنم و یاد رومی‌های را که زمانی در این منطقه زندگی می‌کردند زنده نگه دارم. ما اغلب فراموش می‌کنیم که تاریخ ویژه خودمان را داریم. یادآوری آن دوران و شیوه زندگی مردمان آن زمان فوق‌العاده است.
5: در گوشه دیگری از جشنواره، بازدید کنندگان با هنر عطرسازی در روم باستان آشنا می‌شوند.
7: امروز فرصتی منحصر به فرد است تا هر فرد عطر شخصی خود را به شیوه سنتی رومی بسازد و بخشی از میراث روم باستان را به زمان حال بیاورد.
5: اما اوج هیجان جشنواره در میدان نبرد است که برای بازآفرینی مسابقات گلادیاتورها ساخته شد. سربازان رومی وارد میدان می شوند و نبرد گلادیاتورها آغاز می شود. این بازسازی تاریخی تنها جنبه سرگرمی ندارد. برگزار کنندگان امیدوارند میراث تاریخی و باستانشناسی منطقه را به جاذبه برای گردشگران تبدیل کنند. نکته قابل توجه این است که بخش عمده این رویداد به دست ساکنان همین روستای کوچک برگزار شده. برای کودکان نیز این جشنواره فرصت است تا تاریخ را از نزدیک تجربه کنند.
8: این فرصت بی‌نظیری است تا کودکان با تاریخ آشنا شوند و بدانند که امپراتوری روم روزگاری در این منطقه حضور داشته و میراث ارزشمند بر جای گذاشته است.
5: در موکرو تاریخ فقط روایت نشده، بلکه تاریخ زنده شده. شمشیرها به حرکت در آمدند، آتش شعله کشید و گلادیاتورها دوباره وارد میدان شدند. اما این بار برای مرگ نمی جنگند، برای زنده نگه داشتن تاریخ می جنگند. روم باستان شاید قرن هاست که سقوط کرده باشد، اما در این گوشه ای از بوسنیا هنوز صدای قدم های سربازانش شنیده می شود، جایی که گذشته برای چند ساعت به امروز بازگشته. میروی سوریا، لندن.
1: بینده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید و خبرهای ورزشی است که همکارم تقدیمتان میکند بعد از خبر.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
11: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما.
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
14: صدای شما.
16: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
17: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
18: پوشش گسترده رویدادها،
12: خبررسانی سره، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
14: یک دقیقه خبر. مرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله افغانستان میگوید سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان بارها طرحهایی را برای اصلاح شیوه حکومتداری به هبت الله آخونزاده ارائه کرده، اما رهبر طالبان به آن توجه نکرده است و مدعی است که کاسه صبر حقانی در برابر هبت الله لبریز شده است. معین پیشین وزارت داخله روز شنبه دهم اسد در برنامه بحث روز افغانستان اینترنشنال گفت که سراج الدین حقانی و شمار دیگر از مقامهای ارشد طالبان از پیامدهای سیاست‌های هبت الله آخوندزاده و شیوه حکومتداری او نگران اند. با نشست اخیر وزیر داخله طالبان در پکتیا با هدف بررسی وضعیت کنونی افغانستان و یافتن راه حل برای بحران‌های موجود برگزار شده است.
18: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

دومین دیدار تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقات جام بین قاره‌ای شیران خراسان و مسافه ویتنام رفتند. درخشش ستاره کرکت افغانستان در لیگ 100 راشد خان با 5 وکت امای لندن را به پیروزی رساند. ادامه بحران بی سابقه در باشگاه بزرگ فوتبال آرژانتین ریور پلاته در سومین هفته متوالی شکست خورد. بوکا جونیورز هم در کسب پیروزی ناکام ماند. مرحله دوم تور دو فرانس زنان لورنا وبیس با کسب دومین برد متوالی صدرنشین جدول کلی باقی ماند. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. در ادامه مسابقات فوتسال کانتیننتال تیم ملی افغانستان در دومین دیدار با مسافه ویتنام رفته است. افغانستان دیروز در اولین دیدار با نتیجه سنگین 6-1 برابر تایلند شکست خورد. تک گل شیران خراسان را در این مسابقه محمد مرادی در نیمه دوم بازی به ثمر رساند. راشد خان آرمان ستاره کرکت افغانستان با گرفتن 5 وکت نقش اصلی را در پیروزی تیمش برابر منچستر سوپر جاینز در رقابت‌های لیگ کرکت انگلستان موسوم به 100 ایفا کرد. راشد خان به تنهایی 5 وکت در این دیدار گرفت و تنها 17 دوش به حریف واگذار کرد. آبی پوشان لندن در پایان با تفاوت 45 دوش به پیروزی دست یافتند. این برای نخستین بار است که راشد خان در یک بازی لیگ کرکت انگلستان 5 وکت به دست می آورد. امای لندن با این پیروزی به جایگاه دوم جدول صعود کرد. سومین دوره تورنمنت سالانه تنیس روی میز به ابتکار انجمن ورزشی افغانهای مقیم اونتاریو روز شنبه با حضور 30 ورزشکار از کشورهای مختلف در شهر تورنتو کانادا برگزار شد. در این رقابت‌ها 10 تیم 3 نفره در بخش‌های تیمی و انفرادی به مسافه هم رفتند. در پایان مسابقات تیم چی جیوک ادوارد و یی فانگ عنوان قهرمانی را به دست آورد. در مراسم اختتامیه مدال‌ها و جایزه قهرمانان با حضور پیشکسوتان ورزش و مهمانان این رویداد به افراد برگزیده اهدا شد. علی سینا مویتایکار افغانستان در رقابت‌های حرفه‌ای سوپر چمپ تایلند برابر سومچای حریف تایلندی به پیروزی رسید. این مبارز افغان در وزن 55 کیلوگرم پس از 3 راند با رأی داوران بر حریف غلبه کرد و یک برد ارزشمند را در یکی از معتبرترین رویدادهای حرفه‌ای مویتای به دست آورد. رقابت‌های سوپر چمپ در تایلند با حضور مبارزان داخلی و بین‌المللی برگزار می‌شود و از مهم‌ترین رویدادهای حرفه‌ای مویتای در این کشور به شمار می‌رود. ریور پلاته با افتخارترین تیم تاریخ لیگ برتر فوتبال آرژانتین 1-0 برابر روزاریو سنترال شکست خورد و متعامل سیمین باخته فصل شد. تک گل این دیدار دقیقه 27 روی اشتباه نیکولاس اوتامندی و با یک گل به خودی ثبت شد. روزاریو سنترال از دقیقه 83 10 نفره شد اما توانست تا پایان مسابقه از تک گل خود دفاع کند و پیروز میدان شد. ریور پلاته با 3 پیروزی در هر 3 مسابقه این فصل فعلا در جدول رده‌بندی تیم آخر لیگ است. اما بامداد امروز دیدار تیم‌های نیو ویلز اولد بویز و بوکا جونیورز با تساوی 2-2 به پایان رسید. در نیمه اول این دیدار بوکا جونیورز روی یک ضربه سر گل اول را به ثمر رساند اما تیم میزبان در نیمه دوم با زدن 2 گل در فاصله 9 دقیقه پیش افتاد. در نهایت آلان ولاسکو دقیقه 81 گل تساوی را برای بوکا به ثمر رساند. با البته این اولین امتیاز کسب شده بوکا در این فصل بود.

0: در ادامه هفته 8 لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا تیم یوتا رویالز در یک بازی خانگی 5-1 تیم پورتلند تورز را در هم کوبید. این پیروزی در شرایط بد است آمد که پورتلند در همان ثانیه اول بازی دروازه میزبان را باز کرده بود. سیسی دل سر با ثمر رساندن 2 گل و کلوی لاکاس با ثبت 3 پاس گل نقش مهم در دهمین پیروزی فصل یوتا رویالز داشتند. این تیم با 33 امتیاز در جدول سوم است. پورتلند هم با این باخت در رتبه 6 جدول باقی ماند. Here's Palacios rolling this forward. It's CeCe Delser! CeCe Delser on the board! There was a missed touch. Palacios is there. Lacasse will keep it. Chloe Lacasse puts it towards goal. Delser! Delser delivers it. In fields. Plays it all the way through. It's Brecken Mosinga! Miyabi gets the return ball down the line. Miyabi running in, right in front, oh! Palacios! The cast puts it up, Del Fava!
1: تیم فوتبال زنانه سان دیگو ویو در یک بازی خارج از خانه موفق شد 1-0 مقابل واشنگتن اسپیریت به پیروزی برسد. در این مسابقه که زیر بارش باران برگزار شد، تک گل پیروزی بخش رالیا گادفری دقیقه 60 بازی به ثمر رساند. با این نتیجه تیم واشنگتن اسپیریت با 36 امتیاز در رده دوم باقی ماند و روند 3 پیروزی متوالیش قطع شد. در مقابل سان دیگو ویو که پس از 3 بازی بدون برد به پیروزی رسید، 32 امتیازی است. Lays that ball off for Leo Godfrey, an assist on the night as soon as she enters this match. The power of Byers and then just Leo Godfrey continuing to put her name at the top of the list for Rookie of the Year. Has 5 goals on the season now for Leo Godfrey. بر اساس گزارش ها کریستیانو رونالدو قرار است با نامزدش جورجینا رودریگز روز شنبه هفته اسد در زادگاهش جزیره مادیرای پرتغال ازدواج کند. انتظار می رود این مراسم در کلیسای جامعه فونچال برگزار شود و سپس ضیافت عروسی در هتل مجلل و 5 ستاره ساوی پالاس ادامه یابد. ستاره جهان فوتبال پیش از این اعلام کرده بود که قصد دارد پس از جام جهانی 2026 فوتبال با جورجینا ازدواج کند. این زوج که از سال 2016 با هم هستند صاحب 5 فرزند می باشند. مسابقات تنس 250 امتیازی منفیس در بخش زنان با قهرمانی پدیده 16 ساله روس به پایان رسید. کریستینا لیوتووا در دیدار پایانی این مسابقات با بازگشت تماشایی 2-1 داریا ویدما نووا را برد و در ست اول 6-1 برابر حریف اهل جمهوری چک شکست خورد، اما در 2 ست بعدی به ترتیب 6-1 و 6-3 پیروز شد و نخستین عنوان قهرمانی خود در رقابت‌های تور تنیس را به دست آورد.

لورنا وبستر کاپ زن هالندی با پیروزی در مرحله دوم تور دو فرانس زنان دومین برد متوالی خود را به دست آورد و جایگاهش را در صدر جدول رده‌بندی کلی مستحکم تر کرد. این هفتمین پیروزی مرحله وبست در تور دو فرانس بود. الیزا بالسامو از ایتالیا دوم شد و ماریان فوستر کاپ زن هالندی در جایگاه سوم قرار گرفت. وبست همچنین اختلافش را در صدر جدول با 14 ثانیه نسبت به نفر دوم افزایش داد. مرحله سوم این رقابت ها امروز از ژنو تا پولینی فرانسه برگزار خواهد شد. در فاینل رقابت های لیگ جهانی مرد سواری سیرا کر ستاره نوظهور استرالیایی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. او در رقابت هیجان‌انگیز فاینل در ساحل هانینگتون کالیفرنیا با کسب امتیاز 12.50 حریف خود دیگر ورزشکار استرالیایی را شکست داد. Just stand up and go up in the next section and lay into it and pop down.

0: Lift it up, Sierra. Hold it high. Sierra.
1: در بخش مردان این مسابقات هم جگ مارشال آمریکایی با امتیاز 14.77 کانووا ایگاراشی ژاپنی دارنده مدال نقره المپیک توکیو را شکست داد و عنوان قهرمانی این رقابت ها را به دست آورد. و پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. در ادامه همراه شاید با همکار
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: یک دقیقه خبر.
9: تریا مگنوسن واتردال رئیس کمیته ناروی برای افغانستان با دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان دیدار کرده است. وزارت اقتصاد طالبان نوشت که آقای واتردال تاکید کرد که بخش ارتباطات از مهمترین بخش‌های استراتژی کمیته ناروی است و این کمیته تلاش خواهد کرد تا از طریق آن تصویر واقعی و مثبت افغانستان را به جامعه جهانی منعکس سازد. کمیته ناروی برای افغانستان تاکنون درباره این دیدار اطلاعات ارائه نکرده است. بر پایه خبرنامه طالبان، رئیس کمیته ناروی برای افغانستان همچنین گفت که استراتژی 4 ساله این سازمان بر 3 محور اساسی شامل مسئولیت غذایی، مدیریت منابع طبیعی، صحت و بازتوانی متمرکز است.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما. با خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم. سرخط خبرها. اقدام عبدالحکیم شرعی علیه شیعیان، کمیسیون تحت نظر وزیر عدلیه طالبان مالکیت شرک‌های شینشین را بررسی می‌کند. در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز هشدار وزارت عدلیه طالبان به ساکنان شهرک امید سبز کاربران، میگویند وظیفه اداره طالبان ثبت اسناد است، نگرفتن ملکیت مردم. سایر سرخطها. خطر سیلاب‌های تازه در افغانستان برای ولایت‌های جنوب شرقی هشدار صادر شد. عبدالغنی برادر حدود دو هفته پس از وقوع سیلاب به نورستان سفر کرد.
1: مذاکرات با عمان در این 7-8 روز گذشته با جدیت ادامه پیدا کرده.
0: با تلاش امریکا برای تنبیه جمهوری اسلامی سندکام از سلگران خواست ایده بدهند، تهران گفتگو با واشنگتن را رد کرد. منابع معتبر در وزارت عدلیه طالبان تایید کرده که کمیسیون استرداد زمین‌های غصب شده بررسی شرک‌های متعلق به هزاره‌ها و شیعیان را در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها این بررسی‌ها قرار است در شهرهای کابل، مزار شریف و هرات انجام شود. این اقدام نگرانی‌های زیادی را در میان شهروندان شیعه و هزاره ایجاد کرده است. برای تحلیل بیشتر مسلم شیرزاد، فعال سیاسی، را اینجا در استودیو با خود داریم. خب آقای شیرزاد، آیا امارت اعلام کردن زمین‌های هزاره ها و شیعه ها بخش سیاست کوچش باری است؟
2: درود بانو پیگان، خدمت شما و خدمت بیننده های خوب افغانستان انترنشنال. طبیعتاً وقتی که ماهیت حاکمیت طالبانی را نگاه بکنیم، طالب نه تنها با زر و زمین شیعیان و هزاره ها مشکل داره، بلکه با ماهیت اصلی هزاره ها و شیعیان که مذهبشون هم باشه مشکل داره. پس بخش اونمو فشار را که در حقیقت اعمال میکنه غصب جایدادها و زمینها است و این حرف تازه هم نیست. پیشتر از این شما در حقیقت گزارش های از بامیان و از غرب کابل داشتین که اینها نه تنها در بحث شهرک ها و زمینها فشار اعمال کردن، که حتی قبرستان هزاره ها و شیعیان را غصب کردن. پس همه از اینا رو وقتی ما کنار هم بگذاریم، نشان میده که به مو شکل که طالبا با ماهیت شیعیان و هزاره ها مشکل داره و مذهب از اینا رو نمیپذیرن، حالا میخواین که کوچ اجباری بتن و به یک نوع زمین ها و خانه هایشون هم غصب کنن.
0: یعنی بررسی که صورت میگیره و منظور کوچ اجباری و غصب زمین هایشون است؟
2: کاملا چنین است.
0: بله.
2: البته این قصه ای را که ما شما مرتبط با مسئله غصب زمین شیعیان و هزاره ها مطرح میکنیم، تنها محدود به اینها هم نیست. عین قصه های در شمال افغانستان، در شمال شرق افغانستان مثل قندوز و مثل تخار هم جریان داره و امروزه اینترنشنال در این مورد گزارش نشر میکنن. اما وقتی که باز ما اینو بیایم مقایسه بکنیم با بحث شیعیان، چون ماهیت فکری طالب با شیعه و هزاره مشکل داره، این فشار بیشتر است.
0: خب سناش و خانواده های که سرمایه‌گذاری کردن از پول شخصی خود خانه درست کردن چی میشه؟ خب ظاهرا طالبان بدیل هم برای اینو ارائه نمیکنه.
2: هیچی. شما زمانی که با ماهیت یک انسان، با فکرش، با عقیدهش مشکل داشته باشین، آیا دیگه دل میسوزن که او صاحب خانه باشه یا نباشه؟ من فکر میکنم که این سوال را اونهایی باید جواب بدن که در کابل نشسته، به ویژه چند فرد خاصی که در قالب حاکمیت طالبا به یک نوع ادای زیره میکنن که نمایندگی از هزارها و شیعان میکنن. ولی در ماهیت و اصلیت موضوعی است که شما میبینن که نه تنها در حقیقت مذهب و عقیده شیعه و هزاره را طالب قبول نداره، بلکه حالا از خانه‌هایشون هم کش میده و اینها بی‌سرنوشت میشن.
0: پس یک زنگ خطر است به شیعه ها و هزاره ها.
2: این زنگ خطر است 5 سال به این طرف نواخته شده است. اینکه یک تعداد یا نمیپذیرن یا اصطلاحاً تیر خود را میارن، یا در امو قالب خود را به یک نوع میبینن که یک چاروپه ماش و امکانات را دریافت بکنن و خاموشی اختیار میکنن، او حرف جداست.
0: پس چه کار را میتونن بکنن؟
2: ایستادگی.
0: چگونه؟
2: همون قسمی که مردم تخار استاد شدن. ولو کال اگر نتیجه بتیانته، ولی در دراز مدت زمانی که آگاهی ایجاد شد و زمانی که انگیزه ایجاد شد، ما یقین دارم که نتیجه میده. چون وضعیت و فضای افغانستان به یک نوع است که طالب نمیتونه با چند جبهه در حقیقت درگیر شود.
0: حال شما فکر میکنین که مردم به خاطر اینکه از غصب زمینایشون جلوگیری شود قیام خواهند کرد؟
2: باید بکنن. دیگه چی چاره ای دارن؟ زمانی که زر، زمین و زن در خطر باشه، پس ایستادگی یک اصل است و باید اینها ایستاد شون.
0: پاسخ طالبان در خصوص غصب زمینها چیز، استدلالشون چقدر منطقی به نظر میرسه؟
2: هیچ استدلالی وجود نداره. شما دیدن پیشتر از این پسر یکی از افرادی که محسن بود، بالای 70 سال، از آلمان برای ما پیام کرده بود که پدر مریضش برده بودن. امی آدمی که به نام شرعی تخلص میکنه. درست؟ در زندان بود و حتی اجازه نداده بودند که عدویه برای از اونا در حد اختیارشون قرار داده شود. پس یک رژیم ستمگره که حتی به یک پیرمرد دل نمی‌سوزانه. شما فکر میکنید که اومیه ماهیت حقوقی مسئله روشن می‌سازه؟
0: و چرا این بررسی را از کابل، هرات و بلخ آغاز کرد؟
2: به خاطر که اگر شما تمرکز را نگاه بکنین، شهرک امید سبز درست و یک بخشی از شیعیان در مزار شریف و شیعیان در هرات، اینها به عنوان زنگ خطر هست برای طالبان و طالبان فکر میکنن که در دراز مدت باید این خطر از بین ببرن، چون در شمال و شمال شرق افغانستان با مشکل روبرو هستن و اینها نمیخواین که سر بلند شود در جمع شیعیان هم، چون به مرور زمان چنین کاری
0: صورت میگیره. با غصب ملکیتاشون میتونن که خطر مهار کنن این تهدید.
2: به هیچ عنوان هیچ رژیم ستمگر و غاصب تا قیامت دوام نمیکنه و طالب هم این کار انجام دادن نمیتونه. ولی کو حرف شنوا دیگه، خوب در گوش طالب یاسین خواندن.
0: خوب این کار چه پیامده به طالبان خواهد داشت؟
2: فاصله بیشتر، اما قسمی که مجموعی از شیعیان و هزاره ها و در مجموع مردم افغانستان با فکر طالبانی سنخیت نداره و طالب میاد با استفاده از نام اسلام مردم را شلاق میزنه، این اون فاصله را بیشتر میکنه و شیعیان به درک لازم و بیشتر هم میرسن که تنها راهی که میتونه اینا را کمک بکنه برای بقایشون ایستادگی است.
0: فکر میکنن که شیعه ها و هزاره افغانستان ایستادگی خواهند کرد؟
2: مجبور میشن، چون زمانی که شما ببینین که همه چیز رو از دست میدین دیگه چی چیز باقی میمونه. ولی بازی ها و قصه های منطقه ای هم وجود داره که شاید به مرور زمان تغییرات در این شکل بگیره و قصه هایی را که ما شنیدیم این زمینه و این فضا در مناطق مرکزی افغانستان هم شروع میشه اگر کشورهای همسایه خوش باشن یا نباشن.
0: بله، واقعا گفتن قصه شنیدیم بسیار کوتاه. اگر
2: خب تا جایی که من میفهمم بخشی از گروه های شیعه مذهب هم تحت حمایت برخی از کشورها قرار گرفتن و اینها قرار با ای است مثل کاری که در بدخشان جریان داره در مناطق مرکزی هم چنین کاری صورت
0: میگیره. به زودی یا وقت میگیره؟
2: هر چیز زمانگیر است، ولی بالاخره مردم به اون نقطه میرسن که باید از زر زمین و زن خود دفاع کنن.
0: شاید همی هم نگران کرده طالبان.
2: طبیعتاً طالبی را میفهمم. اگر شما فکر کنید طالب اطلاع نداره، خب این ساده لوانه خود.
0: بله، بسیار تشکر از شما خواهیم مسلم شیرزاد فعال سیاسی اینجا در لندن. ممنون از شما. اما این در حال است که کمیسیون طالبان مدعی است که هدف از این اقدام بررسی قانونی بودن اسناد زمینهای این شهرک هاست. جزئیات بیشتر در گزارش حمید فهیم.
3: تیغ تخریب بر فراز مجلل‌ترین شهرک هزارنشین اینجا در غرب کابل، بلند منزل هایی که در حال تخریب است. از ساکنان شهرک امید سبز خواسته شده خانه هایشان را ترک کنند. تلاش مردم برای شکایت به مقام های کابل نشین طالبان نتیجه نداده. محکمه اختصاصی طالبان در اوایل ماه ثور امسال بیش از 1500 جریب زمین شهرک امید سبز را دولتی اعلام کرد. وزارت عدلیه طالبان هم به تازگی اعلام کرد که فیصله در مورد شهرک امید سبز عملی می شود.
4: این سیستم خود دارای یک مشکل جدی است و او عدم توازن بین قدرت برای طالبان و از طرف دیگر عدم ایجاد سیستم حفاظت برای مردم افغانستان، کسایی که مالکیت های خصوصی خود از اسمت و یا خسار جبران خسارت می شود وجود دارد.
3: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که بزرگان قومی هزاره تلاش دارند با رهبر طالبان ملاقات کنند. اما هیبت الله رهبر طالبان در 5 سال گذشته هرگز نمایندگان شیعیان و هزاره ها و حتی دیگر مردمی که مشکلات جدی دارند به حضور نپذیرفته. هزاره ها شکایت دارند که در روند استرداد ملکیت هایشان مورد تبعیض قرار گرفتند. به گفته آنان طالبان در این روند در بسیاری مناطق با مردم مدارا کرده. اما در مناطق هزارنشین حتی قوانین و لوای خود را نقض کرده و سریعاً جایدادهای مردم را بدون رسیدگی به شکایت‌ها دولتی اعلام کرده.
4: در 5 سال گذشته که طالب‌ها بیشتر از 10 تا زمین‌های شهرک‌ها را حالا در ولایت مختلف افغانستان مورد شناسایی قرار داده و بعضی از اون‌ها را مالکیت یا مالکیت اماراتی اعلان کردن، زمین های اماراتی اعلان کردن. از جمله بخش زیادی از اینا، یک بخش کلانی از این شهرک ها متعلق میشه از لحاظ قومی به قوم هزاره که در هرات، در غزنی، در کابل و در جاهای در مزار شریف، در جاهای دیگه اینا بوده و نشان داده میشه که اینا مورد توجه بسیار خاص قرار داشته و می سیستمی که اینا داشته که از سرعتی بیشتر برخوردار بوده و میکانیزمی که رسیدگی به شکایات از اینا وجود نداشته، مرتاجه قرار نگرفته و با یک برخورد شدید نسبت به قوم هزاره و پیروان مذهب شیعه در امی ولایت در شهرها دیده شده که نمونه آخرش مثلا شهرک امید سبز است.
3: طالبان پس از به قدرت رسیدن کمیسیونی به نام جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین های غصب شده تشکیل داد و صدها هزار هکتار زمین را از مردم پس گرفت. در بسیاری جاها مردم به اجبار کوچ کردن و سرپناه خود را از دست دادن. اما طالبان طرح جامع و بدیل برای مردم ندارد. حمید فهیم، لندن.
0: و حالا هم وقت آن رسیده است. سانگوی برای سانوی اجتماعی بیندازیم با کمک همکارم رضا صاحب‌زاده.
5: د طالبان عدلی وزارت د کابل په لویدیځ کې د امید سبز مینه اماراتی ثبت کړه او اوسیدونکو ته یې د چنګاښ تر 15 وخت ورکړی چې کورونه پرېږدي. دا پریکړه تیره ورځ خلکو ته اورول شوې ده او د دې ښارګوټي د معاملاتو دفترونه هم تړل شوي دي. د خبرداری له مخې د چنګاښ له 11 وروسته د دغې مینې اوسیدونکي نشي کولی خپل کورونه په کرایه ورکړي یا له کرایهدارانو څخه کرایه واخلي. د خواله رسنیو کارونکو په دې موضوع بېلابېل نظرونه څرګند کړي، ورته کتنه کوو. لومړی نظر د منصور راخلو، دی وای د خلکو شتمنۍ د قوم او ټبر موضوع نه ده، بلکې د حق او عدالت مسله ده. د هغه په وینا د هرې پریکړې پر مهال باید د خلکو غږ واورېدل شي او د ملکیت اسناد په بېطرفۍ وڅېړل سي. بل پلو عمر صدیقي د دې مسلې د هواري غوښتنه کړې. هغه له خلکو غواړي چې خپلو حقونو ته د ترلاسه کولو لپاره سره یو لاس شي. صدیقي همداراز پر جهادي مشر محقق او د هغه پر ورور تور لګولی چې د دغې ځمکې پر خلکو پلورل یو پیسې جیب ته اچولی دي. په دې اړه د یو شنونکي څرګندونه په ګډه واورو.
6: کسانی که زمین ها را غصب کرده، چی در دوره مافیای زمین از ارگ ریاست جمهوری آقای کرزی شروع تا معاونینش و همینگونه در دوره آقای غنی، زمین هایی که غصب شده یک روز اگر دولت مشروع حاکم میشه در افغانستان که قطعا میشه، میتونه بر مبنای مشروعیت اراده سیاسی مردم با غاصبان زمین برخورد بکنه. ولی مردمی که پول داده، مردمی که زمین خریده، مردمی که سرمایه مصرف کرده روی اون زمینی که توسط یک دولت به فروش رفته و اون دولت دولت بر مبنای قانون اساسی بوده، مشروعیت حقوقی داشته، مشروعیت سیاسی داشته، حالا اینکه مبناهای انتخابیش از چه قرار بوده به جای خودش، ولی مردم پول داده و صاحب این املاک هست.
5: میرزا نبی زاده بیا وای دی امید سبز مینه اوسیدونکي دی همدې هیواد خلک دي او که ځمکه دولتي هم وي، طالبان باید د خلکو حقونه خوندي کړي. د هغه په وینا خلکو د دغو کورونو لپاره پیسې ورکړي او د ادارو مسؤلیت د اسنادو ثبتول دي، نه له کورونو د خلکو ویستل. د خواله رسنیو بل کارونکي عبدالمزاري وایي که خلکو د دې مینې د کورونو بیه ورکړي وي، نو قانوني مالکان یې دي. د هغه په وینا کستون زوی د دې کورونو پلورونکي باید پیسې خاروالی ته بیرته وسپاري او د خلکو حقونه خوندي وساتي. فیصل خان هلال به د دولتي ځمکو پر غصب او د غیر قانوني مینو پر جوړولو نیوکه کړې. هغه ویلي خلکو دولتي ځمکې نه دي غصب کړي او غوښتنه کوي چې اصلي غاصبین د محاکمه شي. په دې برخه کې د خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزي ارزونه په ګډه واورو.
7: په داسې حال کې چې افغانان د کورونو له سخت قحط سره مخامخ دي، په میلیونو افغانان افغانستان ته را روان دي، د طالبانو د حکومت له لورې د امید سبز یا نورو ښارونو په دې پلمه چې هغه حکومتي ځمکه جوړ شوي دي، د هغوی اوسیدونکي کوچنیان ماشومان میرمنې له کوره بې ځایه کول یا ویستل، دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. ولو که دا کورونه په حکومتي ځمکه جوړ شوي دي، خو دا په داسې ځایونو کې دي چې دا حکومت دغه سیمو ته ضرورت هم نه لري او خلک چې دلته اوسیږي خلکو ته ځای ورکول، کور ورکول دا د حکومت مسؤلیت ده. نو په ځای د دې چې مسؤلیت ادا شي، دوی ورسره خشم کوي، د دوی له کورو ویستل دا یو ډېر ناعادلانه عمل ده.
5: د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځمکو د بیرته ترلاسه کولو بهیر د طالبانو د حکومت له مهمو موضوعاتو دی. طالبانو ویلي په څه باندې 5 کلونو کې شاوخوا 3.9 میلیونه جریبه ځمکه له غاصبانو بیرته راګرځولې ده. د طالبانو په وینا 2.5 میلیونه جریبه ځمکه د اماراتي ملکیت په توګه ثبت او خوندي شوې ده. د طالبانو په وینا په 2 ولایتونو کې څه باندې 80,000 جریبه ځمکه راګرځولې او پر 100,000 نور ځمکې څېړنه روانه ده. بلخوا نوید سروش به د خلکو د خوندي سرپناه په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په خپل هیواد کې د کور له لاسه ورکول د اندېښنې وړ ده. هغه ټینګار کوي چې په خپل هیواد کې خوندي ژوند کول د هر وګړي اساسي حق دی. او په پای کې د یاسین ذهنفر نظر راخلو، د هغه په ټکو حکومتونه د ولس د هوساینې لپاره دي او باید خلکو ته سرپناه او اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. هغه ټینګار کړی چې دا کورونه د افغانانو دي او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د خلکو د بېکوره کولو لړۍ ژر تر ژره ودروي. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 00044-73-4000-6000 بفرستید.
0: عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان حدود دو هفته پس از وقوع سیلاب های مرگبار در نورستان امروز به این ولایت سفر کرد و با خانواده های آسیب دیده ابراز همدردی کرد. این در حالی است که سفر هیئت طالبان برای ابراز همدردی با آسیب دیدگان با موجی از انتقادهای ساکنان این ولایت روبرو شده است. از سوی هم اداره مبارزه با حوادث از وقوع سیلاب های تازه در نورستان و هفت ولایت دیگر هشدار می دهد. شریف ولید گزارش میدهد.
8: سفر هیئت طالبان به نورستان برای ابراز همدردی با آسیب دیدگان سیلاب‌های مرگبار، واکنش‌های بزرگان قومی و ساکنان این ولایت را برانگیخته. ویدیوهای منتشر شده از مراسم فاتحه برخی اعضای آن را در حال خنده و گفتگو با یکدیگر نشان میدهد. تصاویری که از سوی شماری از باشندگان و بزرگان قومی به احترامی به فضای سوگواری و درد خانواده های قربانیان توصیف شده. یکی از بزرگان قومی نورستان که نخواست نامش فاش شود گفته است هیئت طالبان تنها پس از افزایش انتقادهای مردم به این ولایت سفر کرده. شمار دیگری از بزرگان قومی نیز تاکید کردند که حکومتی که از آبادانی و خدمت به مردم سخن میگوید باید در روزهای نخست فاجعه در کنار آسیب دیدگان حضور می داشت.
9: در پاتز جسدونو دو مندلو حس روانی دی په دغه برخه کې مونږ یو سل شاو خوا 15 ویش تپیان درلو د شه دغه یو سل 15 ویش تپیان او فیشپک دش راغه شدید او نور پاتز ستی تپیان شو چې دغه ځین استفاده تخت پر محل لتی ګو سره لګیدلو له پنجرو سره لګیدلو په دې کې شبل شو چې هغه تر درملنې ورسته خپل کورنۍ ته لیګل شي وی دی په دې برخه کې شاو خوا د 15 میلیون ډالر په ارزښت مالی زیانونه هم خلکو ته.
8: عملیات جستجوی مفقودان هنوز پایان نیافته و به گفته بزرگان محلی اجساد قربانیان همچنان از زیر آوار و گلهای بیرون کشیده می شوند. طالبان تا کنون آمار نهایی تلفات این رویداد را منتشر نکردند، اما اداره آمادگی مبارزه

0: ارزش خسارت های وارد شده را بین 35 تا 40 میلیون دلار برآورد کردند. نورستان که گردشگری یکی از منابع اصلی درآمد آن به شمار می رود، اکنون با رکود اقتصادی و از دست رفتن بسیاری از فرصت های شغلی روبروست. شریف ولید، لندن.
1: در اوج تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، رئیس جمهور آمریکا در هواپیما به خبرنگاران گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره توافق در مورد تنگه هرمز و موضوع هسته‌ای در جریان است. ترامپ اعلام کرد که برای حمله آماده است، اما گفتگوها بعد از ظهر دوشنبه آغاز خواهد شد. در سوی دیگر سنتکام اعلام کرده است که از تحلیلگران خواسته برای فشار بیشتر به جمهوری اسلامی برایش ایده های خلاقانه بدهند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که عباس عراقچی عازم سفر شخصی به عراق برای شرکت در مراسم اربعین است و در حال حاضر هیچ گفتگوی با آمریکا در جریان نیست. اسماعیل بقایی تاکید کرده است که مذاکرات تنها با عمان درباره تنگه هرمز در جریان است.
2: مذاکرات با عمان در این 7-8 روز گذشته با جدیت ادامه پیدا کرده. همینطور تماس هایی که وزیر محترم امور خارجه با همتایانشون داشتن، هم در سطح منطقه هم خارج از منطقه، با هدف جلوگیری از تشدید ناامنی و تأمین منافع و امنیت ملی ایران.
1: همکارم عارف یعقوبی رو از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب عارف، از آخرین تحولات برای ما بگو.
3: هنوز سرنخ روشن از جنگ و صلح تهران و واشنگتن در دست نیست، هرچند زمزمه هایی وجود داره مبنی بر آغاز دوباره مذاکرات بین این دو دشمن قدیمی. آقای ترامپ قبلا گفته بود که آماده یک عملیات وسیع و گسترده هست که هرگز تکرار نشده، تهدید کرده بود و در همون ساعاتی که گمان می رفت عملیات آغاز شود، بار دیگر از طریق رسانه‌های اجتماعی از جمله سوشال ترود بیانیه منتشر کرد که به خواست تهران و کشورهای منطقه عملیات را تعلیق کرده. بعد هم گفت امروز یعنی دوشنبه مذاکرات بین تهران و واشنگتن آغاز میشه، اما تا این لحظه که ما صحبت میکنیم خبری از تعیین زمان دقیق و مکان دقیق این مذاکرات احتمالی حداقل در رسانه ها درز نکرده، چیزی در موردش گفته نشده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که در حال حاضر با واشنگتن مذاکره نمی کند، مذاکره در جریان نیست. آنچه که او اشاره کرده آقای بقایی این است که بین عمان و ایران مذاکرات و گفتگوهای در جریان است برای مدیریت و رسیدن به یک تفاهم در مورد تنگه هرمز و بیشتر از این در مورد منازعه که جریان داره با آمریکا مذاکره نیست. این صحبت های بقایی هست، اما قبلا هم چنین چیزهای دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی گفته بودند که با آمریکا مذاکره نمی کنند، اما ما دیدیم که حتی تفاهم نامی را امضا کردن. هنوز خیلی ها نمی دانند، حداقل جامعه رسانه‌ای و مطبوعات، که واقعا گام بعدی چیست، اما هر چیزی شکننده است. در این حالی که صحبت از مذاکرات احتمالی میشه، آمادگی ها در حد بالایی در حوزه نظامی هم وجود داره. هم اسرائیل، هم آمریکایی ها در خاورمیانه و هم اون طرف جمهوری اسلامی، همه به اصطلاح دست به ماشه هستند.
1: آیا امید برای پایان این ماجرا وجود داره، دیر یا زود؟
3: این شاید مهمترین سوال است که فعلا وجود داره و جوابش را قاطعانه واقعا کسی نمیداند، شاید خود آقای ترامپ هم نمیداند. و گام بعدی او ممکن است متاثر از تحولاتی باشه، از اتفاقاتی باشه که پیش بیاید، یا نظرش تغییر کنه. اما خب دو تا گزینه بیشتر نیست، یا مذاکره و رسیدن به یک تفاهم از راه های دیپلماتیک، یا عملیات نظامی وسیع گسترده که حتی برخی ها پیش بینی کردن که ممکن است نیرو پیاده کنند و این جنگ طولانی مدت باشه. از طرف دیگر فشارهای اقتصادی اینجا در آمریکا خب طبعا زیاد است، نه تنها در آمریکا بلکه در همه جا کشورها متاثر شدن، از جمله قیمت نفت افزایش یافته. ایده دیگر استدلال میکنه که این فاکتورها و عوامل نشان دهنده این است که آقای ترامپ به طرف مذاکره روان هست و ترجیح میده که مذاکره کنه. اما چیز قطعی نیست، آقای ترامپ همیشه گفته و این را ما در تجربه هم دیدیم که دوست داره غافلگیر کنه یا در واقع به قول خودشان سورپرایز کنه.

0: در همین لحظات که ما صحبت میکنیم هم هر دو گزینه احتمالش وجود داره. آمریکایی ها گفتن حالا ما اطراف ایران را ترک نمیکنیم، در منطقه هستیم، نیروی بیشتر هم اونجا فرستاده، که نشان میده وضع خیلی متشنج است.
1: بله، بسیار تشکر از خودت عارف یعقوبی، همکارم در واشنگتن دی سی. ممنون. در پی حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه دست کم 18 فلسطینی کشته شدند. این حملات برای دومین روز پیاپی ادامه یافت و شهر غزه، دیرالبلا و خان یونس را هدف قرار داده است. همزمان وزیر انرژی اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل به حماس فرصت خلع سلاح می‌دهد، اما در صورت خودداری این گروه احتمال کنترل کامل غزه از سوی اسرائیل مطرح خواهد بود. مقامات اندونزی اعلام کردند که عملیات جستجو و نجات برای یافتن 28 مسافر مفقود شده یک کشتی مسافربری که در سواحل جزیره مادورا آتش گرفته همچنان ادامه دارد. این کشتی حامل 271 مسافر بود و تیم‌های امدادی موفق شدند شمار زیادی از مسافران را نجات دهند. تلاش‌ها برای پیدا کردن سایر مفقودان این رویداد جریان دارد. یک امدادرسان و پزشک هوایی در یونان جزئیات تازه از برخورد دو چرخبال در منطقه پساتا را ارائه کرد. با گفته او دو دیپلمات یکی از چرخبال‌ها بلا فاصله پس از برخورد و انفجار در هوا جان باختند. نیروهای امدادی و پلیس یونان بررسی ها را درباره علت این حادثه مرگبار آغاز کرده. رسیم با پایان خبرها. تشکر از توجهتون. ولی برای تازه ترین خبرها و تلها با وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات جمعی ما هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را هم
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنن سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال.
10: یک دقیقه خبر.
11: رادیو حریت رسانه نزدیک به طالبان گزارش داده است که درگیری بر سر مالکیت یکو میان دو قوم در ولسوالی اسپیره ولایت خوست و ولسوالی گیان ولایت پکتیکا وارد چهارمین روز خود شده است. به گفته این رسانه دو طرف در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. رادیو حریت همچنین ویدیویی از این درگیری منتشر کرده است که در آن فردی در حال شلیک گلوله هاون به سمت موازی طرف مقابل دیده می‌شود. انتشار گزارش استفاده از سلاح‌های سنگین در این درگیری در حال صورت می‌گیرد که طالبان همواره از تامین امنیت سراسری در افغانستان و جمع‌آوری سلاح از افراد غیر مسئول سخن گفتند. تاکنون آمار دقیقی از تلفات این درگیری منتشر نشده است.
12: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
18: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است. با یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز دوشنبه است، 12 ماه اسد که برابر می شود با 3 ماه آگست. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا می رویم به نورستان تا 2 هفته بعد از سرازیر شدن سیلاب های مدهش در این ولایت از سفر مقامات طالبان و خشم ساکنان این ولایت برایتان بگوییم. اجساد قربانیان رویداد فاجعه بار ریگزارهای نیمروز در میان موج از واکنش ها به خاک سپرده شد و در ادامه اظهارات فضل احمد معنوی وزیر عدلیه حکومت پیشین را در پیوند به کشتار 7 تن که از سوی طالبان به اتهام دزدی در کابل صورت گرفت خواهیم داشت که او این قتل را محکمه صحرایی و عمل خلاف شریعت دانسته است. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سر خط خبرها. خشم باشندگان نورستان از برخورد دوگانه مقامات طالبان. غنی برادر پس از 14 روز از گذشت سیلاب ها به نورستان رفت. پیامی که قلب یک ملت را جریحه دار ساخت. قربانیان ریگزارهای نیمروز در بادغیس به خاک سپرده شدند. محکمه صحرایی شهروندان توسط طالبان. وزیر عدلیه حکومت پیشین میگوید که کشتن 7 نفر به اتهام دزدی در کابل عمل خلاف شریعت است. با خوشبینی ترامپ از احتمال دستیابی به توافق جدید با ایران همزمان با لغو عملیات. خوش آمدید به مشروع خبرها. بیش از 2 هفته پس از سیلاب‌های مرگبار نورستان، سفر هیئت طالبان به این ولایت برای ابراز همدردی با آسیب دیدگان با واکنش منفی شمار از بزرگان قومی و ساکنان محلی روبرو شده است. بزرگان قومی نورستان و افغانستان انترنشنال گفتند که در حالی که مردم این ولایت همچنان در سوگ جانباختگان و ویرانی‌های گسترده ناشی از سیلاب‌های اخیر به سر می‌برند، خنده و رفتار اعضای هیئت طالبان در مراسم فاتحه و ابراز همدردی با شأن و فضای این مراسم همخوانی نداشت. حدود 15 روز از وقوع سیلاب‌های ویرانگر در نورستان می‌گذرد. اداره آمادگی مبارزه با حوادث این گروه هفته گذشته اعلام کرد که شمار رسمی جانباختگان سیلاب‌های نورستان به حدود 30 نفر رسیده و بیش از 100 نفر همچنان مفقود هستند. با گفته بزرگان قومی، این فاجعه حدود 80% زیرساخت‌ها و دارایی‌های اقتصادی منطقه را از بین برده و ساکنان همچنان به کمک‌های بشردوستانه و بازسازی نیاز دارند. آنان همچنان از تأخیر طالبان در اعزام هیئت برای ابراز همدردی با آسیب دیدگان انتقاد کردند. همکارم ساینا صافی گفتگوی داشت با دکتر داجود نورستانی، فعال اجتماعی نورستان، و ابتدا از او پرسیده که سفر مردم نورستان به سفر ملا برادر که 14 روز بعد از سیلاب انجام شد چی بود و با چی واکنش های این سفر به همراه شد؟
1: او دو واقعا که دمی روزها که در نورستان سیلاب های ورانگر در شهر پارون مرکز ولایت نورستان که آمد، منجر به تخریب نزدیک به 80% این شهر گردید و بسیار خساره مالی و جانی مردم متحمل شدند و یک فاجعه بزرگ بود و فاجعه تنها کوچک در قریه نبود، یک فاجعه بزرگ ملی بود و عدالت و مسئولیت ای را احساس میکرد و ای را ایجاب میکرد که باید دولت گروه حاکم فعلی همدردی عمیق خود را با مردم آسیب دیده به نمایش بگذارند. خو متاسفانه همینطور نشده و خود مردم دست به کار شدند و بعد از 15 روز این فاجعه دردناک به رهبری معاون رئیس وزیرانشان و اونجا به سرپرستی مولای عبدالغنی برادر به نورستان سفر کردند. اما باید در این سفر هم و اونها قطع مردم نورستان و خصوصا شهر که بران شده و اونجا مردم آسیب دیدن و امی آسیب دیدگان و این مردم که قربانی سیلاب بودن و در این سفر قطع هیچ کس ملاقات نکرده و نه عشق کدام یتیم را پاک کرده که برای مردم تسلی شوه و در پالو ازی مردم افغانستان فرهنگ خود را دارن در مورد تعزیت و عزاداری و تسلیت که در مین مردم میپنن در مسجد و یک فاتحه میکنن و دست بلند میکنن که دل آسیب دیدگان و قربانی حادثه تشفی صورت میگره. خب همی رقم صحنه هم اونجا مشاهده نشد، با وجود که یک ملا خارج از افغانستان کشته میشه و در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برایشان عزاداری و فاتح خوانی صورت میگیرند در مساجد بزرگ کشور. خواهم من یک ملایی که او خود از افغانستان نیست و سالها با فتویشان مردم افغانستان کشته شدن و شهید شدن، نصیب دیدن، وطنشان ویران شده و او پیششان بیقدر قدر داره که دیپلماتایشان روان میکنن، از طرف دولت برایشان تسلیت گفته میشه، حادثه یک صورت گرفته و او را محکوم میکنن. اما متاسفانه هموطن که اونها هم مسئولیت دینی دارن که باید برایشان تسلیت گفته شوه و نزدیک برون، هم مسئولیت دولتی و حکومتی هسته. خب امی غفلت و امی به اهمیت کردن مردم صورت میگیره و امی چیزا مردم افغانستان بسیار زیاد ناراض هستن.
2: پس ملا برادر با چی پیام آمده بود و با چی کسان بیدار کرد؟
1: و شب آمده با اونجا فقط والیشان که خودشان مقرر کرده و دوام خود از مردم نورستان نیسته و در این مورد هم مردم نورستان سوال خود را دارن، چرا که کسی که از یک مردمی که زبانشان مختلف باشه، فرهنگشان مختلف باشه و مشکلات هایشان را که درک کنه و باید بین خود قوم باشه او بهترتر است. اما یک کسی هست که نه خود از قوم نورستان است و نه زبان نورستانی را میدانه و نه فرهنگشان را، و او والی است و شب رفته که تنها قصه خود را کردن و شش تن می تو صبح خیسته رفته.
2: حیث طالبان که در رأس آن غنی برادر بود، بجز ودایی که داده، چی کمک های فوری را با خود برده بوده دولت نورستان؟
1: تقریبا امی حادثه که صورت گرفته و امی مردمی که و اونجا قربانی شدن به این حادثه است، بسیار جز پاسگزاری میکنیم از اون مردمی که با اونها تاجرای ملی هستن و خصوصا بعض مؤسساتی که با اونها همدردی خود را کردن و اکثر مردم هستن که وقتی که کمک صورت میگیره، حاکمان فعلی که در نورستان هستن از مردم کمک ها را کلشان میگیرن و پس با مطابق میلشان اونها توزیع میکنن و در این مورد هم مردم نورستان بسیار زیاد شاکی هستن.
2: با گذشت 15 روز از سیلاب ها میشه به اون که وضعیت در منطقه چیگونه است؟ عملیات جستجو ادامه داره یا متوقف شده؟
1: عملیات جستجو ادامه داره و او هم تقریبا سکواتورهای محدود هستن و متاسفانه امروز هم یک دو ساعت پیش یک سیل بر آمده. اونجا یک سکواتور که کار میکرد دورم سیل برده، دوباره آمدن ملا برادر خون و یک سیل دوباره آمده. سیل بسیار شدید بود، خب ما خسائر جانی نداره و مالی داره.
2: شما نگفتین که وقت ملا برادر آمده چی کمکای را با خود آورده بوده نورستان؟
1: پیشتر گفتم که و او نیازی که مردم محل داشتن هیچ خبر نمیشن که چی آورده و چی برده و چی را آمده و کت مسئول خود قسم میکنن میشنن. گفته میشه که بس اینجا این مردم کت شما کمک میکنن و برای تن گفتم که در مورد حکومت محلی نورستان هم با اونجا آسیب دیدگان و تمام مردم شکایت دارن که و اینجا شفافیت وجود نداره در مورد توزیع مساعدات.
2: ادارای حوادث طالبان آمار نوشته که در سیلاب 30 نفر جان باخته و حدود 100 نفر هنوز مفقود است. آیا این آمار واقعی است؟ شما آمار دارید؟
1: دقیقاً و تقریبا 200 نفر مفقود هستند.
2: از کدام منطقه؟ از کدام قریه؟
1: بله، اونجا اکثر مردم بودند که به سیاحت آمده بودند و از مختلف ولایت ها بودند و اونها کت شورای قومی نورستانیان به تماس بودند و از اونها خواست کمک را کردند و از اونها امار را گرفتن و اونجا داخل ما خود کت مردم نورستان در ارتباط هستیم و اونها امی امار را ما گرفتن که اونجا نانوایی ها بودند، اونجا کار میکردن و اونجا در دوکان ها بودن و سیل که است قطر بسیار زیاد طغیانگر و تیز بود که و مردم ها را فرصت نداده که از دوکان هایشان، از مغازه هایشان، از اتالا و اتاقهایشان براین.
0: گفتگوی از همکارم ساینا صافی با دکتر داجود نورستانی، فعال اجتماعی نورستان را شنونده بودید. فهرست از جانباختگان مهاجران اعظم ایران به افغانستان انترنشنال رسیده که نشان میده در میان 14 جسد که روز جمعه در بیابانهای نیمروز پیدا شد دست کم 7 کودک حضور دارند. بر پایه اطلاعات رسیده 14 مهاجر جانباخته این گروه 19 نفر از باشندگان روستای غلغی در ولسوالی دره بوم بادغیس بودند. کودکان جانباخته در میان این مهاجران که می‌خواستند به ایران بروند بین 14 تا 17 سال عمر داشتند. بر اساس فهرستی که در اختیار ما قرار گرفته، محب الله 14 ساله، صدام 15 ساله و عنایت الله 16 ساله شامل قربانی تشنگی و گرما پس از گم شدن در دشت‌های نیمروز شدند. عجبگل، علاقدار، حمیدالله و شریف الله که هر 4 نفر 17 ساله بودند نیز در میان قربانیانند. سراج الدین 42 ساله، حیات الله 36 ساله، شراقا 34 ساله، سورگل 35 ساله، غلام فاروق 23 ساله، ربانی 26 ساله، میرادم 26 ساله نیز مردانه بودند که جسدهایشان روز جمعه حدود 2 هفته پس از ناپدید شدن در بیابانهای نیمروز پیدا شد. اجساد این افراد در منطقه دشت گردلالو در فاصله 63 کیلومتری گذرگاه مرزی میلک میان افغانستان و ایران کشف شد. همکارم الهام کریمی گزارش دارد که با هم یک جا میشنویم.
3: پیامی برای مادر دقایقی پیش از مرگ. در واپسین لحظات زندگی حیات الله تلفن همراهش رو روشن می کند تا آخرین پیامش را برای خانواده ثبت کند. نامش حیات است اما در نبرد برای زنده ماندن جانش را از دست می دهد.
4: طول ما تحت کل که
3: در میان نفس های بریده صدای دیگری هم شنیده می شود. میرادم نیز از مادر و خانوادهش طلب بخشش می کند.
5: حیات الله جان، مرادم هم از مادی که مرده هستم مادی بخش باشم.
4: مرادم وای سلام طول و کومان و مادری ده سلام وای چه مرمه
5: یاران تو وای سلطما و
4: بخش یاران تو وای چه بخشه آخر دیدن دی خدا خبر دی چه دیدی اتنی ببچ کیرم.
3: این تصاویر حدود 2 هفته پیش در دشت مارگو در ولایت نیمروز ثبت شدند، جایی که این گروه در گرمای سوزان، تشنگی و گرسنگی آخرین نفسهای خود را می کشند. 14 نفر که به امید یافتن کار و ساختن آیندهی بهتر افغانستان را به مقصد ایران ترک کرده بودند، اجسادشان 14 روز بعد در میان ریگزارهای نیمروز پیدا شد. مردم سراسیمه در جستجوی عزیزانشان هستند. سرانجام پیکرهای این 14 نفر به بادغیس زادگاهشان منتقل می شود. خانواده هایی که 2 هفته از سرنوشت عزیزان خود بیخبر بودند، این بار نه با بازگشت آنان بلکه با پیکرهای بی جانشان روبرو می شوند. مرگ این 14 نفر بار دیگر توجه را به مهاجرت های پرخطر از افغانستان جلب کرده است. مهاجرت هایی که بسیاری از شهروندان در پی فقر، بیکاری و بحران انسانی در این کشور ناگزیر به انتخاب آن می شوند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
4: مرم آخر یادگار می دی. سلام علیکم.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. همزمان با نزدیک شدن به 5 سالگی بازگشت طالبان به قدرت، دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق بشری و بشر دوستانه جهان روبرو است و محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران و سرکوب منتقدان وضعیت را وخیم‌تر کرده است. دیدبان حقوق بشر امروز در گزارشی که به مناسبت 5مین سالگرد تسلط دوباره طالبان در افغانستان منتشر کرد، نوشت که طالبان از زمان بازگشت به قدرت با اعمال محدودیت‌های گسترده حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان و دختران را نقض کرده است. این سازمان تأکید کرده است که زنان و دختران همچنان از آموزش متوسطه و دانشگاهی محرومند و در زمینه اشتغال، آزادی رفت آمد، آزادی بیان و حضور در زندگی عمومی نیز با محدودیت‌های گسترده مواجه هستند. همکارم ساینا صافی گفتگوی داشت با عبدالحد فرزام، پژوهشگر حوزه حقوق بشر، و در نخست از او پرسیده است که چقدر او با گزارش دیدبان حقوق بشر که در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان منتشر شده موافق است.
6: گزارش دیدبان حقوق بشر مبتنی بر واقعیت‌های تلخ جاری در افغانستان است. آنچه این گزارش به صورت سراسر آمده، در واقع بازتابی از واقعیت‌های گسترده است که واقعیت‌های تلخ گسترده است که در افغانستان متأسفانه وجود دارد. چنانکه در این گزارش هم آمده، در نزدیک به 5 سال گذشته بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حقوق بشری شهروندان افغانستان در مجموع به صورت گسترده، دوامدار و سازمان یافته نقض شده، و خصوصا زنان افغانستان از حقوق و آزادی‌های اساسی خود نظیر حق آموزش، حق کار، حق آزادی گشت و گذار، حق مشارکت در امور سیاسی، فرهنگی و مدنی و در واقع تمام حق ها و آزادی های بنیادین بشری خود محروم شدند و زنان افغانستان از حقوق بنیادین بشری خود. و در این حال ما شاهد هستیم که با محرومیت زنان از حقوق بنیادیشان، ازدواج های اجباری، ازدواج های خردسن و حتی سلب حق حیات زنان و گستردگی متاسفانه افزایش پیدا کرده به طول سالها. و در کنار از اون ما شاهد بازداشت های گسترده خودسرانه زنان هستیم، شاهد شکنجه زنان و سایر شهروندان افغانستان در زندان های طالبان هستیم. و در این حال ما میبینیم که در طول 5 سال چند زنان در ملای عام مجازات های در ملای عام، محاکمه های صحرایی و اعدامه های خودسرانه و قتل های خودسرانه یک بیگند روزمره و عادی در افغانستان طالبان بسخونه تبدیل شد.
2: اگر شما یک تعریف از وضعیت حقوق بشری در افغانستان در این 5 سال حاکمیت طالبان داشته باشین، او تعریف چی خواهد بود؟
6: بله، برداشت من این است که با توجه به معلوماتی که خدمت شما عرض کردم و در گزارش بین‌الملل هم آمده، وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شدت بحرانی است. این ببخشید گزارش دیدبان وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شدت بحرانی هست و حتی میتونیم بگیم که بی سابقه است و بی نظیر است در حال حاضر در سطح جهان. در هیچ کشور ما شاهد نقض حقوق بشر به این گستردگی نیستیم. و در عین حال در زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شده، پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، ما شاهد سیستماتیک شدن نقض حقوق بشر هست. طالبان آمدن علاوه بر این که در عمل مرتکب نقض حقوق بشر شدن، حقوق بشر نقض حقوق بشر به پالیسی های خود در اسنادی که تحت عنوان قوانین و اصولنامه ها منتشر کردن، در اینجا های نقض حقوق بشر را آوردن، سیستماتیک کردن، جزء سیاست های رسمی و برنامه های رسمی خود ساختن. الان ما در حال حاضر در افغانستان شاهد یک نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر هستیم، نقضی که هدفمند است و طالبان به صورت هدفمند و آگاهانه و آمدانه و بر اساس سلسله اسنادی که تصویب و منتشر کرده حقوق بشر را نقض
2: می‌کند. سوال هم اینجاست که آیا فکر می‌کنید که همه مردم افغانستان متاثر شده یا تنها گروه های مشخصه که در گزارش دیدبان حقوق بشر با او اشاره شده، مانند نیروهای پیشین، خبرنگاران و منتقدان طالبان؟
6: نه، بلکه بر همه واضح است، تمام شهروندان افغانستان از هر گوشه و کنار افغانستان از سیاست ها و پالیسی های ضد حقوق بشری طالبان متاثر شدن، اما بعضی از گروه های اجتماعی و اقلیت های قومی و مذهبی بیشتر متاثر شدن. مثلا ما در افغانستان میبینیم که در 5 سال گذشته بیشترین آسیب را از سیاست های ضد حقوق بشری طالبان زنان افغانستان دیدن و تحمل کردن. از تمامی حقای بنیادین خود در واقع زنان افغانستان محروم شده. در کنار زنان، گروه های دیگر مثل کودکان هم از گروه های بسیار به شدت آسیب پذیری بوده که در طول 5 سال آسیب های زیادی را متحمل شده و آسیب های زیاد به این گروه رسیده. ما شاهد افزایش ازدواج کودکان هستیم، افزایش موارد کودک همسری هستیم، شاهد ازی هستیم که کار چاقه کودکان افزایش پیدا کرده، موارد سوء استفاده از کودکان افزایش پیدا کرده. در کنار از ما میبینیم که گروه ها و اقلیت های قومی و مذهبی هم به شدت از رفتار ضد حقوق بشر طالبان متاثر شده. در گزارشی که چند روز قبل یونوا منتشر کرد شاید خواندیم، همه ما شما خواندیم که روی طالبان در ولایت بدخشان جماعت خانه های پیروان مذهب اسماعیلی را محدود کردن. در ماه محرم ما شاهد بودیم که محدودیت های گسترده و هدفمند داره بر مراسم ها و مناسک مذهبی شیعیان وضع کردن. یعنی که طالبان رفتارشان و سیاست های ضد حقوق بشریشان باعث شده که همه شهروندان بخصوص بعضی از گروه های خاص جامعه افغانستان بیشتر
2: آقای فرزام، چرا وضعیت آموزش و اشتغال زنان و دختران در افغانستان یکی از نگرانی‌های اصلی نهادهای حقوق بشری عنوان شده در این گزارش؟
6: دلیلش این است که حق آموزش یکی از حقوق بنیادین است و رعایت حق آموزش باعث رعایت سایر حق‌های بشری میشه و در صورتی که حق آموزش نقض شود و زنان افغانستان از حق آموزش محروم شوند، در این صورت به ترتیب در آرام آرام و به تدریج از تمامی حقهای دیگر خود محروم میشوند. مثلا ما امروز در این گزارش هم آمده که نظام صحی افغانستان تقریبا در حال فروپاشی است و منابع زیاد خود را از دست داده. ما در چهار سال گذشته، در پنج سال نزدیک به پنج سال گذشته میبینیم که طالبان آمدن زنان را از حق رفتن در دانشگاه ها، از تحصیل در دانشگاه ها و دوره متوسط مکاتب محروم کرده.
0: گفتگوی همکارم با عبدالحد فرزام پژوهشگر حوزه حقوق بشر بود. منابع در هرات میگویند که ماموران امر به معروف طالبان در دو روز گذشته 5 زن را از داخل شفاخانه دولتی هرات و جاده لیلامی بازداشت کردند. این بازداشت‌ها در حال رخ می‌دهد که در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعدد از برخورد و بازداشت زنان منتشر شده که مانتو می‌پوشند یا حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نمی‌کنند. طالبان تا اکنون درباره دلیل بازداشت این زنان اظهار نظر نکرده و جزئیات درباره محل انتقال آنها نیز منتشر نشده است. با گفته منابع روز شنبه، ماموران امر به معروف 3 زن را از داخل شفاخانه حوزوی هرات بازداشت کردند. آنها برای دقایق دروازه شفاخانه را بستند و پس از بازداشت این 3 زن دروازه را دوباره باز کردند. مونس مبارز فعال حقوق زن میگوید که بازداشت زنان در هرات تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی و رسانه ها از مسائل امنیتی و درگیری های بدخشان است.
7: خبری که روی صفحات رسانه ها دیده میشه، مسئله بازداشت زنان در ولایت هرات، خب طبیعی است که مسئله نه و نیست، ولی مسئله هم نیست که عادی از کنار از عبور کرد. بس آزار و اذیت زنان و تارگت قرار دادن زنان یکی از پالیسی های عمده و رسمی گروه طالبان بوده و مسئله بازداشت زنان هر از گاهی از نظر من به عنوان یک حرکت تاکتیکی استفاده میشه و دفعه قبل هم که زنان به شکل گروهی و دسته جمعی در ولایت هرات مورد بازداشت قرار گرفته بودن، بس حملات نظامی و گسترش حملات نظامی در ولایت بدخشان بود که ادعای طالب را زیر سوال بردن و جنگ نظامی شدت گرفت به دلیلی از اینکه اونا موج ایجاد بکنن و به دلیلی از اینکه از آن جامعه را از یک نقطه به نقطه دیگری متمرکز بسازن، به او دلیل دست به بازداشت زنان در ولایت هرات زدن و این بار هم همین مسئله هست. وقتی که بحث امنیتی مطرح است، وقتی که جبهات مخالف اقدامات جدی دارن، جغرافیای جنگ به خود باز میکنن، به او دلیل به دلیلی از اینکه بتانن رسانه ها کنترل بکنن و از بحث امنیتی ببرن به مسائل حقوق بشری و زنها و همچنان از آن عامل به یک بخش دیگری یا به یک مسئله دیگری مصروف نگه داشته باشن، به این دلیل به گونه تفکیکی صورت میگیره. حالا که ظاهراً طالب ادعا میکنه که بحث عدم رعایت پوشش طالبانی است، اما اگر در همچون یک حالت پوشش طالبانی هم رعایت شد، چون بحث تاکتیکی هست و به خاطر ایجاد کردن یک موج جدید است، به او دلیل طبیعی است که چی در هرات و یا چی در یک بخش دیگری از شهرهای افغانستان دوباره از زنان در مورد آزار و اذیت و یا فشار قرار میتن تا ای که بتانن یک سوژه جدیدی به خوری رسانه ها بدن.
8: خانم مبارزر، موج اول بازداشت هایی که در هرات ما داشتیم شاید اعتراض های خیابانی بودیم، اعتراض ها منجر به کششتن دو نفر شد. این همه واکنش جهانی را از کشورهای مختلف داشتیم، ظاهرا هیچ کدامش بر طالب مهم نیست.
7: خب طالب گروهی نیست که بحث ارزش های بین المللی، روابط بین المللی، ارزش های حقوق بشری، بحث شهروندی، کشتن انسان ها، حق حیات، آزادی های عمومی و فردی، مسائل مسائلی است که طالب با این ارزش ها با این مسائل بیگانه هست و همیشه در ستیز است. چی از لحاظ منافع امنیتی، منافع استراتژیکی و چی از لحاظ باورهای ایدئولوژیکی طالب با این مسائل کاملا ناآشنا و بیگانه هست، حتی این مسائل با طالب حساسیت برانگیز است. به او دلیل است که اونا اصلا تمکینی به مسائل بین المللی و پرنسیپ های بین المللی ندارن و هیچ تعهدی هم برای رعایت تعهدات بین المللی ندارن و از هیچ یک از کنوانسیون هایی که افغانستان عضو از او بوده پاسخگو هم نبودن، کدام گزارشی هم ندادن. بنان این مسائل در سطح بین المللی هم برشان به اهمیت است.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. فضل احمد معنوی وزیر عدلیه حکومت پیشین افغانستان کشتن 7 نفر به اتهام دزدی به دست طالبان در کابل را محاکمه صحرایی خواند و آن را خلاف شریعت اسلامی، قانون، موازین حقوق بشر و کرامت انسانی دانست. طالبان پیشتر اعلام کرده بود که 7 دزد مسلح در حوزه 8 امنیتی شهر کابل در جریان درگیری با نیروهای این گروه کشته شدند. آقای معنوی امروز با نشر یادداشت در صفحه فیسبوک خود این اقدام را قتل خودسرانه توصیف کرد و نوشت که چون این اقدام از منظر شریعت، قانون، اخلاق و موازین حقوق بشر محکوم و مردود است و افزود که در فقه اسلامی و حقوق اصل بر براءت است و هیچ کس صرف اتهام مجرم شناخته نمی شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از اظهارات اخیر معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل درباره مخالفان مسلح این گروه استقبال کرد و آن را مطابق خواست مردم افغانستان دانست. مجاهد امروز با اشاره به موضع‌گیری معاون سفیر ایران گفت که سفارت ایران موقف بسیار واضح اتخاذ کرده و ثابت کرده که موقف ایران موقف مردم افغانستان است. او افزود که هیچ کس طرفدار جنگ در افغانستان نیست و هر فرد یا گروهی که به نام‌های مختلف آشوبگری کند و ناامنی را دامن بزند محکوم است. پیش از این معاون سفارت ایران در کابل گفت که جمهوری اسلامی از هیچ جریان سیاسی و نظامی مخالف طالبان برای مقابله با این گروه حمایت نمی کند و افزود که تهران جنگ مسلحانه علیه طالبان را مقاومت نمی داند. منابع معتبر وزارت عدلیه طالبان امروز به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که کمیسیون استرداد زمین‌های غصب شده بررسی شرک‌های هزاره‌ها و شیعیان را در دستور کار دارد. با تازگی این کمیسیون شهرک امید سبز در غرب کابل را اماراتی اعلام کرد و ساکنان آن خواست که این شهرک را ترک کنند. باشندگان شهرک امید سبز شکایت خود را به وزیر داخله، خارجه، وزارت دفاع، رئیس استخبارات و معاون استخبارات طالبان رساندند. اما تا اکنون تصمیم کوچ اجباری باشندگان شهرک امید سبز لغو نشده است. منابع میگویند که کمیسیون طالبان برای استرداد زمین‌ها قصد دارد استرداد شهرک جبرئیل هرات و املاک گسترده در کابل، مزار شریف، بامیان، غزنی و برخی شهرهای دیگر را بررسی و اماراتی اعلام کند. با این حال جزئیات بیشتر این طرح هنوز در دست نیست. همکارم حمید فهیم در زمینه گزارش دارد که با هم بشنویم.
9: تیغ تخریب بر فراز مجلل‌ترین شهرک هزارنشین اینجا در غرب کابل، بلند منزل‌هایی که در حال تخریب است. از ساکنان شهرک امید سبز خواسته شده خانه‌هایشان را ترک کنند. تلاش مردم برای شکایت به مقام‌های کابل نشین طالبان نتیجه نداده. محکمه اختصاصی طالبان در اوایل ماه ثور امسال بیش از 1500 جریب زمین شهرک امید سبز را دولتی اعلام کرد. وزارت عدلیه طالبان هم به تازگی اعلام کرد که فیصله در مورد شهرک امید سبز عملی می شود.
10: این سیستم خود دارای یک مشکل جدی است و او عدم توازن بین قدرت برای طالبان و از طرف دیگر عدم ایجاد سیستم حفاظت برای مردم افغانستان، کسایی که مالکیت های خصوصی خود از اسمت و یا خواستار جبران خسارت میشه وجود داره.
9: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که بزرگان قومی هزارت تلاش دارند با رهبر طالبان ملاقات کنند، اما هیبت الله رهبر طالبان در 5 سال گذشته هرگز نمایندگان شیعیان و هزاره ها و حتی دیگر مردمی که مشکلات جدی دارند به حضور نپذیرفته. هزاره ها شکایت دارند که در روند استرداد ملکیت هایشان مورد تبعیض قرار گرفتند. با گفته آنان طالبان در این روند در بسیاری مناطق با مردم مدارا کرده، اما در مناطق هزاره نشین حتی قوانین و لوای خود را نقض کرده و سریعا جایدادهای مردم را بدون رسیدگی به شکایت ها دولتی اعلام کرده.
10: در 5 سال گذشته که طالب ها بیشتر از 10 تا زمین های شهرک ها را حالا در ولایت مختلف افغانستان مورد شناسایی قرار داده و بعضی از اونا را مالکیت یا مالکیت اماراتی اعلان کردن، زمین های اماراتی اعلان کردن. از جمله بخش زیادی از اینا، یک بخش کلانی از این شهرک ها متعلق میشه از لحاظ قومی به قوم هزاره که در هرات، در غزنی، در کابل و در جاهای در مزار شریف، در جاهای دیگه اینا بوده و نشان داده میشه که اینا مورد توجه بسیار خاص قرار داشته و می سیستمی که اینا داشته که از سرعتی بیشتر برخوردار بوده و میکانیزمی که رسیدگی به شکایات از اینا وجود نداشته، مرتواجه قرار نگرفته و به برخورد شدید نسبت به قوم هزاره و پیروان مذهب شیعه در امی ولایت در شهرها دیده شده که نمونه آخرش مثلا شهرک امید سبز است.
9: طالبان پس از به قدرت رسیدن کمیسیونی به نام جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین های غصب شده تشکیل داد و صدها هزار هکتار زمین را از مردم پس گرفت. در بسیاری جاها مردم به اجبار کوچ کردن و سرپناه خود را از دست دادند. اما طالبان طرح جامع و بدیل برای مردم ندارد. حمید فهیم، لندن.
0: با این حال نجیب پیکان فعال سیاسی میگوید که اقدامات طالبان در قبال املاک و شهرک‌ها بخش از یک برنامه از پیش طراحی شده برای تغییر ترکیب بومی و قومی و همچنان تحکیم پایه‌های حکومت این گروه است. با گفته او این سیاست به نوع تصفیه قومی و ایدئولوژیک است و میتواند پیامدهای خطرناک برای این گروه داشته باشد. توجه کنید به بخش صحبت‌های آقای پیکان.
11: منطق حکم میکنه و تجربه نشان داده که در نیت، نظر و عملکرد طالبان پیرامون حذف اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های مذهبی و تا اکثریتی که به زبان مشخص رسمی کشور حرف میزنن، اینا کوتاهی نکردن و نیت و نظرشان همواره بر حذف بوده، بر تعقیب بوده، بر گریختاندن بوده. در ضمن نزدیک تلاش کردن که بنار کوچ اجباری بتن بر در کنارش تلاش کردن که بنار جابجایی های اجباری را هم اینا شکل بتن تا بالاخره هم ترکیب بومی نفوس در ولایات مختلف و در شهر کابل تغییر بتن. طبعا احساس میشه که یک حرکت کاملا از قبل طرح‌ریزی شده سیاسی بر گسستاندن اونمو ترکیب اجتماعی و ترکیب قومی که در حقیقت جا بجا شده از قبل بر اساس خواست مردم ایرا بکسلانن و نابود کنن و بتانن بیشتر سلطه حاکمیت خود محکم و مستحکمتر بسازن. در این بین کسایی که ضرر میکنن مردم مظلوم افغانستان است که قربانی سیاست های خام گذشته و قربانی سیاست های ظالمانه و جابرانه فعلی در افغانستان میشن.
12: ولی پیکان صاحب، به همزمانی خبرها که نشر میشه پای وزیر عدلیه طالبان آقای شرعی در میان است. حالا مهمی است که واقعا فکر میکنین این همه برنامه‌ریزی و ماجراها آمده از ذهن وزیر عدلیه است، یادم کی است، چی سیاست را در پیش گرفته، پیشتر شما توضیح دادین، یا ای که نه در کل در نظام طالبانی یک تبعیض سیستماتیک نسبت به شیعیان و سایر اقوام وجود داره؟
11: طالب ها ضمن از اینکه به شکل انفرادی فرمان میتونه به شکل انفرادی حاکمیت میکنن، اینا یک حلقه ایدئولوژیک و گروهی هستند که بیشتر بر اساس و نمو مفکوره مبهم و با برداشت های مشخص خودشون از دین اینا حرکت میکنن. برنامه ریزی شده، طرح ریزی شده است و تلاش جریان داره تا هر نوع تفکر مقاومت، تفکر استادگی، تفکر بیداری، تفکر روشنفکری که در برابر طالب قرار میگیره اونو به نوع حذف کنند و بنان کوشش میکنند که دست به اذیت مردم، دست به نارامسازی مردم، دست به کوچ اجباری، دست به گرفتن خانه ها و جایدادهای مردم به نوع بزنند تا مردم نتونه منتجم شود.
0: شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال دنبال میکنید. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که عبدالکریم عباسی رئیس پیشین شورای ولایتی پنجشیر پس از تحمل 2 سال و 5 ماه زندان طالبان آزاد شد. طالبان این مقام پیشین دولتی را در 9 اوت 1402 در شهر کابل به تام همکاری با جبهه مقاومت بازداشت کرده بود. پیش از این دادگاه نظامی طالبان در کابل آقای عباسی را به 12 سال زندان محکوم کرده بود. او پس از سقوط حکومت پیشین مشغول تجارت بود. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان عباسی را در زندان بگرام زندانی کرده بود. با گفته منابع او پس از سقوط حکومت پیشین با اعتماد به اعلام عفو عمومی از سوی طالبان با وجود فشارهای موجود افغانستان را ترک نکرد. معین وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان از رسانه‌ها خواسته که برنامه‌های درباره آنچه او دستاوردهای 5 سال اداره طالبان خوانده تهیه و پخش کنند. مهاجر فراهی همچنان از رسانه‌ها خواست که اقدامات نادرست ارتش پاکستان به گفته او در قبال مردم افغانستان را به طور گسترده بازتاب دهند. او روز گذشته در نشست با نمایندگان رسانه‌ها در کابل گفت که رسانه‌ها باید افزون بر پوشش مراسم سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، درباره آنچه اشغال 20 ساله افغانستان خوانده نیز برنامه‌های گوناگون تهیه کنند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت محدودیت‌های گسترده بر فعالیت رسانه‌ها اعمال کرده است. رسانه‌های پاکستانی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش دادند که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که عامل حمله انتحاری به یک مرکز پلیس در شهر سوات شهروند افغانستان بوده. در این حمله دست کم 14 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. این حمله روز گذشته در نزدیکی دروازه حوزه پلیس کابل در ولسوالی سوات ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. این انفجار همزمان با برگزاری تجمع اعتراضی مردم علیه افزایش ناامنی در سوات روی داده است. فدا حسین، یکی از مقام‌های ارشد پلیس منطقه، بر روی ترس گفته که در میان کشته شدگان 5 مأمور پلیس و 8 غیر نظامی هستند. به گفته او 14مین کشته احتمالاً عامل انتحاری این رویداد بوده. به گفته مقام‌های پاکستانی سر این فرد از محل انفجار به دست آمده و بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که او شهروند افغانستان بوده است. تا اکنون هیچ مدرک یا جزئیات بیشتر برای تایید این ادعا منتشر نشده است. با این حال فردوس کاووش روزنامه‌نگار می‌گوید که این احتمال وجود دارد که شمار از طالبان برای جنگ با پاکستان به TTP پیوسته باشند، همان گونه که در گذشته طالبان پاکستانی در کنار طالبان در افغانستان می‌جنگیدند. توجه کنید به بخش از صحبت‌های آقای کاووش.
13: بین تحریک طالبای پاکستان و تحریک طالبای افغانستان درست است که دو سازمان جدا هستند، ولی بین اینا از دید فکری، از دید قومی و از دید احساسی و تاریخی روابط تنگاتنگ وجود داره و حتی اگر کسی ادعا کنه که اینا یکی هستن هم مبالغه نکرده. در گذشته افراد از صفوف تحریک طالبای پاکستان در صفوف تحریک طالبای افغانستان می جنگیدن و جنگیدن و بعید نیست که حالا از صفوف تحریک طالبای افغانستان کسای بیان و در صفوف تحریک طالبای پاکستان به جنگن، به دلیل از این که تحریک طالبای افغانستان حالا در افغانستان تسلط نظامی دارن و تحریک طالبای پاکستان زون جنگی ایجاد کرده در بخشی از قلمرو پاکستان و به همین دلیل زیاد بعید نیست که افراد و اشخاصی از صفوف تحریک طالبای افغانستان بیان به صف تحریک طالبای پاکستان و در اونجا بجنگن.
8: پس اگر ثابت شد که واقعا یک شهروند افغان بوده، چه در انتظار طالبا است به نظرتان؟ این بار چه خواهد کرد پاکستان؟
13: خب این اولین بار نیست که پاکستان ادعا کرده که حمله کننده انتحاری شهروند افغانستان و یا به تعبیر دقیق تر عضو تحریک طالبای افغانستان است. در حمله ای که در کراچی صورت گرفته بود بر یک پایگاه نظامی در نزدیک کراچی، در اوج هم چنین اعلامیه پاکستان داد و در یکی از عملاتی که بر گارنیزون بنو صورت گرفته بود، در اوج هم پاکستان اعلام کرد که یکی از مهاجمان شهروند پاکستان نبوده و شهروند افغانستان است. و تقریبا حال این مسئله هویداست که کسای از صفوف طالبای افغانستان میان به صفوف تحریک طالبای پاکستان و در اینجا می جنگن، همونطوری که در گذشته صفوف تحریک طالبای پاکستان آمدن به صفوف تحریک طالبای افغانستان و جنگیدن در او طرف سرحد.
8: با این وصف پس نگرانی پاکستان از ناحیه طالبا در افغانستان به جا نیست؟
13: خب در این تردید نیست که تحریک طالبای پاکستان یک جنگ چریکی را، یک شورشگری بسیار گسترده را برای انداخته در غرب پاکستان و همونطوری که ما میدانیم شورشگری بر علاوه از یک شورشی ها نیاز به یک ایدئولوژی دارن. شورشی ها نیاز به این دارن که در جوامع محلی در زون جنگی صاحب حمایت اجتماعی شوند و همچنان یک عقبه امن فرامرزی داشته باشن و همچنان منابع تمویل و این عقبه امن فرامرزی در حال حاضر بر تحریک طالبای پاکستان قلمرو افغانستان است و این قلمرو افغانستان است که اونا استفاده میکنن در شورشگری خود. این موضوع را شورای امنیت سازمان ملل متحد هم تایید کرده.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. هزاران جوان افغان در سالهای جنگ سوریه به لشکر فاطمیون پیوستند، لشکری که در کنار حکومت بشار اسد می جنگید. بسیاری از آنان هرگز به خانه برنگشتند. برخی کشته شدند، شماره هم زخمی و ناپدید. اکنون نزدیک به 2 سال پس از سقوط حکومت بشار اسد، سرنوشت این نیروها بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. فاطمه میون که زمان در خط مقدم یکی از خونین ترین جنگ های خاورمیانه قرار داشت، امروز کجاست و چه بر سر هزاران جنگجوی افغان آن آمده است؟ گزارش مشنویم از همکارم طاهر قادری و نسخه کامل این گزارش را در شبکه‌های اجتماعی میتوانید دنبال کنید.
14: فیلمی داشته باشم اگه شهید شدم تا در مادرم بفهمه که
15: کسی نمیداند این جوان 18 ساله افغان که سالها پیش برای جنگ به سوریه رفت زنده برگشت یا نه. اما تنها نبود، هزاران جوان دیگر شبیه او از افغانستان و از میان مهاجران در ایران به نیروی پیوستند که بعدها به نام لشکر فاطمیون شناخته شد، نیرویی که به نیابت از جمهوری اسلامی ایران در جنگ سوریه و عراق جنگیدند.
16: الان داخل بی ام پی نشستیم، داریم میریم توی قلب دشمن.
17: بله
15: اما لشکر فاطمیون چیست؟ چگونه شکل گرفت و امروز چه سرنوشته دارد؟ لشکر فاطمیون یکی از بزرگترین نیروهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است که در جنگ سوریه در کنار حکومت بشار اسد می جنگید. سپاه پاسداران این نیرو را عمدتاً از میان مهاجران و ویژه هزاره های شیعه مقیم ایران سازماندهی کرد. این نیرو در سال 1394، یعنی حدود 11 سال پیش، به شکل رسمی ایجاد شد. هرچند ریشه های آن به گروه های افغانستان برمیگشت که سالها پیش در جنگ ایران و عراق و سپس در تشکیلات وابسته به سپاه فعالیت داشتند. فاطمیون به تدریج به یکی از بازوهای اصلی ایران در جنگ سوریه تبدیل شد. از آریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل، درباره شکل گیری این لشکر پرسیدیم.
18: عموم افغان ها ابتدا از داخل ایران از بین مهاجرین افغان در اونجا ریکروت شده بودن، جلب و جذب شده بودن، ولی پس بعدها حتی از داخل خود افغانستان هم اینا جلب و جذب می شدن. من اتفاقا زمانی که در شورای امنیت ملی خدمت می کردم در افغانستان، برای مدت 3 سال لشکر فاطمیون به گونه بسیار جدی تعقیب کردم و هر 3 ماه بعد یک گزارش مفصل را برای رئیس جمهور وقت دکتر اشرف غنی و برای آقای اطمر که مشاور امنیت ملی بود ایرا میدادم هر سه ماه. بنابراین از داخل افغانستان هم اینا را می بردن در سالهای اخیر.
15: با طولانی شدن جنگ سوریه، شمار نیروهای فاطمیون به سرعت افزایش یافت. در سال 1397، یعنی حدود 8 سال پیش، مرکز مطالعات خاورمیانه در واشنگتن با نقل از یکی از فرماندهان فاطمیون شمار این نیرو را بین 12,000 تا 14,000 جنگجو برآورد کرد. هزینه این حضور در سوریه اما سنگین بود. بر اساس برآوردهای موجود، دست کم 3,000 عضو فاطمیون در جنگ سوریه کشته شدند. بیش از 8,000 نفر دیگر نیز زخمی شدند. صدها نفر نیز در جریان نبردها ناپدید شدند یا به اسارت داعش در آمدند. بسیار از خانواده های آنان تا امروز نمی دانند فرزندانشان چه سرنوشت پیدا کردند. مانند این جوان افغان که داعش ویدیوی اسارت او را منتشر کرده.
19: از افغانستان که 100 نفر
20: بزید
19: که
20: افغانستان که چهارده بستی شما ده نظام سوریه حقوق هلوسه الله.
15: پس از سقوط حکومت بشار اسد، نزدیک به 2 سال از لشکر فاطمیون خبر چندان نبود و این نیرو عملا از مرکز توجه خارج شد. اما در ماه جدی سال گذشته، مخالفان جمهوری اسلامی ادعا کردند که تهران برای سرکوب اعتراضات داخلی از اعضای لشکر فاطمیون افغانستان استفاده کرده. لشکری که بیش از 1 دهه پیش با شعار دفاع از اماکن مقدس تشکیل شد، در جنگ سوریه هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشت، امروز اما برای بسیار از خانواده های افغان مهمترین پرسش همچنان بی پاسخ مانده. فرزندانشان که برای جنگ رفتن کجا هستند و سرنوشتشان چه شد؟
0: چا شنوندگان عزیز، آن نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم مرسل سیاس تقدیمتان میکند.
17: رویدادهای جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به تعویق حمله برنامه ریزی شده علیه جمهوری اسلامی گفت مذاکرات از بعد از ظهر دوشنبه آغاز می شود. او تأکید کرد حمله در دست بررسی بود که در صورت اجرا بزرگترین عملیات از زمان جنگ جهانی دوم و دارای پیامدهای فاجعه بار می بود، اما کشورهای منطقه خواستار توقف آن شدند. ترامپ گفت پادشاه و در واقع ولی عهد عربستان سعودی از او خواسته به جای اقدام نظامی مسیر دستیابی به توافق را دنبال کند، زیرا نگران گسترش جنگ، بروز بحران انسانی و سرازیر شدن موجی از آورگان به کشورهای منطقه بودند. او افزود چند کشور دیگر خاور میانه نیز همین درخواست را مطرح کردند. رئیس جمهور آمریکا گفت اکنون باید دید آیا امکان دستیابی به توافق درباره خلأ سلاح هسته‌ای وجود دارد یا خیر. CNN به نقل از منابع کشتیرانی گزارش داد با وجود حملات پراکنده پهپادی و نبود توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، روزانه 3 تا 5 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان عبور می‌کند. CNN به نقل از آژانس اطلاعات دریایی گزارش داد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز محدود اما ادامه دار است و این آبرو هنوز وارد مرحله اجرای کامل ممنوعیت تردد نشده. CNN اضافه کرد که با وجود هشدار حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، تردد کشتی‌ها در دریای سرخ هم ادامه دارد. بهای جهانی نفت پس از هفته‌ها نوسان ناشی از تشدید تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی در آغاز معاملات دوشنبه با افت قابل توجه روبرو شد. نفت برنت حدود 4.8% کاهش یافت و به 83.73 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت نیز با افت بیش از 5% در محدوده 80.34 دلار معامله شد. این کاهش پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تعویق حمله برنامه مریضی شده به جمهوری اسلامی و آغاز مذاکرات جدید خبر داد. بازار نفت که در هفته های اخیر به شدت تحت تأثیر اخبار نظامی و دیپلماتیک قرار گرفته بود، به سرعت به سیگنال های کاهش تنش واکنش نشان داد. معاملگران که پیشتر نگران اختلال در جریان عرضه از طریق تنگه هرمز و احتمال گسترش درگیری ها بودند، با اعلام تعویق عملیات نظامی و شبه مذاکرات بخشی از پریمیوم جنگی را از قیمت ها خارج کردند. ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن و بدر عبدالعالتی وزیر خارجه مصر در یک گفتگوی تلفنی بر لزوم تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ تاکید کردند. دو طرف در این گفتگو همچنان بر اجرای کامل مفاد طرح پیشنهادی دونالد ترامپ درباره غزه تاکید کرده و خواستار پیش بردن شدند. وزرای خارجه اردن و مصر در ادامه با اشاره به تحولات منطقه بر ضرورت کاهش تنش‌ها از طریق گفتگو و راه‌حل‌های دیپلماتیک تاکید کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه خود گفت مقام‌های اوکراین در تماس‌های مختلف تأکید کردند حمله به کشتی‌های ایرانی غیر عمدی بوده، اما اظهارات زلنسکی با این ادعا مغایرت دارد و جمهوری اسلامی هر اقدام لازم را برای پاسخگو کردن اوکراین انجام خواهد داد. او ادامه داد منتظر اقدامات عملی کیف هستیم تا اثبات کنند این اقدام غیر عمدی بوده و هر اقدامی برای جلوگیری از تکرار این جنایت انجام نخواهیم داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد حکم اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت، دو زندانی سیاسی به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل، بامداد دوشنبه 12 اسد به اجرا درآمد. میزان 12 اسد نوشت این دو نفر در جریان جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه مختصات تصاویر و اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را برای افسران موساد و کانال‌های ارتباطی وابسته ارسال کرده بودند. بر اساس این گزارش ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران این دو را شناسایی و بازداشت کردند، اما این رسانه حکومتی درباره زمان، محل و چگونگی بازداشت آنها توضیح ارائه نکرده. بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی آمار نهایی قربانیان انفجار انتحاری روز یکشنبه

0: مقام های بهداشتی غزه اعلام کردند که در حملات هوایی اسرائیل روز یک شنبه دست کم 15 نفر کشته شدند. این حملات در حال ادامه یافته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از پیشرفت در تلاش ها برای اجرای توافق آتش بس سال گذشته خبر داده بود. به گفته مقام های فلسطینی در حملات روز یک شنبه اسرائیل 4 نفر در دیرالبلح، یک زوج و پسر 9 سالهشان در نزدیکی خان یونس، یک زوج و فرزندشان در شهر غزه و 5 نفر دیگر در حملات جداگانه به شهر غزه و جبالیا جان باختند. ارتش اسرائیل اعلام کرد حمله به یک آپارتمان در دیرالبلح با هدف قرار دادن 2 فرمانده نیروی ویژه وابسته به حماس انجام شده. این حملات در حال ادامه یافته که ترامپ روز پنجشنبه گفت که حماس و دیگر گروه های مسلح فلسطینی با خلع سلاح موافقت کردند. این موضوع امیدها را برای پایان درگیری ها افزایش داده بود.
1: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جا میشنویم.
2: دومین دیدار تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جام بین قاره‌ای شیران و خراسان به مسافه ویتنام رفتند. درخشش ستاره کرکت افغانستان در لیگ 100 راشد خان با 5 وکت امای لندن را به پیروزی رساند. ادامه بحران بی سابقه در باشگاه بزرگ فوتبال آرژانتین ریور پلاته در سومین هفته متوالی شکست خورد. بوکا جونیورز هم در کسب پیروزی ناکام ماند. مرحله دوم تور دو فرانس زنان لورنا وبیس با کسب دومین برد متوالی صدرنشین جدول کلی باقی ماند. درود و وقت شما بخیر. در ادامه مسابقات فوتسال کانتیننتال تیم ملی افغانستان در دومین دیدار با مسافه ویتنام رفته است. افغانستان دیروز در اولین دیدار با نتیجه سنگین 6-1 برابر تایلند شکست خورد. تک گل شیران خراسان را در این مسابقه محمد مرادی در نیمه دوم بازی به ثمر رساند. راشد خان آرمان ستاره کرکت افغانستان با گرفتن 5 وکت نقش اصلی را در پیروزی تیمش برابر منچستر سوپر جاینتس در رقابت‌های لیگ کرکت انگلستان موسوم به 100 ایفا کرد. راشد خان به تنهایی 5 وکت در این دیدار گرفت و تنها 17 دوش به حریف واگذار کرد. آبی پوشان لندن در پایان با تفاوت 45 دوش به پیروزی دست یافتند. این برای نخستین بار است که راشد خان در یک بازی لیگ کرکت انگلستان 5 وکت به دست میارد. امای لندن با این پیروزی به جایگاه دوم جدول صعود کرد. سومین دوره تورنمنت سالانه تنیس روی میز به ابتکار انجمن ورزشی افغان‌های مقیم اونتاریو روز شنبه با حضور 30 ورزشکار از کشورهای مختلف در شهر تورنتو کانادا برگزار شد. در این رقابت‌ها 10 تیم 3 نفره در بخش‌های تیمی و انفرادی به مسافه هم رفتند. در پایان مسابقات تیم چه جیوکه ادوارد و یی فانگ عنوان قهرمانی را به دست آورد. در مراسم اختتامیه مدال‌ها و جایزه قهرمانان با حضور پیشکسوتان ورزش و مهمانان این رویداد به افراد برگزیده اهدا شد. علی سینا مویتایکار افغانستان در رقابت‌های حرفه‌ای سوپر چمپ تایلند برابر سومچای حریف تایلندی به پیروزی رسید. این مبارز افغان در وزن 55 کیلوگرم پس از 3 راند با رأی داوران بر حریف غلبه کرد و یک برد ارزشمند را در یکی از معتبرترین رویدادهای حرفه‌ای مویتای به دست آورد. رقابت‌های سوپر چمپ در تایلند با حضور مبارزان داخلی و بین‌المللی برگزار می‌شود و از مهم‌ترین رویدادهای حرفه‌ای مویتای در این کشور به شمار می‌رود. ریور پلاته با افتخارترین تیم تاریخ لیگ برتر فوتبال آرژانتین 1-0 برابر روزاریو سنترال شکست خورد و متعامل سیمین باخته فصل شد. تک گل این دیدار دقیقه 27 روی اشتباه نیکولاس اوتامندی و با یک گل به خودی ثبت شد. روزاریو سنترال از دقیقه 83 10 نفره شد اما توانست تا پایان مسابقه از تک گل خود دفاع کند و پیروز میدان شد. ریور پلاته با 3 پیروزی در هر 3 مسابقه این فصل فعلا در جدول ردبندی تیم آخر لیگ است. اما بامداد امروز دیدار تیم‌های نیو ویلز اولد بویز و بوکا جونیورز با تساوی 2-2 به پایان رسید. در نیمه اول این دیدار بوکا جونیورز روی یک ضربه سر گل اول را به ثمر رساند اما تیم میزبان در نیمه دوم با زدن 2 گل در فاصله 9 دقیقه پیش افتاد. در نهایت آلان ولاسکو دقیقه 81 گل تساوی را برای بوکا به ثمر رساند. البته این اولین امتیاز کسب شده بوکا در این فصل بود. در ادامه هفته 18 لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا تیم یوتا رویالز در یک بازی خانگی 5

0: یک تیم پورتلند تورز را در هم کوبید. این پیروزی در شرایط بعد از آمد که پورتلند در همان ثانیه اول بازی دروازه میزبان را باز کرده بود. سیسی دل سر با ثمر رساندن دو گل و کلوی لاکاس با ثبت سه پاس گل نقش مهم در دهمین پیروزی فصل یوتا رویالز داشتند. این تیم با 33 امتیاز در جدول سوم است. پورتلند هم با این باخت در رتبه ششم جدول باقی ماند. تیم فوتبال زنانه سن دیگو ویو در یک بازی خارج از خانه موفق شد 1-0 مقابل واشنگتن اسپیریت به پیروزی برسد. در این مسابقه که زیر بارش باران برگزار شد تک گل پیروزی بخش رالیا گادفری دقیقه 60 بازی به ثمر رساند. با این نتیجه تیم واشنگتن اسپیریت با 36 امتیاز در رده دوم باقی ماند و روند سه پیروزی متعالیش قطع شد در مقابل سن دیگو ویو که پس از سه بازی بدون برد به پیروزی رسید 32 امتیاز. بر اساس گزارش ها کریستیانو رونالدو قرار است با نامزدش جورجینا رودریگز روز شنبه هفته اصل در زادگاهش جزیره مادیرای پرتغال ازدواج کند. انتظار می رود این مراسم در کلیسای جامعه فونچال برگزار شود و سپس ضیافت عروسی در هتل مجلل و پنج ستاره ساوی پالاس ادامه یابد. ستاره جهان فوتبال پیش از این اعلام کرده بود که قصد دارد پس از جام جهانی 2026 فوتبال با جورجینا ازدواج کند. این زوج که از سال 2016 با هم هستند صاحب پنج فرزند می باشند. مسابقات تنس 250 امتیازی منفیس در بخش زنان با قهرمانی پدیده 16 ساله روس به پایان رسید. کریستینا لیوتووا در دیدار پایانی این مسابقات با بازگشت تماشایی 2-1 داریا ویدما نووا را برد و در ست اول 6-1 برابر حریف اهل جمهوری چک شکست خورد، اما در دو ست بعدی به ترتیب 6-1 و 6-3 پیروز شد و نخستین عنوان قهرمانی خود در رقابت‌های تور تنیس را به دست آورد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. دان وقت خوش.
1: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. خشم باشندگان نورستان از برخورد دوگانه مقامات طالبان. غنی برادر پس از 14 روز از گذشت سیلاب ها به نورستان رفت. پیامی که قلب یک ملت را جریحه‌دار ساخت. قربانیان ریگزارهای نیمروز در بادغیس به خاک سپرده شدند. محکمه صحرایی شهروندان توسط طالبان. وزیر عدلیه حکومت پیشین میگوید که کشتن 7 نفر به اتهام دزدی در کابل عمل خلاف شریعت است. و خوشبینی ترامپ از احتمال دستیابی به توافق جدید با ایران همزمان با لغو عملیات. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: نظرگاه،
1: دغدغه همه روشنفکران انسان جامعه است.
0: از خبر تا حاشیه،
2: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت با بوده که هیچ قابل باور نباشد.
3: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نفعشون میدارد.
4: افغانستان خودش صدا نداره.
0: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
7: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: بیش از دو هفته پس از سیلاب‌های مرگبار نورستان، سفر هیئت طالبان به این ولایت برای ابراز همدردی با آسیب‌دیدگان با واکنش منفی شماری از بزرگان قومی و ساکنان محلی روبرو شده است. بزرگان قومی نورستان به افغانستان تا نشتان گفتن در حالی که مردم این ولایت همچنان در سوگ جانباختگان و ویرانی‌های گسترده ناشی از سیلاب‌های اخیر به سر می‌برند، خنده و رفتار اعضای هیئت طالبان در مراسم و ابراز همدردی با شان و فضای این مراسم همخوانی نداشت. اداره آمادگی مبارزه با حوادث این گروه هفته گذشته اعلام کرد که شمار رسمی جان باختگان از سیلاب‌های نورستان به حدود 30 نفر رسیده و بیش از 100 نفر مفقود هستند. با گفته بزرگان قومی این فاجعه حدود 80% زیرساخت‌ها و دارایی‌های اقتصاد منطقه را از بین برده و ساکنان همچنان به کمک‌های بشردوستانه و بازسازی نیاز دارند. آنان همچنان از تأخیر طالبان در اعزام هیئت برای ابراز همدردی با آسیب‌دیدگان انتقاد کردند. درود به این برنامه نظرگاه با من سینا صافی، خوش آمدید. مهمان من دکتر داجبود نورستانی، فعال اجتماعی نورستان است. آقای نورستانی، ضمن سلام و خوش آمدید. ملا برادر مقام طالبان 14 روز بعد از حادثه به نورستان سفر کرده، واکنش مردم نورستان به این سفر چی بود؟
2: سلام. دو واقعا که دمی روزها که در نورستان سیلاب های ورانگر در شهر پارون مرکز ولایت نورستان که آمد، منجر به تخریب نزدیک به 80% این شهر گردید و بسیار خساره مالی و جانی مردم متحمل شدند و یک فاجعه بزرگ بود و فاجعه تنها کوچک در قریه نبود، یک فاجعه بزرگ ملی بود و عدالت و مسئولیت ای را احساس میکرد و ای را ایجاب میکرد که باید دولت گروه حاکم فعلی همدردی عمیق خود را با مردم آسیب دیده به نمایش بگذارند. خو متاسفانه همینطور نشده و خود مردم دست به کار شدند و بعد از 15 روز این فاجعه دردناک به رهبری معاون رئیس وزیرانشان و اونجا به سرپرستی مولای عبدالغنی برادر به نورستان سفر کردند. اما باید در این سفر هم و اونها که مردم نورستان و خصوصا شهر کبران شده و اونجا مردم آسیب دیدن و امی آسیب دیدگان و این مردم که قربانی سیلاب بودن و در این سفر پتی هیچ کس ملاقات نکرده و نه عشق کدام یتیم را پاک کرده که برای مردم تسلی شوه و در پالو ازی مردم افغانستان فرهنگ خود را دارن در مورد تعزیت و عزاداری و تسلیت که دمائند مردم میکنن در مسجد و یک فاتحه میکنن و دست بلند میکنند که دل آسیب دیدگان و قربانی حادثه تشفی صورت میگیره. خو امیر خم صحن هم اونجا مشاهده نشد، با وجود که یک ملا خارج از افغانستان کشته میشه و در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برایشان عزاداری و فاتح خوانی صورت میگیرند در مساجد بزرگ کشور. خو اما یک ملایی که او خود از افغانستان نیست و سالها و فتویشان مردم افغانستان کشته شدن و شهید شدن، نصیب دیدن، وطنشان ویران شده و او پیشان بیقدر قدر داره که دیپلماتایشان روان میکنن، از طرف دولت برایشان تسلیت گفته میشه، حادثه یک صورت گرفته و او را محکوم میکنن. اما متاسفانه هموطن که اونها هم مسئولیت دینی دارن که باید برایشان تسلیت گفته شوه و نزدیک برون، هم مسئولیت دولتی و حکومتی هسته. خو امی غفلت و امی به اهمیت کردن مردم صورت میگیره و امی چیزا مردم افغانستان بسیار زیاد ناراض هستن.
1: پس ملا برادر با چی پیام آمده بود و با چی کسان دیدار کرد؟
2: و شب آمده با اونجا فقط او والیشان که خودشان مقرر کرده و دوام خود از مردم نورستان نیسته و در این مورد هم مردم نورستان سوال خود را دارن، چرا که کسی که از یک مردمی که زبانشان مختلف باشه، فرهنگشان مختلف باشه و مشکلات هایشان را که درک کنه و باید بین خود قوم باشه او بهترتر است. اما یک کسی هست که نه خود از قوم نورستان است و نه زبان نورستانی را میدانه و نه فرهنگشان را، و او والی است و شب رفته که تنها قصه خود را کردن و شش تنه میتر صبح خیسته رفته.
1: حیث طالبان که در رأس آن غنی برادر بود، بجز ودای که داده، چی کمک های فوری را با خود برده بوده دولت نورستان؟
2: تقریبا امی حادثه که صورت گرفته و امی مردمی که و اونجا قربانی شدن به این حادثه و بسیار جز پاسگزاری میکنیم از اون مردمی که و اونها تاجرای ملی هستن و خصوصا بعض مؤسساتی که و اونها همدردی خود را کردن و اکثر مردم هستن که وقتی که کمک صورت میگیره و امی حاکمان فعلی که در نورستان هستن از مردم کمک ها را کلشان میگیرن و پس با مطابق میلشان اونها توضیح میکنن و در این مورد هم مردم نورستان بسیار زیاد شاکی هستند.
1: با گذشت 15 روز از سیلاب ها میشه به اون که وضعیت در منطقه چگونه است؟ عملیات جستجو ادامه داره یا متوقف شده؟
2: عملیات جستجو ادامه داره و او هم تقریبا سکواتورهای محدود هستند و متاسفانه امروز هم یک دو ساعت پیش یک سیل برآمده و اونجا یک سکواتور که کار میکرد دورم سیل برده دوباره و یعنی به آمدن ملابرادر خون و یک سیل دوباره آمده و دیگه سیل بسیار شدید بود، خواه ما خسائر جانی نداره و مالی داره.
1: بله، شما نگفتین که وقت ملابرادر آمده چی کمکای را با خود آورده بوده نورستان؟
2: پیشتر گفتم که و او نیازی که مردم محل داشتن و هیچ خبر نمیشن که چی آورده و چی برده و چی را آمده و کت مسئول خود قصه میکنن میشنن و گفته میشه که بس اینجا این مردم کت شما کمک میکنن و برای تان گفتم که در مورد حکومت محلی نورستان هم با اونجا سیب دیدگان و تمام مردم شکایت دارن که و اینجا شفافیت وجود نداره در مورد توزیع مساعدات.
1: بله، اداره حوادث طالبان آمار نوشته که در سیلاب 30 نفر جان باخته و حدود 100 نفر هنوز مفقود است. آیا این آمار واقعی است؟ شما آمار دارید؟
2: دقیقا و تقریبا 200 نفر مفقود هستند.
1: از کدام منطقه؟ از کدام قریه؟
2: بله، اونجا اکثر مردم بودن که به سیاحت آمده بودن و از مختلف ولایت ها بودن و اونها که در شورای قومی نورستانیان به تماس بودن و از اونها خواست کمک را کردن و از اونها اعمار را گرفتن و اونجا داخل ما خود که در مردم نورستان در ارتباط هستیم و اونها همی اعمار را ما گرفتن که اونجا نانوایی ها بودن که اونجا کار میکردن و اونجا در دوکان ها بودن و سیل که است قطر بسیار زیاد طغیانگر و تیز بود که و مردم ها را فرصت نداده که از دوکان هایشان، از مغازه هایشان و از اطلاع و تقایشان براین.
1: از صحات که آسیب دید از مناطقی که آسیب دیگ مقتابه ما بگوین که خصوصا ای ساکنان و محلات که آسیب دیده مردمش آیا با آب صحی نوشتنی خدمات درمانی و سرپناه فوری دسترسی داره؟
2: نه خیر، شما هم شاید حال هستن و امروز خو عصر تکنولوژی است و خصوصا سوشل میدیا و مردم در این بسیار زیاد دفعال هستن و هر گپ که باشه و زود مردم به مطبوعات میکشن و او حتی به کمک اولی برخوردار نیستن و اونجا آو قطع شده، برشنا قطع شده و حتی مردم آل دو جایی که اونجا سابق می رفتن در مسجد بخاطر عبادت کردن و بخاطر تفریح در پارک دو محلات رک می بینن می ترسن، یک شوکه عصبی را می بینن و هنوز هیچ چیز صورت نگرفته که نه به مردم و او آب که قطع شده بود و پیپ های آب که بود و قطع شده بود نه او وصل شده است و نه برق است برای مردم و وی بند برق هم آسیب دیده و هم ترمیم نشده. فقط یک سه سکواتور بودن که اونها مصروف کار بودن و هم و با خود امی ورسه شهدا می آمدن و تقاضا میکردن که و اگر که می شهیدای ما را شما نکشن و ما مجبور هستیم جایداد های خود را مال های خود را بفروشیم و شهیدای به پشت پیدا کردن شهدای خود باشیم و قربانیان حادثات باشیم. و پس این گفت که بر آمده و دوباره اونجا می شرکت هایی که سرک را جور میکردن از اونها سکواتور را خواستن از طرف دولت و حوادث هم می رخ امکانات در اختیارشان نبود که و خودشان دست به کار شوند و نه از طرف حکومت که گروه حاکم برایش مرکزی میگه و از اون طرف هم هیچ امی رقم وسایل اونجا نرسیدن که و مردم امی خسایر را تلافی کنند.
1: بله آقای نورستانی، بر اساس آمار که طالبا ارائه کرده که میگن حدود 100 نفر مفقود است و شما هم اشاره بهش داشتین، آیا مشخص شده کسایی که ناپدید هستند بیشتر کیها هستند؟ طبقه اوناس، کور، کودک هستند، کیها هستند؟
2: امی رقم دقیق گفته نمیتونم که دایی زنا زیاد مفقود هستند و یا طبعی است که مردمی که ضعیف بودن ناتوان بودن و اونها زیاد آسیبی را دیدن، چرا که وقتی که صدا برایشان داده میشه که سیل است و اونها زود خود را نجات داده نتانستن. و امر دقیقی که خود از مردم نورستان و اینجا به ما احوال داده شد که قربانی این حادثه شدن و زنا هم بودن و اشتوکا هم بودن و به هر روز می ورسهشان که کسی که مادر خود را دست داده، خواهر خود را دست داده و مادر کلان خود را دست داده میان در اونجا یک روز یک سنگ ساد میشن و تا شب گریه کرده میتور در خانهشان میروند و اکثر که خانه هایشان وران شده و خوشبختان خود مردم نورستان به اونها کمک کردن بردن دور در خانه های دیگر و برایشان خانه داده شد و امی رقم یک ابتلا و یک مصیبت آمد سر مردم نورستان.
1: بله، میشه از فعالیت های نات های بملی بر ما بگوین، نات های امداد رسان، آیا موفق شدن که به ساعات آسیب پذیر برسند و اگر شدن چی کمک هایی داشته با خانواده آسیب پذیر؟
2: باید اونجا شفاخانه که برای مردم نورستان یا خصوصا در ولایت نورستان اعمار شده و ای کفایت برای امی رقم حادثات بزرگ نمیکنه. او یک کشفخانه خورد است که و اونجا خود دیگه مریضا دو چپرکت ها و دو بسترها خواب هستن و امی رقم حادثات که بیا او کفایت نمیکنه برایشان، نه قدر دکتر اونجا هستن و تا امروز اونجا امی رقم اضطراری کدام شفخانه بزرگ جور نشده و امی رقم بعض مؤسسات بین المللی آمدن اونجا خیمه را زدن. خب متاسفانه به می رقم هم راپور به ما رسید و از اطلاعات موسیق دوستا گفتن که و این مؤسساتی که خارج اونجا مین و اونجا برایشان مشکلات ایجاد میشه یک نو دلصد میشون پس از اونجا میروان، این رقم هم یک مشکلات هست.
1: دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعد، خداوندیارو مددکارتان. موسیقی

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به تعویق حمله برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی گفت مذاکرات از بعد از ظهر دوشنبه آغاز می شود. او تأکید کرد حمله در دست بررسی بود که در صورت اجرا بزرگترین عملیات از زمان جنگ جهانی دوم و دارای پیامدهای فاجعه بار می بود، اما کشورهای منطقه خواستار توقف آن شدند. ترامپ گفت پادشاه و در واقع ولی عهد عربستان سعودی از او خواسته به جای اقدام نظامی مسیر دستیابی به توافق را دنبال کند، زیرا نگران گسترش جنگ، بروز بحران انسانی و سرازیر شدن موجی از آورگان به کشورهای منطقه بودند. او افزود چند کشور دیگر خاورمیانه نیز همین درخواست را مطرح کردند. رئیس جمهور آمریکا گفت اکنون باید دید آیا امکان دستیابی به توافق درباره خلع سلاح هسته‌ای وجود دارد یا خیر. CNN به نقل از منابع کشتیرانی گزارش داد با وجود حملات پراکنده پهپادی و نبود توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، روزانه 3 تا 5 میلیون بشکنفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان عبور می‌کند. CNN به نقل از آژانس اطلاعات دریایی گزارش داد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز محدود اما ادامه دار است و این آبراه هنوز وارد مرحله اجرای کامل ممنوعیت تردد نشده. CNN اضافه کرد که با وجود هشدار حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، تردد کشتی‌ها در دریای سرخ هم ادامه دارد. بهای جهانی نفت پس از هفته‌ها نوسان ناشی از تشدید تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی در آغاز معاملات دوشنبه با افت قابل توجه روبرو شد. نفت برانت حدود 4.8% کاهش یافت و به 83.73 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت نیز با افت بیش از 5% در محدوده 80.34 دلار معامله شد. این کاهش پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تعویق حمله برنامه ریزی شده به جمهوری اسلامی و آغاز مذاکرات جدید خبر داد. بازار نفت که در هفته های اخیر به شدت تحت تأثیر اخبار نظامی و دیپلماتیک قرار گرفته بود، به سرعت به سیگنال های کاهش تنش واکنش نشان داد. معامله‌گران که بیشتر نگران اختلال در جریان عرضه از طریق تنگه هرمز و احتمال گسترش درگیری ها بودند، با اعلام تعویق عملیات نظامی و شروع مذاکرات بخشی از پریمیوم جنگی را از قیمت ها خارج کردند. ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن و بدر عبدالعالتی وزیر خارجه مصر در یک گفتگوی تلفنی بر لزوم تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ تاکید کردند. دو طرف در این گفتگو همچنان بر اجرای کامل مفاد طرح پیشنهادی دونالد ترامپ درباره غزه تاکید کرده و خواستار پیش بردن شدند. وزرای خارجه اردن و مصر در ادامه با اشاره به تحولات منطقه بر ضرورت کاهش ترشح از طریق گفتگو و راه‌حل‌های دیپلماتیک تاکید کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه خود گفت مقام‌های اوکراین در تماس‌های مختلف تأکید کردند حمله به کشتی‌های ایرانی غیر عمدی بوده، اما اظهارات زلنسکی با این ادعا مغایرت دارد و جمهوری اسلامی هر اقدام لازم را برای پاسخگو کردن اوکراین انجام خواهد داد. او ادامه داد منتظر اقدامات عملی کیف هستیم تا اثبات کنند این اقدام غیر عمدی بوده و هر اقدامی برای جلوگیری از تکرار این جنایت انجام نخواهیم داد. خبرگزاری میزان مبسته با قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد حکم اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت دو زندانی سیاسی به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل بامداد دوشنبه 12 اسد به اجرا درآمد. میزان 12 اسد نوشت این دو نفر در جریان جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه مختصات تصاویر و اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را برای افسران موساد و کانال‌های ارتباطی وابسته ارسال کرده بودند. بر اساس این گزارش، ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران این دو را شناسایی و بازداشت کردند، اما این رسانه حکومتی درباره زمان، محل و چگونگی بازداشت آنها توضیح ارائه نکرده. بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی، آمار نهایی قربانیان انفجار انتحاری روز یکشنبه در فلسفالی سوات، ایالت خیبر پختونخوای پاکستان 14 کشته اعلام شده است. در میان کشته شدگان 5 پلیس و 9 غیر نظامی قرار دارند و دست کم 20 نفر نیز زخمی شدند. این انفجار زمانی رخ داد که شرکت کنندگان در یک گرد همایی مردمی که در حمایت از صلح و در اعتراض به افزایش ناامنی برگزار شده بود، در حال ترک محل بودند. بر اساس گزارش‌ها، مهاجم انتحاری در نزدیکی یک پاسگاه پلیس زمانی که ماموران قصد بازرسی او را داشتند، مواد انفجاری همراهش را منفجر کرد. گزارش‌های اولیه که ساعت پس از انفجار منتشر شد، از کشته شدن 5 نفر خبر می‌داد، اما با انتقال مجروحان به شفاخانه‌ها با تایید مقام‌های محلی، شمار جان باختگان به 14 نفر افزایش یافت. مقام های بهداشتی غزه اعلام کردند که در حملات هوایی اسرائیل روز یک شنبه دست کم 15 نفر کشته شدند. این حملات در حال ادامه یافته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از پیشرفت در تلاش ها برای اجرای توافق آتش بس سال گذشته خبر داده بود. به گفته مقام های فلسطینی، در حملات روز یک شنبه اسرائیل 4 نفر در دیرالبلح، یک زوج و پسر 9 سالشان در نزدیکی خان یونس، یک زوج و فرزندشان در شهر غزه و 5 نفر دیگر در حملات جداگانه به شهر غزه و جبالیا جان باختند. ارتش اسرائیل اعلام کرد حمله به یک آپارتمان در دیرالبلح با هدف قرار دادن دو فرمانده نیروی ویژه وابسته به حماس انجام شده. این حملات در حال ادامه یافته که ترامپ روز پنجشنبه گفت که حماس و دیگر گروه های مسلح فلسطینی با خلع سلاح موافقت کردند. این موضوع امیدها را برای پایان درگیری ها افزایش داده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داد در پی برخورد دو چرخ بال آتش نشان هنگام مهار آتش‌سوزی گسترده در نزدیکی آتن، دو نفر، یک شهروند یونانی و یک شهروند دنمارکی کشته شدند و دو خدمه دیگر یونانی و بریتانیایی جان سالم به در بردند. مقام های یونان تحقیق درباره علت این سانحه را آغاز کرده. آتش‌سوزی های ناشی از موج گرمای بی سابقه تا اکنون بیش از 100 خانه را ویران و صدها نفر را وادار به تخلیه کرده است. مقام ها احتمال می دهند حریق بر اثر جرقه های خطوط انتقال برق آغاز شده باشد و دو نفر را به زن سهل‌انگاری بازداشت کردند. همزمان هشدار تخلیه برای مناطق در غرب آتن صادر شده و نیروهای امدادی در تلاش برای مهار آتش هستند. رویترز همچنان گزارش داد آتش سوزی های فرانسه و اسپانیا تا حد زیادی مهار شده، اما خشکسالی و گرمای شدید همچنان بخش های مختلف اروپا را تحت تاثیر قرار داده. در مجارستان هم کاهش بی سابقه سطح آب دانیوب برای نخستین بار در بیش از 4 دهه تنها نیروگاه هسته ای این کشور را به تعطیلی کشاند و تولید برق آبی سربستان را نیز به شدت کاهش داد. تنها در دو روز دست کم 50,000 نفر از مراکش خود را به سناتا، منطقه خودمختار متعلق به اسپانیا در شمال شرق آفریقا رساندند. این ورود کم سابقه نه تنها یکی از بزرگترین بحران‌های مرزی سال‌های اخیر اروپا را رقم زد، بلکه بحث‌های سیاسی درباره مهاجرت، امنیت مرزها و روابط اسپانیا و مراکش را دوباره شعله ور کرد. نیویورک تایمز در گزارش نوشت اینکه مردم برای یافتن زندگی بهتر راهی اروپا شوند اتفاق تازه‌ای نیست، اما آنچه سئوتا را به یک معما تبدیل کرده زمان و ابعاد این مهاجرت است. هنوز کسی با اطمینان نمی‌دانند چه شد که ظرف تنها دو روز 10,000 نفر تقریبا همزمان تصمیم گرفتند خود را به مرز اسپانیا برسانند. همین ابهام باعث شده روایت‌های متفاوتی درباره علت این رویداد مطرح شود، روایت‌هایی که هر کدام مسئولیت بحران را متوجه بازیگر متفاوتی می‌کند. بر اساس آمار سیستم اطلاعات آتش‌سوزی جنگل‌های اروپا در هفت ماه اخیر شدت گرما همراه با خشکی و باد در اتحادیه اروپا 43% بیشتر از میانگین همین دوره در 20 سال گذشته بود. کارشناسان می‌گویند که آلودگی ناشی از سوخت‌های فسیلی و تغییرات اقلیمی در تشدید این وضعیت نقش داشته. بر اساس آمار این سیستم، از آغاز سال تا اکنون حدود 435 هزار هکتار از اراضی اروپا در آتش سوختند. این رقم نزدیک به 3 برابر میانگین سالهای آخر به شمار می رود. این خسارت ها در پی بیش از 1400 آتش سوزی رخ داده که بیش از 2 برابر میانگین معمول در سالهای گذشته است. داده ها همچنان نشان می دهند که حدود 91 هزار هکتار از اراضی فرانسه تامه حریق شده و این کشور با وجود باقی ماندن حدود 1 ماه از تابستان رکورد سالانه آتش سوزی خود را شکسته است. مرد عنکبوتی روز کاملا تازه در نخستین نمایش سینمایی پایان هفته خود 927 میلیون دلار فروش کرد و پس از انتقام جویان پایان بازی دومین افتتاحیه پرفروش تاریخ سینما در جهان و آمریکای شمالی را به نام خود ثبت کرد. بر اساس آمار منتشر شده، مرد عنکبوتی روز کاملا تازه در نخستین آخر هفته نمایش 355 میلیون دلار در آمریکا و کانادا و 572 میلیون دلار در دیگر بازارهای جهان فروش داشته. چین با 121 میلیون دلار پرفروش در این بازار خارجی این فیلم بوده. این چهارمین بار است که تام هالند نقش مرد عنکبوتی را بازی می کند. داستان فیلم پیتر پارکر را در دنیای دنبال می کند که همه هویت او را با عنوان مرد عنکبوتی فراموش کردند. ساندایا بازیگر سرشناس آمریکایی و همسر آقای هالند نیز بار دیگر در نقش ام جی هم بازی هالند است.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: صدای شما.
7: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 و 1 یا 1 شل اتیا افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
8: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنیشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
9: نظرگاه.
10: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
9: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
11: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
9: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.
12: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
13: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
12: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
13: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.

0: زمزم می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقتتان بخیر شنوندگان عزیز، به خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز دوشنبه 12 اسد که برابر است با 3 اگست 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. خشم باشندگان نورستان از برخورد دوگانه مقامات طالبان. غنی برادر پس از 14 روز از گذشت سیلاب ها به نورستان رفت. پیامی که قلب یک ملت را جریحه دار ساخت. قربانیان ریگزارهای نیمروز در بادغیس به خاک سپرده شد. و محکمه صحرایی شهروندان توسط طالبان. وزیر عدلیه حکومت پیشین میگوید که کشتن 7 نفر به اتهام دزدی در کابل خلاف شریعت است. مشروع خبرها. بیش از 2 هفته پس از سیلاب‌های مرگبار نورستان، سفر هیئت طالبان به این ولایت برای ابراز همدردی با آسیب دیدگان با واکنش منفی شماری از بزرگان قومی و ساکنان محلی روبرو شده است. بزرگان قومی نورستان به افغانستان انترنشنال گفتند در حالی که مردم این ولایت همچنان در سوگ جانباختگان و ویرانی‌های گسترده ناشی از سیلاب‌های اخیر به سر می‌برند، خنده و رفتار اعضای هیئت طالبان در مراسم فاتحه و ابراز همدردی با شان و فضای این مراسم همخوانی نداشت. حدود 15 روز از وقوع سیلاب‌های ویرانگر در نورستان می‌گذرد. همکارم ساینا صافی گفتگوی داشت با دکتر داجود نورستانی، فعال اجتماعی نورستان.
1: او دو وقتشان که دمی روزها که در نورستان سیلاب های ورانگر در شهر پارون مرکز ولایت نورستان که آمد منجر به تخریب نزدیک به 80% این شهر گردید و بسیار خساره مالی و جانی مردم متحمل شدند و یک فاجعه بزرگ بود و فاجعه تنها کوچک در قرینه بود، یک فاجعه بزرگ ملی بود و عدالت و مسئولیت ای را احساس میکرد و ای را ایجاب میکرد که باید دولت گروه حاکم فعلی همدردی عمیق خود را با مردم آسیب دیده به نمایش بگذارند. خو متاسفانه همینطور نشده و خود مردم دست به کار شدند و بعد از 15 روز این فاجعه دردناک به رهبری معاون رئیس وزیرانشان و اونجا به سرپرستی مولوی عبدالغنی برادر به نورستان سفر کردند. اما باید در این سفر هم و اونها که مردم نورستان و خصوصا شهر کبران شده و اونجا مردم آسیب دیدن و امی آسیب دیدگان و این مردم که قربانی سیلاب بودن و در این سفر پتی هیچ کس ملاقات نکرده و نه عشق کدام یتیم را پاک کرده که برای این مردم تسلی شوه و در پالو از مردم افغانستان فرهنگ خود را دارن در مورد تعزیت و عزاداری و تسلیت که دمائن مردم میکنند در مسجد و یک فاتحه میکنند و دست بلند میکنند که دل آسیب دیدگان و قربانی حادثه تشفی صورت میگره. خو امیر خم سحن هم اونجا مشاهده نشد با وجود که یک ملا خارج از افغانستان کشته میشه و در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برایشان عزاداری و فاتح خوانی صورت میگیرند در مساجد بزرگ کشور. خو اما یک ملایی که او خود از افغانستان نیست و سالها با فتویشان مردم افغانستان کشته شدن و شهید شدن، نصیب دیدن، وطنشان ویران شده و او پیشان بیقدر قدر داره که دیپلوماتایشان روان میکنن از طرف دولت برایشان تسلیت گفته میشه، حادثه یک صورت گرفته و او را محکوم میکنن. اما متاسفانه هموطن که اونها هم مسئولیت دینی دارن که باید برایشان تسلیت گفته شوه و نزدیک برون، هم مسئولیت دولتی و حکومتی است. خو امی غفلت و امی به اهمیت کردن مردم صورت میگیره و امی چیزا مردم افغانستان بسیار زیاد ناراض هستن.
0: فهرستی از جان باختگان مهاجران عازم ایران به افغانستان اینترنشنال رسیده که نشان می‌دهد در میان 14 جسدی که روز جمعه در بیابان‌های نیمروز پیدا شد، دست کم 7 کودک حضور دارند. بر پایه اطلاعات رسیده 14 مهاجر جان باخته این گروه 19 نفری از باشندگان روستای غلغی در ولسوالی دره بوم بادغیس بودند. کودکان جان باخته در میان این مهاجران که می‌خواستند به ایران بروند بین 14 تا 17 سال عمر داشتند. در همین حال اداره مبارزه با حوادث طالبان ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان میگوید که با توجه به مسئولیت بشری و اسلامی خود به هر یک از این خانواده ها 20,000 افغانی کمک میکند. الهام کریمی جزئیات میدهد.
2: پیامی برای مادر دقایقی پیش از مرگ. در واپس این لحظات زندگی، حیات الله تلفن همراهش رو روشن می کند تا آخرین پیامش را برای خانواده ثبت کند. نامش حیات است، اما در نبرد برای زنده ماندن جانش را از دست می دهد.
3: طول ما تحق بل که زخ بیدم که وقت می
2: کنم. در میان نفس های بریده صدای دیگری هم شنیده می شود.
4: حیاتا
3: جونی حیاتا
2: میرادم نیز از مادر و خانوادهش طلب بخشش میکند.
4: حیات الله
3: جان
4: مرادنیم از مادی که مرده و مادی بخش باشم.
3: میرادم وای سلام طول و کومان و مادری ده سلام وای چه مرمه
4: یاران
3: تو وای چه بخشه آخر دیدن دی خدا خبر دی چیزی دیگه تندی با بچ کردم.
2: این تصاویر حدود 2 هفته پیش در دشت مارگو در ولایت نیمروز ثبت شدند، جایی که این گروه در گرمای سوزان، تشنگی و گرسنگی آخرین نفسهای خود را می کشند. 14 نفر که با امید یافتن کار و ساختن آینده‌ای بهتر افغانستان را با مقصد ایران ترک کرده بودند، اجسادشان 14 روز بعد در میان ریگزارهای نیمروز پیدا شد. مردم سراسیمه در جستجوی عزیزانشان هستند. سرانجام پیکرهای این 14 نفر به بادغیس زادگاهشان منتقل می شود. خانواده هایی که 2 هفته از سرنوشت عزیزان خود بیخبر بودند، این بار نه با بازگشت آنان بلکه با پیکرهای بی جانشان روبرو می شوند. مرگ این 14 نفر بار دیگر توجه را به مهاجرت های پرخطر از افغانستان جلب کرده است. مهاجرت هایی که بسیاری از شهروندان در پی فقر، بیکاری و بحران انسانی در این کشور ناگزیر به انتخاب آن می شوند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
3: مرام آخری یادگار می دهی. سلام علیکم.
0: همزمان با نزدیک شدن به 5مین سالگرد بازگشت طالبان، دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق بشری و بشردوستانه جهان روبرو است و محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران و سرکوب منتقدان وضعیت را وخیم‌تر کرده است. دیدبان حقوق بشر دوشنبه 12 اسد در گزارشی که به مناسبت 5مین سالگرد تسلط دوباره طالبان بر افغانستان منتشر شد، نوشت که طالبان از زمان بازگشت به قدرت با اعمال محدودیت‌های گسترده حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان و دختران را نقض کردند. همکارم ساینا صافی در این مورد گفتگوی داشت با عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حقوق بشر.
5: گزارش دیدبان حقوق بشر مبتنی بر واقعیت‌های تلخ جاری در افغانستان است. آنچه در این گزارش به صورت سراسرتر آمده وقت باستابی از واقعیت های گسترده است که واقعیت های تلخ گسترده است که در افغانستان متاسفانه وجود دارد. چنانکه در این گزارش هم آمده، در نزدیک به 5 سال گذشته بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حقوق بشری شهروندان افغانستان در مجموع به صورت گسترده، دوامدار و سازمان یافته نقض شده و خصوصا زنان افغانستان از حقوق و آزادی های اساسی خود نظیر حق آموزش، حق کار، حق آزادی گشت گذار، حق مشارکت در امور سیاسی، فرهنگی و مدنی و در واقع تمام حق ها و آزادی های بنیادین بشری خود محروم شدند و زنان افغانستان از حقوق بنیادین بشری خود. و در این حال ما شاهد هستیم که با محرومیت زنان از حقوق بنیادیشان، ازدواج های اجباری، ازدواج های خردسن و حتی سلب حق حیات زنان و گستردگی متاسفانه افزایش پیدا کرده در طول سال ها. و در کنار از اون ما شاهد بازداشت های گسترده خودسرانه زنان هستیم، شاهد شکنجه زنان و سایر شهروندان افغانستان در زندان های طالبان هستیم. و در این حال ما میبینیم که در طول 5 سال چند زنان در ملای عام، مجازات های تصدی در ملای عام، محاکمه های صحرایی و اعدام های خودسرانه و قتل های خودسرانه یک بگرد روزمره و عادی در افغانستان طالبان واسطون تبدیل شد.
6: اگر شما یک تعریف از وضعیت حقوق بشری در افغانستان در این 5 سال حاکمیت طالبان داشته باشین، او تعریف چی خواهد بود؟
5: بله، برداشت من این است که با توجه به معلوماتی که خدمت شما عرض کردم و در گزارش بین‌الملل هم آمده، وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شدت بحرانی است. ببخشید، گزارش دیدبان وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شدت بحرانی هست و حتی میتونیم بگیم که بی سابقه است و بی نظیر است در حال حاضر در سطح جهان. در هیچ کشور ما شاهد نقض حقوق بشر به این گستردگی نیستیم. و در عین حال در زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شده، پس از تسلط دولت طالبان در افغانستان، ما شاهد سیستماتیک شدن نقض حقوق بشر هست. طالبان آمدن علاوه بر این که در عمل مرتکب نقض حقوق بشر شدن، حقوق بشر و نقض حقوق بشر به پالیسی های خود، در اسنادی که تحت عنوان قوانین و اصولنامه ها منتشر کردن، در اینجا های نقض حقوق بشر و آوردن سیستماتیک کردن، جزء سیاست های رسمی و برنامه های رسمی خود ساختن.
0: فضل احمد منوی، وزیر عدلیه حکومت پیشین افغانستان، کشتن 7 نفر به اتهام دزدی به دست طالبان در کابل را محاکمه صحرایی خوانده و آن را خلاف شریعت اسلامی، قانون، موازین حقوق بشر و کرامت انسانی دانسته است. طالبان پیشتر اعلام کرده بود که 7 دزد مسلح در حوزه امنیتی 8 امنیتی شهر کابل در جریان درگیری با نیروهای این گروه کشته شدند. آقای منوی روز دوشنبه 12 اسد با نشر یادداشتی در صفحه فیسبوک خود این اقدام را قتل خودسرانه توصیف کرد و نوشت: چون این اقدامی از منظر شریعت، قانون، اخلاق و موازین حقوق بشر محکوم و مردود است. او افزود: در فقه اسلامی و حقوق اصل بر براءت است و هیچ کس صرف اتهام مجرم شناخته نمی شود. منابع معتبر از وزارت عدلیه طالبان روز دوشنبه به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که کمیسیون استرداد زمین‌های غصب شده بررسی شهرک‌های هزاره‌ها و شیعیان را در دستور کار دارد. به تازگی این کمیسیون شهرک امید سبز در غرب کابل را اماراتی اعلام کرده و ساکنان آن خواسته شهرک را ترک کنند. باشندگان شهرک امید سبز شکایات خود را به وزیر داخله، وزیر خارجه، وزیر دفاع، ریاست استخبارات و معاون استخبارات طالبان رساندند. اما تا کنون تصمیم کوچ اجباری باشندگان شهرک امید سبز لغو نشده است. منابع میگویند کمیسیون طالبان برای استرداد زمین ها قصد دارد استرداد شهرک جبرائیل هرات و املاک گسترده در کابل، مزار شریف، بامیان، غزنی و برخی شهرهای دیگر را بررسی و اماراتی اعلام کند. با این حال جزئیات بیشتر در این مورد در دست نیست. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترناشنال.

اقتدارگرایی شدید طالبان در کنار نارضایتی‌های عمیقی اقتصادی و اجتماعی آتش شورش‌های پراکنده مسلحانه را زیر خاکستر زنده نگه داشته است. اوضاع داخلی افغانستان روز به روز بحرانی تر می شود. در بیرون از مرزها نیز افغانستان در تقابل تقاطع شدید منطقه‌ای، انزوای اقتصادی و تشدید رقابت‌های قدرت‌های بزرگ قرار گرفته است. اما یا طالبان برنامه برای مهار این بحران فراگیر دارند و یا به ضدیت 5 ساله همچنان ادامه می دهند و یا مخالفان مسلح این گروه راهبرد بلند مدت برای آینده کشور ترسیم کردند. با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه قایان علی احمد جلالی، وزیر پیشین داخله و استاد دانشگاه، و مینگونه محمد نظیف شهرانی، استاد پیشین در دانشگاه در ایندیانا هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزارم از حضور شما در دیدگاه. جلالی صاحب، در بعد صحبت میکنیم. خدا کنه خوب صحت سلامت باشین، و استاد شهرانی، به شما همچنان آرزوی صحت مندی و سلامتی دارم. آقای جلالی، آنچنانه که در آغاز برنامه گفتم، وضعیت هر روز بحرانی تر میشه و اوضاع پیچیده تر. واقعا این شرایط را چی میشه تعریف بکنیم؟ در افغانستان به نظر شما چی جریان داره؟
1: تشکر میکنم به شما، سلام تقدیم میکنم به استاد شهرانی، سلام تقدیم میکنم، خوش هستم، بعد مدتا میبینم شما را. حل بکنم که هر نظام استبدادی، هر نظامی که مطلق است، در مقابلش عکس العمل حتما به وجود میاد. عکس العمل ها البته مربوط به شرایط مختلف است، اما حتمی به وجود میاد، به خاطر ازی که استبداد بالاخره مردم به سطو میرسانه و مقابلش عکس العمل نشان میدن. اما این عکس العمل مربوط که چی یا چی مفاد داره، چی داره، مربوط به اصلا هدف نهایی عکس العمل هاست. در شرایطی که عکس العمل های متفرق صورت میگیره، بیشتر منطقوی داره عکس العمل است. اما عکس العمل هایی که به اساس یک برنامه بزرگ سیاسی با یک هدف معینی که بعد از پیروزی در مقابل استبداد چه نوع شرایط را میخواهیم مردم، به اون مربوط است. جنبش های مقاومت متعدد یک مشکل دیگه ای داره که بالاخره گروه های حاکم جدا جدا با اونا معامل میکنن و تضعیف میکنن و ضعیف میسازن به صورت متفرق. و دیگه ای که این رقم جمع متفرق بالاخره چرا به وجود نمیاره، یک عمل دست جمعیر که مؤثر باشه به وجود نمیاره. از نظر تیوری اگر بگویم، مقاومت ها وقتی به نتیجه میرسه که یک ملت یا مردم ظرفیت چرا داشته باشه، ظرفیت عمل دست جمعیر داشته باشه، و بنابرای در شرایط تاریخ اگر ببینیم، همیشه جنبش هایی که دارای یک مفکوره و اهداف و استراتژی سیاسی بوده، انسجام داشته و در عین زمان به یک هدف معین پیش رفته، موفق شده. ویتنام رو ببینیم شما، در عین زمان خود طالبان رو ببینیم، یک رهبری واحد داشتن، یک سیستم سازمان مشترک متحد داشتن، به موفقیت حداقل از نظر نظامی رسیدن. همینطور دیگر نظام ها رو ببینیم. اما در شرایط فعلی اگر مقاومت ها متفرق باشه، جزئی باشه و در بین یک استراتژی و هدف سیاسی موجود نباشه، مثل کار میشه که مجاهدین در مقابل اتحاد شوروی کرد، با یک هدف مشترک مبارزه کردن، اما بینشان یک هدف و یک استراتژی سیاسی بعد از جنگ موجود نبود. بنابراین بعد از این که حتی مقابل نظام موفق شدن، با یکی خود در جنگ پرداختن. در بسیاری موارد همین رقم مسئله تکرار شده. بنابراین این بسیار طبیعی است.

0: شرایط در شرایطی نیستن که در تغییر اوضاع سرمایه گذاری بزرگ بکنن. البته کارهای میکنن که ارزان قیمت باشد، کم مصرف باشد، اما در شرایط فعلی کار نیست. بعضی ها فکر میکنن که امریکا هنوز هم علاقمند به افغانستان است. فکر نمیکنم که درست باشه، به خاطر از اینکه امریکا هیچ وقت افغانستان هیچ وقت در ساحه منافع بزرگ امریکا قرار نداشته. اما منافع وقتی که منافع امریکا بس چه شوه موقتی زیر تهدید قرار گرفته، مداخله زود گذر کردن. بنابراین در شرایط فعلی هم ما افغانستان نه شریک تجارتی امریکاست، نه رای تجارتی سر افغانستان میگذره، اون از منابع طبیعیش یکقدر دلچسب است که سرمایه گذاری به صورت بگیره. و از طرف دیگه هدف امریکا اگر مبارزه با تروریسم باشه و در صورت کشورهای دیگه بیشتر علاقه مند به مبارزه با تروریسم در افغانستان هستن، بنابراین فکر میکنی بار اونا هم باید بکشن و میکشن. چین، روسیه و کشورهای دیگه همه مخالف تروریسم در افغانستان هستن و اگر تروریسم در افغانستان اونا رو تهدید بکنه، در صورت اونا در سرمایه گذاری میکنن.
1: درست، ولی اگر در سطح منطقه به مسئله بپردازیم، بقای جلالی، در حال حاضر همه چشم ها دوخته شده به پاکستان و در حقیقت پاکستان به عنوان فرشته نجات افغانستان از شر به نام طالبان تعریف میشه. چگونه باید دید این موضوع را؟
0: پاکستان همیشه همه چیز در چارچوب منافع ملی خود در نظر گرفته. در سالهایی که اتحاد شوروی افغانستان اشغال کرده بود و در پایگاه ها یا مراکز مجاهدین در پاکستان موجود بود، پاکستان یکی از عواملی بود که نمیخواستی مجاهدین یک اتحاد وجود بیارن که بالاخره بعد از موافقت یک دولت با ثبات بیاید در افغانستان. اونا فکر میکنن که متفرق نگاه داشتن یعنی گروه های مجاهدین در حقیقت کنترل اونا را آسانتر میسازن. این کار دو وقت حتی در زمانی که پاکستان ادعا میکرد که یک کشور در جبهه مقدم مبارزه با توسعه اتحاد شوروی قرار داره، در اون وقت هم منافع خودت بعد از جنگ میدید. و حالا این شکل است، در زمانی که طالبان میتونست برای یک وسیله باشه برای مبارزه با افغانستان، برای مشروط ساختن افغانستان، از اونها حمایت میکنن. اما در شرایطی که فعلا میبینن که طالبان امو ظرفیتی را که فکر میکنن که عمق استراتژیک برای پاکستان بتن و او را یعنی به دست آورده نتانستن، بنابراین اونا فعلا در فکر عزیزتن که مهار بکنن حوادثی که از افغانستان منشأ میگیره و پاکستان تهدید میکنه.
1: درست. پس همزمان آقای شهرانی، با توجه به صحبت های آقای جلالی، چی شده که وضع به اینجا کشانده شده؟ یا این گونه یک وضعیت را امروز در افغانستان ببینیم که دشواری زیاد هست، فقر گریبانگیر مردم است، میلیون ها زن و دختر به درس نمیرن، بی سوادی و کم سوادی هر روز افزایش پیدا میکنه و به اصطلاح کارد به استخوان مردم رسیده و همزمان هم جهان بی توجه است. چی شد که وضعیت کشور این گونه شده؟
2: بسم الله و الحمدلله و بهی نستعین. سلام به شما، سلام به دکتر سیف جلالی و همگی بیننده. خب ببینین، طالبا در 5 سال گذشته وقتی که به قدرت آمدن با یک غرور و تکبری عجیبی به قدرت رسیدن که خود را فاتح حساب کردن و ملت افغانستان مال غنیمت خود دانستن. از اون لحاظش توجهی برای چگونگی ساختن یک حکومتی مشروع تا هنوز توجه نکردن. پالیسی هایی که پیش خود داشتن فقط دوام قدرتشان بود و تحمیلشان بالای مردم و توقعشان از منطقه و جهان همی بود که اینا یک واقعیت هستند و این واقعیت باید قبول شود و هر چیزی که اینا میخواهند باید بتانند در افغانستان انجام بدن. با مولیاز نه اینا در این 5 سال گذشته گوشی شنوایی بر مردم خود داشتن یا به ممالک همسایه و همجوار و نه هم به دنیا. البته دنیا هدفشان در آوردنی طالبا و قدرت در افغانستان

0: حل مشکل افغانستان نبود. آوردن یک حکومتی مشروع ثابت در افغانستان نبود. فقط اداره امی مشکلات منطقه بود و به مفاد خودشان و مولیاز هم هست که در 5 سال گذشته امریکایی‌ها با دوامی پرداختن 40 میلیون دلار البته به صورت علنی و ممکن بیشتر به صورت مخفی برای دوام طالبا به حیث یک ابزاری تازه در منطقه برای اداره البته مفاد خودشان در منطقه انجام دادن، از اون لحاظ طالبا توانستن هرچی بیشتر توجه خود بالای استحکام قدرت نظامی خودشان بگذارن و تمام حقوق مردم نادیده گرفتن و البته با یک عقده بسیار کلانی در برابر مردم خود قرار دارن که هنوز در گذشته مردم افغانستان اینطور فکر میکردن که تنها کسی که در برابر خارجی ها و در برابر دشمن افغانستان میجنگن امینا هستند، در حالی که واقعیت هم اون نبود. اینا واقعا در یک حکومتی هستن که از بسیاری واقعیت ها انکار میکنن و میخوان قسمتی زیادی کشور مردم کشور هم حذف بکنن که یعنی اونا وجود ندارن. پالیسی از اینا در 5 سال در برابر دخترها، در برابر زنها در افغانستان کاملا غیر اسلامی، غیر انسانی و غیر قابل قبول برای نه تنها مردم افغانستان، برای جهان هم بوده.
1: بله.
0: اما اینا تمام موضوعات رو نادیده گرفتن تا هنوز، متاسفانه.
1: درست. پس آقای شهرانی، در کلیت میشه به این نتیجه برسیم که واقعا افغانستان با شرایط در افغانستان در یک وضعیت بسیار حساس و بحرانی است؟
0: در یه هیچ شکی نیست که 5 سال مردم به ستو آورده و مردم در برابرشون قیام، نه تنها البته ما امروز زیادتر میشنویم قیام ها وجود داشته، مقاومت در کشور در 5 سال گذشته در برابر طالبا وجود داشته، منتها طالبا نخواستن با سانسوری که در رسانه ها دارن نگذاشتن کسی مسائل بشنوه. اما در اواخر اقدام ها بیشتر شده و زجر مردم به حدی رسیده که دیگر چاره دیگر وجود نداره. بله، اوضاع در منطقه به لحاظ جنگ صهیونیست های اسرائیل و امریکا در برابر ایران و البته بیشتر ساختن این جنگ در منطقه توسط ایران در برابر کشورهای عربی که با امریکا و صهیونیست ها همراه هستند زیادتر وضعیت خراب کرده. اما از امی هم مثل که این معلوم میشه که اینا توانستن برای مفاد خودشان استفاده بکنن. با ایرانی ها مثلا امو حدی تجارت افغانستان خیلی هم بالا رفته، بیشتر از 3 میلیارد دلار که البته سابقه نداره و از این شرایط تا حدی توانستن طالبا در حقیقت استفاده خوب بکنن و همچنان با چینایی ها و با روسا روابطی بسیار بهتری دارن، اقلا در تعاملات، با وجودی که چینایی ها تا هنوز اینا رو به رسمیت نشناختن، اما با ایشان همکاری فوق‌العاده زیاد میکنن، خصوصا در تاراج معادن کشور ما که چینایی ها کاملا همکار بسیار نزدیکی با طالبا هستند. روسا البته یگانه کشوری است که به رسمیت شناخته و این هم جالب است که دو دشمنی فوق‌العاده بزرگ اسلام و همچنان جامعه اسلامی و افغانستان تا حد زیاد خصوصا روسا دوستای نزدیکی امروزی علنی طالبا شدند که البته اونا هم در منطقه کدام هدفی حل مشکل ندارن، فقط استفاده منافع ملی و کشوری خودشان هستند و با تاسف طالبا مثل حکومت های گذشته تا هنوزم یک تعریفی درستی از منافع ملی وجود نداره و ندارن و تنها ماندنشان در قدرت هدف اساسیشان است و تا حدی داری تحت این شرایط بازم توانستن او را انجام بدن. اما اقدامی که در اواخر در کشور در برابرشون صورت گرفته البته این امکان هم متزلزل خواهد.
1: درست. پس آقای جلالی، در یک شرایط بحرانی و حساس چی باید شوه؟ یعنی در این بحث من خوشحال هستم که جناب شما و جناب شهرانی را دارم و دوست دارم که تجارب خود را در پرتو علم و دانش و تاریخ و تجربه با ما شریک بسازیم. بیاین که به خاطر که ساده سازی بکنیم از این مسئولیت ها شروع بکنیم. واقعا مسئولیت امو بخش از طالبانه که بسیاری ها فکر میکنن و میگن طالبان هوشیار یا طالبانه که خواستار تغییر هستند، در همونطور یک وضعیت بحرانی و حساس افغانستان چی میتونه باشه یا چی باید بکنن؟
2: تشکر میکنم. اصل مسئله رو باید به امو اصول و امو ارزش ها امو واقعیت های تاریخی ببینیم. در افغانستان متاسفانه یک مشکل کلانی که موجود بوده که خودش حوادث پیچیده تر ساخته ایست بوده که به عوض از اینکه قوی نظامی، امکانات نظامی یا مقاومت هرچی نامشن میمانین یا عکس‌العمل نظامی، به عوض از اینکه ای اصلا یک وسیله باشه بر یک هدف مجموعی ملی با یک استراتژی ملی سرچپه شده. سرچپه ای تو شده که اول مقاومت و مبارزه میشه، باز چی تحت و شعا قرار میگیره، آینده چی میشه. در بسیاری موارد کسانی که یعنی تجربه تاریخی این نوع حوادث در نظر میگیرن، این میگن که باید قوای نظامی یا مقاومت مسلحانه این خودش یک وسیله باشه بر به دست آوردن یک هدف بزرگ. اول هدف بزرگ بزنیم و سازمان بتینوره و در عین زمان یک استراتژی واحد بسازین، باز قوت ها نظامی و یا مقاومت ها یا خیزش ها یه خودش وسیله میشه بر بدست آوردن. در افغانستان همیشه سرچپه شد تا دمی تاریخ معاصرش، اول مبارزه است و جنگ است و وقتی که جنگ خلاص شد باز بعد از او میگن که اینال باید در افغانستان چرا خواهد نظام رو وجود بیاره که ما بین خود موافقه نمیرسن و میجنگن. در زمانی که در افغانستان در مقابل اتحاد شوروی می جنگید، مقاومت بود در افغانستان، مقاومت متفرق هر جا بود، اما اونایی که رهبری میکردن این مقاومت اونا این حتی نمیفهمیدن که بعد از اینکه جنگ تمام میشه باید چی بکنن اینا.
1: بله جنرالی صاحب، یعنی در حقیقت شما به مسئله خوب اشاره کردین، به اون جبهات پرداختین، کسایی که می جنگند. شما میگین که اینا به دکترین راهبردی حکمتداری نیاز دارن، از همین فعلا.
2: بله ببینن تقریبا ده ماه پیش از حادثه سپتامبر 11 در 2001 یک مقاله ما در پارامتر چاپ شد که من این مسئله مطرح کردم که چرا همه سرچپه شده. اول مردم به یک تفاهم برسن چی میخواین برای افغانستان بایدی که جنگ ببرن. اگر به این تفاهم رسیدن امکانات نظامی که استفاده میشه مؤثر میشه و بالاخره وقتی که به هدف رسیدنم یک ثبات میاد در افغانستان.
1: ولی آقای جلالی دقیق با پوزش جلالی صاحب با پوزش دارم اینجا من چیزی باید اضافه کنم. فعلا تمام اینایی که میجنگن یک هدف را تعیین کردن و میگن که خب سرنگونی طالب یا گذار از نظام طالبانی هدفشان است، آیا این کافی است یا نیست؟
2: ببینید در وقت اشغال اتحاد شوروی همه مجاهدین میگفتن که باید اشغالگرا را از افغانستان بکشیم حکومت اسلامی بیاریم، اما ای که چرا رقم میارن کس نمی بود. چیزایی که باید اول میشد در آخر مانده بودن، چیزایی که باید میشد در اول آورده بودن. اینا باید اولی چطور باید شوروی را از افغانستان بکشن یا نظام اسلامی رو بیارن، دومی که چه نوع استراتژی، چه نوع ثبات بیارن، چه نوع حکومت بیارن، و بالاخره آخریش این بود که رهبرش کی باشه. اینا سرچپه میکنن، میگن اول رهبر باید تعیین کنن، باید نظام اسلامی با توافق نرسیده بودن کدامش اسلامی است، و بالاخره اتحاد شوروی رو باید بکشن از افغانستان. این شرایط فعلی هم همینطور است. گیرم که همین گروپ های مختلف که حتما حق مشروعشان است که مقابل استبداد باید قیام بکنن و این قیام ها همیش مشروع قابل احترام است و قابل قبول بر مردم است. گیرم که اینا استبداد از بین بردن، بعض رو چی میکنن؟ بعد از او باید تعیین میکنن که چه نوع استراتژی میسازن، چه نوع حکومتی میارن، چه نوع یک سازمان به وجود میارن که مورد قبول همه مردم باشه. مشکل دیگه است و متاسفانه بعض ملت ها از نظر اندکس های قدرت ایست که منابع طبیعی مهم است، جغرافیا مهم است، اما مهمترین چیزی که برای اراده و قدرت ملی کشور مهم است و ظرفیت عمل دست جمعی است.
1: بله.
2: بعضی ملت های دارن، بعضی ها ملت ها بنابرای مشکلات مختلف کمتر دارن میره.
1: درست.
2: و در افغانستان مشکل همیشه در 50 سال که ببینن ظرفیت عمل دست جمعی بوده.
1: بله. ولی باقای شهرانی، مسئله را که باقای جلالی پرداخت یک بحث بسیار مهم است و مثالای تاریخیش هم برای ما شما زد و در شرایط امروز هم ربطش داد که چگونه است. اگر چند مثال بزنیم، درست زمانی که در بدخشان یک ولسوالی سقوط کرد، هر روز یک کس پیدا میشه و دیده میشه که تمام تلاششی است که در امی جبهات میگم به اصطلاح خود رهبر بسازه، ای که چقدر راست میگه، دروغ میگه، لاف میزنه یا واقعا اراده داره، او یک طرف کار است. اما درک میشه که اینا فقط میخواین نام به خود بسازن. مثلا از هر جای بیش اعلامیه بده، از هر جای بیش جنگ بکو با چیزایی که مردم اینا را میشناسن. ولی در مطور یک شرایط واقعا وظیفه این جبهات چی است؟ یعنی در این جبهات کی این سوال باید حل بسازه و واقعا این مشکلات برش بپردازه؟
0: ببینین، ما مشکل فرهنگی سیاسی بسیار عمیق در کشورمان دارم، در هیچ شکی نیست که یک جنبه از او خودمحوری است، قوم محوری است، قشر محوری است. این مسائلی که شما اشاره کردین که هر کس میخواه خودش به اصطلاح ناجی کشور بوده باشه و خود معرفی بکنه، نرفا وجود داره و باید ما یک رای را پیدا بکنیم که عوضی و بدیلی به این پیدا شوه که او البته ارزش میواری میتونه باشه، اصول میواری میتونه باشه، مثلا تاسیس میواری میتونه باشه که ما تا هنوز به اونجا نرسیدیم. اما او چیزی را که خدمت شما و خدمت جلالی سه عرض بکنم ایست که در 4-5 سال گذشته با وجودی که البته شرایط کاملا تغییر کرده، افغان ها با هم به اصطلاح ما شما کله به کله شدن و در یک سلسله طرحهایی برای بیرون رفت از این بحران وجود داره و حتی یک سلسله فعالیت های هم در جای مختلف صورت گرفته. مثلا روند ویانا توانسته یک نقشه رای بیرون رفتی را با یعنی جمع شدنی تقریبا بیشتر از 40 نهاد بتونن روی کاغذ بیارن که تا هنوز او البته برمرانه شده، اما
1: بله در مورد بله ما فعلا در این رابطه هم صحبت میکنیم، ولی فعلا میخوایم مسئولیت جبهات هم در موردش نظر شما را داشته
0: باشیم.
1: یعنی در جبهات کی باید همی کار بکنن؟ در حالی که ببخشین شرانی صاحب، همه میگن ما میخوایم طالب از بین ببریم، آقای جلالی میگه کافی نیست، ولی همزمان همه میخواین همی کار بکنن ولی بسیار تیت هستن، پراگنده هستن، اتفاق وجود نداره. یعنی چی؟ کی باید این مشکل حل بسازه؟
0: خب ببینید، ما افغان ها یک مشکلی که داریم خود ما بین خود نمیتونیم به آسانی جمع شویم و روی یک فکری، روی یک برنامه با هم کار بکنیم. معمولا ضرورت به این هست که کسی از بیرون ما را به اصطلاح کمک بکنه که تو هم یک جا شویم، تحت یک سقفی باشیم و با هم صحبت بکنیم. و یکی از امکاناتی که در 5 سال با میان آمده اینمی روند ویانا بود که توانیست مثلا 40 گروه یا بیشتر به میان بره، به شمولی مقاومت ملی و به شمولی جبهه آزادی که امروز البته در میدان هستن و جبهه های دیگری هم مثل که در یفتل به اصطلاح اعلامی چی کردن، ظهور کردن و یک کاغذی هم به نام خواستای خود نشر کردن. یک چیز است، یعنی کاملا میدان خالی نیست. یک تفاوتی که میخواستم بگویم هم ایست که بله، در گذشته افغان ها یک بدیلی بعد از موفقیت در برابر ظلم و جبر و استبداد و یعنی تصاحب کشور ما توسط خارجی اینا نداشتن، اما حالا طرحی هست.
1: ولی آقای شهرانی فکر نمیکنین که امی مسئله باید... بله جناب شهرانی فکر نمیکنین این مسئله ای که شما گفتین خودش به اصطلاح اموزدیت نشان میداد، شما گفتین اینا تمامشان در روند ویانا است و بعدم میگین هر کس یک طرح خود داره، به اصطلاح یک راهبرد خود داره. همین خودش شاید نشان بده که هر کس در یک طرف دیگر افغان هست، نه؟
0: گفتم که مشکل ما خودمحوری است، نه؟ یه هم یک مسئله فرهنگی است، یک مسئله نیست که مثلا در تاریخ گاگای در میان گذاشته شده باشه. یک چیزیست که همه ما در و کشور با اینمی کلان شدیم، خودمحوری و فامیل محوری، قوم محوری و رهبر محوری. حتی ما در سراغ همی هستیم که کسی باید پیدا شود که عقب از او همه ما ایستاد شویم و او ما را از استبداد طالب خلاص بکنه. یا حتی طالب هم امروز محورشان یک کسی است که نادیده است. ملا هیبت الله یا ملا غیبت الله یکانه کسی است که همه گیشان میگن ما با اونمو چی کردیم، به اصطلاح بیعت دادیم و بیعت ما با اینمی فرد است و اینمی فرد رهبر ماست و اینمی فرد ناجی کشور ماست و تطبیق کننده شریعت ماست. ما این مشکل داریم. من گفتم اما بازم یک اقدامی وجود داره برای امی که ما عوضی رهبر محور و فرد محور، فرد محوری یک برنامه محور شدیم،
1: سپاسگزار
0: محور شدیم.
1: سپاسگزار
0: چیزایی روی کاغذ آورده شده.
1: بله روی کاغذ بسیار خوب است کامده. بله شرانی صاحب در کاغذ خوب است کامده، اما میدان عمل یک سلسله چیزای دیگه را میگه متاسفانه. ولی آقای جلالی، حالا مسئولیت کسایی که خود را رهبران سیاسی میخوانند در امطور یک شرایط چی است؟ جبهات خوب بیشتر صحبت کردیم که اینا کار آخر را اول میکنند و اول در آخر. پس به خاطر بیرون رفت از این وضعیت بحرانی و حساس، اونایی که خود رهبر سیاسی میخوانند، جلالی صاحب چی باید بکنند؟ چی مسئولیت هایی دارند؟
2: باید عرض بکنم که رهبر با اعلام رهبر وجود نمی، رهبر از خود میدان وجود می. هر کسی که در این شرایط در میدان یعنی امو خواسته های مردم برآورده می سازه او رهبر میشه. رهبر در ابتدا حتی معلوم نمی باشه، مگر اینکه به اساس ایدئولوژی معین به وجود بیاد. در افغانستان متاسفانه در 50-60 سال گذشته مثل که شهرانی سبب اشاره کردن به او، همیشه افغانها را، گروه های مختلف افغانها را یک کتلست خارجی متحد ساخته. در زمان جهاد افغانستان به مقابل اتحاد شوروی کشورهای عربی بودن که بالاخره را به هم جمع میکردن، یا بعضی وقتا پاکستان خواسته یا نخواسته کارهای میکردن. بن خودش یک کتلست خارجی بود که امو نظام بعد از طالبان را به وجود آورد. عالم همین فرهنگ وجود است. فعلا همه میفهمانی میخوان که یک کسی بیایه و اونا را متحد بسازه. بعضی ها پاکستان را میگن و بعضی وقتا اروپا را میگن، بعضی وقتا امریکا را میگن، چین را میگن. اما رهبر اصلا از خود میدان به وجود نیست.
1: بله ولی جلالی صاحب درست، کسایی که خود را به عنوان رهبر میگن در میدان هم نیستن، دورتر از افغانستان حضور دارن، ای که پول استخبارات هم میگیرن، پول پاکستان هم میگیرن به نام رهبر و اولاد مردم هم میگن برین شما مبارزه میکنین، طالب بکشین، افغانستان آزاد بکنین. در حقیقت شما میگن اینا رهبر نیستن، اینا را توهم رهبری گرفته دیگه.
2: بله یه طور بعضی کساس که چیز امو چی برش بگیم سیاست باز هستن، بعضی کسایی هست که دولت مرد هستن. دولت مرد اوست که معمولا در میدان بیایه، مردم رهبری بکنه و مردم واقعا به او اعتماد داشته باشه. و کسی که امون چیز امون سیاست باز باشه، او از اوضاع استفاده میکنه، از اوضاع استفاده میکنه، یک اعتبار میخواه بر خود پیدا بکنه. بنابراین رهبری این نیست که چشته باشی در دور و بگوی که حالا مقاومت بکنه مقابل چی، اما خودش اصلا نه امکاناتش داشته باشه نه چی. بنابراین سه چیز ما باید از الان تفکیک بکنیم در این مورد. یکی خود هدف یا چه امو دلچسپی یا منفعت بگویم، آیا از یک کس منفعت ملی داره یا منفعت شخصی داره. دوم ارزش رو ببینن، آیا ارزشی که موجود است که از دفاع میکنه او چی است، او ارزش چیزی که به او معتقد هستیم یا ارزشی که میخوان ادعا بکنن.
1: بله.
2: و بالاخره امکانات است، سیومش امکانات است، آیا امکانات زیر داره نه نی؟
1: درست.
2: بعضی کسایی است که میگم میزنم که شما گفتیم نه چی دارم، نه کنم دلچسپی خاص ملی دارم، دومش نه امکاناتی دارن که ارتبی کن و نه ارزش‌هایشان ارزش‌هایی که مورد قبول همه مردم باشه. در این مورد دیره ما نمیتونیم که رهبر بگویم. رهبر کسی است که از خود خودگذری داشته باشه. از خودگذری و قربانی را قبول بکنه.
1: بله. فری جناب جلالی یک مسئله دیگه هم بسیار مهم است. شهرانی صاحب من نظر شما را در این رابطه خاط گرفتم. خوشحال میشم کوتاه بگوین آقای جلالی. طالب خود ظلم و ستمش یک گپ نو نیست. نه بدخل مثلا در سن ما از روز که طالب مشناسم اینمی داستانایش هم رایش بوده، شلاق زدن، کشتن، بستن، ظلم، ستم و غیره و غیره. یعنی در 5 سال گذشته در افغانستان اوضاع بدتر شد، خوبتر نشد. اینمی جبهات 5 سال پیش هم حضور داشتن. اینمی کسایی که خود رهبر میگن از دهه ها حضور داشتن، نسل دوسیشان هم پیدا شده بود یا تجربه کردن. ولی امروز که پاکستان پول داد و پیسه میده، اینا بسیار فعال شدن. حالا امی برداشت چی باید باشه؟ مسئله رو که شما گفتین آقای جلالی، اینا واقعا ارزش ندارن یا به گفته شما سیاست باز هستن تا رهبر که امروز پاکستان پیدا شده اینا فعال شدن؟ و اخیر آیا پاکستان همو مرجی است که همه گیره به اصطلاح یک جا بسازه و به پیش بندازه اینا رو به خاطر تاخیر در افغانستان؟ جلالی سر
2: اصلا من اطلاعات بسیار زیاد در این مورد ندارم که کدام کشور چی میکنه، کدام کشور کی را تطمیم میکنه، استخدام میکنه، از او اطلاعات چی ندارم. من دقیق ندارم که بگویم، اما در هیچ شکی نیست که کشورها در منطقه کوشش میکنه که بر تامین منافع خود از امکانات کشورهای دیگر استفاده بکنن یا دیگه بعضی رهبرهای کشورهای دیگر استخدام بکنن. این طبیعی بوده در 50 سال 60 سال کل ما دیدیم که کار میکنه. اما چیزی که از طریق یک نظام خارجی بیایه یا از قدرت خارجی بیایه، او اصلا به نتیجه نمیرسه. ببینه نمی خود طالبان پاکستان تسلیح کرد، تجهیز کرد، جای برشان داد، در جامعه بین المللی برزنا مبارزه کرد. اما وقتی که اونو آمدن در افغانستان، وقتی که قدرت گرفتن، آیا او مرامش به دست آمد؟ نه. بعضی وقتا کسایی که عجیب میشن اونا اصلا نه منافع کشور خود تامین کرده میتونن، نه از کشوری که اونا را حمایت کرده.
1: درست.
2: این مشکل در افغانستان موجود بوده است.
1: سپاسگزار.
2: و حالا موجود است. و از جانب دیگه طالبه که شما مثلا که 5 سال آمد و دیگه چیزی نکردن، طالب اصلا برای بقای خود از هیچ چیزی دریغ نمیکنه. و نه پروای جامعه بین المللی داره، نه پروای مردم افغانستان داره، نه به چی پابند. حتی اما کسایی که در نظام طالبان موجود هستن و طرفدار اعتدال هستن، طرفدار چی هستن شخصا، اونا کار نمی کنن که اساسا بنیاد خود این نظام خود از بین ببرن. بنابرای اونا دارن عقاید خود دارن، مگر عقاید خود تطبیقش در وقتی که مخایره وام نظامشان باشه بنویم. بنابراین این مسائل باید در نظر بگیریم که کسی که کشور خارجی او را یعنی استخدام میکنه، بالاخره اصلا او در وقتی که به قدرت هم برسه او اعتبار را نداره که ملت بتانه که آینده خود برای از او سرمایه گذاری بکنه.
1: سپاسگزار. آقای شهرانی، در کنار اون مسئله دیگر هم بحث طالبان است، اشاره که آقای جلالی هم داشت. واقعا اون طالبانه که شخصا فکر میکنن یا خود را هوشیار میخوانن یا خود را متفاوت میخوانن یا دوستارایشان برای از اونا طالبای میانه رو و جوان و از این قبیل عنوانا را یا عناوین را برشان میتن، اونا چی باید بکنن؟ مثلا چند روز پیش خبر آمد که سراج الدین اخوانی به تنگ آمده، رفته با فرماندهان خود به اصطلاح جلسه برگزار کرده، از آنچه که قنداری ها انجام میتن ناراض است. خبر است که چندین سال شنیده میشه. یا عباس استانگزی که فرار کرده، سردرکش معلوم نیسته، یا کسای دیگه که امی برچسبا رو برشان میزنه، اینا چی باید بکنن؟ مسئولیت از اینا چی است؟
0: خب ببینیم، در یک جامعه که سیاستش هویتی شده، سیاستش قومی شده، مشکل فوق‌العاده زیادی در جامعه و میان میایه، برای که اصلش عدم اعتماد است یا بحران اعتماد است. در جامعه ما امروز هیچ کس بالای کسی اعتماد نداره، خصوصا افراد به از هر نامی که بوده باشن، از هر جایی که بوده باشن مشکل دارن. ممکن است یک تعدادی کمی با اونا باشه اما بیشتر نیست. پس مشکل رهبری در افغانستان عدمی وجود یک پیغامی است که او پیغام بتانه گروه های مختلف با هم نزدیک بکنه.
1: ولی آیا امی خود ولی امی بالای... درست شهرانی صاحب با پوزش امی خود گزار از طالب آیا یک روایت کافی نیست که تمام اینا جمع شوند؟
0: خب بله، اما برای گزار از طالب ما باید یک پیغامی داشته باشیم که بتانه پیغام طالبا را باطل نشان بده. ببینین طالبا متاسفانه از یک ابزار استفاده میکنن که او ابزار بسیار زیاد کارا بوده در جامعه ما، در سیاست ما، و او اسلام است، شریعت است، و اسلامی که اسلام استحماری است در حقیقت. مردم ما با او حدی که لازم است از قرآن با قرآن آشنا نیستند، و از اولی از طالبا چیزی را که به نام شریعت معرفی میکنن کم و بیش آشناست با مردم ما، و اینمی نوع فکر در اونجا وجود داره. شما باید یک پیغامی داشته باشین که مردم قانی بسازه که اینمی چیزی را که ملاحبت الله و دیگرها به نام شریعت برای شما معرفی میکنن و بزور بالای شما تحمیل میکنن، این بله. واقعا نیست که در قرآن وجود داشته باشه.
1: پس حالا اون
0: بله. نداریم
1: پس شهرانی صاحب امی کار را که طالب میکنه، اون طالبایی که فکر میکنن ناراض هستن، آیا مسئولیت متوجه از اونا نیست در این شرایط؟
0: شما ببینین اینا آرزوی همه گیشون مثل ایستی که شما بگوین که آیا نازی به اصطلاح متوسط فکر وجود داره یا طالب هم.
1: البته شهرانی صاحب این باور من نیسته، باور کسایی است، به خاطر من سوال پرسان میکنم. بله
0: یقین دارم برتان که گفتم میشم طالبی میفهمم سختگیر و طالبی
1: مدرن و طالبی جوان و خارج دیده و و غیره و غیره.
0: همگی از اینا بازم میگن بیعت به ملاحبت الله کردن و او بیعت قطعی است و باید به او اینا چی بکنن، تمکین بکنن. از اون لحاظ شما نمیتونین از مابین از اینا و کسی که به این نوع عقیده داشته باشه و همگی از اینا از اینمی نظام فایده بردن، وزیر هستن، رئیس هستن، دسترسی به بسیاری چیزا مثل نظام های قبلی.
1: بله.
0: ببینین نظام های ما و شما نظام های استخراجی است همگی از اینا، برای از اینکه میتونن چی برای خود چی بگیرن.
1: بله.
0: از اون لحاظ نمیتونین اینا به شک حساب بکنین که اینا باید
1: درست
0: در برابر نظام خودشان قرار بگیرن و کاری بکنن که نظام از هم بپوشن.
1: بسیار خوب، به اخیر برنامه رسیدیم. من تلاش میکنم جنبندی یک پرسش شما و از آقای جلالی داشته باشم. دو دقیقه شما فرصت دارید. وقتی که به کسی که به نام طالب آمده ایطور یک وضعیت را آورده به اصطلاح به دنبال منفعت شخصی خود است، این طرف هم کسایی که در مخالفت با طالب است بخواییم نخواییم از این وضع سود میبرن. اگر مکتب بسته است یک تعداد به نام فعال حقوق زن پروژه میگیرن، یکی به نام رهبر پیسه جمع میکنه، یکی به نام جبهه در استخبارات دویده. خلاصه یک مملکتی که اینطور یک وضعیت تجربه میکنه و در بین مردم مانده که هر روز جان میتن و از گشنگی و فقر و بزار عذاب دیگر روزگارشان خراب میشه، اینجا به نظر شما معجزه شوه پس چی کار شوه؟ خیلی کود
0: ما فکر میکنم یگانه چیزی که ما میتونیم روی از او کار بکنیم افراد نیست، که ما کسی را پیدا بکنیم که مشکل ما را حل بکنه. بازم من میگم باید یک برنامه داشته باشیم که یک بدیلی به طالب و به نظام گذشته بوده باشه، یک بدیلی که شناسایی بکنه که همین مشکلات اساسی ما از دیاز فرهنگی سیاسی در افغانستان چی چیز هست و چطور ما میتونیم راهی را پیدا بکنیم که اینمی مشکلات فرهنگی سیاسی ما را یک نظام پیشنهاد بکنیم که او بتانه این امینا را جوابگو بوده باشه، راه حل برش پیدا بکنه.
1: بله.
0: و کار ساده نیست، کاری که واقعا وقت کار داره و افرادی کار داره که روی اینمی پیغام کار بکنن. ما یک پیغام برای مردم خود و برای جامعه بین‌المللی هنوز نداریم که او را ما بتانیم قانی بکنیم، اونا را قانی بکنیم که اینمی راه حل و یک بدیل دیگر.
1: بله. و جناب جلالی پیشنهاد شما چی هسته؟ واقعا این به اصطلاحی در هم و بر همه که میبین آدم یگان دفعه میگه خب بی وطن دیگه جور نخواهد شد. اما شما چی پیشنهاد میکنید؟
2: بله مثل شما یه معجزه رخ بده که کار شوه. در شرایط فعلی شما یک سر بزنین به می رسانه های دست جمعی که بکدی حتی کس تحمل یک دیگه خود نداره. تا زمانی که این فرهنگ موجود باشه طالب از او استفاده میکنه. طالب فکر میکنه که در این کشور فعلا در کشوری که اونا قدرت داره در مقابلش هیچ کسی وجود نداره. اگه هست مقابل خود میجنگه، یا متفرق هستن و یا اگه متفرق نیستن کسایی در بین زنا هستن که استفاده جوستن و از طرف دیگه گذشته خوبی ندارن، مردم از اونا ناراض هستن. مشکل کلان افغانستان تنها در یک روز و یک چند ساعت نمیشه که 5 ساعت طالب آمده. اصل مشکل عزیز که افغانستان یعنی ملت نشده هنوز، به نام قوم یاد میشن کلش. این کار ممکن است که شود در بعضی کشورها کدر مداسه مرکزی دیدم که شد. اونا به عوض نشنالیزم قومی نشنالیزم مدنی رو پیش میکنن.
1: بله.
2: شهروندی مساوی و دیگه هرچی که بکنن. متاسفانه سالای 40 دربار شاهی دربار ظاهر شاه یک حقیقی شروع شد که سلاح رو بشکنه. اون فاصله از چی میشکنه؟ خدمت نظامی.
1: بله. جلالی صاحب متاسفانه که فرصت تمام شد. تشکر که بودین شما و آقای شهرانی. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
9: یک دقیقه خبر.
10: فرست از جان باختگان مهاجران عازم ایران به افغانستان پرنیشان رسیده است که نشان میدهد در میان 14 جسد که روز جمعه در بیابانهای نیمروز پیدا شد دست کم 7 کودک حضور دارند. بر پای اطلاعات رسیده 14 مهاجر جان باخته این گروه 19 نفری از پشتنگان ولسوالی دره بوم بادغیس بودند. کودکان جان باخته در میان این مهاجران که میخواستند به ایران بروند بین 14 تا 17 سال عمر داشتند. بر اساس فرسته که در اختیار ما قرار گرفته، محبلا 14 ساله، صدام 15 ساله و عنایت الله 16 ساله شامل قربانان تشنگی و گرما پس از گم شدن در دشتای نیمروز شدند. عجب گل، علاقدار، حمید الله و شریف الله که هر 4 نفر 17 ساله بودند نیز در میان قربانان می باشند.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
12: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقتتان بخیر شنوندگان عزیز، به خبرهای ساعت 10 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز دوشنبه 12 اسد که برابر است با 3 اگست 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. تأکید رهبر جبهه آزادی بر ادامه مقاومت علیه طالبان. یاسین ضیا میگوید تحولات بدخشان نشان داد که امکان سازماندهی مقاومت از داخل وجود دارد. از لگبخشی به خانواده های انتحاری تا کمک ناچیز به قربانیان رگزارهای نیمروز، طالبان برای هر خانواده 20,000 افغانی کمک کرد. وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان در 5 سالگی حاکمیت طالبان. دیدبان حقوق بشر میگوید که نقض حقوق زنان، بازداشت منتقدان و بحران انسانی ادامه دارد. و هشدار ارتش آمریکا از محاصره دریایی ایران. مشروع خبرها. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در مقاله از اتحادیه اروپا خواست از عادی سازی روابط با طالبان و همکاری با این گروه برای اخراج پناهجویان افغان خودداری کند. او هشدار داد هر گونه تعامل سیاسی با طالبان این گروه را مشروع جلوه می دهد و پیام خطرناکی به دیگر گروه های افراطی می فرستد. احمد مسعود و اورلین پرادیه نماینده پارلمان فرانسه روز دوشنبه در این مقاله مشترک در روزنامه فرانسه لوموند از رویکرد اخیر اتحادیه اروپا در قبال طالبان انتقاد کردند. آنها نوشتند که پناهجویان افغان تهدیدی برای اروپا نیستند، بلکه از حکومت گریختند که با سرکوب و استبداد بر افغانستان حکومت می کنند. یاسین ضیا رئیس جبهه آزادی افغانستان میگوید که درگیری های اخیر در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان نشان داد که ادعای طالبان درباره پایان کامل مقاومت مسلحانه با واقعیت ها همخوانی ندارد. با اشاره به حمله اخیر نیروهای جبهه آزادی به مواضع طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان گفت این رویداد نشان داد که امکان سازماندهی مقاومت در داخل افغانستان همچنان وجود دارد. ضیا در گفتگو با رسانه انگلیسی زبان امریکی تاکید کرد که مبارزه مسلحانه برای جبهه آزادی هدف نهایی نیست، بلکه ابزاری برای شکستن انحصار قدرت و فراهم کردن زمینه یک روند سیاسی است. او گفت هدف نهایی ما پایان جنگ، بازگرداندن حاکمیت مردم و ایجاد نظامی است که انتقال قدرت در آن از طریق رأی و قانون انجام شود، نه با تفنگ یا اراده یک فرد، یک قوم، یک مذهب یا یک گروه. نورالدین ترابی رئیس اداره مبارزه با حوادث طالبان در پیامی با خانواده های قربانیان بیابانهای نیمروز ابراز همدردی کرد. اداره مبارزه با حوادث طالبان گفته با توجه به مسئولیت بشری و اسلامی خود به هر یک از این خانواده ها 20,000 افغانی کمک می کند. رئیس اداره مبارزه با حوادث طالبان امروز 12 اسد در پیام جان باختن 19 نفر از باشندگان بادغیز در رگزارهای نیمروز را رویداد غم‌انگیز و جبران ناپذیر برای تمامی مردم افغانستان توصیف کرد. او افزود که کمک اداره مبارزه با حوادث بخشی از نیازهای این خانواده ها را مرفوع خواهد کرد. بر بنیاد اطلاعات این گروه، افغان ها به دلیل فقر و بیکاری در افغانستان تحت تسلط طالبان تلاش کردند با پذیرش راه‌های پرخطر و غیر رسمی به ایران سفر کنند. آنها بر اثر تشنگی و گرما در رگزارهای نیمروز جان باختند و اجسادشان بدن پیدا شد. از سوی هم فهرستی از جانباختگان مهاجران عازم ایران به افغانستان اینترنشنال رسیده که نشان می‌دهد در میان 14 جسدی که روز جمعه در بیابان‌های نیمروز پیدا شد، دست کم 7 کودک حضور دارند. بر پایه اطلاعات رسیده 14 مهاجر جانباخته این گروه 19 نفری از باشندگان روستای غلغی در ولسوالی دره بوم بادغیس بودند. کودکان جانباخته در میان این مهاجران که می‌خواستند به ایران بروند بین 14 تا 17 سال عمر داشتند. بر اساس فهرستی که در اختیار ما قرار گرفته، محب الله 14 ساله، صدام 15 ساله و عنایت الله 16 ساله شامل قربانی تشنگی و گرما پس از گم شدن در دشت‌های نیمروز شدند. عجب گل، علاقه‌دار، حمید الله و شریف الله که هر 4 نفر 7 17 ساله بودند نیز در میان قربانیان اند. جعفر مهدوی فعال سیاسی نزدیک به طالبان در یک سفر به مسکو با شماری از مقامهای روسیه دیدار و گفتگو کرده است. در جریان این سفر وی با ولادیو گوسومیان رئیس انستیتوت ملی تحقیقات توسعه ارتباطات روسیه و از مشاوران ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز دیدار داشته است. انستیتوت ملی تحقیقات توسعه ارتباطات روسیه با انتشار گزارشی در وبسایت خود درباره این دیدار نوشته است که دو طرف درباره تحولات منطقه، گسترش های همکاری علمی و پژوهشی و ایجاد یک مرکز مطالعات بین المللی در افغانستان گفتگو کرده اند. بیش از دو هفته پس از سیلاب‌های مرگبار نورستان، سفر هیئت طالبان به این ولایت برای ابراز همدردی با آسیب دیدگان با واکنش منفی شماری از باشندگان قومی و ساکنان محلی روبرو شده است. بزرگان قومی نورستان به افغانستان اینترنشنال گفتند در حالی که مردم این ولایت همچنان در سوگ جانباختگان و ویرانی‌های گسترده ناشی از سیلاب‌های اخیر بر سر می‌برند، خنده و رفتار اعضای طالبان در مراسم فاتحه و ابراز همدردی با شان و فضای این مراسم همخوانی نداشت. همکارم ساینا صافی گفتگوی داشت با دکتر داجوود نورستانی فعال اجتماعی نورستان.
1: دو واقعاً که دمی روزها که در نورستان سیلاب های ورانگر در شهر پارون مرکز ولایت نورستان که آمد منجر به تخریب نزدیک به 80% این شهر گردید و بسیار خساره مالی و جانی مردم متحمل شدند و یک فاجعه بزرگ بود و فاجعه تنها کوچک در قریه نبود، یک فاجعه بزرگ ملی بود و عدالت و مسئولیت ای را احساس میکرد و ای را ایجاب میکرد که باید دولت گروه حاکم فعلی همدردی عمیق خود را به مردم آسیب دیده به نمایش بگذارند. خو متاسفانه همینطور نشده و خود مردم دست به کار شدند و بعد از 15 روز این فاجعه دردناک به رهبری معاون رئیس وزیرانشان و اونجا به سرپرستی مولوی عبدالغنی برادر به نورستان سفر کردند. اما باید در این سفر هم و اونها قطع مردم نورستان و خصوصا شهر که بران شده و اونجا مردم آسیب دیدن و امی آسیب دیدگان و این مردم که قربانی سیلاب بودن و در این سفر قطع هیچ کس ملاقات نکرده و نه عشق کدام یتیم را پاک کرده که برای مردم تسلی شوه و در پالو ازی مردم افغانستان فرهنگ خود را دارند در مورد تعزیت و عزاداری و تسلیت که در بین مردم میپنند در مسجد و یک فاتحه میکنند و دست بلند میکنند که دل آسیب دیدگان و قربانی حادثه تشفی صورت میگره. خو امیر خم سحن هم اونجا مشاهده نشد با وجود که یک ملا خارج از افغانستان کشته میشه و در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برایشان عزاداری و فاتح خوانی صورت میگیرند در مساجد بزرگ کشور. خو اما یک ملایی که او خود از افغانستان نیست و سالها به فتویشان مردم افغانستان کشته شدن و شهید شدن نصیب دیدن وطنشان ویران شده و او پیشان بیقدر قدر داره که دیپلماتایشان روان میکنن از طرف دولت برایشان تسلیت گفته میشه، حادثه یک صورت گرفته و او را محکوم میکنن. اما متاسفانه هموطن که اونها هم مسئولیت دینی دارن که باید برایشان تسلیت گفته شوه و نزدیک برون، هم مسئولیت دولتی و حکومتی هسته. و امی غفلت و امی به اهمیت کردن مردم صورت میگیره و امی چیزا مردم افغانستان بسیار زیاد ناراض هستن.
0: ادامه خبرها. همزمان با نزدیک شدن به پنجمین سالگرد بازگشت طالبان، دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق بشری و بشردوستانه جهان روبرو است و محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران و سرکوب منتقدان وضعیت را وخیم‌تر کرده است. دیدبان حقوق بشر دوشنبه 12 اسد در گزارشی که به مناسبت پنجمین سالگرد تسلط دوباره طالبان بر افغانستان منتشر شد، نوشت نوشت که طالبان از زمان بازگشت به قدرت با اعمال محدودیت‌های گسترده حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان و دختران را نقض کردند. این سازمان تأکید کرده است که زنان و دختران همچنان از آموزش متوسطه و دانشگاهی محروم اند. همکارم ساینا صافی در این مورد گفتگوی داشت با عبدالاحد فرزام، پژوهشگر حوزه حقوق بشر.
2: گزارش دیدبان حقوق بشر مبتنی بر واقعیت‌های تلخ جاری در افغانستان است. آنچه در این گزارش به صورت سراسرتر آمده در موقع بازتابی از واقعیت‌های گسترده است که واقعیت‌های تلخ گسترده است که در افغانستان متأسفانه وجود دارد. چنانکه در این گزارش هم آمده در نزدیک به 5 سال گذشته بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان حقوق بشری شهروندان افغانستان در مجموع به صورت گسترده، دوامدار و سازمان یافته نقض شده و خصوصا زنان افغانستان از حقوق و آزادی های اساسی خود نظیر حق آموزش، حق کار، حق آزادی گشت و گذار، حق مشارکت در امور سیاسی، فرهنگی و مدنی و در واقع تمام حق ها و آزادی های بنیادین بشری خود محروم شدن زنان افغانستان از حقوق بنیادین بشری خود. و در این حال ما شاهد هستیم که با محرومیت زنان از حقوق بنیادیشان، ازدواج های اجباری، ازدواج های خردسن و حتی سلب حق حیات زنان و گستردگی متاسفانه افزایش پیدا کرده در طول سالها. و در کنار از اون ما شاهد بازداشت های گسترده خودسرانه زنان هستیم، شاهد شکنجه زنان و سایر شهروندان افغانستان در زندان های طالبان هستیم. و در این حال ما میبینیم که در طول 5 سال چند زنان در ملای عام، مجازات های تصدی در ملای عام، محاکمه های صحرایی و اعدام های خودسرانه و قتل های خودسرانه یک بیگند روزمره و عادی در تحقیمت طالبان
3: اگر شما یک تعریف از وضعیت حقوق بشری در افغانستان در این 5 سال حاکمیت طالبان داشته باشین، او تعریف چی خواهد بود؟
2: بله، برداشت من این است که با توجه به معلوماتی که من شما عرض کردم و در گزارش بین‌الملل هم آمده، وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شدت بحرانی است. ببخشید، گزارش دیدبان وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شدت بحرانی هست و حتی میتونیم بگیم که بی سابقه است و بی نظیر است در حال حاضر در سطح جهان. در هیچ کشوری ما شاهد نقض حقوق بشر به این گستردگی نیستیم. و در عین حال در زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شده، پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، ما شاهد سیستماتیک شدن نقض حقوق بشر هستند. طالبان آمدن علاوه بر این که در عمل مرتکب نقض حقوق بشر شدن، حقوق بشر را، نقض حقوق بشر را به پالیسی های خود، در اسنادی که تحت عنوان قوانین و اصولنامه ها منتشر کردن، در اینجا های نقض حقوق بشر را آوردن، سیستماتیک کردن، جزء سیاست های رسمی و برنامه های رسمی خود ساختن.
0: فضل احمد منوی، وزیر عدلیه حکومت پیشین افغانستان، کشتن 7 نفر به اتهام دزدی به دست طالبان در کابل را محاکمه صحرایی خوانده و آن را خلاف شریعت اسلامی، قانون موازین حقوق بشر و کرامت انسانی دانسته است. طالبان پیشتر اعلام کرده بود که 7 دزد مسلح در حوزه 8 امنیتی شهر کابل در جریان درگیری با نیروهای این گروه کشته شدند. آقای منوی روز دوشنبه 12 اسد با نشر یادداشتی در صفحه فیسبوک خود این اقدام را قتل خودسرانه توصیف کرد و نوشت: چون این اقدامی از منظر شریعت، قانون، اخلاق و موازین حقوق بشر محکوم و مردود است. منابع معتبر از وزارت عدلیه طالبان روز دوشنبه به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که کمیسیون استرداد زمین‌های غصب شده بررسی شهرک‌های هزاره‌ها و شیعیان را در دستور کار دارد. به تازگی این کمیسیون شهرک و امید سبز در غرب کابل را اماراتی اعلام کرده و ساکنان آن خواسته شهرک را ترک کنند. باشندگان شهرک و امید سبز شکایت خود را به وزیر داخله، وزیر خارجه، وزیر دفاع، رئیس استخبارات و معاون استخبارات طالبان رساندند، اما تا کنون تصمیم کوچ اجباری باشندگان شهرک امید سبز لغو نشده است. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
4: تیغ تخریب بر فراز مجلل‌ترین شهرک هزارنشین. اینجا در غرب کابل. بلند منزل هایی که در حال تخریب است. از ساکنان شهرک امید سبز خواسته شده خانه هایشان را ترک کنند. تلاش مردم برای شکایت به مقام های کابل نشین طالبان نتیجه نداده. محکمه اختصاصی طالبان در اوایل ماه ثور امسال بیش از 1500 جریب زمین شهرک امید سبز را دولتی اعلام کرد. وزارت عدلیه طالبان هم به تازگی اعلام کرد که فیصله در مورد شهرک امید سبز عملی می شود.
5: این سیستم خود دارای یک مشکل جدی است و او عدم توازن بین قدرت برای طالبان و از طرف دیگر عدم ایجاد سیستم حفاظت برای مردم افغانستان، کسایی که مالکیت های خصوصی خود از اسمت و یا خسار جبران خسارت می شود وجود دارد.
4: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که بزرگان قومی هزارت تلاش دارند با رهبر طالبان ملاقات کنند. اما هیبت الله رهبر طالبان در 5 سال گذشته هرگز نمایندگان شیعیان و هزاره ها و حتی دیگر مردمی که مشکلات جدی دارند به حضور نپذیرفته. هزاره ها شکایت دارند که در روند استرداد ملکیت هایشان مورد تبعیض قرار گرفتند. با گفته آنان طالبان در این روند در بسیاری مناطق با مردم مدارا کرده. اما در مناطق هزارانشین حتی قوانین و لوای خود را نقض کرده و سریعاً جایدادهای مردم را بدون رسیدگی به شکایت‌ها دولتی اعلام کردند.
5: در 5 سال گذشته که طالب‌ها بیشتر از 10 تا زمین‌های شهرک‌ها را حالا در ولایت مختلف افغانستان مورد شناسایی قرار داده و بعضی از اون‌ها را مالکیت یا مالکیت اماراتی اعلام کردن، زمین‌های اماراتی اعلام کردن. از جمله بخش زیادی از اینا، یک بخش کلانی از این شهرک‌ها متعلق میشه از لحاظ قومی به قوم هزاره که در هرات، در غزنی، در کابل و در جاهای در مزار شریف، در جاهای دیگه اینا بوده و نشان داده میشه که اینا مورد توجه بسیار خاص قرار داشته و می سیستمی که اینا داشته که از سرعت بیشتر برخوردار بوده و مکانیزمی که رسیدگی به شکایات از اینا وجود نداشته، مرتوجه قرار نگرفته و با یک برخورد شدید نسبت به قوم هزاره و پیروان مذهب شیعه در امی ولایت در شهرها دیده شده که نمونه آخرش مثلا شهرک امید سبز است.
4: طالبان پس از به قدرت رسیدن کمیسیون به نام جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین های غصب شده تشکیل داد و صدها هزار هکتار زمین را از مردم پس گرفت. در بسیاری جاها مردم به اجبار کوچ کردند و سرپناه خود را از دست دادند. اما طالبان طرح جامع و بدیل برای مردم ندارد. حمید فهیم، لندن.
0: هزاران جوان افغان در سالهای جنگ سوریه به لشکر فاطمیون پیوستند، لشکری که در کنار حکومت بشار اسد می جنگید. بسیاری از آنان هرگز به خانه بر نگشتند، برخی کشته شدند، برخی زخمی و شماری هم ناپدید. اکنون نزدیک به 2 سال پس از سقوط حکومت بشار اسد، سرنوشت این نیرو بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. فاطمیون که زمانی در خط مقدم یکی از خونین‌ترین جنگ‌های خاورمیانه قرار داشت، امروز کجاست و چی بر سر هزاران جنگجوی افغان آن آمده است؟ گزارش میشنویم از طاهر قادری.
6: فیلمی داشته باشم اگه شهید شدم تا در مادرم بفهمه که
7: کسی نمیداند این جوان 18 ساله افغان که سالها پیش برای جنگ به سوریه رفت زنده برگشت یا نه. اما او تنها نبود، هزاران جوان دیگر شبیه او از افغانستان و از میان مهاجران در ایران به نیروی پیوستند که بعدها به نام لشکر فاطمیون شناخته شد، نیرویی که به نیابت از جمهوری اسلامی ایران در جنگ سوریه و عراق جنگیدند.
8: الان داخل بی ام پی نشستیم، داریم میریم توی قلب دشمن.
9: بله بله
8: الله
7: به امید خدا. اما لشکر فاطمیون چیست؟ چگونه شکل گرفت و امروز چه سرنوشته دارد؟ لشکر فاطمیون یکی از بزرگترین نیروهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است که در جنگ سوریه در کنار حکومت بشار اسد می جنگید. سپاه پاسداران این نیرو را عمدتاً از میان مهاجران و ویژه هزاره های شیعه مقیم ایران سازماندهی کرد. این نیرو در سال 1394، یعنی حدود 11 سال پیش، به شکل رسمی ایجاد شد. هرچند ریشه های آن به گروه های افغانستان برمیگشت که سالها پیش در جنگ ایران و عراق و سپس در تشکیلات وابسته به سپاه فعالیت داشتند. فاطمیون به تدریج به یکی از بازوهای اصلی ایران در جنگ سوریه تبدیل شد. از آریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل، درباره شکل گیری این لشکر پرسیدیم.
9: عموم افغان ها ابتدا از داخل ایران از بین مهاجرین افغان در اونجا ریکروت شده بودن، جلب و جذب شده بودن، ولی بعدها حتی از داخل خود افغانستان هم اینا

0: جنگجو برآورد کرد. هزینه این حضور در سوریه اما سنگین بود. بر اساس برآوردهای موجود دست کم 3000 عضو فاطمیون در جنگ سوریه کشته شدند. بیش از 8000 نفر دیگر نیز زخمی شدند. صدها نفر نیز در جریان نبردها ناپدید شدند یا به اسارت داعش درآمدند. بسیار از خانواده های آنان تا امروز نمیدانند فرزندانشان چه سرنوشت پیدا کردند. مانند این جوان افغان که داعش ویدیوی اسارت او را منتشر کرده.
1: از افغانستان در سخت نفر
2: میشه نظام سوری یعمل هاولا حقوق هلوسه الله
0: پس از سقوط حکومت بشار اسد نزدیک به 2 سال از لشکر فاطمیون خبر چندان نبود و این نیرو عملا از مرکز توجه خارج شد. اما در ماه جدی سال گذشته مخالفان جمهوری اسلامی ادعا کردند که تهران برای سرکوب اعتراضات داخلی از اعضای لشکر فاطمیون افغانستان استفاده کرده. لشکری که بیش از 1 دهه پیش با شعار دفاع از اماکن مقدس تشکیل شد، در جنگ سوریه هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشت. امروز اما برای بسیار از خانواده های افغان مهمترین پرسش همچنان بی پاسخ مانده. فرزندانشان که برای جنگ رفتن کجا هستند و سرنوشتشان چه شد؟
3: سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده با تاکید بر اینکه نیروهای آمریکا همچنان به طور سختگیرانه محاصره آمریکا علیه ایران را اجرا می‌کنند، اعلام کرد که از ابتدای آغاز محاصره دریایی سواحل و بنادر در جنوب ایران تا کنون 44 کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدند. سنتکام همچنین اعلام کرد که 2 کشتی از کار انداخته شده و 2 کشتی دیگر مورد بازرسی قرار گرفته است. ادامه خبرهای از جهان با همکارم مرسل سیاس.
4: رویدادهای جهان.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به تعویق حمله برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی گفت مذاکرات از بعد از ظهر دوشنبه آغاز می شود. او تأکید کرد حمله در دست بررسی بود که در صورت اجرا بزرگترین عملیات از زمان جنگ جهانی دوم و دارای پیامدهای فاجعه بار می بود، اما کشورهای منطقه خواستار توقف آن شدند. ترامپ گفت پادشاه و در واقع ولی عهد عربستان سعودی از او خواسته به جای اقدام نظامی مسیر دستیابی به توافق را دنبال کند، زیرا نگران گسترش جنگ، بروز بحران انسانی و سرازیر شدن موجی از آوارگان به کشورهای منطقه بودند. او افزود چند کشور دیگر خاورمیانه نیز همین درخواست را مطرح کرده. رئیس جمهور آمریکا گفت اکنون باید دید آیا امکان دستیابی به توافق درباره خلأ سلاح هسته‌ای وجود دارد یا خیر. CNN به نقل از منابع کشتیرانی گزارش داد با وجود حملات پراکنده پهپادی و نبود توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، روزانه 3 تا 5 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان عبور می‌کند. CNN به نقل از آژانس اطلاعات دریایی گزارش داد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز محدود اما ادامه دار است و این آبراه هنوز وارد مرحله اجرای کامل ممنوعیت تردد نشده. CNN اضافه کرد که با وجود هشدار حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، تردد کشتی‌ها در دریای سرخ هم ادامه دارد. بهای جهانی نفت پس از هفته‌ها نوسان ناشی از تشدید تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی در آغاز معاملات دوشنبه با افت قابل توجه روبرو شد. نفت برنت حدود 4.8% کاهش یافت و به 83.73 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت نیز با افت بیش از 5% در محدوده 80.34 دلار معامله شد. این کاهش پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تعویق حمله برنامه‌ریزی شده به جمهوری اسلامی و آغاز مذاکرات جدید خبر داد. بازار نفت که در هفته‌های اخیر به شدت تحت تأثیر اخبار نظامی و دیپلماتیک قرار گرفته بود، به سرعت به سیگنال‌های کاهش تنش واکنش نشان داد. معامله‌گران که پیشتر نگران اختلال در جریان عرضه از طریق تنگه هرمز و احتمال گسترش درگیری‌ها بودند، با اعلام تعویق عملیات نظامی و شروع مذاکرات، بخشی از پرمیوم جنگی را از قیمت‌ها خارج کردند. ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن و بدر عبدالعالی وزیر خارجه مصر در یک گفتگوی تلفنی بر لزوم تضمین آزادی کشتی

0: ایرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ تاکید کردند. دو طرف در این گفتگو همچنان بر اجرای کامل مفاد طرح پیشنهادی دونالد ترامپ درباره غزه تاکید کرده و خواستار پیش بردن شدند. وزرای خارجه اردن و مصر در ادامه با اشاره به تحولات منطقه بر ضرورت کاهش تنش‌ها از طریق گفتگو و راه‌حل‌های دیپلماتیک تاکید کردند. بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی، آمار نهایی قربانیان انفجار انتحاری روز یکشنبه در پلسپالی سوات ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 14 کشته اعلام شده است. در میان کشته شدگان 5 پلیس و 9 غیر نظامی قرار دارند و دست کم 20 نفر نیز زخمی شدند. این انفجار زمانی رخ داد که شرکت کنندگان در یک گرد همایی مردمی که در حمایت از صلح و در اعتراض به افزایش ناامنی برگزار شده بود، در حال ترک محل بودند. بر اساس گزارش‌ها، مهاجم انتحاری در نزدیکی یک پاس گاه پلیس زمانی که ماموران قصد بازرسی او را داشتند مواد انفجاری همراهش را منفجر کرد. گزارش های اولیه که ساعت پس از انفجار منتشر شد از کشته شدن 5 نفر خبر میداد، اما با انتقال مجروحان به شفاخانه ها و تایید مقام های محلی شمار جان باختگان به 14 نفر افزایش یافت. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. بقیه وقتتون خوش. خدا نگهدار.
1: نظرگاه،
2: دغدغه همه روشنفکران انسان جامعه است.
1: از خبر تا حاشیه،
3: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت بوده که هیچ قابل باور نباشد.
4: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نقششون میدونن.
5: افغانستان خودش صدا نداره.
1: نظرگاه، هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: شما از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
7: تاسو غک. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
10: صدای شما
12: امید که هر جای دنیا هستین، جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: همزمان با نزدیک شدن به پنجمین سالگرد بازگشت طالبان، دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که افغانستان با یکی از شدیدترین بارانهای حقوق بشری و بشر دوستانه جهان روبرو است و محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران و سرکوب منتقدان وضعیت را وخیم‌تر کرده است. دیدبان حقوق بشر دوشنبه 12 اسفند در گزارشی که به مناسبت پنجمین سالگرد تسلط دوباره طالبان بر افغانستان منتشر شد، نوشت که طالبان از زمان بازگشت به قدرت با اعمال مدیدهای گسترده حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان و دختران را نقض کردند. این سازمان تأکید کرده است که زنان و دختران همچنان از آموزش متوسطه و دانشگاهی محرومند و در زمینه اشتغال، آزادی رفت آمد، آزادی بیان و حضور در زندگی عمومی نیز با مدیدهای گسترده مواجه هستند. در گزارش آمده است که خبرنگاران، فعالان مدنی و افرادی که طالبان آنان را منتقد خود می‌دانند، همچنان با تهدید، بازداشت خودسرانه و شکنجه روبرو هستند. همچنان به گفته دیدبان حقوق بشر، صدها عضو نیروهای امنیتی حکومت پیشین در سالهای گذشته قربانی انتقامگیری و قتل‌های فراقضایی شدند. درود به برنامه نظرگاه، با من سینا صافی خوش آمدید. مهمان من عبدالاحد فرزام، پژوهشگر حوزه حقوق بشر است. آقای فرزام، ضمن سلام و خوش آمدید، در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان چقدر با این گزارش دیدبان حقوق بشر موافق هستید؟
2: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، گزارش دیدبان حقوق بشر مبتنی بر وقتیت های تلخ جاری در افغانستان است. آنچه در این گزارش به صورت سلاستر آمده وقت باستابی از وقتیت های گرسنده است که وقتیت های تلخ گرسنده است که در افغانستان تصفانت وجود دارد. چنان که در این گزارش هم آمده، در نزدیک به 5 سال گذشته بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حقوق بشری شهروندان افغانستان در مجموع به صورت گسترده، دوامدار و سازمان یافته نقض شده و خصوصا زنان افغانستان از حقوق و آزادی های اساسی خود نظیر حق آموزش، حق کار، حق آزادی گشت و گذار، حق مشارکت در امور سیاسی، فرهنگی و مدنی و در واقع تمام حق ها و آزادی های بنیادین بشری خود محروم شدن زنان افغانستان از حقوق بنیادین بشری خود. و در این حال ما شاهد هستیم که با محرومیت زنان از حقوق بنیادیشان، ازدواج های اجباری، ازدواج های خردسن و حتی سلب حق حیات زنان و گستردگی متاسفانه افزایش پیدا کرده طول سال خود. و در کنار از اون ما شاهد بازداشت های گسترده خودسرانه زنان هستیم، شاهد شکنجه زنان و سایر شهروندان افغانستان در زندان های طالبان هستیم. و در این حال ما میبینیم که در طول 5 سال چند زنان در ملای عام، مجازات های تدبیر در ملای عام، محاکمه های صحرایی و اعدام های خودسرانه و قتل های خودسرانه یک بیگند روزمره و عادی در افغانستان طالبان از خونم تبدیل شد.
1: اگر شما یک تعریف از وضعیت حقوق بشری در افغانستان در این 5 سال حاکمیت طالبان داشته باشین، او تعریف چی خواهد بود؟
2: بله، برداشت من این است که با توجه به معلوماتی که من شما عرض کردم و در گزارش بین‌الملل هم آمده، وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شدت بحرانی است. این ببخشید، گزارش دیدبان حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شدت بحرانی هست و حتی میتونیم بگیم که بی سابقه است و بی نظیر است در حال حاضر در سطح جهان. در هیچ کشوری ما شاهد نقض حقوق بشر به این گستردگی نیستیم. و در عین حال در زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شده، پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، ما شاهد سیستماتیک شدن نقض حقوق بشر هست. طالبان آمدن علاوه بر این که در عمل مرتکب نقض حقوق بشر شدن، حقوق بشر را نقض حقوق بشر به پالیسی های خود در اسنادی که تحت عنوان قوانین و اصولنامه ها منتشر کردن، در اینجا های نقض حقوق بشر را آوردن، سیستماتیک کردن، جزء سیاست های رسمی و برنامه های رسمی خود ساختند. ایران ما در حال حاضر در افغانستان شاهد یک نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر هستیم، نقضی که هدفمند است و طالبان به صورت هدفمند و آگاهانه و عامدانه و بر اساس سلسله اسنادی که تصویب به منتشر کرده حقوق بشر را نقض
1: میکنه. سوال هم اینجاست که آیا فکر میکنید که همه مردم افغانستان متاثر شده یا تنها گروه های مشخصه که در گزارش دیدبان حقوق بشر با او اشاره شده، مانند نیروهای پیشین، خبرنگاران و منتقدان طالبان؟
2: نه بلبل، رو که بر همه واضح است، تمام شهروندان افغانستان از هر گوشه و کنار افغانستان از سیاست ها و پالیسی های ضد حقوق بشری طالبان متاثر شدند، اما بعضی از گروه های اجتماعی و اقلیت های قومی و مذهبی بیشتر متاثر شدند. مثلا ما در افغانستان میبینیم که در 5 سال گذشته بیشترین آسیب را از سیاست های ضد حقوق بشری طالبان زنان افغانستان دیدن و تحمل کردن. از تمامی حقای بنیادی خود در واقع زنان افغانستان محروم شده. در کنار زنان، گروه های دیگر مثل کودکان هم از گروه های بسیار به شدت آسیب پذیر بوده که در طول 5 سال آسیب های زیاد را متحمل شده و آسیب های زیاد به این گروه رسیده. ما شاهد افزایش ازدواج کودکان هستیم، افزایش موارد کودک همسری هستیم، شاهد از این هستیم که کار چاقی کودکان افزایش پیدا کرده، موارد سوء استفاده از کودکان افزایش پیدا کرده. در کنار از اون ما میبینیم که گروه ها و اقلیت های قومی و مذهبی هم به شدت از رفتار ضد حقوق بشری طالبان متاثر شده. در گزارشی که چند روز قبل یونوا منتشر کرد، شاید خواندیم، همه ما شما خواندیم که گروه طالبان در ولایت بدخشان جماعت خانه های یا پیروان مذهب اسماعیلی را محدود کردند. در ماه محرم ما شاهد بودیم که محدودیت های گسترده و هدفمند را بر مراسم ها و مناسک مذهبی شیعیان وضع کردند. یعنی که طالبان رفتارشان و سیاست های ضد حقوق بشریشان باعث شده که همه شهروندان به خصوص بعضی از گروه های خاص جامعه افغانستان بیشتر پسش.
1: آقای فرزام، چرا وضعیت آموزش و اشتغال زنان و دختران در افغانستان یکی از نگرانی‌های اصلی نهادهای حقوق بشری عنوان شده در این گزارش؟
2: دلیلش این است که حق آموزش یکی از حقوق بنیادی است و رعایت حق آموزش باعث رعایت سایر حقهای بشری میشه و در صورتی که حق آموزش نقض شود و زنان افغانستان از حق آموزش محروم شوند، در این صورت به ترتیب در آرام آرام و به تدریج از تمامی حقهای دیگر خود محروم بشن. مثلا ما امروز در این گزارش هم آمده که نظام صحی افغانستان تقریبا در حال فروپاشی است و منابع زیاد خود را از دست داده. ما در 4 سال گذشته، در 5 سال، نزدیک به 5 سال گذشته میبینیم که طالبان آمدن زنان را از حق رفتن در دانشگاه ها، از تحصیل در دانشگاه ها و دوره متوسط مکاتب محروم کرده. و در چند سال آینده شاید از این خواهیم بود که در کادر صحی زنان افغانستان از بین خواهد رفت و ما شاهد مثلا حضور دکتران زن، نرس‌های زن در افغانستان در مراکز صحی نخواهیم بود و به این ترتیب زنان افغانستان حتی حق حیاتشان در نبود دکتران زن در مرز تهدید و خطر قرار میگیره و مرگومیر مادران بیشتر میشه، مرگومیر مثلا کودکان بیشتر میشه. اینان نقض حق آموزش و محروم ساختن زنان از حق آموزش باعث محرومیت زنان از سایر حقهای بنیادین بشریشان خواهد شد، حتی حق حیات، حق صحت، حق مشارکت سیاسی و سایر حقهای دیگر.
1: این وضعیت بر دنیا چی مفهوم داره؟ هرچند در 5 سال شاید یک فشار عمیق و قاطی از طرف جهان بر طالبان نبودیم.
2: متاسفانه در 5 سال گذشته ما شاهد اقدامات خیلی جدی و عملیه که باعث پاسخگویی عملی طالبان شده و وادار کنه طالبان را پاسخگویی عملی نبودیم. اما با همه اینها دادخواهی هایی که 5 سال گذشته صورت گرفت دستاورت های هم داشته. مثلا چنان که در یک گزارش هم آمده، به گروه طالبان، اداره طالبان ایجاد کرده، سیاسی جامعه جهانی شناسایی نشده، مورد رسمیت شناخته نشده به جز یک کشور و روابط طالبان با دنیا عادی نشده و همچنان طالبان در انزوای بسیار شدید و به سر میبرن و در این حال ما میبینیم که در سال 2025 حکم باستان سیدون از انقام طالبان توسط مرتبی جزایی در مرحلی سابس تیرست اقدامات بسیار مهم در راستای پایان دادن به فرهنگ معافیت و در راستای پاسخ و ساختن طالبان در برابر مطالبات و خواسته های و حقوق مردم افغانستان بود و در این حال در سالهای گذشته یک سازوکار مستقل برای پاسخگویی و برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد ایجاد شد و این مجموعه دستاوردها باعث شد که طالبان بیشتر منزلی شود و طالبان بیشتر تحت فشار قرار بگیرم. اما به انتظار بیشتر از این ما داشتیم، فعالان حقوق بشر و مردم افغانستان انتظارات بیشتر از این داشتن و ما امیدوار هستیم که با پایان یافتن بحرانهای دیگری که در سطح دنیا وجود داره و باعث شده که توجه جهان به افغانستان کمتر شده، این بحرانها وقتی پایان پیدا کنه ما امیدوار هستیم که افغانستان بار دیگر در مرکز توجه جهان قرار بگیره و اقدامات عملی تر برای پاسخگو کردن طالبان روی دست داشته.
1: آقای فرزاد، انتظار می رفت که طالبان با موندن در قدرت سیاست هایشان را نرم تر کنه، ولی به نظر می رسد که برعکس سخت و شدیدتر کرده، به ویژه موارد نقض حقوق بشر را. فکر می کنین چی دلیل داره ای؟
2: دلیلش پیشتر هم یک گوشه از دلیل در خدمت شما عرض کردم. اول اینکه گروه طالبان واقعا یک گروهی است که رعایت حقوق بشر را از لحاظ سیاسی به نفع خود نمیبینه و فکر میکنه که در صورتی که حقوق بشر را رعایت کنه، در صورتی که یک نظام دموکراتیک در افغانستان ایجاد شده و نظامی که به حقوق بشر احترام بگذاره، به اون صورت دیگه طالب نمیمانه. واقعا طالبان منفعتشان و اصلا فلسفه وجودیشان به خشونت و به نقض حقوق بشر وابسته است، ارتباط داره. به خاطر طالبان تا آخرین حد توان خود، من انتظار ندارم از طالبان که به حقوق بشر احترام بگذاره، اینا تا آخرین لحظه حیات خود به نقض حقوق بشر ادامه خواهند داد و به مطالبات حقوق بشری تن نخواهند داد. بنابراین این یکی دلایل است که در وجود خود طالبان است، در وجود همین گروه است. و دلیل دیگر شما رقم که پیشتر عرض کردم، بعد اختصالات طالبان در افغانستان تحولات زیادی، بحرانهای زیادی در سطح بین المللی با وجود آمد و یک مقدار توجه دنیا را از افغانستان گرفت و کشورهای دیگری، بحرانهای دیگری در محراب توجه جهان قرار گرفت و این باعث شد که طالبان یک مقدار فرصت بیشتر پیدا کنه تا تحت فشار کمتر قرار بگیره. و دلیل سومش این است که بعضی از کشورها خب بر اساس منافع سیاسی خود با وضعیت حقوق بشر، با قضیه حقوق بشر در افغانستان برخورد سیاسی کردن و مطابق حقوق بین الملل و مطابق قرارداد بین المللی حقوق بشر برخورد نشد و از مکانیزم های بین المللی استفاده نشد. و ما انتظار داریم که با حل، با پایان بحران های فعلی در سطح جهان، انتظار داریم که بار دیگر توجه دنیا به افغانستان کرد و طالبان بیشتر تحت فشار قرار.
1: دوستان و عزیزان شنونده، یک بود برنامه امروز که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوند یارو مددگارتان.
3: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
4: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنشنل همراه شوید.
5: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
3: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
0: رویدادهای جهان.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به تعویق حمله برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی گفت مذاکرات از بعد از ظهر دوشنبه آغاز می شود. او تأکید کرد حمله در دست بررسی بود که در صورت اجرا بزرگترین عملیات از زمان جنگ جهانی دوم و دارای پیامدهای فاجعه‌بار می بود، اما کشورهای منطقه خواستار توقف آن شدند. ترامپ گفت پادشاه و در واقع ولیعهد عربستان سعودی از او خواسته به جای اقدام نظامی مسیر دستیابی به توافق را دنبال کند، زیرا نگران گسترش جنگ، بروز بحران انسانی و سرازیر شدن موجی از آوارگان به کشورهای منطقه بودند. او افزود چند کشور دیگر خاورمیانه نیز همین درخواست را مطرح کرده. رئیس جمهور آمریکا گفت اکنون باید دید آیا امکان دستیابی به توافق درباره خلأ سلاح هسته‌ای وجود دارد یا خیر. CNN به نقل از منابع کشتیرانی گزارش داد با وجود حملات پراکنده پهپادی و نبود توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، روزانه 3 تا 5 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان عبور می‌کند. CNN به نقل از آژانس اطلاعات دریایی گزارش داد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز محدود اما ادامه دار است و این آبراه هنوز وارد مرحله اجرای کامل ممنوعیت تردد نشده. CNN اضافه کرد که با وجود هشدار حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، تردد کشتی ها در دریای سرخ هم ادامه دارد. بهای جهانی نفت پس از هفته ها نوسان ناشی از تشدید تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی در آغاز معاملات دوشنبه با افت قابل توجه روبرو شد. نفت برانت حدود 4.8% کاهش یافت و به 83.73 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت نیز با افت بیش از 5% در محدوده 80.34 دلار معامله شد. این کاهش پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تعویق حمله برنامه ریزی شده به جمهوری اسلامی و آغاز مذاکرات جدید خبر داد. بازار نفت که در هفته های اخیر به شدت تحت تأثیر اخبار نظامی و دیپلماتیک قرار گرفته بود، به سرعت به سیگنال های کاهش تنش واکنش نشان داد. معامله گران که بیشتر نگران اختلال در جریان عرضه از طریق تنگه هرمز و احتمال گسترش درگیری ها بودند، با اعلام تعویق عملیات نظامی و شروع مذاکرات بخشی از پریمیوم جنگی را از قیمت ها خارج کردند. ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن و بدر عبدالعالتی وزیر خارجه مصر در یک گفتگوی تلفنی بر لزوم تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ تاکید کردند. دو طرف در این گفتگو همچنان بر اجرای کامل مفاد طرح پیشنهادی دونالد ترامپ درباره غزه تاکید کرده و خواستار پیش بردن شدند. وزرای خارجه اردن و مصر در ادامه با اشاره به تحولات منطقه بر ضرورت کاهش تنش ها از طریق گفتگو و راه حل های دیپلماتیک تاکید کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه خود گفت مقام های اوکراین در تماس های مختلف تأکید کردند حمله به کشتی های ایرانی غیر عمدی بوده، اما اظهارات زلنسکی با این ادعا مغایرت دارد و جمهوری اسلامی هر اقدام لازم را برای پاسخگو کردن اوکراین انجام خواهد داد. او ادامه داد منتظر اقدامات عملی کیف هستیم تا اثبات کنند این اقدام غیر عمدی بوده و هر اقدامی برای جلوگیری از تکرار این جنایت انجام نخواهیم داد. خبرگزاری میزان مبسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد حکم اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت، دو زندانی سیاسی به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل، بامداد دوشنبه 12 اسد به اجرا درآمد. میزان 12 اسد نوشت این دو نفر در جریان جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه مختصات، تصاویر و اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را برای افسران موساد و کانال‌های ارتباطی وابسته ارسال کرده بودند. بر اساس این گزارش، ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران این دو را شناسایی و بازداشت کردند، اما این رسانه حکومتی درباره زمان، محل و چگونگی بازداشت آنها توضیح ارائه نکرده. بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی، آمار نهایی قربانیان انفجار انتحاری روز یکشنبه در ولسوالی سوات، ایالت خیبرپختونخوا پاکستان 14 کشته اعلام شده است. در میان کشته شدگان 5 پلیس و 9 غیر نظامی قرار دارند و دست کم 20 نفر نیز زخمی شدند. این انفجار زمانی رخ داد که شرکت کنندگان در یک گردهمایی مردمی که در حمایت از صلح و در اعتراض به افزایش ناامنی برگزار شده بود، در حال ترک محل بودند. بر اساس گزارش‌ها، مهاجم انتحاری در نزدیکی یک دستگاه پلیس زمانی که ماموران قصد بازرسی او را داشتند مواد انفجاری همراهش را منفجر کرد. گزارش‌های اولیه که ساعت پس از انفجار منتشر شد از کشته شدن 5 نفر خبر می‌داد، اما با انتقال مجروحان به شفاخانه‌ها و تایید مقام‌های محلی شمار جان باختگان به 14 نفر افزایش یافت. مقام‌های بهداشتی غزه اعلام کردند که در حملات هوایی اسرائیل روز یک شنبه دست کم 15 نفر کشته شدند. این حملات در حال ادامه یافته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از پیشرفت در تلاش‌ها برای اجرای توافق آتش بس سال گذشته خبر داده بود. به گفته مقام‌های فلسطینی در حملات روز یک شنبه اسرائیل 4 نفر در دیرالبله، یک زوج و پسر 9 ساله‌شان در نزدیکی خان یونس، یک زوج و فرزندشان در شهر غزه و 5 نفر دیگر در حملات جداگانه به شهر غزه و جبالیا جان باختند. ارتش اسرائیل اعلام کرد حمله به یک آپارتمان در دیرالبله با هدف قرار دادن 2 فرمانده نیروی ویژه وابسته به حماس انجام شده. این حملات در حال انجام یافته که ترامپ روز پنجشنبه گفت که حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی با خلع سلاح موافقت کردند. این موضوع امیدها را برای پایان درگیری‌ها افزایش داده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داد در پی برخورد 2 چرخبال آتش نشان هنگام مهار آتش‌سوزی گسترده در نزدیکی آتن، 2 نفر، یک شهروند یونانی و یک شهروند دنمارکی کشته شدند و 2 خدمه دیگر یونانی و بریتانیایی جان سالم به در بردند. مقام‌های یونان تحقیق درباره علت این سانحه را آغاز کرده. آتش‌سوزی‌های ناشی از موج گرمای بی‌سابقه تا اکنون بیش از 100 خانه را ویران و صدها نفر را وادار به تخلیه کرده است. مقام‌ها احتمال می‌دهند حریق بر اثر جرقه‌های خطوط انتقال برق آغاز شده باشد و 2 نفر را به ظن سهل‌انگاری بازداشت کردند. همزمان هشدار تخلیه برای مناطق در غرب آتن صادر شده و نیروهای امدادی در تلاش برای مهار آتش هستند. رویترز همچنان گزارش داد آتش‌سوزی‌های فرانسه و اسپانیا تا حد زیادی مهار شده، اما خشکسالی و گرمای شدید همچنان بخش‌های مختلف اروپا را تحت تأثیر قرار داده. در مجارستان هم کاهش بی‌سابقه سطح آب دانیوب برای نخستین بار در بیش از 4 دهه تنها نیروگاه هسته‌ای این کشور را به تعطیلی کشاند و تولید برق آبی سربستان را نیز به شدت کاهش داد. تنها در 2 روز دست کم 50,000 نفر از مراکش خود را به سنوتا، منطقه خودمختار متعلق به اسپانیا در شمال شرق آفریقا رساندند. این ورود کم سابقا نه تنها یکی از بزرگترین بحران‌های مرزی سال‌های اخیر اروپا را رقم زد، بلکه بحث‌های سیاسی درباره مهاجرت، امنیت مرزها و روابط اسپانیا با مراکش را دوباره شعله‌ور کرد. نیویورک تایمز در گزارش نوشت اینکه مردم برای یافتن زندگی بهتر راهی اروپا شوند اتفاق تازه‌ای نیست، اما آنچه سئوتا را به یک معما تبدیل کرده زمان و ابعاد این مهاجرت است. هنوز کسی با اطمینان نمی‌دانند چه شد که ظرف تنها 2 روز 10,000 نفر تقریبا همزمان تصمیم گرفتند خود را به مرز اسپانیا برسانند. همین ابهام باعث شد روایت‌های متفاوتی درباره علت این رویداد مطرح شود، روایت‌هایی که هر کدام مسئولیت بحران را متوجه بازیگری متفاوتی می‌کند. بر اساس آمار سیستم اطلاعات آتش‌سوزی جنگل‌های اروپا در 7 ماه اخیر شدت گرما همراه با خشکی و باد در اتحادیه اروپا 43% بیشتر از میانگین همین دوره در 20 سال گذشته بود. کارشناسان می‌گویند که آلودگی ناشی از سوخت‌های فسیلی و تغییرات اقلیمی در تشدید این وضعیت نقش داشته. بر اساس آمار این سیستم از آغاز سال تا اکنون حدود 435,000 هکتار از اراضی اروپا در آتش سوختند. این رقم نزدیک به 3 برابر میانگین سال‌های آخر به شمار می‌رود. این خسارات‌ها در پی بیش از 1400 آتش سوزی رخ داده که بیش از 2 برابر میانگین معمول در سال‌های گذشته است. داده‌ها همچنان نشان می‌دهند که حدود 91,000 هکتار از اراضی فرانسه تامه حریق شده و این کشور با وجود باقی ماندن حدود 1 ماه تابستان رکورد سالانه آتش سوزی خود را شکسته است. فیلم مرد عنکبوتی روز کاملا تازه در نخستین نمایش سینمایی پایان هفته خود 927 میلیون دلار فروش کرد و پس از انتقام جویان پایان بازی دومین افتتاحیه پرفروش تاریخ سینما در جهان و آمریکای شمالی را به نام خود ثبت کرد. بر اساس آمار منتشر شده، مرد عنکبوتی روز کاملا تازه در نخستین آخر هفته نمایش 355 میلیون دلار در آمریکا و کانادا و 572 میلیون دلار در دیگر بازارهای جهان فروش داشته. چین با 121 میلیون دلار پرفروش‌ترین بازار خارجی این فیلم بوده. این چهارمین بار است که تام هالند نقش مرد عنکبوتی را بازی می‌کند. داستان فیلم پیتر پارکر را در دنیای دنبال می‌کند که همه هویت او را با عنوان مرد عنکبوتی فراموش کردند. زندایا بازیگر سرشناس آمریکایی و همسر آقای هالند نیز بار دیگر در نقش ام جی هم بازی هالند است.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
0: یک دقیقه خبر.
1: همزمان با نزدیک شدن به پنجمین سالگرد بازگشت طالبان، دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که افغانستان با یکی از شدیدترین بارانهای حقوق بشری و بشر دوستانه جهان روبرو است و مدیدهای طالبان بر زنان و دختران و سرکوب منتقدان وضعیت را وخیم‌تر کرده است. دیدبان حقوق بشر دوشنبه 12 اسفند در گزارشی که به مناسبت پنجمین سالگرد تسلط دوباره طالبان بر افغانستان منتشر شد، نوشت که طالبان از زمان بازگشت به قدرت با اعمال مدیدهای گسترده حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان و دختران را نقض کردند. این سازمان تاکید کرده است که زنان و دختران همچنان از آموزش متوسطه و دانشگاهی محرومند و در زمینه اشتغال، آزادی رفت آمد، آزادی بیان و حضور در زندگی عمومی نیز با مدیدهای گسترده مواجه هستند.
7: روزگاری در باغ سه بابید هماغوش نبود و کسی عطر گلی سنجد را از تنی بار نمی شست ز آبز. روزگاریست در باغ کرته سبز درخت لکداری قدمی تار تنک ها شده است و میانی دو درخت هیچ پیوندی به جز خشکی نیست. بمبرک آواره سبزه ها از پی آب رفتن در دلی بیماور خاک، الفتی مهر در آتش زدن و باغ یک فاجعه دوران است.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: صدای شما
10: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز دوشنبه 12 اسد که برابر است با 3 اگست 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. تأکید رهبر جبهه آزادی بر ادامه مقاومت علیه طالبان. یاسین ضیا میگوید تحولات بدخشان نشان داد که امکان سازماندهی مقاومت از داخل وجود دارد. از لگبخشی به خانواده های انتحاری تا کمک ناچیز به قربانیان رگزارهای نیمروز، طالبان برای هر خانواده 20 هزار افغانی کمک کرد. وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان در 5 سالگی حاکمیت طالبان. دیدبان حقوق بشر میگوید که نقض حقوق زنان، بازداشت منتقدان و بحران انسانی ادامه دارد. و هشدار ارتش آمریکا از محاصره دریایی ایران. مشروع خبرها. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در مقاله از اتحادیه اروپا خواست از عادی سازی روابط با طالبان و همکاری با این گروه برای اخراج پناهجویان افغان خودداری کند. او هشدار داد هر گونه تعامل سیاسی با طالبان این گروه را مشروع جلوه می دهد و پیام خطرناکی به دیگر گروه های افراطی می فرستد. احمد مسعود و اورلین پرادیه نماینده پارلمان فرانسه روز دوشنبه در این مقاله مشترک در روزنامه فرانسه لوموند از رویکرد اخیر اتحادیه اروپا در قبال طالبان انتقاد کردند. آنها نوشتند که پناهجویان افغان تهدیدی برای اروپا نیستند، بلکه از حکومت گریختند که با سرکوب و استبداد بر افغانستان حکومت می کنند. یاسین ضیا رئیس جبهه آزادی افغانستان می گوید که درگیری های اخیر در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان نشان داد که ادعای طالبان درباره پایان کامل مقاومت مسلحانه با واقعیت ها همخوانی ندارد. با اشاره به حمله اخیر نیروهای جبهه آزادی به مواضع طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان گفت این رویداد نشان داد که امکان سازماندهی مقاومت در داخل افغانستان همچنان وجود دارد. ضیا در گفتگو با رسانه انگلیسی زبان امریکی تاکید کرد که مبارزه مسلحانه برای جبهه آزادی هدف نهایی نیست، بلکه ابزاری برای شکستن انحصار قدرت و فراهم کردن زمینه یک روند سیاسی است. او گفت هدف نهایی ما پایان جنگ، بازگرداندن حاکمیت مردم و ایجاد نظامی است که انتقال قدرت در آن از طریق رأی و قانون انجام شود، نه با تفنگ یا اراده یک فرد، یک قوم، یک مذهب یا یک گروه. نورالدین ترابی رئیس اداره مبارزه با حوادث طالبان در پیامی با خانواده های قربانیان بیابانهای نیمروز ابراز همدردی کرد. اداره مبارزه با حوادث طالبان گفته با توجه به مسئولیت بشری و اسلامی خود به هر یک از این خانواده ها 20 هزار افغانی کمک می کند. رئیس اداره مبارزه با حوادث طالبان امروز 12 اسد در پیام جان باختن 19 نفر از باشندگان بادغیز در رگزارهای نیمروز را رویداد غم‌انگیز و جبران ناپذیر برای تمامی مردم افغانستان توصیف کرد. او افزود که کمک اداره مبارزه با حوادث بخشی از نیازهای این خانواده ها را مرفوع خواهد کرد. بر بنیاد اطلاعات این گروه، افغان ها به دلیل فقر و بیکاری در افغانستان تحت تسلط طالبان تلاش کردند با پذیرش راه‌های پرخطر و غیر رسمی به ایران سفر کنند. آنها بر اثر تشنگی و گرما در رگزارهای نیمروز جان باختند و اجسادشان بدن پیدا شد. از سوی هم فهرستی از جانباختگان مهاجران عازم ایران به افغانستان اینترنشنال رسیده که نشان می‌دهد در میان 14 جسدی که روز جمعه در بیابان‌های نیمروز پیدا شد، دست کم 7 کودک حضور دارند. بر پایه اطلاعات رسیده 14 مهاجر جانباخته این گروه 19 نفری از باشندگان روستای غلغی در ولسوالی دره بوم بادغیس بودند. کودکان جانباخته در میان این مهاجران که می‌خواستند به ایران بروند بین 14 تا 17 سال عمر داشتند. بر اساس فهرستی که در اختیار ما قرار گرفته، محب الله 14 ساله، صدام 15 ساله و عنایت الله 16 ساله شامل قربانی تشنگی و گرما پس از گم شدن در دشت‌های نیمروز شدند. عجب گل، علاقدار، حمید الله و شریف الله که هر 4 نفر 17 ساله بودند نیز در میان قربانیان اند. جعفر مهدوی فعال سیاسی نزدیک به طالبان در یک سفر با مسکو با شماری از مقام‌های روسیه دیدار و گفتگو کرده است. در جریان این سفر وی با ولادیوسکا گوسومیان رئیس انستیتوت ملی تحقیقات توسعه ارتباطات روسیه و از مشاوران ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز دیدار داشته است. انستیتوت ملی تحقیقات توسعه ارتباطات روسیه با انتشار گزارشی در وبسایت خود درباره این دیدار نوشته است که دو طرف درباره تحولات منطقه، گسترش های همکاری علمی و پژوهشی و ایجاد یک مرکز مطالعات بین المللی در افغانستان گفتگو کرده اند. بیش از 2 هفته پس از سیلاب‌های مرگبار نورستان، سفر هیئت طالبان به این ولایت برای ابراز همدردی با آسیب دیدگان با واکنش منفی شماری از باشندگان قومی و ساکنان محلی روبرو شده است. بزرگان قومی نورستان به افغانستان اینترنشنال گفتند در حالی که مردم این ولایت همچنان در سوگ جانباختگان و ویرانی‌های گسترده ناشی از سیلاب‌های اخیر بر سر می‌برند، خنده و رفتار اعضای طالبان در مراسم فاتحه و ابراز همدردی با شان و فضای این مراسم همخوانی نداشت. همکارم ساینا صافی گفتگوی داشت با دکتر داجوود نورستانی، فعال اجتماعی نورستان.
1: او دو واقعاً که دمی روزها که در نورستان سیلاب‌های ورانگر در شهر پارون مرکز ولایت نورستان که آمد منجر به تخریب نزدیک به 80% این شهر گردید و بسیار خساره مالی و جانی مردم متحمل شدند و یک فاجعه بزرگ بود و فاجعه تنها کوچک در قرینه بود، یک فاجعه بزرگ ملی بود و عدالت و مسئولیت ای را احساس میکرد و ای را ایجاب میکرد که باید دولت گروه حاکم فعلی همدردی عمیق خود را به مردم آسیب دیده به نمایش بگذارن، خو متاسفانه همینطور نشده و خود مردم دست به کار شدند و بعد از 15 روز این فاجعه دردناک به رهبری معاون رئیس وزیرانشان و اونجا به سرپرستی مولوی عبدالغنی برادر به نورستان سفر کردند. اما باید در این سفر هم و اونها که مردم نورستان و خصوصا شهر که ویران شده و اونجا مردم آسیب دیدن و امی آسیب دیدگان و این مردم که قربانی سیلاب بودن و در این سفر پتی هیچ کس ملاقات نکرده و نه اشک کدام یتیم را پاک کرده که برای این مردم تسلی شوه و در پالو ازی مردم افغانستان فرهنگ خود را دارن در مورد تعزیت و عزاداری و تسلیت که در بین مردم میکنند در مسجد و یک فاتحه میکنند و دست بلند میکنند که دل آسیب دیدگان و قربانی حادثه تشفی صورت میگره. خو امیر خم سحن هم اونجا مشاهده نشد با وجود که یک ملا خارج از افغانستان کشته میشه و در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برایشان عزاداری و فاتح خوانی صورت میگیرند در مساجد بزرگ کشور. خو اما یک ملایی که او خود از افغانستان نیست و سالها به فتویشان مردم افغانستان کشته شدن و شهید شدن، نصیب دیدن، وطنشان ویران شده و او پیشان بیقدر قدر داره که دیپلماتایشان روان میکنن از طرف دولت برایشان تسلیت گفته میشه، حادثه یک صورت گرفته و او را محکوم میکنن. اما متاسفانه هموطن که اونها هم مسئولیت دینی دارن که باید برایشان تسلیت گفته شوه و نزدیک برون، هم مسئولیت دولتی و حکومتی هسته. خو امی غفلت و امی به اهمیت کردن مردم صورت میگیره و امی چیزا مردم افغانستان بسیار زیاد ناراض هستن.
0: ادامه خبرها، همزمان با نزدیک شدن به پنجمین سالگرد بازگشت طالبان، دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق بشری و بشردوستانه جهان روبرو است و محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران و سرکوب منتقدان وضعیت را وخیم‌تر کرده است. دیدبان حقوق بشر دوشنبه 12 اسد در گزارشی که به مناسبت پنجمین سالگرد تسلط دوباره طالبان بر افغانستان منتشر شد، نوشت که طالبان از زمان بازگشت به قدرت با اعمال محدودیت‌های گسترده حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان و دختران را نقض کردند. این سازمان تاکید کرده است که زنان و دختران همچنان از آموزش متوسطه و دانشگاهی محروم اند. همکارم ساینا صافی در این مورد گفتگوی داشت با عبدالاحد فرزام، پژوهشگر حوزه حقوق بشر.
2: گزارش دیدبان حقوق بشر مبتنی بر واقعیت‌های تلخ جاری در افغانستان است. آنچه در این گزارش به صورت سراسرتر آمده، مفته بازتابی از واقعیت‌های گسترده است که واقعیت‌های تلخ گسترده است که در افغانستان متأسفانه وجود دارد. چنان که در این گزارش هم آمده، در نزدیک به 5 سال گذشته بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حقوق بشری شهروندان افغانستان در مجموع به صورت گسترده، دوامدار و سازمان یافته نقض شده و خصوصا زنان افغانستان از حقوق و آزادی‌های اساسی خود نظیر حق آموزش، حق کار، حق آزادی گشت و گذار، حق مشارکت در امور سیاسی، فرهنگی و مدنی و در واقع تمام حق ها و آزادی های بنیادین بشری خود محروم شدند و زنان افغانستان از حقوق بنیادین بشری خود. و در این حال ما شاهد هستیم که با محرومیت زنان از حقوق بنیادیشان، ازدواج های اجباری، ازدواج های خردسن و حتی سلب حق حیات زنان و گستندگی متاسفانه افزایش پیدا کرده در طول سال ها. و در کنار از اون ما شاهد بازداشت های گسترده خودسرانه زنان هستیم، شاهد شکنجه زنان و سایر شهروندان افغانستان در زندان های طالبان هستیم. و در این حال ما میبینیم که در طول 5 سال چند زنان در ملای عام، مجازات های تصدی در ملای عام، محاکمه های صحرایی و اعدام های خودسرانه و قتل های خودسرانه یک بیگند روزمره و عادی در تمامیت طالبان افغانستان تبدیل شد.
3: اگر شما یک تعریف از وضعیت حقوق بشری در افغانستان در این 5 سال حاکمیت طالبان داشته باشین، او تعریف چی خواهد بود؟
2: بله، برداشت من این است که با توجه به معلوماتی که خدمت شما عرض کردم و در گزارش بین‌الملل هم آمده، وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شدت بحرانی است. ببخشید، گزارش دیدبان وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شدت بحرانی هست و حتی میتونیم بگیم که بی‌سابقه است و بی‌نظیر است در حال حاضر در سطح جهان. در هیچ کشوری ما شاهد نقض حقوق بشر به این گستردگی نیستیم. و در عین حال در زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شده، پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، ما شاهد سیستماتیک شدن نقض حقوق بشر هست. طالبان آمدن علاوه بر این که در عمل مرتکب نقض حقوق بشر شدن، حقوق بشر را، نقض حقوق بشر را به پالیسی های خود، در اسنادی که تحت عنوان قوانین و اصولنامه ها منتشر کردن، در اینجا های نقض حقوق بشر را آوردن، سیستماتیک کردن، جزء سیاست های رسمی و برنامه های رسمی خود ساختن.
0: فضل احمد منوی، وزیر عدلیه حکومت پیشین افغانستان، کشتن 7 نفر به اتهام دزدی به دست طالبان در کابل را محاکمه صحرایی خوانده و آن را خلاف شریعت اسلامی، قانون موازین حقوق بشر و کرامت انسانی دانسته است. طالبان پیشتر اعلام کرده بود که 7 دزد مسلح در حوزه 8 امنیتی شهر کابل در جریان درگیری با نیروهای این گروه کشته شدند. آقای منوی روز دوشنبه 12 اسد با نشر یادداشت در صفحه فیسبوک خود این اقدام را قتل خودسرانه توصیف کرد و نوشت: چون این اقدامی از منظر شریعت، قانون، اخلاق و موازین حقوق بشر محکوم و مردود است. منابع معتبر از وزارت عدلیه طالبان روز دوشنبه به افغانستان انترنشنال خبر دادند که کمیسیون استرداد زمین‌های غصب شده بررسی شهرک‌های هزاره‌ها و شیعیان را در دستور کار دارد. به تازگی این کمیسیون شهرک و امید سبز در غرب کابل را اماراتی اعلام کرده و ساکنان آن خواسته شهرک را ترک کنند. باشندگان شهرک امید سبز شکایت خود را به وزیر داخله، وزیر خارجه، وزیر دفاع، رئیس استخبارات و معاون استخبارات طالبان رساندند، اما تا کنون تصمیم کوچ اجباری باشندگان شهرک امید سبز لغو نشده است. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
4: تیغ تخریب بر فراز مجلل‌ترین شهرک هزارنشین اینجا در غرب کابل، بلند منزل‌هایی که در حال تخریب است. از ساکنان شهرک امید سبز خواسته شده خانه هایشان را ترک کنند. تلاش مردم برای شکایت به مقام های کابل نشین طالبان نتیجه نداده. محکمه اختصاصی طالبان در اوایل ماه ثور امسال بیش از 1500 جریب زمین شهرک امید سبز را دولتی اعلام کرد. وزارت عدلیه طالبان هم به تازگی اعلام کرد که فیصله در مورد شهرک امید سبز عملی می شود.
5: این سیستم خود دارای یک مشکل جدی است و او عدم توازن بین قدرت برای طالبان و از طرف دیگر عدم ایجاد سیستم حفاظت برای مردم افغانستان، کسایی که مالکیت های خصوصی خود از اسمت و یا خسارت جبران خسارت میشه وجود دارد.
4: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که بزرگان قومی هزاره تلاش دارند با رهبر طالبان ملاقات کنند، اما هیبت الله رهبر طالبان در 5 سال گذشته هرگز نمایندگان شیعیان و هزاره ها و حتی دیگر مردمی که مشکلات جدی دارند به حضور نپذیرفته. هزاره ها شکایت دارند که در روند استرداد ملکیت هایشان مورد تبعیض قرار گرفتند. با گفته آنان طالبان در این روند در بسیاری مناطق با مردم مدارا کرده، اما در مناطق هزارنشین حتی قوانین و لوای خود را نقض کرده و سریعا جایدادهای مردم را بدون رسیدگی به شکایت ها دولتی اعلام کرده.
5: در 5 سال گذشته که طالب ها بیشتر از 10 تا زمین های شهرک ها را حالا در ولایت مختلف افغانستان مورد شناسایی قرار داده و بعضی از اونا را مالکیت یا مالکیت اماراتی اعلان کردن، زمین های اماراتی اعلان کردن. از جمله بخش زیادی از اینا، یک بخش کلانی از این شهرک ها متعلق میشه از لحاظ قومی به قوم هزاره که در هرات، در غزنی، در کابل و در جاهای در مزار شریف، در جاهای دیگه اینا بوده و نشان داده میشه که اینا مورد توجه بسیار خاص قرار داشته و می سیستمی که اینا داشته که از سرعتی بیشتر برخوردار بوده و میکانیزمی که رسیدگی به شکایات از اینا وجود نداشته، مرتواجه قرار نگرفته و باید برخورد شدید نسبت به قوم هزاره و پروان مذهب شیعه در امی ولایت در شهرها دیده شده که نمونه آخرش مثلا شهرک امید سبز است.
4: طالبان پس از به قدرت رسیدن کمیسیون به نام جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین های غصب شده تشکیل داد و صدها هزار هکتار زمین را از مردم پس گرفت. در بسیاری جاها مردم به اجبار کوچ کردند و سرپناه خود را از دست دادند، اما طالبان طرح جامع و بدیل برای مردم ندارد. حمید فهیم، لندن.
0: هزاران جوان افغان در سالهای جنگ سوریه به لشکر فاطمیون پیوستند، لشکری که در کنار حکومت بشار اسد می جنگید. بسیاری از آنان هرگز به خانه بر نگشتند، برخی کشته شدند، برخی زخمی و شماری هم ناپدید. اکنون نزدیک به 2 سال پس از سقوط حکومت بشار اسد، سرنوشت این نیرو بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. فاطمیون که زمانی در خط مقدم یکی از خونین‌ترین جنگ‌های خاورمیانه قرار داشت، امروز کجاست و چی بر سر هزاران جنگجوی افغان آن آمده است؟ گزارش میشنویم از طاهر قادری.
6: فیلمی داشته باشم اگه شهید شدم پدر مادرم بفهمه که
7: کسی نمیداند این جوان 18 ساله افغان که سالها پیش برای جنگ به سوریه رفت زنده برگشت یا نه، اما او تنها نبود. هزاران جوان دیگر شبیه او از افغانستان و از میان مهاجران در ایران به نیروی پیوستند که بعدها به نام لشکر فاطمیون شناخته شد، نیرویی که به نیابت از جمهوری اسلامی ایران در جنگ سوریه و عراق جنگیدند.
8: الان داخل BMP نشستیم، داریم میریم توی قلب دشمن.
7: اما لشکر فاطمیون چیست؟ چگونه شکل گرفت و امروز چه سرنوشت دارد؟ لشکر فاطمیون یکی از بزرگترین نیروهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است که در جنگ سوریه در کنار حکومت بشار اسد می جنگید. سپاه پاسداران این نیرو را عمدتاً از میان مهاجران و ویژه هزاره های شیعه مقیم ایران سازماندهی کرد. این نیرو در سال 1394 یعنی حدود 11 سال پیش به شکل رسمی ایجاد شد. هرچند ریشه های آن به گروه های افغانستان برمیگشت که سالها پیش در جنگ ایران و عراق و سپس در تشکیلات وابسته به سپاه فعالیت داشتند. فاطمیون به تدریج به یکی از بازوهای اصلی ایران در جنگ سوریه تبدیل شد. از آریان شریفی پژوهشگر امنیت بین الملل درباره شکل گیری این لشکر پرسیدیم.
8: عموم افغان ها ابتدا از داخل ایران از بین مهاجرین افغان در اونجا ریکروت شده بودن، جلب و جذب شده بودن، ولی بس بعدها حتی از داخل خود افغانستان هم اینا جلب و جذب می شدن. من اتفاقا زمانی که در شورای امنیت ملی خدمت می کردم در افغانستان، برای مدت 3 سال لشکر فاطمیون را بدونه بسیار جدی تعقیب کردم و هر 3 ماه بعد یک گزارش مفصل را برای رئیس جمهور وقت دکتر اشرف غنی و برای آقای اتمر که مشاور امنیت ملی بود ایره می دادم هر 3 ماه. بنابراین از داخل افغانستان هم اینا را می بردن در سالهای اخیر.
7: با طولانی شدن جنگ سوریه شمار نیروهای فاطمیون به سرعت افزایش یافت. در سال 1397 یعنی حدود 8 سال پیش مرکز مطالعات خاورمیانه در واشنگتن با نقل از یکی از فرماندهان فاطمیون شمار این نیرو را بین 12 تا 14 هزار جنگجو برآورد کرد. هزینه این حضور

0: پس از سقوط حکومت بشار اسد نزدیک به 2 سال از لشکر فاطمیون خبر چندان نبود و این نیرو عملا از مرکز توجه خارج شد. اما در ماه جدی سال گذشته مخالفان جمهوری اسلامی ادعا کردند که تهران برای سرکوب اعتراضات داخلی از اعضای لشکر فاطمیون افغانستان استفاده کرده. لشکری که بیش از 1 دهه پیش با شعار دفاع از اماکن مقدس تشکیل شد، در جنگ سوریه هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشت. امروز اما برای بسیار از خانواده های افغان مهمترین پرسش همچنان بی پاسخ مانده. فرزندانشان که برای جنگ رفتن کجا هستن و سرنوشتشان چه شد؟
1: سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده با تاکید بر این که نیروهای امریکا همچنان به طور سختگیرانه محاصره امریکا علیه ایران را اجرا می کنند، اعلام کرد که از ابتدای آغاز محاصره دریایی سواحل و بنادر در جنوب ایران تا کنون 44 کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدند. سنتکام همچنین اعلام کرد که 2 کشتی از کار انداخته شده و 2 کشتی دیگر مورد بازرسی قرار گرفته است. ادامه خبرهای از جهان با همکارم مرسل سیاس.
2: رویدادهای جهان.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به تعویق حمله برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی گفت مذاکرات از بعد از ظهر دوشنبه آغاز می شود. او تأکید کرد حمله در دست بررسی بود که در صورت اجرا بزرگترین عملیات از زمان جنگ جهانی دوم و دارای پیامدهای فاجعه بار می بود، اما کشورهای منطقه خواستار توقف آن شدند. ترامپ گفت پادشاه و در واقع ولی عهد عربستان سعودی از او خواسته به جای اقدام نظامی مسیر دستیابی به توافق را دنبال کند، زیرا نگران گسترش جنگ، بروز بحران انسانی و سرازیر شدن موجی از آوارگان به کشورهای منطقه بودند. او افزود چند کشور دیگر خاورمیانه نیز همین درخواست را مطرح کرده. رئیس جمهور آمریکا گفت اکنون باید دید آیا امکان دستیابی به توافق درباره خلأ سلاح هسته‌ای وجود دارد یا خیر. CNN به نقل از منابع کشتیرانی گزارش داد با وجود حملات پراکنده پهپادی و نبود توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، روزانه 3 تا 5 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان عبور می کند. CNN به نقل از آژانس اطلاعات دریایی گزارش داد تردد کشتی ها در تنگه هرمز محدود اما ادامه دار است و این آبراه هنوز وارد مرحله اجرای کامل ممنوعیت تردد نشده. CNN اضافه کرد که با وجود هشدار حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی، تردد کشتی ها در دریای سرخ هم ادامه دارد. بهای جهانی نفت پس از هفته ها نوسان ناشی از تشدید تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی در آغاز معاملات دوشنبه با افت قابل توجه روبرو شد. نفت برنت حدود 4.8% کاهش یافت و به 83.73 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت نیز با افت بیش از 5% در محدوده 80.34 دلار معامله شد. این کاهش پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تعویق حمله برنامه‌ریزی شده به جمهوری اسلامی و آغاز مذاکرات جدید خبر داد. بازار نفت که در هفته های اخیر به شدت تحت تأثیر اخبار نظامی و دیپلماتیک قرار گرفته بود، به سرعت به سیگنال های کاهش تنش واکنش نشان داد. معاملگران که پیشتر نگران اختلال در جریان عرضه از طریق تنگه هرمز و احتمال گسترش درگیری ها بودند، با اعلام تعویق عملیات نظامی و شروع مذاکرات بخشی از پریمیوم جنگی را از قیمت ها خارج کردند. ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن و بدر عبدالعالتی وزیر خارجه مصر در یک گفتگوی تلفنی بر لزوم تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ تاکید کردند. دو طرف در این گفتگو همچنان بر اجرای کامل مفاد طرح پیشنهادی دونالد ترامپ درباره غزه تاکید کرده و خواستار پیش بردن شدند. وزرای خارجه اردن و مصر در ادامه با اشاره به تحولات منطقه بر ضرورت کاهش تنش‌ها از طریق گفتگو و راه‌حل‌های دیپلماتیک تاکید کردند. بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی، آمار نهایی قربانیان انفجار انتحاری روز یکشنبه در پلسپالی سوات ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 14 کشته اعلام شده است. در میان کشته شدگان 5 پلیس و 9 غیر نظامی قرار دارند و دست کم 20 نفر نیز زخمی شدند. این انفجار زمانی رخ داد که شرکت کنندگان در یک گرد همایی مردمی که در حمایت از صلح و در اعتراض به افزایش ناامنی برگزار شده بود، در حال ترک محل

بودند. بر اساس گزارش‌ها، مهاجم انتحاری در نزدیکی یک پاسگاه پلیس زمانی که ماموران قصد بازرسی او را داشتند، مواد انفجاری همراهش را منفجر کرد. گزارش‌های اولیه که ساعت پس از انفجار منتشر شد، از کشته شدن 5 نفر خبر می‌داد، اما با انتقال مجروحان به شفاخانه‌ها و تایید مقام‌های محلی، شمار جان باختگان به 14 نفر افزایش یافت. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: هم شبانک بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرد در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
3: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنال.
4: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
5: بیش از دو هفته پس از سیلاب های مرگبار نورستان، سفر هیئت طالبان به این ولایت برای ابراز همدردی با آسیب دیدگان با واکنش منفی شمار از بزرگان قومی و ساکنان محلی روبرو شده است. بزرگان قومی نورستان به افغانستان انترنشنال گفتند در حالی که مردم این ولایت همچنان در سوگ جانباختگان و ویرانی های گسترده ناشی از سیلاب های اخیر به سر میبرند، خنده و رفتار اعضای هیئت طالبان در مراسم فاتحه و ابراز همدردی با شان و فضای این مراسم همخوانی نداشت. اداره آمادگی مبارزه با حوادث این گروه هفته گذشته اعلام کرد که شمار رسمی جان باختگان از سیلاب‌های نورستان به حدود 30 نفر رسیده و بیش از 100 نفر مفقود هستند. با گفته بزرگان قومی، این فاجعه حدود 80% زیرساخت‌ها و دارایی‌های اقتصاد منطقه را از بین برده و ساکنان همچنان به کمک‌های بشردوستانه و بازسازی نیاز دارند. آنان همچنان از تأخیر طالبان در اعزام هیئت برای ابراز همدردی با آسیب دیدگان انتقاد کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سینا صافی خوش آمدید. مهمان من دکتر داجود نورستانی، فعال اجتماعی نورستان است. آقای نورستانی، ضمن سلام و خوش آمدید. ملا برادر، مقام طالبان 14 روز بعد از حادثه به نورستان سفر کرده، واکنش مردم نورستان به این سفر چی بود؟
6: سلام. و دو واقعا که دمی روزها که در نورستان سیلاب های ورانگر در شهر پارون مرکز ولایت نورستان که آمد، منجر به تخریب نزدیک به 80% این شهر گردید و بسیار خساره مالی و جانی مردم متحمل شدند و یک فاجعه بزرگ بود و فاجعه تنها کوچک در قریه نبود، یک فاجعه بزرگ ملی بود و عدالت و مسئولیت ای را احساس میکرد و ای را ایجاب میکرد که باید دولت گروه حاکم فعلی همدردی عمیق خود را با مردم آسیب دیده به نمایش بگذارند. خو متاسفانه امی طور نشده و خود مردم دست به کار شدن و بعد از 15 روز این فاجعه دردناک به رهبری معاون رئیس وزیرانشان و اونجا به سرپرستی مولوی عبدالغنی برادر به نورستان سفر کردن. اما باید دی سفر هم و اونها که مردم نورستان و خصوصا شهر که ویران شده و و اونجا مردم آسیب دیدن و امی آسیب دیدگان و این مردمی که قربانی سیلاب بودن و ودهی سفر پتی هیچ کس ملاقات نکرده و نه اشک کدام یتیم را پاک کرده که برای این مردم تسلی شوه و در پالو ازی مردم افغانستان فرهنگ خود را دارن در مورد تعزیت و عزاداری و تسلیت که در بین مردم میکنن در مسجد و یک فاتحه میکنن و دست بلند میکنند که دل آسیب دیدگان و قربانی حادثه تشفی صورت میگیره. خو امیر خم صحنه هم اونجا مشاهده نشد، با وجود که یک ملا خارج از افغانستان کشته میشه و در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برایشان عزاداری و فاتح خوانی صورت میگیرند در مساجد بزرگ کشور. خو اما یک ملایی که او خود از افغانستان نیست و سالها و فتویشان مردم افغانستان کشته شدن و شهید شدن، نصیب دیدن، وطنشان ویران شده و او پیشان بیقدر قدر داره که دیپلوماتایشان روان میکنن، از طرف دولت برایشان تسلیت گفته میشه، حادثه یک صورت گرفته و او را محکوم میکنن. اما متاسفانه هموطن که اونها هم مسئولیت دینی دارن که باید برایشان تسلیت گفته شوه و نزدیک برون، هم مسئولیت دولتی و حکومتی است. خو امی غفلت و امی به اهمیت کردن مردم صورت میگیره و امی چیزا مردم افغانستان بسیار زیاد ناراض هستن.
5: پس ملو برادر با چی پیام آمده بود و با چی کسان بیدار کرد؟
6: و شب آمده با اونجا فقط والیشان که خودشان مقرر کرده بود و هم خود از مردم نورستان نیسته و در این مورد هم مردم نورستان سوال خود را دارن، چرا که کسی که از یک مردمی که زبانشان مختلف باشه، فرهنگشان مختلف باشه و مشکلات هایشان را که درک کنه و باید بین خود قوم باشه و بهترتر است. اما یک کسی است که نه خود از قوم نورستان است و نه زبان نورستانی را میدانه و نه فرهنگشان را، و او والی است. و شب رفته که اونها قصه خود را کردن و ششتن می تا صبح خیسته رفته.
5: هایست طالبان که در رأس آن غنی برادر بود، بجز ودایی که داده، چی کمک های فوری را با خود برده بوده دولت نورستان؟
6: تقریبا امی حادثه که صورت گرفته و امی مردمی که و اونجا قربانی شدن به این حادثه و بسیار جز سپاسگزاری میکنیم از اون مردمی که و اونها تاجرای ملی هستن و خصوصا بعض مؤسساتی که و اونها همدردی خود را کردن و اکثر مردم هستن که وقتی که کمک صورت میگیره و امی حاکمان فعلی که در نورستان هستن از مردم کمک ها را کلشان میگیرن و پس با مطابق میلشان اونها توضیح میکنن و در این مورد هم مردم نورستان بسیار زیاد شاکی هستند.
5: با گذشت 15 روز از سیلاب ها میشه به اون که وضعیت در منطقه چگونه است؟ عملیات جستجو ادامه داره یا متوقف شده؟
6: عملیات جستجو ادامه داره و او هم تقریبا اسکواتورهای محدود هستند و متاسفانه امروز هم یک دو ساعت پیش یک سیل برآمده و اونجا یک سکواتور را که کار میکرد دورم سیل برده دوباره و من به آمدن ملابرادر خون و یک سیل دوباره آمده و دیگه سیل بسیار شدید بود. خب ما خسائر جانی نداره و مالی داره.
5: بله، شما نگفتین که وقت ملابرادر آمده چی کمکای را با خود آورده بوده؟
6: درستان پیشتر گفتم که و او نیازی که مردم محل داشتن و هیچ خبر نمیشن که چی آورده و چی برده و چی را آمده و کت مسئول خود قسم میکنن میشنن و گفته میشه که بس اینجا این مردم کت شما کمک میکنن و برای تن گفتم که در مورد حکومت محلی نورستان هم و اونجا آسیب دیدگان و تمام مردم شکایت دارن که و اینجا شفافیت وجود نداره در مورد توزیع مساعدات.
5: بله، اداره حوادث طالبان آمار نوشته که در سیلاب 30 نفر جان باخته و حدود 100 نفر هنوز مفقود است. آیا این آمار واقعی است؟ شما آمار دارید؟
6: دقیقا و تقریبا 200 نفر مفقود هستند.
5: از کدام منطقه؟ از کدام قریه؟
6: بله، اونجا اکثر مردم بودن که به سیاحت آمده بودن و از مختلف ولایت ها بودن و اونها که شورای قومی نورستانیان به تماس بودن و از اونها خواست کمک را کردن و از اونها ما را گرفتن و اونجا داخل ما خود که مردم نورستان در ارتباط هستیم و اونها همی امای را ما گرفتن که اونجا ننوایی ها بودن که اونجا کار میکردن و اونجا در دوکان ها بودن و سیل که است قدر بسیار زیاد طغیانگر و تیز بود که و مردم ها را فرصت نداده که از دوکان هایشان از مغازه هایشان و از اوتالا و تقایشان براین.
5: از صحات که آسیب دید از مناطقی که آسیب دید مقدار به ما بگوین که خصوصا ای ساکنان و محلات که آسیب دیده که مردمش آیا با آب صحی نوشتنی خدمات درمانی و سرپناه فوری دسترسی داره؟
6: نه خیر، شما هم شاید حال هستن و امروز خو عصر تکنولوژی است و خصوصا سوشل میدیا و مردم در این بسیار زیاد دفعال هستن و هر گپ که باشه وزاد مردم به مطبوعات میکشن و او حتی به حکومت اولی برخوردار نیستن و اونجا آو قطع شده، برشنا قطع شده و حتی مردم آل دو جایی که اونجا سابق میرفتن در مسجد بخاطر عبادت کردن و بخاطر تفریح در پارک دو محلات را که میبینن میترسن، یک شوکه عصبی را میبینن و هنوز هیچ چیز صورت نگرفته که نه به مردم و او آب که قطع شده بود و او پیپای آب که بود او قطع شده بود نه او وصل شده است و نه برق است برای مردم و بند برق هم آسیب دیده و هم ترمیم نشده، فقط یک سه سکواتور بودن که اونها مصروف کار بودن و هم و خود امی ورسه شهدا می آمدن و تقاضا می کردن که و اگر که امی شهیدای ما را شما نکشند و ما مجبور استیم جایدادهای خود را مالهای خود را بفروشیم و شهیدای به پشت پیدا کردن شهدای خود باشیم و قربانیان حادثات باشیم. و پس این گفت که برآمده و دوباره اونجا شرکت هایی که سرک را جور میکردن از اونها سکواتور را خواستن، از طرف دولت و حوادث هم امیرخ امکانات در اختیارشان نبود که و خودشان دست بکار شوند و نه از طرف حکومت که گروه حاکم براش مرکزی میگه و از اون طرف هم هیچ امیرخ هم وسائل اونجا نرسیدن که و مردم امی خسائر را تلافی کنند.
5: بله آقای نورستانی، بر اساس آمار که طالبا ارائه کرده که میگن حدود 100 نفر مفقود است و شما هم اشاره بهش داشتین، آیا مشخص شده کسایی که ناپدید هستند بیشتر کیها هستند؟ طبقه اوناست و کور کودک هستند، کیها هستند؟
6: امی رقم دقیق گفته نمیتانم که دایی زنا زیاد مفقود هستن و یا طبعی است که مردمی که ضعیف بودن ناتوان بودن و اونها زیاد آسیبی را دیدن، چرا که وقتی که صدا برایشان داده میشه که سیل است و اونها زود خود را نجات داده نتانستن و عمل دقیقی که خود از مردم نورستان و اینجا به ما احوال داده شد که قربانی این حادثه شدن و زنا هم بودن و اشتوکا هم بودن و هر روز امی ورسهشان که کسی که مادر خود را دست داده، خواهر خود را دست داده و مادر کلان خود را دست داده میان در اونجا یک روز در یک سنگ ساد میشن و تا شب گریه کرده میتور در خانهشان میروند و اکثر که خانه هایشان نوران شده و خوشبختان خود مردم نورستان به اونها کمک کردن، بردن دور در خانه های دیگره و برایشان خانه داده شد و امی رقم یک ابتلا و یک مصیبت آمد سر مردم نورستان.
5: بله، میشه از فعالیت های نادهای بین المللی بر ما بگوین، نادهای امداد رسان، آیا موفق شدن که به ساعات آسیب پذیر برسند و اگر شدن چی کمک هایی داشته با خانواده های آسیب پذیر؟
6: باید اونجا شفاخانه که برای مردم نورستان یا خصوصا ولایت نورستان اعمار شده و ای کفایت برای امی رقم حادثات بزرگ نمیکنه، او یک شفاخانه خورد است که و اونجا خود دیگه مریضا دو چپرکت ها و دو بسترها خواب هستن و وامی رقم حادثات که بیا او کفایت نمیکنه برایشان نیقدر دکتر اونجا هستن و و تا امروز اونجا امی رقم اضطراری کدام شفخانه بزرگ جور نشده و امی رقم بعض مؤسسات بین المللی آمدن اونجا خیمه را زدن. خو متاسفانه امی رقم هم راپور به ما رسید و و از اطلاعات موسیق دوستا گفتن که و و امی مؤسساتی که خارج اونجا مین و اونجا برایشان مشکلات ایجاد میشه یک نوع دلسرد میشوند پس از اونجا میروند. امی رقم هم یک مشکلات هسته.
5: دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعد، خداوندیارو مددکارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. تأکید رهبر جبهه آزادی بر ادامه مقاومت علیه طالبان. یاسین ضیا میگوید تحولات بدخشان نشان داد که امکان سازماندهی مقاومت از داخل وجود دارد. از لگبخشی به خانواده های انتحاری تا کمک ناچیز به قربانیان رگزارهای نیمروز، طالبان برای هر خانواده 20,000 افغانی کمک کرد. وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان در 5 سالگی حاکمیت طالبان. دیدبان حقوق بشر میگوید که نقض حقوق زنان، بازداشت منتقدان و بحران انسانی ادامه دارد. و هشدار ارتش آمریکا از محاصره دریایی ایران. مشروع خبرها. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در مقاله از اتحادیه اروپا خواست از عادی سازی روابط با طالبان و همکاری با این گروه برای اخراج پناهجویان افغان خودداری کند. او هشدار داد هر گونه تعامل سیاسی با طالبان این گروه را مشروع جلب می دهد و پیام خطرناکی به دیگر گروه های افراطی می فرستد. احمد مسعود و اورلین پرادیا نماینده پارلمان فرانسه روز دوشنبه در این مقاله مشترک در روزنامه فرانسه لوموند از رویکرد اخیر اتحادیه اروپا در قبال طالبان انتقاد کردند. آنها نوشتند که پناهجویان افغان تهدیدی برای اروپا نیستند، بلکه از حکومت گریختند که با سرکوب و استبداد بر افغانستان حکومت می کنند. یاسین ضیا رئیس جبهه آزادی افغانستان می گوید که درگیری های اخیر در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان نشان داد که ادعای طالبان درباره پایان کامل مقاومت مسلحانه با واقعیت ها همخوانی ندارد. با اشاره به حمله اخیر نیروهای جبهه آزادی به مواضع طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان گفت این رویداد نشان داد که امکان سازماندهی مقاومت در داخل افغانستان همچنان وجود دارد. ضیا در گفتگو با رسانه انگلیسی زبان امرگی تاکید کرد که مبارزه مسلحانه برای جبهه آزادی هدف نهایی نیست، بلکه ابزاری برای شکستن انحصار قدرت و فراهم کردن زمینه یک روند سیاسی است. او گفت هدف نهایی ما پایان جنگ، بازگرداندن حاکمیت مردم و ایجاد نظامی است که انتقال قدرت در آن از طریق رأی و قانون انجام شود، نه با تفنگ یا اراده یک فرد، یک قوم، یک مذهب یا یک گروه. نورالدین ترابی رئیس اداره مبارزه با حوادث طالبان در پیام با خانواده های قربانیان بیابان های نیمروز ابراز همدردی کرد. اداره مبارزه با حوادث طالبان گفته با توجه به مسئولیت بشری و اسلامی خود به هر یک از این خانواده ها 20,000 افغانی کمک می کند. رئیس اداره مبارزه با حوادث طالبان امروز 12 اسد در پیام جان باختن 19 نفر از باشندگان بادغیز در رگزارهای نیمروز را رویداد غم‌انگیز و جبران ناپذیر برای تمامی مردم افغانستان توصیف کرد. او افزود که کمک اداره مبارزه با حوادث بخشی از نیازهای این خانواده ها را مرفوع خواهد کرد. بر بنیاد اطلاعات این گروه، افغان ها به دلیل فقر و بیکاری در افغانستان تحت تسلط طالبان تلاش کردند با پذیرش راه‌های پرخطر و غیر رسمی به ایران سفر کنند. آنها بر اثر تشنگی و گرما در رگزارهای نیمروز جان باختند و اجسادشان بدن پیدا شد. از سوی هم فهرستی از جانباختگان مهاجران عازم ایران به افغانستان اینترنشنال رسیده که نشان می‌دهد در میان 14 جسدی که روز جمعه در بیابان‌های نیمروز پیدا شد، دست کم 7 کودک حضور دارند. بر پایه اطلاعات رسیده 14 مهاجر جانباخته این گروه 19 نفری از باشندگان روستای غلغی در ولسوالی دره بوم بادغیس بودند. کودکان جانباخته در میان این مهاجران که می‌خواستند به ایران بروند بین 14 تا 17 سال عمر داشتند. بر اساس فهرستی که در اختیار ما قرار گرفته، محب الله 14 ساله، صدام 15 ساله و عنایت الله 16 ساله شامل قربانی تشنگی و گرما پس از گم شدن در دشت‌های نیمروز شدند. عجب گل، علاقدار، حمید الله و شریف الله که هر 4 نفر 17 ساله بودند نیست در میان قربانیان اند. جعفر مهدوی فعال سیاسی نزدیک به طالبان در یک سفر به مسکو با شماری از مقام‌های روسیه دیدار و گفتگو کرده است. در جریان این سفر وی با ولادیوسکا گوسومیان رئیس انستیتوت ملی تحقیقات توسعه ارتباطات روسیه و از مشاوران ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز دیدار داشته است. انستیتوت ملی تحقیقات توسعه ارتباطات روسیه با انتشار گزارشی در وبسایت خود درباره این دیدار نوشته است که دو طرف درباره تحولات منطقه، گسترش‌های همکاری علمی و پژوهشی و ایجاد یک مرکز مطالعات بین المللی در افغانستان گفتگو کردند. بیش از دو هفته پس از سیلاب‌های مرگبار نورستان، سفر هیئت طالبان به این ولایت برای ابراز همدردی با آسیب دیدگان با واکنش منفی شماری از باشندگان قومی و ساکنان محلی روبرو شده است. بزرگان قومی نورستان به افغانستان اینترنشنال گفتند در حالی که مردم این ولایت همچنان در سوگ جانباختگان و ویرانی‌های گسترده ناشی از سیلاب‌های اخیر بر سر می‌برند، خنده و رفتار اعضای طالبان در مراسم فاتحه و ابراز همدردی با شن و فضای این مراسم همخوانی نداشت. همکارم ساینا صافی گفتگوی داشت با دکتر داجود نورستانی فعال اجتماعی نورستان.
1: دو واقعا که دمی روزها که در نورستان سیلاب های ورانگر در شهر پارون مرکز ولایت نورستان که آمد منجر به تخریب نزدیک به 80% این شهر گردید و بسیار خساره مالی و جانی مردم متحمل شدند و یک فاجعه بزرگ بود و فاجعه تنها کوچک در قرینه بود، یک فاجعه بزرگ ملی بود و عدالت و مسئولیت ای را احساس میکرد و ای را ایجاب میکرد که باید دولت گروه حاکم فعلی همدردی عمیق خود را با مردم آسیب دیده به نمایش بگذارند، خو متاسفانه همینطور نشده و خود مردم دست به کار شدند و بعد از 15 روز این فاجعه دردناک به رهبری معاون رئیس وزیرانشان و اونجا به سرپرستی مولوی عبدالغنی برادر به نورستان سفر کردند. اما باید در این سفر هم و اونها قطع مردم نورستان و خصوصا شهر کبران شده و اونجا مردم آسیب دیدن و امی آسیب دیدگان و این مردم که قربانی سیلاب بودن و در این سفر قطع هیچ کس ملاقات نکرده و نه عشق کدام یتیم را پاک کرده که برای این مردم تسلی شوه و در پالو از مردم افغانستان فرهنگ خود را دارن در مورد تعزیت و عزاداری و تسلیت که در بین مردم میکنند در مسجد و یک فاتحه میکنند و دست بلند میکنند که دل آسیب دیدگان و قربانی حادثه تشفی صورت میگره. خو امیر خم سحن هم اونجا مشاهده نشد با وجود که یک ملا خارج از افغانستان کشته میشه و در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برایشان عزاداری و فاتح خوانی صورت میگیرند در مساجد بزرگ کشور. خو اما یک ملایی که او خود از افغانستان نیست و سالها به فتویشان مردم افغانستان کشته شدن و شهید شدن، نصیب دیدن، وطنشان ویران شده و او پیشان بیقدر قدر داره که دیپلماتایشان روان میکنن از طرف دولت برایشان تسلیت گفته میشه، حادثه یک صورت گرفته و او را محکوم میکنن. اما متاسفانه هموطن که اونها هم مسئولیت دینی دارن که باید برایشان تسلیت گفته شوه و نزدیک برون، هم مسئولیت دولتی و حکومتی هسته. خب امی غفلت و امی به اهمیت کردن مردم صورت میگیره و امی چیزا مردم افغانستان بسیار زیاد ناراض هستن.
0: ادامه خبرها. همزمان با نزدیک شدن به 5 سالگرد بازگشت طالبان، دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق بشری و بشردوستانه جهان روبرو است و محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران و سرکوب منتقدان وضعیت را وخیم‌تر کرده است. دیدبان حقوق بشر دوشنبه 12 اسد در گزارشی که به مناسبت 5 سالگرد تسلط دوباره طالبان بر افغانستان منتشر شد، نوشت نوشت که طالبان از زمان بازگشت به قدرت با اعمال محدودیت‌های گسترده حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان و دختران را نقض کردند. این سازمان تأکید کرده است که زنان و دختران همچنان از آموزش متوسطه و دانشگاهی محروم اند. همکارم ساینا صافی در این مورد گفتگوی داشت با عبدالاحد فرزام، پژوهشگر حوزه حقوق بشر.
2: گزارش دیدبان حقوق بشر مبتنی بر واقعیت‌های تلخ جاری در افغانستان است. آنچه در این گزارش به صورت سراسر آمده واقع بازتابی از واقعیت‌های گسترده است که واقعیت‌های تلخ گسترده است که در افغانستان متأسفانه وجود دارد. چنان که در این گزارش هم آمده در نزدیک به 5 سال گذشته بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان حقوق بشری شهروندان افغانستان در مجموع به صورت گسترده، دوامدار و سازمان یافته نقض شده و خصوصا زنان افغانستان از حقوق و آزادی های اساسی خود نظیر حق آموزش، حق کار، حق آزادی گشت و گذار، حق مشارکت در امور سیاسی، فرهنگی و مدنی و در واقع تمام حق ها و آزادی های بنیادین بشری خود محروم شدند و زنان افغانستان از حقوق بنیادین بشری خود. و در این حال ما شاهد هستیم که با محرومیت زنان از حقوق بنیادیشان، ازدواج های اجباری، ازدواج های خردسن و حتی سلب حق حیات زنان و گستندگی متاسفانه افزایش پیدا کرده به طول سالها. و در کنار از اون ما شاهد بازداشت های گسترده خودسرانه زنان هستیم، شاهد شکنجه زنان و سایر شهروندان افغانستان در زندان های طالبان هستیم. و در این حال ما میبینیم که در طول 5 سال چند زنان در ملای عام، مجازات های تدریجی در ملای عام، محاکمه های صحرایی و اعدام های خودسرانه و قتل های خودسرانه یک بیگند روزمره و عادی در افغانستان طالبان واسطون تبدیل شد.
3: اگر شما یک تعریف از وضعیت حقوق بشری در افغانستان در این 5 سال حاکمیت طالبان داشته باشین، او تعریف چی خواهد بود؟
2: بله، برداشت من این است که با توجه به معلوماتی که خدمت شما عرض کردم و در گزارش بین‌الملل هم آمده، وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شدت بحرانی است. ببخشید، گزارش دیدبان وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شدت بحرانی هست و حتی میتونیم بگیم که بی سابقه است و بی نظیر است در حال حاضر در سطح جهان. در هیچ کشوری ما شاهد نقض حقوق بشر به این گستردگی نیستیم. و در این حال در زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شده، پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، ما شاهد سیستماتیک شدن نقض حقوق بشر هست. طالبان آمدن علاوه بر این که در عمل مرتکب نقض حقوق بشر شدن، حقوق بشر نقض حقوق بشر به پالیسی های خود در اسنادی که تحت عنوان قوانین و اصولنامه ها منتشر کردن، در اینجا های نقض حقوق بشر آوردن، سیستماتیک کردن، جزء سیاست های رسمی و برنامه های رسمی خود ساختن.
0: فضل احمد منوی، وزیر عدلیه حکومت پیشین افغانستان، کشتن 7 نفر به اتهام دزدی به دست طالبان در کابل را محاکمه صحرایی خوانده و آن را خلاف شریعت اسلامی، قانون موازین حقوق بشر و کرامت انسانی دانسته است. طالبان پیشتر اعلام کرده بود که 7 دزد مسلح در حوزه 8 امنیتی شهر کابل در جریان درگیری با نیروهای این گروه کشته شدند. آقای منوی روز دوشنبه 12 اسد با نشر یادداشتی در صفحه فیسبوک خود این اقدام را قتل خودسرانه توصیف کرد و نوشت: چون این اقدامی از منظر شریعت، قانون، اخلاق و موازین حقوق بشر محکوم و مردود است. منابع معتبر از وزارت عدلیه طالبان روز دوشنبه به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که کمیسیون استرداد زمین‌های غصب شده بررسی شهرک‌های هزاره‌ها و شیعیان را در دستور کار دارد. به تازگی این کمیسیون شهرک و امید سبز در غرب کابل را اماراتی اعلام کرده و ساکنان آن خواسته شهرک را ترک کنند. باشندگان شهرک و امید سبز شکایت خود را به وزیر داخله، وزیر خارجه، وزیر دفاع، رئیس استخبارات و معاون استخبارات طالبان رساندند. اما تا کنون تصمیم کوچ اجباری باشندگان شهرک امید سبز لغو نشده است. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
4: تیغ تخریب بر فراز مجلل‌ترین شهرک هزارنشین. اینجا در غرب کابل. بلند منزل هایی که در حال تخریب است. از ساکنان شهرک امید سبز خواسته شده خانه هایشان را ترک کنند. تلاش مردم برای شکایت به مقام های کابل نشین طالبان نتیجه نداده. محکمه اختصاصی طالبان در اوایل ماه ثور امسال بیش از 1500 جریب زمین شهرک امید سبز را دولتی اعلام کرد. وزارت عدلیه طالبان هم به تازگی اعلام کرد که فیصله در مورد شهرک امید سبز عملی می شود.
5: این سیستم خود دارای یک مشکل جدی است و او عدم توازن بین قدرت برای طالبان و از طرف دیگر عدم ایجاد سیستم حفاظت برای مردم افغانستان، کسایی که مالکیت های خصوصی خود از اسمت و یا خسارت جبران خسارت میشه وجود دارد.
4: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که بزرگان قومی هزارت تلاش دارند با رهبر طالبان ملاقات کنند. اما هیبت الله رهبر طالبان در 5 سال گذشته هرگز نمایندگان شیعیان و هزاره ها و حتی دیگر مردمی که مشکلات جدی دارند به حضور نپذیرفته. هزاره ها شکایت دارند که در روند استرداد ملکیت هایشان مورد تبعیض قرار گرفتند. با گفته آنان طالبان در این دوند در بسیاری مناطق با مردم مدارا کرده. اما در مناطق هزاره نشین حتی قوانین و لوایح خود را نقض کرده و سریعا جایدادهای مردم را بدون رسیدگی به شکایت ها دولتی اعلام کرده.
5: در 5 سال گذشته که طالب ها بیشتر از 10 تا زمین های شهرک ها را حالا در ولایت مختلف افغانستان مورد شناسایی قرار داده و بعضی از اونها را مالکیت اماراتی اعلام کردن، زمین های اماراتی اعلام کردن. از جمله بخش زیادی از اینا یک بخش کلانی از این شهرک ها متعلق میشه از لحاظ قومی به قوم هزاره که در هرات، در غزنی، در کابل و در جاهای در مزار شریف، در جاهای دیگه اینا بوده و نشان داده میشه که اینا مورد توجه بسیار خاص قرار داشته و می سیستمی که اینا داشته که از سرعتی بیشتر برخوردار بوده و میکانیزمی که رسیدگی به شکایات از اینا وجود نداشته، مرتواجه قرار نگرفته و با یک برخورد شدید نسبت به قوم هزاره و پیروان مذهب شیعه در امی ولایت در شهرها دیده شده که نمونه آخرش مثلا شهرک امید سبز است.
4: طالبان پس از به قدرت رسیدن کمیسیون به نام جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین های غصب شده تشکیل داد و صدها هزار هکتار زمین را از مردم پس گرفت. در بسیاری جاها مردم به اجبار کوچ کردن و سرپناه خود را از دست دادن. اما طالبان طرح جامع و بدیل برای مردم ندارد. حمید فهیم، لندن.
0: هزاران جوان افغان در سالهای جنگ سوریه به لشکر فاطمیون پیوستند، لشکری که در کنار حکومت بشار اسد می جنگید. بسیاری از آنان هرگز به خانه بر نگشتند، برخی کشته شدند، برخی زخمی و شماری هم ناپدید. اکنون نزدیک به 2 سال پس از سقوط حکومت بشار اسد، سرنوشت این نیرو بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. فاطمیون که زمانی در خط مقدم یکی از خونین‌ترین جنگ‌های خاورمیانه قرار داشت، امروز کجاست و چی بر سر هزاران جنگجوی افغان آن آمده است؟ گزارش میشنویم از طاهر قادری.
6: فیلمی داشته باشم اگه شهید شدم پدر مادرم بفهمه که
7: کسی نمیداند این جوان 18 ساله افغان که سالها پیش برای جنگ به سوریه رفت زنده برگشت یا نه. اما او تنها نبود، هزاران جوان دیگر شبیه او از افغانستان و از میان مهاجران در ایران به نیروی پیوستند که بعدها به نام لشکر فاطمیون شناخته شد، نیرویی که به نیابت از جمهوری اسلامی ایران در جنگ سوریه و عراق جنگیدند.
8: الان داخل بی ام پی نشستیم، داریم میریم توی قلب دشمن.
9: بله
8: پدر،
9: بله
8: اینا
10: میبینیم بچه های خودی بودن که میخوان برن زمان از روزگار این وهابی های ملعون در بیارن.
7: اما لشکر فاطمیون چیست؟ چگونه شکل گرفت؟ و امروز چه سرنوشته دارد؟ لشکر فاطمیون یکی از بزرگترین نیروهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است که در جنگ سوریه در کنار حکومت بشار اسد می جنگید. سپاه پاسداران این نیرو را عمدتاً از میان مهاجران و ویژه هزاره های شیعه مقیم ایران سازماندهی کرد. این نیرو در سال 1394، یعنی حدود 11 سال پیش، به شکل رسمی ایجاد شد. هرچند ریشه های آن به گروه های افغانستان برمیگشت که سالها پیش در جنگ ایران و عراق و سپس در تشکیلات وابسته به سپاه فعالیت داشتند. فاطمیون به تدریج به یکی از بازوهای اصلی ایران در جنگ سوریه تبدیل شد. از آریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل درباره شکل گیری این لشکر پرسیدیم.
9: عموم افغان ها ابتدا از داخل ایران از بین مهاجرین افغان در اونجا ریکروت شده بودن، جلب و جذب شده بودن، ولی پس بعدها حتی از داخل خود افغانستان هم اینا جلب و جذب میشدن. من اتفاقا زمانی که در شورای امنیت ملی خدمت میکردم در افغانستان، برای مدت 3 سال لشکر فاطمیون بدونه بسیار جدی تعقیب کردم و هر 3 ماه بعد یک گزارش مفصل را برای رئیس جمهور وقت دکتر اشرف غنی و برای آقای اطمر که مشاور امنیت ملی بود ایره میدادم هر 3 ماه. بنابراین از داخل افغانستان هم اینا را میبردن در سالهای اخیر.
7: با طولانی شدن جنگ سوریه شمار نیروهای فاطمیون به سرعت افزایش یافت. در سال 1397، یعنی حدود 8 سال پیش، مرکز مطالعات خاورمیانه در واشنگتن با نقل از یکی از فرماندهان فاطمیون شمار این نیرو را بین 12,000 تا 14,000 جنگجو برآورد کرد. هزینه این حضور در سوریه اما سنگین بود. بر اساس برآوردهای موجود دست کم 3,000 عضو فاطمیون در جنگ سوریه کشته شدند. بیش از 8,000 نفر دیگر نیز زخمی شدند. صدها نفر نیز در جریان نبردها ناپدید شدند یا به اسارت داعش در آمدند. بسیار از خانواده های آنان تا امروز نمی دانند فرزندانشان چه سرنوشت پیدا کردند. مانند این جوان افغان که داعش ویدیوی اسارت او را منتشر کرده.
11: از افغانستان در سال نفر
12: میشه
11: چهارده بس پیش مانده
12: نظام سوری یعمل هاولا حقوق هلوسه الله
7: از سقوط حکومت بشار اسد نزدیک به 2 سال از لشکر فاطمیون

0: انتقام فرماندهی مرکزی ایالات متحده با تاکید بر این که نیروهای امریکا همچنان به طور سختگیرانه محاصره امریکا علیه ایران را اجرا می کنند، اعلام کرد که از ابتدای آغاز محاصره دریایی سواحل و بنادر در جنوب ایران تا کنون 44 کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدند. سنتکام همچنین اعلام کرد که 2 کشتی از کار انداخته شده و 2 کشتی دیگر مورد بازرسی قرار گرفته است. ادامه خبرهای از جهان با همکارم مرسل سیاس.
1: رویدادهای جهان.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به تعویق حمله برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی گفت مذاکرات از بعد از ظهر دوشنبه آغاز می شود. او تأکید کرد حمله در دست بررسی بود که در صورت اجرا بزرگترین عملیات از زمان جنگ جهانی دوم و دارای پیامدهای فاجعه‌بار می بود، اما کشورهای منطقه خواستار توقف آن شدند. ترامپ گفت پادشاه و در واقع ولی عهد عربستان سعودی از او خواسته به جای اقدام نظامی مسیر دستیابی به توافق را دنبال کند، زیرا نگران گسترش جنگ، بروز بحران انسانی و سرازیر شدن موجی از آوارگان به کشورهای منطقه بودند. او افزود چند کشور دیگر خاورمیانه نیز همین درخواست را مطرح کرده. رئیس جمهور آمریکا گفت اکنون باید دید آیا امکان دستیابی به توافق درباره خلع سلاح هسته‌ای وجود دارد یا خیر. CNN به نقل از منابع کشتیرانی گزارش داد با وجود حملات پراکنده پهپادی و نبود توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، روزانه 3 تا 5 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان عبور می‌کند. CNN به نقل از آژانس اطلاعات دریایی گزارش داد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز محدود اما ادامه دار است و این آبراه هنوز وارد مرحله اجرای کامل ممنوعیت تردد نشده. CNN اضافه کرد که با وجود هشدار حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، تردد کشتی‌ها در دریای سرخ هم ادامه دارد. بهای جهانی نفت پس از هفته ها نوسان ناشی از تشدید تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی در آغاز معاملات دوشنبه با افت قابل توجه روبرو شد. نفت برانت حدود 4.8 درصد کاهش یافت و به 83.73 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت نیز با افت بیش از 5 درصدی در محدوده 80.34 دلار معامله شد. این کاهش پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تعویق حمله برنامه‌ریزی شده به جمهوری اسلامی و آغاز مذاکرات جدید خبر داد. بازار نفت که در هفته‌های اخیر به شدت تحت تأثیر اخبار نظامی و دیپلماتیک قرار گرفته بود، به سرعت به سیگنال‌های کاهش تنش واکنش نشان داد. معامله‌گران که بیشتر نگران اختلال در جریان عرضه از طریق تنگه هرمز و احتمال گسترش درگیری‌ها بودند، با اعلام تعویق عملیات نظامی و شروع مذاکرات، بخشی از پرمیوم جنگی را از قیمت‌ها خارج کردند. ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن و بدر عبدالعالتی وزیر خارجه مصر در یک گفتگوی تلفنی بر لزوم تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ تاکید کردند. دو طرف در این گفتگو همچنان بر اجرای کامل مفاد طرح پیشنهادی دونالد ترامپ درباره غزه تاکید کرده و خواستار پیش بردن شدند. وزرای خارجه اردن و مصر در ادامه با اشاره به تحولات منطقه بر ضرورت کاهش تنش‌ها از طریق گفتگو و راه‌حل‌های دیپلماتیک تاکید کردند. بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی، آمار نهایی قربانیان انفجار انتحاری روز یکشنبه در فلسفالی سوات ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 14 کشته اعلام شده است. در میان کشته شدگان 5 پلیس و 9 غیر نظامی قرار دارند و دست کم 20 نفر نیز زخمی شدند. این انفجار زمانی رخ داد که شرکت کنندگان در یک گرد همایی مردمی که در حمایت از صلح و در اعتراض به افزایش ناامنی برگزار شده بود، در حال ترک محل بودند. بر اساس گزارش‌ها، مهاجم انتحاری در نزدیکی یک پاس گاه پلیس زمانی که ماموران قصد بازرسی او را داشتند، مواد انفجاری همراهش را منفجر کرد. گزارش‌های اولیه که ساعات پس از انفجار منتشر شد، از کشته شدن 5 نفر خبر می‌داد، اما با انتقال مجروحان به شفاخانه‌ها و تایید مقام‌های محلی، شمار جان باختگان به 14 نفر افزایش یافت.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. قصه تاریف این خاک کهن یادت نره. داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترت گپای من یادت نره. هر کجا پا می گذاری زن گدایو می کنم. کودکی لب نشنه آن بی وزن یادت نره.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
3: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمی. خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. ابهام در مذاکرات واشنگتن و تهران. مقام های آمریکایی می گویند تنها تماس های غیر مستقیم با میانجی ها ادامه دارد. عملیات اسرائیل همزمان با تلاش ها برای آتش بس، دست کم 18 نفر در غزه کشته شدند. و اروپا در محاصره آتش، موج گرما، خشکسالی و بادهای شدید آتش سوزی های گسترده را به بحران فراگیر تبدیل کرده است. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. شبکه CBS نیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که با وجود اظهارات دونالد ترامپ درباره آغاز مذاکرات با تهران، هیچ مذاکره جدید یا ابتکار تازه‌ای در دستور کار نیست. به گفته مقام‌های آمریکایی، گفتگوهای جاری میان استف ویتکاف، فرستاده آمریکا در خاورمیانه، جرد کوشنر و تیم مذاکره کننده آمریکایی با تیم ایرانی از طریق میانجی ها ادامه دارد. پیش از این رئیس جمهور آمریکا گفته بود مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره توافق در مورد تنگه هرمز و موضوع هسته‌ای در جریان است. در سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که عباس عراقچی عازم سفر شخصی به عراق برای شرکت در مراسم اربعین است و در حال حاضر هیچ گفتگویی با آمریکا در جریان نیست. اسماعیل بقایی تاکید کرده که مذاکرات تنها با عمان درباره تنگه هرمز در جریان است.
1: مذاکرات با عمان در این 7-8 روز گذشته با جدیت ادامه پیدا کرده. همینطور تماس هایی که وزیر محترم امور خارجه با همتایانشون داشتن، هم در سطح منطقه هم خارج از منطقه، با هدف جلوگیری از تشدید ناامنی و تأمین منافع و امنیت ملی ایران.
0: همکارم عارف یعقوبی که این خبرها را دنبال کرده از واشنگتن با ما همراه شده. عارف، این تنش‌ها و درگیری میان آمریکا و ایران در این اواخر بالا و پایین‌های زیاد داشته، آخرین این تحولات را از خودت می‌شنویم.
2: لحظات پیش دونالد ترامپ در کاخ سفید یک نشست مطبوعاتی هم داشت، با شماره از خبرنگاران صحبت کرد. آخرین موضع‌گیری آقای ترامپ این هست که مذاکره در حال حاضر هم جریان داره با جمهوری اسلامی و احتمالاً به زودی ها، حتی به گفته او این زودی ها میتونه فردا باشه، اینکه تنگه هرمز باز شود و بعد مذاکرات روی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران آغاز شود. آقای ترامپ صحبتهایی که در این نشست مطبوعاتی داشت حدودا نیم ساعت پیش، حرفش این است که این مذاکرات باید در یک بازی زمانی بسیار کوتاه جواب بده و در حال حاضر هم این گفتگوها جریان داره و کشورهای مثل امارات متحده عربی، عربستان، قطر، اینها سرانشان به آقای ترامپ زنگ زده و خوانین شده که باید مذاکره شود، گفتگو شود. همینطور به قول آقای ترامپ تهران هم خواهان مذاکره و گفتگو است و کانال های درخواست و ارتباطی پشت پرده جریان دارن. ما در ظاهر جمهوری اسلامی این کار میکنه و ادعا دارن که هیچ مذاکره در کار نیست. آقای ترامپ کمی خشمگین هم بود امروز. قبل از صحبتش با خبرنگاران در سوشال میدیا و از جمله در سوشال تروت گفته بود که مقام های جمهوری اسلامی دورو هستند، پشت صحنه حرفشان مذاکره و گفتگو است اما روی صحنه انکار میکنه این مسئله را. این اشارش به اظهارات مقام های جمهوری اسلامی است که صبح امروز گفته بودند هیچ مذاکره فعلا جریان نداره و با آمریکا گفتگو نمیکنه در این مرحله. البته و گفتگوهای عباس عراقچی با مقام های عمانی هم بین این دو کشور بوده در ارتباط با تنگه هرمز. اما در این حالی که آقای ترامپ از به اصطلاح به نتیجه رسیدن مذاکرات در یک بازه زمانی کوتاه سخن میگه و انتظارش این است، البته خواستش این هست، طرف جمهوری اسلامی این کار میکنه و شک و تردیدهای زیادی وجود داره. هنوز معلوم نیست چی خواهد شد. آقای ترامپ هم امروز در نشست مطبوعاتی صحبتاش این بود که به قول خودش دیده شود که چی خواهد شد. در همین صحبت و گفتگوها و الا و اما و اگرها در مورد جنگ یا صلح، نیروهای آمریکایی هم در منطقه در حالت آماده باش هست. طرف جمهوری اسلامی هم گفته آماده هست، اسرائیل هم گفته که آماده هست و آماده بوده. در هفته گذشته حداقل دو بار به اونها اطلاع داده شده که آمریکا داره یک عملیات وسیع و گسترده را آغاز میکنه و بعد این رو به تعلیق انداخته. بنابراین سوال‌های زیادی وجود داره، سردرگمی دیده میشه و ظاهرا بر اساس گفته آقای ترامپ تا یکی دو روز دیگر معلوم خواهد شد که آیا مسیر به طرف جنگ می انجامه یا به طرف گفتگو و مذاکره.
0: بله عارف، خواهیم دید. اما باید بگویم که در جریان که خود صحبت می کردی، تصاویر زنده ای داشتیم از کاخ سفید ریاست جمهوری آمریکا که دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده با خبرنگاران نشست مطبوعاتی داشت و گفتگو می کرد. ممنون از این که اطلاعات بیشتر را در مورد این خبر با ما و بیننده ها در میان گذاشتی. سپاسگزاریم. اما دونالد ترامپ گفته بود قرار است آمریکا حمله گسترده به جمهوری اسلامی انجام دهد. این حمله قرار بود شنبه و یک شنبه گذشته یا در طول این هفته انجام شود. انجام حمله در حال مذاکره حالا بر روند تکراری تبدیل شده. روندی که از نهم حوت 1404 و با آغاز حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی شکل گرفت. این جنگ 40 روز ادامه یافت و پس از چند دور توقف و مذاکره ترامپ و مسعود پزشکیان 27 جوزا تفاهم 14 بندی را امضا کردند. تفاهمی که قرار بود آتش بس را 60 روز تمدید و زمینه پایان جنگ را فراهم کند. جنگ پایان نیافت و تفاهم نامه 14 بندی تنها 3 هفته دوام آورد. 16 سرطان 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. آمریکا جمهوری اسلامی را مسئول این حملات دانست. یک روز بعد آمریکا حملات گسترده خود را دوباره از سر گرفت و موازی سپا را هدف قرار داد. آخرین موج این رشته حملات بامداد دوم اسد پایان یافت. 3 روز بعد 5 اسد ترامپ گفت آمریکا بار دیگر به دیپلماسی فرصت می‌دهد و مذاکرات میان دو طرف در جریان است. ترامپ هشدار داد این فرصت نامحدود نیست و اگر مذاکرات به سرعت نتیجه ندهد آمریکا حملات را از سر خواهد گرفت. با این حال 7 اسد سپاه پاسداران چند موشک بالاستیک به سوی پایگاه‌های آمریکا در اردن شلیک کرد. ترامپ در واکنش گفت جمهوری اسلامی بسیار سخت هدف قرار خواهد گرفت.
3: گفتگوهای خوبی داریم، باید ببینیم چی پیش میاد. فکر میکنم احتمال خوبی داره که به نتیجه‌ای برسیم. اگه بشه خوبه، اگه هم نشه دوباره برمیگردی به همون کاری که دو روز پیش انجام میدادیم.
0: بامداد 8 اسد آمریکا حملات خود به جمهوری اسلامی را از سر گرفت. سنتکام یا فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد این عملیات نزدیک به 2 ساعت طول کشیده و در جریان آن ده‌ها هدف سپاه پاسداران در نقاط مختلف ایران بمباران شدند. این عملیات در مقایسه با عملیات دو هفته قبلی آمریکا محدودتر بود، اما نشان داد واشنگتن همچنان آماده بازگشت سری به گزینه نظامی است. تنها یک روز پس از این عملیات محدود، گزارش ها از آماده شدن آمریکا برای حمله بسیار گسترده تر منتشر شد. 9 اسد رسانه ها گزارش دادند آمریکا و اسرائیل در حال برنامه ریزی برای بمباران زیرساخت های انرژی جمهوری اسلامی اند و این حملات ممکن است شنبه و یک شنبه آغاز شوند. اما 11 اسد ترامپ اعلام کرد حمله برنامه ریزی شده را فعلا لغو کرده، مشروط به اینکه مذاکرات به سرعت به توافق برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر شود. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما جمهوری اسلامی را رژیم تروریستی خواند و میگوید میخواهد این رژیم با یک دولت دموکراتیک بر رهبری مردم ایران جایگزین شود. گفتگوی مهسا مرتضوی با پر پولی اور را با هم میبینیم.
4: دولت سر کار خودش نیست. اونها تروریست های سپاه پاسداران رو به کانادا راه دادن. 700 مامور سپاه که لیبرال ها به کانادا راه دادن. اونها فقط 1 نفر از 700 نفر رو اخراج کردن. ما باید همه اونها رو بیرون کنیم. ما نیاز داریم تا دفتر ثبت ماموران خارجی آماده کار بشه و به دلیل عدم رعایت جریمه های جدی اعمال بشن. در حال حاضر یک جریمه ناچیز کم ارزش چند هزار دلاری وجود داره. بنابراین ما تمام این ماموران خارجی رو داریم که خشونت و وحشت رو در خیابون‌های ما دامن می‌زنند و با هیچ عواقبی روبرو نمی‌شن. و بعد البته ما تازه فایل اسناد دادگاه FBI رو در ایالات متحده دیدیم که نشون میده حداقل 2 تیراندازی با سپاه در خاک کانادا در حدود 3 ماه گذشته مرتبط بوده، از جمله هدف قرار دادن یک نانوایی یهودی و کنسولگری آمریکا. این موضوع جدیه. ما باید سپاه را اخراج کنیم، مجرمان را حبس کنیم، ماموران خارجی را شناسایی کنیم و برای تغییر کشورمون را در اولویت قرار بدیم.
5: همونطور که مطمئنم میدونید، مذاکراتی بین ایالات متحده و ایران برای برقراری صلح و آتش بس در جریانه. اما رویکرد کانادا چیه؟ فکر میکنید سیاستی که در قبال این موضوع اتخاذ کرده مناسبه؟
4: خب ما میخواییم رژیم تروریستی در تهران با یک دولت دموکراتیک به رهبری ایرانیان جایگزین بشه. این ماموریت ماست و فکر میکنیم تعرفه ها و تحریم ها علیه رژیم باید تشدید بشن. ما باید اقدامات بزرگتری برای سرکوب مالی رژیم انجام بدیم و باید رژیم رو از هر گونه نمایندگی بین المللی در سازمان ملل و جاهای دیگه محروم کنیم.
5: و از اونجا که موقعیت رسمی کانادا به سمت دیپلماسی با جمهوری اسلامی حرکت میکنه و کارنی هم پیشنهاد داده بود که شاید بشه روابط دیپلماتیک رو از سر گرفت یا حتی کنسولگری و سفارت رو دوباره باز کرد، فکر میکنید این موضع با رژیمی که حامی تروریسمه هرگز میتونه مفید باشه؟
4: نه، هیچ دیپلماسی با رژیم تهران وجود نداره. ما میخوایم اونها برکنار بشن و ما نمیخوایم اونها در کانادا سفارت داشته باشن. نمیخوایم در دوران این دولت فعلی در اون کشور سفارت کانادا در تهران داشته باشیم. ما میخوایم برای یک ایران دموکراتیک به رهبری مردم ایران مبارزه کنیم.
0: همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس در غزه، حملات هوایی اسرائیل دست کم 18 کشته بر جای گذاشته است. در همین حال نهادهای امدادرسان نسبت به تجدید بحران انسانی، گرسنگی و کمبود غذا و دارو در این باریکه هشدار می‌دهند. محب مدثر گزارش می‌دهد.
6: یک روز دیگر در غزه با سوگواری و تشییع جنازه ادامه می‌یابد. خانواده‌های فلسطینی پیکر عزیزان خود را برای خاکسپاری بر دوش می‌کشند. کسانی که در حملات روز یکشنبه اسرائیل جان باختند. در یکی از این حملات یک ساختمان مسکونی در غزه هدف حمله هوایی قرار گرفت و یک مرد، همسر باردارش و فرزند 7 ساله‌اش کشته شدند. همزمان در دیرالبلح نیز حمله دیگر یک موتر را هدف قرار داد که 2 کشته بر جا گذاشت. امدادگران در میان آهنهای مچاله شده موتر به دنبال یافتن پیکر و نشانی از قربانیان می گردند. منابع درمانی فلسطینی می گویند در حملات جداگانه اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه، از جمله دیرالبلح در مرکز و خان یونس در جنوب، دست کم 18 فلسطینی از جمله 2 زن و چند کودک کشته شدند. این حملات در حال ادامه دارد که تنها چند روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از پیشرفت در اجرای توافق آتش بس و روند خلع سلاح حماس خبر داده بود. اما در خیابان‌های غزه بیش از همه و ایرانی‌های ناشی از ادامه حملات به چشم می‌خورد. آنچه را مردم غزه در میان این ویرانی‌ها نمی‌توانند بیابند، اثر از آتش بس است.
7: گفتن آتش بس برقرار شده، اما کجاست؟ چیزی که میبینیم فقط جمع کردن تکه های بدن و اجساد است. این چی آتش بس است؟
6: در مقابل ارتش اسرائیل اعلام کرده است که اهداف این حملات فرماندهان و نیروهای حماس بودند و برخی عملیات ها همچنان در دست بررسی است. مقام های اسرائیلی تاکید دارند که هنوز توافق برای توقف حملات وجود ندارد. به گفته آنها خلع سلاح کامل حماس پیش شرط هر گونه پیشرفت در مذاکرات است. الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل و عضو کابینه امنیتی این کشور نیز گفته است که اگر حماس خلع سلاح نشود، اسرائیل باید کنترل کامل نوار غزه را در دست بگیرد. اسرائیل هم اکنون هم حدود 70% نوار غزه را در کنترل خود دارد. این در حال است که چند روز پیش دونالد ترامپ گفته بود اسرائیل از طرح خلع سلاح مرحله‌ای حماس استقبال کرده. حماس اما میگوید تا زمانی که حملات متوقف نشود و نیروهای اسرائیلی از غزه عقب نشینی نکنند، سلاح‌های خود را تحویل نخواهد داد. به گفته یه منابع درمانی غزه، زمان آغاز اجرای آتش بس در اکتبر 2025 تا کنون بیش از 1200 نفر در حملات اسرائیل کشته شدند. در غزه هنوز نشانه ای از یک نقشه راه سیاسی برای پایان جنگ دیده نمی شود. اینجا این جنگ و حملات است که روز نقشه شهر را تغییر می دهد. هنوز در غزه صدای انفجار بلندتر از صدای مذاکرات به گوش می رسد و روز بر شمار قربانیان این جنگ افزوده می شود. محب مدثر، لندن.
0: نگاه می اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. وزارت داخلی مراکش اعلام کرد دست کم 11 نفر در جریان تلاش برای ورود به منطقه سبته اسپانیا جان خود را از دست دادند. در بیانیه این وزارت آمده انتشار اطلاعات گمراه کننده در شبکه های اجتماعی و سوء تعبیر از قوانین دادگاه عالی اسپانیا عامل اصلی هجوم ناگهانی مهاجران به مرز بوده است. دولت اسپانیا گفته دست کم 72 نفر هنگام ورود به خاک این کشور کشته شدند. مقامات اندونزیا اعلام کردند که عملیات جستجو و نجات برای یافتن 28 مسافر مفقود شده یک کشتی مسافربری که در سواحل جزیره مادورا آتش گرفت همچنان ادامه دارد. در این رویداد 5 نفر جان باختند. این کشتی حامل 271 مسافر بود و تیم‌های امدادی موفق شدند شمار زیاد از مسافران را نجات دهند. یک امدادرسان و پزشک هوایی در یونان جزئیات تازه از برخورد دو چرخبال ارائه کرد. با گفته او دو پیلوت یکی از چرخبال‌ها بلافاصله پس از برخورد و انفجار در هوا جان باختند. نیروهای امدادی و پلیس یونان بررسی‌ها را درباره علت این حادثه مرگبار آغاز کرده‌اند. اروپا این روزها با یکی از گسترده‌ترین موج‌های آتش‌سوزی سال‌های اخیر روبرو است. گرمای شدید، خشکسالی و بادهای قوی شعله‌ها را در چندین کشور از یونان تا اسپانیا و فرانسه گسترش داده و هزاران نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. صدف امیری گزارش می‌دهد.
8: از آسمان آتن تا جنگل‌های اسپانیا، از سواحل مدیترانه تا جنوب فرانسه، اروپا این روزها در محاصره شعله هاست. آتش سوزی هایی که بسیاری آن را یکی از گسترده ترین بحران های زیست محیطی سالهای اخیرین قاره می دانند. بحرانی که در آن آتش دیگر مرز نمی شناسد و هر روز منطقه تازه را در بر می گیرد. تابستان 2026 برای بسیاری از کشورهای اروپایی تابستان متفاوت است. موج های پیاپی گرما، خشکسالی کم سابقه و بادهای شدید شرایط را ایجاد کرده که کوچکترین جرقه می تواند به آتش گسترده تبدیل شود. بر اساس آمار سامانه اروپایی پایش آتش سوزی ها از آغاز سال تا اکنون بیش از 430 هزار هکتار از اراضی اتحادیه اروپا در آتش سوخته و هزاران نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. یونان یکی از بحرانی ترین روزهای خود را سپری می کند. آتش سوزی گسترده در غرب آتیکا بیش از 100 خانه را ویران کرده و در جریان عملیات مهار آتش برخورد دو بالگرد آتش نشانی جان دو نفر از خدمه را گرفت. مقام های یونانی علاوه بر بررسی علت برخورد دو بالگرد درباره منشأ آتش سوزی نیز تحقیق می کنند.
9: اولین صحنه ای که دیدم ویرانی کامل بود. بالگرد به حالت عمودی روی جاده افتاده بود، بدنه آن از هم پاشیده و در آتش می‌سوخت. نیروهای آتش نشانی تلاش می‌کردند آتش را خاموش کنند تا بتوانیم به سرنشینان کمک کنیم.
8: گزارش‌های اولیه احتمال می‌دهد جرقه در یک شبکه خصوصی انتقال برق عامل آغاز این آتش سوزی بوده است. در اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، پرتغال و ترکیه نیز آتش نشانان همچنان با چندین کانون فعال آتش سوزی درگیرند. هزاران نفر از مناطق پرخطر تخلیه شدند و ده ها هواپیمای آب پاش و بالگرد در عملیات مهار آتش شرکت دارند.
10: افزایش رطوبت هوا در طول شب به ما اجازه داد در حاشیه های آتش عملیاتی مؤثر انجام دهیم. صبح امروز وضعیت منطقه بسیار بهتر است و تنها دودهای پراکنده باقی مانده است.
8: اتحادیه اروپا با اعزام هواپیماهای آبپاش، بالگردها و صدها آتش نشان بزرگترین عملیات مشترک اطفای حریق خود را به اجرا گذاشته است. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم گرمای شدید، خشکسالی و وزش باد خطر گسترش آتش سوزی‌های تازه را همچنان در سطح بالایی نگه داشته است. برای اروپا تابستان 2026 تنها فصل گرما نیست، فصل است که بار دیگر نشان می‌دهد تغییرات اقلیمی در کنار عوامل انسانی چگونه می‌تواند آتش را به بحران فراگیر در سراسر یک قاره تبدیل کند. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر از آمریکا. تاد بلانچ، سرپرست وزارت عدلیه آمریکا، دستور لغو صندوق جنجالی مقابله با تسلیحات سازی را صادر کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که شماره از سناتورهای جمهوری خواه به دلیل نگرانی از این صندوق روند حمایت از تایید صلاحیت او را متوقف کرده بودند. این صندوق قرار بود برای افرادی که ادعا می کردند قربانی استفاده سیاسی از نهادهای عدلی در دوره جو بایدن شده اند غرامت پرداخت کنند. دولت آمریکا برای حمایت از ارزش ین در هماهنگی با ژاپن وارد بازار ارز شد. این نخستین مداخله واشنگتن از سال 2011 تا کنون است. این اقدام پس از سقوط ارزش ین ژاپن و پایان ترین سطح در نزدیک به 40 سال اخیر انجام شده است. بازارهای سهام آمریکا روز دوشنبه معاملات را با افزایش آغاز کردند. کاهش بهای نفت در پی نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها در خاورمیانه به بهبود فضای بازار کمک کرد. در همین حال سهام آمازون 3.8% افزایش یافت و ارزش بازار این شرکت برای نخستین بار از مرز 3 تریلیون دلار گذشت. و در اخیر همین که در گوشه‌ای از بوسنی روستای کوچک برای چند ساعت به صحنه از روم باستان تبدیل شد. در این روستا مردم با پوشیدن لباس‌های رومی، هنرهای باستانی و آیین‌های کهن را دوباره زنده کردند. به گفته برگزارکنندگان این جشنواره تلاش است برای پیوند دادن گذشته با امروز و تبدیل میراث تاریخی منطقه با جاذبه‌های برای نسل جدید و گردشگران. گزارش ببینیم از میرویس اوریا.
11: تصور کنید یک روستای کوچک در بوسنیا برای یک روز به روم باستان تبدیل شود. در روستای موکرو مردم لباس‌های رومی به تن کردند. سربازان رومی در خیابان‌ها به چشم می‌خورند و کودکان نیز با پوشش‌های باستانی بخشی از این فضای تاریخی شدند. اما این فقط یک نمایش ساده نیست. نبرد گلادیاتورها، ساخت مجسمه با شیوه‌های باستانی و حتی تهیه عطر به سبک رومی ها از بخش های مختلف جشنواره به نام روزهای روم است. این جشنواره تلاش می کند تا تاریخ منطقه را از دل آثار باستانی بیرون بکشد و بار دیگر در برابر چشم مردم زنده کند.
12: واقعا افتخار می کنم که این فرصت را یافتم تا در این جشنواره شرکت کنم و یاد رومی هایی را که زمانی در این منطقه زندگی می کردند زنده نگه دارم. ما اغلب فراموش می کنیم که تاریخ ویژه خودمان را داریم. یادآوری آن دوران و شیوه زندگی مردمان آن زمان فوق‌العاده است.
11: در گوشه دیگری از جشنواره بازدید کنندگان با هنر عطرسازی در روم باستان آشنا می شود.
13: امروز فرصتی منحصر به فرد است تا هر فرد عطر شخصی خود را به شیوه سنتی رومی بسازد و بخشی از میراث روم باستان را به زمان حال بیاورد.
11: اما اوج هیجان جشنواره در میدان نبرد است که برای بازآفرینی مسابقات گلادیاتورها ساخته شد. سربازان رومی وارد میدان می شوند و نبرد گلادیاتورها آغاز می شود. این بازسازی تاریخی تنها جنبه سرگرمی ندارد. برگزار کنندگان امیدوارند میراث تاریخی و باستانشناسی منطقه را به جاذبه برای گردشگران تبدیل کنند. نکته قابل توجه این است که بخش عمده این رویداد به دست ساکنان همین روستای کوچک برگزار شده. برای کودکان نیز این جشنواره فرصت است تا تاریخ را از نزدیک تجربه کنند.
14: این فرصت بی‌نظیری است تا کودکان با تاریخ آشنا شوند و بدانند که امپراتوری روم روزگاری در این منطقه حضور داشته و میراث ارزشمندی بر جای گذاشته است.
11: در موکرو تاریخ فقط روایت نشده، بلکه تاریخ زنده شده. شمشیرها به حرکت در آمدند. آتش شعله کشید و گلادیاتورها دوباره وارد میدان شدند. اما این بار برای مرگ نمی جنگند. برای زنده نگه داشتن تاریخ می جنگند. روم باستان شاید قرن هاست که سقوط کرده باشد. اما در این گوشه ای از بوسنیا هنوز صدای قدم های سربازان شنیده می شود. جایی که گذشته برای چند ساعت به امروز بازگشته. میروی سوریا، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
15: رادیو افغانستان انترنشنال. گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
16: یک دقیقه خبر.
17: منابع در هرات میگن که ماموران امر به معروف طالبان در دو روز گذشته 5 زن را از داخل شفاخانه دولتی هرات و جاده لیلامی بازداشت کردند. این بازداشت ها در حال رخ داده که در هفته های اخیر گزارش های متعدد از برخورد و بازداشت زنان منتشر شده است که منتو می پوشند یا حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نمی کنند. طالبان تا کنون درباره دلیل بازداشت این زنان اظهار نظر نکرده و جزئیات درباره محل انتقال آنها نیز منتشر نشده است. جاده لیلامی یکی از مراکز اصلی خرید و از مناطق بر رفت آمد زنان در مرکز شهر هرات است. پیش از این نیز گزارش‌های از بازداشت زنان در این جاده منتشر شده بود.
15: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: یک دقیقه خبر.
17: فضل احمد معنوی وزیر عدلی حکومت پیشین افغانستان کشتن 7 نفر به اتهام دزدی به دست طالبان در کابل را محکمه صحرایی خوانده و آن را خلاف شریعت اسلامی، قانون، موازین حقوق بشر و کرامت انسانی دانسته است. طالبان پیشتر اعلام کرده بود که 7 دزد مسلح در حوزه 8 امنیتی شهر کابل در جریان درگیری با نیروهای این گروه کشته شدند. آقای معنوی روز دوشنبه 12 اسد با نشر یادداشت در صفحه فیسبوک خود این اقدام را قتل خودسرانه توصیف کرد و نوشت که چنین اقدام از منظر شریعت، قانون، اخلاق و موازین حقوق بشر محکوم و مردود است.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
19: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
20: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
21: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
19: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

پروژیدی در دشت مرگوی نیمروز یک بار دیگر دلهای مردم افغانستان را لرزاند و هشداری از ادامه بحران انسانی صادر کرد. صدای مردی که در آخرین لحظات زندگی خطاب به مادرش میگوید مواظب کودکانش باشد و اگر در زندگی دل کسی را رنجانده و یا قرضدار کسی است او را ببخشد. ناقوسوار در رسانه ها تنین انداز شد و اشک بر گونه ها جاری کرد. همزمان با این حادثه تلخ دیدبان حقوق بشر در گزارشی وضعیت افغانستان را بحرانی خوانده و گفته نقض حقوق بشر در 5 سال سلطه طالبان تشدید شده و این گروه عملا زنان، دختران و منتقدان خود را سرکوب کرده و نتوانسته زمینه کار و زندگی آبرومندانه را برای شهروندانش فراهم کند. در حالی که اخراج اجباری از پاکستان و ایران ادامه دارد، چرا مردم هنوز در تلاش مهاجرتند؟ و سوال دیگر این که در حاکمیت طالبان آیا روزانه روزنه امید برای زیستن آبرومندانه و آینده روشن وجود دارد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بس روز خوش آمدید. من امیده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز احسان خانی، پژوهشگر حقوقی و سیاسی از سویدن، داود اساس، عضو پیشین مجلس سنا سوئیس و شفیق الله شفیق، پژوهشگر حوزه حکومتداری و دولت سازی می باشند. بس را قبل از این که آغاز بکنیم، در مورد تراژدی دشت مارگو گزارش می بینیم از همکارم الهام کریمی.
1: پیامی برای مادر دقایقی پیش از مرگ. در واپسین لحظات زندگی، حیات الله تلفن همراهش رو روشن می کند تا آخرین پیامش را برای خانواده ثبت کند. نامش حیات است، اما در نبرد برای زنده ماندن جانش را از دست می دهد. در میان نفس‌های بریده صدای دیگری هم شنیده می‌شود. میرادم نیز از مادر و خانواده‌اش طلب بخشش می‌کند.
2: حیات الله
3: جان،
2: مرادم هم از مادر که مرده سماعت بخش می‌کنم.
3: مرادم وای سلام طول کومان و مادر سلام وای شمرمه.
2: یاران
3: تو وای چی بخشه آخر دیدن دی خدا خبر دی چه دیدی تندی ببچ کیرم.
1: این تصاویر حدود دو هفته پیش در دشت مارگو در ولایت نیمروز ثبت شدند، جایی که این گروه در گرمای سوزان، تشنگی و گرسنگی آخرین نفسهای خود را می کشند. 14 نفر که با امید یافتن کار و ساختن آینده‌ای بهتر افغانستان را به مقصد ایران ترک کرده بودند، اجسادشان 14 روز بعد در میان ریگزارهای نیمروز پیدا شد. مردم سراسیمه در جستجوی عزیزانشان هستند. سرانجام پیکرهای این 14 نفر به بادغیس زادگاهشان منتقل می شود. خانواده هایی که 2 هفته از سرنوشت عزیزان خود بیخبر بودند، این بار نه با بازگشت آنان بلکه با پیکرهای بی جانشان روبرو می شوند. مرگ این 14 نفر بار دیگر توجه را به مهاجرت های پرخطر از افغانستان جلب کرده است. مهاجرت هایی که بسیاری از شهروندان در پی فقر، بیکاری و بحران انسانی در این کشور ناگزیر به انتخاب آن می شوند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
3: مرام آخری یادگار می دهی. سلام علیکم.
0: مهمانان عزیز، شما را خوش آمدید میگم و تشکر میکنم از بیندوی عزیز که گزارش دیدن. بس با آقای اساس آغاز میکنیم که خب چند روز است که مسئله مهاجرت مهاجران افغان سر زبان ها است و این که 19 مهاجر در یا 19 افغانی که میخواستن به طرف ایران برند در دشت مارگو راهشان گم کردن و جانهایشان را از دست دادن. در مورد این اتفاق بیشتر چی میدونیم؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو استاد کارکونکو کو خالدون کو پمیر رساب نو تسلامونو پیژزا رابس په افغانستان کې 15 کاله کېږي دا ناورین روان ده. زه بیا هم وایم چې تېره ورځ دا 14 کسو شهیدانو جسدونو چې پیدا شو واقعیت هم د ټولو زړونه یې ولړزولو. خو بیا هم د دې کورنۍ بیا هم زه دغه خوشبخته بولم چې خپلو جسدونو د اولادونو پیدا کړو. داسې جسدونو تر اوسه پاتې دي چې مور یې په دې ارمان ده چې هغه په کوم دنیا کې به وي او هغه تر اوسه حیوانانو خوړلي دي. داسې جسدونه دي چې هغه د دریابونو مایان ته دا اوسه باندې په ماړه دي. تاسې وګورئ د افغانستان حالات وضعیت په 15 کالو راهیسې هره ورځ که موږ وګورئ که مطبوعات راواخلئ که نه راواخلئ که موږ وګورئ تېر وختونو کې د ایران کې مو ولیدلو چې خلکو به ډبرې پر سر باندې کښېښوله هغه به د کور نه بهیې مور او پلار ځکه ورته خرڅولی د خپل اولادونو د هغه د بېرته رعایه کېدلو په خاطر باندې یا به د لېږلو په خاطر باندې څه شی کول بیا به د ایله کېدلو په خاطر باندې او هغه به بیا هم د هغه سرنوشت به هم بیا معلوم نه ولو. ځینې ډېر تاسو وګورئ د دنیا دریابونه د یونان دریاب اوس د وینو دریاب نوم پرښېښول شوی ده چې هغه یوازې د افغانانو په وینو باندې سور ده. کمر واسه د کرواسی تاسو جنگلونه وګورو هغه یواز د واشت جنگلونو نوم پرېښو دل سوي د هغه یواز د افغانانو حالت قرباني سوي دي کمر وګورو د افغانستان په هر د دنیا په هر ګوټ ګوټ کې د افغانانو سره وضعیت روان ده دا فکر کوم چې موږ وطن د دغسې پروګرام سره ده چې دا دنیاوال فکر ورته کوي نه دا خپله چې اوس واکداران دا فکر نه وکړي تر څه وخته به دا انسانان پر تېره کمپاین وي تر څه وخته به مور ته پیام په تلیفون کې ګوشي کې ورکوي چې زما وبښه ما حق راته وبښه راسې د دې دپاره یو کار وکړو د دې خودخواهۍ دپاره پرېږدو چې موږ ووایو چې زه یوازې زه یم دغه که دا حالت شروع نه په ته نه په زه یم نو داسې فکر کوم چې دې وضعیت د ایستلو دپاره باید موږ لاس په کار شو افغانان پر لاس په کار شي خپله دغه واکداران چې دي که دوی غواړي چې د افغانستان واکداران د افغانستان واکداري خو دا فکر نه کېږي چې خلک مې دې مري خلک مې دې د لور تښتي خلک مې دې کور پرېږدي او زه وایم چې خیر و خیرات ده راسې پر دې ځای باندې پاس وکړو چې اول خلک تښتي د افغانستان دا ټولې سرمایې دي د افغانستان د دې وطن بیا تمه چا ته واوسېږي تاسې وګورئ که موږ هر یو دقیقې د دې ځوان وژې د دې ځوان له منځه تلل افغانستان د دې اقتصادي پر خمله ما په زور سره بیایي دې ځوان کولای شوای چې هلته یو ښه کار د اقتصاد ښه کار ځي ناسته هغه نن د ریګون ښکار شو هغه نن د ګرمیو د څښتې ښکار شو هغه نن د مایانو د ځنګلونو د حیواناتو ښکار دي زه فکر کوم چې که موږ د دې وطن څوک بولي که اوس واک پر دې پر واک باندې ناستې دي د دې وطن د واکداران بولي واکداري خو داسې نه دي واکداري خو دې ته ویل کېږي چې خلکو پر حال باندې ورحمېږي دې ته ګوره که ته ورځې درې ودونه کوي څلور ودونه کوي په خوشحاله
0: درست آقای اساس شما عامل این مهاجرت چی میبینین چرا با وجود اخراج مهاجران از ایران و پاکستان مردم هنوز دست به مهاجرت میزنن و به کام مرگ میرن
4: ګوره د دې که مسؤلیت زه ونه وایم که ونه وایم که ستر هر څه پټ دې مسؤلیت یوازې طالبان ته راځي ده د 15 کالو حکومت په راتلو سره ټول برهنونه راغلي دي ما بهسته چې دوی خودخوا دوی خپل څه شي وایي هغه رقم کوي دوی د هېڅ شي او افغان په کیسه کې نه دي تاسو د مکتبونو پر بانکه او کار پر بانکه د ښځو حقوق مه ورکوه نارینهو ته کار مه ورکوه یوازې طالب د مدرسه ده د دوی پر فکر ده په افغانستان کې په لکونو په سرونو دانې مدرسې جوړې شوې خو خلک د لوږې نه مري خلک کور هم درس ویلی شي دې درس دغه مدرسې چې ده خلک په ریګونو یوسي او دریابونو یوسي تا مدرسې به خلکو ته بیا په کوم درد وخوري زه مدرسې د افغانستان د دې دپاره کار وکړي چې د خلکو دپاره ډوډۍ پیدا کړو د خلکو دپاره د ژوند کولو دپاره زمینه مساعده کړو
0: بله خیلی سپاس آقای خانه خب چرا بار بار این نوع تراژدی ها در افغانستان و یا برای پناهجویان افغان اتفاق میفته؟
5: بسیار تشکر از شما ابراز همدردی دارم با یک خانواده افغان هایی که در دشت مارگا جان خود عزیز دادن و همچنان افغان های دیگه که سالهای متمادی در این مسیر جان های خود عزیز دادن امیدوار هستم که خانواده شان تسلا پیدا کنن و او خانواده هایی که اعضایشان هنوز مفقود الاثر است ما آرزو می کنم که اونا صحتمند باشن و خبر خوش از صحتمندی اعضای خانواده خود به دست بیارن چون که اطلاع داریم متاسفانه افغانستان از جمله کشورهایی است که مهاجر فرست است و در صدر لیست کشورها قرار میگیرد از لحاظ مهاجرت فرستیشان که در مورد از اینکه چرا افغانها کشور را ترک میکنند کشور خود ترک میکنند در مقاطع زمانی مختلف دلایل متعدد وجود داشته و اما که در شرایط کنونی هم ما چند تا عامل از عاملی که بزرگ فکر میکنم که میدانم که از این جمله مسئله اوضاع بنبست سیاسی و شرایطی است که در افغانستان با آمدن حکومت دیفکتوی طالبان به وجود آمده است یک تعداد زیادی از افغانهایی را که ما همراهشان صحبت کردیم اونا به دلیل حفاظت از جان خود مجبور شدند که افغانستان را ترک کنند اینا کسایی هستند که خبرنگاران بودند فعالین مدنی بودند، فعالین حقوق بشر بودند، فعالین سیاسی بودند، کارمردان حکومت سابق بودند، چونهایی که در بخش ملکی کار کردند و چ بخش نظامی کار کردند. اینا به دلیل ترس از اینکه مورد کشتار قرار بگیرن یا شکنجه و زندان قرار بگیرن، اینا کشور را ترک کردند. گزارش های متعددی را که سازمان های حقوق بشر، جمله دیدبان حقوق بشر منتشر کرده، در همین جنبندی آخرم که شما به او ارجاع دادین، همین موضوع حفاظت از جان در اونجا برجسته شده. گرچه طالبا در ابتدا که آمدن گفتن که ما عفو عمومی که اعلان کردیم، مگر عفو عمومی بارها یک نقض شده و دیده میشه که اعتماد برای عفو عمومیشان وجود نداره. عفو عمومی طالبا تنها ایجاد حفاظت برای اعضای خود طالب وجود آورده که جرایمشان از حداقل جرایمی که در سالهای گذشته انجام داده اونا مورد پیگر قرار نگیره. موضوع دوم، موضوع فقر و تنگدستی مردم افغانستان است. در همین موضوع مارگو هم تا جایی که معلوم شد، اگرچه تحقیقات بیشتر نیاز است، اما دیده میشه که انگیزه اصلی کسایی که مهاجرت میکردن به طرف ایران، اینا در پی شغل بودن، در پی از این بودن که بتانن در یک کشور یک بیگانه یک حداقل یک فرصت فراهم شود که بتانن اعضای خانواده خود داخل افغانستان از گرسنگی و فقر شدید نجات بده. فقر باز عواملی که چرا فقر به وجود آمده، این عوامل یک عوامل متعدد خود داره. خب افغانستان از لحاظ تاریخی کشوری فقیری بوده، مردمش یعنی فقیر بوده، خود کشور غنی است از لحاظ منابع، مردمش فقیر بوده. اما در 20 سال که پیش از 2021 ما میبینیم که یک نوع توسعه به وجود میاد و تا حد مسائلی که رفاه به وجود میاد. با آمدن طالبان دوباره فرصت هایی که بود، منابع خارجی که می آمد یا منابع داخلی که بازار که برونق افتاده با تجارت های خرد و تجارت متوسط، با آمدن طالبان نمی تجارت از بین رفته. منابع اقتصادی که برای انکشاف افغانستان از خارج می آمد اینا به شدت کاهش پیدا کرد و متوجه شد در راستای کمک های بشردوستانه و مردم افغانستان فقیرتر شدن. هر روزی که میگذره مردم افغانستان فقیرتر شده. یعنی آمارها و ارقامی که از طرف سازمان ملل متحد صادر میشه نشان میده که سالانه متاسفانه مسیری که مردم افغانستان زیر خط فقر میره زیاد است. و این برمیگرد دوباره به پالیسی های که حکومت دیفکتوی طالبا، یک بخش کلانشان برمیگرده به این مسئله، تمام دلیل هم نیست. موضوع سوم که بسته بودن مسیرهای مهاجرت قانونی است. پیش از 2021 حداقل کشورهایی بود که برای مردم افغانستان ویزه صادر میکرد، میتونستن اونا از طریق ویزه به کشورهای دیگه با احترام با اعتبار برن، هم برای مهاجرت برن هم برای کار برن. با آمدن طالبان می فرصت مهاجرت از طریق قانونی به شدت کاهش پیدا کرده. حتی کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران هم در صدور ویزه پیچیدگی های را به وجود آورده و دشواری سفر از طریق قانونی را با مشکل مواجه کرده. از این لحاظ مردم افغانستان دیگر گزینه نمی بینن. اونایی که در اجبار است برای نجات جان خود و خانواده خود مجبور میشن از مسیرهای پرخطر قاچاق به طرف خارج از افغانستان مهاجرت کنن. و از سوی دیگر که هیچ گونه سیستم حفاظتی برای مهاجران افغان وجود نداره، نه حکومت دیفکتوی که طالب مسئولیت میگیره و نه کشورهایی که قرار است به عنوان کشور دوم یا سوم از اینا میزبانی کنن. این عدم حفاظت، سیستم حفاظتی سبب برای این میشه که قاچاقبران و گروه‌های قاچاقچی انسان بیشتر فعال شون، در مسیر نادرست اینا را بکشانن و هر گونه جرم و جنایتی که خواسته باشن بر اینا اعمال کنن، بدون از اینکه برای از اونها یک سیستم پاسخگویی وجود داشته باشه یا ترس از این وجود داشته باشه که سیستم های پلیس یا سیستم های که قضایی هستن که اونها رو تعقیب میکنه. این به اونها جسارت بیشتر داده، بی احتیاطی بیشتر میکنه و مهاجران که بی دست و پایی که در آسمان دستشان میرسن و پایشان از زمین کنده است، اینا رو در مسیرهای پرخطر میکشانه. مثلا همین حادثه مارگو یک بخش کلانی از این تراژدی که وجود آمده به خاطر اما گروه های قاچاقبر یک انسان هستند که اتفاق افتادن و اونا جسارت دارن، میفهمن که کسی که تعقیب اونا رو تعقیب نمی کنن و پنجه قانون نمی سپارن. این جمله چند دلیل کلانی است که فکر میکنم که وجود داره. البته دلایل زیاد هست، منم میخوام که وقتی بحث شما را در اون مسیر بکشانم، دلایل عمده به نظر من همین چند تا داره.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای شفیق. خب گزارش های زیادی از فقر و بدبختی و بیچارگی مردم و عوامل مهاجرت نشر شده، در همین خصوص هم در خصوص تراژدی مارگو طالبان حتی یک تسلیت هم نگفتن. خاموشی طالبان به چه معنی است؟
6: سلام خدمت شما خانم پیکان و دو مهمان گرامی. اول خوب همون گزارش به شدت قلبی هر انسان را میرنجاند و گرفتار یک برداشت از تاریخ 50 سال اخیر افغانستان دست کم ذهن هر آدمی افغانستانی میشه که شهروندان افغانستان وطنای ما پیوسته قربانی هستند، قربانی زیر سلطه طالبان، قربانی فقر و بیکاری، قربانی شکنجه هایی که در زندان ها با حاکمیت طالبان تجربه میکنند و انواع از موارد را که در نهایت نشان میده که ما گمشده اصلی ما در جغرافیای بنام افغانستان زندگی نرمال است و ما در صدد زندگی نرمال سعی میکنیم که جان خود را و جان فرزندان خود را نجات بدهیم. ما نمیفهمیم که در مقابل ما دشت های سوزانی است که جان انسان مثل اون آدمی که حیات نام داشت و نام جانش گرفته شد، حیات که به خاطر حیات خودش و حیات فرزندانش تلاش میکنه. روی هم رفته در مورد سوال شما که چرا طالبا واکنش نداره، ذهن من این است که حکومت طالبا حکومت نیست که پاسخگو در برابر مردم باشد. در حکومت طالبا چیزی که غایب است و شهروندای افغانستان است. گفتمان حکومت طالبا در غیاب شهروندای افغانستان نظم پیدا کرده. از روز نخست برگشت طالبا شما وقتی 5 سال پیش را مرور میکنین، اولین مورد را که اینا مطرح کردن این بود که ما به خاطر خدمت زندگی دنیایی شما نامدیم. معنای دوم این جمله میتونه ای باشه که حکومت اونها در برابر مردم پاسخگویی نداره و پاسخگویی که بتونه زمینه شغل و اشتغال را فراهم بسازه. تنها مسئولیتی که اونا با دوش گرفتن این بود که ما شما را به سمت بهشت سوق میتیم و جهنم در اون دنیا نجات میتیم. و این مفهوم دیگه که میتونه استخراج بشه این است که زندگی امروز مردم افغانستان زیر سلطه طالبان به یک جهنم مبدل شده. و عدم پاسخگویی حکومت طالبان ناشی میشه از یک گفتمان معیوب در عرصه حکومتداری. حکومتداری که بر مبنای رضایت نباشه، حکومتداری که مشروعیتش از مردم حاصل نشود، حکومتداری که در واقع بر مبنای رفاه اجتماعی استوار نباشه، حکومتداری که نام حکومت به معنای خدمات همگانی در زندگی مردم تفهیم نشود و او حکومت پیوسته وفاداری را بر مبنای ایدولوژی، بر مبنای قبیله، بر مبنای قومیت، بر مبنای گرایش‌های آلوده و فساد سیاسی تعریف بکنه، به صورت واضح ما و می فاجعه انسانی میرسیم که امروز رسیدیم. امروز که وقت ما به تصاویر رسانه ها نگاه میکنیم، وقت ما به زندگی 40 میلیون انسان افغانستان نگاه میکنیم که در واقع جامعه افغانستان به یک زندان عمومی و به یک شکنجهگاه عمومی و مبدل شده، زنها از عرصه زندگی حذف شدن، امید برای آینده ندارن. میفهمین خانم پیکان، مهمترین مشکل مردم افغانستان از فقر امروز نیست، بزرگترین مشکل این است که طالبان آینده مردم افغانستان را ربودن. بر علاوه ای که در امروز زندگی مردم افغانستان تغییر مثبت وارد نتانیستن، اینا حتی امید به آینده را، امید به زندگی را از نزد مردم گرفتن. امید به آینده مهمترین شاخصی است که یک حکومت در زندگی مردم باید ایجاد بکنه. در افغانستان در شرایط فعلی از نظر من هیچ کس به اندازه گروه طالبان در شرایط فعلی مقصر نیست. به این دلیل که 25 سال در تاریخ مبارزات اینها از 2001 به بعد، اینها بر علاوه که یک زندگی نسبتا نرمال دوره جمهوریت را سبوتاش کردن، نگذاشتن که افغانستان در یک نظم بین‌المللی زمینه پیدا بکنه تا از فقر چند دهه و یا در واقع یک قرن اخیر خود آهسته آهسته جبران بکنه به طرف یک زندگی نرمال. بر علاوه که این را طالبان در طول مبارزات خودشان به اصطلاح خودشان سبوتاش کردن، 5 سال حکومتشان هم پیوسته در امین مسیر بوده که زندگی نرمال مردم افغانستان را از یک مسیر درست بیرون کردن. اون زندگی نرمال که ما میگیم چیست؟ اون زندگی نرمال را که شما به واقع در جملات خودتان به نام زندگی آبرومندانه در مقدمه اشاره کردین، زندگی نرمالی است که یک انسان آزادی داشته باشد، حق کار و اشتغال داشته باشد، از حکومتش پاسخ بخواهد، حکومت بر مبنای مشارکت همگانی استوار باشد، حق برابری انسانی زیر سایه اون حکومت تمثیل بشه و انسان احساس محرومیت نکنه، آینده‌ای برای فرزندانشان ببینه. اینا از شاخص‌های اصلی یک زندگی نرمال است. پس به این خاطر است که بزرگترین مشکل طالبا هم اگر صدای اون انسان را نمیشنوه از یک گفتمان ناقص میه. اون گفتمان در واقع بر نمیتاوه صدای مردم را، صدای شهروند را، صدای زن افغانستان را، صدای کودکان را، صدای انسانهای فقیر اون جامعه را که در واقع مجبور شدن افغانستان را ترک بکنن و در مسیر دشوار و سخت خود را بیاندازن تا به یک جایی برسن که آینده فرزندانشان را یا زندگی روزمره فرزندانشان را با فرستادن یک لقمنان تأمین بکنن. اینا نشان دهنده این است که در حکومت طالبان بر علاوه که ما یک ساختار برای خدمات همگانی نمیبینیم، یک وجدان جمعی هم و یک اخلاق فرهنگ و اخلاق و فرهنگ حکومتداری سالم را نمیبینیم. حتی با مو اداهایی که اینا برای حکومت اسلامی دارن، در حالی که شما میفهمین در حکومتداری اسلامی دو جمله پیوسته در زبان جریان های اسلامگران نقل قول میشه، یک جمله از حضرت عمر است و یک جمله از حضرت علی، که حضرت عمر گفته اگر یک حیوان مثل یک گوسفند یا شتر در کنار رود فرات در واقع جانش به از دست بده و عقش طلب شود، در اون دنیا خداوند از ما حتماً این را بازخواست خواهد کرد. یا جمله ای که از حضرت علی گفته شده، اگر یک گرسنه شب در خانش با گرسنگی شب را به پایان برسانه، ما چیگونه سر خود را به بالین بگذارم؟ و این مسئولیتش برای ما برمیگرده به عنوان امیر مسلمان ها. اگر اینا ادای حکومت خلفای راشدین را داره، در امو گفتمانم اینها هیچ وقت وجدان یک حکومت اسلامی را با خود تمثیل نکردن. اینا نشان دهنده این است که ما با طالبان

0: یک اونجا داشتن از دست دادن، حالا آواره و بدبخت زندگی میکنن. 3 میلیون کودک مکتب نمیره، 4 میلیون هم نان خوردن نداره، 20 میلیون جمعیت افغانستان که زنان هستن از کار و تحصیل محروم هستن که در فقر به سر میبرن. حالا تمام ارقام که با هم یک جا کنیم تقریبا 91% جمعیت افغانستان در فقر به سر میبره، یعنی وضعیت به مرز انفجار رسیده.
1: فکر میکنم کلن نعادر یا کلی بشر مثل دوزی که خانواده و میگه بیدار بشه کلی چرا که موقع که بشر هستم 5 سال میشه انداز به اون اندازه رسیدی میشم، خب باز هم تنها هر اور پیشم هستم. من فکر میکنم که در این مشکلی افغانستان دنیا به اینمی ما مجرم چی کرده میتنه. مثلا اول هم مملکت های همسایه ما و شما میبینین پاکستان میگه اونجا هم زبان تست هم مذهب تنم هستم، خب اینمی مهاجر من با چی رکم به افغانستان کشم دو دو و وضعیت افغانستان خودشان تعلیم میکنه که در وضعیت افغانستان در کدام دوبی به تاجکستان اینمی هم مهاجرین ما و شما رو میکشه اون تاجکستان که خوب از اوضاع خوب خبر داره، اون قسمت ببی ایران که من میگه از افغانستان سالها قدامت های خوبی داره ما اینمی تو اصلا من عدم های هستم با یک او دیگه چی هستم و شما این ظلم که سر من پاکر انسایه من کردم ببینید که در تاریخ نشدن، ببینید در قدم تو هم اگر ببینیم بنام های میری مملکت های اسلامی خود سر با خود نام اسلامی
0: آقای اساس عاملی وضعیت کی است؟ حالا ما طالب مانده به جان همسایه ها بچسبیم که چرا ماجرای ما رو اخراج کردی، خب ملامت اول مگر طالبان نیست که وضعیت در افغانستان خراب کردن؟ یعنی سیاست های طالبان مگر باعث نشده که حتی کشورهای همسایه یک سالها ماجرا را نگه داشتن در مملکتشان حال اخراج بودن؟
1: گوری در یو عمل خود دیده در دو دیر نور عملونه کمو جا دیر طرف طالب چپ وجود را وسته میده در طالب سر چای مایتونه کول
0: برحال امروز طالب در قدرت است چی مسئولیت و مکلفیت در قبال مردم افغانستان داره؟
1: گوری طالب با افغانستان که حکومت داره که اگر تداوز پره نه در افغانستان خلقو تیده بنده رو ورده اون دنیا تا در افغانستان خلق هر اولاد دینه لاش تکید دی پر بند مقابل که شد زندانو تا زی نه در دی مسئولیت بیا چه تا کرزی حقا نلیوال قدرتونه چی حقا ادارو تا چی دی در حقوق بشر در حقوق دعوی که هغه ادارو ته چې نن په دنیا کې دی توپک اخته دی چې حقوق د ټولو لپاره
0: دی. شما تفسیر به گردن جامعه بین المللی بیشتر مندازن تا طالبان، چه انتظار دارن که جامعه بین المللی بیا چی کار کنه؟
1: من فکر میکنم که پیشاره شما ببینید که با طالب چی که پول میتد معنی چی که پلامی امریکا با امی او که بشر وردن نیادی قوی او که بشر است چی که پول معنی برشان میداد؟ شما ببین تیم امروز دنیا به هنمی طالب دیپلماتایشان اروپایی هم میپذیره بخاطر که ما دوتا افغان دیپورت میکنیم بیا ما دیپلماتای تو رو میپذیریم اینمی ملامت نیستن در یک ازیه من خود یک چیزی هستن ما اگه حکومت طالب با افغان ها برسپت شناخته باشه خوصایی هستن خو زیادتر مردم از اینمی
0: پس شما میگین که جامعه بین المللی فشار لازمه بر طالبان وارد نکرد تا طالبان وادار شوند در سیاست هایشان تغییر ایجاد بکنن؟
1: گوری دا یه واقعیت ده چه نریوال طولان باید پر طالب بندی پیشارون را ولی سر حقا وقت چه پر طالب پیشارون را نوالی طالب باش دیرش خوشحاله ده طالب تاسی گوری هر اول دری دری شده که یه حالا رو دری دری و دونه که یه ده ده منه چه خبر ده ده نابل منه چه خبر ده ده خود نریوال طولانی ده چه نریوال طولان باید پیشارون پر راسی اروپایان و امریکا و ده به دخپولش د خپل کام او ګټو په خاطر باندې یو ملت سلويش ملت ملت ووته و نه شي.
0: درست. حالا انتظار شما دارین جامعه بین المللی چه نوع فشار بر طالبان وارد کنه؟
1: دا یو واقعیت ده که د نړیواله ټولنه پر طالب باندې فشار وارد نه کړي. زه خو ته پر طالب فشار واردولی نه شم. ما خوندې ګوري هره ورځ زغ پورته کړي په زندان کې اچولې نو دلته د نړیوالې ټولنې ته مهم ده چې باید تر دې پر ځای چې د چې غلا ته غلا کوه کور والا ته په بیدار خو عکس العمل وشه خو زه د ته وایم چې دا وسه پرې که چې طالب دا وضعیت نو بیا څنګه اروپایان راځي چې د ده ډیپلومات منې دی څرکم ده چې نن هغه طالبان چې خورده بلی

0: فلوس نه ډالر باندې په پرده باندې جایزې شول سوي دي، هغه نن د دنیا په هر ګوټ کې ګرځي. دا ټوله هغه دي چې دنیاوالو مشکل د دنیاوالو ده، دا اول مشکل د دنیاوالو ده چې موږ ته په دې مشکل کې.
1: بله، حالا بر تغییر وضعیت در افغانستان، شما خب از طالبان به کلی مایوس شدین، میگن که جامعه جهانی باید فشار وارد کنه. از دید شما چی نوع فشار جامعه جهانی وارد بکنه تا طالبان مجبور شون که سیاست هایشان تغییر بتن؟
0: گوری یو فشار وارد کرده راولل دی، یو حقیقی فشار، حقا فشار سی پر طالبان راولل سی دی پا حقا ورد بانی حضیر بست افغانستان هم اگر حقوق تا چی دغسی تاسو ګورئ چې نن ورته وګورو چې اروپایان ډېر ښه اړیکې ورسره لري. که طالبان پر دغه رقم باندې روان شي، دنیا یې باید په دا نه شي په رسمیت یې نه پېژنم، باید د دوی د ورتګ سره ګډه وکړي. باید نه چې دوه افغانه زه تا ته دیپورت کومه، زه تا ته دیپورت کومه، زه ستا دیپلومات نه ته په کومو قوانینو باندې، خو زه درته وایم دلته د حقوقي بشر وجود نه لري، دلته نړیواله ټولنه هغه زه درته وایم چې اصلا وجود نه لري.
1: اروپایان درست است، یک بخش برمیگرده به اینکه مهاجر دیپورت نکنن، تنها با دیپورت نکردن مهاجران که کل مشکل افغانستان حل نمیشه.
0: نه، مشکل دیپورت ما نگفتیم، بخاطر از نمی که به وقتی که دیپلومات طالب اروپایا بر میپذیره، یعنی می خودشان رسمیت دادن نشد و خودشان فشار کم کردن سر طالب شد. ما به اینمی نیستیم که طالب وقتی افغان دیپورت نکنه جرم کرده با در جزا کرده، خود در محکمه خود تنداری مباسای خود تنداری در همون زندانش کن. شما ببینید در دنیا، در قوانین دنیا هون زندانی که طالب داره او بر دنیا قابل قبول است. چرا یک افغان مره می بره به هون زندان میندازه که باز خودشان صدا میکشه که اون زندان برای من قابل قبول نیستن، این میجه نقض حقوق بشر میشه، باز خودشان در تایره بار میکنه با اون زندان میدازه. من هنه میجه بکرشه که اینه میاد درویه میکنه.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای خانه. خب در ضمن یک مرور اگر دارین برای گزارش دیدبان حقوق بشر را، میخوام از شما بشنوم که همگی درخواست فشار بیشتر بر طالبان میکنه، چرا این فشارها پاسخ نداده و فشارها چرا بیشتر نمیشه بر طالبان؟
2: گزارش یک دیدبان حقوق بشر در حقیقت یک گزارش جدید نیست، بلکه یک تحلیل است از گزارش هایی که در 5 سال گذشته انجام داده. اهمیت گزارش در چی است؟ اهمیت گزارشی است که در حقیقت هر یک یافته های گزارش های متعدد دیدبان حقوق بشر در یک مسیر زمانی نشان میده و یک نشان دهنده از این است که از یک سو آمار نقص حقوق بشر افزایش پیدا کرده، تنوع در نقص حقوق بشر افزایش پیدا کرده و الگوهایی را ترسیم میکنه که نشان میده وضعیت به طرف یک وخامت به پیش میره و نشان میده که نقص حقوق بشر که در افغانستان از سوی طالبان صورت میگیره ابتدا توسط رویه و در عمل انجام میشده، اما با مرور زمان یک رویه تبدیل شده به پالیسی های که عمده مرکزی مدون و تبدیل شده بخش در بخشی از مسائل تبدیل شده به قوانین که نشان دهنده ای است که نقص حقوق بشر در افغانستان در موارد بسیار زیاد سیستماتیک شده، برنامه‌ریزی شده است و گسترش پیدا کرده و این بسیار نگران کننده است. و از طرف دیگر نشان دهنده از این است که در مقابل نقص حقوق بشر که صورت گرفته، جامعه حقوق بشر مدنی خصوصا زنان و دختران افغانستان هم تلاش هایی را به خرج دادن تا بتانه ای را که نقص حقوق بشر را از یک سو کاهش بده یا محدود کنه و سوی دیگر میکانیزم های پاسخگویی را به وجود بیارن و نشان میده که میکانیزم های پاسخگویی داخلی به هیچ وجه قابل اعتماد نیست، اعتماد کرده نمیشه و توجه جدی بر میکانیزم های بین المللی بوده و این میکانیزم های بین المللی مثل محکمه بین المللی جنایی، مثل گزارشگر ویژه یونما بر حقوق بشر یونما و میکانیزم جدیدی که تاسیس شده برای افغانستان، اینا شکل گرفته و در بعض موارد فعالیت هایی را هم داشته، اما فعالیت های از اونا که منجر به یک نتیجه مطلوب نشده. خب این قابل تصور است که چرا نشده، چون این میکانیزم هایی است که وقتگیر است. ما میبینیم که قدم های به پیش رفته، امیدواری ما این است که بتانه در سالهای پیش رو و ماهای پیش رو به بعض نتایج ملموس به دست بیاد. اما در قسمت بخش دومی سوال شما که فشارها آیا از جانب نهادهای بین المللی و جامعه جهانی بر طالبا وجود داره، اگر وجود داره یک فشارها چگونه فشارها است و چرا نتانسته، آیا کافی بوده و یا چرا نتانسته که بر رویه طالبا تاثیر بگذاره. ما موافق بحثی که آقای اساس در یک قسمت هستم که سیاست بین المللی خصوصا دولت ها نسبت به افغانستان یک سیاست واحد نبوده، یک سیاستی که دورویه بوده. از یک سو تلاش بری کرده که طالب ها را بر اونا فشار بیاره و از سوی دیگه الزامت های وجود داره که مجبور میشن با طالب ها وارد تعامل شوه و بخش دوم که وارد تعامل میشه سبب نگرانی جامعه حقوق بشر بوده، خصوصا سازمان های بین المللی حقوق بشر و سازمان های حقوق بشر افغان بوده و همواره نگرانی خود در قسمت از این اعلان کرده که نه باید رابطه جامعه بین المللی امرای طالبا عادی سازی شود و هر گونه تعاملی که امرای طالب صورت میگیره باید بر اساس اصول پذیرفته بین المللی باشه. از جمله ای است که طالبا به عنوان حاکمیت دیفکتو باید مکلفیت های حقوقی افغانستان به عنوان دولت باید مراعات کنه و اون مکلفیت های حقوقی شامل حفاظت و رعایت از حقوق زنان، گروه های آسیب پذیر، اقلیت های قومی مذهبی، خبرنگاران و صنوف مختلف است که باید حقوقشان مورد رعایت و حفاظت قرار بگیره. بناهن در این قسمت ما تا حد موافق هستم در با آقای اساس که این سیاست فشار جامعه بین المللی بر طالبا یک سیاست دوگانه بوده در این قسمت و جامعه بین المللی باید متوجه ازی باشه که هر گونه رفتار با طالبا باید اصولمند شود. اما تأثیری که از این چرا بر طالبا تأثیر نگذاشته یا تأثیر گذاشته یا خیر، ما از یک لحاظی تو فکر میکنم که فشارهایی که وجود داشته بدون تأثیر هم نبوده، تأثیراتی را داشته. اگر این فشارها نمی بود، ما تصور ما این بود که و هنوز هم است که طالبا از این بتر هم میتونن عمل کنن. میفهم شرایط زندگی برای افغانستان و مردم افغانستان خصوصا برای زنان افغانستان بسیار وخیم شده، ولی با معنای از این نیست که طالبا از این بتر شده نمیتونن. طالبا ظرفیتی را داره که بتر هم شون و همه گزارش ها نشان میده که هر روز که میگذره بتر شده رفتن. بنابراین ما تصور ما این است که فشارهای بین المللی تاثیرات خود داره و امیدوار هستم این فشارها بیشتر شوه. اما این که طالب ها گوش شنوا نداره، ما فکر میکنم که هم خود به مشکل مواجه میکنن هم مردم افغانستان. گروه های جبهاتی را که در بخش های مختلف افغانستان فیلن دارد باز شدن است، از بدخشان تا قندهار و تا بادغیس و جای مختلف، نشان میده که 5 سال که طالبان حکومت کرد، فرصتی که داشتن که یک حکومت را ایجاد کنن که دیگه جنگ مسلحانه ادامه پیدا نکنه، این فرصت را دست دادن و روز به روز دیده میشه که نسل جدید، کسایی که 15 ساله بود در وقت سقوط، حالا 20 ساله شده، کسایی که 20 ساله بود 25 ساله شده، این نسل جدید احتمال داره که رضایتی خود توسط یک مبارزات مسلحانه بیشتر افزایش بده و که طالبان این فرصت خود از دست دادن. هنوز هم برای طالبان دیر نشده، بهتر است که مطابق به خواست مردم افغانستان و مطابق به استانداردهای بین المللی و خواست جامعه بین المللی تغییرات بنیادی به خود بیاره. این یعنی آرزوی ما است، اما واقعیت یعنی در افغانستان نشان میده که طالبان متاسفانه از این خواب هنوز بیدار نشده و هم به خود مشکل ایجاد کرده و هم به مردم افغانستان و هم به جهان.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای شفیق. موافق هستین که ممکن است که این اعتراضات بیشتر شود، این جبهات بیشتر شود به دلیل اختناقی که طالبان با وجود آورده و سیاست هایی که در پیش گرفتن و ای که این فشارها هم زیاد نتیجه بخش نبوده آنچنانه که باید وضعیت در افغانستان تغییر میداد؟
3: در قسمت پرسش اول شما باید بگویم که نظم سیاسی طالبان با گونه‌ای که اینجا یاد شد شرایط را برای مردم فراهم کرده که جز مقاومت مسلحانه، جز اعتراضات شدید، دیگه هیچ مسیری باز نباشه برای اینکه اونا آیندهشان را در یک نظم سیاسی ببینن که در اونجا مشارکت برابر انسانی وجود داشته باشه و حکومت مبتنی بر خواست مردم باشه، حکومت مبتنی بر نمایندگی مردم باشه و بدیل حکومت اراده مردم باشه. این نکته نکته کلیدی است و این پیوسته به وسیله پژوهشگرها هم در مورد حکومت‌های استبدادی به ویژه نظم حکومت مولا سالار طالبان گفته میشه. و از طرف دیگر نکته دیگری که در اینجا مطرح است این است که یک حکومت وقت ظرفیت فراگیری نداشته باشد، یک حکومتی که نتونه ممثل نمایندگی اقوام، زنها و همه شهروندها باشد، در اونجا چیزی که باقی میمانه در واقع اعتراض مدنی و یا هم اعتراض شدیدتر برای براندازی یک نظم سیاسی است که در پلتفرم های حکومتداری این امر پذیرفته شده است. وقتی که یک حکومت نتونه نمایندگی امگان را در یک جامعه تمثیل بکنه، در اون صورت کسایی که بیرون از سایه حکومت باقی میمانه دیگر راه جز انقلاب شورش ندارد. اما نکته دومی را که پیشتر در قسمت پرسش شما مطرح بود در مورد فشارهای جامعه بین‌المللی و یک طرف دیگر منتفی شدن مسئولیت‌های داخلی مردم افغانستان، من در اونجا فکر متفاوت دارم. برداشت من این است که اول شما وقتی از ترم مثل جامعه بین‌المللی و جامعه جهانی صحبت میکنین، جامعه جهانی محصول همگرایی کشورها است. کشورها بر اساس اولویت‌های خودشان، بر اساس منافع خودشان بیشتر تصمیم می‌گیرند و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان حقوق بشر و نهادهایی که در ساختار سازمان ملل متحد فعالیت می‌کنند، اغلب اینها نهادهای اجرایی نیستند، بیشتر در قالب توصیه، در قالب پیشنهاد مفاهیم را مطرح می‌کنه و بس حقوق بشر را و نقض حقوق بشر را مطرح می‌کنه.
1: بله.
3: و در این حال فراموش نکنید که اجازه بده نمیجا بباشن که در سال 2020 در دو سال 2001 جامعه جهانی به خاطر دموکراسی سازی، به خاطر تغییر جامعه افغانستان آمد در کنار مردم افغانستان استاد شد. وقتی ما طالبان را نقد میکنیم، یک بخش این نقد برمیگرده به کم مسئولیتی نظم پیشین دوره جمهوری، سیاستمدارا، رهبران حکومتی، تمام اینها شامل ناکام ساختن افغانستان است. از دید من وقت که شما تاریخ افغانستان را در جهت حکومتداری و دولتداری مرور بکنین، بزرگترین مقصر تاریخ سیاسی افغانستان حکومت‌ها و رهبران سیاسی بوده. درست است که طالبان زاده ناکامی سیاست 50 ساله اخیر افغانستان است، به ویژه پس از حمله اتحاد شوروی.
1: حالا راه بیرون درست است. خب ما به اینجا رسیدیم، حالا راه بیرون رفت از این وضعیت چی میتونه باشه آقای شفق؟
3: مهمترین راه بیرون رفت از نظر من مراجعه به اراده مردم است. اغلب موارد برخی کسایی که لابی میکنن برای طالبا گفتم میشه خب طالبا بدیل نداره. از نظر من بدیل طالبا، بدیل هر حکومت در هر جامعه استبداد زده، در هر جامعه که در اونجا یک نظم اقتدارگرا حاکم است، تمکین کردن به اراده مردم است. توسط یک پروسه حقوقی که مردم بیاین انتخاب بکنن چگونه نظم را انتخاب میکنن، چگونه رای میکنن،
1: این زمینه را فراهم نمیکنه، اراده هم ندارن
3: برای گپ شما دقیق است. چون ما میگم که طالب با گفتمان حکومتداری بیگانه است، طالب با گفتمان مردم و شهروندها بیگانه است.
1: که به میج ما را برسانه، تمکین به اراده مردم چی میتونه باشه؟
3: او اراده مردم میتونه از راه های مختلف تبارز پیدا کنه. یک اراده مردم هم این لحظه انتخابشان در جنگ های مسلحانه.
1: تشکر.
3: پس اینا کلش
1: ممنون از
3: اراده مردم از
1: گرامی. بس ما دارم جواب پین رسید. سپاس بنده عزیز. شکر سفرت هم باش.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شبیهیت و منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر. خبرگزاری میزان رسانه قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که دو زندانی بامداد دوشنبه 12 اسد به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعدام شدند. این رسانه هویت افراد اعدام شده را امید بهزاد و پوریا صفوت معرفی کرده است. خبرگزاری میزان رسانه وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران نوشته که این دو نفر در جریان جنگ های 12 روزه و 40 روزه ایران با اسرائیل و آمریکا مختصات تصاویر و اطلاعات مرکز نظامی و امنیتی ایران را برای افسران موساد، سازمان استخبارات اسرائیل و کانال های ارتباطی وابسته به آن ارسال کردن. این رسانه حکومتی درباره زمان، محل و چگونگی بازداشت این دو نفر وضاحت نداده است.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، من آموزش و من کار دختران می باشد.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: امید که هر جای دنیا از تنجور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
11: همزمان با نزدیک شدن به پنجمین سالگرد بازگشت طالبان، دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق بشری به بشر دوستانه جهان روبرو است و محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران و سرکوب منتقدان وضعیت را وخیم‌تر کرده است. دیدبان حقوق بشر دوشنبه 12 اسد در گزارشی که به مناسبت پنجمین سالگرد تسلط دوباره طالبان بر افغانستان منتشر شد، نوشت که طالبان از زمان بازگشت به قدرت با اعمال مدیدهای گسترده حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان و دختران را نقض کردند. این سازمان تأکید کرده است که زنان و دختران همچنان از آموزش متوسطه و دانشگاهی محرومند و در زمینه اشتغال، آزادی رفت آمد، آزادی بیان و حضور در زندگی عمومی نیز با محدودیت‌های گسترده مواجه هستند. در گزارش آمده است که خبرنگاران، فعالان مدنی و افرادی که طالبان آنان را منتقد خود می‌دانند، همچنان با تهدید، بازداشت خودسرانه و شکنجه روبرو هستند. همچنان به گفته دیدبان حقوق بشر، صدها عضو نیروهای امنیتی حکومت پیشین در سالهای گذشته قربانی انتقامگیری و قتل‌های فراقضایی شدند. درود به برنامه نظرگاه، با من ساینا صافی خوش آمدید. مهمان من عبدالاحد فرزام، پژوهشگر حوزه حقوق بشر است. آقای فرزام، ضمن سلام و خوش آمدید، در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان چقدر با این گزارش دیدبان حقوق بشر موافق هستید؟
17: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، گزارش دیدبان حقوق بشر محکمی بر وقتیت های تلخ جاری در افغانستان است. آنچه در این گزارش به صورت سناسن تر آمده در وقت باستابی از وقتیت های گرسنده است که وقتیت های تلخ گرسنده است که در افغانستان تصفانت وجود دارد. چنان که در این گزارش هم آمده، در نزدیک به 5 سال گذشته بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حقوق بشری شهروندان افغانستان در مجموع به صورت گسترده، دوامدار و سازمان یافته نقض شده و خصوصا زنان افغانستان از حقوق و آزادی های اساسی خود نظیر حق آموزش، حق کار، حق آزادی گشت و گذار، حق مشارکت در امور سیاسی، فرهنگی و مدنی و در واقع تمام حق ها و آزادی های بنیادین بشری خود محروم شدن زنان افغانستان از حقوق بنیادین بشری خود. و در این حال ما شاهد هستیم که با محرومیت زنان از حقوق بنیادیشان، ازدواج های اجباری، ازدواج های خردسن و حتی سلب حق حیات زنان و گستردگی متاسفانه افزایش پیدا کرده در طول سال خود. و در کنار از اون ما شاهد بازداشت های گسترده خودسرانه زنان هستیم، شاهد شکنجه زنان و سایر شهروندان افغانستان در زندان های طالبان هستیم. و در این حال ما میبینیم که در طول 5 سال چند زنان در ملای عام، مجازات های بدنی در ملای عام، محاکمه های صحرایی و اعدام های خودسرانه و قتل های خودسرانه یک بیگند روزمره و عادی در افغانستان طالبان واسطون تبدیل شد.
18: اگر شما یک تعریف از وضعیت حقوق بشری در افغانستان در این 5 سال حکومت طالبان داشته باشین، او تعریف چی خواهد بود؟
17: بله، برداشت من این است که با توجه به معلوماتی که خدمت شما عرض کردم و در گزارش بین‌الملل هم آمده، وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شدت بحرانی است. این ببخشید گزارش دیدبان باشد. وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شدت بحرانی هست و حتی میتونیم بگیم که بی سابقه است و بی نظیر است در حال حاضر در سطح جهان. در هیچ کشور ما شاهد نقض حقوق بشر به این گستردگی نیستیم. و در عین حال در زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شده، پس از تسلط دولت طالبان در افغانستان، ما شاهد سیستماتیک شدن نقض حقوق بشر هست. طالبان آمدن علاوه بر این که در عمل مرتکب نقض حقوق بشر شدن، حقوق بشر را نقض حقوق بشر را به پالیسی های خود در اسنادی که تحت عنوان قوانین و اصولنامه ها منتشر کردن، در اینجا های نقض حقوق بشر را آوردن، سیستماتیک کردن، جزء سیاست های رسمی و برنامه های رسمی خود ساختن. الان ما در حال حاضر در افغانستان شاهد یک نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر هستیم. نقضی که هدفمند است و طالبان به صورت هدفمند و آگاهانه و آمدانه و بر اساس سلسله اسنادی که تصویر به منتشر کرده حقوق بشر را نقض
18: می‌کنند. سوال هم اینجاست که آیا فکر می‌کنید که همه مردم افغانستان متاثر شده یا تنها گروه های مشخصه که در گزارش دیدبان حقوق بشر با او اشاره شده، مانند نیروهای پیشین، خبرنگاران و منتقدان طالبان؟
17: نه، رو که بر همه واضح است، تمام شهروندان افغانستان از هر گوشه و کنار افغانستان، از سیاست‌ها و پالیسی‌های ضد حقوق بشری طالبان متأثر شدند. اما بعضی از گروه‌های اجتماعی و اقلیت‌های قومی و مذهبی بیشتر متأثر شدند. مثلا ما در افغانستان می‌بینیم که در 5 سال گذشته بیشترین آسیب را از سیاست‌های ضد حقوق بشری طالبان زنان افغانستان دیدن و تحمل کردند. از تمامی حقای بنیادین خود در واقع زنان افغانستان محروم شده. در کنار زنان، گروه های دیگر مثل کودکان هم از گروه های بسیار به شدت آسیب پذیر بوده که در طول 5 سال آسیب های زیاد را متحمل شده و آسیب های زیاد به این گروه رسیده. ما شاهد افزایش ازدواج کودکان هستیم، افزایش موارد کودک همسری هستیم، شاهد ازی هستیم که کار چاقه کودکان افزایش پیدا کرده، موارد سوی استفاده از کودکان افزایش پیدا کرده. در کنار از ما میبینیم که گروه ها و اقلیت های قومی و مذهبی هم به شدت از رفتار ضد حقوق بشری طالبان متاثر شده. در گزارشی که چند روز قبل یونما منتشر کرد، شاید خواندیم، همه ما شما خواندیم که گروه طالبان در ولایت بدخشان جماعت خانه های پیروان مذهب اسماعیلی را محدود کردند. در ماه محرم ما شاهد بودیم که محدودیت های گسترده و هدفمند را بر مناسیم ها و مناسک مذهبی شیعیان وضع کردند. یعنی طالبان رفتارشان و سیاست های ضد حقوق بشریشان باعث شده که همه شهروندان به خصوص بعضی از گروه های خاص جامعه افغانستان بیشتر پسش.
18: آقای فرزام، چرا وضعیت آموزش و اشتغال زنان و دختران در افغانستان یکی از نگرانی‌های اصلی نهادهای حقوق بشری عنوان شده در یک گزارش؟
17: دلیلش این است که حق آموزش یکی از حقوق بنیادین است و رعایت حق آموزش باعث رعایت سایر حق‌های بشری میشه. و در صورتی که حق آموزش نقض شود، و زنان افغانستان از حق آموزش محروم شوند، در این صورت به ترتیب در آرام آرام و به تدریج از تمامی حقهای دیگر خود محروم میشوند. مثلا ما امروز در این گزارش هم آمده که نظام صحی افغانستان تقریبا در حال فروپاشی است و منابع زیاد خود را از دست داده. ما در چهار سال گذشته، در پنج سال نزدیک به پنج سال گذشته میبینیم که طالبان آمدن زنان را از حق رفتن در دانشگاه ها، از تحصیل در دانشگاه ها و دوره متوسط مکاتب محروم کرده. ما در چند سال آینده شاهد از این خواهیم بود که در کادر صحی زنان افغانستان از بین خواهد رفت و ما شاهد مثلا حضور دکتران زن، مرسپای زن در افغانستان مراکز صحی نخواهیم بود و به این ترتیب زنان افغانستان حتی حق حیاتشان در نبود دکتران زن در مرز تهدید و خطر قرار میگیرد و مرگومیر مادران بیشتر میشه، مرگومیر مثلا کودکان بیشتر میشه. بنابراین نقض حق آموزش و محروم ساختن زنان از حق آموزش باعث محرومیت زنان از سایر حقهای بنیادین بشریشان خواهد شد، حتی حق حیات، حق صحت، حق مشارکت سیاسی و سایر حقهای دیگر.
18: این وضعیت بر دنیا چی مفهوم داره؟ هرچند در این پنج سال شاید یک فشار عمیق و قاطی از طرف جهان بر طالبان نبودیم.
17: متاسفانه در پنج سال گذشته ما شاهد اقدامات خیلی جدی و عملیه که باعث پاسخگویی عملی طالبان شدن و وادار کنه طالبان را پاسخگویی عملی نبودیم. اما با همه اینها دادخواهی هایی که پنج سال گذشته صورت گرفت و سوالهای هم داشته، مثلا چنان که در یک گزارش هم آمده به گروه طالبان، اداره طالبان ایجاد کرده سیاسی جامعه جهانی شناسایی نشده، مورد رسمیت شناخته نشده به جز یک کشور و روابط طالبان با دنیا با عادی نشده و همچنان طالبان در انزوای بسیار شدید به سر میبرند. و در این حال ما میبینیم که در سال 2025 حکم بازدان سیدون از طالبان توسط مختبی جزایی برای اقدامات بسیار مهم در راستای پایان دادن به فرهنگ معافیت و در راستای پاسخگو ساختن طالبان در برابر مطالبات و خواسته های و حقوق مردم افغانستان بود. و در این حال در سالهای گذشته یک سازوکار مستقل برای پاسخگویی و برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد ایجاد شد و این مجموعه این دستاوردها باعث شد که طالبان بیشتر منزوی شود و طالبان بیشتر تحت فشار قرار بگیرد. اما به انتظار بیشتر از این ما داشتیم، فعالان حقوق بشر و مردم افغانستان انتظارات بیشتر از این داشتند و ما امیدوار هستیم که با پایان یافتن بحران‌های دیگری که در سطح دنیا وجود داره و باعث شده که توجه جهان به افغانستان کمتر شده، این بحران ها وقتی پایان پیدا کنه ما امیدوار هستیم که افغانستان بار دیگر در مرکز توجه جهان قرار بگیره و اقدامات عملی تر برای پاسخگو کردن طالبان روی دست داشته شد.
18: آقای فرزاد، انتظار می رفت که طالبان با موندن در قدرت سیاست هایشان را نرم تر کنه، ولی به نظر می رسد که برعکس سخت و شدیدتر کرده، به ویژه موارد نقض حقوق بشر را. فکر میکنین چی دلیل داره ای؟
17: دلیلش پیشترم یک گوشه از دلیل خدمت شما عرض کردم. اول اینکه گروه طالبان واقعا یک گروهی است که رعایت حقوق بشر را از لحاظ سیاسی به نفع خود نمیبینه و فکر میکنه که در صورتی که حقوق بشر را رعایت کنه، در صورتی که یک نظام دموکراتیک در افغانستان ایجاد شده و نظامی که به حقوق بشر احترام بگذاره، به اون صورت دیگه طالب نمیمانه. واقعا طالبان منفعتشان و اصلا فلسفه وجودیشان به خشونت و به نقض حقوق بشر وابسته است، ارتباط داره. به خاطر طالبان تا آخرین حد توان خود، من انتظار ندارم از طالبان که به حقوق بشر احترام بگذاره، اینا تا آخرین لحظه حیات خود به نقض حقوق بشر ادامه خواهند داد و به مطالبات حقوق بشری تن نخواهند داد. بنابراین این یکی دلایل است که به وجود خود طالب است، به وجود همین گروه است. و دلیل دیگر شما رقم که پیشتر عرض کردم بعد استسلال طالبان در افغانستان مشکلات زیادی، بحرانهای زیادی در سطح بین المللی به وجود آمد و یک مقدار توجه دنیا را از افغانستان گرفت و کشورهای دیگری، بحرانهای دیگری در محراب توجه جهان قرار گرفت و این باعث شد که طالبان یک مقدار فرصت بیشتر پیدا کنند تا تحت فشار کمتر قرار بگیرد. و دلیل سومش این است که بعضی از کشورها خب بر اساس منافع سیاسی خود با وضعیت حقوق بشر، با قضیه حقوق بشر در افغانستان برخورد سیاسی کردن و مطابق حقوق بین الملل و مطابق تصادف بین الملل حقوق بشر برخورد نشد و از مکانیزم های بین الملل استفاده نشد. و ما انتظار داریم که با حل با پایان بحران های فعلی در سطح جهان انتظار داریم که بار دیگر توجه دنیا به افغانستان کرد و طالبان بیشتر تحت فشار قرار.
18: دوستان و عزیزان شنونده، این بود برنامه امروز که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوند یارو مددگارتان.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
21: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.

اقتدارگرایی شدید طالبان در کنار نارضایتی‌های عمیقی اقتصادی و اجتماعی آتش شورش‌های پراکنده مسلحانه را زیر خاکستر زنده نگه داشته است. اوضاع داخلی افغانستان روز به روز بحرانی تر می شود. در بیرون از مرزها نیز افغانستان در تقابل تقاطع شدید منطقه‌ای، انزوای اقتصادی و تشدید رقابت‌های قدرت‌های بزرگ قرار گرفته است. اما یا طالبان برنامه برای مهار این بحران فراگیر دارند و یا به ضدیت 5 ساله همچنان ادامه می دهند و یا مخالفان مسلح این گروه راهبرد بلند مدت برای آینده کشور ترسیم کردند. با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه قایان علی احمد جلالی، وزیر پیشین داخله و استاد دانشگاه، و این گونه محمد نظیف شهرانی، استاد پیشین در دانشگاه در ایندیانا هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزارم از حضور شما در دیدگاه. جلالی صاحب، در بعد صحبت میکنیم. خدا کنه خوب صحت سلامت باشین، و استاد شهرانی، به شما همچنان آرزوی صحت مندی و سلامتی دارم. آقای جلالی، آنچنانه که در آغاز برنامه گفتم، وضعیت هر روز بحرانی تر میشه و اوضاع پیچیده تر. واقعا این شرایط را چی میشه تعریف بکنیم؟ در افغانستان به نظر شما چی جریان داره؟
1: تشکر میکنم به شما، سلام تقدیم میکنم به استاد شهرانی، سلام تقدیم میکنم، خوش هستم، بعد مدت ها میبینم شما را. حد بکنم که هر نظام استبدادی، هر نظامی که مطلق است، در مقابلش عکس العمل حتما به وجود میاد. عکس العمل ها البته مربوط به شرایط مختلف است، اما حتمی به وجود میاد، به خاطر از اینکه استبداد بالاخره مردم به سطو میرسانه و مقابلش عکس العمل نشان میده. اما این عکس العمل مربوط که چی مفاد داره، چی داره، مربوط به اصلا هدف نهایی عکس العمل هاست. در شرایطی که عکس العمل های متفرق صورت میگیره، بیشتر منطقوی داره عکس العمل است. اما عکس العمل هایی که به اساس یک برنامه بزرگ سیاسی با یک هدف معینی که بعد از پیروزی در مقابل استبداد چه نوع شرایط را میخواهیم مردم، به اون مربوط است. جنبش های مقاومت متعدد یک مشکل دیگه ایر داره که بالاخره گروه های حاکم جدا جدا با اونا معامل میکنن و تضعیف میکنن و ضعیف میسازن به صورت متفرق. و دیگه ای که این رقم جمع متفرق بالاخره چرا وجود نمیاره، یک عمل دست جمعیره که مؤثر باشه وجود نمیاره. از نظر تیوری اگه بگویم، مقاومت ها وقتی به نتیجه میرسه که یک ملت یا مردم ظرفیت چرا داشته باشه، ظرفیت عمل دست جمعی داشته باشه، و بنابرای شرایط تاریخ اگه ببینیم، همیشه جنبش هایی که دارای یک مفکوره و اهداف و استراتژی سیاسی بوده، انسجام داشته و در عین زمان به یک هدف معین پیش رفته، موفق شدن. ویتنام رو ببینیم شما، در عین زمان خود طالبان رو ببینیم، یک رهبری واحد داشتن، یک سیستم سازمان مشترک متحد داشتن، به موفقیت حداقل از نظر نظامی رسیدن. همینطور دیگر نظام ها رو ببینیم. اما در شرایط فعلی اگه مقاومت ها متفرق باشه، جزئی باشه، و در بین یک استراتژی و هدف سیاسی موجود نباشه، مثل کار میشه که مجاهدین در مقابل اتحاد شوروی کرد، با یک هدف مشترک مبارزه کردن، اما بینشان یک هدف و یک استراتژی سیاسی بعد از جنگ موجود نبود. بنابراین بعد از اینکه حتی مقابل نظام موفق شدن، با یکی خود در جنگ پرداختن. در بسیاری موارد همین رقم مسئله تکرار شده. بنابراین این بسیار طبیعی است که در افغانستان مقابل استبداد مردم به تو سود و مین بالاخره یک عکس العمل نشان میتن، و این حد فعلا هم دیده میشه، آثارش دیده میشه. اما مسئله عمده که در مقابل یک استبداد مردم قیام نور برای نتیجه برسانن، او کار بسیار بزرگتر است.
0: فری آقای جلالی، واقعا در چارچوب روابط بین الملل اگر ببینیم، یا در چارچوب جهانی اگر به مثلا نگاه بکنیم، واقعا افغانستان چگونه دیده میشه؟
1: افغانستان اینطورست که حتی کشورهایی که بسیار به ارتباط دارن از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی و امنیتی، اونا هم فعلا در شرایط نیستن که در تغییر اوضاع سرمایه گذاری بزرگ بکنن. البته کارهایی میکنن که ارزان قیمت باشد، کم مصرف باشد، اما در شرایط فعلی کار نیست. بعضی ها فکر میکنن که امریکا هنوز هم علاقمند به افغانستان است. فکر نمیکنم که درست باشه، به خاطر از اینکه امریکا هیچ وقت افغانستان هیچ وقت در ساحه منافع بزرگ امریکا قرار نداشته. اما منافی وقتی که منافی امریکا به صورت چی شوه موقتی زیر تهدید قرار گرفته مداخله زود گذر کردن. بنابرای شرایط فعلی هم ما افغانستان نه شریک تجارتی امریکاست، نه رای تجارتی سر افغانستان میگذره، اون از منابع طبیعیش و یقدر دلچسب است که سرمایه گذاری به صورت بگیره. و از طرف دیگه هدف امریکا اگر مبارزه با تروریسم باشه و در صورت کشورهای دیگه بیشتر علاقه مند به مبارزه با تروریسم در افغانستان هستن، بنابراین فکر میکنی بار اونا هم باید بکشن و میکشن. چین، روسیه و کشورهای دیگه همه مخالف تروریسم در افغانستان هستن و اگر تروریسم در افغانستان اونا رو تهدید بکنه در صورت اونا در سرمایه گذاری میکنن.
0: درست، ولی اگر در سطح منطقه به مسئله بپردازیم آقای جلالی، در حال حاضر همه چشم ها دوخته شده به پاکستان و در حقیقت پاکستان به عنوان فرشته نجات افغانستان از شر به نام طالبان تعریف میشه. چگونه باید دید این موضوع را؟
1: پاکستان همیشه همه چیز در چارچوب منافع ملی خود در نظر گرفته. در سالهایی که اتحاد شوروی افغانستان اشغال کرده بود و در پایگاه ها یا مراکز مجاهدین در پاکستان موجود بود، پاکستان یکی از عواملی بود که نمیخواستی مجاهدین یک اتحاد وجود بیارن که بالاخره بعد از موافقت یک دولت باثبات بیاید در افغانستان. اونا فکر میکنن که متفرق نگاه داشتن یعنی گروه های مجاهدین در حقیقت کنترل اونا رو آسانتر میسازه. این کار دو وقت حتی در زمانی که پاکستان ادعا میکرد که یک کشور در جبهه مقدم مبارزه با توسعه اتحاد شوروی قرار داره، در اون وقت هم منافع خودت بعد از جنگ میدید. و حالا ما این شکل است، در زمانی که طالبان میتونست برای یک وسیله باشه برای مبارزه با افغانستان برای مسئولات ساختن افغانستان از اونها حمایت میکنن، اما در شرایطی که فعلا میبینن که طالبان امو ظرفیتی را که فکر میکنن که عمق استراتژیک برای پاکستان بتن و او را یعنی به دست آورده نتانستن، بنابراین اونا فعلا در فکر عزیزتن که مهار بکنن حوادثی که از افغانستان منشأ میگیره و پاکستان تهدید میکنه.
0: درست. پس همزمان آقای شهرانی، با توجه به صحبت های آقای جلالی، چی شده که وضع به اینجا کشانده شده یا این گونه یک وضعیت را امروز در افغانستان ببینیم که دشواری زیاد هست، فقر گریبانگیر مردم است، میلیون ها زن و دختر به درس نمیرن، بی سوادی و کم سوادی هر روز افزایش پیدا میکنه و به اصطلاح کارد به استخوان مردم رسیده و همزمان هم جهان بی توجه است. چی شد که وضعیت کشور این گونه شده؟
2: بسم الله و الحمدلله و بهی نستعین. سلام به شما، سلام به دکتر سیف جلالی و همگی بیننده. خب ببینین، طالبا در 5 سال گذشته وقتی که به قدرت آمدن با یک غرور و تکبر عجیبی به قدرت رسیدن که خود را فاتح حساب کردن و ملت افغانستان مال غنیمت خود دانستن. از اون لحاظش توجهی برای چگونگی ساختن یک حکومتی مشروع تا هنوز توجه نکردن. پالیسی هایی که پیش خود داشتن فقط دوام قدرتشان بود و تحمیلشان بالای مردم و توقعشان از منطقه و جهان همی بود که اینا یک واقعیت هستن و این واقعیت باید قبول شوه و هر چیزی که اینا میخواهند باید بتانن در افغانستان انجام بدن. بمولی از نه اینا در این 5 سال گذشته گوشی شنوایی بر مردم خود داشتن یا به ممالک همسایه و همجوار و نه هم به دنیا. البته دنیا هدفشان در آوردن طالبا و قدرت در افغانستان حل مشکل افغانستان نبود. آوردن یک حکومتی مشروع ثابت در افغانستان نبود. فقط اداره امی مشکلات منطقه بود و به مفاد خودشان. و مولیاز هم هست که در 5 سال گذشته امریکایی‌ها با دوامی پرداختنی 40 میلیون دلار البته به صورت علنی و ممکن بیشتر به صورت مخفی برای دوام طالبا به حیث یک ابزاری تازه‌ای در منطقه برای اداره ای البته مفاد خودشان در منطقه انجام دادن. از اون لحاظ طالبا توانستن هرچی بیشتر توجه خود بالای استحکام قدرت نظامی خودشان بگذارن و تمام حقوق مردم نادیده گرفتن و البته با یک عقده بسیار کلانی در برابر مردم خود قرار دارن که هنوز در گذشته هم مردم افغانستان اینطور فکر میکردن که تنها کسی که در برابر خارجی ها و در برابر دشمن افغانستان میجنگن امینا هستن، در حالی که واقعیت هم اون نبود. اینا واقعا در یک حکومتی هستن که از بسیاری واقعیت ها انکار میکنن و میخوان قسمت زیاد کشور مردم کشور هم حذف بکنن که یعنی اونا وجود ندارن. پالیسی از اینا در 5 سال در برابر دخترها، در برابر زنها در افغانستان کاملا غیر اسلامی، غیر انسانی و غیر قابل قبول برای نه تنها مردم افغانستان، برای جهان هم بوده.
0: بله.
2: اما اینا تمام موضوعات رو نادیده گرفتن تا هنوز، متاسفانه.
0: درست. پس آقای شهرانی، در کلیت میشه به این نتیجه برسیم که واقعا افغانستان با شرایط در افغانستان در یک وضعیت بسیار حساس و بحرانی است؟
2: در یه هیچ شکی نیست که 5 سال مردم به ستوه آورده و مردم در برابرشون قیام، نه تنها البته ما امروز زیادتر میشنویم قیام ها، قیام ها وجود داشته، مقاومت در کشور در 5 سال گذشته در برابر طالبا وجود داشته، منتها طالبا نخواستن با سانسوری که در رسانه ها دارن نگذاشتن کسی مسائل بشنوه. اما در اواخر اقدام ها بیشتر شده و زجر مردم به حدی رسیده که دیگر چاره دیگر وجود نداره. بله، اوضاع در منطقه به لحاظ جنگ صهیونیست های اسرائیل و امریکا در برابر ایران و البته بیشتر ساختن این جنگ در منطقه توسط ایران در برابر کشورهای عربی که با امریکا و صهیونیست ها همراه هستند زیادتر وضعیت خراب کرده. اما از امی هم مثل که این معلوم میشه که اینا توانستن برای مفاد خودشان استفاده بکنن. با ایرانی ها مثلا حدی تجارت افغانستان خیلی هم بالا رفته، بیشتر از 3 میلیارد دلار که البته سابقه نداره و از این شرایط تا حدی توانستن طالبا در حقیقت استفاده خوب بکنن و همچنان با چینایی ها و با روسا روابطی بسیار بهتری دارن، اقلا در تعاملات، با وجودی که چینایی ها تا هنوز اینا رو به رسمیت نشناختن اما با ایشان همکاری فوق‌العاده زیاد میکنن، خصوصا در تاراج معادن کشور ما که چینایی ها کاملا همکار بسیار نزدیکی با طالب ها هستن. روسا البته یگانه کشوری است که به رسمیت شناخته و این هم جالب است که دو دشمنی فوق‌العاده بزرگ اسلام و همچنان جامعه اسلامی و افغانستان تا حد زیاد خصوصا روسا دوستای نزدیک امروزی علنی طالبا شدن که البته اونا هم در منطقه کدام هدفی حلی مشکل ندارن، فقط استفاده منافع ملی و کشوری خودشان هستن و با تاسف طالبا مثل که حکومت های گذشته تا هنوزم یک تعریفی درستی از منافع ملی وجود نداره و ندارن و تنها ماندنشان در قدرت هدف اساسیشان است و تا حدی داری تحت این شرایط بازم توانستن او را انجام بدن. اما اقدامی که در اواخر در کشور در برابرشون صورت گرفته البته این امکان هم متزلزل خواهد.
0: درست. پس آقای جلالی، در یک شرایط بحرانی و حساس چی باید شوه؟ یعنی در این بحث من خوشحال هستم که جناب شما و جناب شهرانی را دارم و دوست دارم که تجارب خود را در پرتو علم و دانش و تاریخ و تجربه با ما شریک بسازیم. بیاین که به خاطر که ساده سازی بکنیم از این مسئولیت ها شروع بکنیم. واقعا مسئولیت اما بخش از طالبانی که بسیاری ها فکر میکنن و میگن طالبان هوشیار یا طالبانی که خواستار تغییر هستند، در همونطور یک وضعیت بحرانی و حساس افغانستان چی میتونه باشه یا چی باید بکنن؟
1: تشکر میکنم. اصل مسئله رو باید به اصول و ارزش ها و واقعیت های تاریخی ببینیم. در افغانستان متاسفانه یک مشکل کلانی که موجود بوده که خودش حوادث پیچیده تر ساخته ایست بوده که به عوض از اینکه قوی نظامی، امکانات نظامی یا مقاومت هرچی نامش میمانین یا اکشالعمل نظامی، به عوض از اینکه ای اصلا یک وسیله باشه بر یک هدف به جمهوری ملی با یک استراتژی ملی سرچپه شده. سرچپه ای تو شده که اول مقاومت و مبارزه میشه، باز چی تحت و شعا قرار میگیره، آینده چی میشه. در بسیاری موارد کسانی که یعنی تجربه تاریخی این نوع حوادث در نظر میگیرن، این میگن که باید قوای نظامی یا مقاومت مسلحانه این خودش یک وسیله باشه بر به دست آوردن یک هدف بزرگ. اول هدف بزرگ بزنیم و سازمان بتینوره و در عین زمان یک استراتژی واحد بسازین، باز قوت ها نظامی و یا مقاومت ها یا خیزش ها یه خودش وسیله میشه بر بدست آوردن. از در افغانستان همیشه سرچپه شد تا دمی تاریخ معاصرش، اول مبارزه است و جنگ است و وقتی که جنگ خلاص شد باز بعد از او میگن که این حال باید در افغانستان چرا خواهد نظام وجود بیارید که ما بین خود موافقه نمیرسن و میجنگن. در زمانی که در افغانستان در مقابل اتحاد شوروی می جنگید، مقاومت بود در افغانستان، مقاومت متفرق هر جا بود، اما اونایی که رهبری میکردن این مقاومت، اونا این حتی نمی فهمیدن که بعد از اینکه جنگ تمام میشه باید چی بکنن اینا.
0: بله جنرالی صاحب، یعنی در حقیقت شما به مسئله خوب اشاره کردین، به اون جبهات پرداختین، کسایی که می جنگند. شما میگین که اینا به دکترین راهبردی حکومتداری نیاز دارن، از همین فعلا.
1: بله ببینن تقریبا ده ماه پیش از حادثه سپتامبر 11 در 2001 یک مقاله ما در پرامتر چاپ شد که من این مسئله مطرح کردم که چرا همه سرچپه شده. اول مردم به یک تفاهم برسن چی میخواین برای افغانستان بایدی که جنگ ببرن. اگر به این تفاهم رسیدن امکانات نظامی که استفاده میشه مؤثر میشه و بالاخره وقتی که به هدف رسیدنم یک ثبات میاد در افغانستان.
0: ولی آقای جلالی دقیق با پوزش جلالی صاحب با پوزش دارم اینجا من باید اضافه کنم، فعلا تمام اینایی که می جنگن یک هدف را تعیین کردن و میگن که خب سرنگونی طالب یا گذار از نظام طالبانی هدفشان است، آیا این کافی است یا نیست؟
1: ببینید در وقت اشغال اتحاد شوروی همه مجاهدین میگفتن که باید اشغالگرا را از افغانستان بکشیم حکومت اسلامی بیاریم، اما ای که چه رقم میارن کس نمیبود. چیزایی که باید اول میشد در آخر مانده بودن، چیزایی که باید میشد در اول آورده بودن. اینا باید اولی چطور باید شوروی را از افغانستان بکشن یا نظام اسلامی رو بیارن، دومی که چه نوع استراتژی، چه نوع ثبات بیارن، چه نوع حکومت بیارن، و بالاخره آخریش بود که رهبرش کی باشه. اینا سرچپه میکرد میگه اول رهبر باید تعیین کنن، باید نظام اسلامی که با توافق نرسیده بودن کدامش اسلامی است، و بالاخره اتحاد شوروی رو باید بکشن از افغانستان. این شرایط فعلی هم همینطور است. گیرم که همین گروپ های مختلف که حتما حق مشروعشان است که مقابل استبداد باید قیام بکنن و این قیام ها همیشه مشروع قابل احترام است و قابل قبول بر مردم است. گیرم که اینا استبداد از بین بردن، بعضو چی میکنن؟ بعد از او باید تعیین میکنن که چه نوع استراتژی میسازن، چه نوع حکومتی میارن، چه نوع یک سازمان به وجود میارن که مورد قبول همه مردم باشه. مشکل دیگه است و متاسفانه بعض ملت ها از نظر اندکس های قدرت ایست که منابع طبیعی مهم است، جغرافیا مهم است، اما مهمترین چیزی که برای اراده و قدرت ملی کشور مهم است و ظرفیت عمل دست جمعی است.
0: بله
1: بعضی ملت های دارن، بعضی ها ملت ها بنابرا مشکلات مختلف کمتر دارن میره.
0: درست.
1: و در افغانستان مشکل همیشه همی در 50 سال که ببینن ظرفیت عمل دست جمعی بوده.
0: بله. ولی بقای شهرانی، مسئله را که بقای جلالی پرداخت یک بحث بسیار مهم است و مثال های تاریخیش هم برای ما و شما زد و در شرایط امروز هم ربطش داد که چگونه است. اگر چند مثال بزنیم، درست زمانی که در بدخشان یک ولسوالی سقوط کرد، هر روز یک کس پیدا میشه و دیده میشه که تمام تلاششی است که در امی جبهات میگم به اصطلاح خود رهبر بسازه، این که چقدر راست میگه، دروغ میگه، لاف میزنه یا واقعا اراده داره، او یک طرف کار است. اما درک میشه که اینا فقط میخواین نام به خود بسازن. مثلا از هر جای بیشی اعلامیه بده، از هر جای بیشی جنگ بکو با چهرهایی که مردم اینا را میشناسن. ولی در مطور یک شرایط واقعا وظیفه این جبهات چی است؟ یعنی در این جبهات کی این سوال باید حل بسازه و واقعا این مشکلات برش بپردازه؟
2: ببینین، ما مشکل فرهنگی سیاسی بسیار عمیق در کشورمان دارم، در هیچ شکی نیست که یک جنبه از او خودمحوری است، قوم محوری است، قشر محوری است. این مسائلی که شما اشاره کردین که هر کس میخواه خودش به اصطلاح ناجی کشور بوده باشه و خود معرفی بکنه، نرفا وجود داره. وای باید ما یک رای را پیدا بکنیم که ایوازی و بدیلی به ای پیدا شوه که او البته ارزش میواری میتونه باشه، اصول میواری میتونه باشه، مثلا تاسیس میواری میتونه باشه که ما تا هنوز به اونجا نرسیدیم. اما او چیزی را که خدمت شما و خدمت جلالی سه عرض بکنم ایست که در 4-5 سال گذشته با وجودی که البته شرایط کاملا تغییر کرده، افغان ها با هم به اصطلاح ما شما کله به کله شدن و یک سلسله طرحهایی برای بیرون رفت از این بحران وجود داره و حتی یک سلسله فعالیت های هم در جای مختلف صورت گرفته. مثلا روند ویانا توانسته یک نقشه رای بیرون رفتی را با یعنی جمع شدن تقریبا بیشتر از 40 نهاد بتونن روی کاغذ بیارن که تا هنوز او البته برمغانه.

0: و با هم صحبت بکنیم. و یکی از امکاناتی که در 5 سال با میان آمده اینمی روند ویانا بود که توانست مثلا 40 گروه یا بیشتر به میان بره، به شمول مقاومت ملی و به شمول جبهه آزادی که امروز البته در میدان هستن، و جبهه های دیگری هم مثل که در یفتل به اصطلاح اعلامی چی کردن ظهور کردن و یک کاغذی هم به نام خواستای خود نشر کردن. یک چیز است، یعنی کاملا میدان خالی نیست. یک تفاوتی که میخواستم بگویم همیست که بله، در گذشته افغان ها یک بدیلی بعد از موفقیت در برابر ظلم و جبر و استبداد و یعنی تصاحب کشور ما توسط خارجی اینا نداشتن، اما حالا طرحهایی هست.
1: ولی آقای شهرانی فکر نمیکنین که امی مسئله باید... بله جناب شهرانی، فکر نمیکنین این مسئله رو که شما گفتین خودش به اصطلاح اموزدیت نشان میداد، شما گفتین اینا تمامشان در روند ویانا است و بعدم میگین هر کس یک طرح خود داره، به اصطلاح یک راهبرد خود داره. همین خودش شاید نشان بده که هر کس در یک طرف دیگر افغان هست، نه؟
0: گفتم که مشکل ما خودمحوری است، نه؟ یه هم یک مسئله فرهنگی است، یک مسئله نیست که مثلا در تاریخ گاگای در میان گذاشته شده باشه. یک چیزیست که همه ما در او کشور با اینمی کلان شدیم، خودمحوری و فامیل محوری، قوم محوری و رهبر محوری. حتی ما در سراغ همی هستیم که کسی باید پیدا شود که عقب از او همگی ما ایستاد شویم و او ما را از استبداد طالب خلاص بکنه. یا حتی طالب هم امروز محورشان یک کسی است که نادیده است. ملا هیبت الله یا ملا غیبت الله یکانه کسی است که همگیشان میگن ما با اونمو چی کردیم، به اصطلاح بیعت دادیم و بیعت ما به اینمی فرد است، اینمی فرد رهبر ماست، اینمی فرد ناجی کشور ماست و تطبیق کننده شریعت ماست. ما این مشکل داریم، ما گفتم، اما بازم یک اقدامی وجود داره برای امی که ما عوضی رهبر محور و فرد محور، فرد محوری یک برنامه محور شدیم،
1: ارزش
0: محور شدیم، چیزهایی
1: بلی.
0: روی کاغذ آورده شده.
1: بله، روی کاغذ بسیار خوب است کامده. بله بله شهرانی صاحب، در کاغذ خوب است کامده، اما میدان عمل یک سلسله چیزهای دیگه را میگه متاسفانه. ولی آقای جلالی، حالا مسئولیت کسایی که خود را رهبران سیاسی میخوانند در امون یک شرایط چی است؟ جبهات خوب بیشتر صحبت کردیم که اینا کار آخر را دعوال میکنن و اول در آخر. پس به خاطر بیرون رفت از این وضعیت بحرانی و حساس، اونایی که خود رهبر سیاسی میخوانند جلالی صاحب چی باید بکنن؟ چی مسئولیت هایی دارن؟
2: باید عرض بکنه که رهبر با اعلام رهبر موجود نمه، رهبر از خود میدان موجود نمه. هر کسی که در این شرایط در میدان یعنی امو خواسته های مردم برآورده میسازه او رهبر میشه. رهبر در ابتدا حتی معلوم نمید باشه، مگر ای که به اساس یک ایدئولوژی معین به وجود بیاید. در افغانستان متاسفانه در 50-60 سال گذشته مثل که شهرانی سبب اشاره کردن به او، همیشه افغانها را، گروه های مختلف افغانها را یک کتلست خارجی متحد ساخته. در زمان جهاد افغانستان در مقابل اتحاد شوروی کشورهای عربی بودن که بالاخره را به هم جمع میکردن، یا بعضی وقتا پاکستان خواسته یا نخواسته کارهای میکردن. بن خودش یک کتلست خارجی بود که نظام بعد از طالبان را به وجود آورد. عالم همین فرهنگ وجود است. فعلا همه میفهمن میخوان که یک کسی بیایه و اونا را متحد بسازه. بعضی ها پاکستان را میگن و بعضی وقتا اروپا را میگن، بعضی وقتا امریکا را میگن، چین را میگن، اما رهبر اصلا از خود میدان به وجود میاد.
1: بله ولی جلالی صاحب درست، کسایی که خود را به عنوان رهبر میگن در میدان هم نیستن، دورتر از افغانستان حضور دارن، ای که پول استخبارات هم میگیرن، پول پاکستان هم میگیرن به نام رهبر، و اولاد مردم هم میگن برین شما مبارزه میکنین، طالب بکشین، افغانستان آزاد بکنین. در حقیقت شما میگن اینا رهبر نیستن، اینا را توهم رهبری گرفته دیگه.
2: بله یه طور بعضی کساس که چیز امو چی برش بگیم سیاست باز هستن، بعضی کساس که دولت مرد هستن. دولت مرد اوست که

0: عملا در میدان بیایه مردم رهبری بکنه و مردم واقعا به او اعتماد داشته باشه و کسی که امو چیز امو سیاست باز باشه و از اوضاع استفاده میکنه یک اعتبار میخواه بر خود پیدا بکنه. بنابراین رهبری نیست که چشته باشی در دور و بگوی که حالا مقاومت بکنه مقابل چی، اما خودش اصلا نه امکاناتش داشته باشه نه چی. بنابراین سه چیز ما باید از اون تفکیک بکنیم در این مورد. یکی خود هدف یا چی امو دلچسپی یا منفعت بگویم، آیا از یک کس منفعت ملی داره یا منفعت شخصی داره. دوم ارزش ببینن، آیا ارزشی که موجود است که از دفاع میکنه او چی است، او ارزش چیزی که به او معتقد است یا ارزشی که میخوان ادعا بکنن.
1: بله.
0: و بالاخره امکانات است، سیومش امکانات است، آیا امکانات زیر داره نه نه.
1: درست.
0: بعضی کسی هست که میگه میزنم که شما گفتین نه چی دارم، نه کنم دلچسپی خاص ملی دارن، دومش نه امکانات دارن که ارتبی کن و نه ارزش هایشان ارزش هایست که مورد قبول همه مردم باشه. در این مورد اینه ما نمیتونیم که رهبر بگویم. رهبر کسی است که از خود خودگذری داشته باشه، از خودگذری و قربانی را قبول بکنه.
1: بله. فری جناب جلالی یک مسئله دیگه هم بسیار مهم است. شهرانی صاحب من نظر شما را در این رابطه خاط گرفتم. خوشحال میشم کوتاه بگوین آقای جلالی. طالب خود ظلم و ستمش یک گپ نو نیست، نه بدخل مثلا در سن من از روز که طالب مشناسم اینمی داستانایش هم رایش بوده، شلاق زدن، کشتن، بستن، ظلم، ستم و غیره و غیره. یعنی در 5 سال گذشته در افغانستان اوضاع بدتر شد، خوبتر نشد. اینمی جبهات 5 سال پیش هم حضور داشتن، اینمی کسایی که خود رهبر میگن از دهه ها حضور داشتن، نسل دوسیشان هم پیدا شده بود یا تجربه کردن. ولی امروز که پاکستان پول داد و پیسه میده اینا بسا فعال شدن. حالا امی برداشت چی باید باشه؟ مسئله رو که شما گفتین آقای جلالی، اینا واقعا ارزش ندارن یا به گفته شما سیاست باز هستن تا رهبر که امروز پاکستان پیدا شده اینا فعال شدن؟ و اخیر آیا پاکستان امو مرجی است که همه گیره به اصطلاح یک جا بسازه و به پیش بندازه اینا رو به خاطر تاخیر در افغانستان؟ جلالی سن
0: اصلا من اطلاعات بسیار زیاد در این مورد ندارم که کدام کشور چی میکنه، کدام کشور کی را تطمیم میکنه، استخدام میکنه، از او اطلاعات چی ندارم، من دقیق ندارم که بگویم. اما در هیچ شکی نیست که کشورها در منطقه کوشش میکنن که بر تامین منافع خود از امکانات کشورهای دیگر استفاده بکنن یا دیگه بعضی رهبرهای کشورهای دیگر استخدام بکنن. این طبیعی بوده در 50 سال 60 سال کل ما دیدیم که کار موجود. اما چیزی که از طریق یک نظام خارجی بیایه یا از قدرت خارجی بیایه او اصلا به نتیجه نمیرسه. ببینه نمی خود طالبان پاکستان تسلیح کرد، تجهیز کرد، جای برشان داد، در جامعه بین المللی برزنا و بارزه کرد. اما وقتی که اونو آمدن در افغانستان، وقتی که قدرت گرفتن، آیا او مرامش به دست آمد؟ نه. بعضی وقتا کسایی که عجیل میشن اونا اصلا نه منافع کشور خود تامین کرده میتونن نه از کشوری که اونا را حمایت کرده.
1: درست.
0: این مشکل در افغانستان موجود بوده است.
1: سپاسگزار.
0: و حالا موجود است. و از جانب دیگه طالبه که شما مثلا که 5 سال آمد و دیگه چیزی نکردن، طالب اصلا برای بقای خود از هیچ چیزی دریغ نمیکنه و نه پروای جامعه بین المللی داره، نه پروای مردم افغانستان داره، نه به چی پابند. حتی اما کسایی که در نظام طالبان موجود هستن و طرفدار اعتدال هستن، طرفدار چی هستن شخصا، اونا کاری نمی کنن که اساسا بنیاد خود این نظام خود از بین ببرن. بنابراین اونا دارن عقاید خود دارن، مگر عقاید خود تطبیقش در وقتی که مخایره و همه نظامشان باشه. بنابراین این مسائل رو باید در نظر بگیریم که کسی که یک کشور خارجی او یعنی استخدام میکنه و بالاخره اصلا او در وقتی که به قدرت هم برسه او اعتبار نداره که یک ملت بتانه که آینده خود برای از او سرمایه گذاری بکنه.
1: سپاسگزار. آقای شهرانی در کنار اون مسئله دیگر هم بحث طالبان است، اشاره که آقای جلالی هم داشت. فقط اون طالبانه که شخصا فکر میکنن یا خود را هوشیار میخوانن یا خود را متفاوت میخوانن یا دوستارایشان بر از اونا طالبای میانه رو و جوان و از این قبیل عنوان ها را یا عناوین را برشان میتن، اونا چی باید بکنن؟ مثلا چند روز پیش خبر آمد که سراج الدین اخوانی به تنگ آمده، رفته با فرماندهان خود به اصطلاح جلسه برگزار کرده، از آنچه که قنداری ها انجام میتن ناراض است. خبر است که چندین سال شنیده میشه. یا عباس استانگزی که فرار کرده سر درکش معلوم نیسته، یا کسای دیگه که امی برچسپا رو برشان میزنه، اینا چی باید بکنن؟ مسئولیت از اینا چی است؟
2: خب ببینیم، در یک جامعه که سیاستش هویتی شده، سیاستش قومی شده، مشکل فوق‌العاده زیادی در جامعه و میان میایه، برای که اصلش عدم اعتماد است یا بحران اعتماد است. در جامعه ما امروز هیچ کس بالای کسی اعتماد نداره، خصوصا افراد به هر از هر نامی که بوده باشن، از هر جایی که بوده باشن مشکل دارن. ممکن است یک تعداد کمی با اونا باشه اما بیشتر نیست. پس مشکل رهبری در افغانستان عدم وجود یک پیغامی است که او پیغام بتانه گروه های مختلف با هم نزدیک بکنه.
1: ولی آیا امی خود درست شرانی صاحب با پوزش، امی خود گزار از طالب آیا یک روایت کافی نیست که تمام اینا جمع شوند؟
2: خب بله، اما برای گزار از طالب ما باید یک پیغامی داشته باشیم که بتانه پیغام طالبا را باطل نشان بده. ببینین، طالبا متاسفانه از یک ابزار استفاده میکنن که او ابزار بسیار زیاد کارا بوده در جامعه ما، در سیاست ما، و او اسلام است، شریعت است، و اسلامی که اسلام استحماری است در حقیقت. مردم ما با او حدی که لازم است از قرآن با قرآن آشنا نیستند، و از اون لحاظ طالبا چیزی را که به نام شریعت معرفی میکنن کم و بیش آشناست با مردم ما، و اینمی نوعی فکر در اونجا وجود داره. شما باید یک پیغامی داشته باشین که مردم قانی بسازه که اینمی چیزی را که ملاحبت الله و دیگرها به نام شریعت برای شما معرفی میکنن و به زور بالای شما تحمیل میکنن، این بله. واقعا نیست که در قرآن وجود داشته باشه.
1: پس حالا
2: پیغام نداریم.
1: پس شهرانی صاحب، امی کار را که طالب میکنه، اون طالبایی که فکر میکنن ناراض هستن، آیا مسئولیت متوجه از اونا نیست در این شرایط؟
2: شما ببینین، اینا آرزوی همه گیشون مثل ایستی که شما بگوین که آیا نازی به اصطلاح متوسط فکر وجود داره یا طالب هم.
1: البته شهرانی صاحب، این باور من نیست، باور کسایی است، به خاطر من سوال پرسان میکنم. بله،
2: یقین دارم برتان که گفتم میشم طالبی میفهمم سختگیر و طالبی
1: مدرن و طالبی جوان و خارج دیده و و غیره و غیره.
2: همگی از اینا بازم میگن بیعت به ملاحبت الله کردن و او بیعت قطعی است و باید به او اینا چی بکنن؟ تمکین بکنن. از اون لحاظ شما نمیتونین از مابین از اینا و کسی که به این نوع عقیده داشته باشه، و همگی از اینا از اینمی نظام فایده بردن، وزیر هستن، رئیس هستن، دسترسی به بسیاری چیزا مثل نظام های قبلی.
1: بله.
2: ببینین، نظام های ما و شما نظام های استخراجی است همگی از اینا، برای از اینکه میتونن چی برای خود چی بگیرن.
1: بله.
2: از اون لحاظ نمیتونین اینا به شک حساب بکنین که اینا باید
1: درست
2: در برابر نظام خودشان قرار بگیرن و کاری بکنن که نظام از هم بپرشن.
1: شهرانی صاحب، بسیار خوب، به اخیر برنامه رسیدیم. من تلاش میکنم جنبندی یک پرسش شما و از آقای جلالی داشته باشم. دو دقیقه شما فرصت دارید. وقتی که به کسی که به نام طالب آمده ایطور یک وضعیت را آورده، به اصطلاح به دنبال منفعت شخصی خود است، این طرف هم کسایی که در مخالفت با طالب است، بخواهیم نخواهیم از این وضع سود میبرن. اگر مکتب بسته است، یک تعداد به نام فعال حقوق زن پروژه میگیرن، یکی به نام رهبر پیسه جمع میکنه، یکی به نام جبهه در استخبارات دویده. خلاصه یک مملکتی که اینطور یک وضعیت تجربه میکنه و در بین مردم مانده که هر روز جان میتن و از گشنگی و فقر و بزار عذاب دیگر روزگارشان خراب میشه، اینجا به نظر شما معجزه شوه پس چی کار شوه؟ خیلی کود
2: از من
1: بله بله شهرانی سبه شما
2: ما فکر میکنم یگانه چیزی که ما میتونیم روی از او کار بکنیم افراد نیست، که ما کسی را پیدا بکنیم که مشکل ما را حل بکنه. بازم من میگم باید یک برنامه داشته باشیم که یک بدیلی به طالب و به نظام گذشته بوده باشه، یک بدیلی که شناسایی بکنه که همین مشکلات اساسی ما از لحاظ فرهنگی سیاسی در افغانستان چی چیز هست و چطور ما میتونیم راهی را پیدا بکنیم که اینمی مشکلات فرهنگی سیاسی ما را یک نظام پیشنهاد بکنیم که او بتانه این امینا را جوابگو بوده باشه، راه حل برش پیدا بکنه. داله. و کار ساده نیست، کاری که واقعا وقت کار داره و افرادی کار داره که روی اینمی پیغام کار بکنن. ما یک پیغام برای مردم خود و برای جامعه بین‌المللی هنوز نداریم که ما بتانیم اونا را قانع بکنیم که اینمی راه حل و یک بدیل دیگر
1: است. و جناب جلالی پیشنهاد شما چی هسته؟ واقعا این به اصطلاح می در هم و بر هم که میبینه آدم یگان دفعه میگه خب بی وطن دیگه جور نخواهد شد. و ما شما چی پیشنهاد میکنید؟
0: بله، مثل شما بوده معجزه رخ بده که این کار شوه. در شرایط فعلی شما یک سر بزنین به می رسانه های دست جمعی که بکنی حتی قصد تحمل یکی دیگه خدا نداره. تا زمانی که این فرهنگ موجود باشه طالب از او استفاده میکنه. طالب فکر میکنه که در این کشور فعلا در کشوری که اونا قدرت داره در مقابلش هیچ کسی وجود نه، اگر هست مقابل خود میجنگن، یا متفرق هستن و یا اگر متفرق نیستن کسایی در بین زنا هستن که استفاده جوستن و از طرف دیگه گذشته خوبی ندارن، مردم از اونا ناراض هستن. مشکل کلان افغانستان تنها در یک روز و یک چند ساعت نمیشه که 5 ساعت طالب آمده. اصل مشکل عزیز که افغانستان یعنی ملت نشده هنوز، برام قوم یاد میشن کلش. این کار ممکن است که شود در بعضی کشورها کردن، مداشه مرکزی دیدم که شد. اونا به عوض نشنالیزم قومی نشنالیزم مدنی رو پیش میکنن.
1: بله.
0: شهروندی مساوی و دیگه هرچی که بکنن. متاسفانه سالای 40 دوران شاهی دوران ظاهر شاه یک حقیقی شروع شد که سلاح ها بشکنه. اون فاصله از چی میکنه؟
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
0: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: یک دقیقه خبر.
9: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان از اظهارات اخیر معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل درباره مخالفان مسلح این گروه استقبال کرد و آن را مطابق خواست مردم افغانستان دانست. بیشتر سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل گفت که جمهوری اسلامی از جریان سیاسی و نظامی مخالف طالبان برای مقابله با این گروه حمایت نمی کند و افزود که تهران جنگ مسلحانه علیه طالبان را مقاومت نمیداند. مجاهد روز دوشنبه با اشاره به موضع‌گیری معاون سفیر ایران گفت سفارت ایران موقف بسیار واضح اتخاذ کرد و ثابت کرده که موقف ایران موقف مردم افغانستان است. سخنگوی طالبان این اظهارات را ستودنی توصیف کرد.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.
12: رویدادهای جهان.
13: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به تعویق حمله برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی گفت مذاکرات از بعد از ظهر دوشنبه آغاز می شود. او تأکید کرد حمله در دست بررسی بود که در صورت اجرا بزرگترین عملیات از زمان جنگ جهانی دوم و دارای پیامدهای فاجعه بار می بود، اما کشورهای منطقه خواستار توقف آن شدند. ترامپ گفت پادشاه و در واقع ولی عهد عربستان سعودی از او خواسته به جای اقدام نظامی مسیر دستیابی به توافق را دنبال کند، زیرا نگران گسترش جنگ، بروز بحران انسانی و سرازیر شدن موجی از آورگان به کشورهای منطقه بودند. او افزود چند کشور دیگر خاورمیانه نیز همین درخواست را مطرح کردند. رئیس جمهور آمریکا گفت اکنون باید دید آیا امکان دستیابی به توافق درباره خلع سلاح هسته‌ای وجود دارد یا خیر. CNN به نقل از منابع کشتیرانی گزارش داد با وجود حملات پراکنده پهپادی و نبود توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، روزانه 3 تا 5 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان عبور می‌کند. CNN به نقل از آژانس اطلاعات دریایی گزارش داد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز محدود اما ادامه دار است و این آبراه هنوز وارد مرحله اجرای کامل ممنوعیت تردد نشده. CNN اضافه کرد که با وجود هشدار حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، تردد کشتی ها در دریای سرخ هم ادامه دارد. بهای جهانی نفت پس از هفته ها نوسان ناشی از تشدید تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی در آغاز معاملات دوشنبه با افت قابل توجه روبرو شد. نفت برانت حدود 4.8% کاهش یافت و به 83.73 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت نیز با افت بیش از 5% در محدوده 80.34 دلار معامله شد. این کاهش پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تعویق حمله برنامه ریزی شده به جمهوری اسلامی و آغاز مذاکرات جدید خبر داد. بازار نفت که در هفته های اخیر به شدت تحت تأثیر اخبار نظامی و دیپلماتیک قرار گرفته بود، به سرعت به سیگنال های کاهش تنش واکنش نشان داد. معامله‌گران که بیشتر نگران اختلال در جریان عرضه از طریق تنگه هرمز و احتمال گسترش درگیری ها بودند، با اعلام تعویق عملیات نظامی و شروع مذاکرات بخشی از پریمیوم جنگی را از قیمت ها خارج کردند. ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن و بدر عبدالعالتی وزیر خارجه مصر در یک گفتگوی تلفنی بر لزوم تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ تاکید کردند. دو طرف در این گفتگو همچنان بر اجرای کامل مفاد طرح پیشنهادی دونالد ترامپ درباره غزه تاکید کرده و خواستار پیش بردن شدند. وزرای خارجه اردن و مصر در ادامه با اشاره به تحولات منطقه بر ضرورت کاهش تنش‌ها از طریق گفتگو و راه‌حل‌های دیپلماتیک تاکید کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه خود گفت مقام‌های اوکراین در تماس‌های مختلف تأکید کردند حمله به کشتی‌های ایرانی غیر عمدی بوده، اما اظهارات زلنسکی با این ادعا مغایرت دارد و جمهوری اسلامی هر اقدام لازم را برای پاسخگو کردن اوکراین انجام خواهد داد. او ادامه داد منتظر اقدامات عملی کیف هستیم تا اثبات کنند این اقدام غیر عمدی بوده و هر اقدامی برای جلوگیری از تکرار این جنایت انجام نخواهیم داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد حکم اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت، دو زندانی سیاسی به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل، بامداد دوشنبه 12 اسد به اجرا درآمد. میزان 12 اسد نوشت این دو نفر در جریان جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه مختصات تصاویر و اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را برای افسران موساد و کانال‌های ارتباطی وابسته ارسال کرده بودند. بر اساس این گزارش، ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران این دو را شناسایی و بازداشت کردند، اما این رسانه حکومتی درباره زمان، محل و چگونگی بازداشت آنها توضیح ارائه نکرده. بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی، آمار نهایی قربانیان انفجار انتحاری روز یکشنبه در فلسفالی سوات، ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 14 کشته اعلام شده است. در میان کشته شدگان 5 پلیس و 9 غیر نظامی قرار دارند و دست کم 20 نفر نیز زخمی شدند. این انفجار زمانی رخ داد که شرکت کنندگان در یک گرد همایی مردمی که در حمایت از صلح و در اعتراض به افزایش ناامنی برگزار شده بود، در حال ترک محل بودند. بر اساس گزارش‌ها، مهاجم انتحاری در نزدیکی یک پاسگاه پلیس زمانی که ماموران قصد بازرسی او را داشتند، مواد انفجاری همراهش را منفجر کرد. گزارش‌های اولیه که ساعات پس از انفجار منتشر شد، از کشته شدن 5 نفر خبر می‌داد، اما با انتقال مجروحان به شفاخانه‌ها با تایید مقام‌های محلی، شمار جان باختگان به 14 نفر افزایش یافت. مقام‌های بهداشتی غزه اعلام کردند که در حملات هوایی اسرائیل روز یک شنبه دست کم 15 نفر کشته شدند. این حملات در حال ادامه یافته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از پیشرفت در تلاش‌ها برای اجرای توافق آتش بس سال گذشته خبر داده بود. به گفته مقام‌های فلسطینی، در حملات روز یک شنبه اسرائیل 4 نفر در دیرالبلح، یک زوج و پسر 9 ساله‌شان در نزدیکی خان یونس، یک زوج و فرزندشان در شهر غزه و 5 نفر دیگر در حملات جداگانه به شهر غزه و جبالیا جان باختند. ارتش اسرائیل اعلام کرد حمله به یک آپارتمان در دیرالبلح با هدف قرار دادن 2 فرمانده نیروی ویژه وابسته به حماس انجام شده. این حملات در حال ادامه یافته که ترامپ روز پنجشنبه گفت که حماس و دیگر گروه های مسلح فلسطینی با خلع سلاح موافقت کردند. این موضوع امیدها را برای پایان درگیری ها افزایش داده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داد در پی برخورد 2 چرخبال آتش نشان هنگام مهار آتش‌سوزی گسترده در نزدیکی آتن، 2 نفر، یک شهروند یونانی و یک شهروند دنمارکی کشته شدند و 2 خدمه دیگر یونانی و بریتانیایی جان سالم به در بردند. مقام‌های یونان تحقیق درباره علت این سانحه را آغاز کرده. آتش‌سوزی های ناشی از موج گرمای بی سابقه تا اکنون بیش از 100 خانه را ویران و صدها نفر را وادار به تخلیه کرده است. مقام ها احتمال می دهند حریق بر اثر جرقه های خطوط انتقال برق آغاز شده باشد و 2 نفر را به زن سهلنگاری بازداشت کردند. همزمان هشدار تخلیه برای مناطق در غرب آتن صادر شده و نیروهای امدادی در تلاش برای مهار آتش هستند. رویترز همچنان گزارش داد آتش سوزی های فرانسه و اسپانیا تا حد زیادی مهار شده، اما خشکسالی و گرمای شدید همچنان بخش های مختلف اروپا را تحت تاثیر قرار داده. در مجارستان هم کاهش بی سابقه سطح آب دانیوب برای نخستین بار در بیش از 4 دهه تنها نیروگاه هسته ای این کشور را به تعطیلی کشاند و تولید برق آبی سربستان را نیز به شدت کاهش داد. تنها در 2 روز دست کم 50,000 نفر از مراکش خود را به سناتا، منطقه خودمختار متعلق به اسپانیا در شمال شرق آفریقا رساندند. این ورود کم سابقه نه تنها یکی از بزرگترین بحران‌های مرزی سال‌های اخیر اروپا را رقم زد، بلکه بحث‌های سیاسی درباره مهاجرت، امنیت مرزها و روابط اسپانیا و مراکش را دوباره شعله‌ور کرد. نیویورک تایمز در گزارش نوشت اینکه مردم برای یافتن زندگی بهتر راهی اروپا شوند اتفاق تازه‌ای نیست، اما آنچه سئوتا را به یک معما تبدیل کرده زمان و ابعاد این مهاجرت است. هنوز کسی با اطمینان نمی‌دانند چه شد که ظرف تنها 2 روز 10,000 نفر تقریبا همزمان تصمیم گرفتند خود را به مرز اسپانیا برسانند. همین ابهام باعث شده روایت‌های متفاوتی درباره علت این رویداد مطرح شود، روایت‌هایی که هر کدام مسئولیت بحران را متوجه بازیگر متفاوتی می‌کند. بر اساس آمار سیستم اطلاعات آتش‌سوزی جنگل‌های اروپا، در 7 ماه اخیر شدت گرما همراه با خشکی و باد در اتحادیه اروپا 43% بیشتر از میانگین همین دوره در 20 سال گذشته بود. کارشناسان می‌گویند که آلودگی ناشی از سوخت‌های فسیلی و تغییرات اقلیمی در تشدید این وضعیت نقش داشته. بر اساس آمار این سیستم، از آغاز سال تا اکنون حدود 435,000 هکتار از اراضی اروپا در آتش سوختند. این رقم نزدیک به 3 برابر میانگین سالهای آخر به شمار می رود. این خسارت ها در پی بیش از 1400 آتش سوزی رخ داده که بیش از 2 برابر میانگین معمول در سالهای گذشته است. داده ها همچنان نشان می دهند که حدود 91,000 هکتار از اراضی فرانسه تامه حریق شده و این کشور با وجود باقی ماندن حدود 1 ماه از تابستان رکورد سالانه آتش سوزی خود را شکسته است. فیلم مرد عنکبوتی روز کاملا تازه در نخستین نمایش سینمایی پایان هفته خود 927 میلیون دلار فروش کرد و پس از انتقام جویان پایان بازی دومین افتتاحیه پرفروش تاریخ سینما در جهان و آمریکای شمالی را به نام خود ثبت کرد. بر اساس آمار منتشر شده، مرد عنکبوتی روز کاملا تازه در نخستین آخر هفته نمایش 355 میلیون دلار در آمریکا و کانادا و 572 میلیون دلار در دیگر بازارهای جهان فروش داشته. چین با 121 میلیون دلار پرفروش‌ترین بازار خارجی این فیلم بوده. این چهارمین بار است که تام هالند نقش مرد عنکبوتی را بازی می‌کند. داستان فیلم پیتر پارکر را در دنیای دنبال می‌کند که همه هویت او را با عنوان مرد عنکبوتی فراموش کردند. ساندایا بازیگر سرشناس آمریکایی و همسر آقای هالند نیز بار دیگر در نقش ام جی هم بازی هالند است.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
16: یک دقیقه خبر.
9: منابع معتبر از وزارت عدلیه طالبان روز دوشنبه به افغانستان تنشتر خبر داد که کمیسیون استرداد زمین‌های غصب شده بررسی شهرک‌های هزاره‌ها و شیعیان را در دستور کار دارد. به تازگی این کمیسیون شهرک امید سبز در غرب کابل را امارت اعلام کرده و ساکنان آن خواسته که شهرک را ترک کنند. باشندگان شهرک امید سبز شکایت خود را به سراج‌الدین حقانی وزیر داخله، امیرخان متقی وزیر خارجه، یعقوب مجاهد وزیر دفاع، عبدالحق وسیق رئیس استخبارات و تاجمیر جواد معاون استخبارات طالبان رساندن. اما تاکنون تصمیم کوچ اجباری باشندگان شهرک امید سبز لغو نشده است. باشندگان این شهر قصد دارند برای رساندن شکایت خود با هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان نیز ملاقات کنند.
4: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: شاخه بیسی جهان دامن پر از سنگ است، بسر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای و جهان تاج شهنشاهی من، روزگاری است که شهزاده ایتان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن، از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرند، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت، لایق قامتم این پیرهن گلرنگ است.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
18: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
19: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
20: ما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
21: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
22: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
23: ما
1: شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
21: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: و مدار با من نازیه هاشمی. خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. ابهام در مذاکرات واشنگتن و تهران. مقام های آمریکایی می گویند تنها تماس های غیر مستقیم با میانجی ها ادامه دارد. عملات اسرائیل همزمان با تلاش ها برای آتش بس، دست کم 18 نفر در غزه کشته شدند. و اروپا در محاصره آتش، موج گرما، خشکسالی و بادهای شدید آتش سوزی های گسترده را به بحران فراگیر تبدیل کرده است. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. شبکه سی بی اس نیوز به نقل از مقام های آمریکایی گزارش داده که با وجود اظهارات دونالد ترامپ درباره آغاز مذاکرات با تهران، هیچ مذاکره جدید یا ابتکار تازه‌ای در دستور کار نیست. با گفته مقام های آمریکایی، گفتگوهای جاری میان استف ویتکاف، فرستاده آمریکا در خاورمیانه، جرد کوشنر و تیم مذاکره کننده آمریکایی با تیم ایرانی از طریق میانجی ها ادامه دارد. پیش از این رئیس جمهور آمریکا گفته بود مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره توافق در مورد تنگه هرمز و موضوع هسته‌ای در جریان است. در سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که عباس عراقچی عازم سفر شخصی به عراق برای شرکت در مراسم اربعین است و در حال حاضر هیچ گفتگویی با آمریکا در جریان نیست. اسماعیل بقایی تاکید کرده که مذاکرات تنها با عمان درباره تنگه هرمز در جریان است.
1: مذاکرات با عمان در این 7-8 روز گذشته با جدیت ادامه پیدا کرده. همینطور تماس هایی که وزیر محترم امور خارجه با همتایانشون داشتن، هم در سطح منطقه هم خارج از منطقه، با هدف جلوگیری از تشدید ناامنی و تأمین منافع و امنیت ملی ایران.
0: همکارم عارف یعقوبی که این خبرها را دنبال کرده از واشنگتن با ما همراه شده. عارف، این تنش‌ها و درگیری میان آمریکا و ایران در این اواخر بالا و پایین‌های زیاد داشته، آخرین این تحولات را از خودت می‌شنویم.
2: لحظات پیش دونالد ترامپ در کاخ سفید یک نشست مطبوعاتی هم داشت، با شماری از خبرنگاران صحبت کرد. آخرین موضع گیری آقای ترامپ این هست که مذاکره در حال حاضر هم جریان داره با جمهوری اسلامی و احتمالاً به زودی ها، حتی به گفته او این زودی ها میتونه فردا باشه، اینکه تنگه هرمز باز شود و بعد مذاکرات روی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران آغاز شود. آقای ترامپ صحبت هایی که در این نشست مطبوعاتی داشت حدودا نیم ساعت پیش، حرفش این است که این مذاکرات باید در یک بازی زمانی بسیار کوتاه جواب بده و در حال حاضر هم این گفتگوها جریان داره و کشورهای مثل امارات متحده عربی، عربستان، قطر، اینها سرانشان به آقای ترامپ زنگ زده و خوانین شده که باید مذاکره شود، گفتگو شود. همینطور به قول آقای ترامپ تهران هم خواهان مذاکره و گفتگوست و کانال های درخواست و ارتباطی پشت پرده جریان دارن. ما در ظاهر جمهوری اسلامی این کار میکنه و ادعا دارن که هیچ مذاکره در کار نیست. آقای ترامپ کمی خشمگین هم بود امروز. قبل از صحبتش با خبرنگاران در سوشال میدیا و از جمله در سوشال تروت گفته بود که مقام های جمهوری اسلامی دورو هستند، پشت صحنه حرفشان مذاکره و گفتگوست، اما روی صحنه انکار میکنه این مسئله را. این اشارش به اظهارات مقام های جمهوری اسلامی است که صبح امروز گفته بودن هیچ مذاکره فعلا جریان نداره و با امریکا گفتگو نمیکنه در این مرحله. البته و گفتگوهای عباس عراقچی با مقام های عمانی هم بین این دو کشور بوده در ارتباط با تنگه هرمز. اما در این حالی که آقای ترامپ از به اصطلاح به نتیجه رسیدن مذاکرات در یک بازه زمانی کوتاه سخن میگه و انتظارش این است، البته خواستش این هست، طرف جمهوری اسلامی این کار میکنه و شک و تردیدهای زیاد وجود داره. هنوز معلوم نیست چی خواهد شد. آقای ترامپ هم امروز در نشست مطبوعاتی صحبتاش این بود که به قول خودش دیده شود که چی خواهد شد. در همین صحبت و گفتگوها و الا و اما و اگرها در مورد جنگ یا صلح، نیروهای آمریکایی هم در منطقه در حالت آماده باش هست. طرف جمهوری اسلامی هم گفته آماده هست، اسرائیل هم گفته که آماده هست و آماده بوده. در هفته گذشته حداقل دو بار به اونها اطلاع داده شده که آمریکا داره یک عملیات وسیع و گسترده را آغاز میکنه و بعد این رو به تعلیق انداخته. بنابراین سوال های زیادی وجود داره، سردرگمی دیده میشه و ظاهرا بر اساس گفته آی ترامپ تا یکی دو روز دیگر معلوم خواهد شد که آیا مسیر به طرف جنگ می انجامه یا به طرف گفتگو و مذاکره.
0: بله عارف، خواهیم دید. اما باید بگویم که در جریان که خود صحبت میکردی تصاویر زنده‌ای داشتیم از کاخ سفید ریاست جمهوری آمریکا که دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده با خبرنگاران نشست مطبوعاتی داشت و گفتگو میکرد. ممنون از این که اطلاعات بیشتر را در مورد این خبر با ما و بیننده ها در میان گذاشتی، سپاسگزاریم. اما دونالد ترامپ گفته بود قرار است آمریکا حمله گسترده به جمهوری اسلامی انجام دهد. این حمله قرار بود شنبه و یک شنبه گذشته یا در طول این هفته انجام شود. انجام حمله در حال مذاکره حالا بر روند تکراری تبدیل شده، روندی که از نهم حوت 1404 و با آغاز حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی شکل گرفت. این جنگ 40 روز ادامه یافت و پس از چند دور توقف و مذاکره ترامپ و مسعود پزشکیان 27 جوزا تفاهم 14 بندی را امضا کردند. تفاهمی که قرار بود آتش بس را 60 روز تمدید و زمینه پایان جنگ را فراهم کند. جنگ پایان نیافت و تفاهم نامه 14 بندی تنها 3 هفته دوام آورد. 16 سرطان 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. آمریکا جمهوری اسلامی را مسئول این حملات دانست. یک روز بعد آمریکا حملات گسترده خود را دوباره اثر گرفت و موازی سپاه را هدف قرار داد. آخرین موج این رشته حملات بامداد دوم اسد پایان یافت. 3 روز بعد 5 اسد ترامپ گفت آمریکا بار دیگر به دیپلماسی فرصت می‌دهد و مذاکرات میان دو طرف در جریان است. ترامپ هشدار داد این فرصت نامحدود نیست و اگر مذاکرات به سرعت نتیجه ندهد آمریکا حملات را اثر خواهد گرفت. با این حال 7 اسد سپاه پاسداران چند موشک بالاستیک به سوی پایگاه‌های آمریکا در اردن شلیک کرد. ترامپ در واکنش گفت جمهوری اسلامی بسیار سخت هدف قرار خواهد گرفت.
3: گفتگوهای خوبی داریم، باید ببینیم چی پیش میاد. فکر میکنم احتمال خوبی داره که به نتیجه ای برسیم. اگه بشه خوبه، اگه هم نشه دوباره برمیگردی به همون کاری که دو روز پیش انجام میدادیم.
0: بامداد 8 اسد آمریکا حملات خود به جمهوری اسلامی را اثر گرفت. سنتکام یا فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد این عملیات نزدیک به 2 ساعت طول کشیده و در جریان آن ده‌ها هدف سپاه پاسداران در نقاط مختلف ایران بمباران شدند. این عملیات در مقایسه با عملیات دو هفته قبلی آمریکا محدودتر بود، اما نشان داد واشنگتن همچنان آماده بازگشت سری به گزینه نظامی است. تنها یک روز پس از این عملیات محدود، گزارش‌ها از آماده شدن آمریکا برای حمله بسیار گسترده‌تر منتشر شد. نهم اسد رسانه‌ها گزارش دادند آمریکا و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای بمباران زیرساخت‌های انرژی جمهوری اسلامی هستند و این حملات ممکن است شنبه و یکشنبه آغاز شوند. اما 11 اسد ترامپ اعلام کرد حمله برنامه‌ریزی شده را فعلا لغو کرده، مشروط به این که مذاکرات به سرعت به توافق برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر شود. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما جمهوری اسلامی را رژیم تروریستی خواند و میگوید میخواهد این رژیم با یک دولت دموکراتیک بر رهبری مردم ایران جایگزین شود. گفتگوی مهسا مرتضوی با پر پولی اور را با هم ببینیم.
4: دولت سر کار خودش نیست. اونها تروریست‌های سپاه پاسداران رو به کانادا راه دادن. 700 مأمور سپاه که لیبرال‌ها به کانادا راه دادن. اونها فقط یک نفر از 700 نفر رو اخراج کردن. ما باید همه اونها رو بیرون کنیم. ما نیاز داریم تا دفتر ثبت مأموران خارجی آماده کار بشه و به دلیل عدم رعایت جریمه‌های جدی اعمال بشن. در حال حاضر یک جریمه ناچیز کم ارزش چند هزار دلاری وجود داره. بنابراین ما تمام این ماموران خارجی رو داریم که خشونت و وحشت رو در خیابون‌های ما دامن می‌زنن و با هیچ عواقبی روبرو نمی‌شن. و بعد البته ما تازه فایل اسناد دادگاه FBI رو در ایالات متحده دیدیم که نشون میده حداقل دو تیراندازی با سپاه در خاک کانادا در حدود 3 ماه گذشته مرتبط بوده. از جمله هدف قرار دادن یک نانوایی یهودی و کنسولگری آمریکا. این موضوع جدیه. ما باید سپاه را اخراج کنیم، مجرمان را حبس کنیم، ماموران خارجی را شناسایی کنیم و برای تغییر کشورمون رو در اولویت قرار بدیم.
5: همونطور که مطمئنم میدونید، مذاکراتی بین ایالات متحده و ایران برای برقراری صلح و آتش بس در جریانه. اما رویکرد کانادا چیه؟ فکر میکنید سیاستی که در قبال این موضوع اتخاذ کرده مناسبه؟
4: خب ما میخواییم رژیم تروریستی در تهران با یک دولت دموکراتیک به رهبری ایرانیان جایگزین بشه. این ماموریت ماست و فکر میکنیم تعرفه ها و تحریم ها علیه رژیم باید تشدید بشن. ما باید اقدامات بزرگتری برای سرکوب مالی رژیم انجام بدیم و باید رژیم رو از هر گونه نمایندگی بین المللی در سازمان ملل و جاهای دیگه محروم کنیم.
5: و از اونجا که موقعیت رسمی کانادا به سمت دیپلماسی با جمهوری اسلامی حرکت میکنه و کارنی هم پیشنهاد داده بود که شاید بشه روابط دیپلماتیک رو از سر گرفت یا حتی کنسولگری و سفارت رو دوباره باز کرد، فکر میکنید این موضع با رژیمی که حامی تروریسمه هرگز میتونه مفید باشه؟
4: نه، هیچ دیپلماسی با رژیم تهران وجود نداره. ما میخواییم اونها برکنار بشن و ما نمیخواییم اونها در کانادا سفارت داشته باشن. نمیخوایم در دوران این دولت فعلی در اون کشور سفارت کانادا در تهران داشته باشیم. ما میخوایم برای یک ایران دموکراتیک به رهبری مردم ایران مبارزه کنیم.
0: همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس در غزه، حملات هوایی اسرائیل دست کم 18 کشته بر جای گذاشته است. در همین حال نهادهای امدادرسان نسبت به تجدید بحران انسانی، گرسنگی و کمبود غذا و دارو در این باریکه هشدار میدهند. محب مدثر گزارش میدهد.
6: یک روز دیگر در غزه با سوگواری و تشییع جنازه ادامه می‌یابد. خانواده‌های فلسطینی پیکر عزیزان خود را برای خاکسپاری بر دوش می‌کشند. کسانی که در حملات روز یکشنبه اسرائیل جان باختند. در یکی از این حملات یک ساختمان مسکونی در غزه هدف حمله هوایی قرار گرفت و یک مرد، همسر باردارش و فرزند 7 ساله‌اش کشته شدند. همزمان در دیرالبلح نیز حمله دیگر یک موتر را هدف قرار داد که 2 کشته بر جا گذاشت. امدادگران در میان آهنهای مچاله شده موتر به دنبال یافتن پیکر و نشانی از قربانیان می گردند. منابع درمانی فلسطینی می گویند در حملات جداگانه اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه، از جمله دیرالبلح در مرکز و خان یونس در جنوب، دست کم 18 فلسطینی از جمله 2 زن و چند کودک کشته شدند. این حملات در حال ادامه دارد که تنها چند روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از پیشرفت در اجرای توافق آتش بس و روند خلأ سلاح حماس خبر داده بود. اما در خیابان‌های غزه بیش از همه ویرانی‌های ناشی از ادامه حملات به چشم می‌خورد. آنچه را مردم غزه در میان این ویرانی‌ها نمی‌توانند بیابند، اثر از آتش بس است.
7: گفتن آتش بس برقرار شده، اما کجاست؟ چیزی که می‌بینیم فقط جمع کردن تکه های بدن و اجساد است. این چه آتش بس است؟
6: در مقابل ارتش اسرائیل اعلام کرده است که اهداف این حملات فرماندهان و نیروهای حماس بودند و برخ عملیات ها همچنان در دست بررسی است. مقام های اسرائیلی تاکید دارند که هنوز توافق برای توقف حملات وجود ندارد. به گفته آنها خلأ سلاح کامل حماس پیش شرط هر گونه پیشرفت در مذاکرات است. الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل و عضو کابینه امنیتی این کشور نیز گفته است که اگر حماس خلأ سلاح نشود، اسرائیل باید کنترل کامل نوار غزه را در دست بگیرد. اسرائیل مکنون هم حدود 70% نوار غزه را در کنترل خود دارد. این در حال است که چند روز پیش دونالد ترامپ گفته بود اسرائیل از طرح خلأ سلاح مرحله‌ای حماس استقبال کرده، حماس اما میگوید تا زمانی که حملات متوقف نشود و نیروهای اسرائیلی از غزه عقب نشینی نکنند، سلاح‌های خود را تحویل نخواهد داد. به گفته منابع درمانی غزه، زمان آغاز اجرای آتش بس در اکتبر 2025 تا کنون بیش از 1200 نفر در حملات اسرائیل کشته شدند. در غزه هنوز نشانه ای از یک نقشه راه سیاسی برای پایان جنگ دیده نمی شود. اینجا این جنگ و حملات است که روز نقشه شهر را تغییر می دهد. هنوز در غزه صدای انفجار بلندتر از صدای مذاکرات به گوش می رسد و روز بر شمار قربانیان این جنگ افزوده می شود. محب مدثر، لندن.
0: نگاه می اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. وزارت داخلی مراکش اعلام کرد دست کم 11 نفر در جریان تلاش برای ورود به منطقه سبته اسپانیا جان خود را از دست دادند. در بیانیه این وزارت آمده انتشار اطلاعات گمراه کننده در شبکه‌های اجتماعی و سوء تعبیر از قوانین دادگاه عالی اسپانیا عامل اصلی هجوم ناگهانی مهاجران به مرز بوده است. دولت اسپانیا گفته دست کم 72 نفر هنگام ورود به خاک این کشور کشته شدند. مقامات اندونزیا اعلام کردند که عملیات جستجو و نجات برای یافتن 28 مسافر مفقود شده یک کشتی مسافربری که در سواحل جزیره مادورا آتش گرفت همچنان ادامه دارد. در این رویداد 5 نفر جان باختند. این کشتی حامل 271 مسافر بود و تیم‌های امدادی موفق شدند شمار زیاد از مسافران را نجات دهند. یک امدادرسان و پزشک هوایی در یونان جزئیات تازه از برخورد دو چرخبال ارائه کرد. با گفته او دو پیلوت یکی از چرخبال‌ها بلافاصله پس از برخورد و انفجار در هوا جان باختند. نیروهای امدادی و پلیس یونان بررسی‌ها را درباره علت این حادثه مرگبار آغاز کرده‌اند. اروپا این روزها با یکی از گسترده‌ترین موج‌های آتش‌سوزی سال‌های اخیر روبرو است. گرمای شدید، خشکسالی و بادهای قوی شعله‌ها را در چندین کشور از یونان تا اسپانیا و فرانسه گسترش داده و هزاران نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. صدف امیری گزارش می‌دهد.
8: از آسمان آتن تا جنگل‌های اسپانیا، از سواحل مدیترانه تا جنوب فرانسه، اروپا این روزها در محاصره شعله هاست. آتش سوزی هایی که بسیاری آن را یکی از گسترده ترین بحران های زیست محیطی سالهای اخیر این قاره می دانند. بحرانی که در آن آتش دیگر مرز نمی شناسد و هر روز منطقه تازه ای را در بر می گیرد. تابستان 2026 برای بسیاری از کشورهای اروپایی تابستان متفاوت است. موج های پیاپی گرما، خشکسالی کم سابقه و بادهای شدید شرایط را ایجاد کرده که کوچکترین جرقه می تواند به آتش گسترده تبدیل شود. بر اساس آمار سامانه اروپایی پایش آتش سوزی ها از آغاز سال تا اکنون بیش از 430 هزار هکتار از اراضی اتحادیه اروپا در آتش سوخته و هزاران نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. یونان یکی از بحرانی ترین روزهای خود را سپری می کند. آتش سوزی گسترده در غرب آتیکا بیش از 100 خانه را ویران کرده و در جریان عملیات مهار آتش برخورد دو بالگرد آتش نشانی جان دو نفر از خدمه را گرفت. مقام های یونانی علاوه بر بررسی علت برخورد دو بالگرد درباره منشأ آتش سوزی نیز تحقیق می کنند.
9: اولین صحنه ای که دیدم ویرانی کامل بود. بالگرد به حالت عمودی روی جاده افتاده بود، بدنه آن از هم پاشیده و در آتش می‌سوخت. نیروهای آتش نشانی تلاش می‌کردند آتش را خاموش کنند تا بتوانیم به سرنشینان کمک کنیم.
8: گزارش‌های اولیه احتمال می‌دهد جرقه در یک شبکه خصوصی انتقال برق عامل آغاز این آتش سوزی بوده است. در اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، پرتغال و ترکیه نیز آتش نشانان همچنان با چندین کانون فعال آتش سوزی درگیرند. هزاران نفر از مناطق پرخطر تخلیه شده اند و ده ها هواپیمای آب پاش و بالگرد در عملیات مهار آتش شرکت دارند.
10: افزایش رطوبت هوا در طول شب به ما اجازه داد در حاشیه های آتش عملیات مؤثر انجام دهیم. صبح امروز وضعیت منطقه بسیار بهتر است و تنها دودهای پراگنده باقی مانده است.
8: اتحادیه اروپا با اعزام هواپیماهای آبپاش، بالگردها و صدها آتش نشان بزرگترین عملیات مشترک اطفای حریق خود را به اجرا گذاشته است. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم گرمای شدید، خشکسالی و وزش باد خطر گسترش آتش سوزی‌های تازه را همچنان در سطح بالایی نگه داشته است. برای اروپا تابستان 2026 تنها فصل گرما نیست، فصل است که بار دیگر نشان می‌دهد تغییرات اقلیمی در کنار عوامل انسانی چگونه می‌تواند آتش را و بحران فراگیر در سراسر یک قاره تبدیل کند. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر از آمریکا. تاد بلانچ، سرپرست وزارت عدلیه آمریکا، دستور لغو صندوق جنجالی مقابله با تسلیحات سازی را صادر کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که شماره از سناتورهای جمهوری خواه به دلیل نگرانی از این صندوق روند حمایت از تایید صلاحیت او را متوقف کرده بودند. این صندوق قرار بود برای افرادی که ادعا می کردن قربانی استفاده سیاسی از نهادهای عدلی در دوره جو بایدن شده اند غرامت پرداخت کنند. دولت آمریکا برای حمایت از ارزش ین در هماهنگی با ژاپن وارد بازار ارز شد. این نخستین مداخله واشنگتن از سال 2011 تا کنون است. این اقدام پس از سقوط ارزش ین ژاپن به پایان ترین سطح در نزدیک به 40 سال اخیر انجام شده است. بازارهای سهام آمریکا روز دوشنبه معاملات را با افزایش آغاز کردند. کاهش بهای نفت در پی نشانه ای از کاهش تنش ها در خاورمیانه به بهبود فضای بازار کمک کرد. در همین حال سهام آمازون 3.8% افزایش یافت و ارزش بازار این شرکت برای نخستین بار از مرز 3 تریلیون دلار گذشت. و در اخیر همین که در گوشه ای از بوسنی، روستای کوچک برای چند ساعت به صحنه از روم باستان تبدیل شد. در این روستا مردم با پوشیدن لباس‌های رومی، هنرهای باستانی و آیین‌های کهن را دوباره زنده کردند. به گفته برگزارکنندگان این جشنواره تلاش است برای پیوند دادن گذشته با امروز و تبدیل میراث تاریخی منطقه با جاذبه‌های برای نسل جدید و گردشگران. گزارش ببینیم از میرویس اوریا.
11: تصور کنید یک روستای کوچک در بوسنیا برای یک روز به روم باستان تبدیل شود. در روستای موکرو مردم لباس‌های رومی به تن کردند. سربازان رومی در خیابان‌ها به چشم می‌خورند و کودکان نیز با پوشش‌های باستانی بخشی از این فضای تاریخی شدند. اما این فقط یک نمایش ساده نیست. نبرد گلادیاتورها، ساخت مجسمه با شیوه‌های باستانی و حتی تهیه عطر به سبک رومی ها از بخش های مختلف جشنواره به نام روزهای روم است. این جشنواره تلاش می کند تا تاریخ منطقه را از دل آثار باستانی بیرون بکشد و بار دیگر در برابر چشم مردم زنده کند.
12: واقعا افتخار می کنم که این فرصت را یافتم تا در این جشنواره شرکت کنم و یاد رومی هایی را که زمانی در این منطقه زندگی می کردند زنده نگه دارم. ما اغلب فراموش می کنیم که تاریخ ویژه خودمان را داریم. یادآوری آن دوران و شیوه زندگی مردمان آن زمان فوق‌العاده است.
11: در گوشه دیگری از جشنواره بازدید کنندگان با هنر عطرسازی در روم باستان آشنا می شود.
13: امروز فرصتی منحصر به فرد است تا هر فرد عطر شخصی خود را به شیوه سنتی رومی بسازد و بخشی از میراث روم باستان را به زمان حال بیاورد.
11: اما اوج هیجان جشنواره در میدان نبرد است که برای بازآفرینی مسابقات گلادیاتورها ساخته شد. سربازان رومی وارد میدان می شوند و نبرد گلادیاتورها آغاز می شود. این بازسازی تاریخی تنها جنبه سرگرمی ندارد. برگزار کنندگان امیدوارند میراث تاریخی و باستانشناسی منطقه را به جاذبه برای گردشگران تبدیل کنند. نکته قابل توجه این است که

0: باستان شاید قرنهاست که سقوط کرده باشد، اما در این گوشه ای از بوسنیا هنوز صدای قدم های سربازانش شنیده می شود، جایی که گذشته برای چند ساعت به امروز بازگشته. میروی سوریا، لندن.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: منابع افغانستان اینترنشنال گفتند که عبدالکریم عباسی رئیس پیشینه شورای ولایتی پنجشیر پس از تحمل 2 سال و 5 ماه زندان طالبان آزاد شده است. طالبان این مقام پیشینه دولتی را در 9 حدود 1402 در شهر کابل به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بازداشت کرده بود. پیش از این دادگاه نظامی طالبان در کابل عبدالکریم عباسی را به 12 سال زندان محکوم کرده بود. آقای عباسی بعد از سقوط حکومت پیشین مشغول تجارت بود. منابع به افغانستان تنشتن گفتند که طالبان آقای عباسی را در زندان بگرام زندانی کرده بود. به گفته منابع او پس از سقوط حکومت پیشین با اعتماد به اعلام عفو عمومی از سوی طالبان با وجود فشارهای موجود افغانستان را ترک نکرد.
12: صدای شما.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
16: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، سان کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.